Nazionalitate Espainiarreko hiru pertsonekin harremanetan jartzea lortu dute. Eta bestelakoetan Venezuelan Delcy Rodríguez jarte Espainiarreko hiru pertsonekin harremanetan jartzea lortu dute. Eta bestelakoetan Venezuelan Delcy Rodríguez

herrialdeko petrolio reserva berriro betetzeko balioko du. Geurera itzulita entzuleok eguraldiari dagokionez astelen honetan iparraldean zerua tarteka odeitsu egongo da eta zenbait lekutan euria egin dezake batez ere kostaldean eta goizaldean. Arratsaldetik aurrera ateri utziko dio eta ostarteak zabalagoak izan daitezke. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira barnealdeko zenbait lekutan nabarmen gainera. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gure proposamena jasotakoan, zein izan ote zenuen burura etorritako lehen abestia?
1: Ba, nik usteot Benitoren bat. Gero aukeratzi ekostet gen jatez, Benitonak dana guztetan jatez, ez? Baina nik usteot olan lelena Benitoren bat izango zala.
0: Eta titezun bakero buruan kateatuta geratuko? Gertatu da, eh? Kantatzen aritzen den hoietako atezara?
1: Batzuetan bai, baina kasu honetan ez jate pasau. Egiz esan hori sarri gertatzen jaten bizikletan enbilen garaizen, kanta bat sartu, eta gero aldapan gora denpora guziren abesti horrekin, ekin. Baina kasu honetan ez jate pasau.
0: Gorakoan bai, beherakoan aldatu egiten altzen duen errepertorioa.
1: Bai, ez dakit, beti gustoko izan dut igoti, baina segule bez jate gustau jeizti, eta igual jeizterak orduen beste gauza batzuetan zentratzen nintzen edo. Baina bai, normalien gorakuen pasau izan jate hori, kanta hori buruen sartu, eta ekin da ekin abesti bardinegaz.
0: Osatu duzu amarreko zerrenda, baina ordenari ez diozu garrantzirik eman, edo nahiko lan eginda amarreko osatzen, eta gure eskutzi duzu.
1: Zuen esku utzi dut, ze esan bez ordena ez tekot bat gustoko bestie baino gehiago edo, ez? Gainera, bueno, beste kanta bat zupe guztetan jatez, baina oingo honetan ba horrisek aukeratu duaz amarreko osatzeko.
0: Agurtzan Elorriaga, bihotzeko fonoteka erakusteko prest, ondorengo ordu betean. Eskerrik asko, gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Bai, bueno, eskerrik asko zueri.

0: Josane Elorriaga, iurretarra, kirolaren fisiologia eta anatomia irakaslea da. Kirolari izaerak eragindako bidea idanez. Bi gurpilen gainean, iaioa. 2004-tik 2008 bitartean ibili baitzen txirrindularitza profesionalean eta ezagutu zuen zer zen podiumeko koskaren batean egotea, borontzezko dominek zeriz dira duen, edo takero tropel osoaren Bizkaia Durango txirrindularitza taldearen zuzendari izatea zer den. Eta labearrez, zuzendari izateari uztea zer den. Utzi ere, taldea falta zelako, edo bueno, dirua falta zen edo zer agurtzen, eh?
1: Dirua falta zen, bai, oindala urte bi, araudia aldatu izan hemen Espainiar Federazioek eragine, eta orduen, bueno, ba, guztiz profesionalizatu behar izan zen proiektue, bai hasi txirrindularizek, bai teknikuek, bai estruktura guztize, profesionalizetiek zigitzea ben, legediak urtea ben, eta horren eraginez, bueno, ba, ezin izen genuen jarraitu ordura arte lan egiten genuen moduen, ez da? Orduen, dirurik ez geunken ez gutxi gora bera suposatzen zan, geneukena baino, ba, igual, 600.000 € gehiago bihar gendu zela, eta klaro, zelan lortu hori. Mm-hmm. Ezin esku esan. Eta pena handiz egaz, baina, bueno, ba, proiektu horregaz ezin jarraitu izen genuen, eta momentuz behintzet bertan bera geratu zan Bizkaia Durango taldien ibilbidea.
0: Desagertzeak eragindako mina sendatzen ari zaizu?
1: Bai, baina

0: Egize da, ondinon behor, minapur bat somatzen dutela, ez da? Mine edo tristura purtzo bat holan bukatu biherri zeti edo ez da bukatu bez, ez? Ze, bueno, jarraitu leike txirrindularitzan momentuan, ero nik behintzat jarraitu alizengo neuke, ez da? Txirrindularitzan momentu honetan, baina bestera batera. Eta bai emosten pena, ba, bueno, ezin topau izetieke beste diru iturri bat, eta horregatik ba, bertan bera geratzia ibilbide hori.
1: Bizikletaren hotza, radio hotxori, zeratako musika duzu, agurtzane?
0: Behin eta berriz errepikatzen dan musika bat izango zan, ez da? Ekin da, behin da berriz errepikatzen dana, eta etenik estekona.
1: Baldorba, bizikletarako zer moduzko parajea, ote?
0: Ona, beti, Baldorba nik uste dut edo zin parajetarako dala ona, ez da? Beti lotzen dut abesti hori, edo orokorrien benito nape bai, lasaitasuna emoten dosten musika bat. Gaztetan, beti apuntau izenaz gauza pilo batera, ez da? Eta gauza asko guzteta jatezan eiki, Orduen, Beniton musikek apur bat ba, lasaitu egiten induen edo lasaitzeko neukesan momentuetan ba, gustoko neuken Benito entzutie.

0: Alda, paskotan entzun alduzu?
1: Batzuetan bai. Batzuetan bai. Eta gero gainera, ba, bizikletan, Nafarroan, lasterketa asko egiten genuzen, inguru horretan be, Tafalla, Iruña, Estella, inguru horretan asko egiten genuzen orduen, ba, oroitzapen asko etorten jate zabesti hau entzuten dutenien.
0: Eta Kepa Junkera zergatik?
1: Bai, ba, lehen esan duten moduen, gaztetan gauza asko egiten abezan. Gauza piloa guztetei atezen, eta gainera euren artean loturarik ez eukien gauza pilo bat, ez? Eta euretako basan trikitriza jotzen abela. Eta Kepa Junkera gazik kasitekuen az. Orduen, ba, Kepak be... zirrara bat sorrarazten dozte momentu honetan bebai. Eta Kepagaz bebai, ba, bueno, bizipen asko bizitekuenaz, eta batez be trikitrizagaz ez da. Talde bat geunken, ba, ez dakit horre nike ama bost, ama sortzi urte bitxarte horretan, Anbotoko auspoak deitzen sana, hemen Durangaldeko trikitilari gaztieko sotuteku esan, eta herri askotan joten genuen. Kalejirak eta olakuetarako deitzen dozkuen, bapurtzo bat giru alaitzeko eta orduen trikitrisiegaz lotura oso estu eukinekuenaz. Oinezteko eta inbeste, ba, azken nien gero bizikleta mundure eta kirol mundure gero joan abelako ez da. Baina ondinon behasko guztetan jate eta orduen ba, zelan ez Kepa Junkeran abestizetako bat aukeratu bina ben, da, bueno, ba, oize aukeratu dut.

0: Ez esan agurtzane, ari zarela behatzak mugitzen, trikitia jotzen arituko bazina bezala.
1: Behatzak mugitzen bakarrik ez gorputza, bebai, ez da? oso musika alaize iruditzen jate, eta benetan barrue posten dauena, eta bere sekartzen dauena, ez, postasun hori, eta ba, mugitzeko gogo hori.
0: Trikitilaria non, festa han.
1: Hori da, hori da.
0: Zuk ere eraman izan duzu, zure trikitia, eta festa jarri?
1: Ez, hori gehizau egize da, trikitrizi gazpazau izeinatela, gero etzien edo ni bakarri protagonista izen minintzen momentu horretan lotzatu iken nintzela, eta ez nazi zen ni neu trikitriza eruteko, bai taldien, baina ez ni neu bakarrik jotera usartzen nintzen etakue.
0: Protagonista izateak lotxatu arazi?
1: Bai, kasu horretan, trikitrizagaz neuken lotura horretan, ni protagonista izetie, jaten guztetan.
0: Eta errepidean?
1: Ba, hor, desberdin, ezke behio zelan aldatzen dien papelak eta mentalidadiek, ez? Adibidez, ba, bizikletan, zuk garaipena lortu biozu, eta, klaro, zuk lortzen dozunien, ba, zeusara protagonista, ez da? Eta entrenamentu guztizek horretara bideratut egoten die. Orduen, apurra kontra esana da, ez da? Baina trikitrizagaz, ba, etzaten guztetan ni bakarrik protagonista izetie. Eta aldiz bestin bai. Bai, parka.

0: Zerari garen zuten, agurtzen, eh?
1: Abesti honen titulue Sunset da, ez da?
0: Bai.
1: Eta, ba, egize da, musika ulotzen dutela momentu magiko batekin, ez da? Pandemia garaizen asko entzun zan musikie da, edo abestize da, eta ni gogoratzen naz, eta lotzen dut, esan dute moduen, momentu magiko batekin, ze, ja, barrido, martzan, hasi ginen momentu horretan, gogoratzen naz, 2008ko ustaia abuztuan, barrido, alkartu ginela taldie, entrenamentu, taldekako entrenamentuekin, eta barrido lehengo lasterketak eiteko, ez da? Eta egun baten esan ginen, bueno, ba, guesan plan desberdin bat eiten, ja berez alkartzie momentu berez izan zan, eta pentsau ginen, ba, arratsalde baten, taldeko partaide desberdinok, bakoitzak ba, zeo zerrartu, eta piknik bat eiten jutie matzitzako muturera, ez da? Ikusteko, ba, guzkize zelan sartzen zan. Eta abesti honek, ba, momentu horretara erueten nau, eta, ba, benetan pasausana eta gero, ba, oso-oso momentu polit eta magiko bate iruditzen jate, eta lotzen dut, ba, egun horrekin, eta egun horretan enjeko argazkizekin, ez da, iruditu jaten benetan politxe, eta berez, ba, sare sozialetan publikazio bat egin aben orduko argazkizekin eta musika honekin, eta, ba, momentu hori ekartzen dozte burure.
0: Musika instrumentala, baina zu berez, abesti iztuna ere gustatzen zaizu, bertso eskolan ibilitako izaki, asko jakingo dituzu buruz?
1: Bai, ba, esan, lehen esan dutena, ez da, azkenien, ba, gauza pilo bat enikuenaz, eta, bueno, ba, alde batetik musikie berez be melodiak asko gustetan jatez, baina gero beste alde batetik bai, letra dekien musikak, ez da, azken baten urte desentein abesan izorretako bertso eskolan be bai, Kristina Mardarasekin asitxekuenaz, eta, bueno, ba, horri bilgen ginen, ez da, plaza batzuetan, herriko plaza batzuetan, gero txapelketa batzuetan, eta, bueno, orduen lan asko ikia ben bebai Jon Lopategik, eta Jon Lopategik az bebai eskolarik eskola ibilgen ginen kantuen, gero badeku azbeste oroitzapen batzuk, eiken genuzen, ba, udaldien edo olako topaketa batzuk, kanpantzun, Gernika inguruko olako baserri baten, Errigoitzin bebai, eta, bueno, ba, bertsolaritzagaz bebai, loturi edekot, eta, ba, esan dozun moduen, letra deukien kantak beba, asko gustetan jatez.
0: Agurtzan Elorriaren bihotzeko fonotekan, bada, zoriona ere.

0: eta felizia.
1: Izaro eta zoriona.
2: Bai, Izaro egize da piloa guztetan jatela. Iruditzen jate oso oso artista ona dala eta sarri entzuten duten musika mota bada eta abeslari bat.
1: Zuzenean ikusteko aukerarik, baduzu, kontzertutarako
2: bai,
1: joerarik?
2: Bueno, egize esan, ez naz askotan kontzertuetara joeten danetako, baina noizien behin bai, eta Izaro bai ikusik edekote kontzertuen, da egize esan, asko guztetan jatela. Momentu honetan, umia txikize edeko, bueno, txikize edo, ja iru urterantza doie, baina bueno, eta ba, iru urte hauetan kontzertu gitzi entzuteko aukeriokiot. Baina etorkizun baten, esto deskartetan barri dobe Izaro entzuten juetia.
1: Eta zure fonoteka ere, segurazko aldatuko zitzaizun.
2: Bai, apurra bai. Fonoteka eta dan, ez da bizitza orokorrien. Bai.
1: Eta ertzainak ikusteko aukerarik?
2: Ba bai. Uste dote lehengo aldiz ertzainak ikusi nabela, nire herri zen bertan, Izorretan, jo, Enasakordetan oso ondo, zein urte izango eta esan, baina egunkari zen jaize ospatu zen, eta bertan ertzainak eke joa ben, eta gogoratzenaz, momentu horregaz gogoratzenaz, eta asko disfrutau nabela kontzertu horretan.

0: Aitormen abestiaren lehen euskarria zein izan ote zenuen? CD-a, viniloa, kaseta?
1: Kaseta uste dut.
0: Ta gaur egun?
1: Ba, gaur egun egize esan Spotify eta zelan dana topetan duzun, ba egize esan errezenera joten dutela.
0: Katamalo, CD-an edo nola izan zenuen?
1: CD-an. Katamalo CD-an, eta ondino netzeti badekot, baina uste dut ja apur bat ikutute dauela CD hori.
0: Zer zen, opari jasotakoa, zeukerositakoa?
1: Opari bat.
0: Zer suerte?
1: Opari bat. Bai, lagun baten opari bat izen zen. Bai.

0: Opari jaso zenduenetik, atamalo zurekin. Zure bihotzeko fonotekan egoteraino.
1: Bai, bai, aurretik opari izen baino lehen haube entzuten naben katamalo, eta egiz esan asko gustetan jatela, eta oin esan dute moduen, ba, Spotify bene errez ikusten dute edo zertopeti be bai, eta batzuetan ipintzen dute katamalo be bai.
0: Bilboko estudioan zaudezu, eta lehen aipatu diguzu, eskoak ez ezit gorputza ere mugitzen aritu zarela, zer moduzko dantzaria?
1: Ba, ona, bueno, ona ez dakit, baina asko gustetan jate dantzen eitie, gu gure herri zen izaten du ganera jantzan. Eta askotan, ba, musika polit bat ero, alai bat ero entzuten du denien, beti gorputze mobitzen jate berez, esango neuke. Eta ba, ez dakite kasualidades edo genetiko kiero zer, baina gure umiebe oso dantzari dator, eta ba, berari bestakite kontagiza gutzeten edo, baina egize esan gurasuepe dantzari izendakuek dekuaz, eta dantza uste dote etzien ba, parte garrantzitsu badala.
0: Lehen aitortu diguzu, izaro bai, beti eskura izaten duzun kantari horietakoa duzula, eta zure zerrendan bigarren ez datorkigu.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Ba, esan dute moduen asko gustetan jatelako, eta ba, momentu honetan gustora entzuten dutelako izaro.

0: Agurtzane, kanpoan ibili izan zarenean, txapelketetan eta horrela, musika lagun izan duzu?
1: Bai, bai, baina egize da, oin asko zerrezau edal ez da, batez beni junior nintzen gara izen eta holan zai hau izeten zan, ez zeuen hainbeste baliabide musiki entzudeko eta zukerun bihar izeten zeinun etzetik ez da, baina bai, beti gustau izen jate musikie neuga zerutie.
0: Jarduera fisikoa eta kirolaren zientzietan lizentziatua zu.
1: Bai.
0: Zei kasi hautatzea erabaki horreza izan altzen?
1: Nahiko garbi neuken, egiz esan. Bai, bai, oso, nahiko ez, oso garbi neuken. Asko, bueno, esan duten moduen, piloa gauza ikena bezan gaztetan, ez da, trikitrisa jo, bertsolaritza, kantuen, bizikletie, baina, klaro, ja behin unibertsitaterako pausu emon bierri zena benien, ba, bat aukeratu bierri zena ben, ez da, eta gehi zau izen zan, kirolera bideratute. Eta orduan txirrindularitza gaz jarraitzi erabakina ben, eta horreri lotute, nire ametza zan entrenatzaile izetera bihurtzie edo. Orduan horretarako ikasketak, ba, IBF-ko ikasketak edo kiloretan lizentziatu ikasketak egitie zan. Orduan, bueno, ba, Gasteizera joan bierri zena ben, han pasauna bezan nire bizitzako bost urte IBF-en ikesten, eta, bueno, ba, azken baten lizentziat, bueno, azken ez, oso ondoruna bezan ikasketak, eta bost urte eta gero, ba, lizentziatu nintzen, eta gero, ba, nire lana horretara bideratu dut, ezta? Ziklista moduen be hainbat urte eina bezan, eta ja behin erretiraun nintzenien, ba, gero beste papel bat hartu na ben. Alde batetik, irakaskuntzara jona ben, horreri lotuteko, lehen zuek esan duzuen moduen, ba, kirolenen urte asko inua, samar bat, gai desberdinek erakusten, baina benetan nire pasinu esan bizikletagaz lotuteko munduan jarraitzie, baina beste papel horretan ez da, erakuste horretan entrenatzaile edo kirol zuzendari papel horretan, eta, bueno, ba, pilo bat urte einduaz, gero baluka etorri izan nire bizitzara Bizkaia Durango desagerketa horrekin batera, oin bi urte induaz kirol horretatik aparte esan degun, baina amatasunera zuzendute indako urtiek izen dielako ebai, eta etorkizun baten basto deskartetan barrido mundu horretara bueltetie, baina, bueno, igual ez euneko eunien, egun asko enbidietzetik kanpo, eta pilo bat guzteta jaten mundu izen arren, ba, umiegan dipegertu egotie gure dut, eta, bueno, ba, no jakin ez da, etorkizun baten, ba, zer pasauko dan.

0: Rosalenen girasolak noiztik du tokia zure fonotekan?
1: Ba, noiztik ez dakit, baina Rosalen ezagutu, bueno, ezagutu ese pertsonalki, baina ezagutu nabenetik, ba, asko gusteta jaten beste artista bada, eta asko entzuten dutena be, bai. Eta beste bat aukeratu biharzen dutenez, ba, hause aukeratu dut, ze uste dut, abesti honetan aipatzen diene kualidadiekin, ba, oso identifikatuten hauela, eta neuan ikusten duazela, eta politxe izeti ez gaina bestize, ba, erreflejauta ikusten nazenez, horre zaitxika aukeratu dut Rosaleneko abesti hau.
0: Haizu, kirol entrenatzaile izateko ikasketa hoietan, taldekideak edo kirolariak nola motivatu, ze abestiz, hori ere erakusten aldute, hori zeuk zure kabuz ikasi duzu? Badaukazu zure jendea motivatzeko doinurik?
1: Ba, egiz esan, ez dut erabili doinurik motibetako. Ointze esaten dozune, ez nahi zau izaten dut itzez motibetie. Uste dut, nibaz hitz egitie edo berbaitie erresa dala, eta gaitasuna dekotela jenti egaz konektetako, eta musikie baino modu edo gauza horretarako gehiago hitzek erabiltzen duaz, eta egotie eta patxadas egotie, eta naiz egot hitzez motibatzie, naiz eta melodiak be oso erabilgarri izen.
0: Zea maiz zergatik?
1: Bueno, ba, gustete jaten beste talde bat dalako, ba, aukera txie, edo bentzen nire fonotekan uste dote bere lekutsu edekola, da, ba, beste bat aukeratu bierri zen dut. Da, hoxe aukeratu dut. Politxe irude itziaz bat, uste dut abesti hau eia ben sasoi horretan, aiora zebilela nire maiztegi herri eskolan lanien. Eta orduan, ba, abesti honekin alde horretatik be konektatu egiten dut, eta horregatik aukeratu dut zea maizen abesti hau.

0: Eta zure zerrendan azkenerako, kantu berri bat, Idoia, viejo refranero.
1: Bai.
0: Zer da?
1: Ba, Idoia iruditzen jate hasten dauen artista badala, eta oso oso ondo abesten dau nire ustez. Izo horretan, berantzuteko aukeri izena ben ganera, eta hainbeste guztai atenez, ba, erabakiote nire fonoteka honetan, berabe sartzie, eta horregaitik aukeratu dut Idoia.

0: Segitutik irudikatu dugu agurtzan Elorriaga bizikletaren radio soinuaz. Etengabeko soinu banda bere bizitzan. Aldapan gora gainera musikarin bat lagunduela. Ura ere behin eta berriz. Behera abiatu arte. Aldapan behera ez omen du gustoko. Ez da onena bizitzan ere. Bizikletan protagonista izateko ezia eta alaxe nahi, baina gero ez omen du nahi izan bakarka nabarmentzerik bestelako arloetan. Gregario. Gauza askotan apuntatzen zena omen, alegia, saltzero. Eskerrak batzuen antidotoa lasaitasunerako musikari jakin baten abestiak entzunda. Gauza asko hoien artean zer? Patrikitisa ikastea, Junkera maixu eta nerabezaroan Anbotoko auspo izan zen agurtzane. Errepiderako ere behartzuen biriketan beste bat. Beste zer, bertso eskolan ere ibilitakoa, Mardaraz maistra, eta hor ere bakarka eta taldean, bi arloak landu behar, eta baita gozatu ere. Nola duen gogoan, eguzkia sartzen, taldean ikusitako arratsura, banaturaren oparia, musikadiskoak bakarrik ez dituta, erregalo jaso. Orain ze beste gauzetan, amatasunak eskatzen dituen zerrenda luze horretan dabil. Fonotekako errepertorioa ere berrituta. Eta idanez, geneen transmisioa egina du. Aurra ere dantzaria omen, bere gurasoak izan ziren eran. Familia, jantzan. Eta etorriko da, etorri berriz ere entrenatzaile edo kirol zuzendaritzari heltzeko garaia. Kirolariari esan beharrekoa hitzez eta aurrez aurre esatekoa. Hala baita bera, eraginkor. Hitzetan baita gertuko agurtzane, gaur Euskadi Irratian. Erakutsi duen bezala. Agurtzane Elorriaga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik.
1: Eskerrik asko zueri, egiz esan oso oso gustora egonaz. Ganera, pentsetan dote aukerak eta poligino delaz entzuten egonazen bitiartien asko disfrutabot, dantza pizkat edo jantza pizkat be enjot, eta benetan be oso gustora egonazela tarte honetan zuekin konpartitzen eta hitz egiten eta dantzatzen.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ustez desagertuta dauden 15 pertsona ingururen bila ari dira Ameriketako Estatu Batuetan Arroi Handiko Parke Nazionalean izandako uholde baten ondorio. Zera berean, uholdeak kaltetutako eremuan zeuden 62 pertsona ebakuatu behar izan dituzte, eta kezka iturri dira datozen egunetarako aurreikusita dauden ekaitz elektriko eta eurite bortitzak uholde gehiago izan daitezkelako. Asteburuan izandako ekaitzen ondorioz bestalde, San Antonion, Texasen, 200.000 pertsona baino gehiago zerbitzu elektrikorik gabe daude eta 2 pertsona hil dira bertan. Geurera itzulita, Loperena gaztandegiak irabazi du uarte Arakilgo hartzai eguneko gazta lehiaketa. Enkantean, 5.000 euroan saldu da gazte irabazlea, eta Enrique Martinezen Zintruenikoko Maer jatetxeak eramandu. Jendetza bildu da, 48. ospakizunean, eta Ara Larmendi elkarteako arbatean nabarmendu duenez, ez da inolako gora birari gertatu. Edizio honetan, Luis Mari Bengoa ETB-ko sustraia saioko aurkezle izandakoari omenaldia egin diote. Bengoa hartzain egunaren ahotsa ere izan da urte askoan.
2: Niretzako eta omenaldia, baina nik uste dute omenaldia da hemen talde handi batago, haiatu geha, ba, festa handioi lortzea gure baserritarren alde.
1: Eta gaiz aldatuta, Plentziako Eskola Publikoko Guraso Elkarteak jakitera eman du Eusko Jaurlaritzak eskola garraiorik gabe utzi duela ikastetxea, eta horrek ikasleentzat ekar ditzakezken arrisku ez ohartarazi du. Guraso Elkartearen esanetan, erabaki horrek areagotu egiten du arriskua, zirkulazio istripu asko gertatu izan diren toki batean baitago ikastetxea. Testu inguru horretan, eskola autobusen zerbitzuan izandako murrizketen ondorioz, familia askok joan etorri alternatiboak egin beharko dituztela, eta horrek handitu egingo duela oinezkoen eta ibilgailuen kopurua salatu dute, eta nabarmendu dute baita ere irailetik aurrera eskola eremuan obrak hasiko dituztela eta sekulako nahaspila sortuko dela. Horregatik guztiagatik onartezina iruditzen zaie Jaurlaritzaren erabakia. Eta nazioartera begira bestalde, pasaden ostiralean zeldu zen Harald Norvegiako erregeari, datorren irailaren 9 egingo diote hileta lizkizuna Osloko katedralean herrialdearen hiriburuan. 89 urterekin hiltzen erregearen hiletaren segizioan, Norvegiako Elizako presidentea izango da buru, eta atzetik Osloko gotzaina joango da. Bestalde, bertako egunkariek jakitera eman dutenez, hileta egunean erregea gogoratzeko minutuko isilunea egingo dute herrialde osoan, bertako eguerdiko ordu batean, eta ondoren emango zaio hasiera ekitaldiari. Ekitaldian erregi hilkutxa katedralera eramango dute haren familiakoekin eta Norvegiako sektore publikoko ordezkariekin batera, eta azkenik Harald erregea gazteluko kriptan lurperatuko dute herrialde osoko banderak masta erdian direla. Gurean eguraldiari dagokionez, astelen honetan iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, eta zenbait lekutan euria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizean. Arratsaldetik aurrera ateri utzian iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, eta zenbait lekutan euria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizean.

0: Armeniako Orkestra Sinfonikoa entzun dugu Rimsky-Korsakoven dizipulu izandako Mikhail Ipolitov kompositorearen martxa turkiarra eskaini digute. 1922an eman zen lehen aldiz Mosku hirian eta musikagile errusiarraren azken lanetako bat izan zen. Turkiako, Uzbekistaneko eta Kazakstaneko folkloretan sakonduz egin zuen ikerketaren barruan bildu zuen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurean guridi izan zen esate baterako Ipolitov kompositorearen garaikide. Ba beste musikari gazteiztar ospetsu badu orain. Ristoriren kontzertu polit bat interpretatuko du Jon Olaber.

0: Jon Olaberria, oboe jotzailea nazioarteko talde ospetsuekin aritzen da, ala nola Amsterdam Baroque Orkestra edota Pygmalion, naiz Ensemble Didego Ganbera Orkestrarekin. Giovanni Alberto Ristori, gerturatu digun kompositoreari buruz aldiz esan, 18. mendeko sortzaile eta zuzendari italiarra izan zela. Naiz eta Polonian hasieran eta gero ekialdeko Europako bizpairu herrialdetan jardun zuen batez ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Ristori, kompositorearen oboe kontzertuaren ondoren beste kompositore italiar bat, Verdi, eta bere operarik ezagunenetako bat Il Trovatore ekarri dizuegu, Plácido Domingo tenorraren agotzean. Dikuela pira, abestuko du.

0: Plácido Domingo genuen tenor bat baino gehiago estutasunean ipini duen, Berdiren dikuela pira aria kantatzen. Kinkalarrian jarri izan ditu batez ere amaierako nota altu eta ezin zaila gorregatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta flauta oboeak protagonista dituen Kroma kompositorearen pieza polit bat orain English Chamber Orchestrarekin batera, Peter Lucas Graf eta Heinz Holliger, Suitzarrak.

0: 19. mende hasieran Beethovenen arerio handienetakoa izan zen Franz Kroma, txekiararen biolin obrak estima handian zituzten Haydnekin alderatu izan zuten. Baina hil ondoren ahazturan erori zen batez ere Beethovenen igoeragatik. Horrez gain, bere obra osotasunean sailkatzeko zailtasun handia zegoen, lan asko bere izenaren forma txekiarrean sinatuta baitzeuden Frantzisek Kramar moduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Lukas Graf Heinz Holliger, Suitzarrak, eta Ingalaterrako ganbera orkestra entzun ditugu batera. Eta zeiru hitzen orain, flauta doinuekin segiz, Eskoziako pieza herrikoi bat entzuten badugu.

0: Eskoziako folklorean barrena bidaiatzeko aukera izan dugu flauta laukote honen doinu eta harmonia bitxiekin. Flautadors Recorder Quartet izena du taldeak eta Dandy Dancer interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB-en.

1860-70ean idatzi zuen Tchaikovskik entzun dugun Vals Scherzo, zazpigarren opusa. Philippe Cazard pianista frantsesak eskaini digu. Eta orain, Italiara begira jarriko gara berriro ere, Capella della Torre, taldeari esker, barroko italiarreko Luigi Rossi, kompositorearen Sinfonia Cinque interpretatuko dute.

0: Rossiniren klarinete eta orkestrarako variazioetako bat eskini digu Charles Nerich, interprete, zuzendari eta irakasle estatubatuarrak. Solista moduan talderik ospetsuenekin jotzen du eta aretorik famatuenetan, eta irakasle modura ere prestigiorik handieneko eskola zein akademietan irakatsi du Europan naiz Ameriketan.
1: Klasikoak EITB.
0: Organo jotzaile aparta dugu Keiko Ito japoniarra, gure garaiko interpreterik trebeenetako abarroko musikan. Antzinako himno luterano bat joko du. Alain got in der hu sai ia.

0: 18. mendera arte Alain Gotin de Hu Saia izeneko ereserki hau anonimotzat izan zuten jakintzenera arte Nikolaus Desius monjearena dela. Hori da beintzat orain esaten dena. Suitzan bizi den Keiko Ito organista japoniarraren eskutik entzun dugu. Dena esan behar bada, gaztea zela hasi zen Europara bidaiatzen eta Geneva, Tolosa, Freiburg edota Koloniako maisuriko nenekin ikasi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antzinako musika segiz etzazue galdu lagalaniak, jota Raquel Andueza iruñarraren ahotsean entzungo dugun 17. mendeko pieza zoragarri hau. Luis de Briceño galiziararena da.

0: Raquel Andueza soprano iruñarraren ahotxe zin ederragoa entzun dugu Luis de Briceño kompositorearen abesti honetan. Ustez Galiziarra zen, naiz eta Frantzialdean egingo zuen karrera gitarrista moduan, baina ez dago Briceñoren informazio handiegirik, 17. mendean bizi izan zela eta ez zer asko gehiago, naiz eta aina besti politak sortu zituen. Entzun dugu nago adibidez, Sikereiz, Keosen Rame izenekoa.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Orain, garaitxu berean segiz, gutxi gora bera, Vivaldiren pasarte batzuren gainean, Nicola Chedeville izeneko musikariak sorturiko lan bat entzungo diegu Les Éclairs de Musique taldekoei. Le Printemps kontzertuaren Pastorello Allegro.

0: blogean Elgazeta kontzertu Köln taldea genituen aurrez berriz, Les Eclairs de Musique taldea entzun dugu Vivaldiren garaiko pieza batean. Eta aurrerantzean berriro ere Alemania aldera joko dugu musikazko jirabira honetan. Hori bai, azpimarratu zezer baino lehen, Simon Mayer, kompositore honek harreman sendoa izan zuela Bavierako ilustrazioarekin. Eta entzun berri dugun egile honen musikan eragin handia izan zutela Frantziatik iristen ziren ideia berriak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain Christian Wilhelm Bestehofen, Si bemol maioreko klarinete kontzertuaren hirugarren mugimendua eskainiko digu Sebastian Manz, klarinetistak.

0: klasikoak EITB.
1: Jose Cerebrier, zuzenari uruguaitarrak gidatuta Eskoziako Orkestra Nazionalak eta Errusiakoak bat eginda kaleratu zuten Glasunoven bildumatik saxo doinu bat orain, Mark Shisonen haotik.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule amaitu da 2026ko Bilboko aste nagusia. Mari Jaierreta agurtu dute azken urteetan aste nagusi jendetsuena. Amaiera ekitaldian onintzen beita pregoilariak hartu du hitza, Ainhoa Urrejola Txupinera alboan zuela. Eskertuta agertu dira biak, pozik eraiki nahi duten herria existitzen delako.
2: Itzik gabe nago, bizi izan dako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete. Mari Jaia, bihotza eta ahotsa lapurtu dizkidazu beste behin. Baina urten lagun bat eman didazu. Ainhoa Urrejola Soldevilla. Mari Jaiak elkartu duena, ez dezala mundu grisonek banatu.
1: 2026ko aste nagusia inoizko jendetsuena izan da Juan Mari Aburto alkateak nabarmendu duenez, kontzertuek bakarrik 240.000 lagun baino gehiago bildu dituzte. Jendetsuena ETS taldearena izan da, 37.000 ikusle elkartu ziren, 15.000 M Klan taldearen kontzertuan eta 13.000 Leire Martinezenean. Gainera, delituek bera eta atxiloketek gora egin dute. Horregatik, azken hamarkadako aste nagusi honena izan da, karguan egin duen azkena Juan Mari Aburto alkatearentzat.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
1: Eta Donostian bien bitartean ertzaintzak bi gizonezko atxilotu ditu Partezarrean beste bat hiltzen saiatzeagatik. Atxilotuetako batek aurretik beste 22 aldiz eramanadu 22 aldiz eramanadu atxilo ertzaintzak. Eta gaiz aldatuta 33 milioi euroko galerak kalkulatu ditu Zeutako merkataritza ganberak, dozenaka mila migratzaile Zeutara sartu zirela hilabete-bete denean, ganberaren esanetan, denda eta ostalaritza guneek 40%-ko berakada jasan dute, eta turismoak 80%-koa. Azken datuen arabera, 62.000 migratzaile izan ziren Marokotik Zeutara sartu zirenak, gehienak itzuli ziren Afrikako herrialdera, baina 5.000 inguruk Espainiako hiri hartan segitzen dute. Azken egunotan gainera giroa asko gaiztotu da, bertako biztanle batzuk eraso egin dite migratzaileei, hondartzan eginak zituzten etxolak erredizkiete eta gobernuz kanpoko erakundeei janaria banatzea oztopatu diete. Eta bestelakoetan itxas istripua Zipre uartean 267 pertsona zera matzan itxasontzi bat ondoratu da herrialdeko iparraldean kostatik 2 kilometro inguruan bertako portuak itxasoratu eta gutxira. Gutxienez 8 dira hildakoak agintarien arabera. Hiriko alkateak egoera larria dela aitortu duen arren, jada 249 pertsona erreskatatu dituztela argitu du. Zipreko Turkiarren lehen ministroak azaldu duenez, itxasontziak olatuen talkaren ondorioz kalteak jasan ditu itxaso zabalean eta horren ondorioz ontzian ura sartzen hasi da. Geurerea itzulita eguraldiari dagokionez, astelen honetan iparraldean zerua tarteka odeitsu egongo da eta zenbait lekutan euria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizaldean arratsaldetik aurrera ateri eutsiko dio eta ostarteak zabalagoak izan daitezke. Temperaturei dagokionez, maksimoak jaitsi egingo dira barnealdeko zenbait tokitan nabarmen. Gure aldetik besterik ez entzuleok, goizaldeko 4:04 dira, hurrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, suflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Himalaiatik.
1: Agora materiain ongi etorri Talaiara. Zer moduz?
2: Eskerrik asko, ondo. Eskerrik asko, nea kartxeatik. Placer bada, eta ondo, dana ondo.
1: Bueno, nahi genuen, elkarrezketa sorta honetan, ordezkari bat, ba, munduko zirkuitu egiten ari dena, Challenger zirkuitu egiten ari dena, ze mordoska zarete, eta, bueno, ba, horren lekukotza bat, ezta? Zer da, zuretzat, Challenger zirkuitua munduko zirkuitu egitea?
2: Bueno, ba, Challengerretan egotia, ba, aurrenengo maila igotzeko oportunidade bat bezala ikustet, azkenian urteak pasatzen ditugu horrekin amesten, eta Challengerretek ikustezu atea hundila, CTA, eta bueno, guain esan bezala asko gea, euskaldun pilua gea, eta horreke bai talde eta ambiente hon bat sortze, así que bai, arra.
3: Munduko surflari honenek lehiatzen duten zirkuituak CT, Championship Tour, izena du. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta unenen artean amaitu. Challengerrera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europakoa.
1: Bueno, jakin nahi dugu nola den, ez? Nola den zirkuitu hori egitea. Lehenik eta bain, nola prestatzen zaren? Zirkuitoa hasi aurretik, fizikoki, psikologikoki, nola prestatzen da duera materiain?
2: Bai, ba, azkenian faktore asko daude prestakuntzan. Fuerte otia fizikoki faktore importante bada, gero tabla honak eukitziare bai beste faktore importante bada, ze horrek azkenian psikologikoki asko jokatzeu, konfiantzakin, tabla honak baldin bazkazu konfiauta notatzea txapelketetako, eta hor duen gauza hondi bada. Ta bueno, da gero, ba, egunero kotasunean surf orduak ba, kumplitzia, ordu asko pasatzea uretan, objektibo batekin, da, ba, txabelketako aldituzun gauzak hobetzen, da, ta, ba, aspektu danak ikusten.
1: Eta gorputza bera uretan bakarrik ez duzu prestatuko? Gimnazioa, egongo da beste prestakuntza bat, ez da?
2: Bai, aztian bi hiru aldi izkute naiz, gimnazioa, eta ere bai kombinatzet hori, ba, surfakin, orduan azkenian aztia nekaututa bukatzet, baino sakrifizio hori inberra dao, ondo egoteko, txapelketetako.
1: Eta txandak, alor psikologikoan, txanda bat prestatzea, edo taktikoan, hori urtean zehar zirkuitu hasi aurretik egiten da, edo ja hori zirkuituan zaudenean?
2: Bai, zirkuitu aurretik egiten ditugu, uretan txapelketako situazioak, badioidez, 10 minutun faltan olatu hau bilatzia. Mm-hmm. Beste situazio bat, 20 minututan, maksimo bi olatu hartzia, eta bilakonak izatia. Orduan bai, aitakin da nire lagun batzukien itetugu batzutan manga txiki batzuk.
3: Ibon Amatriain, jaiotza zernaniarra, euskal surfaren izen handietakoa da. Aintzindaria olatu berriak surfeatzerako orduan. Rokaputa edo Playa Gris dira horren adibide. Mikel Lagoterekin batera, Isa ele olatuen munduan euskal ordezkari nagusietakoa. Hawaiko Edi Aikau, olatu handien txapelketara gomidatu zuten lehen europarra. Adur eta Iker surflarien aita.
1: Oso lehiakorra zara, Adur, berez zara oso lehiakorra, hori ere landu egiten da?
2: Nik uste hori nahiko naturala teatzeala. Normalian, kompetitzen ibiltzegean danok oso lehiakorra gea. Barruan eramate deo hori, de beti irabazi nahi deula, ez du importa o txapelketa bat, o pinponeko partida bat, o karteta dan, beti nahi deo irabazi.
1: Lagunak aipatu dituzu, gainera, bueno, lagun artean ere, ba, beti egoten da, ez, piketxoa, ba, ura hobetzen ari da, nik ero betu nahi dut, horrek laguntzen du, ez?
2: Bai, hori azkenian oso onurakorra da danantzat. Zure lagunak ikustezunean ondo aideala iten, zure ere horrek pika baiteizu, eta orduan zure bertsio honena ateatzei zu horrek, así que bai, ona.
1: Aipatu duzu, bueno, prestakuntza horren barruan noski dago, uretako prestakuntza, itxasoan, olatuak hartuz egiten dena. Eta gogoan dut behin, Aritzaren buruk nola esan zidan, bueno, ba, sorte ona duzuela, euskal surflariok, daukazue mutur bat,

0: Bestean, mundaka. Beste muturrean, osegor. Berakala esaten zuen, world class mailako bi olatu. Eta tarte horretan, kilometro guzti horietan, ba beste olatu on asko. Ona da, ezta? Prestakuntzarako ingurune guzti hau toki ona da.
1: Bai, guk zorionez baria de piba, ka, osea, Zarautzen bizigea, Frantzia daka ordu batea, beste aldea, beste ordu batea mundaka, ka, tartian olatu piba daude diferentiak, bai, luziak, haundiak, tuak in, tuo gabe, ordu negia zan, euskaldunok nahiko polivalentea gea, turrian. Adibidez, jute genian, Kalifornia, ez di hola, olatu zonak izaten, ba, Zarautz dakau. Hawaira guazenian, paipelainako prestatzeko, ba, Frantzia bezalako olatu dazkau. Orduan, ba, hori, daneako aldeu prestatu hemen gertu, etxeti gertu.
0: Ze olatu, dituzu gustoko la, bueno, txapelketaren arabera, ez? Ze txapelketa prestatu behar duzun, ba, antzeko olatua bilatuko duzu.
1: Hoi da, hori, esan detena, Frantzira, azken aldian Frantzira inaiz juten, ba, paipelain prestatzeko, gero, ba, Portugaleko evento bat prestatzeko, ba, hemen, orruan gehatzen nintzen, ze eskubi luzia da, orduan hori, aukera gazkau, eta aprobetsatzen ditugu, así que, ondo.
0: Zema jende daukazu inguruan prestakuntzan laguntzeko? Aita, ipatu duzu, lagunak, zema jende daude, zema jende dago hor?
1: Nik gehien bat aitak initek, dana. Nire, egunerokotasunean aita dago, aspektu teknikoan gehien bat. Mhm. Gero, Aritzaran burure bastante gertu dakat, orduan, Aritzekin gauza asko komentatzea ditut, eta pilua laguntze jate. Azkenian behak esperientzi pilua daka, eta gustatzen zaio erakustia bere bizi, behak bizidun gauzetatik. Asi que bai, bi haiek laguntze jate gehiena, eta gero, ba, entrenadoria gimnasio jokuak, saiatze geha gauzak prestatzen, txapelketarako edo ondo doteko eta lesioak da zeukitzeko.
0: Uh-huh. Txapelketetan, behin txapelketara iritsita, gainera horrela jartzen du arautegian, zurlariak egin behar duena da, epaileak puntu asko eman diezai duten, da speed, power and flow. Alegia, olatu hartu behar duzu eta egin behar dituzu gauzak. Azkar, boteretsu, indarrarekin eta gainera estiloarekin. Hauz asko dira hori, adur. Zuko olatu bat hartzen duzunean, nola egiten duzu hori dena lortzeko?
1: Bon, niko latu hartzetenean, ez dut pentsatzen, osea, momentuan nena izai pentsatzen da, pixkat improvisatu ite deu. Askotan hori faio bada, txapelketan, ze berotu ite naiz, eta hotz mantendu ere zu batzutan da pentsatu gauzak nola in. Eta hor dun, ba, berotasun horrekin askotan, ba, erori izan naiz, banga galdu ditut, faio txikiagatik, eta hotz mantendu ezkeo da, pentsatu ezkeo gauzako eta teatzea. Asi que hori landu inberda.
0: Nolakoa da, adurra matriainen surfa? Nola definituko zinuke? Zertan zara indartxu, zertan hobetu behar duzu?
1: Bueno, gauza asko daude hobetzeko, beti. Nik esatet nahiko surfista kompletua naizela, bai, olatu txikitan ondo moldatzen naiz, eta hunditan, bai, guztua, mm-hmm. Guztua ibiltzen naiz. Bai, guztauko zitzaiakela, ba, tubotan hobetzia, ze hemen Zarautzen ez dazkautu asko ordun da gauz bat, ez detena asko entrenau. Baina, bueno, lehen osan bezala, hortako bak hau Frantzira jutia, edo mundakare bertan dakau, así que bai, opzioa daude.
0: Aipatu ditugu toki batzuk, munduko zirkuitua egiten den toki batzuk, Australia, Ego Afrika, Kalifornia, Portugal, Hawaii, egia zan, surflari bat entzat, ederra da, ez da, adur?
1: Bai, ametza da, zure lan aiten eotia da munduan zehar bideatzia. Azkenian, hilabete asko dia etxetik kanpo, baina, bueno, kompainia honian pasatzea ditugu da, gaina guri gustatzen zaiguna iten eotega, así que ezin dut kejatu.
0: Eta ze olatu mota gustatzen zaizkizu zuri gehien?
1: Nei gehien bat tuba gustatzen eskit. Azkenean, olatuan barruan dakasun zentzazio hori inonez dut aurkitu. Baina, bueno, hemen ez dazkab opzio asko, Zarautzen bertan tubak iteko, así que beti saiatzea ba, mundu osatikan moitzen hori bilatzen.
0: Non egin duzu zure bizitzako tubo horik onena?
1: Ba, guain dala gutxi onenetako bat inun Irlandan. Mulak morrizena olatuak, eta... Mm-hmm. Bertan, Aritzekin sartu nintzen ureta, bilo bakarri gauden, uretan, da gutxien espero genuen momentuan etorri izan olatu handi bat, eta nik emanion, da kontura gabe, o espero gabe, nire bizitako tubo onenetako bat, inon. Eta oso momentu berezia izan zen, aritzekin konpartitzia hori.
0: Bueno, txapelketak aipatzen ari gara, bidaiak munduko txoko batetik bestera eta bar, eta gero, iristen zara ara, eta txanda gainditu behar da, gero puntuak lortzeko, rankinean gora egiteko. Hori guztia horre egonda ere, lortzen duzu bidaiaz gozatzea, likrak endutako bidaiaz gozatzea, olatu ez, toki ez, jendeaz?
1: Egia zan, txapelketa batea bidaiatzezunean, etzea ipentzatzen, ni tokia ezautu, ez da olatu honak hartzeko espektatibare ez dazkazu. Osea, normalien berta irizte ganean objetiboa da bertako ondartza ezautu, jakin olatuak nolakoa dian, jakin zetablakin moldatuko naizen ondo. Eta orduan ez deu disfrutatzen tokiataz oporrak izango bazian bezala. Osea, dibidez, Hawaira jute ganean ez deu isla bizitatzen ilaia. Normalian txapelketako zonan gehatze geha, eta bertan entrenamentuak iteitugu ba, bi aldiz egunean nola, deskantzuak ebai respetau berdia, orduan ez da gau denbora asko ezagutzeko tokia. Baina ondo dongo zan oitura hartzia pixkat, jake hainbeste bidaetze deun, ba, gehiago ezautu kultura eta herrialdia.
0: Batzutan gertatzen da, zeuk esan duzun hori, iritsi toki batera, ondartza horretara joan, horri bili, eta lehen txandan kalera.
1: Bai,
0: hori nola kudeatzen da, Adur?
1: Ba, hori da, kompetitzian parte gogorrena hoi izatea. Nei gertau zait, Australiaraino jun, pasatzeituzu illa bi egun bidaiatzen, jutezea amarregun lehenu oitzeko gorputza jetlagea, oitzeko bertako olatuta, eta iristea momentua kompetitzeko da, hurren gorrondan kalea. Agatzen zaizu arpei bat, esatezu, jo, danik hau itenait jarraitu. Orduan, ba, bueno, hori psikologikoki gogorra izatea, baina, bueno, gero kontrakua, mangak pasatzen azte zeanean, izatezu, jo, eskeni gauna, etin. Orduan, hor balantza iteu.
0: Hori galdetu behar nizun, kontrakua. Nolako sentsazioa da, iritsi toki batera, bueno, azte bete gutxi gora bera txapelketek azte bete, eta kanporaketa bat gainditu, bestea gainditu, batzutan irabaztera nio. Nolako da sentsazio hori?
1: Bai, sentsazio hori aurkitzezunean, joe, emateu inorek ez dizula geldituko. Emateu mundua janber dezula. Eta sentsazio hori da, ba, engantzatzeuna, kompetizioa. Nola, beti ez dan gertatzen, azkenian gertatzen nahi danian, berezio izatea. Eta da sentsazio bat, ke hori, jarraitu nahi zu, eta horrein nahi diozula, heldu.
0: Bueno, ondartzen gaude, txapelketa dago, zure txanda laester dator. Olatuei begira zaude, ez? Piskat ikusteko, ba, bueno, ba, marea puntu honetan, olatuak lertzen ari dira edo atzerago, aurrerago, piskat hori zaintzen duzu, eta gero taktika buruan. Ez dakit, badaukazu beti taktika bera, esan nahi dut, sartu eta bi olatu azkar hartu behar ditut, ja, puntuazio bat izateko, edo sartu eta olatu on baten zain egongo naiz?
1: Hori beti aldatu ditu.
0: Aldatzen da.
1: Bai, ze, itxasua beti aldakorra, eta inoiz ez deukitzen situazio bat berdina. Orduan, olatuan arabera, ba, dezitu ite deu, ba, ez baldin bau de olatu oso honak, ba, eosein moun, ba, bi olatu on hartu aldezun azkarren. En cambio, olatu onak baldin badaude, ba, itxoin olatu oiei, porque torriko, ja. Orduan, ba, asko aldatzea taktika, depende zenen kontra kasune bai, aldezu estrategia bat erabilido beste, eta bai, oso aldakorra da.
0: Erabaki hori, zuk bakarrik hartzen duzu, aholkuak entzuten dituzu, orain lehen esan dugu, pixkat kuadrilan ibiltzen zarete munduan zehar, entzuten diezu besteei, entrenatzaileei, edo azken erabakia beti, bueno, nik erabakiko dut.
1: Bai, gehien bat neretik dator erabaki hori. Gero bai, zehatzea kontrastatzen informazioa ba, zure lagunekin, o entrenauri eraman bat, zure entrenauri are pixo ondiaka, erabaki hortan, baina nahi gehien bat instintuagin jokatzia gustatzen zait, eta nire instintuan sinizte, eta zike... Así que bai, nere kabuz, gustatzen zait.
0: Hori egiten ari zaren bitartean, kontzentratu ere egin behar duzu. Nola egiten duzu hori? Asko ikusten da adibidez kirolarien artean, musika erabiltzea horretarako. Ez dakizuk musika erabiltzen duzun, beste bideren bat?
1: Bai, probatu et musika erabiltzea, baina, hola, kaskoakin jartu zean ian datal, da, depende ze kanta jartzezun ni, ba, oso gora etortzen naiz. Ta gero, orduan, manga oso beroz hartzen naiz, eta batzutan... Ba, zezen bat bezala, baina azkenean dezizio txarrak hartzeitut beruan. Eta orduan azken aldian gustatzen zait, ba, musika ez haitu ez ezer, hotz mantendo, eta hola aktua guretan.
0: Ze musikak ekartzen zaitu hain gora, adur?
1: Pues, ozainek, oza, nik oso musikakin situazioak iteitut nere buruan, eta orduan berotu iten naiz. Orduan, ba, ikasiet, ba, ez jartzia musikaikan.
0: Aipatu dugu kuadrilarena, eta aldean zabiltzatela. Nadia Erostarbe, González Etxabarri Aizpak, Iago Domínguez, Keoni Laza, Zuzeu, bueno, gero eramaten duzu ere, entranatzailearen bat, laguntzailearen bat. Horrek asko lagundu behar du, ez? Esan nahi dute, munduko beste puntan zaude, eta ez zaude bakarrik.
1: Bai, beste urte batzutan, jende gutxi, euskaldun gutxi izan geha aturrian, eta bai notatzeala, ba, aurten kriston ekipazua da kaula. Eta horre ere bai ambiente oso ona sortzeu, eta oso energia ona da kau gure artean. Da, joe, adibidez nesketan, bai Nadia, bai Janire, bai Anetek, kriston resulta onak inditu ea aurten. Eta nik uste parte hori dala, gure artean ba, talde hortan sortu deun ambientia.
0: Noiz behit ikusiko dugu, euskaldun bat munduko txapeldun? Adur, munduko txapeldun zetean, zan nahi dut. Ze, ikusi dugu Janire, beste.
1: Janire guantxe, izan da munduko txapeldun, baina...
0: Ikusiko dugu zetean.
1: Zetean...
0: Iristea bera nahikoa da, igual, ez?
1: Iristea, bai, retoa da. Baina, bueno, etorkizunean ez dizut, ez ez zango. Igual, euskaldunen batek lortzeu, munduko txapeldun izatea, ojala.
0: Ja, hori kontatzeko aukera daukagun. Aipatu duzu gauza garrantzitsuen artean demoraldi ona egiteko, taulak, materiala dago. Eskatu dizugu, taula bat ekartzeko, irakutsiko diguzu?
1: Bai, guazen.
0: Bai,
1: venga. Ba, bueno, bai, taulak oso garrantzitsua dira. Taula hon bat eukitzia, ez lehen osan bezala gizton faktore importantia da. Mm-hmm. Azkenean, konfiantza emateizun taula atberdezu, zure honenian, nivel honenian eoteko. Eta, bueno, taula horietako bada, pukasekua, beti zaiatzen naiz honekin konpetitzen, eta egunerokotasunean ez erabiltzen zaiatzen naiz, ez apurtzeko. Baina, bueno, zaia izateaz, eta taula honek ematiten zentzazioa gutxik emateate. Orduan beti nazu honenian surfeo, nahiz eta ez izan txapelketa.
0: Beraz, hau da, surflariok aipatzen duzuen taula magiko horietakoa, gorde behar den horietakoa, ezta?
1: Horietakoa da, eta behitu, ja nahiko zapalduta da, baina hori akat.
0: Antzematen da, zeuk esan, non antzematen da zapalduta dagoela, ba, belauna jartzen dituzun tokietan, eta abar, ez da?
1: Bai, hemen asko apoiatze dugu, orduan boiuak iteia, eta hori, geroz da gero erabili, ba, geroz da boia ondillo, eta hemen behiane bai, surfistak, ba, bi surfista tipo daude, atzeko hanka gehi erabiltze duenak, eta aurreko hanka gehi erabiltze duenak. Ni atzeko erabiltzet gehiago, hasi que asko sufritzeu eta olak parte hortatik. Honek guain ez da gain beste, baina, bueno, pare bat hilabetetan diferente honba.
0: Hau, zeu gizan duzu, txapelketetan erabiltzen alegintzen zara. Noski, olatuen arabera, baldintzen arabera, taula aldatzen da.
1: Bai, olatuan arabera taula diferente pilo askau. Orduan askotan, decizio hori hartzia de, venga, taula aldatuko, itxasua igo inda beste taula hartuko, total, zaia izatea. Ze, batzutan, taula batekin nahi zu konpetiu bai, eta baldintzak ez dira taula horrentzat, hasi que kanbilo horitia kostatuitea.
0: Munduko zirkuitu egiteko, demoraldi batean, pukasek, zemat taula ematen dizkizu, zemat taula erabiltzen dituz urte batean?
1: A ber, azkenian, suertiakat berdituten taulak emateizkiatela. Hasi que urte baten ez dakit, ba, amabost taula guztira iteitut berriak. Baina, bueno, asko tauladanak ez diateatzen onak, horregatik dakate balore gehiago taula hauek, ze beste kopia bat itia iaia zinezkoa da. Orduan, ba, rotatzen jute geha taulak, ba, onak atea arte.
0: Zuk taula jaso, probatu egin behar duzu. Eta, zeuk esan duzuna da, batzutan, naiz berdin-berdina dirudien, neurriz eta esan nahi dut, gero ez da berdin izaten. Eta? Hori uretan ikusten da.
1: Bai, osea, batzutan, ba, ez dakit, hemengo egurreko partia, ba, ez dakit ze zuaitzetakua izango esan, beste zuaitzateko egurra jartzeue, humedadiak, eragin handiak, temperaturak, ze temperatutan induen, ze temperaturetan sekatu dian, tablak, orduan, ba, hori, asko aldatzea. Naizta, kanpotik berdinak eman.
0: Taula egilearekin, shaperrarekin daukasun harremana, adur, nolakoa da. Ni badakit, kirolari batzuk,
2: oso erraz azaltzen dute adierazi nahi duten hori, ez? Esaterako, bat formulako gidari batek esan dezake kotxea ez du ondo, ba honegaitik eta honegaitik. Beste batek bakarrik esaten omen du, ba kotxea ez du ondo. Pelotari batzuk pelota aukeratzerakoan badakite zehatz azaltzen, da beste batzuk hainbeste ez. Eta surflari batzuk badakite shaperari esaten taula nahi dut onela, onela eta onela, hemen neurriak onela, hainbesteko okerdura, eta beste batzuk, ba ez dakite hain erraz adierazten. Zu nola moldatzen zara shaperarekin?
1: Bueno, nik egia esan taula bat probatzeten ean nahiko errez sumatzet zer doan ondo, zer doan gaizki. Gero shaperari hori esplikatzia beste mundua da. Ze, nik David Santosekin dakat, harreman oso ona, ordu nasko itxeite du tabletaz. Ta beti behan taierrea juten naizen bakoitzean, ateatzen naiz taierretik, tabletaz nekina, baino gutxio jakiten. Ze, hainbeste konzeptu dian, ke buruak esplotatzeit. Orduan, nik esatizkiot eukituten zentzazioak, eta beak esateit, bale, ba horrek aldu izan, ba kantuak, berago daudela, edo kurbatura, edo pixua, edo tal. Orduan, bea da espertua.
2: Hau mundua da, ez?
1: Bai, osea, tabletan burua galtzezu, azkenean hainbeste detaile txiki dian, que galdu itezea.
2: Bat ere, axola zaizu zuri estetika, alegia, marrazki badauka, ez dauka, hau nahi nuke izatea, edo ez?
1: Bueno, nahi egi esan... Osa, itezkiaten tabla dena gustatu itezaizkit, así que horretan nahiko erresa naiz. Txuri hauek egia esan inoiz itezkiaten egin, txuriak beti pinta batekin da, asko gustatu zaizkit. Baina, bueno, bertan pukazen Markos dao, beak pentsatzeitula diseinuak, eta oso lan hona ite, así que behan konfiatzet.
2: Gero, taula ikusten dugunean, ikusten dugun bestea izaten da, bueno, ba, pegatak, edo ez, pegata dira, babesleak.
1: Oida.
2: Nola dago babesle kontua, adur ez dago erresa, ez da?
1: Bueno, ez dago erresa, pentsatet gauzak ondo inezke hori bai azalduko gala babesle berriak, así que esperantza horrekin.
2: Hori da, hori gauzak ondo munduko zirkuituan zaudela, challengerrean zaudela, eta esan edute, pixka bat gogortu egin da egoera, ez da, surflari profesionalen zat.
1: Bai, bueno, guain geroz da gehiago ikusteitugu surf kanpoko markak ba, laguntzen surfistei. Leno beste gare baten surfistak surfeko markak zeskaten, eta guain aldatzen nahi da, así que bai, emateu trantzizio momentua dela.
2: Bueno, badago tokia, beraz, etorra daitezela.
1: Bai, badago.
2: Bueno, entzutuko dugu berriz ere tabla,
1: maira bultatuko gara.
0: Adur, eta nora iritsi nahi duzu zure kirol ibilbide profesional honetan, ez dakit, CTA aipatu dugu, Olimpiar Jokoak, beste zerbait...
1: Bai, osea, garbi dago, CTA eta Olimpiadak objetibo bat dala, baina, bueno, de bai nahi dut surfakin aldeten urte gehienetan, ba, ba nire nivel honenian mantentzia da, eta hori, pixkat nire bizitza surfan inguruan moldatzia hori izango zen, gehien gustauko zitzaiten gauza.
0: Eta orain arte kontatzen ari garen guzti hau, nola uztartu izan duzu, nola uztartzen duzu ikasketekin?
1: Bueno, nik bere garaian ikastenen itzanean zaia zan bilak konpaginatzia, azkenean illa urte osoa bideatzen pasatze deu. Orduan, azterketak askotan ba moitu, viajetan ikasi eta olakoak inbernitun.
0: Errastasunik badago kirolarientzat horretan?
1: Ongo ja. Osea, adibidez nire anaiak distantzitik ikasi zuen, batxillerra distantzitik intzun. Eta zaio da, garbi dago zaio dela. Orduan, hori ikusita, ba, nik suerte haukinun beha izan zala, proba intzuna, eta nik batxillerra danok bezala inun, eta tean un selektidadia. Eta bueno, orduan dikan pixkat baztertu inditut ikasketak, ba, plenamente honei heltzeko.
0: Beste kontu bat, munduko zirkuituaren inguruan, bueno, surfa kirol txikia da, beste kirol batzukin konparatzen badugu oihartzuna, bueno, ba askoz txikiagoa da, baina badauka surfak eta munduko zirkuito profesionalak gauza bat, nik ikusten dudana gati behintzat, beste kirol askok lortzen ez dutena. Zuek mundu mailan Euskal Herriaren irudi bat zabaltzen duzu, esan nahi dute, likran ikurrina eramateko aukera daukazue, Basque Country azaltzen da zuen izenaren azpian, ez dakit txanda ondorengo elkarrizketetan, bueno, inglesez izaten dira, baina gero beti izaten daukera euskera hitz batzuk egiteko, badakit kirolaria emaitzean dagoela buru belarri, baina zuk ze garrantzia ematen diozu horri, alegia, ari zarela, zeure kirola egin bitartean, bueno, ba, hemen badela kultura bat, hemen badela hizkuntza bat, mundu osoari erakusten, surfa jarraitzen duenak, badaki Basque Country nondagoen, eta ikurrina zer den, eta badaki.
1: Bai, egia esan, urtetan zehar Euskal Herriak jartzen aukidu, surf munduan. Eta bueno, zorionez aukera ematigue, ba, esan desun bezala, euskeraz hitz batzuk bialtzeko etxea, edo adibidez bandera ikurrina jartzeko aukera ematigue. Así que bai, guk Euskal Herria euskera indartu aldeun moduan, ba ite deu gure esfortzua ta oso eskertuta gaude emate dizkiguen oportunitateagatik.
0: Bueno, etxea aipatu duzu eta orain zure etxera sartu nahi nuke. Zuzara Ikerren anaia, Zuzara Ibonen semea, batipat aita Ibon izena handi bat da euskal surfean, ezta? Derrigor surfa egin behartzen nuen ador.
1: Emateo txikitan ureta bat hasi guela. Baina ez, guri egia zan beti libertade hori lagadi gue de nahi deun aukeratzeko. Ta bueno, etxia ondartzatik hain gertu eukita, azkenian gu izan geha ureta sartu gehanak, ta bueno, ba, aitak hori ikusita, ba, posik lagundu digu. Ta behare bai azkenian ba bultza digu, horta. Adibidez, anai txikiakat, futbolista atea dana. Así que hori, ez digue behartzen surfea ibiltzen, baina bai, guk aukera gudeu da gure pasiba.
0: Hor gainera, iruditzen zait, kate polit bat sortu dela, ez? Zuretzat erreferente izan daitezken entzat adinagatik, ba, ezakit, aritz, odei, zukoiek ikusi dituzu. Hoientzat erreferentea aita zen, ez da? Ibon, erreferente ez nola nahiko gainera, sensei deitzen zioten, ez da? Esan nahi dut, hor kate polit bat sortu da, ez? Haiek zure aitari begiratzen zioten, zuk haiei, orain haiek zuri laguntzen ari dira?
1: Bai, nera aitak egia zan, ate piloa ireki ditu, bai, Euskal Herriko surfian, bai, olatu handitan, hori, ate piloa ireki ditu, eta jende asko jarraitu jo, eta esan desun bezala, asko sensei deitzi jo, eta niretzat egoa indikan erreferente bada nire aita. Indituen gauzak zeskaten laguntzekin, laguntzoa oso gutxi zeskaten, material honena etzekaten gaur dakaun bezala. Orduan behak indituen gauzak gara joietan, merito askoak, así que bai, referente bada niretzat bai.
0: Zuretzat beraz gauza positiboak ekarri ditu noski basura eta Ibon amatriain izateak. Inoiz sentitu duzu pixua, amatriain abizenaren pixua horretan esan nahi dut. Ibonen semea sekulako amentzetorrek eta horrelako, ez dakit, beti bakizu ez, abizenak pixua dizaten du.
1: Ja, bueno, bai, komentaioiek haitu izan ditu, baina, bueno, azkenian ni nire bideaiten saiatu naiz, eta saiatzen ez, ba, kanpoko komentaioiek kaso asko eziten, eta olare etzait burua egotzen zerura. Asi que hori, aitak beti saiatu izan da bidea erakusten modu humil baten, eta bai, ala izaten saiatuko naiz.
0: Gustatzen zaizu, txapelketarik gabeko bidaiak eta olatu berriak ezagutu, bai, surfeatu?
1: Bai, nik gehien disfrutatzetena hori da, olatu onak bilatzen. Adibidez, aurrokurtian Namibia junginan olatu...
0: Skeleton.
1: Bai, skeleton, bai, olatu onak bilatzea. Indonesiare jun izan naiz txapelketaik uki gabe, Marroko zea jizte geha batzutan olatu onak denean. Asi que bai, nire ustez surfeko parte polita hori da, munduko txokoiek bilatzea.
0: Adur, azkenekoa, eta azkenekoa zure eskutziko dut. Ez dakit, galdetu ez dizudan zerbait, ezan nahi duzun zerbait, nahi duzuna.
1: Ni bastante gustoak gau nahi, segi esan pixkatanetik itzein deu, así que askoz gehiago esateko hori ez dakat.
0: Ba, ondo da, posten gara. Adur, eskerrik asko bene benetan gurean izateatik, eta segi, olatu egin disfrutatzen, da emaitza honak ateratzen.
1: Eskerrik asko zuei, nire hemen eukitzeatik.
3: Euskadi Erratia.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Ibiltzea osasunarentzat ona da. Osasun fisikoa eta psikologikoa zaintzeko gomendagarria da. Zenbat ibili, nola ibili, osasuna zaintzeko nola jardun argitzen ahaleginduko gara gaur. Ekainak 19 paseoaren nazioarteko eguna dela aitzakia hartuta. Aurrena Mikel López Saede astea zuri eskatuko dizkiogu aholkuak. Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da eta baita ariketa fisikoa, osasun, metabolismo eta gaitasun funtzionala taldeko ikertzaile ere. Mikel, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, guk esan dugu behintzat, osasunari mesede egiten diola ibiltzeak, jakin beharko genuke gure gorputzean zertan eragiten duen.
2: Azkenean izugarrizko onura ditu, ez? Alde batetik ditugu gaixotasun kardiobaskularra saihesteko egokia da. Badakigu hor kolesterola, trigliceridoak, hipertentsioa gure bizitzan zehar saihesteko egokia. Bestetik gure sistema immunea, COVIDaren ondoren oso garrantzi handiko sistema izan dela, baita gogortzeko ibiltzearen onurak izugarriak dira. Eta bestetik ikuste gure ingurunean dugun aukera paseatzeko izugarria dela, ez? Euskal Herrian eta tradizionalki, kulturalki, beti joan izanen gara paseotxo baten batera, eta horrek ere izugarrizko onura ditu gure arlo sozialean eta kognitiboan, ez? Azkenean batzutak paseotxo hori ematen dugu, ez? Gure osasun mentala pixkat hor kontserbatzeko edo eta mendian basoan galtzeko, ez? Zertan ez pentsatzeko aktibitatea da eta horrela egiten dugu, ez? Hemen, gure gurunean.
1: Osasunean onurak izango baldin baditu, egunero ibili behar dugu, zenbatean behin ibili behar dugu, zenbat ibili behar dugu.
2: Nik hemen esan barne izun, mezu txiki bat da, omek esaten diguna da, astero 140-150 minutu bitarteko jarduera fisikoa egin dugula, baino hemen dago letra txiki bat. Dela, beraiek esaten dute izan bar dela intentsitate moderatuan edo ertainean, ez? Eta horrek gaur egun paseotxo bate joaten garen momentutan normalean joaten gara lasai, gure bikotarekin, lagunarekin edo familiako kideekin hitz egiten, eta hori intentsitate basua da. Ordun, nik uste hor puntu hori, foku hori, ez, intentsitatearen puntua, gehienetan ez dugula betetzen, ez? Eta nik uste izugarrizko garrantzia duela, ze azkenean estimulo hori behar dugu fisiologikoki aldaketa eta onurak lortzeko.
1: Hori erritmoa hartuz pixka bat lortuko genuke, esan nahi dut ez dugu presaka eta korrika joan behar, baino bai nolabait ere abia da bizi batean, ez?
2: Hoi da, bueno, normalean paseotxo bat ematera joaten garenean ez gara pulsometrorekin joaten, ez? Eta orduan ez dugu frekuentzia neurtzen, baino bueno, nire gomendioa da, pixkat noizbeinka intentsitate hori igotzea eta hori neurtzeko elkarrizketa bat mantentzeko saltasunak izango genituzke, ez? Erritmo horretan, orduan, noizbeinka intentsitate erritmo hori igotzea, pixkat estimulo hori lortzeko nik uste egokia dela.
1: Karren batentzat aldapa izan daiteke oztopo, baina ez genuke aldapa beharko, intentsitate ertaineko ibiltze prozesu hori gure osasunarentzat onuragarria den hori egiteko. Ez da derrigorrezkoa aldapa behar, ez?
2: Ez da beharrezkoa, pixkat erritmo hori handitzea, nik uste nahikoa dela, aldapak pertsona nagusientzat pixkat zailak izan daitezke, baina bueno, aldapekin ibiltzea posible baldin bada, nik ez nituzke saiestuko, ez? Eta bueno, saiatu pixkat erritmo hori, pixkat intentsitate modu eratu hori lortzen, ez?
1: Bale, beraz bi ezaugarri atera ditugu, intentsitate ertaina izatea, aukeran ondo egonezkeo eta kapaz izan ezkero aldapa ere tartean sartu, landa ere mua iria hor berizketarik egin beharko genuke, badu horrek esangurarik?
2: Gaur egun estudiak ikustenari bere ondoriak ikusita, azkenean ikusi dute gure mendietara, basotara eta eremu berdeetara joaten garenean onura gehiago lortzen ditugula, ez? Finlandian, Suedian eta egin diren estudioiek horrek esaten digute, eh? Eta bueno, nik uste Euskal Herrian daukagun aukerarekin basoetara, mendira pixkat joatea komeni dela, ez? Eta nik uste hiriburuan pixkat hor paseotxo bat ematea aspergarria izan daiteke baita, eta bueno, pixkat naturarekin konektatuta sentitzea egokiago ikusten dut.
1: Hartu behar dugu erraza den zerbait bezala, ez? Entzuten ari den edozeinentzat ohitura espaldin badauka.
2: Hoi da, azkenean jarduera fisikoaren erronkarik handiena aderentzia da, ez? Eta bueno, gure jarduera fisikoa gure bizimoduaren parte izateko, azkenean izan behar da zertxobait egokituta norberaren baldintzetara, ez? Eta nik uste bizimodu hori hartzeak izugarrizko onura positiboak izango dituela pertsonarengan, ez?
1: Zuko ohiturarik ez duen bati lortu hartu dezan atxekimendu hori eta gusto hartzea ibiltzea joateari zer aholku emango zenioke? Pixkanaka hasi eta urratsez urrats joan erronka hoiek handiagoak bilakatzen.
2: Bai, hori da. Pixkanaka joan, ba urratsak betetzen, gero ba nik uste oso garrantzitsua dela baita pertsonaren ekosistema pixka zaintzea, ez? Ber, ba adibidez musika gustoko baldin baduzu, ba egunean X minutu paseotxo bat ema musikarekin deno naturarekin kontaktuan eta horrekin ba pixkanaka joan zure gaitasuna garatzen eta geroz eta pues distantzia pixka luzeagoak eta intentsitate altuagoak hartzen, ez?
1: Gaixotasunen batuenari kontrako aholkatu behar zaio edo ze kasutan izan daiteke ez osasunaren mesedetan baizik eta ba kaltetan edo oztopo edo ez hain onuragarri beintzat.
2: Gaixotasuna momentu ez egonkor momentu batean dagoenean, ez? Baino nik uste ariketa fisikoa egin ditugun ba programekin hor Navarra Biomeden eta NUPEN hospitalizazio prozesuan zehar 80-90 urteko pertsona nagusiekin eta hortxe daudela ingresatuta eta hor ariketa fisikoa egiten, ba niretzat nere txipa aldatu egin du eta txaskenean ikusten dugu ba ariketa fisikoaren aurrean ba inkluso momentu hietan ba lortzen diren orunak izugarriak dira. Beraz, aitzaki gutxi daude, ez?
1: Adina bentzatez, gehienez ere izango litzateke edo ibiltzeko ezintasuna edo arna sartzeko arazo potoloak dituen norbait. Gainera, oker ez banaiz azterketek esaten dute baita Alzheimerra izateko arriskua gutxitzeko ere balio duela eta bueno, onura asko dituela, ez, ibiltzeak.
2: Gaur egun proiektu bat daramagu hor Zitagobons Donostin, Zita Fundazioarekin eta NUP, bueno, EHU, NUP eta beste erakunde batzu partizipatzen dute eta bueno, ikusten ari garena ba da nola osagaian hitzeko interbentzio bat zenolako onurak dituen ba dementzian, ez, eta Alzheimer gaixotasunean eta bueno, hortxe gaude oraindik ez ditugu azkeneko emaitza lortu, pertsonak oraindik reklutatzen edo prozesu horretan gaude, baino bueno, ikusten ari garena da ba osagaian hitzeko interbentzio hori, ez, likadura, ariketa fisikoa, interbentzio soziala eta bueno, gaixotasun kardiobaskularren faktore hoiek kontuan hartuta, ba izugarrizko onurak lortzen ari garela beraiekin.
1: Ikusten duzu Mikel, elkarrezketa honetan ari garela nolabait ere jendea ibiltzera animatu nahian, behintzat helburu hori hartuta ari garela. Ez dakit ibiltzen garenean gorputza nola mugitu behar dugun kontutan hartu beharko ote genuken?
2: Pertsonaren gaitasunen arabera, ba, behar baldin badu zea laguntza instrumentalik, andadorerik, edo zea bastonik ibiltzerako ordun, ba, erabil dezala, bestetik saiatu ba erritmo apropos batera maten, koordinatuta, eta, bueno, kontuan izan behar dugun gauzari garrantzitsuena da, seguru sentitu ez, ibiltzerako ordun, eta, bueno.
1: Lagundu behar digulako osasuna zaintzen, eta aldi berean estresak entzen, zirkulazioa hobetzen, gu hobeto sentitzen, azkenean hori da helburua. Ibiltzeari buruzari gara, Mikel, baina zuk indar entrenamentuari ere ematen diozu garrantzia, egia esan bada nahiko zabaldua dagoen kontzeptua gaur egun, eta nik nahi nuke zuk azaltzea hori esaten dugunean zertaz ari garen eta ibiltzearekin batera zuk beste ze ariketari ere ematen diozun garrantzia.
2: Bai, bueno, azken estudiotan ikusi dena da, ba, osagai anitzeko programa fisikoak, hau da, indar entrenamendua, oreka, resistentzia eta fleksibilitatea lantzen dutena, ba, eraginkorragoak direla, ez bakarrik osasun fisikorako, baita osasun kognitiborako ere, ez, ordun, nik uste kulturalki ez gaudela ohituta gaur egun igual pertsona nagusiekin edo adin ertaineko pertsonekin indara entrenamendura egitera, baino, bueno, gaur egun ja gazteek praktikatzen dute pila ba, ez? Nik uste ba indara entrenamenduak kriston garrantzia duela, ez? Eta esango nuke, bere garrantzia handitu egiten da, areagotu egiten da, geroz eta helduago zarenean, ez? Ordun, bueno, nik uste urrats hori kontuan hartzea, jarrera hori aldatzea, ba, nahitazkoa dela gaur egun, eta, bueno, geroz eta aulago sentitu, ba, indara entrenamenduak geroz eta garrantzia handiago hartzen du gure bizitzan.
1: Ze Mikel, ibiltzeak ematen dizkigu gauza batzuk, baina ez indar entrenamentuak ematen dizkigutenak eta osagarri lirateke zertan laguntzen digu bereziki indar entrenamentuak, nolabait ere gure muskulatura indarra galtzen ari doni indartzen hitzak dion bezala edo hori baino gehiago da.
2: Bai, hala da indartzen, baina ez hori bakarrik, ez, azkenean ikusi den azken estudioetan da, bueno, muskulak organo endokrino bat dela, ez? Eta bueno, bere onurak sistema ugaritan gertatzen direla, ez? Orduan, bueno, helduago garenean, ba normalean, ba funtzio muskularra galtzen da, masa muskularra galtzen da, eta baina ez hori bakarriz, ez? Aulkitik jeiki eta esertzeko gaitasun hori baita joaten da galtzen, eta nik uste, ba indar entrenamenduak dituen onurak gaitasun hori berreskuratzeko asko handiagoak dira, bakarrik ibiltzen baldin bagara, ez?
1: Edo zeinentzat hauek ere baleko?
2: Bai, hala da, eta noski, eta nik uste geroz eta garrantziago, ba pertsona nagusietan, ez? Azkenean gure hauskortasuna edo menpekotasuna saiesteko gure hirugarren adineko pertsonekin, ez? Orduan, ba nere gomendioa beti da aiton amonekin eta ba indan entrenamendua lantzea, oreka baita, ba azkenean ba erorketak saiesteko eta baita ere ba erresistentzia, ez? Ibiltzea gure aktibitate nagusietan ibiltzea nahita ezkoa da, berriz mantendu bar dugu hori. Gainera, errekurtso gutzikin, ba ja kriston onura lortu ditzazkegu indar entrenamenduarekin eta hori ikusten ari gara, ba egiten ari garen ba proiektu gehienetan.
1: Osasunaren zate mesedegarri delako esan dugun bezala, de Lancetek egin duen ikerketa bati begiratzen badiogu, osasuna lagundu bakarrik ez, heriotza bera ere arriskua edo gutxitzeko eragina ere badu, egunean 17 minutu ibilita 110ean, beste ikerketa batzuk diote 50 minutu ibilita astean 130, zuk esan duzu 300 minutu astean, bueno, bakoitzak aukeratuko du zenbat minutu eta nola, baina beintzat ibiltzea onuragarria dela horrekin amaitu beharko genuke, ez Mikel?
2: Bai, hala da. Ikusita zenolako ingurunea ditugun Euskal Herrian, ba hortara animatu, baina bueno, nik uste hori dela lehendabiziko pausoa, baina pauso gehiago eman bar dira. Nik animatu egiten dut aindar entrenamendura praktikatzera, horrekin astea beldur hori kentzea eta baita ba osasun anitzeko programa hoiei ba hoietan jarraitzea, norberaren gaitasuna kontuan hartuta beti. Hori baita oso garrantzitsua da.
1: Mikel López Saez, astea zu eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, plazer bat.

0: Ibiltzea gomendatzen ari gara, baina ibiltzera ateratzerakoan oinetako egokiak aukeratzea komeni, oinak ere zaintzea alegia. Joana Arbilaga podologoa da, eta berari eskatu dizkiogu aholkuak aukeraketa ondo egiteko. Joana, egunon.
1: Egunon, Marian, egunon.
0: Zein litzateke gomendio orokorra, gero joango gara zehaztasunak bilatzen, baina gomendio orokorra zein da, oinetako erosoak?
1: Oinetako erosoak, kirol oinetakoak diela normalen, eta ondo eusten duten oinetakoak.
0: Hori litzateke aholku orokorra, baina joan gaitezen nabarduretara, adibidez, ezberdinak aukeratu beharko genituzke mendi ibilaldi bat egitera baldin bagoaz, gora eta bera arituko bagara eta ez beti zoru lau batean, erabatekoak kasu hortan da beste erabatekoak asfalto gainean, herri irian arituko baldin bagara?
1: Bai, guzti dezberdina dia. Alde batetikan zola eta baitare horma. Zola aldetik irriztako rake zaitezela izan, normalen mendiko zolako gorragoa dia arritxiken adigua besteko. Eta aldiz karreterakoak biguinagoa dia. Karreterako zapatila batekin mendia goten batzea, seikun puskatuko dezlu, eta harrikozkorak asko zebio nabarituko dituzu. Hortaz aparte, zapatilaren gainkaldea horma esango dunare tela ezberdina bie. Eozein sasik babestuko baitu, ba, kirol, mendiko kirol zapatila babesa ondio badauka, eta aldiz errepidekoak askoze harinagoak dira eta askoze sare finagoak ibiltzituzte.
0: Eta oinetako berriekin prebentzio bereziren bat?
1: Bueno, bai, kontutan oki behar da oinetako zaparte, ba, gaur egun modan dauden oinetako asko, ez da? Modai ez dio asko jarraituko, zateka modak askotan oso oinetako lauak jartzen dizkigu, edo gehiagizko amortiguazio daukaten zapatia batzuk eskaintzen dizkigu, eta horiek askotan ba, osasun nahi eta oinai ba, lezti asko laguntzen.
0: Edo zein aukeratzen degula ere, lehenengo aldi zibilaldi luze bat egitera baldin bagoaz, kontu zibili beharko genuke, oraindik gure oinera egin ez direlako oinetako horiek?
1: Bai, oinetakoa betire egokitzatzen ba behar du. Oinetako berri bat erosten da zuen, mezeta mendirako izan, nik lehenengo egunak akaso ba, pixkatetxian, okalian ibiliko nituzke, eta lehenengo ibilaldia izan da ia motzagoa, itxerik gertu. Eta kertatu lehizia, babak, eozien rozadurak, akaso numero erdi bat txikixio guartu dezu, azkazalak, eta, bueno, prebentzio modua deslogo egokitzapen bat beharrezko litzateke, gero ibilaldi luzego batean, segurtasun handiko bat eukitzeko.
0: Eta beste elementuren bat kontutan hartu behar da, esan nahi dut, ez dakit adinaren arabera ere ezberdintasuna dauden, zuk esan duzu, mendian ibiliko bagara, ondo babestuko gaituen zerbait, baina euria egin edo eguraldi beroa egin, hor ere kontutan hartu beharko genituzke elementu hori guztiek?
1: Bai, aber, zapatiak gaur egun ezaugarri asko daukaten. Adibidez, hemen Euskal Herrian, ba, euri dexente itxen du eta goretesoko zapatiak erabiltzen dira maiz. Baina azkenen goretesoko zapatia hauek maila bat ezela, plastiko duen maila bat izaten da, udan jarri ezkeo oina egosi molitzaizuke. Mendiko zapatia berbera, mendiko ibilaldi baten, oina egosita eta babaz josita. Neguan ondo egondan oinetako batek, udan aldiz, ba, olako pasada bat sortu dezake. Eta bestalde, ba, bueno, hormake baita, hormak izan da izela zabala, zatikan, udan adibidez gure oina, biti geixio puztutzen da. Neguan, ez da inbeste puztutzen, orduan, erosten bali maitugu oinetako nahiko estuak, ba, gian eguan nahiko ondo ibili ditugu, baina gero gudan, ba igual ez dozkaguan eroso.
0: Eta ibili aurretik eta ibili ondoren, oinetakoak albora utzita, oina bera nola zaindu beharko genuke, zerbait egin beharko genuke?
1: Bueno, oinari oso kasu gutxiten zaio, eta kasu pixkatin ezkio oso eskertua da. Zein beharko genduk egun erokotasunen, ba, alde batetik ba, gure azazkarako nomotzu, zuzen, eta batez ere, ibiltzea gusatzen balde mazegu, ba, nahiko justu, ez daitezela luz egon, gero hidratazio bat eman, krema hidratante batekin, hor bakoitzaren azala den erabera, azal lehorra goa balde mazegu, edo izerdik egokazu, hidratante mota ezberdinak daude. Tarteka behatzartean niatu, eta dela ba granito ikan, edo kaio ikan, eta olako gozak, eta ezar gutxi da jo, atentzio pixka jarri tarteka.
0: Importantea dena, orain ipar martxari buruz hitz egin behar dugu, Joana, pentsatzen dut, eman dituzun aholku guzti horiek, era batera ibili, beste batera ibili, makilekin makile gabe ipar martxa edo bestela, deneako balio dutela, ez? Ibiltze erakoan, orokorrean hartu beharrekoak, kontuan hartu beharrekoak direla, edo zerbait erantzi beharko genuke.
1: Ez, azken finean aholku berneko orokorrak dira. Kirol batekin edo besteain, ba, akaso zaztu barko banduke, geixo gonztu azkazalak edo geixo miatu oinaz, baina ibiltzea juten bale magia hori da hidratazion bat, eta batez ere akaso ibili aurretik ere, ba, beti onda joera, ba, baselina bat emateko edo beste erabateko ukendun bat, ba, babarik edo ebitatzeko, beste zona konfliktibo hauetan ere partxea jarri izan dira olako ibiali luzetan. Eta ebi ostean adibidez, ba, betire krema freskagarri bat jartzea, edo oinak erreka ertzen urotzetan sartzea, bolakoak ba, onur gaiten die oine izateko.
0: Zalantzarik ez genuen egiten, ibiltzea gomendatzea ondo dagoela, baina nola ibili gomendatzea ere importantea zela, eta bagenekin Joan Arbilagak emango zizkigula horretarako argibideak. Eskerrik asko Joana beste behin ere.
1: Eskerrik asko zuai, gorongarte.

0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Ipar martxa edo martxa nordikoa oso zabaldua dago gurean, ibiltzera makil berezi batzu ez lagunduta ateratzea legia. Gema Urdanitz, Ipar martxako monitore eta entrenatzailea da, eta Euskal Herriko eta Espainiako Federazioarekin epaile lanak egiten ditu kompetizioetan. Gema Urdanitz, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, nik esan dut makil bereziak erabiltzen direla Ipar martxa egiteko. Zertan laguntzen dute, zer da makil hauek duten egitekoa?
2: Bueno, Ipar martxa praktikatzean bastoi elurrean vertikalean jartzen du eta bizkarra zuzen mantentzen du. Pertsona bi gerriko ditugu. Bat alde batetik denok ezagutzen dugula da gerri lumbarra, horrela deitzen da, eta beste aldetik eta gutxiago lantzen dela gerri eskapularra. Eta bastonak egiten dituzte da, impultsoa ematen dituzte, mugitzen ditugu bizona al hauek, eta korputzaren 90-90 mugitzen dugu.
1: Beraz, lanketa handiagoa izaten laguntzen digu esan genezake,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Finlandiatik datorren zerbait da, okerrezpa naiz, bultzatzen lagundutzen duten, eta eskumuturrean ajustatzen diren makiloiek erabiltzen ditu, ez dira oiko paseorako makilak, hori argitu behar dugu. Jendea, agian beste batzuri egiten ikusita ohartuko zen, ez berdinak direla makiloiek, zuk esan duzun bezala beste posizio batean jartzen direlako, posizioak berak, makilak berak, ez du beste makilek duten izaera bera, eta horregatik du funtzio ez berdin bat, ez?
2: Hore da, okay. Bai, normalen ezagutzen dugu mendiko makila, eta ipar martxako makila dira mendiko makila bezala, berdina, baina desberdina dauzkatela da dragonera. Dragonera da empuñaduraren alde, empuñadura da nonetik heltzen diogu bastonari. Horrela deitzen da, empuñadura bakortik, ateratzen da zinta bat, zinta normal bat, oso simplea, hori da mendiko bastoia. Baina ipar martxako bastoia dauzkate eskua, sartzeko modua eskularru bat. Eskularru hori atzagarik gabe, sartzen duzu hortik eskua, eta impulsoa emateko askoz gehiago izan da.
1: Lagundu egiten du hortan.
2: Azk, pilo bat.
1: Eta bai. Gero lurrera doan zatia ere, desberdina da, makil, mendiko makiloikoetatik.
2: Bai,
1: bekaldea.
2: Berdina da. Kentzen baduzu tako, bueno, deitzen da normalian tako, ez? Takoa, kentzen baduzu, punta berdina da. Bai egia da, kompetizioan, baina hori daia kompetizioetan jartzen dira punta batzu deitzen dugula asesinas, dauka, izen bat pizkatu.
1: Bai.
2: Da, segun ze lurrako mota ibiltzen bazara, ba punta bat edo beste bat, ba afilatuta badago, ba laban bat bezala edo normala, ez? Ba mendiko bastoia bezala impulsoa desberdintzen da, osea ematen du, ez dakit, klabatzen da ziurtasun gehiagorekin.
1: Lurraren arabera egokitzeko.
2: Hori da, lurraren arabera. Hori da. Baina punta berdina da. Aldatzen da tako.
1: Ados.
2: Takoa nola, vertikalagoa doa bastoia, batako desberdina da. Ez da borobila, da zapata txiki bat bezala.
1: Makilekin ibili edo makilekin gabe ibili, hor alde handia dago?
2: Bai,
1: zuk esan duzu, ipar martxakoek gorputzaren 180 martxan jartzen dutela. Makilik gabe hori ez genuke lortuko?
2: Hori da, bai, desberdina da. Bi eremoa mugitzen dira, alde batetik sorbaldena, eskapularra deitzen dugu, esan du lehen bezala.
1: Bai.
2: Eta bestetik gerriaren eta hanken eremua. Lumbarra deitzen dugula, ez? Gainera, bastonarekin bultzatzen garenez, ba, kaloria gehiago ere gastatzen dugu, baina ere hankaren impactua murrizten da, askoz gutxiagoa da. Bastoiarekin amortiguatzen du eta duelako, eta bueno, pues errezagoa da.
1: Teknikari dagokionez, Gema, zer esango zenuke? Ze alde bateko besoa, besteko hankaren mugimendua hor koordinazio bate bilatzen duela ere esan genezake, edo gure ariketa hobeto egitea lagungarri zaigu, teknikari buruz zer esango zenuke?
2: Ba, beitu, hemen da flipatzeko, Normalean guk ibiltzen garenean, bueno, normalean ez guk mugitzen garenean, ibiltzen garenean, gure korputza koordinatuta doa. Mugitzen badego ezkerreko aldea, mugitzen da eskuinekoa kontrakoa, ez? Doa, beso bat aurrera, beste atzea. Hanka bat, beste aldeko hanka, doa, beste aldeko besoarekin mugitzen. Egiten dugu koordinazioa kruzada.
1: Bai.
2: Ez lantzen da. Baina normalean edo askotan, pertson batek hartzen badu bastoiak, bapatean abari du ezin dela ibiltzea. Edo ez dakiela, ibiltzen dira robotak bezala. Hori da koordinazioa, gure buruko koordinazioa, ez? Koordinazioa hori lantzeko iparmartxa oso ona da.
1: Eta bere ala ikasten da naiz hasieran pentsatzen zaigun ez jakin garela, ez?
2: Bueno, hori segun pertsona, pertsona arabera, batzuei kostatzen zaio pizka bat gehiago, beste batzuei gutxiago, baina bueno, normalean bi sesioian edo iruan ja truko hartzen dute eta gero da balantzea.
1: Ari gara hitz egiten iparmartxaz, ibiltzearen onurez ari garelako. Dudarik gabe, bestela ibili edo iparmartxa eginez ibili, bihotza indartzen du, ibiltzeak indartzen duelako, eta kasu honetan esango genuke bizkarra, besoak, besteak ere indartzen dituela.
2: Bai, azkenean hori bigerrikoak mugitzen dira, eta baita bastoiaren posizioarekin bizkarrosoa zuzen geratzen da.
1: Alegia maila fisikoa hobetzen degula, baina postura ere laguntzen digula, ondo eramaten.
2: Bai, asko da, osea, ikusten da gainera, pertsonak oso ondo notatzen dute, asko notatzen dute, eta oso ona da.
1: Zuk zer esango zenuke, edozein adin eta pertsonarentzako dela egokia?
2: Bai. Edozein adineko pertsonei laguntzen du, bai, azkenean korputza dira, berdin du adina, eta bai. Hori gainera, osea, probatuta dago, osea, ziurtasunarekin.
1: Eta hainbat kasutan gainera, arazoren bat izan duenak, rehabilitaziorako ere baliatu izan du.
2: Bai, gainera, ospital batzuk ja integratuta dauzkate, fisioterapeutak eta ja bideratzen dituzte jendea, ba, hori modu bat, errekuperatzeko modu bat ona da, eta bueno, nik ere bai hemen sakanan eta zagutzen du jendea, eta esan didate jema jo, portauka arazo hau, iparmartza egiteko, eta bai, hori dago...
1: Eta lagundu dio.
2: Bai, eta ospitalean, ba, gehienak Katalunia honekin dira pioneroak. Bai,
1: oso zabaldua dago.
2: Bai.
1: Eta ze esango zenuke, esan duzulen makila zoruaren arabera ba punta takoa aldatzen zaiola, edozein lekutarako balio du, irirako ere balio du, ez dago zertan mendi jarduera bat izan behar, lauan ere egin daiteke aldaparik gabe, zer esango zenuke?
2: Hori da. Bai. Mendia egiteko ere bai, igotzeko mendiak, aldapri zamadera 110 graduekin iparmartza egin daitekela. Osea, igoera, jisterakoan ez, claro, ematen duen beste, bultzatzen duen beste aurrera, ez? Osea, zu, segun bastoiaren posizioa egiten duzuk impulso horrekin aurreratzen zara asko. Orduan, claro, aldapa handi bat jisten ari bazara, ba, kontutan ibili behar da, baina igotzeko arazo gabe mendian. Gero...
0: Goizeko 5 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon, entzule, Mari Jaia Erreta amaitu da urtengo aste nagusia, inoizko jendetsuena Juan Maria Burtu alkateak nabarmendu duenez. Azken gauean ordea, larun batetik iganderako gauean 14 lagun atxilotu zituzten bertan, ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta. Lehenengo gertakariako izaldeko 5 aldera izan zen, Abando auzoan hainbat pertsonen arteko borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti zizkieten. Segurtasun sailaren arabera, 200 pertsona zeuden objektuak jaurtitzen, eta hori dela eta agenteek istiluen aurkako materiala erabili zuten haien kontra. Istiluetan 12 pertsona atxilotu zituzten, atxilotu guztiak gizonezkoak eta haietako batzuk 18 urte zazpikoak. Eta goizaldeko 6 aldera berriz, udaltzaingoak laguntza eskatu zion ertzaintzari, Abandoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzaintzak bertaratu eta beste 2 pertsona atxilotu zituzten. Denak 14 atxilotuak aske daude dagoeneko, baina datozen egunetan epaiaren aurretik pasa beharko dute. Segurtasun saiak gertatutako gaitzetsi eta elkartasuna helarazi die agente denei, berdin egin du Juan Maria Burtu alkateak.
4: Ba, adieraztea geure maitasuna, geure zorionak, geure esker beroenak, eta nahiko genuke beraiek ba gure esker ona hori sentitzea. Eta badakigu batzuk zaurituak edo zauritu batzuekin amaitu direla, eta beraientzako errekuperatzeko gure desiorik onena.
3: Ba, Ertzaintzaren hiru sindikatuek Euspelesan eta Erne sindikatuek oharban ateratute gertatutakoa salatuz, tartean erantzun juridiko irmoa eta EH Bilduri gertatutakoa salatzeko eskatu dute. Pepek bere aldetik onartezintza jo du Ertzainei eraso egitea Ezker Erradikalearen jaietako programaren parte izatea. Hala idatzi du Ainhoa Domaika legebiltzarkideak sare sozialetan. Eta nazioartean Nepal eta Tibeten 3000 lagun inguruk desagertuta jarraitzen dute aste azkeneko uholdeen ondotik, hildakoen kopuruak ere gora egiten jarraitzen du, azken datu ofizialen arabera 804 dira dagoeneko, 788 Nepalen eta 16 Tibeten. Nepalgo turismo batzordea jakinarazi du bestalde nazionalitate espainiarreko 3 pertsonekin harremanetan jartzea lortu dutela. Eta bestelakoetan Venezuelan Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petrolioaren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urteetarako dela eta herrialdeak bere baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko diola. Rodríguezen esanetan Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako akordioaren truke Venezuelako estatuak ia 200 mila milioi dolar eskuratuko ditu eta horrek onura ekarriko dio herrialdeari.
5: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
3: Trumpen esanetan Venezuelako petroleoaren 20% inguru kontrolatuko dute Ameriketako Estatu Batuek eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den herrialdeko petroleo erreserba berriro betetzeko balioko du. Bien bitartean Nicolás Madurok Venezuelako presidenteak isa sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu Estatu Batuetako espetxean ateratakoak, ekaineko argazkiak dira eta irribarrea aurpegian duela, maitasunezko eta itxaropenezko opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea. Geurean eguraldiari dagokionez astelen honetan iparraldean zerua tarteka odeitsu egongo da eta zenbait lekutan euria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizean. Arratsaldetik aurrera ateri eutxiko dio eta ostarteak zabalagoak izan daitezke. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira barnealdeko zenbait lekutan nabarmen gainera. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza. Ibili, Aloña Beraza.

0: ostean astrenetik ostiralera, hementxe izango nauzue bizilagun. Baina nirekin batera izan berri eta batez ere ahots berriak ezagutzeko aukera izango dugu lagun berriak etxeko antolak eta kontu ez hitz egiteko. Lagun berriak gure inguruari arretaz begiratzeko, lagun berriak astea aldarte honez hasteko eta lagun berriak eguraldiaren berri emateko. Lagun berri asko, baina lagun zaharrak bezain beste izango dira berriak. Lagun zaharrak gastronomia kontu ez aritzeko. Lagun zaharrak tokian tokiko kontuak gurera hurbiltzeko, lagun zaharrak musika gomendioak egiteko, lagun zaharrak erretiro aktiboaz aritzeko, lagun zaharrak gure elikadura zaintzen laguntzeko, lagun zaharrak mundua gure ahotsetik kontatzen laguntzeko. Eta lagun zahar eta berri gehiago espero ditugu zuekin bide egin nahi baitugu goizero goizero zuekin batera goiza esnatu. Bateko eta besteko kontuak ezagutu nahi ditugu beraz, WhatsAppari adi-adi, telefonoa zabalik elkarren berri izaten segit ezagun. Ea batzen zaizkigun irrati urte berri honetara, entzule berri eta argibilitar gehiago. Joango gara egunez eguneko aletzen gaurtik hasita, gaur zein da menua, ba gaur aurkezpen berririk ez dugu izango, udako lagunak agurtzea tokatzen zaigulako, abuztuko azken eguna dugun hontan, Xabani Aranzaberekin, uda honetako bere azken musika entzunaldia proposatuko digu eta ondoren, eguraldi errondan izaskun ere oporatik itzuliko zaigo gaur, eta enekorekin arituko gara, udan ezagutu dugun urzainkiko gure berri emalearekin. Suteak abeltzaintza eskola, artzain eskola landetxea, denetarik ezagutu dugu berezkotik, erronkariko bide laguna dugu irrati urte honetan, astelenetan gurekin ariko da. Eta ikusten duzue, hoteletan jartzen duten karteltxo beraz zintzilikatu genezake kompleto, beraz gogotxu gaude, irribarretxu ikasturte berriari ekiteko, gu prest, mirari ere prest, teknikan eta realizazioan, denboraldi berriari ekiteko prest, beraz, ongi etorri zuri, ongi etorri argibilida.
1: Goizean goizetik argibilida.

0: Eguzkia gaur goizeko 8:25 gutxian aterako da eta gaueko 9:30 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizeko 7:19 minutuan, eta itxasbera eguerdeko ordu batak eta 20 minutuan izango da. Eta itxasgora berriro, arratsaldeko 8:25 gutxian, Euskal Meteoren arabera. Eta Euskal Meteo aipatuta, hauxe da eguraldi irakarpena, gaur Naiara Barredok egin digu.
1: Gero nahiko lasaia izango dugu eta hodeitza aldakorra izango da. Ipar isurialdean une batzuetan ostartea gailenduko dira eta beste batzuetan berriz zerua lainotuago agertuko da. Baliteke hodei gehien pilatzen diren tokietan euri apur bat egitea, baina ezer gutxi izango da. Hegoaldean ere hodei batzuk espero ditugu, baina giroa argiagoa izango da. Temperaturari dagokionez minimoak freskoak izango dira eta maksimoak orokorrean 25 graduren bueltan geratuko dira.
0: Gaur, abuztako 31 ditu, zehaskako egutegen arabera gaur etxaunen eguna da, eta gaur gurean, abuztuaren 31ak, doinu berezi hartuko du gaur Donostiako kaletan.

Izan ere, gaurko egunez 1813ko abuztuaren 31an armada anglo-portugaldarrek Donosti hartu zuten orduan frantsesen okupaziopean zegoen hiria eta hiri arpilatu eta erre egin zuten gertaera hartan 1500 lagun inguru hil ziren eta egun beltzura ez dute ahaztu nahi Donostian horregatik gaur ere memoriarik eta ekingo dute hirian besteak beste entzuten ari garen danbor hotsak entzungo dira Donostiako kaleetan eta arratsaldean antzezpen baten bidez ere irudikatuko dute garai hartan gertatutako

sutea. Sutea gogora ekartzeko, kandelak ere piztuko dituzte abuztuen 31 kalean, uraxe izan baitzen 1813ko sute hartatik, zutik irauntzuen kale bakarra. Baina Donostian ez ezik, nazioartean ere bada gaur gogorarazteko moduko efemeridea.

Gaurko egunez, 1987ko abuzten 31an Diana Spencer Galesko printzesa hiltzen Parisen autoistripu baten 31 urte zituela. Diana printzesa, Doni Alfa del bere bikotekidearekin eta Trevor Jones bizkartzainarekin zion autoan, ibilgailuak zutabe baten aurka jo zuen paparatzien jazarpenetik ies egiten ari zirela. Gertaerak oihartzun handia izan zuen mundu osoan, eta bereziki Elton Johnengan eragin zuen printzesarekin adiskidetasun estua baitzuen. Hain zuzen ere, entzuten ari garen abestia, Elton Johnek berak idatzi zuen Dianaren omenez Candle in the Wind 1987. Kantu hori zuzenan abestu zuen gainera Lady Di, Diana printzesaren hiletan Westminsterreko abadian.

0: doinu hauek dakartza. Gaurko egunak, baina kontu gehiago ere baditugu, errepasatuko ditugu, gaur bizkor-bizkor batean egunkari azaletako albiste nagusiak. Diario Basko Osakidetzaren baeketa programek 10 urtean 9000 minbizi kasu goiz detektatu dituztela nabarmendu du. Eta osasunatik kirolera aipatuta, gaurko azalean Orio txapeldunaren aldeko hori koloreko itxasaldia gerida, herriak merezitako arrera egin diolako taldeari Galiziako uretan beste behin garaipena lortu ostean, errekor berri baterako bidean doan denboraldia. Eta Gipuzkoako kontzesionarioek Txinako markekin bat egin dute errentagarritasuna hobetzeko, banatzaile talde nagusi gero eta ikusgarritasuna handiagoa ematen diete Asiako erraldoien markei. Eta aste honetan kontuan hartzeko beste gai bat, honi lotuta gasolioa 20 zentimo merkeagoa izango da bihartik aurrera, baina gasolina 5 zentimo garestituko da. Deiak berri zertzaintzaren aurkako erasoek Eusko Jaurlaritzan alarmak piztu dituztela dio Lakuak indarkeria ez normalizatzeko dei egin du aste nagusian izandako istiluen arira. Eta oporretatik itzulera den honetan oporretako itzulerekin jarraituta, Euskal Enpresek itzulera zorrotzari egin beharko diote aurre, energia inflazioak, industriaren inguruko ziurgabetasunak eta tubos reunidosen egoerak piztan dute interes nagusia. Garak, etxe bizitzak, energiak eta elikadurak dagoeneko familien gastuaren erdia hartzen dutela bakar lerroburuan, oinarrezko hornigaien gastua, hala nola etxe bizitzarena eta elikadurarena, duela 10 urte Nafarroan gastuaren 144 izatetik 149 izatera igo da eta Euskal Autonomia Erkidegoan berriz 149,5 da. Noticias de Gipuzkoa, Gipuzkoako ibilgailuen kopuruak inoizko mailarik handienean jo duela dio 10 biztanleko 7 ibilgailu gehiago daude. Ibilgailu parkeak 507.000 unitateak gainditu ditu, baina turismoen kopurua apenas hazi da. 2020tik ibilgailuen 163-166 10 urte baina gehiago ditu. Motorrak dira gehien hazi direnak eta aldi berean 2020an baino 3.000 eta 100 kamioi gutxiago daude. Eta kiroletan Orio txapeldun 3. liga eskuratu du, 2. jarraian denboraldi amaitzeko 2 jardunaldi falta direnean. Eta San Juanek berriz, mailari eustea lortu du. Noticias de Álava, Kirudian Dakar, Alaves Gloriosak Valentzian aurka 2-8 irabazi duela lehen mailara itzulera garaipen distiratxoarekin ospatu du taldeak Mendizorrotzan. Eta bestalde tranbia iraiaren 7 itzuliko da General Álava kaletik zirkulatzera, azken lanak zerbitzua leheneratuta egingo dira, parlamentutik Angulemarako tartean zerbitzua beraskuratuta. Diario Noticiasek dio Nafarroak urtean ia 2000 pertsona zigortzen dituela, lapurreta eta iruzurrengatik guztira, 4200 pertsona heldu zigortu zituzten iaz, delituren batengatik, aurreko ekinaldian baino 107 gehiago, trafiko delituekin lotuta 121 dira kasuak. Eta eguneko irudiari begira, hartzai eguna razkinentzat dakar, Lopperena nagusitu delako, gazta lehiaketan eta txapela eskuratu du. Eta herri berrik historiako usta goiztiarrena ospatu du, match bilketa festan sektorea kalkulatu du, ia 49 milioi kilo match ekoitziko direla aparteko kalitatearekin. Eta bide beretik Diario Navarrak match bilketaren hasiera goiztiarrari erreparatu dio, 1250 maastizainek 29 tona match bilduko dituztela. Eta gaztari dagokionez, uarte arakilen irabazle izan den gaztaren erdia, 5.000 euroren truke atera dute enkantean.
1: Gibili.

0: kontaigu zuen, hor da itzulerako prozesu honetan nork agortu behar du uda gaur. Bueno, uda esango dugu, iraiaren 22an amaituko dela, baina gaur ari gara abuztuaren azken eguna ospatzen, agurtzen, eta jakin nahi dugu, ea zein aldarterekin hasten duzuen zuek, astea edota gurekin batera, irrati urtea.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizteko postak eta 19 minutu dira, nobedadekin hasi baino lehen, gaur abuztua agurtzarekin batera, udako kolaboratzaile bat ere agurtu behar dugu.

0: Tartare 15 a tots, azken saio honetara, Xabani.
1: Bueno, ma pixket penes, baina pozpozik ere. Uda oso polita izan delako.
0: Bai, bai, bai. Azken gai gisa zer aukeratu duzu gorko?
1: Ba, poitxo musika eta identitatearen inguruko gai hauek, ez? Zer esaten du musika gutaz, eta entzuten dugu musikak zer dio gutaz. Ze oso galdera xinplea dirudi, baina no baiti galdetzen diogunean, zein musika mota entzuten duzu? Badirudi erantzuna oso edesa izan behar duela, ez? Badibidez, roka, rapa, musika klasikoa, popa, jazza, hainbeste musika mota daude gaur egun. Eta batzutan ere, bagian, artista edo talde baten izena ere emango digu. Baina ez gera konturatzen askotan gure musika gustuei buruz hitz egiten dugunean, ba, benetan musikaz bakarrikari garen, edo gure gustuek zerbait gehiago ere esan dezaketen gure notasunaz, adinaz, azigaren inguruneaz, gure laguntaldeaz, gure oroitzapenez, gure balioez.
0: Hizkuntza.
1: Beraz, bai, beraz gaurko sai hori guzti honetaz dihoa, bai.
0: Gaurko galdera beraz, hortik dator, ze musika entzuten duzun? Ez dakitzuk zer erantzungo zenuken?
1: Oso zaila da niretzako galdera hori, ze egia esan denetatik entzuten dut.
0: Zuk askotan esaten duzu, niri kanta gustatzen zait, hau da nire musika?
1: Bueno, kanta gustatzen zait bai, baina nire musika da oso zaila da esatea. Egia da, segun zein gara itartetan gauden gure bizitzan zehar, erazagoa dela, hori esatea, ez? Esagoa esatea, hau da nire musika, edo ez dut musika mota hori gustuko, baina gure musika gustuak ere esan behar da, bagara italte askotan, ez diala utxetik sortzen, ez? Gure bizitzaren baduan daudela, haren baduan eraikitzen direla, eta begatik, ba, musika ez dala entzuteun dugun zerbait bakarrik, baizik eta gure identitatea eraikitzeko eta adierazteko modu bat ere badela.
0: Ba, gaur ze musika entzuten duzun, akaso hemendik hasiko gara?

0: waving your banner all over the place.
1: Queenen We Will Rock You kantua entzuten duen la esaten badigo baten batek, ze irudi sortzen dugu buruan pertsona horrekiko ba?
2: Ba, nahiko zaila da esatea, baina pertsona egin genezake ez, imaginatu norbait, lehen aldiz ezagutzen duzula, eta ez dakizula ia ezer pertsona hori buruz. Ba, ez dakizu zer pentsatzen duen, zer bizizan duen, zer balio dituen, edo nolako ademanak dituen bestekin. Eta galdera bat egiten dizu, zer musika entzuten duzu? Ta berak esaten dizu, we will love you. Pertsona hauek, doka gustatzen zaiola esaten badizu, ba, irudik jakin bat agian sortu genezake ez. Odun, beste gustu guztiz ez berdin bat izan daiteke beste bat ere. Baina honek irudi txiki bat ere egiten laguntzen digu.
1: Tira, beste gustu guztiz desberdin bat eta hau da oso kantu klasiko bat aukeratu diguzulako. Zein da entzungo duguna?
2: Ba, Gustavo Holsen, bueno, planeten zeran bildumetan Jupiter planeta.

0: Bi musika estiloak baina ez dira kontrajarriak ez da, baliteke, biak gustuko izatea, kaso ez dakit momentu bakoitzerako bat edo?
1: Hori da, bai, bai, ez dago musika osea, ez dute izan behar kontrajarriak eta biak gustatzea guztiz zilegi da. Kantu hauek abidut gehien bat, bueno, ba, soinu banden precedentetako bat ere izan zelako, ez? Eta uste dut garantzitsua dela, odelako musikak salbide bat eman zuena maiganean ere jartzea.
0: Soinu bandetarako bide eman zuen zergatik?
1: Ba, azkenean esan zutelako leitmotiv hori, ez? Errepikatzen den musika tarte bat edo melodia principal bezala jarri zuen horrek, gero beste gauza guztiak sortu zituela horren inguruan. Eta hemen unibertsio oso bat sortu zen, ez? Jupiter planetaren inguruan.

0: segi dezagun aurrera, zein da aurrengo pieza?
1: Akelaiaren nire etxeko artista, musika elektronikotik oso gertu.

0: el comerç i la boda està?
1: Escolta, no, mai.
0: Zergatik aukeratu duzu, akeleia?
1: Bueno, ba, esan genezake musika elektroniko edo gau egungo musikatik oso gertu dagoen musika bat dela, egia da gurean ditugula, ez, Euskal Herrian ditugula, eta hodek daukan garantzia, ez, garaiak ba, eskatzen dituen musikekin batea ere, eta atzean ez gelditze horrek, eta ematen dugu ba, Euskal Herria oso gara ditugula, ez, eta nik uste nuen ba, garantzitxo zela ere hori maiganean jartza bai.

0: zer ari garen zuten?
1: Bueno, ba, Josel Beldiren amorioa kantu bildu, entzuten ari gara Euskal Herriko gazte abesbatzak abestua. Folkloriari lotutako kantu bat, bilduma euskal kantu tradizionalez, edo herriko jeste egindako bilduma bat delako, eta bueno, Euskal Herriko gazte abesbatzak dira azkenean 40 gazte Euskal Herriko gazteak, ez? Bueno, Euskal Herria zeratzen dutenak, ordezkatzen dutenak bai hemen eta bai munduan zehar, eta nik uste polita zela hori ere ekartzea gaukoan.
0: Esan dut lehen, musika genero batek baina ez duela soinua bakarrik ekartzen berekin, ez da?
1: Hori da, bai. Konturatu gabe, ba, musika gustuarekin batera pertsonaren inguruko bestelako ezaugarriak ere imaginatzen hasten garelako. Orduan, ba, horrek erakusten du musikak esan nahi soziala ere baduela. Kantu edo genero musikal batek ez du soilik soinu jakin bat eskaintzen, baizik eta kultura, historia, estetika, taldeak, balioak eta bizimoduak ere ekalditzake berekin, ez? Eta horregatik musikak pertsona baten inguruan informazio ematen digula sentitzen dugu. Baina hemen bai, ba, gauza guztietan bezala kontu zibili behar dugu. Ze pertsona batek musika klasikoa entzuteak ez du esan nahi pertsona hori modu jakin batekoa denik, edo rapa entzuteak ez du pertsona baten izaera definitzen, edo heavy metala entzuteak ere ez du esan nahi pertsona hori estereotipo jakin baten barruan kokatu behar dugunik. Baina egia da, nortasuna adierazteko eta eraikitzeko erabiltzen dugun baliabideetako bat ere izan daitekeela musika, ez? Alde horretatik musikak identitatearekin ademan osestua duela.
0: Nortasun eta identitatea aipatu dituzu erantxe, zer da identitatea izatea musikaren ikuspegitik?
1: Bueno, ba, identitatea ez da soilik gure izena, adina edo biografia kontatzia, ez? Osa, nobait ez hautzezunen, esatea zu, bueno, ba, nire izena hau da, adina hau, eta hau pasazai biztea guztin zea, ez. Ba, nolgaren ari buruz dugun pertsepzioa da, baina baita bestekin ditugun ademanetan eraikitzen dugun noberaren irudia ere, ez? Eta identitatearen zati bat, ba, pertsonala da. Gure gustuak, oroitzapenak, esperientziak, emozioak eta balioak. Hori guztiak osatzen du identitatea, ez? Eta beste identitate zati bat, ba, soziala da ere. Familia bateko kide izatea, lagunen talde batekoak izatea, komunitate baten parte, hizkuntza bat edo gehiago erabiltzen ditugu, kultura jakin batean bizi gara edo hasi eta ezi gara. Eta talde horiek guztiak eragina dute, ba, burua ulertzeko, gure ingurua ulertzeko moduan, ez? Orduan, ba, musika identitatearen bidimentsio horiek lortzeko tresna berezi eta oso interesgarri bada, bai.

0: Hau okeraz fanago tan txungi iraztaldea da, ezta?
1: Hori da, bai, bai.
0: Uh-huh. Zer bestida?
1: Zerba, euskeraz gure lurra, ez?
0: Uh-huh. Jo, hain nintzen bentsetan, musika aukeraketa bat horren pertsonala da, ez? Bat entzata inbeste esan dezakea besti batek eta beste bat entzata kaso utxaren urrengoa edo ez zerrez?
1: Hori da. Horregatik, ez, alde batetik esaten dugu musika identitatearen bidimentsio horiek, ez, alde batetik oso pertsonala dela, esan dezun bezala, eta gero, kanta bat entzuten dugunean beste inoak sentitzen ez duen zerbait sentik genezaklako, zuke oso ondasen zuen bezala, eta bestetik oso izaera soziala daukala, ez, besteak ere kanta bera entzuten dute, beste ekipatzekatzen dugu, kontzertuetara jaten gera, kantan gidaltzen dizkio welcome, playlistak sautzen ditugu, eta batzutan, kanta baten inguruan komunitate oso bat sortzen da, ez? Zaudegatik musikak bi galdera aldi berean planteatzen ditu. No naiz ni eta no edo zerekin identifikatzen naiz ni. Eta horregatik ekarri dut kantu hau, ez? Oso lugari lotutako kantu bat delako gure, gure herriaren folkloreari. Eta horrek ere asko esan dezake, ez? Azkenean no naiz ni, baina zerekin identifikatzen naizen ere.

Eta urrengo kantu hau ere, askotan partekatuten abesti bada. Birds flying high, you

0: diezaiogun abestienei merezi duen aurkezpena, Xabani?
1: Feeling good, Nina Simonena.
0: Zergatik, kantu hau?
1: Bueno, ba, askorentzako izan delako hau nire kanta da, ez? Feeling good, ondo sentitu nahi dut, ondo sentitzen naiz, eta ondo sentituko naiz, ez? Eta, bueno, hau guztia dato musikak, orain arte esan dugun bezala, identitatearekin duen lotura berezikin nabarmena delako. Nera bezaroan, oldan, ba, bueno, ze nera bezaroan identitatea eraikitzeko garai garrantzitsua delako. Ze hortzaroan, ba, gutxi gora bera familiek eta inguruko helduek eragin handia dute bitartean, nera bezaroan noberaren ahotsa eta autonomia bilatzen aztekaren bitartean. Oldan, zer gustatzen zait, nolako izan nahi dut, zein balio ditut, norekin sentitzen naiz identifikatua, besteen gandik bereizi nahi dut, galdera guzti horiei erantzuteko baliabide bat izan daiteke musika. Eta batzutan, kanta bat entzuten dugu eta sentitzen duguna hau da nire kanta. Ez? Eta kantu honekin sentitu genezake hori. Eta zergatik galdetzen diogu askotan gure buruari ere, ez? Agian abestiak bizi dugun egoera azaltzeko, agian inoik ulertzen ez duen sentimendu bati hitzak jarri dizkiolako abestiak, agian guretzat oso garrantzitsua den une batekin lotzen dugulako, edo besterik gabe abesti horretan gure burua irudikatu ikusten dugulako, ez? Eta beste batzutan ere pentsatzen da, no izan nahi dugun ere erakusten digula kantuak, ez? Eta bueno, estetika jakin batekin identifikatu gaitezke artista baten jaberarekin, kanta baten mezuekin, musika genero baten inguruan sortutako kultura oso batekin, musika beraz, bueno, ba, ez da soilik gure nortasuna azaltzeko tresna, baizik eta nortasun posibleak ere sentitzeko, probatzeko, dastatzeko, experimentatzeko eta hori guztia izateko ere espazio ere izan daiteke. Eta bueno, kantu honek ba albidetzen du hori, ez?
0: Eta abestiren batek sortzen badu komunitate izaera gurean, hori kantu honek lortzen du.

0: Ere zerkere bihurtu da gurean, eta egia esan hemen aurikularekin entzuten dugunean, askoz ere barrora gozartzen zaigu, eta esan behar dizute ordu hontan, goiztean goiztean, ordu hontan, oio ipurdearekin gaudela.
1: Bai, bai, guztizanos. Bai, ere zerki eta zitz egiten dugunean, pertenentzia zitz egiten dugu, ez? Musikak implizituki daraman pertenentziaz. Zer musika ez da identitatea, bueno, musikak ez du identitatea, ez du operarena bakarrik sortzen, baizik eta bestekin alderatzera ere eramatzen gaitu, hori eraikitzera, talde bateko kide izateko modua ere izan daitekelako. Odu, ba, imaginatu lagun talde batean gaudela eta jakin batzuk gustatzen zaigula, entzuten ditugula, kontzertuetara elkartekin joaten direla, artista jakin baten inguruan edo referentziak patikatzen dituztela, kata baten baduko txantxa bat ere ekar dezake, bidaiak ere ekar ditzakete, ez? Beste garai jakin bat eta dela, ba, musikak taldearen memoria ere ekitzen du eta nik uste eta hor dagoela talde izaera pertenentzia hori, ez? Talde batean sartzen garenean ere garrantzitsua dela ere beste taldeetatik ere bereizten garela, ez? Gu eta besteak izate hori musika horretarako oso baliagabea da. Musika genero batek talde baten ikurra izan daiteke edo bilakatu daiteke, estilo jakin batek taldearen estetika diraz dezake, edo kantu hau, bueno, ba, txoriak txori bezalako bat, komunitateko bateko kideak elkartu eta pertenentzia sentimendu hori sentiarazten dute, ez?
0: Eta gainera ez da beti modu konstientean egiten, ez da?
1: Bat ere. Askotan ez gera oatzen, eta gainera musika aukeratzen da zerbaitetako esateko hau nere munduaren parte da, baina ez gera konturatzen, ez da oso esplizitua, ez?
0: Mikel Laboatik izarora pasako gara.

0: Txoriak txoritik xori erira igaro gara, zergatik salto hau?
1: Bueno, bakantu hau ere badelako herri baten ereserki txiki bat, ez, edo mundatiko denak ere kantatzen zuen bere hitzetan. Eta bueno, gau egun, ba, beste modu batera ekarri digulako hori izarok, ez?
0: Gusto musikalak ala ere, edo musika gustuak benetan gureak dira, alazterk baldintzatuak izan daitezke, eh?
1: Hori da, hurrengo galdera oso zaila da, ze azkenen musika gustuak benetan gureak aldiran hoben erantzuna ez da bai edo ez ezkoa, baizik eta hautatzeko gaitasuna dugu, noski bai ez, baina pertsona bakoitzak bere lehentasuna ditu. Eta gero lehentasun horiek ez dira utxetik sortzen. Ze imaginatu hau jaio bebe bat. Etxean gurasoek musika jakin bat entzuten dute, eskolan beste kantu batzuk entzuten ditu, herriko jaietan beste batzuk, telebistan eta irratian beste batzuk, eta lagunekin ere, ba beste hainbeste. Eta nera bezara, buf, interneten eta sare sozialetan musika aukera ia infinitu aurki dezake ez. Olduan, zer da, nire gustua gure aukerak dira, ba, baiezkoan geldituko gera, baina gure aukerak aukera jakin batzuk ezagutu ditugun testu inguru batean sortzen dira, ez? Eta musika ezagutzen ez badegu bazaila da musika hori aukeratzea. Horregatik musika guztia ez da soilik autak eta pertsonala, esposizioaren ez, musika askoren esposizioan egongaren emaitza ere bada, ez? Zenbat eta musika gehiago ezagutu, orduan eta aukera gehiago izango ditugu, zerbait gustatzea edo ez gustatzea eta gure bueno, ba, joera kritiko hori izatea, ez? Eta horrek musika hezkuntzaren garrantzia ere azpimagatzen du apurtxo bat. Musika hezkuntzak ez du luke musika bakar bat erakatsi behar, baizik eta musika esperientzien aukera zabaltzea ere badelako.
0: Mm-hmm. Eta parte horretan ere zuk izan duzu helburu, udan zehar kantu bat baina gehiago eskainizkiguzu aldiro, ia ordu erditza ditu gara eta kantu proposamen askorekin gaurkoa ere oso anitza, bere baitan azkena ere entzun behar dugu, zein da?
1: Amets bat.

0: Terminator, tu koizu tauez nuela ezagutzen bertxioa, unik ametx bat irakurri nonean pentsatu nonean, laitzetan maiderrena.
1: Hori da, baina bergatik ekarri dute, bueno, ba, gure betiko kantuei beste buelta bat eman dielako gaur egungo artistek, eta, bueno, ba, streaming platformek ere, hor, beraien lana egin dute, ez? Gure hobeko entzunaldietan oinarritutako gomendioak egiten dituzte beste modu batera, sare sozialek kanta batzuk viral bihurtzen dituzte ere, TikTokeko bideo askok abesti bat mundu osoko milioika pertsonaren belaretara eraman dezakete, YouTuberen gomendio sistemak ere beste kanta batzutan eramaten gaitu, eta adimendunak dira, kanta aukera horiek noski, eta horret aldera beri asko sortzen ditu, ez? Zenbateraino ari gara gure musika gustuak aukeratzen, eta zenbateraino ari dira plataformak gure gustuak moldatzen. Eta ez dugu zertan orain erantzun behar. Baina, bueno, konsiente izan, algoritmoek ez dutela gure gustua guzti sortzen, baina gure esposizio musikala baldintzatzen dutela,
0: egin
1: izan degun bezala, bai. Eta, bueno, ba, esposizio baduela eragin bat, ez, dugan, eta gure identitatea eraikitzerakoan, bai.
0: Norena da, bertxio hau?
1: Raimundorena, uste dut, bai. Raimundo el canastero.
0: Ba, itzuliko gara, hasierako galdera hartara, zer esaten du entzuten dugun musikak gutaz?
1: Ba, agian uste baino gehiago. Gure musika gustuak, gure oroitzapenak, bizi izan ditugun garaia, gure amemanak, eta gure ingurunea ere erakusten dutelako. Baina aldi berean, gure gustuak ez dira guztiz gureak ere, hori mai gainean jarri behar da. Gure familiarenak dira, lagunek, kulturak, teknologiak eta algoritmoek ere eragina handia dutelako. Horregatik, ba, musika ez da soilik nolgarenaren isla, nolgaren eraikitzeko ere erabiltzen dugu, eta kanta batek gure burua aurkitzen lagun diezaguke, besteengatik bereizten edo nahi izan nahi dugun irudikatzen ere. Horregatik, gure playlista ez da musika zerrenda bat bakarrik, baizik eta gure bizitzaren soinu mapa edo soinu banda ere izan daiteke. Eta bueno, ba, hauxe ez, urrengoan kanta bat entzuten duzunean behin baino gehiagotan galdetu zure uruari agian. Zer esaten du kanta honek nita, zergatik entzuten dut hainbeste aldiz, ez?
0: Xabani, honekin amaitu behar dugu, ondo doakio ere bukatu da, akabo, abesti hori. Zer moduzko du da izan da?
1: Oso polita, eskerrik asko aukeragatik.
0: Ba, uda maitzarekin batera ere eman behar diogu amaiera tarte honi, pena handiz, asko ikasi dugu, asko gozatu dugu, batez ere zure bi astetik behineko musika proposamen hoiekin, gogoratuko entzulei, berreskuratu nahiko balut ere, gure guau audio plataforman dugula, kadentziak sorta, lau kapituluko sorta osatu dugu, eta bertan entzun gai, Xabani Arantzabe, eskerrik asko, eta indartxu hasi, ikasturte berria.
1: Mila esker eta berdin, animo!
0: Ondo segi!
1: Ero arte!

0: egun berriak baitugu, baino laguntzarak ere dezente, eh? Antonio Hementxe da bueltan da, eta dio, zai dagoela, eta argi bilitar gehiagenak bezala, ba, urte berriak osatzeko prez dagoela, saio hau entzuteko, ordu txiketan, hauetan, ze hobeto, aloina, horixe, dio Antonio, Antonio ba, ongi etorri, eta esan dako elkarrekin bidea egiten segiko dugu, beste argi bilitar batekin bezala, Manoli, egunon!
1: Baita zuri, eta antzuri guzi, ongi etorri alonia gure artera berri dode.
0: Ezkerrik asko eta berdin, Manoli, irrati urte berri hasi dugu, gaur?
1: Bai. Bai, bai, ja, ongi joaten den, eh?
0: Noski, primeran, ez dugu zalantzarik, eh? Izugarrezko taldea dugu, zuekin osatzen duguna, eta ez dugu zalantzarik alakoa joango denik aurrekoetakoak bezala.
1: Ben.
0: Baina, Manoli. Ba,
1: oso, oso, eh?
0: Noski. Hori da, hori da, goizan goiz, eh? Fresko.
1: Oi, oi, bai. Argi bili ornatido izena, eh?
0: Hori da, hori da. Baina, Manoli, ba, akizu egira, gaur esango dugu irrati urteko lehenengo eguna dugula, asteko lehena ere, abuztuaren azkenekoa bada ere, eta begira, bi pertsona berrik idatzi digute, segituan ba, kantu baten proposamenaren arira, xabanik egin digun kantu proposamen baten arira, Josebak idatzi digu egunon, ederra da, igande goiz batean Nina Simoneren Feeling Good abesti antzunez, kotxe klasiko deskapotable batean, kostako buelta egitea. Beraz, Joseba, berria dugu, Manoli?
1: Ah, bueno, ongi etorri, Joseba de, eh?
0: Hori da.
1: Hoi eta... kostako izango, gulerrekoa, baina berdin da...
0: Hori da.
1: Familikoa
0: gaita
1: berriz.
0: Hoixe bai, ja. Akaso da ez da berria, baina gaur idatzi digu, eta begira, guretzate mezu berri izan da, eta idatzi digu Gorka Santestebanek esan digu. Nik gaur azken eguna dut, eta bihar oporak hartuko ditut, uztailean hasi nintzen zuen saioa entzuten. Begira.
1: Ah, beste bat, ja. Beste berri una.
0: Hori da.
1: Beste berri bat, eta beste berri una, eh?
0: Bai, esango diegu, nahi badute animatzeko, ez? Zuk egiten duzun bezala eta beste emestek egiten duten bezala, nahi badute deitzeko, ez da?
1: Bai, bai, leune behar ditu.
0: Hori da, bai, ez. Aizu, aste bura zer moguz, Manoli?
1: Aste bura, ba, normal lantxa, joan da. Mezeta, eta ez minu nola hemen ezer, da, ja.
0: Bueno, ari gara, pixkanaka abuztu abortzen.
1: Bai, bineo, arzi dauna, gaur joan berdugu, arantzatzu, bai.
0: Ara.
1: Bida ja dauku, bai. Arkupeo da, asoziezioat, Leizarra, Larrongoa, Basta, Frantzikoa esatzen de, irumile parztu gai, sozio. Eta joango bat, amezantzungo dugu, amigutan, amabitan, amigutan komisioak, gero oia numen bazkaldu, gero musike, da gero zazpitan berriz, buelta, ja?
0: Begira.
1: Onto partzeko esmoaz, aurruna amesa, dela misa, la mesa.
0: Hombre.
1: Eta gero berriz, ostunen goaz, fitura, bainuta, amarreuneko, ja?
0: Ara?
1: Bai, urtero jaten gaz, hasi dauna, eman berdiu, ja? Ile buka eda, eta hasi dauna, ja? Azmorrekin.
0: Osongi, Manoli. Ba, gozatu, eta aste nahi garo.
1: Bai, eskerik asko denak.
0: Ongi etorri.
1: Bai, eta ongi etorri denak, eta burre, eta biba la pepa.
0: Aio, aio.
1: Aio, aio.

0: Kaixo, Aloña. Bai, irigitan urte berria hasteko. Baina gauzatxo bat, zure baimena o onesmena, a ber, daude zentzatzea askotan guke, hor, WhatsAppa bialdu, audio bialdu, sartu zuzenien eititu, eta beti igual zamarra gabiltza, eta igual jendiea aspertu zamartu dugiko dula, ez dakit. Hoxe, baimena onesmena horaxe jarraitzeko, venga, beste ipe, eskerrik asko, pozi bizi.
1: Antonio, ba, akaso arrazoi duzu, akaso, ba, ez dakit nire hautsuta zeren horreite aspertuko da, baina hau da dagoena, eta nahi duenak entzun dezala, eta nahi duena, ba, animatu da dila, eta parte hartu dezala gure rondan, izan daiteke, eguraldi rondan, edo eta gure arkibilitarreon errondan, gonbidapena oso irekia, oso zabaldua nahi duenak, nahi bezain beste parte hartu dezala, guk zabaltzen dugu telefonoa, alegintzen gara iai egunero egiten, eduken arabera, baina hortxe duzu aukera, eta deitzera animatzen ez dena, ba audio bat bidaltzera animatu da dela. Zure proposamenari helduta, Antonio esango dizut, Gorkak esan digula, baietz bidaliko digula audio bat bihartik aurrera.

Ba, primeran edizuzeko, Gorka, bidali animatu deitu, animatzen bazara, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zemakira. Audio mezuak bidali da entzungo ditugu eta bestela, bazuzaneko telefonora, 9-0-0-0-0 zemakian. Espero zaituztegu, horixe bihar egingo duguna, baina gaurkoak ez ditugu amaitu oraindik, kaletzen jarraituko dugu, eguraldi errandakideak ere espero ditugu, goizeko seitaretan ekingo diogu. Hoi bezala, aurten ere, argibiliko bigarren errandari, orain albisteak, ohiko moduan ere, Arantxa Agirren eskutik, eta gu, seitaretan itzuliko gara. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, Bilbon parte erredute Mari Jaia eta amaitu da 2026ko aste nagusia. Bederatzi egunen ostean amaiera iritsi da onintzen beita pregoilariak unkituta irakurri du azken pregoia.
2: Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete. Mari Jaia, bihotza eta ahotsa lapurtu dizkidazu beste behin. Baina urten lagun bat eman didazu. Ainhoa Urrejola Soldevilla. Mari Jaiak elkartu duguna.
1: Eta ondoren Ainhoa Urrejola txupinerak azken txupina bota du, 2 milioi pertsona baino gehiago igaro dira Bilbotik inoizko aste nagusi jendetsuena izateaz gainera, azken hamarkadako onenare izan dela adierazi du Juan Maria Burto alkateak, naiz eta badagoen oraindik zertan lan egin. Behin-behineko balantzean alkateak datuak eman ditu eta indarkeria matxistarekin lotutako 16 atxiloketa izan direla esan du, gehienak genero indarkeriarekin eta ukituekin lotuta. Oro har baina Jaiak bide honetik igaro direla eta eskerrak eman dizki alkateak Bilbora hurbildu diren bisitari guztiei eta ildo beretik mintzatu da baita ere onintzen beita aste nagusien eraiki nahi dugun herriaren lagina ikusi eta horren alde lan egiteko aldarri egin du bertxotan entzun Aburto eta onintzen beita.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bisitari ugariei.
2: Hauxe da despedidea.

0: Bien bitartean aske dira ja da atzo goizaldean Bilbon jaien testu inguruan atxilotu zituzten 14 pertsonak dena den epailaren aurrera joan beharko dute deitzen dituztenean ertzainei eta udaltzainei eraso egite leporatuta atxilotu zituzten larumatetik iganderako goizaldean abando auzoan Juan Maria Burto Bilboko alkateak bezala segurtasun sailak ere gertatutako gaitzetsi eta erabateko babesa gertu diete agentei ertzaintzaren hiru sindikatuk bestalde Euspelek Ernek eta Esanek agenten aurkako erasoen aurrean neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari talderdi politikoei. Eta iraila teioka amaitu dira oporrak ofizialki askorentzan lanera itzultzeko eguna izango da gaurkoa eta itzulera ez da xamurra espero oporren ajeari prezioen gorakada gehituko baitzaie. Gasto handiko hilabetea da beraz eta inflazio uneko 4,3an kokatuta iraileko aldapa maldatxua izango da oso. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitza dago ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Testu inguruetan lanera itzultzea ez da aukera derrigorrezko baizik.
1: No queda otra, para pagar las cosas hay que trabajar.
2: Ira kenta bezala, lana batean.
3: Badakigu oparrak bukatzen direla eta berriro ere irailean hasi behar dugula lanean.
0: Gasolina euneko 24 garestitu da uda hasieratik. Gasolina euneko 20 ikusteke bihartik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina duten. Arnasaldirik ez ordea eskola materiala erosterakoan familiek bataz beste 500 euro gastatuko dituzte ume bakoitzeko eta hipoteka dutenentzat ere albiste txarrak euriborra euneko 3an kokatu baita. Eta zeutara begirere izango gara hilabete bete da, 72.000 lagunetik gora Marokotik zeutara sartu zirenetik eta milaka dira oraindik zeutan segitzen dutenak irtenbide jakinik gabe. Azken egunotan gainera giroa asko gaiztotu da irian eta migratzaileen aurkako protesta ugari egin dira migratzaileen kontra dauden zeutako herritarrek manifestazio egin dute iluntzean haien kanporatzea eskatuz.
1: Está claro que es una invasión, ¿no? Es decir, no lo digo yo, lo dice todo el mundo.
4: Lo ceutí lo tenemos claro. Se han venido de manera ilegal, que se cambie toda la...
0: Atzerritarren lege aldatzeko eskatzen dute, zeutako lasaitasuna apurtu duten milaka atzerritarrak haien etxera bidaltzeko. Pedro Sánchez leporatzen diote egoeraren ardura. Kiroletan berriz futbolean Athleticek demoraldiko lehen garaipen eskuratu du Balaidosen, huts eta bi nagusitu dira zurigorriak zeltaren kontra. Lehen zatian, goitik bera nagusitu da terziten taldea, bi minuturen bueltan bi gol egin ditu, Berengerrek eta Robert Navarrok sartu dituzte golak. Gaur Osasunaren txanda izango da, Sadarren, Getaferen bisita jasoko du talde gorritxoak arratsaldeko 7:30 aurrera. Efe Ligan berriz Alaves garaipenarekin estreinatu da, bi eta huts irabazi dio Valentziari, Brima eta Guallarren golekin. Athleticek bere aldetik 3-1 irabazi dio Badalonari, markagailua iraulita, Pinedo Azkona eta Mezaga izan dira talde zurigorriko goleatzaileak. Eta Raunan aipatu Oriok bi estropaden faltan liga ziurtatu duela Aresen bandera irabazita. Bigarren urte segidan irabazi du liga Iker Zabala Orioko prestatzailea.
5: Gaur egunien hori jo ba peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantso emanda, eta estropada batzutan be bai, ba bueno, ez dut esango kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ezta. Baina orain dator benetazko bandera eta horren bila joan gora.
0: San Juanek berriz mailari eutsi dio datorren denboraldian Euskolabel ligan segitzea bermatu du atzo bere txandan honena izan eta estropadan 7. Eginda. Joseba Fernandez entrenatzailea.
6: Gaur ospatzera ba Euskolabel liga 27an baitarean egongo gen.
0: Eta txerrendularitzan aipatu Enrique Mase
6: gara. Era ba Euskolabel liga 27an baitarean egongo gen.
0: Eta txerrendularitzan aipatu Enrique

0: Bizkaian 18 gradu, Bilbon eta Baionan 17, Iruñean 16 eta 14 Gasteizen.
1: Abuztuak 31 ditu gaur, egun seinalatua izen bera daraman Donostiako kalean, abuztuaren 31ko sarraskia gogoan, kalea errezuteneko ekarri dute, ekarriko dute gaur gogora, Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon, duela 200 urte gertatu zen, gaurko egunez, frantsesen mende zegoen Donostia eta armada ingles eta portugaldarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Gertaera hura gogoan, izen bereko kalean, hainbat ekitaldi eginen dira gaur. Udalak eta hiriko hainbat elkartek urtero oroitzen dute sarraskia.
3: Genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu, Gazan, edo ikusten dugu Saharan, jendeak jakin dezala herri honetan, hiri honetan, konkretuki aldezar honetan, hemen zer gertatu zen. Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa.
2: Donostia. Donostia zutan, 1813 kultur elkarteko kidea da Jesus Arrizabalaga, taldeak asteburuan egindu antzerki biltaria gaur udalaren egitarauan, baina lore eskaintza eguerdian portaleta zen eta arratsaldeko 7etan minutuko isilunea bulebarren. Gaueko 9etan gazteluaren erasoa eta Donostiaren erreketaren antzespena Zuloaga plazan eta ordu erdi geroago hiriaren sutearen simulazioa eta prozesioa abuztuak 31 karrikan barna San Vicente Eliza Atik Santa Maria Lizaraino.
1: Ba, itxur honetako dator abuztuaren azken eguna, astelena dugu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Iraile esan bezala ate joka dugu, erretunara itzultzeko garai heldu da, asko koporrosteko lehendabiziko laneguna izango dute gaurkoa, eta itzuleraren aldapari ba, bizitzaren garestitzarena gehitu bertzaio. Gogorra espero da urten iraileko aldapa, inflazio uneko 4,3an kokatu da, 2023ko txailetik ikusi gabeko zifra da hori, eta horrek eragin handia izango du familien gastuan, Marijo.
2: Prezioak gora eta iraileko aldapa maldatxua lehen mailako mendate baten antzekoa izango dela espero da. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago. Ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz eta domino baten antzera dena garestituz joan da azken hilabeteotan. Diesela 24% garestitu da uda hasieratik, gasolina 20%. Ikusteke bihartik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina duten. 20 sentimokoa izanen da dieselean eta 5 gasolinan, orain arte 5 sentimo gutxiago. Arnasaldirik ez ordea eskola materiala erosterakoan, familiek batez beste 500 € gastatuko dituzte ume bakoitzeko. Eta hipoteka duten entzatere albiste txarra, euriborra 3%-an kokatu da. Bada, ingurumari honetan, udako oporren ondotik lanera itzultzeko eguna gaurko askorentzat.
5: Bihar goizean goiz esnatu eta jazta. Tigitak enta bezala, lana batean.
6: Badakigu oporra bukatzen direla eta berriro ere iraian hasi behar dugula lanean.
2: Gogo askorik agian ez, baina ezinbestean.
7: Creo que da otra, para pagar las cosas hay que trabajar y tal y como está todo.
2: Bizitza garestitu den honetan, lana egitea besterik ez da geratzen eta lana edukitzeara ez da gutxi, beraz iratzargailuak jotzen duenean, kexarik ez, eskerrak baizik.
1: Hilabete bete da bestalde, 72.000 lagun inguru Marokotik Zeutara sartu zirenetik, gehien txunak lehendabiziko 24 ordutan atzera berriro Marokora itzuli ziren, baina milaka dira 5.000 eta 9.000 artean oraindik Zeutan jarraitzen dutenak. Azken egunetan giro asko gaiztotu da gainera Zeutan, eta migratzaileen aurkako protesta ugari egin dira, euren kontrako erasoak ere salatu dituzte migratzaileek. Zeutatik bertatik dugu azken orduaren berri, Mikel Arregi kontaiguzu.
8: Hilabeteren ostean, milaka dira Zeutako ondartzetan jarraitzen duten migratzaileak.
9: Marroko number one.
10: Algeria.
8: Gehienak Afrika iparraldetik datoz, Marokotik, Algeriatik eta badaude urrunagotik Sudan moduko herrialdetatik etorri direnak ere.
11: Naam, al-ju'u wal-harara.
8: Gauez, hotza, egunez beroa eta gosea jasaten dutela diote, gurutze gorriak gero eta janari gutxiago eman eta ilunpetan aurpegia estalita duten ez ezagunek eraso egiten dietela. Egoera honetan,
12: donde no hay gente contra los inmigrantes,
8: penintxulara joan nahi duenik bada, etorkinen kontrako mugimendurik ez den lurralderen batera. El trampolingo ondartzan, janaria eta arropak saltzeko postu txikitan pasatzen dute eguna migratzaileek, baina Ceutak bizi duen

0: tentsioaren erakusgarri, txabolen aurretik Espainiako bandera astintzen dituzten kotxeak pasatzen dira, iluntzean migratzaileen kontra dauden Ceutako herritarrek manifestazioa egin dute haien kanporatzea eskatzeko.
1: Está claro que es una invasión, ¿no? Decir, no lo digo yo, lo dice todo el mundo.
2: Lo Ceutí lo tenemos claro. Si han venido de manera ilegal,
0: atzerritarren legea aldatzeko eskatzen dute Ceutako lasaitasuna apurtu duten milaka atzerritarrak haien etxera bidaltzeko. Egoerak konponbide zaila duela onartzen dute eta Pedro Sánchez leporatzen diote zuzenean egoeraren ardura.
3: Lan urte politikoa markatuko duen auzia izango da zalantzari gabe Ceutakoa. Ostegunean joango da Pedro Sánchez kongresura auzi honi buruzko argibideak ematera eta gaur kongresuan azalpenak ematen izango dira Sirarrego, Haurtzaro eta Gaztedia ministroa eta Ana Redondo, Berdintasun ministroa. Aske dira jada bestalde atzo goizaldean Bilbon atxilotu zituzten 14 lagunak dena den epailaren aurrera joan beharko dute itzordua jasotzean. Ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta atxilotu zituzten Abando auzoan Erizapirain.
4: Lehenengo gertakaria atzo goizaldeko 5 eta 20 aldera izan zen Bilboko Abando auzoan hainbat pertsonaren arteko borroka zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti zizkieten. Segurtasun sailaren arabera 200 bat pertsona zeuden objektuak jaurtitzen, hori dela eta agenteek istiluen aurkako materiala erabili zuten haien kontra. Istiluetan 12 pertsona atxilotu zituzten eta ertzain etxera eraman zituzten beharrezko izapideak egiteko. Atxilotu guztiak gizonezkoak dira eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Bestalde, atzoko goizeko 6 aldera Bilboko udaltzaingoak laguntza eskatu zion ertzaintzari Abando auzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzainak bertaratu ziren eta beste bi pertsona atxilotu zituzten.
3: Juan Mari Aburto Bilboko alkateak bezala segurtasun sailak ere gertatutako gaitzetxi eta erabateko babes agertu diete agentei eta ohartarazi dute jaia ezin daitekela indarkeriarako itzak izan. Ertzaintzaren hiru sindikatuk Euspele, Kernek eta Esanek bestalde agenten aurkako erasoen aurrean neurri gehiago eskatu dizkiete bai segurtasun sailari baita alderdi politikoei ere.
4: Larunbat goizaldean Plentzian izandako istiluen arira Erne sindikatuak eskakizuna egin dio EH Bilduri. Ertzaintzako bi agentek jasandako erasoa argi eta garbi gaitzetsi dezala. Horrekin batera eta halako erasoen aurrean polizia agenten babesa indartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politiko guztiei eskatu die zigor kodearen aldaketa susta dezatela. Ildo beretik mintzatu da Euspel, ertzaintzako sindikatu handiena, gogor gaitzetsi ditu atzo goizaldean Bilbon eta Larunbat goizaldean Plentzian izandako agenteen aurkako erasoak eta erantzun juridiko irmoa eskatu dio segurtasun sailari. Haien ustez, onartezina da talde batzuek agenteen aurkako irainak, jazarpenak eta erasoak normalizatzea gaueko bizitzaren beste zati bat balira bezala. Eta azkenik, atzo goizaldeko Bilboko istiluen arira, Esan sindikatuak bere babesa adierazi die ertzain eta udaltzainei eta zero tolerantzia eskatu du polizia agenteei eraso sotzen dietenentzat.
3: Eta Bilboko aste nagusia amaituta balorazio egiteko ordua ere iritsi zaio aste nagusietan azkenari. 2026koa inoizko jendetsuena izateaz gainera azken hamarkadako honen ere izan da kargu horretan azkena izango duen Juan Mari Aburto alkaterentzat. Atxilokete gora, baina delituek bere egin dute ere ikasnal egunon.
5: Egunon bai, abuztuko azken astea hartu izanak eta eguraldi onak lagunduta 2 milioi pertsona baino gehiago igaro dira Bilboko aste nagusitik, gainera delituek bera eta atxiloketek gora egin dute. Horregatik azken hamarkadako aste nagusi honena izan da karguan egin duen azkena Juan Mari Aburto alkatearentzat.
6: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko azte nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
5: Azken eguneko datuen faltan lehen balorazioan emandako datuak dira hauek, 243 atxilotu edo ikertu izan dira iaz baino ia 20 gehiago eta 1006 izapide zabaldu dira erdia baino gehiago lapurretengatik. Datuak onak dira alkatearentzat, ertzaintzak eta udaltzaingoak eraginkor jokatu dutela adierazi du, besteak beste kaleko salmentarekin iaz baino 3 aldiz gehiago 600 kilo janari konfiskatu dira. Erasoi aurre egiteko errespetu nagusia kanpainak ere emaitza onak eman dituaren hitzetan, dena dela, lehen datuen arabera, lehen zortzi egunetan indarkeria matxistarekin lotutako 16 atxiloketa izan dira, gehiena genero indarkeriarekin eta ukituekin lotuta, eta egindako lana eskertu die ertzain eta udaltzainei.
3: Bien bitartean Donostian epailaren aurretik pasa zain jarraitzen dute atzo goizaldean ertzaintzak parte zarrean atxilotu zituen bi gizonek. Hilketa saiakera leporatzen diete, atzo goizaldeko ordu bat aterdiak aldera ertzaintzak abisua jaso zuen, hainbat lagun borrokan ari zirela parte zarrean, agenteak bertaratu zirenean gizon bat aurkitu zuten odoletan, hiru labankada zituen gorputzean, ertzaintzak ustezko egileak atxilotu eta ertzain etxera eraman zituzten, eta bertan segitzen dute esan bezala epailaren aurretik noiz pasa zain. Itxas istripua bestalde Zipre uartean 267 pertsona zeramatzan itxasontzi bat ondoratu da herrialdeko iparraldean eta horietatik 8 hil egin dira Kirenia hiriko kostatik 2 kilometro inguruan bertako portutik itxasoratu eta gutxira gertatu da ezberra. Itxasontziko tripulazio osoa, kapitaina eta beste 7 kide atxilotuak izan dira itxaso.
7: Bai, bertako agintariek jakinarazi dutenez itxasontziak olatuen talkaren ondorioz kalteak jasan ditu itxaso zabalean eta ondorioz ontzian ura sartzen hasi da. Azkenerako 267 pertsona zeramantzan ferria ondoratu eginda 514 metroko sakoneran geratu da eta 8 lagun hil dira, beste 17 desagertuta daude oraindik. Erreskatatu dituzten gainontzeko bidaiariek arreta medikoa behar izan dute, baina herrialdeko agintarien esanetan ez dago egoera kritikoan dagoen pazienterik eta gehiengoak alta jaso du dagoeneko. Istripua gertatu bezain pronto eta bilaketa eta erreskatelanak jarraitzen duten bitartean ikerketa abiatu dute gertatutako argitzeko. Momentuz, itxasontziko kapitaina eta tripulazioko 7 kide atxilotu dituzte.
3: Islandiak Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketa iezezko eman ostean balorazio egin du Kristrun Frostradottir, lehen ministroak berak deitu zuen erreferenduna segurtasuna gain nagusitzat jondotik, eta herritarren 52% ezezko eman dio Europarekin elkarrizketa kasteari. Porrota onartuta ere, erreferendunean izandako parte hartze altua azpimarratu du ministroak, eta Islandiako 27 dituen berezko harreman estuak indartzen jarraituko duela adierazi du Marejo.
8: Herritarren 140 bozka du eta parte hartze historikoa izan dela esan du lehen ministro sozialdemokrata eta Europa zaleak. Parte hartzearekin pozik, emaitzarekin aldiz ezainbeste, ezezkoak irabazi du bozen 142 sei barrutitik hiriburu erdialdeko bitan bakarrik agertu dira Bruselarekin negoziazioei berrekitearen alde, landa eremuko gunetan kontra azaldu dira. 5 puntugatik ezetza nagusi, arrantzak eta subiranotasunak pisu handia izan dute azken emaitzan.
9: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks.
8: Herritarren hitza errespetatuz, lehen ministroak adierazi du Europar Batasunarekin harreman estua izaten jarraituko dutela, besteak beste Europako esparru ekonomikoaren baitan egoten jarraituko dutelako. Baina argi utzi du, datozen urteetan gai hau ez dela Islandiako agenda politikoan egonen. Europako batzordeak eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak Islandiako herriaren erabakia errespetatzen dutela adierazi dute, uarte nazioa hurbileko bazkide dela eta harremana sendotuko dutela, baina Islandiaren erabakiak esan nahi simboliko eta geopolitiko handia dauka. Baietza erdietsi izan balu, batasunak presentzia handiagoa izango luke Artikoan eta Ipar Atlantikoan, eta Trumpek Groenlandiarekiko duen interesa kontuan hartuta, Europak badu bere proiektu propioa indartzeko beharra.
3: Nepalen eta Tibeten 800 gora dira jada zenbatu dituzen hildakoak eta 3000 gora desagertuta jarraitzen dutenak. Gorpuak usteldu horretik lehen bailen lurperatzen ari dira eta bien bitartean erreskatelanek aurrera segitzen dute. Hondamendiak utzitako bertatik bertara ikusi al izan du Ola Atzurkia lankideak Katmandutik dugu berri emale, egunon Olatz.
10: Kaixo egunon, hemen erreskate lanek aurrera jarraitzen dute 3000 baino desagertu daudenean. Horien artean 900 gora tuneletan harrapatuta geratu diren langileak uste dute. Eguraldi txarrarekin erreskateak ez dira bat ere errazak, baina hori bai atzerriko hainbat talde eta editu iristen hasi dira, Nepalek ateak ireki dizkie, besteak beste Txinatik, Estatu Batuetatik, Hego Koreatik edo Indiatik ari dira bidaltzen. Txinako talde bat tuneletako erreskateetan aditua da eta horretan dabiltza orain langileak salbu ateratzeko saiakeretan. Erreskatelanez harago, bitartean kezka handia sortzen duena da ere identifikatu gabe geratu diren gorpuen egoera. Medikuek familiei ziurtatzen diete ehorzketak egin baina lehen identifikatzeko saiakera guztiak egingo dituztela, baina leku batzuetan hasi dituzte dagoeneko ehorzketa masiboak, gorpuen egoera dela eta osasun publikoarentzat kezka ikusten dutelako. Bestalde, hemen Katmandun ospitaleetan ere paretak desagertuen argazkiz bete dira, oraindik badaude ospitaleetan ingresatuta amarnaka bizirik atera diren amarnaka pertsona, eta bestalde, etorkizunera begira hemen esaten dutena da krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin, hasteko babesleku gehiago behar dira.
3: Eta Venezuelan, Delcy Rodríguez, jarduneko presidenteak zehaztu du petroleren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urtetarako dela, herrialdeak baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko diola. Bien bitartean, Nicolás Madurok bere kartzelako argazkiak argitaratu ditu.
7: Bai, Delcy Rodríguezen esanetan akordioak onura handiak ekarriko dizkio herrialdeari. Akordio honen bitartez, Venezuelako estatuak ia 200 milioi dolar eskuratuko ditu eta baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko dio.
11: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
7: Trumpen esanetan, Venezuelako petroleoaren 20% inguru kontrolatuko dute Ameriketako estatu batuek eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den estatu batuetako petroleo reserva berriro betetzeko balioko du. Bien bitartean, Nicolás Madurok, Venezuelako presidenteak isa sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu, estatu batuetako espetxean ateratakoak ekaineko argazkiak dira eta irribarrea aurpegian duela maitasunezko eta itxaroz penezko opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea.
3: Ipar Euskal Herrian itxasun, Txomin Olagarairen omenez egindako muralak terrorismoa goratzen ote duen ikertzen ari da Baionako fiskaltza. Olagarai, iparretarrakeko kide izan zen eta 1980an hil zen, Pirineo Atlantikoetako suprefeturaren emaztearen autoan jartzen ari zen bomba bat lehertu zenean. Simon Fetet, Pirineo Atlantikoetako prefektak ere, horma irudiak kentzeko eskatu du Unai Macias.
12: Muralak Txomin Olagarairen aurpegia, ikurriña daramaten dantzariak, artalde bat, egandabilen arranoa eta iparretarraken logoa erakusten ditu. Horren guztiaren gainean, luruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa esaldia. Baionako fiskaltzak terrorismoaren apologia egiteagatik ikerketa bat ireki du. Simon Fetet, Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak, muralak entzeko eskatu eta auzia agintaritza judizialaren esku utzi ondoren. Muralaren sustatzailea Gozoan elkartea da. Itxas Kambo, Espeleta eta Luusoko gazteak biltzen dituen elkartea. Itxasuko erdigunean dagoen Sanoki aretoko horma batean dago margotuta udalarenaren toki batean. Oraingoz, Itxasuko herriko etxeak ez du horren inguruko adierazpenik egin.
13: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Pingritzagun orain Kirol albisteak, Maitan Urbite, egunon.
14: Egunon, futbolean Atletikek eskuratutu denboraldiko lehen garaipena Baleidosen, Zeltaren kontra utxe eta bi nagusitu dira Zurigorriak, lehen zadien goitik bera nagusitu da Terzitzen taldea, bi minuturen bueltan bi gol egin ditu, Berengerren eta Robert Navarroren bitartez, eta bigarren zatian ere eroso arituta, hiru puntuekin egindu etxerako buelta talde Zurigorriak. Gaur, Osasunaren txanda izango da, Sadarren, Getaferen, bisita eta jasoko du talde gorritxoak arratsaldeko 7:30etatik. Aurrera, Efe Ligan Alaves garaipenarekin estreinatu da, bera bezala iko berria den Valentziaren kontra bi eta huts nagusitu da talde arabarra Brima eta Guaiarren golekin. Atletikek ere garaipena 3-1 irabazi dio Badalonari, markagailua iraulita Pinedo, Azkona eta Amezaga izan dira talde zuriko gorreatzaileak. Ane Azkona.
15: Atzetik jarri gara, baina bueno, ere deskantxuan aldagelan hitz egin dugu, ondo geundela, aukerak sortzen jarraitu barren dituela, eta bueno, ala izan da, eta gero beste hiru gol sartu ditugu.
14: Bigarren mailan, Eibar ere garaile Andorran 56. minututik jokalari bat gutxiagorekin geratu arren, aurrez Aleix Garridok aurreratu zituen armaginak eta defentsan lan serioa eginda 3 puntuekin, egindu etxerako buelta Jokin Aranbarriren taldeak.
16: Aurretik jartzi lortu eta gero, bat gutxi jokin geldiu genunin, guztetor taldiek oso garbi edukidula zein, eta benetan lan ona indula, esfortzo handizekin, eta garaipen ba, oso importantia dutentzen.
3: Sansek gaur jokatuko du, Burgosen, Sergio Franciscoren taldearen kontra arituko dira txuri urdinak zazpietatik aurrera. Arraunean Oriok ziurtatu du liga, Aresen bandera irabazita, eta San Juanek berriz mailari eutxidio, horiek dira arraunak asteburuan utzitako lerroburu nagusiak. Oriok larun batetik igandera 8 aldaketa eginda ere, onena izan zen atzokoan, zierbenari lau segundo atera zizkion, 6 donostiarrari eta 8 getariari gauzakorrela, bigarren urtez segidan irabazidu liga, oraingo honetan bi estropaden faltan Iker Zabala Orioko prestatzailea.
17: Gaur egunien hori jo ba, peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantzo eman da, eta estropada batzutan be bai, ba bueno, ez dut esango kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ezta? Baina orain dator, benetazko bandera, eta horren bila jungora.
3: Mailari eusteko borrokan San Juanek datorren denboraldian ere Euskolabel ligan segitzea bermatu du, atzo bere txandan onena izan eta estropadan zazpigarren amaituta Joseba Fernandez.
18: Potilak erantzun dute bikain, baudan zehar bezala, naiz eta oso gazte izan, eta bueno, ba horrek eraman gaitu, ba bueno, gaur ospatzera, ba Euskolabel liga 27an baitarean egon gobe.
3: Txirrindularitzan Enrique Masek garaipenarekin estreinatu du liderraren maillota Espainiako bueltako 9. etapa irabazita Movistarreko ziklista ia lau urteren ostean garaile aitan angora erasoa jo eta esprinean Oscar Ronli baino azkarragoa izan ondoren zelkapen nagusian Masek minutu eta 18 segundo ateratzen dizkio Primoz Roglici eta Felix Gol hirugarrena da minutu eta 29ra. Aleix Aranburu ere notizia da eskiolotarrak Bretainako klasikoa irabazi baitu kilometro terdiren faltan erasoa jo ostean. Mendi bizikletan munduko txapelketa jokatu da Valdisolen, Tomas Pitcock eta Sina Freire izan dira garaile eta ondorio zeurek jantzi dute hortzadar maillota. Piraguismoan Begoña Lazkanok 9. egin du Poznanen jokatu den munduko txapelketan Estefania Fernandezerekin batera aritu da leian kabi 5 metroetan.
19: Pozik gaude egindako estropadarekin oso ondo kompetitu dugula uste dugu, beraz bueno, ezin dugu esan gure lana ez degula egin eta bueno, horrek eramaten digu ba bueno, pentsatzera gure lana ondo egin degula eta bueno, gaur 9. izan garela.
3: Surfean zete zirkuitoko proban Fijin Nadia Erostarbe final 8 izan da kanporatua eta motoziklismoan Aragoiko sari nagusian GP mailan Marc Márquez garaile, Moto 2an Alonso López eta Moto 3an Maximo Quiles izan da azkarrena.

0: Goizeko seiterretara horrelaxi iritsi gara, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute orain, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankidek.
1: Iraila ate joka gehienentzat lanera itzultzeko eguna izango da gaurkoa, oporren amaierari prezioen gorakada gehituko zaie.
2: Gastu handiko hilabetea da berez eta inflazioa 104,3%-an kokatua iraileko aldapa maldatsua izango da. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz.
3: Tigitak enta betala, dana batean.
4: Badakigu oporra bukatzen direla eta berriro ere iraian hasi behar dugula lanean.
5: No queda otra, pa pagar las cosas hay que trabajar.
2: Diesela 104,4%-a garestitu da hau da hasieratik, gasolina 104,20%, ikusteke bihartik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina duten. Arnasaldirik ez ordea eskola materiala erosterakoan, familiek batez beste 500 € gastatuko dituzte ume bakoitzeko, eta hipoteka duten entzatere albiste txarrak euriborra 103%-an kokatu da.
1: Zeutako iritsira masibotek hilabetera, milaka migratzaileek jarraitzen dute kalean.
2: 5,000 dira gobernuaren arabera, 10,000 dira bertako hainbat elkartek dioten ez irtenbide integrala eta berehalakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari den protestatan.
5: Está claro que es una invasión, ¿no? No lo digo yo, lo dice todo el mundo.
6: Lo ceutí lo tenemos claro. Si han venido de manera ilegal, que se cambie toda la burocracia de la migración y vuelvan a Marruecos.
2: Eta berandu erantzun izana egozten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchez kongresuan, gaur berriz agerraldia dute Zeutaz berdintasun eta haurtzaro ministroek.
1: Aske utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egitegatik atxilotutako 14 pertsonak.
2: Segurtasun sailak bezala Juan Maria Aburto Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa helarazi die zauritutako agenteei.
7: Niure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari. Eta zoriondu nahi ditut, polizia biek beraien lanagatik eta nire animo eta apoio guztia daukate.
2: Ertzantzako Euspel, Erne eta Esan sindikatuek neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari bezala alderdi politikoei ere.
1: Estatu batuek atxilotu zutenetik lehen aldiz, bere argazki argitaratu du Nicolás Maduro Irribarretxu eta Venezuela berriro altxako den itxaropena duela idatziz.
2: Ekainan ateratako argazkia egin du publiko Ixa sare sozialean Madurok, Venezuelako Delcy Rodríguez jardunean den presidenteak Trumpekin petroleoaren inguruko akordioa sinatu eta biharamunean.
8: Que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela.
2: Rodríguezen arabera, akordioak onura handiak ekarriko dizkio Venezuelari. 35 urterako akordioa da, eta baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko diola jakinarazi du, Venezuelakia 200 milioi dolar eskuratuz. Trumpen esanetan, Venezuelako petroleoaren 120% inguru kontrolatuko dute Ameriketako Estatu Batuek, Estatu Batuetako petroleo erreserba berriro betetzeko asmoz.
0: Zagore di, egunon.
9: Egunon, aloina.
0: Errepidei begira, balda kontuan hartzeko oharrik asten nontan.
9: Bai, bi arreta puntu ditugu momentu honetan, N633 errepidean, Derion, Mungierako norantzkoan, furgoneta bat matxuratu da eta eskuineko erreien traba egiten du, eta AP8an Trapagan Bilborako norantzkoan, kamioi bat matxuratu da, eta hemen ere eskuineko erreien traba egiten du, segurtasun saian azaldu diguten ez.
0: Eguraldiari dagokionean, nola ditugu unonetan gure hirietako termometroak?
9: Ba, EPLN-et kasita, Donostian 18 gradu ditugu, Bilbon eta Baionan 17, Iruinean 16 eta 14 Gasteizen.
0: Eta zer espero dugu pa, gaurko?
9: Ba, astelehen honetan iparraldean zerua tarteka odeitsu egongo da eta zenbait lekutan neuria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizean, eta arratsaletik aurrera ateri eutxiko dio eta ostarteak zabalagoak izan daitezke, temperaturei dagokionez maksimoak jaitsi egingo dira, barnealdeko zenbait lekutan nabarmen gainera.
0: Eskerrek asko.
9: Gero arte.

Egozkia ordu bete barru goizeko 8:25 gutxian aterako da eta gaueko 9:10 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura gaur 23 graduan dago, itxasgora goizeko 7:19 izango da, eta itxasbera eguerdeko ordu batak eta 20an. Eta itxasgora berriro, arratsaldeko 8:25 gutxian, Euskal Meten arabera. Eta zehazkako egutegiari ere begiratu diogu, gaur abuztuko 31 ditu, etxaun, zorionak.

0: Eta gaurrekin diogu argibiliko irrati urte berriari eta aurkezpen berriekin hasi aurretik, abuztuak azkena duen honetan, udan, bidelagun izan ditugunak ere, agurtu nahi izan ditugu. Azken saioa ondo dugu gaur, Xabani Arantzaberekin musikaren eta identitatearen arteko harreman azizketan. Askotan, zaila da, ze musika entzuten dugun galdera horri erantzutea. Hainbeste musika mota daude, hain aldakorra da gure musika aukerak eta momentu bakoitzaren arabera, baina identitatea ere ikitzeko edo adierazteko modu bat ere izan daiteke kantu aukerako eta bakoitza.
1: Zer esaten du musikak gutaz, eta entzuten dugun musikak zer dio gutaz, ze oso galdera sinplea dirudi, baina no baiti galdetzen diogunean, zein musika mota entzuten duzu, badirudi erantzuna oso edesa izan behar duela, ez? Badibidez, roka, rapa, musika klasikoa, popa, jazza, hainbeste musika mota daude gaur egun, Eta batzutan ere, bagian, artista edo talde baten izena ere emango digu. Baina ez gira konturatzen askotan gure musika gustuei buruz hitz egiten dugunean, ba, benetan musikaz bakarekari garen, edo gure gustuek zerbait gehiago ere esan dezaketen gure notasunaz, adinaz, azigaren inguruneaz, gure lagun taldeaz, gure oroitzapenez, gure balioez. Nire musika da oso zaila da esatea. Egia da, segun zein gara itartetan gauden gure bizitzan zehar, erazagoa dela hori esatea, ez? Erazagoa da esatea, hau da nire musika, edo ez dut musika mota hori gustuko, baina gure musika gustuak ere esan behar da, bagara itarte askotan ez diala utxetik sortzen, ez? Gure bizitzaren baduan daudela, haren baduan eraikitzen direla, eta begatik ba, musika ez dala entzuteun dugun zerbait bakarrik, baizik eta gure identitatea eraikitzeko eta adierazteko modu bat ere badela.

0: egin genezake, ez? Imaginatu nahi bai, lehen aldiz ezagutzen duzula, eta ez dakizula ia ez zer pertsona hori buruz. Eta ez dakizu zer pentsatzen duen, zer bizizan duen, zer balio dituen, edo nolako ademanak dituen bestekin. Eta galdera bat egiten dizu, ze musika entzuten duzu? Eta berak esaten dizu, we will love you. Pertsona horiek, doka gustatzen zaiola esaten badizu, ba irudigik jakin bat agian sortu genezake, ez? Odun, beste gustu guztiz ezberdin bat izan daiteke beste bat ere. Baina honek irudi txiki bat ere egiten laguntzen digu.
1: Kantu batek ere badu komunitatea sortzeko gaitasuna, baita beste komunitate batzuetatik bereiztekoa ere.

horietaz hitz egiten dugunean, pertenentziaz hitz egiten dugu, ez? Musikak implizituki daraman pertenentziaz. Zer musika ez da identitatea, bueno, musikak ez du identitatea, ez du operarena bakarrik sortzen, bezik eta besteekin alderatzera ere eramatzen gaitu, hori eraikitzera, talde bateko kide izateko modua ere izan daitekelako. Odu, ba, imaginatu lagun talde batean gaudela eta jakin, kanta jakin batzuk gustatzen zaigula, entzuten ditugula, kontzertuetara elkartekin joaten direla, artista jakin baten inguruan edo referentziak bat ikatzen dituztela, kata baten baduko txantxa bat ere ekar dezake, bidaiak ere ekar ditzakete, ez? Beste garai jakin bat eta duela, ba, musika taldearen memoria ere ekitzen du eta nik uste eta hor dagoela talde izaera pertenentzia hori, ez? Talde batean saltzen garenean ere garrantzitsua dela ere beste taldeetatik ere bereizten garela, ez gu eta besteak izate hori. Musika horretarako oso baliagarria da, musika genero batek talde baten ikurra izan daiteke edo bilakatu daiteke, estilo jakin batek taldearen estetika diraz dezake, edo kantu hau, bueno, ba, txoriak txori bezalako bat, komunitateko bateko kideak elkartu eta pertenentzia sentimendu hori sentiara.

askotan ezkera guatzen, eta gainera musika aukeratzen da zerbaitetako esateko hau nere munduaren parte da, baina ez gera konturatzen, ez da oso esplizitua ez.

0: Getxo, hiru egunez, ilustrazioaren eta narrazio grafikoaren hiriburu bihurtuko da, urriaren 16tik 18ra. Izan ere, Getxoko komiki azoka 25. ediziora iritsiko da urten, eta urteetan zehar, nortasun handiko ekimena izateaz gain, etxeko naiz nazioarteko egileak erakartzeko ahalmena ere erakutsi du. Iker Zabala lankideak bilduko dizkigu xetasunak.
1: Getxoko komiki azokak Pineda berria, alegia edizio berria plazaratuko du urte zurte idazten ari den novela grafikora. 24 edizio eta bere nortasuna finkatzen duen elementuetako bat da bere omen duen aukeraketa. Nazioarteko bat hautatzen da urtero eta gertuagoko beste bat. Maite Galardi, Getxoko kultur teknikaria da.
2: Estatu mailako omenaldia jasoko duena izango da Miguel Ángel Prado. Eta bera da Galiziako eta Espainiako komiki egilea, nazioarteko ibilbide zabala du, komikizari nazionala jaso zuena 2013an, beste alde batetik izango dugu Laureano Domínguez, Aziberrin hasi zen lanean 2003an, eta ordutik editore eta argitaletxeko kide gisa dihardu.
1: Eta komiki azokak tradizionalki garrantzi handia eman dio bere lehen irudi grafikoari, alegia iragarpen kartelari, karparen gainean komiki ireki bat, eta honen gainean izaki misteriotsua dago bertan, dena ikutu urdinduz zipristindua, bere egilea Nuria Tamarit da.
2: Gure presentazio gutuna da eta oso balore handiko ekimen bat da gure Getxoko komiki azokaren barruan. Eta Nuria Tamarit ba Valentziako sortzailea da. Ibilbidea egin du bai ilustrazioaren alorrean eta komikiaren alorrean bebai.
1: Eta ekimen sorta luzea ere aurreikusten da komiki gintza beti erdigunean dela. Lorenzo Montatorek adibidez aurrekin tailerra egingo du.

0: Ceașul Alonia, Eulon. Aspetin, amașei graula scău. La nu gandu de șenti dao. Icea sal de bărez, garbi, garbi, în serra tu dao, garbi, garbi. Ietar gide miștan, de serra miștan. Bueno, va, astel de magin, așe gide zen. Bueno, ondo știința este ta posibilizi. Agur!
1: Noi, gaur etxan izan, zerue lainetut eguztiz, eta behatzea temperatura. Egun izan.
2: Lazka, 14 gradu eta 0 oskarbi. Giro fresko xamarra daukeu, bata izek ez dabilkeu, eta 0 begiratuta gaur giro eguzkitzu ingo donan itxura guzti dauke. Bueno, astere zeren eman, dutxi.
3: Sala eskutiti, hemen 15 gradu, gora gori lan dutute, egun sentia da baina uri fartie. Hai, bueno, gaur egun gora ezin guaz, askon zero eta anin eta ondo pasete, posi ebizi, ea, aio.
4: Egun hon, gaur anizen 15 gradu pasatxo, eta zerua izartxu dugu, nahizta odei bakar bat guzten den. Elizondon 15 gradu, erratzun 14, eta izpegin 13,7. Bastu egun hon denek aio.
5: Egunen, aian 16 gradu daude, eta zeru ba bastante garbi doz, ilargi jara ikustea, eta hasi que egueldi politxea etxeko txura, eka? Venga, egun hona izan, aian.

0: Izaskun, egunon.
1: Hemen txago den bueltan.
0: Izaskun, egunon, taungi etorri, eh?
1: Eskerrik asko, plazerra.
0: Berdin. Zer temperatu da duzu, eh? Konteko zu.
1: Ba, begira, gaur oihartzunean, ba, izartxu, momentuz izartxu dugu, eta 18 grado terdi ditugu oraintxe bertan. Uh-huh. Bueno, aia ze nolako astelena etortzen zaigun.
0: Ea nolakoa den, nolako atorkizuen astelen hau, baina gurtu behar dugu, irrati urte honetan ere bidelagun astelenetan izango dugun, eta udan, gure lagun egin dugun kide bat, eneko egiguren
1: bai.
0: Zainkitik, eneko egunon?
2: Egunonik.
0: Zer moz, eneko?
1: Kaixo.
2: Eixo, ba, ongi gabiltza hemen, Luzengi aldean, Pirinio aldean, bai. Mm.
0: Aizu, ongi etorri, eh? Gure artera, hemen izaskun eta biokin, hariko zara, itzu da pitz.
2: Eskerrik asko.
0: Aizu, udan ere koentzietu zuen duzue, ez dakite, izaskun zuke oporrak ondo joan da uda?
1: Ondo joan da uda, bai, bueno, abuztuan opor batzuk hartu ditugu, eta uztailan, bakizue, uztailan beti materren topera gabiltza, eta hori da, ja, vamos, hainbesteko, ba, bueno, txangoa egiten du uztailan, gero aurreko guztia, jarote guztiak, ematen du beste urte badela. Ordo, bueno, pues, orain, hasi berri dugu urtea, ba, ematen du,
0: orain
1: gainera oporrekin, indar berrituta, ba, primera, familian ere bai, ibili gara, ba, prepirineotan, egon gara Katalunia aldean, eta mendian ere bai, ba, gustora, hor, beti naturgunen bila, eta ondo, oporretan beti ondo.
0: Eta irutzen zaigu guri, ala, ahotxe pixkat hartuta duzu izaskon?
1: Bai, hartuta dakat, bai, katarrakin etorri naiz, eta, bu, azte bukaeran hor jalanian hasi gara itxasuan, eta, bueno, pues hortxen, eta gaur, bueno, ordenadorearekin, a ber, zer moz.
0: Ea, zer moz. Zori da oporrak izan dituzulako, eneko, zuk ez duzulako horik izan, ez da?
2: Ba, guztiz kontrakoa. oso uda gogorra izan dugu hemen, bai, lan aldetik, eta bai, ez, ba, zute, eta olako aldetik ere orduan, bueno, bari, oso intenso eta oporrak hartzeko gogoarekin.
0: Noski, hori galdetun nizun. Eneko, nola ez da betezte, azken asteetan, hitz egin dugunean aldiro zurekin, aldiro zutearen berri ematen zen egun, kosta zitzaizuela asko hori neurri hartzea, nola ez da bete?
2: Ba, zoritxarrez horren di, piztuta dago.
1: Mm-hmm.
2: Kontrolpean dago zutea, baina eske ja, pasaren abuztuak amalauan piztu zen, eta ez du aurrera joten, baina hor dago bertan piztuta. Orduan egunero pasatzen da helikoptero bat errekonozimentu lanak egitera, eta gero ba, azten diegura botatzen, baina eske zerukoak piztu zuen, eta zerutik etorri behar da horren irten bidea. Eta zoritxarrez ez du euritan tanik bota. Osea, hemen gaude zain. Santu guztiei, hori, otoi egiten.
1: Bai. Bai, dena dago, lehorre. Dena, bai.
2: Aurtengoa, ez da ezagutu sekula, inon, eta hemen are gutxiago. Gaina, bai, ez, banen pidienetan, zorienez eguna laburtu egiten du, eta igartzen da, zorain bertan, bai, irun dago, ilargi bezeik ez da ikusten, baina, eta freskatu egiten du gau ez, baina, artearena oso arraro izan da urten eta da.
0: Mm-hmm.
2: Bai.
0: Irrati berriai urte berria hasi dugunekin esan dugu ez, honekin batera eguraldi erronda ere itzuli dela, abuztua gaur du azken eguna, irailetik aurrerakoak ere aipatu berritugu, irailari begira gauderako gehienok, biharre agurtuko dugu iraia, izaskun zuk nola hasten duzu ikaste urte berri hau?
1: Nola hasten dugu da? Bueno, martxarekin, bai, hasten dugu polit, badakagu horrelako... Ba, bueno, ba, plan ederrak baditugu egiteko, badakagu baitare, ba, bueno, noskimen gure pasaian, ba, gure ingurunea ezagutzeko baitare, ba, aukeraz berdinak, gure museoan, adibidez, hori, azte bukera hontan, izan dugu, eta izango dugu urrengoan ere, bai, larun batean baitare, ba, itxasera eterak, estropadak etortzen dira, eta baitare, noski, ba, estropadara, kontxako estropetara baitare egingo dugu txangoa, eta aukera izango dugu baitare, ba, itxasotik ikusteko, eta gero ba baditu gain bat ba proiektu badakizue ba sareetan ibiltzen garela ba nola bait ere ba elkar laguntzeko ez ba itsasoari begira gauden eragile ezberdinen artean eta bueno egin dugu sare bat hemen kantauri mailan eta bueno pues proiektu horrekin arituko gara eta egingo ditugu baita ere hemen Gipuzkoaldean ere bai zenbait topaketa eta bueno pues hoy kantolatzen eta bueno kurtso hori hasiera ematen orain ja eskolak ere hasiko dira deika eta bueno ba guzti hori ba martxan jartzen bai hoitzen dago plana
0: Kontxa estropak aipatu duzu orduan aste honetan bai. Dan ez klasifikatorietara joten zarete ala estropada berak
1: bietara, osea, lasera eski jungo gara, bai igande hontan, bueno, pues joango gara ez dugu navegazioa ez dugu irekia izango, ateratzekotan itsasoak uzen manera dago beti, ba aterako gara ba talde batekin, gaina talde nahiko berezia, aurten grabatu dugu dokumental bat itsasoaren alabak, zaina estimatuko den ba kurtsalean urrengo astelenean, arratsaldean eta da itsasoko emakumeak ba bertakoak euskal itsaso emakumeak ni bertan ere ateratzen naiz eta koreakoak eta koreakoekin koreako emakume oso bereziak zeinak irla batean bizi diren eta beraiek urpekariak dira eta bueno pues jeiuk deitzen dira eta egongo gara astebukeran beraiekin eta eramango ditugu baita ere estropadak ikustea osea izango da egongo gara pixka bat ba bueno beraiei arrera egin ez hemen, eta gero astelenean hori bakurtxalean bukatuko dugu hori dokumentalarekin, egongo da baitare tertulia antzeko bat, eta bueno, hendikan badaude bueno, doako jarduera eta badaude baitare oraindikan sarrerak, oseak animatzen zaituztet. Bai, orduan hori zen, jungo grabietara, eta bai urrengo egandean, ja, osea, finalean, ba, irekia dakau, oraindikan plaza baditugu, nahi bali moduzo etorri, ba, beti ere, ba, bueno, na, oso emozionantea, ni txikitati bizi izan duet, zate, bueno, eta pasaitarra dakat, eta, bueno, pues, oraindik ganere, ba, ala bizitzeko aukera, ba, zora garria da.
0: Ze elastiko jazten duzuzuk?
1: Bueno, ba, ni orain dela ja urte batzuk, ba, San Pedro tarra egin nintzen, aita San Juan darra du, badut ere, orduan, haupa pasaia, beti, eta, bueno, baina nortxe, hau txatzak eto nahi zango dudan, baina beti pasaiaren zari zango dut aukera.
0: Ongi. San Juan darrak, arroxak dira, bigarren maiara jesteko arriskontzu benak, eta mantendu direnak, beraz, oiek ere, bai. Ongi, merezita dute, eneko ez dakit zu estropa azalea zaren, jarraitzen dituzu?
2: Ba ez nire zalea, ez? Ikusten duen nizian behin telebiztan eta horrela estropadak, eta ez dut aukera ikizan ere sekula ikustego.
0: Ara.
2: Hemen, bai, itxasua
0: urruti
2: dut. Bai.
0: Tira, ikusi dugu materrek badituela aurten ere kontu kontari aritzeko amaika izketa gai, zuk ere aurten izango duzu gurekin batera partekatzeko horik gidaritik hasita, ez da?
2: Ba bai, ba gaur da aurre matrikula egiteko azkenengo eguna eta gaurko egunean 25 lagun izen eman dute ba gradu honetan, ez? Ganaderia extensibako gradu honetan. Orduan, bueno, gaur azkenengo eguna igual baten bat atzeratua da bilen baten bat emango du izena eta hemendik aurrera ja ba hori, selekzio prozesu baten sartuko gara. Paukeratzeko 8 ikasle horiek, galadu hau egin barruten 8 ikasle hauek. Eta hemendik aurrera, ba, abentura bete-betean sartzen gara, ja. Ba, lehenengo promozio batekin, ikasleentzat etxe bizitza bat amaitzen gabiltza, ja. Egutegia ja izten eta kontaktuak egiten eta horrelakoetan. Gainera orain sartzen gara feria denboraldietan, hori abere eta hartzein ferietan, eta bueno, horre ongo gara ere. Osea, que ilusia hundiz da gabiltza. Bai, ba hori, errege bizpera moduan nola duen aurrak. Ba horrela gabiltza gu.
0: Urduri.
2: Bai. Ilusia hundia. Ekin, azkenean oso proiektu politxa da, hemen aparra dago hartzain eskolarik, eta jo, eta arraro egiten zitzaigun, eh? Bai Aragoin, bai Katalunian, bai hor arantzazun ere dago, eta jo, ba, Nafarroan ez egotea horrelako horiek ez genuen ulertzen, ez? Eta hori, hor, buru belarri zartu ginen hain dela irula urtetik ona, Eta, bueno, azkenean, ba, hori, ba, aurra edo semetxoa, ba, jaioten ikusi behar dugu, eta orain gogorrena dator, elikatzea eta azten ikustea, alba da, bai, bai.
0: Eta guk ere,
1: bueno,
0: bide hortaz lekuko edo testigu izan nahi dugu, izaskun eta biok hemen adierantzungo ditugu, zu kontatzen dizibuzunak, eneko?
1: Bai, noski.
2: Bai, bai, ni kontatuko dizuet, nola di joan asuntoa, gauza honak, eta txarrak, ere, baina...
1: Bai, denetik ere ikasten da.
2: Denetari, hori da, hori
1: da. Tira. Eder, kizorionak, eneko...
2: Ba, eskerrik asko.
0: Ba, zortzi ikasreko selekzio prozesu hori ere izango duzu, hortaz ere izango dugu, eta kontu gehiago ere izango ditugu. Bikote, aste hono nahi garo, eta...
1: Berdin!
0: Eta izango dugu elkarren berri, eh? Irrati urte hon, bioi.
1: Berri, nando naiza.
0: Aio. Ba, tankera honetakoa datorkigu guri irrati urte berria. Gaur, abuztuak azkena duenean, guk ikasturteko lehena ondo dugu. Bihar, bigarrena. Laguntzar eta kontu berri gehiagorekin. Bihar arte, pozibizi eta aurten ere argi ibili.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, hasi zirenean, oporrek luzeak ziruditen, izan da denerako tartea.
2: Lasaitasunean, eta guraldi zoragarria oprotxatuz, pasioak ematen, ondartza juten.
3: Piraguan eta ibiren ez pixka bat, emendikan, mendian pixkate bai.
4: Panboto, txindoki.
1: Baina iraia ate joka dela lanera itzultzeko eguna da gaurkoa askorentzat. Bakan batzuk gaurkoa propina eguna izango dute oporretan, baina gehien txuenek astearekin batera ohiko zereginei ekin behar. Eta Patrikarentzat ez da malda erraza izango irailekoa. Hipotekak 3% garestituko dira, Euriborra 3%-an kokatu da. Eskola materiala eta kurso berrerako erropa erostea tokatuko da familia askotan. Oro har prezioek gora egin duten nabarmen inflazio 4.3%-an kokatu da. Neurri handi batean erregaien garestitzeak eraginda. Eta adi, autoari erregaia bota beharrean bazareteko komeni honakoa kontuan hartzea. Gasolina gaur botatzea komeni, diru laguntza gutxiago izango baitu bihartik aurrera, 5 centimo garestiagoa izango da bihartik. Diesela derriz, alba duzue bihar arte itxaron. Bihartik irailarekin batera 20 centimoko diru laguntza jasoko baitu. Erregaien garestitzea neurri handi batean ekialde hurbileko gerragiroak eragindakoa da, eta azken hilabetean itxuraz golkoan gauzak lasai bareago egon badira ere, gaur goizaldean berriz ere erasoak. Eraso gurutzatuak Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango Larak uarte estrategikoari egin diote eraso, eta Iranek erantzun egin du. Arabiar Emirerri Batuetan eta Jordaniako hainbat base militarretan jo du erasoa. Berehala, honen inguruko xehetasunak. Gainerakoan, Ceutako egoerak jarraitzen du aktualitatean puntako izaten. Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: Ceutako migratzaileen iritsiera masibotik hilabetera, oraindik ere milaka pertsonek jarraitzen baitute kaleetan.
5: 5.000 dira gobernuaren arabera, 10.000 bertako hainbat elkartek diotenez, irtenbide integrala eta berehalako eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari den protestetan.
6: Está claro que es una invasión, ¿no? Decir, no lo digo yo, lo dice todo el mundo.
7: Los ceutíes lo tenemos claro. Si han venido de manera ilegal, que se cambie toda...
5: Eta berandu erantzun izan egozten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchez kongresuan, gaur berriz agerraldia dute Ceutaz, Berdintasun eta Urtzaro ministroek.
1: Egunerokoan elkarbizitza ez da erraza izaten ari Ceutan, hala kontatu digu Rafa Furnierrek, Euskal Herrian bizi da, baina Ceutan jaiotakoa da, eta hango senide kontatutakoa.
8: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
1: Goizeko 8:30 aurrera sakonean aztertuko dugu Ceutako egoera, tartean hitz egingo dugu Ramses Mohamed Azumikekin, bera Elin elkarteko kidea da, eta gobernuek egoerari behar bezalako erantzunik ez diotela eman hori salatu digo.
9: Es necesario que el ejecutivo, tanto local como nacional, empiecen a coordinarse, empiecen a trabajar seriamente, y ya no vale más promesas, ya no valen más dilaciones, y no podemos esperar más semanas a que la situación siga agravándose. Toda esta situación que estamos viviendo...
1: Zalantzari gabe, Ceutako egoera izango da kurtso politiko honetan ardatz nagusietako bat, migrazioaren gaia erdigunean kokatuko baita, eta alderdi politikoak ari dira urte hasiera hau prestatzen komunikazio estrategia oso jakinekin, hauteskundeak bai datoz, nola ari dira prestatzen? Gutxienez 2 hauteskunde kanpaina izango dituen urte honetarako Amaia Portugal.
5: Ba, kanpainan ez direla aldatuko diote gehienek, urte politiko mugitu honetara etxeko lanak eginda etorri beharra zegoela, baina edozein ikasle eta langilerekin bezala egutegiak estutzen duenean alegina apartekoa dela jakina da. Eta galtzak betelan izango dituzte alderdietako komunikazio estrategia lan zen dihardutenek, gutxienez 4 instituziotarako hauteskundeak pilatuko dituzten hilabeteotan. Kanpainetako gai nagusiak zeintzuk izango diren horretan bat datoz neurri handi batean behintzat. Paul Artzanegi EH Bildu, Maitane Ipiñazarre Aiota, Pau Blasi PSE, Laura Garrido PP, Lander Martínez Sumar.
10: Aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzuk diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzuk diren.
11: Etxe bizitza, segurtasuna, ongizatea, enplegua.
12: Gure lehentasunak argi daude, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira.
13: Etxe bizitza, segurtasuna, osasuna, enplegua.
4: arlo municipaletik ikusita, ba, komertzioa.
13: Ez egotea egunero hitz egiten, eskuz muturrak hitz egin nahi duenaren inguruan.
5: Esan dizkigutenen inguruan xetasun gehiago, bederatzietatik aurrerako tertulia politikoa.
1: Gainerakoan aske utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak.
5: Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gertatutako gaitzetsi eta babesa helarazi die zauritutako agentei.
14: Niure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari. Eta zoriondu nahi ditut, ba, polizia biek beraien lanagatik eta nire animo eta apoio guztia daukat.
5: Ertzaintzako Euspel, Erne eta Esan sindikatuek neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari bezala alderdi politikoei.
1: Eta kiroletan, futbolean Athleticek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, huts eta bi nagusi zurigorriak Zeltaren kontra.
5: Lehen zatian goitik bera nagusitu da Terziren taldea, bi minuturen bueltan bi gol egin ditu Berengerrek eta Robert Navarrok sartu dituzte golak. Gaur Osasunaren txanda izango da, Sadarren Getaferen bisita jasoko du talde gorritxoak arratsaldeko 7:30 aurrera.
1: Efe Ligan berriz Alaves garaipenarekin estreinatu da bi eta huts irabazi dio Valentziari Brima eta Guallarren golekin.
5: Athletic Eberaldetik 3 eta 1 irabazi dio Badalonari markagailu iraulita. Pinedo, Azkona eta Mezaga izan dira talde zurigorriko goleatzailea.
1: Arraunean berriz Oriok bi estropaden faltan liga ziurtatu du Aresen bandera irabazita.
5: Bigarren urtez segidan irabazi du liga Iker Zabala Orioko prestatzailea.
15: Gaur egunien Orizo ba peldaino bat gauze ganetik. Plantilla guztize rotatuta, deskantzo emanda, eta estropada batxutan beha bai, ba, bueno, ez dut esanko kontrolpean, baina, bueno, ziurtasunez, ez da? Baina orain dator, benetazko bandera, eta horren bila jungora.
5: San Juanek berriz mailari eutxi dio, datorren denboraldian Euskola Beligan segitza bermatu du, atzo bere txandan onena izan eta estropadan zazpa.
15: Jungora.
5: San Juanek berriz mailari eutxi dio, datorren denboraldian Euskola Beligan segitza bermatu du, atzo bere txandan onena izan eta estropadan

0: Bederatzi egunen ostean amaiera iritsi da, onintza enbeita pregoilariak unkituta irakurri du azken pregoia.
1: Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete. Marijaia, bihotza eta ahotsa lapurtu dizkidazu beste behin. Baina urten lagun bat eman didazu. Aino agurre jolazo debila. Marijaiak elkartu duena, ez dezala mundu grisonek banatu.
0: Balantze positibo egin dute aurtengo aste nagusiaren inguruan 2 milioi bisitari baino gehiago izan direla bilduko dugu albistegian zehar balantze hori. Eta Donostian gaur oso presente abuztuak 31 dituela egun seinalatua izenbera daraman kalean. Abuztuaren 31ko sarraskia gogoan kalea errezuteneko ekarriko dute gaur gogora Marijo Garmendia.
2: Duela 213 urte gertatu zen gaurko egunez frantsesen mende zegoen Donostia eta armada ingles eta portu galdarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Gertaera hura gogoan izenbereko kalean hainbat ekitaldi eginen dira gaur udalak eta hiriko hainbat elkartek urtero oroitzen dute sarraskia.
3: Genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu Gazan edo ikusten dugu Saharan, jendeak jakin dezala herri honetan, hiri honetan, konkretuki Aldezar honetan, hemen zer gertatu zen. Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa. Hori da, gure lana.
2: Donostia sutan 1813 kulturelkarteko kidea da Jesus Arrizabalaga, taldeak asteburuan egin du antzerki biltaria, gaur udalaren egitarauan Lore Eskaintza portaleta zen eguerdian, eta arratsaldeko 7 minutuko isilunea bulebarren, gaueko 9 gazteluaren erasoa eta Donostiaren erreketaren antzespena Zuloaga plazan, eta ordu erdi geroago hiriaren sutearen simulazioa eta prozesioa abuztuak 30 karrikan barna, San Vicente Elizatik, San Maria Lizaraino.
0: Errepidetan Mikel Estunba batere arazorik ba aldago?
4: Ba, segurtasun sailak jakin arazi dunez deri onene 633 errepidean Mungiako norantzkoan furgoneta bat matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen ari da. Trafikoa motela da une honetan beraz deri onene 633 errepidean Mungiako norantzkoan.
0: Mirian Ruiz Euskalmet egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Nolari zeu egunez natzen Mirian?
5: Ba, giro lasaiarekin, eta barnealdean batez ere araba inguruan egun senti nahiko hotza dakagu, ni honetan Gasteizen 11 gradu daude eta gainontzeko hiriburuetan temperatura dexente altuagoa da, 18 gradu daude Bilbon eta 17 gradu Donostian, Baionan eta Iruñean.
0: Eta ondoren gorduak, nolakoak espero behar ditugu?
5: Eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak alienduko dira zeruan eta giroa eguzkitsua izango da, baina tarteka itxasotiko deiak sartuko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera, baliteke kostaldetik gertuan hemenka euri langarra egitea. Hegoaldean berriz, giroa argia izango da eta goiodei fin batzuk agertuko diren arren, ez dute inolako ondoriorik ekariko. Hori bai, temperaturak bera egingo du, beroenak 25 graduko izango dira eta itsasartzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, eguzkitsu egongo da hegoaldean, baina kantauri isurialdean tarteka hodeiak sartuko dira.
0: Giro horrexekin, eguraldi horrexekin esango diogu agurba abuztuari, gaur 31 garrena du, Julen San Martin eta Hans Tingman soinu errealizazioan goizeko 7:10 pasa.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta irailate jokadugun ontan, errutinara itzultzeko garaia heldu da, askok oporrosteko lehendabiziko laneguna gaurko esan dugu, eta itzuleraren aldapari maldari bizitzaren garestitzearena gehitu behar zaio Arantxa.
7: Bai, gogorra, espero da urten gainera iraileko aldapa, inflazioa 4.3% kokatu da, 2023ko txailetik ikusi gabeko zifra da hori, eta horrek eragin handia izango du familien gastuan, Marijo.
2: Berez gastu handiko hilabetea da iraila, eta prezioa goraka etengabean iraileko aldapa maldatsua lehen mailako mendate baten antzekoa espero behar dugu aurten. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz eta domino baten antzera dena garestituz joan da azken hilabeteotan. Gasoleoa 24% garestitu da uda hasieratik, gasolina 20%, ikusteke biarteik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina izanen duten. 20 zentimokoa izanen da dieselean eta 5 gasolinan, horrek esan nahi

0: du gasolioaren kasuan 10 zentimotik 20 zentimora igoko dela obaria, baina gasolinaren kasuan 10 zentimotik 5era jaitsiko dela, beraz batean eman eta bestean kendu. Arnasaldirik ez ordea eskola materiala erosterakoan, familiek batez beste 500 euro gastatuko dituzte ume bakoitzeko eta hipoteka dutenentzat ere albiste txarrak, Euriborra 3%-an kokatu da. Duela urte gutxi urtarrileko aldapa hitz egiten genuen, egun ordea urteak bi aldapa ditu eta biak gora gainera.
1: Hilabete bete da bestalde, 72.000 lagunetik gora Marokotik Zeutara sartu zirenetik, gehientsuenak lehendabiziko 24 ordutan atzera berriro Marokola itzuli ziren, baina milaka dira 5.000 eta 10.000 artean oraindik Zeutan jarraitzen dutenak. Azken egunetan giroa asko gaiztotu da Zeutan eta migratzaileen aurkako protesta ugari egin dira, euren kontrako erasoak ere salatu dituzte migratzaileek. Zeutatik bertatik azken orduotakon berri Mikel Arregi lankidea, konta iguzu, Mikel.
2: Hilabeteren ostean, milaka dira Zeutako ondartzetan jarraitzen duten migratzaileak.
3: Marroko number one.
4: Algeria.
2: Gehienak Afrika iparraldetik datoz, Marokotik, Algeriatik eta badaude urrunagotik Sudan moduko herrialdetatik etorri direnak ere.
5: Naam, aljuu wal harara.
2: Gauez, hotza, egunez beroa eta gosea jasaten dutela diote, gurutze gorriak gero eta janari gutxiago eman eta ilunpetan aurpegia estalita duten ezagunek eraso egiten dietela. Egoera honetan,
5: donde no hay gente contra los inmigrantes,
2: penintxulara joan nahi duenik bada, etorkinen kontrako mugimendurik ez den lurralderen batera. El trampolingo ondartzan, janaria eta arropak saltzeko postu txikitan pasatzen dute eguna migratzaileek, baina Zeutak bizi duen tentsioaren erakusgarri, txabolen aurretik Espainiako bandera astintzen dituzten kotxeak pasatzen dira, iluntzean migratzaileen kontra dauden Zeutako herritarrek manifestazioa egin dute haien kanporatzea eskatzeko.
6: Está claro que es una invasión, ¿no? Decir, no lo digo yo, lo dice todo el mundo.
7: Los Zeutis lo tenemos claro. Si han venido de manera ilegal,
2: atzerritarren legea aldatzeko eskatzen dute Zeutako lasaitasuna apurtu duten milaka atzerritarrak haien etxera bidaltzeko. Egoerak konponbide zaila duela onartzen dute eta Pedro Sánchez leporatzen diote zuzenean egoeraren ardura.
1: Lan urte politikoa markatuko duen auzia izango da zalantzari gabe Zeutakoa. Ostegunean joango da Pedro Sánchez kongresura, auzi honi buruzko argibideak ematera, eta gaur kongresuan azalpenak ematen izango dira Sira Rego Urtzaro eta Gaztedia ministroa eta Ana Redondo Berdintasun ministroa.
8: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
9: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Aste honetan Lidlen hautatu handiru aurreztea. Aurrezteko formatuan, oliasko paparra 940 gramo, 5,49 euroan daukazu. 118 aurreztuko duzu. Eta olo edari kaltzio duna 6 kopakean, 3,79 euroan, 114 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
11: Euskadi Irratia.
1: Bilboko aste nagusian atzo goizaldean ertzainei eta udaltzaingoari eraso egitegatik atxilotutako 14 pertsonak aske utzi dituzte. Segurtasun sailak eta Juan Maria Burto Bilboko alkateak gertatutako gaitzetsi eta indarkeria ezin dela normalizatu azpimarratu dute. Maitane Subijan, egunon.
12: Egunon bai, jaia ezin dela indarkeriarako aitzakia izan, ohartarazi du segurtasun sailak bezala Juan Maria Burto Bilboko alkateak ere eta jaien balantzea egiterakoan erabateko babesa agertu die agentei.
13: Nahi dudana da adieraztea, geure maitasuna, geure zorionak, beraiek, ba gure esker ona hori sentitzea.
12: Ertzaintzako Euspelerne eta Esan sindikatuek halako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko neurri gehiago eskatu dizkiete bai segurtasun sailari eta baita alderdi politikoei ere eta zero tolerantzia eskatu dute polizia agentei eraso egiten dutenentzat. Bi esku hartze egin behar izan dituzte desordena publikoengatik Bilbon bietan borroka baten abisua jaso dute eta jakinarazi dutenez bertaratu direnean botilak eta bestelako objektuak jaurti dizkiete. Ehunka gaztek agentei lengertakari atzo goizaldeko bostak eta hogei aldera izan zen, abandon, hainbat personaren arteko borroka geldiaraztera joandako ertzainei, botilak daurti zizkieten, segurtasun sailaren arabera 200 pertsona aritu ziren objektuak jaurtitzen, agente kargatu eta 12 pertsona atxilotu zituzten, guztiak gizonezkoak eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Bigarren gertakaria 6 aldera izan zen, auzo bereko beste puntu bat kasu horretan udaltzaingoa zegoenan eta ertzaintzari laguntza eskatu zion bi pertsona atxilotu zituzten agentei eraso egitea leporatuta. Bilboz gain asteburuan Plentzian ere izan dira istiluak segurtasun saila jakinarazi duenez gazte talde batek eraso egin zien kalez jantzita ziren ertzainei.
1: 9 egunen ostean amaitu da Bilboko aste nagusia Mari Jaiarreta eman diete bukaera festei. Jendetza batu da itxasadarraren bi aldeetan Mari Jaia datorren urter arte agurtzeko Karmel Uribe salgo egunon zuri ere.
4: Egunon bai bertxotan eman zion hasiera honintzen beita pregoilariak aste nagusiari eta amaiera modu berean egin du. Bihotza eta ahotsa lapurtu izana leporatu dio Mari Jaiari eta unkituta irakurri du testua.
14: Itzi gabe nago. Bizi izandako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da. Hemen dago. Zuek zarete.
4: Garai grisetan txupinera Aino Aurrejola ezagutzeko aukera ematea ere eskertu dio Enbeitak Mari Jaiari. Bilboko udalaren arabera inozko jendetsuena izan da aurtengo aste nagusia, 2 milioi bisitari baino gehiago zenbatu dituzte. Alkate karguan azken aste nagusia bizi izan duen Juan Maria Burtok balantze positiboa egin du.
15: Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
4: 243 pertsona atxilotu edo ikertu dituzte, iaz baino ia 20 gehiago eta 1006 izapide zabaldu dituzte erdia baino gehiago lapurretengatik, ertzaintzak eta udaltzaingoak eraginkor jokatu dutela adierazi du alkateak besteak beste kaleko salmentarekin 600 kilo janari konfiskatu dituzte, iaz baino 3 aldiz gehiago indarkeria matxistarekin lotuta berriz emandako azken datuen arabera 16 pertsona atxilotu dituzte.
1: Irango presidenteak esan berri du bere herrialdea ez dabilela gerra bila, baina erantzun egingo dutela Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko Laraku artea erosotu eta gero. Hasi dira Teheranen kontraerasoak, hasi dira beraz bombardaketak gurutzatuak eta horrekin bukatu abuztu honetan ekialde hurbileko inguru horretan izan den ala moduzko lasaitasuna. Mikel Aiestaran Eiteberen berri emalea ekialde hurbilan egunon.
16: Egunon. Ia hilabeteko itxurazko lasaitasunaren ondoren berriro hasi dira eraso gurutzatuak golkoan. Estatu Batuek Irango Laraku artea bombardatu dute. Pentagonoaren arabera Ormuzko itsasartean itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Iranek erantzun egin du. Jordaniako eta Arabiar Emirerri Batuetako Estatu Batuen posizioak erasotai. Jordaniako armadak dio bere aire eremuan sartu diren 8 misil atzeman dituela. Teheranek berriz Emirerrietako Al-Minhat base militarra jo duela baieztatu du. Guardia irautzaiaren arabera Estatu Batuen erasoak hildakoak eta zaurituak eragin ditu militarren eta zibilen artean. Masud Pezeshkian Irango presidenteak esan du Iranek ez duela gerra nahi, baina ohartarazi du ez dela geldirik geratuko erasoen aurrean.
1: Eta Venezuelan Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petroleren inguruan Trumpekin sinatutakoa akordioa 25 urteetarako dela herrialdeak baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko diola bien bitartean Nicolás Madurok bere kartzelako argazkiak argitaratu ditu itxasoguridi.
17: Bai Delcy Rodríguezen esanetan akordioak onura handiak ekarriko dizkio herrialdeari, akordio honen bitartez Venezuelako estatuak ia 200.000 milioi dolar eskuratuko ditu eta baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko dio.
18: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
17: Trumpen esanetan, Venezuelako petrolioaren 20% inguru kontrolatuko dute Ameriketako estatu batuek, eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den estatu batuetako petrolio reserva berriro betetzeko balioko du. Bien bitartean, Nicolás Madurok Venezuelako presidenteak isa sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu estatu batuetako espetxean ateratakoak, ekaineko argazkiak dira eta irribarrea aurpegian duela, maitasunezko eta itxaropenezko opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea.
1: Nepalen eta Tibeten bere 900tik gora dira jada zenbatu dituzten hildakoak eta 3000tik gora desagartuta jarraitzen dutenak, gorpuak usteldu aurretik lehen bai lehen lurperatzen ari dira eta bitartean erreskatelanek aurrera segitzen dute. Hondamendiak utzitakoa bertatik bertara ikusi al izan du Latzurkia lankideak, Katmandutik dugu bera berri emale, egunon olatz.
19: Kaixo egunon, hemen erreskate lanek aurrera jarraitzen dute 3000 baino desagertu daudenean. Horien artean 900tik gora tuneletan harrapatuta geratu diren langileak uste dute. Eguraldi txarrarekin erreskateak ez dira bat ere errazak, baina hori bai atzerriko hainbat talde eta editu iristen hasi dira, Nepalek ateak ireki dizkie, besteak beste Txinatik, Estatu Batuetatik, Hego Koreatik edo Indiatik ari dira bidaltzen. Txinako talde bat tuneletako erreskateetan aditua da eta horretan dabiltza orain langileak salbu ateratzeko saiakeretan. Erreskatelanez harago bitartean kezka handia sortzen duena da ere identifikatu gabe geratu diren gorpuen egoera. Medikuek familiei ziurtatzen diete ehorzketak egin baina lehen identifikatzeko saiakera guztiak egingo dituztela, baina leku batzuetan hasi dituzte dagoeneko ehorzketa masiboak, gorpuen egoera dela eta osasun publikoarentzat kezka ikusten dutelako. Bestalde hemen Katmandun ospitaleetan ere paretak desagertuen argazkiz bete dira, oraindik badaude ospitaleetan ingresatuta amarnaka bizirik atera diren amarnaka pertsona, eta bestalde etorkizunera begira hemen esaten dutena da krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin, hasteko babesleku gehiago behar dira.
20: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
21: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
22: Tira, bordu hauetan ondartza hautsik dago.
21: Bai, baina 11ren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
22: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
21: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
23: Aurten 11ren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
22: Bai, guazen beste batera.
24: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6-12 muetzeko gesalatz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal, sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
26: Irratiko faktoria.
1: Atletikek denboraldiko lehenengo 3 puntuak eskuratu ditu Balaidosen, Gontzal Mendibe, egunon.
27: Egunon, Arantza, utz eta bi garaipena, atea utzean, eta erasoan ere erarto ibilidea tertzen zen taldea liga hasiera saiaren ostean. Talde zurigorriak erabat asmatu du partearen planteamenduarekin, eta zeltaren baliabideak ezin hobeto kontrolatuta, presio altuari esker heldu dira bagune argienak. 20. Minutuan ireki du markagailua Alex Berengerrek bakarkako jokaldia zoragarri bukatuta, eta 2 minutu beranduago 22an Robert Navarrok bidali du saretara galarretaren oparia. Abantaia hartuta, kikildu ordez arrotu eginda talde zurigorria eta erasorako joerarekin heldu da atzen aldira. Bigarren zatian nerko eta kontrolpean eta zeltak geldikako egoeretan baino ez lortu min egitea. Bigarren mailan Eibarren defentsa erakustaldia Andorran utz eta bat irabazita. Garridok lortu du gola atzen alditik bueltan, 47. Minutuan, eta handik 10 minututara txartel gorria ikusi du Mauna Zelaiak. Ordu erdi balgutxiagorekin, baina area inguruan ezin hobeto babestu, eta bigarren garaipena segidan lortu dute Armaginek. Jokin Aranbarriren hitzak dira hauek.
28: Aurretik jartzi lortu eta gero, bat gutxixokin geldiu genunin, guztetor taldiek oso garbi eukidula zein, eta benetan lan ona indula, esfortzoa ondisekin, eta garaipen oso importantia gutentzat.
27: Efe Ligan, igande zino beha euskal taldeentzat, goizean atletikek iru eta bat irabazi dio Levante Badalonari. Lezaman, marka joa iraulita eta arratzaldean garaipenarekin estrenatu da Efe Ligan Deportivo Alaves, Mendizorrotzan bi eta utz Valentzian menderatuta. Arraunean, Oriok irabazi du Areseko bandera, eta ondorioz matematikoki irabazi du liga. Bi estropada jokatzean falta direnean. Iker Zabalak 8 aldaketa egin zituen kuadrian eta hala ere nagusi izan zen Galiziako uretan. 4 segundo atera zizkion Zierbenari, 6 Donostiarrari eta 8 Getariari. Iker Zabala.
0: Gaur egunien hori jo ba peldaino bat gauze ganetik. Plantilla guztiz rotatuta, deskantso emanda. Eta estropada batzutan be bai, ba bueno, ez dut esango kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ezta? Baina orain dator benetazko bandera eta horren bila jungora.
27: Beheko postuen leian, San Juanek beste urte batez jarraituko du Euskola Beligan atzo beretzan dan onena izan da. Eta txerrenularitzan, Pogatxarren faltan, momentu honetan indartzuena bera dela erakutsi du Enrik Masek aitan amendateko aldapa gogorretan. Hartan jaiotako txerrenulariak garaipenik gabeko lau urteko lehortearekin bukatu du eta minuto eta 18 segunduko tartea dauka Roglicekin sailkapen orokorrean. Eta Lezaranburu ere protagonista errepidetan, denboraldiko hirugarren garaipena lortu du eta eskiokoak Bretainako klasikan. Aranburuk kilometro eta erdiren faltaio du erasoa, eta atzeko taldearekin tira bira ederra mantendu saltzatu ditu besoak elmuan. Frontoietan, Artola eta Rezusta, Kaizabank Masterseko filarla aurrekotatik gertu dira, atzo Larra Zabaleta Zabaleta, hogeita bi eta hogei menderatu ostean. Kostazaien neurketa iztea, hogeita bat eta amabost aurretik joan ostean, baina beldurrak beldur, Gipuzkoarrak hiru garaipenekin daude salkapenan jokatutako lau neurketen ostean. Baina Rezusta, pozik puntua lortuta.
0: Kosta indaukatzea, baina hor... Ba, puntua importantia esan, guretzat hirugarren puntu hori eta posik etxea.
27: Piraguismoan, bukatu dira munduko txapelketak Poznanen, Polonian, eta Begoña Lezkano bederatzigarren izan da 500 metroko kabi kategorian. Estefania Fernandezekin batera osatu du bikotea pasaiarrak, eta posik agertu da egindako estropadarekin. Surfean, zete zirkuitoko proban, Nadia Erostarbe final sortzenetan izan da kanporatua, Fijin eta QS txapelketan, A Coruñan, final laurdenetan jauzi da Hans Odriozola, eta final aurrekoetara iritsi da Janire González Etxabarri. Mediterrano jokoetan atletismoan, Manu Kixerak, bosgar bugatu du Zabalina jaurtiketan, Iruñarrak 74 metro eta 71 zentimetroko marka ezarri du. Garaiaren 81 metrotatik urrun geratu da Kixera.

0: Goizeko zazpiterdietara iritsi gara.
1: Lazkan, 14 gradu eta 0 oskarbi. Giro fresko xamarra daukeu, bataizek ez da bilkeu.
2: Gaur etxan dizion, zeru elainetute guztiz eta behatzea du temperatura.
3: Gaur anitzen, 15 gradu pasatxo. Eta zerua izartxu dugu, nahizta odei bakar bat guzten den.
4: Azteitin, 16 gradu dazkeu, lainu gandu desenti dao.
5: Aian, 16 gradu daude, zeru bastante garbido.
0: Mapa osatzeko esango dizugu gorgoizean freskoen Gasteizen dagoela 11 gradu besterik ez, 17 gradu Iruñea, Baiona eta Donostian eta 18 gradu Bilbon, ondorengo orduotarako iragarpen Euskalmeten Miriam Ruizek.
6: Gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka bagiroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazorik ba aldago?
8: Ba ez da momentuz zirkulazioarako aparteko arazorik.
0: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan faktorian Izaro Inzausti eta Arantxa Agirreren eskutik iraia ateioka dugun honetan gehientzat lanera itzultzeko eguna da gaurkoa, oporren amaierari prezioen gorakada gehituko zaia.
9: Gastu handiko hilabetea da berez eta inflazioa 104,3%-an kokatuta iraileko aldapa maldatsua izango da askorentzat. Inflazioa altueraren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz gasoleoa 124% garestitu da udaseratik, gasolina 120% gasoleo litroak 20 zentimoko beherapena izango du bihartik aurrera, gasolinaren laguntza aldiz 5 zentimora murriztuko da, arnasalderik ez eskola materiala erosterakoan ere familiek bataz beste 500 € gastatuko baitituzte ume bakoitzeko eta hipoteka dutenentzat ere garestitzea euriborra 103%-an kokatu baita.
0: Erregaien prezio garestia besteak beste golkoko gerra dela eta da, ba azken orduotako albistea da Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko Larak uharteari egin diotela eraso, Teheranek kontraerasoak ere egin ditu, bombardaketa gurutzatuak izan dira beraz eta ekialde hurbileko inguru horretan azken hilabetean izandako lasailtasuna berriz ere gaur goizaldean aztoratu da. Zeutako iritsiera masibotik hilabetera bestalde milaka migratzaileek jarraitzen dute kale.
10: 5.000 dira gobernuaren arabera, 10.000 bertako hainbat elkarte diotenez. Irtenbide integrala eta berehalako eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari den protestetan eta berandu erantzun izana egozten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan, gaur berriz agerraldia dute Zeutaz Berdintasun eta Urtzaro ministroek.
0: Bestalde aske utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak.
9: Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gertatutakoak gaitzetsi eta babesa helarazi die zauritutako agentei baita egineko lanagatik eskerona agertu ere. Ertzaintzako Euspel, Erne eta Esan sindikatuek neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari bezala alderdi politikoei.
0: Eta kulturan gaur eta gaur hasi eta bi astez Zabalik Donostiako Gipuzkoa plazan jarrita dagoen liburu zar eta okasizkoen azoka Manuetxe sortu.
11: Ariketa polita da Gipuzkoa plazan jartzen duten azokara arrimatzea, 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topalitezkelako, bilduma gileentzat erakargarriak eta gainera, salga izaten dira okasiozko liburuak, alegia, dendetan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak, eta argiteratu zituztenean baino askoz merkeago eros litezkeenak. Gari Arzaluz, Euskadiko liburu ganberaren ordezkaria.
12: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudenak.
11: Bere garaian irakurri ez genituen liburuak orain eskuratu litezke edo bere garaian behartuta edo gogoz kontra irakurri genituenak orain berriro har litezke. Asier Muniategi liburu azoken koordinatzaile.
13: Gero erakusten duzunean beste adin batez, beste moduaterako liburua da, beste labarri bat da, beste gauza bat da eta gozatu egiten duzu behar bada zure garai hartan edo aurrekoan ezin doan zera, dastatu.
11: Liburu zahar eta okasiozkoen azokak liburu tendetan aurkitu ezin ditugun liburuak ekarri ditu Donostiara. Goizez, 11:00 ordubietara eta arratsaldez 5:30 eta irailaren 13 arte.
14: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Biomaterial berria ari dira garatzen, plastikoa ordezka lezakena, gamba eta beste krustazio batzuen azalaz egina. Kataluniako Bioingeniaritza Institutuko ikerlariek garatu dute biomaterial berria. Orain arte, plastikoa ordezkatzeko materialak ez dira balekoak izan, ezetasunaren edota uraren kontaktuan ondatu egiten zirelako. Material berria ordea, kitina polimeroa da, gamba eta krustazeoen azaletik atera eta urarekin bigundu beharrean, are eta material sendoagoa bihurtzen dena. Intsektuen oskolaren antzeko biomateriala da. Kitina, lurreko bigarren polimero naturalik ugariena da, zelulosaren atzetik bigarrena. Beraz, ez legoke arazorik nahi beste kitina izateko. Erabilera asko izan ditzake, nekazaritza eta itsasorako, biodegradagarria baita, edalontzi eta ontziak fabrikatzeko, eta ospitaleetarako gailuen estalki iragazgaitz organikoetarako.
16: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
17: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM Supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28-tik irailaren 6-ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
18: Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
19: Euskadi Irratia.
0: Hogeita bi minutu goizeko 8:00
20: eta ongi etorri Iñaki.
0: Kaixo Imanol.
20: Sumatu dugu zure falta udan zehar, gaur akaso
0: ere bai.
20: Bai, ezta. Gaur akaso etorri zara, lo gutxi eginda.
0: Ba, bai, aldaketa egunetan beti bai. Beti gertatzen da gutxi loiarena, ezta?
20: Izaten da eta nik ere aitortuko dizute, urduritasunarekin edo gaur ez dudala bereziki ondo lo egin, badakizu. Irrati urte berria hasten dugu gaur, etarte berriak eta taldekide berriak ere bai faktorian.
0: Amaia Portugal egunon.
21: Egunon Iñaki.
20: Azken urteetan Amaia arratsaldez egin izan duzuzuk lan entzun izan zaitugu mezularian gaur, kosta zaizu jaikitzea Amaia.
21: Jaikitzea baina gehiago lokartzea. Lokartzea gehiago. Urduritasunak nik ere bai Manol. Biartik aurrera beste kontu bat izango da.
0: Carmele Uribe salgo egunon.
22: Egunon.
20: Carmele, faktoria magazinetik zatozu. Amaia bezain berantiarrez, baina aingoiz jaikitzera ere zuetzeu deoituta, eh?
22: Ez da niri gauza bera gertatu zitzaidan atzo, eh? Obean sartu bai, baina bueltaka gaur egia da lehenengo guna denez ez zaigu asko kostatu esnatzea eta jaikitzea ea ostiralean zer esaten dugun.
20: Duzu, biartik aurrera, eh? Zuentzako guztientzako nola nahi ere albiste on bat. Gaur ikerketa berri batek erakutsi duelako gorputzak ondo funtzionatu dezan, ba ez dela beharrezkoa lo sakon eta asko egitea. Desatxegina den soinu hau, eta alarmak jo eta jabetzen garenean ez dugula 7-8 orduz lo egin askotan ernegatzen gara, ezta? Somatzen gara nekatuta, somatzen gara etxita.
22: Ba, listo. Hemenik aurrera lakorik ez, Kanadako ikertalde batek ebatzi du denbora horrek ez duela orain arte uste genuen amezain besteko garrantziarik, lorduetan baino bestelako faktoretan jarri behar dela fokua.
20: ikertzaile horiek eurek gizakion loaren evoluzio historikoa aztertu dute ondorio horretara iristeko. Alegia, aztertu dute nola aldatu den pertsonon gizakion lotarako modua. Eta ikerketak balio izan du orain arteko mito eta gezur asko deusestatzeko. Askotan errepikatu izan da, iraultza industrialaren ostean eta teknologiaren garapenaren ondorioz asko murriztu direla lorduak historikoki, baina hori gezurtatu egin du ikerketa honek. Industria eta metropolien sorrerak bai aldatu omen zituen lotarako gizartearen ohiturak, baina ez orain arte uste genuen bezala. Loa atzeratu zen, errutinak aldatu ziren eta argi naturalarekiko koordinazioa galdu egin zen, baina ikertzaile talde honek ebatzi du ezetz. Gure aurrekoek, gure arrabasoek ez zutela lo gehiago egiten. Eta hori frogatzeko, besteak beste aztertu dituzte teknologiarik gabe eta isolatuta bizi diren Tanzania edo Namibiako giza taldeak, eta ikusi dute talde horiek bataz beste 6 ordu terdi 7 ekitzen dituztela lo, eta ez gehiago. Ikerketa honek kritikatzen du loari lotutako azterlan ia gehienek lorduetan jartzen dutela fokua edo aldagai horri gehiegizko pisua ematen diotela. Eta azken urteetan gutxienez 8 ordu baino gutxiago ze lo egitea lotu izan da gaitz edo gaixotasunekin, bai ikerketa talde honek dio, ezetz lotura zuzen horrek ez duela oinarririk.
1: Ba, gutxiago, lo egin da ere jarrai dezakegula, inkusmiran deitu diogun tarte honetan saiatuko gara aurrerantzen interesekoa diren ikerketak, honen modukoak, pasarteak edota historioak ekartzen, egunero lauzpabos gai, lauzpabos kontakizun, batzuk izango dira anekdotak, efemerideak, gauza serioagoak ere baitarteka.
21: Ambiziatxo txamarra dala.
20: Aitortuko dizuta maia, denboraldi hasieretan beti kezkatuta egoten garela, Iñaki etortzen delako oporretatik pilak erabat kargatuta, bai, noski, eta gainera nahiko du, Iñakik tarte hau izatea dinamikoa, harina, musikarekin, lantzean behin elkarrizketaren bat, nazioarteko kontuak ere ekartzea nahiko du, pilak ondo-ondo kargatuta datorrela Iñaki oporretatik,
22: Eta oporrak non pasa dituzu, Iñaki?
1: Ba, bero gehiegirik egin ez duen toki batean, eta beraz horrek atxedenerako eta pila kargatzeko aukera eman dit. Horra guztuko 31 ditu, askorentzat lanera bueltatzeko eguna da, beste batzuk bihar irailarekin batera ekingo diote lanari.
20: Eta pentsatzekoa da lantokietako mailak betetzen doazen heinean oporlekuak usten ariko direla.
22: Hala izango da, bai, badirudi gero ta ohikoagoa dela urruneko herrialdetara joatea oporretan, Asiaki aldera, Ego Amerikara, Afrikako zenbait herrialdetara, baina aspalditik euskaldunen oporleku izan diren horietara ere joaten da jendea. Non esango zenukete pasatzen dituztela udak euskaldunek?
1: Salon
20: Bizkaitarraskok Castron, ezta?
22: Horrere bai.
1: Kadizen ere bai, konilen bereziki ez?
21: Landetan ere, euskaldun pila bat egongo zen, azken astetan.
22: Bai, nik ere horiek nituen buruan, eta ipatu ez duzuen beste bat ere bai. Jaka.
20: Bai, bai, bai.
22: Eta badirudi aurten ere, euskaldun pila bat izan dutela, horixe kontatu digu Rosa Aranburuk, Polifemo pizzeriako arduradunak errezildarra da jaiotzez, baina 37 urte daramatza Jakan, eta gero eta bizitagari gehiago dituztela uste du?
2: Zetik ustea, jende gehiago tortzea. Planona, mendira, eta piztina, eta joratzalien ertezeia, falzea, eta guztu ebiltzeia.
22: Eta Jakara joan dako asko, euskaldunako mendira?
2: Dan euskara zaitzea. Emateu, la casa baska. Venezuela, nahezela, dana euskara, da Jakako ez dugu txiko. Pero tozala iz euskara, euskaro.
1: Denak euskaraz, baina euskaldun horiek etxera bueltatu behar izan dute. Eta orain, nola dago Jaka?
2: Oindika jendea dago. Ta gio setiembrean ona izitea zatean. Jende da detuk eta joteia. Ez udara bezala, baino setiembre ere ona izitea. Ta gio oktubre izitea kaskar xamarra, baino kon el pilar arreglatzea horrekin. Gio txartxarra izitea noviembre, eta hoi generalian danak ite deu itxi. Oporra gartzetxu. Noviembre eta maiatza oporra gartzetxu. Zatean bi hiloidea oso flojo.
22: Dena dena aitortu digu lasaitasun pizka bat ere gustura hartuko dutela.
2: Eskertu itxe dut, zatekan, zean udara neotria, egun bat bakarri jai, zatekan ez dobe ditik, eta hogein zea setiemenen hartzeitu pare bat. Oiru egun azte unian, dago azte bukaran iriki, ja pizka deskansau. Gusto hartze dugu.
21: Jakan nabari da, beraz, euskaldun asko etxera itzuli direla, eta Riosan ezkarain adibidez?
3: Bueno, egon da, pila bat, mordo bat, etortzen dira ona, porque oso gertu da, ba, Gipuzkoatik, Bilbaotik, osake...
22: Naiera Egaina da entzun duguna, oñatiarra da, baina 27 urte daramatza eskarain bizitzen, okindegi bat dauka eta beraz ogia euskaraz erosteko aukera dago Errioxako herri horretan. Naierak esan digu asteburuan oraindik ere euskal herritar asko zebilela, baina asko itzuli dira etxera, bigarren etxe bizitza utzi eta lehenengo etxe bizitzara bueltatu dira. Eta orain zer?
3: Ba, oso tristeak esan da dana. Gu gutxi gara hemen, neguan 2000 gara, orduan notauten da asko, oso tristeak etan da.
0: Triste geratzen direla bazterrak euskal herritarrek alde egindakoan jakara eta eskaraira deituko dugu, baina kostaldera ere joan ohi gara.
20: Bai, Benidorren, bera,
0: bai, gustatzen zaigu Mediterraneoa, bai?
22: Ba, Benidorren esan digute, uda ez, edo udan ez dela inbeste euskaldun egoten, asko joaten dira, noski, baina beste urte sasoi batzuetan gehiago. Hori esan digu behintzat, han biziten Bitxor Erbitik.
4: Ba, udan beti berdin beroegi, udan tortzen dira madrildarrak eta jende ezberdinak. Euskaldunak normalki urtean zehar tortzen dira, baina udan ez.
0: Euskaldunak udan Benidorrera joaten garela mitoa da orduan?
22: Ez da mitoa, Eta Bitxorrek esan digo, udan familiak eta ikusten direla ume txikiekin, baina beste urte sasoi batzuk nahiago menditugu euskaldunok Benidorrera joateko.
4: Ja, datorren hilabetean, eta horrian, euskaldun beteta. Eta gauza bera gertatzen da Aste Santuan. Aste Santuan, zapililan, ziola bera batera, eta euskaldun pila bat. Eta ordun bai, nabaitzen da.
20: Jubilatu asko egoten da Benidorremen, hori esan hori da, horiek ere orain joango dira, Alakant aldera, ez da?
22: Ala dirudi.
4: Guain ja berriz, etorriko dira ja jubilatuak, euskaldunak jubilatuak, eta ja pasatzera urte osoa.
0: Tokiren batean arnazare lasai hartuko zuten euskaldunek alde egin dugunean. Abaitu dira ba, oporrak askorentzat, itzuli da jendea, jenderi gehien Euskal Herriko hiri eta herrietara, eta hori nabari dute jakan, eskarain, Benidormen, landetan ere bai, konilen, kastron, salon, baina tira, urteko edo zentzazotan, goazen tokira joan da ziur, euskaldunen batekin topo ingo dugula. Gaur biharretan dugu askok lanera itzultzeko momentua futbol profesionalean duela bizpeiru astetik lanean dira. Ba, emakumezkoen futbolari lotutako kontu bat nabarmentzeko iruditu zaigu El País egunkarian irakurri dugu eta zer pentsatu eman digu. Espainiako Futbol Federazioa akordio bat istekotan da ugalkortasun klinika batekin emakumezko futbol jokalariei obuluak izoztea erraztu nahi diete.
20: Bai, hori da, El Paisen arabera emakumezko jokalarien beraien ekimen edo eskaria izan da aldarrikapena. Ugalkortasun garairik aproposena eta kirol ibilbidearen maila gorena uztartzea zaila izan zaielako historikoki emakumezko kirolariei.
5: Albistea irakurrita ulertzen da helburua dela jokalariek beraien amatasuna atzeratu ahal izatea. Espainiako Futbol Federazioak irailean zehar emango omen ditu xehetasunak, argitzeko dago zein klinikaren bitartez egingo lirateken prozedimenduak, zein jokalarik parte hartu alko duten programa horretan edo da zenbat denboran zehar gordealko dituzten izoztutako obuluak. Futpro jokalari profesionalen elkarteko presidente den Marta Perarnauk albiste horretan azaltzen du zein den gaur egungo errealitatea. Dio gaur egun jokalari askok eta askok erabakitzen dutela amatasuna atzeratzea erditu ostean oso zaia izango litzaiekelako aurreko mailara itzultzea. Kontua da kasu asko eta askotan atzerapen horrek zailtasuna dakartzala gero ama izan nahi duten garaian. Protokolo berriarekin beharko baliz in vitro ernalketa erraztea da helburua. El Paise gogorazten du futbol jokalari profesionala izateko eta amatasuna aldi berean kudeatzeko inolako protokolorik ez dagoela gaur egun. Ez FIFAk eta ez da UEFAk ere ez dute errealitate hori kudeatzeko inongo mekanismorik. Nazioartean, Erresuma Batuko Chelsea taldea da bere jokalariei ugalkortasun tratamenduak kudeatzea eskaintzen dien talde bakarrenetakoa. Orain, Espainiako Futbol Federazioak orokortu nahi duen praktika da, eta esan bezala datozen egunetarako espero dira xehetasunak.
0: Xehetasun horien zain, kirolarekin lotura duen beste aipamen bat ere egin nahiko genuke tartea amaitzeko, Uruguaira egin behar dugu.
20: Ameriketan oroar bezala Uruguain ere bera etorrita dago jaialai edo zesta puntaren ohitura. Aurreko hamarkadetan izandako loraldiaren ostean ba esandakoa bera etorrita dago. Baina jabete terdi barru urriaren 15etik 24ra jokatuko den munduko zesta punta txapelketari esker hori aldatuko denaren esperantza badute Uruguaiko zestazalek.
5: Frantzia, Espainia, Mexiko, Estatu Batuetako eta Kubako aurreneko euskal selekzioak ere jokatuko dute munduko txapelketa hori. Uruguaiko hegomendebaldeko Kolonia del Sacramento hirian jokatuko da besteak beste mundiala, txapelketari garrantzia handia eman diote Uruguaiko erakundek eta baliatu nahi dute hiria bera suspertzeko.
20: Bai, eta horren erakusle izaten ari da Real de San Carlos pilotalekuaren berpizkundea. 1910 urtean eraikitako pilotaleku historikoa da, bi solairutan banatutako armaia dotoreak dituen eraikina, egitura oso dotorea duena, garaibateko frontoi elegante horien itxura duena. Zestak izan duen bilakaeraren pareko historia izan du frontoiak berak, 40ko hamarraldian abandonatuta, 74ko mundialerako berriro birgaitu zuten, berriro abandonatu, eta 80garren urtean berriro berritu zuten hiriaren 300garren urte urrena ospatzeko. Berritzelan horiek ordea ez zuten ekarri, esperotako emaitza, eta azken urteetan itxita egonda pilotalekua. Utzita irian dekomisatutako motoen biltegi izan da pilotaleku hori, abandonatutako ibilgailuen deposito moduko bat, itxura zikina eta erabat utzia izan du eraikinak.
22: Baina esan dugu historian beste behin loraldia datorkiola Real de San Carlos pilotalekuari.
6: El frontón del Real de San Carlos busca ser potenciado como un lugar...
20: Ia 5 milioi euroko lanak egin dituzte, egiten ari dira pilotalekuari garaibateko dotorezia itzultzeko, 1500 ikuslerentzako tokia izango du frontoiak. UNESCOk gizateriaren ondare izendatutako hiria da, Kolonia del Sacramento, eta aurrerantzean Real de San Carlos pilotalekuak dizdira egingo du berriz hiri dotore horretan, eta aitortu dioten garrantziaren erakusle, Bayamadu Orsi, Uruguaiko presidenteak berak inauguratuko duela frontoi berritua.
7: Dizdira, berreskuratuko duen frontoia Uruguain.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
23: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
19: Euskadi Irratia.
1: Faktorian irrati urtea estreinatzen ari gara, eta urten mantalak jantzita eltze artean murgildu nahi dugu ordu pare honetan. Elikadura da bizitzako ardaz nagusienetako bat.
22: Jaten gaituenak egiten gaitu eta sarri jaten dugu.
1: Egunero jaten dugu eta behin baino gehiagotan, eta horrexegatik hiru sukaldari gonbidatu ditugu tarte honetarako.
22: Eta egunero sasoiko produktuekin errezeta bat egingo digute Ane Otegi, Osoa Cooking proiektuko sukaldaria, Lander Kornago, Arzak jatetxeko ikerketa eta garapen ataleko burua, eta Gasteizko Karmine jatetxeko Javi Sarasua sukaldaria arituko dira lapiko artean. Plater horiek nutrizionalki ze ekarpen duten ere azalduko digute Aitzi Berraizpuru Eliku Zentroko nutrizionistak, baita Naia Zeziaga eta Andrea Larreak honekineko nutrizionistak ere.
1: Beraz, jantzi mantalak. Eta estreiniko honetan sukalde lanetan aritzeko prest gurekin Lander Kornago, egunon.
24: Egunon.
1: Gernikako piperrak aukeratu dituzu lehen errezetarako.
24: Iraian sartu geha eta Gernikako piperra dazkau, bo, barra-barra ez, ordun... Gaurko errezeta, uno, errezeta erresa, pixkat ezberdina ekarri dizuet, Gernikako piperrak saltxan izango dira.
1: Eta errezeta honetarako ze oso gai behar dugu?
24: Gutxo gora bera kalkulatu du lau pertsonaren zako. Gutxo gora bera 600 gramo gernikako piper berri batzuk, iru batxuri ale, olio on bat, gatza, piper gorri erre bat, kontserba do pikillo lata bat baldin badakazute baita, perfecto, ardo zuri pixka bat eta perexil freskoa erabiliko dugu.
9: Argi dago udako izarretako bat dela Gernikako piperra gaur gainera astelena Gernikan bertan azoka eguna eta pentsatzeko da herritarrak harturatuko direla azoka postuetara piper bilesta.
10: Ekoizleak bai ordu honetan arituko dira prestaketa lanetan, horietako bat da Kortezubiko Lapikote baserriko Arkaitz Bilbao.
11: Gehien bat esaltzen dugun piperra da inguruko zerbezeratara eta tabernatara, vale? Eta merkatuen be bai. Gernikako merkatuen be estimo handizeko jente asko erosten du piperra Gernikakoa. Batez bide kanpoti etorren jentiek, kriston apresizua dekotzo.
10: Urteak dara matza, nekazaritzatik bizimodu ateratzen Arkaitzek, Gernikako piperraren kanpaina laburra ari da izaten.
11: Egiz esan, piperragaz arazo asko dau, gure zuenan, guri egiz esan oso ondo urtezku, kondizio oso onak egukin guzin bernaderoan ondo joateko, baina egiz esan, Gerniko piperran landatxie gero eta gatzau da. Ez padan topetan nolan landararen bat injertua gaz edo ondo diena, arazasko gaz dabil. Kampaini izen da nahiko laburra be. Landatu dugu martxoan, aurreratu gogu apurtxu bet, eta unioko gabiz batzen. Aunque bueno, ja kalidadie nahiko bajatu da.
9: Amaitzen ari dira beraz Gernikako piperrak, sukalderako prez gaude landerra amaitu aurretik azgaitezen kozinatzen.
24: Bueno, bazen astera, ba. Lehenik eta ben, ingo duguna da piperroiek pixka bat garbitu, ba, urarekin pixka bat zatau, eta horrela piko ditu, eta piperra plantxan botako ditugu, ez? Plantxa bero baten sartuko ditugu, eta gure helburua da, ba, azala pixkat kiskaltzea, ez? Baina barruan, ba, berde-berdea lehun edo eukitzeko. Minutu bat alde bakoitzetikan, nahikoa izango da.
9: Piper berdeak beraz prest ditugu, atera ditugu zartagitik, eta orain beste zartagi bat hartuko dugu piper gorrientzat.
24: Bai, ondoren, ba, bueno, baratxuria xatu, eta oliba olio eta hortan bota ingo ditugu, geldiro, lasai, erregabe. Piper gorriak lehen aipatu ditugun bezala bota ingo ditugu, hau nahi duzuen bezala, nahi adibidez gustatzen zait, txiki-txiki moztea. Ardo txuri pixka bat gotako jau, eta zua ondituko dugu momentu pixka bat lasai ditziko dugu, minutu batzuk egosiko ditugu, saltxa, ba, pixka baita hor egiteko. Azkenik, ba, piper erre hoiek berriz esartuko ditugu saltxan, bizpairu minutu utziko ditugu, gaz pixka bat bota, eta listo. Honekin ze lortuko dugu, ba, piper bakoitza, ba, bi zapore ezberdin edukitzea, ez? Kanpotik erreta puntu hoi edukiko dugu, batzuk etal, batzuk igual etxe ondi baten bizi baldin bazate, ba, eta brasatik anpasatzea dakau, eta barruan, ba, freskotasun, hoi ez? Eta saltxa horrek, ba, hoi, ardo puntu hoi, piper gorri pixka bat nola dakan, ba, sakonera ondia emango dio platerroni, eta bai zuek etxean egiteko, eta bisita baldin bakazu ondo geratzeko plater itzela ekarreko gaurkoa.
10: Eta itzi berraizpuru, nutrizionalki, egokia alda platerra hau?
12: Bueno, ba, nutrizio aldetik enegile da, oso plater interesgarri edala, baina niretzako hemen, ba, balioiken haundigena produktuek dauke. Zazkenien Gernikako piperra, ba, bertakue danien eta garaikue danien, ba, azkozeze likagarri da, jasangarri da, eta zaporetzu izetea. Eta gaina, bertako ekoizpena, ba, bestuite dugu gaina. Piperra hauek, ba, bueno, zuntze, ze vitamina eta antioxidatzaiek ematizkigue. Eta errezeta honek dauken oliba olioek, bakan zozazungarriek eta perejile eta baratzurilek berriz, ba, zapori eta kompostu interesgarriek ematizkigue. Eta gaina, dauken piper gorriek kontzerbakue erabiltzea, eta egile da oso praktikue dela kontzerbie ona danien dintzet. Azken orduko, ba, otordueke errastu itizkiguelako.
9: Aitzi berrezkarrik asko.
12: Zuei.
9: Lander Kornago, agur zuri ere, eta mila esker gaurko otordurako Gernikako piperrekin proposamen hauek hartzeagatik.
24: Zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi hasi zirenean oporrek luzeak ziruditen, izan da denerako tartean.
2: Lasaitasunean eta guraldi zoragarria oprotxatuz, pasioak ematen, ondartza juten.
3: Piraguan eta ibiren ez pixka bat, emendikan, mendian pixkate bai.
4: Panboto, txindoki.
5: Este burutan, junaiz, festara.
1: Baina iraila ateioka dela lanera itzultzeko eguna gaurko askorentzat eta Patrikarentzat ez da malda erraza izango irailekoa. Oroar prezioe gora egin baitute, nabarmen inflazioa 4,3%-an kokatu da neurri handi batean erregaien garestitzeak eraginda. Eta autoari erregaia bota beharrean bazarete komeni honako kontuan hartzea: gasolina gaur botatzea komeni. Diru laguntza gutxituko baita eta 5 zentimo garestiagoa izango baita bihar. Diesela berriz albaduzue bihar arte itxaron. Bihartik irailarekin batera 20 zentimoko diru laguntza sartuko baita indarrean. Erregaien garestitzea neurri handi batean ekialde hurbileko gerra giroak eragindakoa da. Izaro Insausti, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Eta azken hilabetean itxuraz golkoan gauzak lasai egon badira ere, gaur goizaldean berriz ere erasoak.
6: Eraso gurutzatuak Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango Larak uarte estrategikoari egin diote eraso eta Iranek erantzun du Arabiar Emirerri Batuetan eta Jordaniako beste base militarrei eraso eginda.
1: Berehala honen inguruko xehetasun gehiago ekialde hurbiletik bertatik eta Ceutara gerturatu behar dugu. Ceutako egoerak puntako izaten jarraitzen du. Iritsiera masibotik hilabetera milaka migratzaile jarraitzen dute kalean. 5.000 inguru dira gobernuaren arabera, 10.000 ere izan daitezke bertako hainbat elkartek esan digutenez. Euskadi Irratia egoeraren lekuko Mikel Arregi, ze realitatea aurkitu duzu Ceutan, egunon?
7: Egunon, bai, ustaiaren 30-ko gertakizunek arrakala sakonak ireki dituzte Ceutan. Bi sentsazio desberdin alde batetik normaltasuna galdu duten Ceutako biztanleak.
8: Aquí no sobra nadie, pero queremos los nuestros. No los que han venido, los que han venido.
7: Gobernuari ondartzetan dauden milaka migratzaileak Ceutatik eramateko eskatzen diote. Zikinkeria eta segurtasun faltaren kexu dira, baita haien kontrako indarkeria zere. Herritar hauek beldurra dutela diote eta haien aurrean hilabetez etorkizun baten esperantzan zein dirauten migratzaileek.
9: El día 30, llegué nadando por Tarajan.
10: A la playa, yo dormir a la playa.
11: Está bien aquí, la playa con...
7: Lana eta bizitza duin bat nahi dutela diote. Aurpegia estalita daramaten ez ezagunen erasoak salatu dituzte, eta beste aldean, Guardia Zibilak 4 Maroko aratxilotu ditu asteburuan manifestazio espainolistei azido botillak jaurtitzeagatik. Tentsioa goraka doa, Ceutak normaltasuna gero eta urrutiago ikusten duen bitartean.
1: Egunerokoan elkarbizitza ez da erraza izaten ari Ceutan, ala kontatu digu Rafa Furnierrek. Bera Ceutan jaio zen, gaur egun Euskal Herrian bizi da, eta bertatik sanitartekoek kontatu diotena nabarmendu digu.
12: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
1: Ramses Mohamed Azumikekin ere hitz egin dugu, bera Elin elkarteko ordezkaria da, eta nabarmendu digu egoera mutur honetara iritsi dela besteak beste agintariek ez dutelako egin behar zuten egin.
13: Es necesario que el ejecutivo, tanto local como nacional, empiecen a coordinarse, empiecen a trabajar seriamente y ya no valen más promesas, ya no valen más dilaciones y no podemos esperar más semanas a que la situación siga agravándose.
1: Goizeko 8 terdietatik aurrera sakonean aztertuko dugu Ceutako egoera hori. Gurekin espero dugu baita ere Jesus Prieto Mendaza eta Natales Erombiak ere immigrazio gaietan adituak, eta aztertuko dugu egoerari krisiari irten bidea emateko ze aukera egon daiteken. Kurtso politikoaren hasieran Ceutako krisi hau zalantzarik gabe puntako izango da eta ondorengo hilabeteak baldintzatuko ditu. Alderdi politikoek lanurteari ekin diote, kontuan izan da hauteskundeak izango direla lanurte honetan. Gutxienez, bi hauteskunde kanpaina prestatu beharko dituzte Amaia Portugal.
14: Kanpainan ez direla aldatuko diote gehienek, urte politiko mugitu honetara etxeko lanak eginda etorri beharra zegoela, baina edozein ikasle eta langilerekin bezala, egutegiak estutzen duenean, alegina apartekoa dela jakina da. Eta galtzak betelan izango dituzte alderdietako komunikazio estrategia lantzen dihardutenek. Kanpainetako gai nagusiak zeintzuk izango diren horretan bat datoz, neurri handi batean Paul Artzanegi EH Bildu, Maitane Ipiñazarea Jota, Pau Blasi PSE, Laura Garrido PP, Lander Martínez Sumar.
4: aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzuk diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzuk diren.
15: Etxe bizitza, segurtasuna, ongizatea, enplegua.
16: Gure lehentasunak argi daude, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira.
17: Etxe bizitza, segurtasuna, osasuna, enplegua. Arlo municipaletik ikusita, ba, komertzioa.
18: Ez egotea egunero hitz egiten eskuzmuturrak hitz egin nahi duenaren inguruan.
14: Esan dizkigutenen inguruan xehetasun gehiago 9etatik aurrera tertulia politikoan.
1: Aske utzi dituzte bestalde Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak.
6: Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa helarazi die zauritutako agentei.
19: Neure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari. Eta zoriondu nahi ditut, ba, polizia biek beraien lanagatik eta nire animo eta apoio guztia daukat.
6: Ertzaintzako Euspelerne eta Esan sindikatuek neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari bezala alderdi politikoi ere.
1: Eta 9 egunen ostean, amaitu da Bilboko aste nagusia Mari Jaia Erreta eman diete festibukaera. Jendetza batu da Bart itxasadarraren bialdeetan Mari Jaia datorren urtera arte agurtzeko Karmile Uribe izango.
6: Egunon, unkituta esan dio agur onintzen beita pregoilariak Mari Jaiari.
20: Itzi gabenago, bizi izandako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete.
6: Bilboko udalaren arabera inoizko jendetsuena izan da aurtengoa, 2 milioi bisitari baino gehiago zenbatu dituzte, alkate karguan azken aste nagusia bizi izan duen Juan Mari Aburtok balantze positiboa egin du.
19: Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025an baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
6: 243 pertsona atxilotu edo ikertu dituzte, iaz baino ia 20 gehiago, eta 1006 izapide bideratu dituzte gehienak lapurretengatik. Indarkeria matxistarekin lotuta, emandako azken datuen arabera, 16 pertsona atxilotu dituzte.
1: Bilboko aste nagusia amaitu da, eta gaur egun seinalatua Donostian. Abuztuako 31 ditu, eta Donostiako abuztuako 31 kale horretan, orduko sarraski hartuko dagoan, kalean kaltu, eta Donostiako abuztuako 31 kale horretan, orduko sarraski hartuko dagoan, kalean kalea erre.

0: telebista bidez edo ETV on plataformaren bidez ere jarraitu ahal izango ditu ETV bat honek eta ETV honek eskainiko bait dituzte zuzenean ekitaldi horiek. Eta kiroletan Gontzalmendik zer dugu gaur nabarmentzeko?
1: Egunon, gorritxoek osasunak euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzeko aukera paregabea daukala zazpiterrietan Sadarren Getaferen aurka. Rosier da bajabakarra eta Roxon deialdian izango da estreinaldiz. Atletikek demoraldiko lehen iru puntuak lortu ditu balaidozen, Zelta utz eta bi mendean hartuta, eta Ibarrek ere garaipena lortu du Andorran utz eta bat irabazita ordu erdi bat gutxiagorekin jokatu ostean. Arraunean, Oriok Liga irabazi du 16. bandera astintzarekin bat eta Aresek jokatu duko du jaitzidako playoffa. Eta pilotan, CaixaBank Master Series finala aurrikoetatik gertu hartola eta resusta, Bart hogeita bi eta hogei Lara Zabaleta Zabaleta mendean hartuta.
2: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Gaur norari zeigu egunez natzen, Miriam?
3: Agirola saiarekin, eh? Alare kostaltik gertu batez Bizkaialdean bat arteka odeiak sartu dira.
0: Ondoren gordotarako, nolako espero dugu?
3: Ba, kantauri zurialdean oditza aldakorra izango dugu, hau da tarteka ostarte ederrak zabalduko dira, baina beste une batzutan baitxosotiko deiak sartu eta giro motelagoa izango dugu. Orduan, han hemenka zirimire apur bat egin dezake. Ego aldean berriz, giroa argia izango da, eta goio deifin batzuk agertuko diren arren, ba, zuten joelako ondoriorik ekarriko. Temperaturak behere egingo du gaur, batez ere barne aldean, beruenak 25 bat gradukoak izango dira, eta itxasertzean, bapur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, eguzkitsu egongo da hegoaldean, baina kantauri zurialdean tarteka odeiak sartuko dira.
0: Errepidetan, Beatriz Zabaleta badago kontuan hartu beharreko punturik.
4: Ba ez dago aparteko arazorik, baina nabari da, ja? Oporrak gehienentzat amaitu eta ohiko usaina duela astelen honek autopilaketak hasi dira Bilbo inguruan zertxo bait eta berezikia amabostak eta abatak andoain inguru horretan bat egiten duten puntuan.
0: Julen San Martin eta Hans Digman ari dira soinua errealizazioan gaur abuztuaren azken eguna 20:11 goizeko 8:10.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Iraila Ateioka erretinara itzultzeko unea, askorentzat, oporrosteko lehendabiziko laneguna askorentzat gaurkoa, eta itzuleraren aldapari bizitzaren garestitzearen malda gehitu behar. Gogorra espero da urten iraileko aldapa. Inflazioa 104,3%-an kokatua baitago, 2023ko otsailetik ikusi gabeko zifra da hori. Eta horrek, Marijo Garmendia eragin handia izango du familien kurtso hasierako gastuan.
6: Bai, berez gastu handiko hilabetea da iraila eta prezioak goraka etengabean iraileko aldapa maldatsua. Lehen mailako mendate baten antzekoa espero behar dugu aurtengoa. Inflazio altuaren atzea gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz, eta domino baten antzera dena garestituz joan da azken hilabeteotan. Gasoleoa 104% garestitu da, uda hasieratik, gasolina 104%. Ikusteke, bihartik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina izanen duten. 20 zentimokoa izanen da gasolean eta 5 gasolinan. Horrek esan nahi du, gasoleoaren kasuan 10 zentimotik 20 zentimora igaroko dela obaria, baina gasolinaren kasuan 10 zentimotik 5 jaitsiko dela, beraz, batean eman eta bestean kendu. Eta arnasalderik ezta ere eskola materiala erosterakoan, familiek batez beste 500 € gastatuko dituzte ume bakoitzeko, eta hipoteka duten entzat ere albiste txarrak euriborra 103%-an kokatu da. Duela urte gutxi, urtarrileko aldapaz hitz egiten genuen, egun ordea urteak bi aldapa ditu eta biak gora.
0: Ba, ekialde hurbileko gerra giroak zalantzarik gabe eragina dauka erregaien garestitzean eta ondorioz inflazioan, azken orduotan berriz ere erasoa golkoan. Irango presidenteak esan berri du bere herrialdea estabilela gerra bila, baina erantzun egingo dutela Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko Laraku arteari eraso egin eta gero. Hasi dira Teheranen kontraerasoak, beraz bombardaketa gurutzatuak, eta horrekin bukatu da abuztu honetan ekialde hurbileko inguru horretan izan den alamoduzko lasai Tasuna. Mikel Aiestaren agurtu behar dugu ITB-ren ekialde hurbileko berri emalea, egunon.
7: Egunon, ia hilabeteko itxurazko lasaitasunaren ondoren berriro hasi dira eraso gurutzatuak golkoan. Estatu Batuek Irango Laraku artea bombardatu dute. Pentagonoaren arabera Ormuzko itsasartean itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Iranek erantzun egin du, Jordaniako eta Arabiaren

0: Herri batuetako estatu batuen posizioak erasotai. Jordaniako armadak dio bere aire eremuan sartu diren 8 misil atzeman dituela. Teheranek berriz Emirerrietako Al-Minhat base militarra jo duela baieztatu du. Guardia irautzailearen arabera estatu batuen erasoak hildakoak eta zaurituak eragin ditu militarren eta zibilen artean. Masud Pezeshkian Irango presidenteak esan du Iranek ez duela gerra nahi, baina ohartarazi du ez dela geldirik geratuko erasoen aurrean.
1: Eta Venezuelan berriz, Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du, petroleoaren inguruan Trumpekin pasaden ostiralean sinatutako akordioa 25 urtetarako dela. Herrialdeak baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko diola. Bien bitartean, Nicolás Madurok bere kartzelako argazkiak zabaldu dira, azken ordu hauetan itxaso guri die.
2: Bai, Delcy Rodríguezen esanetan akordioak onura handiak ekarriko dizkio herrialdeari. Akordio honen bitartez Venezuelako estatuak ia 200 milioi dolar eskuratuko ditu eta baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko dio.
3: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
2: Trumpen esanetan Venezuelako petrolioaren 20% inguru kontrolatuko dute Ameriketako estatu batuek eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den estatu batuetako petrolio reserva berriro betetzeko balioko du. Bien bitartean Nicolás Madurok Venezuelako presidenteak isa sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu estatu batuetako espetxean ateratakoak ekaineko argazkiak dira eta irribarrea aurpegian duela maitasunezko eta itxaropenezko opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea.
1: Eta asteburuan Islandiako herritarren 142 eman die ezezkoa Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketei. Hori da erreferendumaren emaitza nagusia. Segurtasuna zen gai nagusia gobernuarentzat, baina arrantzak eta subiranotasunak pisu handiagoa izan dute Islandiarren ezezko erabakian. Eta porrota onartu du Tristrum Frostradottir lehen ministroak. Gaineratuta noranahi ere Islandiak jarraituko duela 27 dituen berezko harreman estuak indartzen.
4: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks. We will continue to strengthen the EEA relationship, and that is the most important thing going forward.
1: Hizketan harremanetan jarraituko dute, baina Europar Batasunera atxikitzeko, asmorik ez Mikel Aramendi nazioarteko aditu egunon.
5: Egunon.
1: 142 ezezko emaitza hori, espero ziteken?
5: Bai, nik uste dut, espero zen emaitza atera dela, eta baita ere espero zen moduan, espero zen modua zen, Reykjaviken baietza irabaziko zuela eta alaxe irabazidu, eta gainez garbi irabazidu, baino Islandiako gainerako leku guztietan ezetzak irabazidu eta argi irabazi ere. Hori xetzen espero zena, arrazoiak ere eman dituzu, egin handi batean gobernuak eta, bueno, referenduna bultzatu dutenak. Esan behar da, hau, hauteskunde programan zekarten eskakizuna zela, eta hitza betetzeagatik egin dutela, ez horren bestera inori ikusten dut referenduna irabaziko zutelakoan uste bezala galdu egin dute, eta, bueno, egoera geratzen da lehen zegoen moduan. Nola zegoen lehen? Bueno, Islandiak hasi zituen bere momentuan, Europar Batasunarekin bat egiteko negoziaketak, baino 2013an horiek bertan behera geratu ziren. Bertan behera geratu ziren, baino ez ziren kendu iraungi erretiratu. Orain badago, ezkoaren aldeko kanpaina egin dutenek, proposatu nahi omen dute ofizialki atzera egitea. Baina, bueno, kontua da, badaudela, tratu batzuk gai bakoitzaren inguruan eginak eta hoiei eutsiko diela. Zer dago gero berri guzti honetan? Bueno, hemen berri tasunetako bat Trump da. Eta nik ustean dut, eta hori gobernuak erabatilina izan du, Trumpek Islandiaren independentzia bera irentzi dezakeela, bildur bat, egon balego, que ez dakit horretan jarraitzen duen, baina, bueno, Groenlandiako aurrekari hor da bilde bueltan, eta Islandia ez da urruti. Baina beste kontu bat da, azken urte hauetan artikoaren inguruan, alako irrika bat sortzen ari dela. Berez, Islandiak ez du artikoan zuzenean esku hartzeko eskubiderik, baina dudarik gabe artikotik barrena merkataritza bide berriak sortzen bali madira, Islandia bete-betean dago. Berez punturik estrategikoenetako bat litzateke, eta noski horre kontrol bat ematen dio. gainerakoan Islandia bakizu arrantzati bizi da.
1: Europar Batasunak ze ondorio atera behar du hemendik? Ez dela uste zuen bezain erakargarria?
5: Ez da gite uste zuen erakargarria den. Europar Batasunak garai batean bazuen alako xarma bat eta herrialdeek batasunarekin bat egin nahi zuten. Beste kontu bada hori gutxitzen joan dela, batasunaren barneko krisiak hor jarraitzen duela, Brexit bat gertatu dela, bueno, resuma batua Islandiatik gertu, oso gertu dago, esango nuke gertu egin behar bada. Eta horrez kanpo Islandiari gertatzen zaiona da, sartuko balitz, jasotzen duena baino gehiago eman beharko lukela, eta hori ez da negozio gona, ez Islandian, eta esango nuke ez inon. Beraz, Europak espalima dauka erakarmen ondirik, eta gaineraz, sartzeko diru gehiago jarri problema ezu, aterako dezuna baino, ba, ulertzen da ez etxak irabaztea.
1: Arabendi eskarrik asko.
5: Urrengo arte.
1: Nepalen eta Tibeten bestalde, 900 gora dira jada zenbatu dituzten hildakoak, eta 3000 baino gehiago oraindik ere desagertuta daude. Gorpuak usteldu aurretik lehenbailen lurperatzen ari dira, eta bien bitartean erreskate lanek ere segitzen dute. Hondamendiak utzitakoa bertati bertara ikusi ahal izan du, Olatz Urkia Eiteberen berri emaleak, Katmandutik berri emale, Olatz, egun on.
6: Kaixo, egunon, hemen erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, 3000 baino desagertu daudenean. Horien artean, 900 gora, tuneletan harrapatuta geratu diren langileak uste dute. Eguraldi txarrarekin erreskateak ez dira bat ere errazak, baina hori bai, atzerriko hainbat talde eta editu iristen hasi dira, Nepalek ateak ireki dizkie, besteak beste Txinatik, Estatu Batuetatik, Hegokoreatik edo Indiatik ari dira bidaltzen. Txinako talde bat, tuneletako erreskateetan aditua da eta horretan dabiltza orain langileak salbu ateratzeko saiakeretan. Erreskatelanez harago bitartean kezka handia sortzen duena da ere identifikatu gabe geratu diren gorpuen egoera. Medikuek familiei ziurtatzen diete ehorzketak egin baina lehen identifikatzeko saiakera guztiak egingo dituztela, baina leku batzuetan hasi dituzte dagoeneko ehorzketa masiboak, gorpuen egoera dela eta osasun publikoarentzat kezka ikusten dutelako. Bestalde hemen Katmandun ospitaleetan ere paretak desagertuen argazkiz bete dira, oraindik badaude ospitaleetan ingresatuta amarnaka bizirik atera diren amarnaka pertsona, eta bestalde etorkizunera begira hemen esaten dutena da krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin, hasteko babesleku gehiago behar dira.
1: Eta beste ez behar bat azken orduotan itsas istripua, kasu hontan Zipren 267 pertsona zeramatzan itsasontzi bat ondoratu da herrialdeko iparraldean, eta 8 lagun behintzat hil dira. Kirenia hiriko kostatik 2 kilometro inguruan bertako portutik itsasoratu eta gutxira gertatu da ez beharra. Itsasontziko tripulazio osoa, kapitaina eta beste 7 kide atxilotu dituzte itsaso.
2: Bai, bertako agintariek jakinarazi dutenez itsasontziak olatuen talkaren ondorioz kalteak jasan ditu itsaso zabalean eta ondorioz ontzian ura sartzen hasi da. Azkenerako 267 pertsona zeramantzan ferria ondoratu eginda, 514 metroko sakoneran geratu da eta 8 lagun hil dira, beste 17 desagertuta daude oraindik. Erreskatatu dituzten gainontzeko bidaiariek arreta medikoa behar izan dute, baina herrialdeko agintarien esanetan ez dago egoera kritikoan dagoen pazienterik eta gehiengoak alta jasotu dagoeneko. Istripua gertatu bezain pronto eta bilaketa eta erreskate lanak jarraitzen duten bitartean ikerketa abiatu dute gertatutako argitzeko. Momentuz itsasontziko kapitaina eta tripulazioko 7 kide atxilotu dituzte.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
8: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
9: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak.
10: segurtasunak kofinantzatuta.
11: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
1: 8:25 Bilboko aste nagusian atzo goizaldean ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak aske utzi dituzte. Segurtasun sailak eta Juan Maria Burtu Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi dute eta nabarmendu nahi izan dute indarkeria ezin dela normalizatu. Maitane Subijana, egunon.
13: Egunon, bai, jaia ezin dela indarkeriarako aitzakia izan, ohartarazi du segurtasun sailak bezala, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak ere, eta jaien balantzea egiterakoan, erabateko babesa agertu die agentei.
14: Nahi dudana da, adieraztea, geure maitasuna, geure zorionak, beraiek, ba, gure eskerrona hori sentitzea.
13: Ertzaintzako Euspel, Erne eta Esan sindikatuek halako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari eta baita alderdi politikoei ere, eta zero tolerantzia eskatu dute polizia agentei eraso egiten dutenentzat. Bi esku hartze egin behar izan dituzte desordena publikoengatik Bilbon, bietan borroka baten abisua jaso dute eta jakinarazi dutenez bertaratu direnean botilak eta bestelako objektuak jaurti dizkiete 100 gazte agentei. Lehen gertakaria atzo goizaldeko 5:20 aldera izan zen, Abandon, hainbat personaren arteko borroka geldiaraztera joandako ertzainei botilak jaurti zizkieten, segurtasun sailaren arabera 200 pertsona aritu ziren objektuak jaurtitzen agentek kargatu eta 12 pertsona atxilotu zituzten, guztiak gizonezkoak eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Bigarren gertakaria 6 aldera izan zen, auzo bereko beste puntu batean, kasu horretan udaltzaingoa zegoenan eta ertzain zari laguntza eskatu zion, bi pertsona atxilotu zituzten agentei eraso egitea leporatuta. Bilboz gain, asteburuan Plentzian ere, izan dira istiluak, segurtasun sailak jakinarazi duenez, gazte talde batek eraso egin zien kalez jantzita ziren ertzainei.
1: Bien bitartean, Donostian epailearen aurretik pasazain jarraitzen dute atzo goizaldean ertzantzak partezarrean atxilotu zituen bi gizonezkoek, hilketa saiakera da leporatzen dietena.
15: Atzo goizaldeko ordu bat aterdiak aldera ertzaintzak abisua jaso zuen, hainbat lagun borrokan ari zirela parte zarrean, agenteak bertaratu zirenean gizon bat aurkitu zuten odoletan, hiru labankada zituen gorputzean ertzaintzak ustezko egileak atxilotu eta ertzainetxera eraman zituzten eta bertan segitzen dute epailaren aurretik noiz pasa zain.
7: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Eta kiroletan Gontzal Mendibel, lehenik eta behin futbol hartu behar dugu. Izpide, Osasunak euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzeko aukera dauka gaur, Getaferen aurka.
16: Bai, eta astelen gozoa da gaurko Iñaki, gizonezkoen euskal talde guztiek irabazi baitituzte euren neruketak asteburuan. Bolada horri jarraipena emateko aukera izango du gaur Osasunak, 7:30tik aurrera Sadarren Getaferen aurka. Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla 11akoan eta Rosier izango da gorritxoen baja bakarra, Roxon estreinakoz izango da deialdiaren parte.
1: Bestalde, aipatu behar, Atletikek zama ederrak endu duela gainetik, Bart garaipena lortuta.
16: Ez da izan eta denboraldi hasiera erraz Zurigorrientzat, baina atzoko garaipen sendoak gainera konfiantza ekarriko dio taldeari. Neruketa benetan ona egin dute Zurigorriek, Berengarrek lortu du 20. Minutuan estreinako gola eta 2 minutu beranduago Navarrok handitu du errenta. Abantaia hartuta, kikildu ordez, arrotu eginda talde Zurigorria eta erasoerako joerarekin bildu da atzeen aldira. Bigarren zatian, neurketa kontrolpean eta Zeltak geldikako egoeretan baino ez du lortu min egitea.
1: Bestalde, nabarmendu beharrekoa baita ere, Eibarrek gehiago sufritu beharra izan zuela Andorran.
16: Biziraupen harik eta ederra izan dute aurrez aurre Armaginek, Mauna Zelaiak txartel gorria ikusita gero. Garridok jarri du aurretik Eibar, 47. Minutuan eta 56. Gorria ikusi ostean defendatzea tokatu zaio Eibarri. Sufritu du, nola gainera, baina helburua lortuta, bigarren garaipena lortu du jarraian Aramarrien taldeak. Entrenatzaile Azkoitiarraren hitzak dira hauek.
10: aurretik jartzie lortu eta gero, bat gutxixo egin geldu genunin, guztet hor taldiek oso garbi eukidula zein, eta benetan lan ona indula, esfortzoa ondizekin, eta garaipen ba, oso importantia gurentzen.
1: Efe Ligan ere igande borobila izan da euskal taldeentzat.
16: Goizean Athleticek 3 eta 1 irabaziz Levante Badalonari lezaman, markagailoa iraulita gainera eta arratsaldean garaipenarekin estreinatu da Efe Ligan Deportivo Alaves etxean baita Mendizorrotzan 2 eta 8 Valentzia menderatuta.
1: Eta arraun kontuetan, Orioren enegarren erakustaldia Galiziako uretan.
16: 16. Bandera astindu du Aresen eta ondorioz matematikoki irabazi du liga bi estropada jokatzearen geratzen direnean. Iker Zabalak 8 aldaketa egin ditu kuadrian eta hala ere nagusi izan da Galizako uretan, 4 segundo atera dizkio Zierbenari, 6 Donostiarrari eta 8 Getariari. Iker Zabala.
17: Gaur egunien hori jo ba peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantzoa emanda, eta estropada batxutan be bai, ba bueno, ez dut esango kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ezta? Baina orain dator, benetazko bandera, eta horren bila jungora.
16: Beheko postuen leian, San Juanek beste urte batez garraituko du Euskola Beligan, atzo beretzan da nonena izen da, Joseba Fernandez posik bere mutilekin elgura lortu ostean.
18: Mutilak erantzun dute bikain, baudan zehar bezala, naiz eta oso gazte izan, eta bueno, ba, horrek eraman gaitu, eta bueno, gaur ospatzera, ba, Euskola Beliga 27an baitarean egon goben.
1: Eta azkenik txirrindularitza ere aipatu behar dugu, Pogatxarren faltan Mazda indartsuena.
16: Artan jaiotako txirrindulariak garaipenik gabeko lau urteko lehortarekin bukatu du aitanako mendatean eta minutu eta 18 segundoko tartea dauka Rogličekin, Felix Galekin, hirugarrenarekin minutu eta 19 segundua eta Alex Aranburu ere aipatu beharra daukat, denboraldiko hirugarren garaipena lortu delako Eskiokoak Bretainako klasikoan.
1: Eta azken aipamen bat frontoietatik. Artola eta Resusta final aurrekoetatik gertu daudelako.
16: Bai, Kaizaban Masterseko kale edo baleko fasetik gertu, atxo Lara Zabaleta Zabaleta 22 eta 20 mendean hartuta.
1: Gerarte Gontzal,
16: aur,
1: goizeko 8 terdietara iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu, Beatriz Zabaleta batere arazorik baldago.
19: Bai, arreta eskatu behar dugu 15ean, helduenen Iruñerako bidean matxura izan duen autoa bidetik erretiratzeko lanean ari da tapare horretan garabia.
1: Eta eguraldi giragarpena, Euskal Meten Miriam Ruizek.
20: Gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka hodeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goiodei fin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira.
1: Itxura horrexekin dator ba, gaurko eguna. Ilabete igaro da, eta krisiak jarraitzen du oraindik ere gori, Zeutan ari da gertatzen, baina Estatu Espainiar guztiari ezazik, Europa guztiari ere, eragiten dion errealitatea hartu behar dugu orain izpide. Uztailaren 30 eta 31an ezustean sartu ziren ia 80.000 migratzaile Marokotik Zeutara. Batzuk lurrez, beste batzuk itsasoz. Saiakeran 140 pertsona ere hil ziren. Eta orduz geroztik Zeuta kolapso egoeran dago. Auzi asko gurutzatzen dira errealitate honetan, batetik humanitarioa, pertsona horien egoera, euren eskubideak, asilo eskubiderik ba ote duten argitzea, adin txikikoak tartean daudela kontuan izan da hauei eman beharreko arreta ematea, hirian horrek guztiak izan duen inpaktua atera kontuak 83.000 biztanleko hiri batean, bapatean, beste hainbeste 80.000 sartuta, sortu da anabasa. Horrek hiritarren artean sortu du ezinegona, zerbitzuak tensionatu dira itxi ere bai, eta ohiko bizimodua erabat desagertu zaie Zeutako herritarrei. Gero dago kudeaketak sortu duen haserrea, kudeaketa ezak batzuren ustez, bai udalarekin eta bai Espainiako gobernuarekin haserrea agerikoa da. Eta testuinguru zabalagoa ere ezin ahaztu, Europan migrazio eta asilo politika berritu eta gutxira gertatu da hau guztia. Gainera, Marokotik barrena iritsi dira migratzaile hori guztiak. Marokok sarri erabili izan ditu migranteak geopolitikoki presio egiteko, eta aspaldian inoiz baino lagun indartsuagoekin dago gainera Maroko, Estatu Batuen eta Israelen laguntasunarekin. Marokorekiko harreman ona hauek agerien utzi baitute, eta Espainiarekiko eta Europarekiko erra ere bai. Natale Seron agurtu behar dugu, nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle Deustuko Unibertsitatean eta migratzaile adingaben eskubidetan aditua. Natale, egunon.
0: Egunon.
1: Eta gurekin baitere Jesus Prieto Mendaza, nazioarteko eta kulturarteko ikasketetan doktore, antropologia sozialetan aditu, irakasle, eta Marokon eta Zeutan ere bertan sarri aritu dena lanean. Jesus, egunon zuri ere.
21: No, no, Iñaki.
1: Migrazio krisia, krisi diplomatiko ere bai, dimentsioa handia, Natale.
0: Bai, nik uste Zeutan geratutakoa ez dela migrazio krisi hutsa. Azkenean agerian gelitu ira gauzte beste gauzatzuk, zuk esan bezala, ez? Eta, bueno, ba, estatuen arteko harremana, mugen kontrola, baita botere geopolitiko nauzi bat ere bezala ikusi genezake.
1: Gogo eta azkar bat sarrera moduan, Jesus, gertatu denaren eta honek daukan dimentsioaren inguruan?
21: Bai, bai, ni beti esaten dudan bezala, hau ez da gertatzen bakarrikan guain abuztun edo ustailaren bukaeran gertatu dana. Zeutan, konkretuki, Melillan bebai, baina gehiago Zeutan, sarrerak dira eguneroko gauzak, neuk sarrera asko ikusi ditut, dudari be ez hain masiboak, hain handiak, baina sarrerak eguneroko gauzak dira. Hori ahaztu egiten dugu, Europak hori ahaztu egiten du, baina hori gertatzen da egunero. Migrazio kontua eguneroko gauza da. Zeutan, Melillan, gure muga, gure hegoaldeko muga esango nuke. Zer gertatu zan ustailaren 31an egun horretan, hori etzen migrazio kontua, etzen migrazio, ohiko migrazio salto bat. Migrantek salto hitza erabiltzen dabe beti, hori beste gauza bat zan. Neu goguan baneukan 21an gertatu sana, ez? Une horretan gutxi gora bera 6-7 mila pertsona sartu ziren, uain askoz gehiago, baina goguan baneukan irudi hori. Momentu horretan gertatu zana. Eta badaude, hemen migrazio kontuko gauzak ez direnak. Eta lehen lagunak esan duen bezala badaude beste arrazoi batzuk, eta bueno, izango deu denbora aztertzeko.
1: Hori, pixkanaka xehetzen joango gara gaurko tarte honetan zehar, baina ordu hauetan Zeutan bizi den egoeraren realitatearen argazkia bildu behar dugu. Zeutako zoko desberdinetan ibili da Mikel Arregi, gure lankidea. Mikel, egunon berriz ere.
22: Kaixo Iñaki, egunon.
1: Irira iristean, zuk ze impresio hartu duzu lehenengo?
22: Ba, lehen momentutik zatiketa sakona igarri daiteke Zeutan, alde batetik zentroan nolabaiteko normaltasuna dagoela esan daiteke, migratzaileak talde txikitan mugitzen dira erdigunean, eta bizitza bertan normaltasunetik gertu dagoela ere esan daiteke. Oso bestelako egoera dute aldiz, musulmanak diren Zeutako biztanleen 45% bizi den auzoetan, hor milaka eta milaka dira kaleetan dauden migratzaileak.
23: Nahem, al-ju'u wal-harara.
22: Bizi baldintza gogorrez mintzo dira, gauez duten hotzagatik, goseaz eta haien kontrako jazarpenagatik. Kale basterretan eserita pasatzen dute eguna eta haien aurretik Espainiako bandera astintzen duten kotxeak pasatzen dira, bozina jotzen, migratzaileek irainen batekin erantzuten diete, hiriak bizi duen tentsio egoeraren erakusle. Indarkeria kasu isolatuak izan dira asteburuan, Zeutako gobernuz kanpoko erakundeek eskuin muturreko taldeen presentzia salatu dute, eta Guardia Zibilak 4 Maroko arratxilotu ditu manifestazio espainolistei ustez azidoa botatzeagatik.
1: Migratzaile gehientsuenak jarraitzen dute kalean, ondartzetan ala moduz, lo eginez, eurekin hitz egiteko aukera izan duzu. Zer esan dizute, Mikel?
22: Bai, hiri mendebaldean dauden ondartzak dira milaka eta milaka migratzaileren bizileku, kainabera oial eta bestelako zaborrez eraikitako txabola traketxetan bizi dira, etorkizun baten esperantzan. Bertan jarraituko dutela diote, haien egoera konpondu arte behintzat.
23: Tengo esperanza que España hace a personas que estudian
22: Gobernuak haien asilo eskaerak onartuko dituela uste duenik bada, eta estatuan migratzaileak ongi etorriak diren tokitara joan nahi dutela ere azpimarratu digute. Bide horretan gizon baten konfiantza itxua dutela ere aitortzen dute.
3: Todos marroquíes con Pedro Sánchez, con el palabra de Pedro Sánchez.
22: Pedro Sánchezek haien etorkizuna konponduko dutela diote ondartzetan dauden migratzaileek, gobernuak egoera kontrolpean izateko bizpairu aste beharko dituela esaten duen bitartean.
1: Kalean jarraitzen dute bien bitartean, aipatu diguzun bezala protestek, aurreko astean izan ziren ziurrenik indarkeria egoera muturrekoenak, alakorik asteburuan ez dugu ikusi, baina kontzentrazioak bai, tentsioune batzuk ere bai, protestan ari direnek euren jarrera hori zertan oinarritzen dute, nola justifikatzen dute, eta badago euren artean austurarek jarrera desberdintasunik?
22: Ba, esan badugu, migratzaileek esperantza Espainiako gobernuarengan badute, Ceuta erdialdetik manifestazioan irteten diren herritarrek guztiz kontrako iritzia dute.
4: Que se vaya el PSOE. Vamos, que se vaya y entre otro. Porque si no, no hay otra solución. Y encima...
22: Haien lehentasuna, PSOEk Espainiako gobernua ustea da, ez dute uste, Ceutako egoerak obera egingo duenik, Pedro Sánchezek gobernuan jarraitzen duen bitartean. Migratzaile guztien kanporatzea eskatzen dute, Marokora bueltan eraman ditzatela, eta hori ezinezkoa bada, bada penintxulan hartatuak izan daitezela eskatzen duenik ere, tramite burokratiko guztiak argitu arte behintzat. Espainiako gobernuak asteon, Ceutarentzat, 165 milioi bideratuko dituela esan arren.
5: Lamentablemente cada día que pasa evidentemente lo vemos más complicado, ¿no? Pero sí es verdad que por parte del gobierno
22: manifestazioan irten diren zeutarrek diote ez dutela uste epemotzera konponbiderik izango denik eta segurtasuna, bizikidetza eta garbitasuna bermatzea eskatzen dute.
1: Mikel Larregik Ceutan ikusi eta entzundakoak horixek, eskerrik asko Mikel.
22: Gero arte.
1: Eta orain agurtu behar dugu Ramses Mohamed Azumik. Elin elkarteko koordinatzailea de bera. Giza eskubideen alorrean eta persona migratzaileen justizia eta eskubideen defentsan aritzen den elkartea da. Ramses Mohamed Azumik, egunon.
6: Hola, buenos días.
1: Azken egunotan Ceutan tentsioa onditzen ari dela ikusi dugu. Zein da egoera momentu hauetan?
6: Bueno, pues la situación no difiere mucho de lo que veníamos viendo.
24: Ba, egoera ez da asko aldatu krisi honen hasieratik. Kolapsatuta dagoen Ceuta ikusten ari gara. Etorkinek kale gorrian eta prekaritate osoan lau aste daramatzaten Ceuta.
6: Bisita
24: instituzionalak eta promesa ezberdinak entzun ditugu, bai. Baina ez da izan lehenengo momentutik eskatu dugun erantzu azkar, presazko eta koordinaturik. Hainbat alderdik babestutako gobernu lokalak ere, diskurtso belikoa erabili du, bizitzen ari garen guztiak krisi humanitario gisa izendatu ordez, inbazio gisa izendatuz. Eta erantzun instituzional faltaren aurrean, bizilagunen aldetik erantzun bortitz eta antolatua ikusten ari gara.
6: Pues lo que tenemos es un crecimiento de esas respuestas violentas por parte de la ciudadanía que se está organizando.
1: Eta honek ze bilakaera izan dezakela uste duzu? Egoera gaiztotuko den beldur zarete?
6: Tememos que la violencia siga escalando, tememos las reacciones de los ciudadanos, las vecinas y vecinos.
24: Violencia hasiko denaren beldur gara herritarren erantzunarekin.
6: La incertidumbre, la incomodidad que están sintiendo con la falta de respuesta.
24: Ceutarrek violentziaren bidez aurkitu dute irtenbide faltaren aurrean sentitzen ari diren ziurgabetasuna adierazteko modua.
6: Pacíficas, pero que siempre acaban dirigiéndose en forma de odio.
24: Mobilizazio baketsu gisa hasten dira, baina prekaritate egoeran dauden etorkinen aurkako gorrotoarekin eta violentziarekin amaitzen dira.
6: Algunos asentamientos en la playa, recordemos que estas personas después de 4 semanas no tienen ningún espacio de referencia.
24: Gogoratu, pertsona hauek ez daukatela nora joan. Soilik hondartzetan, mendian, portaletan egon daitezke. Eta normala da horrek herritarrei kezka sortzea.
6: Los portales, espacios públicos efectivamente generan esa imagen que traslada incomodidad, ¿no?
24: Baina pertsona hauek gorroto eta violentzia guzti horren jopuntu bihurtu dira.
6: Estas personas están siendo diana de todo ese odio, de toda esa violencia.
1: Hilabete pasada esan bezala, etorkin milaka etorkin Ceutara iritsi zirenetik, oraindik milaka persona irian beren beharrei erantzungo dien irtenbide bat jaso ez dutela daude. Zuen datuen arabera, zenbat persona daude egoera horretan?
6: Pues mire, al principio de esta crisis, las primeras semanas hablábamos de, por ejemplo,
24: begira, krisi honen hasieran harrera sistemaren barnean zeuden 1500 adin txikiko zitz egiten genuen, baina guk kalegoeran zeuden 4000 adin txikiko baino gehiago zenbatu genituen.
6: En situación de calle, este hay que sumarle
2: todas las personas adultas que en los primeros días
24: Oni helduak gehitu behar zaizkio. Lehenengo egunetan trampolineko hondartzan bakarrik 2000 inguru zenbatu genituela.
2: Estas 2000 personas actualmente se encuentran en su mayoría albergadas en
24: Pertsona hoietako gehienak gaur egun ministerioak jarritako baliabidetan daude, baina gurutze gorriak egunero 4000 bazkari ematen jarraitzen du trampolineko hondartzan.
2: Así que haciendo simples
24: esan genezake 10.000 pertsona inguru edo gehiago daudela Zeutan.
2: Su algo más de 10.000 personas todavía aquí en la ciudad de Ceuta.
1: Argi dago lehen aste hauetan erakundeek emandako erantzuna ez dela nahikoa izan, zuen ikuspuntutik, zuen ustez zein da momentu hontan lehentasuna, momentuko egoera hori erantzuterakoan lehentasuna zeintzuk izan behar dira ezinbesteko lehen urratsak.
2: La prioridad es clara, es contundente y es sencilla.
24: Lehentasuna argia, sendoa eta arraza da.
2: Koordinazio entre el ejecutivo local y el ejecutivo nacional.
24: Azkartu egin behar da Zeutako eta Espainiako gobernuen arteko koordinazioa, zentro hauek alik eta azkarren irekitzeko.
2: Espacios donde sentirse protegidos, donde no estar.
24: Etorkinek leku seguruak behar dituzte. Biolentziaren arriskutik kanpo eta batez ere aste honetan herritarren mobilizazioak dituta daudelako.
2: Manifestaciones y diferentes civiles
24: aldenean, pertsona hauek penintzula eraman behar dira, eta babes internazionala eskatzeko edo ta itzultzeko prozesuak hasi behar dira, baina beti ere Zeutatik kanpo.
1: Hasieran, 80.000 persona inguru iritsi ziren Zeutara, hori izan zen eman zen zifra, baina gobernuaren arabera horietatik ia gehienak voluntarioki bueltatu ziren, itzuli ziren Marokora. Zuen ikuspuntutik, ze puntutaraino iruditzen zaizu hori horrela izan zela, benetan euren borondatez joan zirela?
2: Hubo regresos que fueron voluntarios de personas que realmente encontraron una ciudad completamente cerrada, no había
24: Hiri guzti zitsi bat aurkitu zuten pertsonak voluntarioki joan ziren.
2: Comida o encontrar alojamiento. Por lo tanto, durante los primeros dos días efectivamente
24: se Lehenengo bi egunetan itzulera voluntario asko izan ziren bai, baina hirugarren egunetik aurrera itzulera hoiek luparekin begiratu behar dira.
2: Fueron voluntarios y acompañados por militares que se encargaban de recoger a la
24: gente. Handi batean militarrek bultzatuta atera zirelako hainbat adin txikiko, asilo eskatzaile edota marokoarrak ez diren eta Marokora bidali zituzten pertsonak.
2: Internacional, personas no provenientes de Marruecos que tuvieron o se vieron en la situación de tener que volver a Marruecos.
24: Zeutako edabideen irudietan argi eta garbi ikusten da adin txikikoak nola itzularazten diren.
2: Comunicación de Ceuta y se ve claramente cómo se devuelve a menores. Y además
24: eta guk geuk Sudango 4 pertsona bidaltzea ere eten
2: que estaba produciendo de por lo menos 4 personas sudanesas.
1: Elin elkartean aritzen zara zu, gobernuz kanpoko erakundeen lana ezinbestekoa izan da krisi honetan, harreman zuzena daukazu etorri diren persona horiekin, eta badakigu persona bakoitza mundu badela, baina zenolako aldartea aurkitu duzu euren artean, badute itxaropenik?
2: Bueno, pues en general son personas muy resilientes, muchas de ellas escapan de
24: oso pertsona erresilienteak dira. Asko beren herrialdetako egoera zailetatik alde egiten dute, bidai luzeak egiten dituzte.
2: Han pasado muy mal. Muchas han sufrido
24: oso gaizki pasa dute. Asko eskubide urraketak eta violentzia jasan dituzte.
2: Todos tienen un nombre, todos tienen historias, todos tienen familia.
24: Baina denek dute izen bat, historia bat, familia bat eta euren ametsak.
2: Seguir a día de hoy luchando por tener
24: una ametxo hiengatik borrokatzen dute. Beraiek nahi duten toki etorkizunerako proiektu bat eraiki nahi dute.
2: Allá su proyecto de futuro. Lejos de ser
24: ez dira inbaditzaileak, etorkinak edo errefuxatuak. Gu bezala, pertsonak dira eta entzunak izateko eta beraien helburuak betetzeko aukera eduki behar dute.
2: De ser escuchadas y de poder cumplir sus metas de vida.
1: Ramses Mohamed Azumikelin, elkarteko koordinatzailea. Eskerrik asko guri tarte egiteagatik.
2: A vosotros. Buen día.
1: Hori errealitatea Zeutan, bizikidetza arazoak agertu dira, horien aurreko erantzunak sortzen du kezka, momentu hontan dagoen egoerari, kolapso egoerari, eman beharreko erantzunaren ikuspuntutik, Natale, zure ikuspuntutik zer da lehentasuna, zer egin beharko litzateke beste zer baino lehenago?
0: Ez da, lehentasuna zeiden, nik uste hango egoera apaltzen saiatu, ez? Hori, politikoki beste modu batu da, nik legalki zeintzuken esan dezakedara da, eta lehenengo gauza da, eta nik uste zaila dela hori ulertzea, baina hemen nik uste zentzu eskotan, kudeakeretaren porrotan, migratzailetan egotzi da. Eta ulertu ez, edo, bereitzaile plataforma berdina ematen, ez? Bere kezkak edo bere goera, hori olako elkarten bitartez badakigu zein den egoera, baina ez da ainoikoa, ez? Telebizan ez dugu beraien entrevistak edo ikusten. Orduan, batzuan zaila da beraien egoera ulertzen, baina legalki egin behar den lehenko gauza da identifikazio prozesu bat hasi. Identifikazio informazioa da justo, ba, Ramsesek atentzunez, ba, bereek 4.000 kotatze dituztela eta gobernuak ordea 1.500 bat. Horrelako datu ba, desberdinak normala dira, ohikoak dira, askok 16-17 urte dituzte, orduan 18ren arteko tartea oso txikia da eta gobernuak batzutan horrelako datuak erabiltze ditu 18-eta jotzeko. Eta hori bakarrik jakin dezakegu identifikazio prozesu baten bitartez, Europar... Batasunaren azken goitunenak eta gero 7 eguneko prozesu bada, lehenengo 7 egunetan saietu bargera adingabe gehienak zeintzu diren ikusten. Adingabea baditugunean, edo batzutan prozesu horrek demora gehiago eman dezake, batzutan ere bai egin barituzte nola egiteko beste medikuek, beste adingabeko froga batzuk, izan ere bi urteko tarte desberdintasun badago froga batzuetan, duda balin badaukago, ez balin badaukago gaude seguro adingabeak edo ez, adingabetzat jo behar ditugu legeak hori dio. Zalantza balin badago, adingabeak izan behar dute. Eta gero dauzkagu, amai asteko prozesu bat, hau ekainetik aurrera, osea duela ezer, hasi zen itun berri hau edo jarri zen martxan, amabi asteko prozesu badago, non amabi aste horietan, ba, pertsona hauek aukera dakate, babes, nazioarteko babesa eskatzeko. Nazioarteko babes hau, asko kasatu uste dute, eskatze gatikan ematen dela. Ez da horrela. Zuk eskatu dezakezu, baina frogatu gara dakazu, eta zuk dakazu zure gandago hau frogatzeko karga edo, arraza, erligio, iritzi politiko, nazionalitate edo, gizartale jakin bateko azarela. Frogatzen malima dezu, orduan, onartuko zaizu edo ez, ba, nazioarteko babesa. Ukatzen mazaizu, dituzu, orain hemendikan aurrera daude beste 12 aste kanporaketa prozesu bat hasiko era. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da identifikazio prozesu bat. Identifikazio hauen bitartez jakingo dugu zeintzu diren beraien behar eta bai, zeintzu diren behar babesak edo.
1: Identifikazio hori ala ere Jesus momentu hontan oso zaila ari da izaten, besteak beste oraindik ere asko direlako zeutan geratzen diren migratzaileak eta zeutan ez dagoelako momentu hontan azpiegiturarik horretarako. Espainiako gobernuak pasaden ostiralean Frontexi eskatu zion identifikazio horietan eta laguntzeko identifikazioan bertan eta lehenengo urratsoiek ematerakoan dago Jesus kolapsoa bestea beste.
21: Bai, prozesua da bat erresa eta ibilbide burokratikoa oso gordina eta luzatzen dela asko. Bueno, gure solaskideak esan duen bezala, egila da ibilbide hori egin behar dela eta migrantek pasatu edo onartu behar dutela. Baina, klar, lehentasuna lehen aipatu duzu hitza, ez? Lehentasuna zeutan zein da lehentasuna. Lehentasuna une honetan ez da asuntu ez geoestrategikoa edo estatuen arteko tirabirak, une honetan da arazo humanitario bat. Eta hori ez da bakarrik zeutako kontua, ez da Espainiako kontua. Hori da europear batasuneko kontua. Baina europear batasunak eta azkenengo bi hamarkada honetan pues argita garbi utzi du prozesu horretan iluntasun handia badaudela. Javier de Lucas irakasleak badauka liburu bat eta titulua da hau Mediterraneo, el naufragio de Europa. Nik guztiz ados nago. Eta horrexegatik naiz batere baikorra. Prozesu hori luzatzen ari da, lusatuko da, eta handago koska, handago arazoa, eta tensioa ziutan, momentu honetan, bizitzen den tensioa, por cierto, Ramses Elin elkartekoa, Elin eta zeutan, ONG horretan badaude, euskaldun asko ezagutu ditut, gogoratzen ditut, Teokorral, Piluka, eta Barrak, eta horrekin esan behar dugu bebai, zeutako jendia ez da berez ultraeskuindarrak, ez ultraeskuindarren indarrek aprobetsatu nahi dute egoera. Baina zeuta hiri horretan tolerantzia, baina modu guztietako tolerantzia argita garbi landu dute eta mendeetan zehar landu dute. Zer gertatu da orain, azkenengo sarrera horretan iria guztiz gainezka dagola. Eta une honetan hilabete pasata ezin da, ez da onargarria, ezin dugu onartu oraindik egoera hau bizitzea eta egotea. Eta segurazki, bueno, hemen responsabilitate asko badaude. Baina, bueno, Espainiako gobernuak bebai badauka. Esan behar da, Zeutako presidentea PP-koa dela, Vivas jauna, baina justu, nik ezagutu nun, bere garaian, eta justu zera, gizon honek bere talantea da, benetan tolerantzia handiko talantea, ez da, indar politiko horren, pues ez dakit muturreko batekoa, ez da pentsatu ere, ez da pentsatu ere. Horrezegatik arazoa komplejua dala, oso, oso komplejua, eta segurazki berandu gabiltza ja une honetatik. Esan behar dugu, berandu gabiltzala.
1: Aipatu diren, eta hemen aipatu ditugun, eta Jesus, eman behar diren urrats horiei begira, Iberiar penintxulara migrante horiek ekartzea, eta gero egin beharreko identifikazio eta geroko urrats guzti horiek hala egitea izango da zure ustez egoera desblokeatzeko bidea?
21: Bai, baina baina eguneroko gauzak badaude lehentasun batzuk. Eta Ramsesek esan duen bezala, osea, ez da onargarria oraindik hilabete pasata, oraindik ondartzan, eta ez da bakarrikan trampolin ondartzan, badaude beste ondartza batzuk, Kalako Karro, Playa Benitez, eta hainbat lekutan, ez da onargarria. Osea, lekur, nik askotan ikusi dut nola bi ordutan armadak montatzen dula kanpamentu bat. Dutxak, elo egiteko, oiak, jateko, lekuak eta barreta barrak, bi ordutan, bai erregularrak, legioa, beste motatako regimenduek. Zergatik hilabete pasata oraindik ez dabe karpa bat, ez dabe leku duintasun gutxiko leku batzuk. Hori ez da onargarria. Hori ezin dugu onartu.
1: Europaren eskuartzea aipatu duzu, bai, aipatu duzu Europaren eskuartzea eta Europa kontan guztian daukan ardura, Natale gogoratu du migrazio eta asilo ituna aldatu berritan ari dela hau guzti hau gertatzen. Jo dezagun zuzenean Bruselara, Aitor Sagarzazu, egunon
8: bai.
1: Zer da Europar Batasunak orain arte egin duena eta egin ez duena?
8: Bai, Europar Batzordeak migrazioarekin azkenaldian erakutsi duen jarrera berretsi du, ez? Espainiako gobernuarekin elkartasun agertu du bai, laguntza ere eskaini du, uneotan larrialdi funtsak ematea edo ez aztertzen ari da, baina bereziki jarri du fokua kanpo mugen zaintzan eta migrazio irregularraren aurkako borrokan. Lehentasuna modu irregularran sartu diren guztiak itzultze da, baina eta berriz errepikatu dutenez, adin txikikoak ere bai, beti ere legea errespetatuta eta lehenbailehen egiteko eskatu dio Espainiako gobernuari. Magnus Brunner barne komisarioak adibide ez froga gainditzutzat jo izan du krisiaren lehen egunetako kudeak eta
9: Europe I think has definitely passed this test. People did not manage to enter.
8: Baina defendatu du ikasgai egokiak atera behar direla eta migrazio politiken aplikazioa azkartzeko dei egin du. Brusela horretan laguntzeko presagoela ere esan du. Era berean sonandia izan zuen 22 estatuk sinatutako gutunak Italia eta Danimarka buru, bestak beste Espainiako gobernuaren migrazio politika zalantzan jarri zuten kanpo mugak nahikoa ez kontrolatzeagatik eta ere gehiago migranten erregularizazioak eta horrelako politikek erakarpen faktoretzat jokatzen zutela adierazi zuten. Erroma ere urrutiago joan zen eta eskatu zuen Espainia Schengen ere mutik ere ateratzeko. Beste tonu batean mintzatu den gutxietakoa Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidenta izan da, migrazioaren instrumentalizazioa guztitzen arte zina dela salatu du, eta erronka Europarra dela gogorarazi du, beraz denon erantzun bateratu eskatzen duela.
1: Eskarrik asko, Aitor. Entzun duzu, Europak bere buruari ez dio nota txarra ematen, testa gainditu dela, entzun dugu zera male horren ahotan, ala iruditzen zaizu, Natale.
0: Nik uste hemen Europaren pronagustako bada ez, dan orain naizta elkartasuna erakusten saiatu izan diren, ikusi dugu hasierako erantzuna etzela hori izan, ez? Neri horrek harritu nuen duen, izan ere ikusitu beste gara batzuetan, bai Groenlandia metxatu zen esatuatu batetikan, Europa oso elkartu zen esatuatuen kontra, edo beste eroso batzuk, bai ikusi genetun nola Rusiako dron batzuk Polonia sartu ziren adibidez, da Europaren batasunaren erantzuna bat izan zen, eta nik uste hori dela orain bertan gure tresna garrantzitsuena elkartasuna. Ez? Eta hori gertu ezenean eri harritu ninduen egia da gauza aldatzen ari dela, baina argi dago eta Jesusek esaten zuen bezala lehenengo gauza dela laguntza humanitarioa lehenbailehen eman behar da eta honetan Europarratasunak lagundu ezake, Frontexek laguntza eskatu zaio eta Frontexek laguntza teknikoa eskaini ezake identifikazio prozesu honetan eta hortaz aparte Morokorekin ikuste Europarratasunak eseri behar duela Europarratasunak, ez Espainiak bakarrikan, ez? Nik uste hau arazo bat ez dela bakarrikan, bakigu orain bertan zeutan gertatzen ari dela, baina sarrera asko gertatzen ari dira Italiatik ere bai, eta nik uste ikusten ari giren klima aldaketekin eta beste zenbait gerra ere hasi direna, migrazio prozesuak ahazten jarraituko dutela, ez dira geldituko, ez dira horrengo prozesua, gorein zeutan gauditze egiten, baina emigrazio prozesua betiko arazo bat izango, eta nik uste mendikan ora gehiagotu egingo dela.
1: Marokoren jarrera eta Marokorekiko hartu emanak horri dira gakoetako bat, Jesus, argi dago, Marokok kontrolatu edo mugen zaintza lausotu edo estutu egiten duela, askotan bere interesen arabera eta persona korretarako erabili izan dituela. Iruditzen zaizu orain gontan ere ala gertatu dela eta ze jarrera hartu behar da Marokorekiko?
11: Bueno, egia sekula ez dugu jakingo, baina galdetzen badidazu nik esango nuke baietz. Nik askotan ikusi dut hori, esarrerak ez dira berriro dino eta imasiboa, baina askotan gertatu da. Askotan gertatu da eta Marokok jolasten du bere baza garrantzitsu bat, eta baza da hori presio migratorio izeneko horrekin jolastia. Hogeita batean, Gauza bera gertatu zen, eta nik bertan egon nintzen, justu maiatza bukaeran, eta, bueno, pues, gendarmeria, marrokosiko gendarmeri, eta las fuerzas auxiliares del ejército marroquí, eta, bueno, iriki zuten, ze Tarajal, resietan dauden ateak.
1: Orain gainera, kontuan hartu behar da, Marokok, azkenengo urte hauetan, estutu egin dituela bere harreman diplomatikoak estatu batuekin eta baita Israelekin ere, eta horrek ere neurri batean ematen diola geopolitikoki beste itzal bat, ez da?
11: Bai, badago, atzetik badago joku geoestrategiko bat dudari gabe, eta ez estatu batuak, eta bai Israel bertan badadu dela hori dudarik be, baina bebai Marruekose barruko aferak baditu. Eta ezin dugu aztu zeuta eta kokauta badagola Rif lurralde horretan. Han bebai protestak izan dira. Eta masiboak izan dira, oso garrantzitsuak. Beraz, badago nora eza, parte horretan badago mugimendu nazionalista, nik ez nuke esango, haundila izango denik baina, baina badago, rifeño, tamazit, hizkuntza reivindikazioa, eta barrak. Badagola deskontento izeneko bat, badagola nora eza. Eta Mohamed erregeak badaki. Gero ezagutu behar dugu bebai Marruekoseko estruktura politikoa. Badago estatua, dudari be, estatua badago. Eta importantea da, baina badago bigarren estruktura bat. Eta orain errege etxearen ondun dago, da mazen izenekoa. Estruktura horrek badauka bebai bere poderea, badauka estruktura bebai poliziala eta barrak. Horrexegatik ene ustez gertatutakoa, sarrera honetan gertatutakoa, gizarte sareak izan dira eragile, bueno, gizarte sareetan bebai influentziak badaudela eta estatuak baditu bebai. Orduan, bai, dudari be, Marruekosek jolasten ari da eta jolastuko du beak duen zea karta horrekin eta karta hori da migrazio kontua.
0: Ba, nik esango nukena da, hola, itxera moduan, ba, ezin dugula da, ba, besten ez egon kortasunetik bizi, eta gero haien ondoriotatik babestu nahi izan, ez? Migrazioa denaritzako ez da arazo nagusia, nahiz eta hortaz egiten orain, epe laburrera, nolabait apaldu bezakegu, baina nik uste migrazioa azkenean sintoma bat estrik ez dela. Eta benetako konponbidea nahi balima dugu, epe luzera, hau ez dago mugan, eta migrazioa nire egiten duten egiturazko arrazoiei egin bar diegula aurre.
1: Ba, hauxe, egoera eta
11: guztiz konforme, bai.
1: Zeutako krisi honetan, gertatutakoaz, eta aurrera begira eman beharreko urratxez, gogoeta tartea, Natale Zero nazioarteko zuzenbide publiko irakasle, eskerrik asko.
0: Mi esker.
1: Eta Jesus Prieto Mendaza, nazioarteko eta kulturarteko ikasketetan doktore, eskerrik asko zuri ere.
11: Bai, guztio, mila esker.
1: Bederatzia jo berri dira. Bederatzia jo berri esan bezala eta gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inxausti, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
1: Zeutako egoera izan dugu izpide orain arte eta gaur ere Zeuta aktualitate politikoan erdigune.
12: Bai, Espainiako gobernu presidenteak berretxi berri duelako Marokorekin harremanak oso naizaten jarraitzen duela eta ez dagoela inolako inarrerik esateko uztailaren amaierako migratzailean iritsera masiboan zerikusirik izan zuenik Afrikako herrialdeak, are gehiago esan du elkarlana ordutik erabatekoa izan dela eta bi herrialde arteko arteko sintonia nabarmendu du goizonetan, zer irratikatean eginiko adierazpenetan. Horrez gain, 168 milioi euro bideratuko dituela zeutako ekonomia berraktibatzeko ere, Berretxi Berri du Espainiako presidente.
1: Bere alastratuko ditugu Sánchezek esandakoak solasaldiaren tartean, alderdi politikoak ere ari dira, gurean ere jardunera apurka-apurka itzultzen.
12: Erakundeetako ordezkariak bezala, ostiralean Eusko Alderdi Jeltzaleak egin zuen urte politikoko hasiera ekitaldia badak gaur EH Bilduren txanda izango da Arnaldo Otegi Iruñan izango da urteari ekiteko estatu mailan bateko eta besteko zuzendaritzak ere batuko dira alderdi sozialistak zein alderdi popularrak esaterako elkartuko dituzte bertako kidea.
1: Eta gaurkotasun politikoa bezala etxe askotan astelen honetan errutinarako buelta izango da.
12: Ohiko ordutegietara, ohiko lanetara buelta egiteko eguna gaurkoa, horren erakusle gaur berrekingo diotela ekoizpenari esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko lantegi handiena denak Mercedes kalegia 5000 langilek berrekingo diote lanari abuztuko etenaldiaren ostean lanurte honetan gainera ibilgailu elektrikoa erdigunean izango den urtea izango da hiru txandetan lanean eta iraileko larunbatetan ere ekoizpena martxan izango dute ikusi beharko da beraz azken hilabetetan lantegiari autoelektrikoa ekoizteko eginiko moldaketak baleko diren 1000 milioi euroko inbertsioa egin baitu enpresak elektrifikaziorantz.
1: Azken asteetako barealdiaren ondoren bestalde, itxura da, Ormuzko itsasarteko tentsioa, areagatu soilik ez, elkar erasotzeari berrekin diotela, Iranek eta Estatu Batuek.
12: Irango Larak uartea erasotu dute Estatu Batuek eta Irango presidenteak esan du ez dela eskuak gurutzatuta geratuko, eta iritsi da dagoeneko Teheranen erantzuna. Jordaniako eta Arabiar Emirerri Batuetako Estatu Batuen posizioei egin die eraso misilak jaurtiz, baina Jordaniako agintariek baieztatu dute misilak jaurti bai, baina kalterik ez dutela eragin deuseztatu egin dituztela. Arabiar Emirerrietako defentsa ministroak ere gezurtatu egin berri du erasoek helburuak jo dituztenik.
1: Europako Espazio Agentziak emango dituen xetasunak ere gaur notizia izango dira.
12: Zerura begira izan gara, udan eguzki eklipsea izan zein pasaden asteko ilargi eklipsea bada gaur arago Bepi Kolombo misioa orain 7 urte abiatu zuen. Europako Espazio Agentziak Merkurio planetaren inguruan ari da orbitan, eguzkitik gertuen dagoen planetan, eta itxuraz epe laburrean maniobra konplexuak egingo omen ditu ba horien inguruko xetasunak emango dituzte gaur.
1: Eta gogoan hartu beharreko beste efemeride bat ere bai, gaur, abuztuak 31 ditu. Egun seinalatua, izen bera daraman Donostiako kalean, abuztuaren 31ko sarraskia gogoan duela 213 urte, kalea errezuteneko ekarriko dute gaur gogora Xuban Garmendian.
7: Bai, 1813an gertatu zen Donostiak jasandako sarraskirik tragikoenetako bat. Frantsesen mende, zegoen Gipuzkoako hiriburua, eta armada ingeles eta portugaldarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Gertaera hura gogoan, suntxitu gabe geratu zen kale bakarrenetarikoan, abuztuak 31 kalean, hainbat ekitaldi egingo dira gaur, baina asteburuan ere egin du antzerki ibiltaria Donostian sutan 1813 elkarteak. Jesus Arrizabalaga elkarteko kidea da.
10: Genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu Gazan edo ikusten dugu Saharan, jendeak jakin dezala herri honetan, hiri honetan, konkretuki Aldezar honetan, hemen zer gertatu zen. Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa. Hori da, gure lana.
7: Gaur berriz goizeko 11 aterrietan hildakoen omenezko meza emango da San Vicente Elizan, eguerdian lore eskaintza portaletasen, arratsaldeko 5etan kanoikada eta 7etan minutuko isilunea bulebarren. Gaueko 9etan berriz gazteluaren erasoa eta Donostiaren erreketaren antzespena izango da Zuloaga plazan eta ordu erdi geroago hiriaren sutearen simulazioa eta prozesioa abuztuak 31 kalean barrena kanpaiontzak entzun, argiak itzali eta kandelak tuko dira.
1: ETB honen eta ETB bat honen jarraitu ahal izango duzu. Xuban Garmendia eskerrik asko.
7: Bai,
1: berandu baino lehen itzuli berriz ere.
7: Bai, bai, bai. Espero de guineki eskerrik asko zuei.
1: Errepidetan bat ere arazorik ez dagoela, Urixe segurtasun sailean eta Foruzaingoan esan digutena eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten.
13: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Miriam Ruizen eskutik.
20: Gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka hodeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik ikertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira.
1: Iragarki tarte bat eta berehala aktualitateak emandako xehetzeari ekingo diogu faktorian solasaldian.
20: Aki izango dira.
1: Iragarki tarte bat eta berehala aktualitateak emandako xehetzeari ekingo diogu faktorian solasaldian.

0: 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, bainu jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko, ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, 11ren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
5: Euskadi Irratia.

0: Bederatziagetan mar minutu, analizirako tartea faktorian, oporretate bueltan Iñaki Soto, Iñaki egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz? Astelen handixa barra.
1: Bai, pixka bai.
0: Pixka bai, ez da tokatzen da.
1: Pixka bai, ostatu zait, jekitzea, natia.
0: Behin martxan jarritakoan eta jekitakoan, hau bizarri gabitz egiteko. Prestemen solasaldian, aurtengo irrati urtean ere, aspaldiko lagun batzuk ere agurtu behar ditugu orain faktorian, Felix Arrieta, ongi etorri berriz ere.
2: Ezkerrik asko.
0: Zu ongi?
2: Ondo, gogotxu.
0: Gogotxu. Eta baita Garbine Biurrun epaile ere, Garbine, egunon?
3: Egunon.
0: Zer moduz?
3: Oso ondo. Astelena, baino oso astelena, una astelen guztiak bezala niretzat, bintzat. Eta oso pozik zuekin egoteagatik. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta eskerrak bereziak konpainiagatik. Iñaki Felix, egunon, eta ez da beste Iñaki.
2: Egunon, Garbine, bai. Aspaldiko bioi.
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Zalantzari gabe solasaldi honetan eta giro honetan saiatuko gara aktualitatearen ez desberdinak ikuspuntu desberdinetatik aztertzen eta beri ere ekarpena egiten, ezta? Gertatzen den hori hobeto ulertzeko. Azkenengo ordu erdian luze eta zabal aritu gara Ceutako egoerari buruz, krisi migratorioaz gain beste hartz batzuk ere badituen gaia da eta zalantzari gabe lanurte politikoaren hasiera asko baldintzatuko duena. Felix, iruditzen zaizu, izango dela aurtengo edo Sánchezen legealdiaren azken txampa markatuko duen zerbait?
2: Zalantzari gabe, nik uste dut uztaila bukaera arte egon zitekeen sorpresa faktoreren bat agian, ez? Hauteskundetara begira, agian alderdi sozialistak, Sánchezek berak oraindik ere beste triki mailuren bat olakako txartean erabiltzezakeen, edo oraindik sorpresa faktoreren bat egon zitekeen hauteskundetara begira alderdi sozialistaren zako, nik uste Ceutaren edo Ceutako krisialiaren ondoren oso zail daukala, ez? Ez dakite hauteskundeak noiz izango diren, aurreratuko diren, uztailan izango diren, martxoan izango diren, baina dozen kasutan uste Ceutako krisialdiak asko baldintzatuko duela, hortartean lehengo analiziaren zatian esan dezuten bezala, ez da faktore asko daudelako, baina besteak beste ideologikoa, humanitarioa eta horre guztiak bueno, ba, astintzen duelako gobernuarentzako oso deserosoa den mamu bat, ez da, migrazioarena, segurtasunarena, eta nik uste dut hor ezkerra bereziki deseroso dagoela diskurso horretan, eta horrek oso zail egingo diola alderdi sozialistari, eta baitare alderdi sozialistaren ezkerreko aliatuei hortik ies egitea. Eta beraz, bueno, ba, zail jarriko diola estenatokia.
0: Sánchezen gobernuaren kudeak eta krisiontan izan duen kudeak eta askok jarri dute auzitan, eta asko kritikatu dute. Pedro Sánchez berak orain minutu gutxi hitz egin du, zer irratikatean egin dioten elkarrizketan, ze azalpen eman du, Imanol?
4: Ba, azalpen horiek ematen segitzen du Sánchezek, orain arte esan duena da gertatutakoa ikertzen segitzen dutela, aitortu du oraindik falta zaiela jakitea zer gertatu zen, baina Marokoren eskuartzea ukatu egin du elkarrizketaren hasiera-hasieratik Sánchezek.
5: Descarta completamente que haya sido Marruecos.
6: Yo desde luego

0: Luego no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Kontrakoan olabait Marokoren jarrera txalotu ere egin du Sánchezek migrazioaren esparruan Marokorekin duten lankidetza erabat positibotzat jodu eta krisia usoiek Marokoren lankidetzarekin konpondu alko dela esan du. Koordinazioa azken urteetan egokia izan dela berretsi du eta uztailaren 31-garrenean Marokok segurtasun indarrak zabaldu zituela esan du. Aipatu du sareetako desinformazioak auspotutako sarrera masiboa izan zela eta aipatu du Errusiak eta Israelek auspotutako kanpaina izan zela. Iradoki du Zeuta eta Melillaren segurtasuna ezin dela 100%-ean bermatu.
0: El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis.
1: Inteligentzia zerbitzuen paperaren inguruan entzun duzu, Sánchezek argitu nahi izan du, sarrera masiboren aurreko egunetan bilerak egin zirela Zeutako erakunde eta Espainiako gobernuaren artean, aurreko egunetan sarrera puntualen igoera antzeman zutelako, eta bilera horietan inteligentzia zerbitzuek eta poliziek unean uneko egoeraren inguruko txostenak aurkeztu zituztela argitu du, baina ohiko praktikatzat jo du hori eta ukatu du txosten horiek erakusten zutenik zetorrenaren larritasuna. Horrela, ukatu du Sánchezek Marlaska eta Robles ministroen arteko talka. Esan du migrante gehienak sartu direla arrazoi ekonomikoengatik, ez humanitarioengatik eta horregatik litekena dela gehienek asilorik ez jasotzea eta Marokola itzularaztea. Ez du uste, Zeutan elkarbizitza arriskuan dagoenik, berretsi du 5.000 lagunek segitzen dutela irian, hori eta 1,200 adin txikikoak direla, migrante horiei guztiei arreta emateko baliabideak epe oso laburrean prest izango dituztela esan du, eta Sánchezek berretsi du bihar bertan onartuko dutela 168 milioi euroko laguntza gehigarria Zeutako egoera ekonomikoa suspertzeko.
2: Gobernuak, Espainiako gobernuak Zeutako egoera zorain arte egin duen kudeak eta kritika zabalak jaso ditu, reakzio falta, atzerapenak, koordinazio eza ere egotzi zaio, kritika horiei guztiei buelta ematen saiatuko da orain gobernua. Ez dakit horretarako tarterik Garbine baute duen edo berandu dabilen.
3: Bueno, nik uste dut argi dagoela oso berandu dabilela. Berandu ez, oso berandu. Zeren eta momentu honetan hasi dir, bueno, ari dira ez da Angel Victor Torres ministroa eta bain zera bere gain ardura berezi hau daukana esan du egun hauetan hau aste batzutan konponduko dela edo itzuliko saiatuko direla itzultzen ilegalki sartu ziren guztiak edo gehienak behintzat, ez da aurrena identifikazioak egin eta gero Marokokin hitz egin eta horiek itzuli mugan. Nik uste dut hori dena hitz egin zitekeela hasieratik, batetik hori. Bestetik, krisi humanitarioari ez diote erantzun zuzenik eman. Hasieratikan izan behar izan zuten bizilagango Zeutako bizilagunek eta baita ere gobernuz kanpoko hainbat erakundeek, ezta, hoiek emantzieten etorkinei, migrante hoiei, persona hoiei laguntza, jana, aterpea eta bar. Beraz, gobernuak oso berandu ibili da, nik uste dut hasieran etzuela ikusi nahi errealitatea, hasieran konfiantza jarri zuela denak edo gehienak itzuliko zirela, eta agia da gehienak itzuli zirela, baino gero hor dagoen multzoa ez dala txantxetakoa, ez dakite 8-10 mila lagun hoi asko.
2: Gobernua dio 5.000 inguru direla, baina lehen hitz egin dugun elkarteekin esan digute 10.000 badirela euren kontaketen arabera.
3: Nos kanpoko erakundek eta beste elkartek esaten dute asko zere gehiago direla, baina bueno, alere arazoa hortxe dago. Beraz, berandu ibili da eta nik uste dut hau nabarmena dela, eta bai Zeutako eta baita Espainiako gizarteak, herritarrok hori ikusten ari direla edo ari garela. Bestetik, nik uste dut Sánchezi asko komplikatu zaiola, ez da? Panorama politikoa, batetik nik uste dut udazken gogorra zeukala, baino nolabait hori dana itxuratuta, tantolatuta zeukala. Udazken komplikatua judizialki esan nahi dut, ezta? Hasi ziren prozesu judizial guztiak martxan jarraitzen dute, gauza berriak ezagutuko ditugu, bere emaztearen, Begoña Gomezen, epaiketa, ez dakit noiz izango da, baina ikusiko dugu epaiketa zabaltzen dela eta bartabar, eta, bueno, eta baita ere beste aferak, beraz, hori dana kontrolpean nola baita esateko baldin bazeukan ere, oain sortu zaio arazo hau, arazo politiko hau, oso larria dena, ez dauka zer ikusirik ustelkeriarekin, baino bai agerian uzten du nolabait Sánchezen beraren eta bere gobernuaren ezintasuna. Gero, Robles eta Roblesen eta Marlaskaren artean sortutako liskarra, bueno, ban, ez da ere txantxetakoa izan, eta argi dago Sánchezek autoa egin duela, eta Marlaskaren alde jarri dela, nik ez dakit noski hor zer gertatu zan, zeneik informazio eman zuen edo ez zuen eman, baina bueno, nola uste dut egunen batean berandu baldin bada ere jakingo dugula. Beraz, nik uste dut Sánchezi hori asko komplikatu zaiola panorama, hau ez zuen nola inolaz ere espero, eta ez dakiguna da zer gertatuko dan krisi honekin, noiz amaituko dan krisi honekin eta Marokokin zer gertatuko den, zeren eta hasieran, naiz eta Sánchezek esan ez daukala inolako susmorik Marokoren kolaborazioari buruz, nolabait esateko, argi dago momentu batean lur muga zabaldu egin zala, beraz Maroko korba dauka erantzunkizun bat, eta baita ere noski Marokok jakin behartzen zer gertatzen ari zan, zeren eta Castillo Josen edo hor mugan bildu baziren 70 edo 80.000 lagun hori jakiten da. Eta beraz, Markok esan beharko du, eta gero kontrolatu nahi izan duenean muga, hau da, abuztuaren 15ean argi dago kontrolatu egin duela oso ondo. Mm-hmm. Beraz, nik uste dut, uztailan bukaerakoa izan dela, nolabait esateko abisu bat.
2: Sakonduko dugu Marokoren bai, paperean, beraz, eta Marokok ontan izan duen arduran, eta Marokorekiko Espainiako gobernua momentuan duen jarreran. Baina, Sánchezen legealdiaren egonkortasunaren, eta legealdia amaiera ze puntutaraino honek baldintzatuko duen horren inguruan, Iñaki galdetu nahi nizun, Sánchezek kritikak eta bere gobernuak kudeaketa honegatik kritikak jaso ditu oposizioaren partetik, baina baita investidurak ideak ere oso kritiko somatu ditugu.
4: Bai, argi dago, ez dela bakarri berandu heldu, berandu eta oso gaizki. Nik uste dut gaur ere, Lazerren ematen ari den elkarrizketa horretan, jaso deguna beste komunikabide zuzenekoetatik ere, nire ustez kontakizun delirante bada. Israel eta Rusiaren faktore hori lentasun bezala jartzea eta Maroko salbatu nahi izatea, aukera politiko bakarra zeukan hori egiteko baldin eta Europar Batasunaren izenean hitz egin izan balu, baina hori ez du egiten eta gainera Europar Batasuneko kide batzuk bere aurka ari dira Marrokoko tesi hori baliatuta. Orduan nere ustez hor erabat nahastu eginda. Utzi egiten du beti, lehentasuna izan beharko lukena, eta aurreko adituek aipatu dutena da giza eskubideak, hori jarri beharko genuke lehen bailen, lehen momentuan hortaz hitz egin beharko genuke, ze errenditu genuen asilo eskubidea, eta orain ari garaia adibidez adin txikikoen eskubideak saltatu nahian, ez? Nik uste dut hori esan egin behar dela. Politikoki, edo nola ere, iruditzen zait, bere kalkula zela gertakizunaren teoria, ez? Zerbait gertatuko zan tarte honetan, baldin eta berak luzatzen baldin bazuen, bere legegintzaldia, aukera zegoen bertan zerbait gertatzeko, eta zerbait hori bere alde egiteko, ez? Gertatzen dana da, gertakizunaren teoriak ere badaukala bere ajea, eta da, berari gertatu zaio. Eta orain, arazo badauka, denboraren kudeak eta zan berak zeukan nabantaia, eta orain hori ere bere kontra doa. Faktore bakarrarekin bere aldeta da, gauzak oso azkar doaz. Egia da, zeutako hau, luzatzen ari dela eta mantentzen ari dela, politikoki ere beste aldetik, ari direlako ere gertakizunaren teoriarekin, peperen aldetik, eta da, urrezko gola gertatu egingo da. Eta beraientzat urrezko gola, zeuta eta migrazioa da. Arazoa zein da, nire ustez mandato demokratikoa falta zaiola gaur egun, hauteskundetara joan nahi baldin badu. Eta hori da, oposaketatik ez baizik, eta bere aliantza edo bere bazkideetatik jaso ezin duena, baldin eta ez badaldutea dozten, nola aurkeztuko dira, ez noiz, hori berak erabaki dezake, baina nola aurkeztuko dian, adostu beharko du, baldin eta irabazi nahi baldin badu.
2: Eta zergatik Marokorekiko jarrera onbera ulerkorra Ufeliz?
5: Bueno, ere ustez, Espainiak mendekotasun gehiegi dauzkalako Marokorekiko, mugen kontrolan, eta ustez hori dela hemen ikusten ari gerana, ez? Asko entzun dugu, eta gainera eskuinari entzun diogu, oposizioari entzun diogu asko, Marokok Sánchezengan omen daukan ezkutuko kontrol baten inguruan, ez? Pegasus, espioitza, bueno, nik ez dakit eta nahi zausartzen horrelakorik sustatzera. Nire ustez beti esplikazio simplena izaten da normalena, ez? Eta nik ustez Marokok muga kontrola egiten duela Europar Batasunaren izenean, diru asko jasotzen du Europar Batasunetik hori egiteko, eta Espainiak mendekotasun handia dauka Marokorekiko. Orduan edozein Espainiako gobernuk Marokori kritika zuzen bat egiten dionean, Marokok erakutsi du gaitasuna daukala mugak ireki eta izteko, eta nik uste hori dela gertatu dana.
2: Eta Europar Batasunak eta Espainiar Estatuak, baina are gehiago, Europar Batasunak ez dauka Marokori presio eraginkorrago bat egiteko gaitasun?
5: Bai, baina nik uste dut momentu honetan indar korrelazioak ideologia ere hemen dago, ez? Eta horrentxe Iñakik eta Garbiñek nik uste garbi ere hori azaldu dutela. Europar Batasunean momentu honetan ideologia nagusiena konservadorea da, horrek Sánchezi ez dio inongo mesederik egiten, oso gutxiengoan dago Europar Batasunean momentu honetan, bere aliatu sozialdemokrata bakarra Danimarkako lehen ministroa da, eta ikusi dugu baita ere ze adierazpen egin dituen, ez? Orduan, uste dut Europar Batasunari, familia kontserbadoreari, Sánchezek egin zuen regularizazioa, ez ziola bat ere gustatu, eta orduan aprobetsatzen dugu krisi hau dagoela, eta orduan 2x1 bat egiten dugu, ez da? Eta orduan kritikatzen dugu honekin, eta gainera ez diogu Marokori gehiegi estutu behar, edo estutuko klabe honetan, ez? Nik uste Marokorekiko Europar Batasun osoak eta Espainiak partikularki daukan mendekotasuna oso argia dela, eta beraz, bueno, ba, Ceutako elementu honetan Iñakik esan du, ez? Elementu humanitarioak alde batera uzten ari gera, elementu legalak lehen ere Natale Seronek oso ondo esan duena, ez da? Eta Joana Brisketaren artikulo batean irakurri ahal izan dugu, ez da? Ez dago, ez, bueno, prozedimendu guztiak alde batera utzita daude, pertsonen eskubideen bermea jaztu egintzaigu, mundu guztia reibindikatzen ari da itzulera azkarrak, prozedimentalak, eta hor nun gelditzen dira, ez? Eskubide guztien bermeak, eta uste dut hori dela oso larria, eta hori gainera zabaltzen ari den diskurso bada, gure herri eta hirietan baita ere, migrante bat, eta arez gehiago barrokiar bat ikusten dugun bakoitzean, ez? Eta niri horrek asaldatzen hau asko, segurtasunaren izenean, azkenean, noraino iritz gaitezken diskurso horrekin, ez? Eta Ceutak azkenean, bueno, ba, elementu kolateralak dauzka gure egunerokoetan eta gure diskurso guztietan, ez?
2: Garbine, zerbait gehitu nahi duzu Marokorekiko jarrera horrei dagokionez?
3: Ez, baina hor badaude paradoxak, ez da, batetik, Sánchezek gaur bertan, baina errepikatu izan dan argudio bat da, gaurkoa ere bai, da, horratzean, Iñakik uste dut azaldu duela, ez da, argudio erridikulo hori nolabait esateko, Trump eta Israelen rola edo papera krisi honetan. Baina argudio paradoxikoa eta ridikuloa da, ez zuzen ere, Maroko berak adostu egin duelako Trumpekin, ez da, hainbat gauza. Eta bestetik, Maroko baita ere, adostasunak eta akordio zabalak eta sakonak dauzkalako Europar Batasunarekin. Akordio politikoak, akordioak mugak mantentzeko, gordetzeko, santan Felixek ere bai gogorarazi digun bezala, eta baita ere akordio ekonomikoak. Arrantza dela, eta barberaz hori dana kontuan hartu behar dugu. Ez dakidana da, gero, beste zerbait personalagoa, badagoen edo Sánchezekin, Pegasus bitarten, eta Pegasus espioitza horrekin, eta bar, hori ez dakit. Baina Marokorekiko badagoela jarrera berezia, Europar Batasunaren gandik, eta Espainiaren gandik, argi dago. Gertatzen dena da, Marokok jipoi bat eman diola, ustailaren bukaeran eman ziola jipoi ikaragarria Europar Batasunari eta Espainiari. Eta hori da, nik uste dut diplomatikoki argitu beharko litzakeena. Eta hori da, Sánchez ukatzen ari dena. Nik ez dut ulertzen zergatik Sánchez ukatzen ari dan hori, baino egia da ukatzen ari dela. Eta besterik ez, eta egia da krisi humanitarioa dagoela, baino egia da baita ere niretzat behintzat legea bete behar dela. Eta Espainian badaude lege batzuk, badago lege bat, ezta? Atzerritarren askatasunen eta eskubideen legea. Eta hori ere bete beharko da. Gertatzen dena da batzutan ezkerrak, Espainiako ezkerrak, bertako ezkerrak ere ez dula jakin nahi edo ez dula aitortu nahi lege horrek zer dioen.
2: Bederatzi tardietara iritsi gara, errepidetara bistadizo azkar bat.
6: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Badago nabarmendu beharreko arazoren bat ez da, Izaro?
7: Bai, arreta P8an Jurreta parean Bilborantz auto batek eta kamioi batek istripo izan dute, autoa irauli eginda gainera eta ambulantzia eta suhiltzaileak lekuan dira, gidaria erietxera eraman behar dute eta hilarak sortzen ari dira.

0: Solasean ari gara, Iñaki Soto, Garbine Biurrun eta Felix Arrietarekin faktorian, aipatu dizuegu zeutako krisi hau dela zalantzari gabe, lanurte politikoa hasiera behintzat baldintzatuko duen krisia, ikusi behar Sánchezen agintaldia azken urtean sartuta dagoenean, aurre kontuak aurkeztuko dituen ala ez, berak gaur goizeko elkarrezketa horretan berretsi du aurkeztuko dituela, eta legealdia bukatzeko asmoa duela, beste kontu badela agian aurrerapen teknikorik egon ala ez hori litekena dela, baina hortik aurrera beste xehetasunik ez du eman. Nola nahi ere, alderdi politikoak hasi dira urte hasiera honetan, ba nahikoa bizia izango duten lan urtea prestatzen. Euren komunikazio estrategia erreparatu nahi diegu, asko azpimarratu digute, kanpainak ez dituela aldatuko, etxeko lanak aurrez eginda etorri beharra zegoela onaino, baina ez digute ukatu urte honek badituela berezitasunak, badakarrela aparteko lankarga, bereziki Amaia Portugal alderdietako komunikazioa taletan, ez da?
1: Bai, adibidez, gobernuetan dauden alderdientzat egitekoa bikoitza da, agintaldia ondo bukatu eta kanpaina ondo hasi. Eta aurre kanpaina berotzen hasten denean ez da erraza bi egitekoak uztartzea elkar zapaldu gabe. Sumarren kasua da Espainiako gobernuan ministroak dituen aldetik Lander Martínez diputatua.
2: Ez da berdina, baina ezin duzu ez da kontrakoa esan, beraz, baia da koordinazio lan gogorra egin behar dela, gehien bat gure kasuan edo estatu mailan ba gobernuan dauden jendearen lana errazteko, jakinare ba kanpainan normalean diskurtsoak gogortu egiten direla.
1: Udal eta foru hauteskundeak batetik, Espainiako diputatuen kongresurako eta senaturakoak bestetik, ordena zein izango den jakiteke, Eusko Alderdi Jeltzalearentzat komunikazioaren ikuspegitik, zailtasunik handienetakoa da bi plaza horiek boto emaiei ondo bereiztea. Bietan, helburu bera dutela dio, Maitane Ipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkariak, Euskal Gizartearen ongizatea bermatzea alegia, baina helburu horretara iristeko egitekoak desberdinak direla batean eta bestean.
3: Nik esango nauke zailtasun handiena hor dagoela, ezberdintzea instituzio bakoitzak herritarrari zer eskaintzen dotzen eta bueno, guk kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzale moduen instituzio horretan zer egiten dugun eta zer eskatzen dugun.
1: Alderdi sozialistaren erronka nagusia berriz, bereziki udal eta foru hauteskundei begira, bi indar nagusia bertzaleen artetik bere burua aldarrikatzea. Pau Blasi programa idazkaria.
4: Eusko Legebiltzarreko azken hauteskundeetan alderdi sozialistaren leloa zen bota alke decide erabaki zurea da, eta esan nahi genuena zera zen, hori hau ez dela bi alderdi abertzalen arteko leia, benetan erabakitzen duena alderdi sozialista dela. Gure ez dut demostratu zen ala izan zela, eta ezken binean ba, Eusko Jaurlaritzaren politika nagusiak ba, alderdi sozialistaren esku daude.
1: Eta Podemos alduguko komunikazio taldetik berriz, jende gaztearen gana iristeko euskarri berrietan jarriko dute fokua.
5: Innovazioa ere sartuko da, TikTokekin adibidez, non bideo laburrak igo egingo diren, rillak egingo diren, YouTubeen streaminga egingo da zuzenekoekin, eta lehenaldiz ere adimen artifiziala ikusiko dugu, baita podcast ere egingo dira.
0: Alderdi politiko guztiak hasita daude, beraz aurtengo lan urtea nola antolatu pentsatzen, badaukate mezua ze bidetatik eta ze intentsitatez zabaldu estrategia bat, xetasun guztiak ez dizkigute emango noski, bakoitza bere estrategiak ere gordetzen dituelako, baina zeri buruz ariko diren, bai mezuen edukiari dagokionez, ze gairi begirari dira.
1: Uda hau hain zuzen kezka edo gai nagusi horien isla izan da, Euskal Herria Bilduren iritzi, zantzeko gaiak aipatu dituzte Sumarretik, baina ohartarazpen bat gehituta, adi eskuin muturrak agenda baldintzatzeko egingo dituen saiakerei. Paul Artzanegi, EH Bilduko komunikazio taldeko kidea, eta Sumarreko Lander Martínez urren.
6: Aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzuk diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzuk diren, eta horrek ze ondorio daukan etxe bizitza merkatuan, bizitzaren garestitzean, zerbitzu publikoen degradazioan, herri ereduan. Orduan nik uste dut, erdigunean egon behar dutela gai horiek, ez?
2: Gai zail asko daudela, adibidez, talkak migrazioaren inguruan, eta komunikazio estrategiaren zailtasun handiena da, ez erortzea eskuin muturraren markoetan.
1: Bada, sozialistek uste dute gai izar horiek alde dituztela, Sánchezen gobernuaren jardunak mesede egingo diela kanpainarako.
4: Gure lehentasunak argi daude, eta puntu honetan ba, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira, koherentzia bat dago Espainiako gobernuak egiten dituen, eta Pedro Sánchezen gobernuak egiten dituen politikak, eta hauek nola eramaten ditugun, ba, Eusko Jaurlaritzara, Udalbakoitzara, Foru Aldundietara.
1: Kontrakoa uste du ordea Alderdi Popularrak, Espainiako gobernuaren jarduna kontra dutela, bai sozialistek, baita jeltzaleek ere. Laura Garrido Popularren bozeramailea Legebiltzarrean.
7: Adibidez, ba, korrupzioa eta demokrazia bigundu dela gobernu honekin, ez? Gero ekonomian arloan begiratu, etxe bizitzan promesak egin dira eta ez da ez zer egin. Biadura handiko trena begira onola gaude, gero eta okerrago, gero eta txarrago, eta denbora aurrera doa, ez? Eta hemen bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Espainiako gobernuak bere konpromisoak ez ditu betetzen.
0: Udal eta foru hauteskundeak badakigu, datorren udaberrian maiatzaren 23an izango direla, Espainiako gorteetarako bozek ez dute momentuz datarik, eta egutegiko galdera ikur handietako bat da hori, eta galdera ikur hori kudeatu behar dute alderdietako komunikazio arduradunek.
1: Bai, gauza batia segurua da, ez dela superiganderik izango, alderdia bertzaleen kalteraoko izango litzatekela uste dute aditu askok, naiz eta EH Bilduk esaterako alakorik aitortu ez.
8: Garrantzitsua ez da non, baizik eta zertarako. Eta zertarako hortan, nik uste dut, koinzidentzia dela, ez, herri hau, erdigunean jartzea, Euskal Herritarren interesak erdigunean jartzea.
1: Kontrara, Espainiar Estatuko alderdiek superigande bati etekin handiagoa aterako liokete ustez, nola nahi ere, sozialistak eta Sumar, ez dira oso kezkatuta ageri, hauteskundeak bereizita izate horrekin.
4: Lergarria da, nik uste alderdi abertzaleak nahi ez zutela ba, superigande bat antolatzea. Guri berdin zaigu.
2: Gure nik uretzat, errelako superigande bat Utsionez Euskadi mailan hobeagoa izango zen. Baina egia da, egongo den ambientea izango dela, hauteskunde ambientea, eta orduan estrategiak ez dira izango oso ezberdinak. Ja kanpainan gaude, irailetik aurrera, alderdi gehienok, eta hauteskunde deialdiek ez dute aldatuko hori.
0: Kanpaina usaina, esango genuke, agian Iñaki, oporren aurretik ere, igerri zela apur bat, oporretan agian edo da, sasoian agian apur bat apaldu da, baina berriz ere lehenengo agerraldietatik ari gara hori. Igertzen ari gara, nolabait aurtengo lan urtea hauteskunde itzorduz josita datorrela ikusten.
9: Bai, honela da. Gero egia da, egunerokotasun politikoak hartu duela kanpainaren itxura bat. Duela ez asko esaten zuten inkestek edo, bueno, edo adituek esaten zuten kanpainek ez zutela garrantzia hondirik, ez? Edo galduta zeukatela aspaldiko garrantzi hori, baina egia da azkeneko urte hauetan ziurazko azkartasunaren faktoreak ere bultzatuta, kanpainek erakutsi dute badaukatela gaitasuna, eta horren barruan denboraren kudeaketa. Eta hori ikusten da ere, ba, arduradunen hitzetan, ez? Ba, bozka dualarekiko nola kokatuko diran, agendan zer jarri nahi dute, eta zentraltasunaren auziak. Nik uste dut, bueno, hemengo baldintzatu dezakela, eta horren barruan badaude mugimendu batzuk neri arraroak egin zaizkidanak. Adibidez, aurrerak eta EAJ-ren aurrera hauteskunde orokorrak aurreratzeko tematze hori iruditzen zait, kanpotik ikusita ez diola mesederik egingo, bere inertzia estatuan ez delako precisamente momentu honetan indartsuagoa izango, eta zentzorretan gaizki atera daitekelako, baina horre ere iruditzen zait, bere eraien barni inkestek beste gauza batzuk esan ditzaketela. Nere ustez, egia da, daukagun testu inguru politiko orokor honetan, euskal agenda bat finkatzea derrigorrezkoa da, etortzen den edozein eskenatokirako. Alegia, eskenatoki hori baldin bada, fasismoaren etorrera bat, edo ari gara hitz egiten gauza gogorretaz, violentziaz, legearen erabilpen zitalaz, eta bar, nik uste dut, behintzat hori ez taldatu, eta da badago golpe leun bat emateko borondate bat estatuko boteren aldetik, eta hor badago eskenatoki bat oso gorra izan daitekena, eta adibidez Pradalesek ere aurrera ikusi egin duena, baina gero horretaz aparte dago, nolako katuko geran dauzkagun erronka ikaragarri hoientzat, eta hoien barruan dago adibidez migrazioarena, dago hizkuntzarena, dago etxe bizitzarena, eta agenda hori euskal markoan kokatzen izango da, nire ustez lentasunetako bat, hemen lehiatu nahi duten guztientzat.
0: Batera egin, aurretik ze hauteskunde egin, Garbine, iruditzen zaizu emaitzetan izan dezakeela horrek eraginik, orain Iñakik zioen esate baterako Eusko Alderdi Jeltzaleari eliokela mesederik egingo bere ikuspuntutik, hauteskunde orokorrak lehenago egiteak. Zuri iruditzen zaizu horrek izan dezakeela eragina? Ez aiotaren kasuan, oroar alderdi gehientzuenen kasuan.
10: Ba, hemen autonomia erkidegoan, Euskadiko autonomia erkidegoan, seguronik ez. Emaitzetan ez. Nafarroan, behar bada, bai. Eta Espainia osoan, seguronik, eragin handia izan dezakeela hauteskunde orokorrak noiz egiten diren, hau da, udal eta autonomikoen aurretik edo haien ostean. Zergatik esaten dut hori, hau nik ez dakit, zer gerta daiteke nik ez daukat gaina, nik ez dakit soziologiarik, ez da demografiarik eta demoskopiarik eta. Baina, adibidez, PSOE barruan hori eskatzen ari zaizkio Sánchezi, asko eta asko eskatzen ari zaizkio Sánchezi aurreratzeko hauteskunde orokorra, gain zuzen ere emaitza txarrak izan daitezkeelako PSOE-rentzat eta jipoia peak hartuko lukeelako PSOE orokorrian eta Sánchezek bereziki, eta gero udal eta autonomikoentzat nahiko libreago izango litzakeela jendea nolabait, ezta? Eta hemen esan dut ezetz, baina ez emaitzetan, baino bai behar bada koalizioetan. Bueno, lehen entzun dugu, Eneko Anduezaren, entzun ditugu, Eneko Anduezaren hitzak, ez da? Eta esan du, PSek erabakitzen duela, eta horrela da, eta azken urteetan, berak erabakitzen du, hainbat udaletan, foru aldundietan, eta naiz eta orain ez izan horrelako hauteskunderik, hauteskunde autonomikoetan, eta hau da Eusko Jaurlaritzan nork gobernatzen duen. Orain arte autoa EAJ-ren alde egin du, baino hau alda daitekeela denok dakigu, ezta. Eta beraz nik uste dut hauteskunde orokorrak noiz egiten diren horretan izan dezakeela eragina. Aurretik egiten badira eta ustez Sánchezek beharko balitu hemengo laguntzak, hemengo bozkak, presidentzia berresteko, orduan ikusi beharko genduke zein da norberaren rola, EAJ-rena, EH Bildurena, eta bar. Eta horrek baldintza zezakeen ustez, behar bada koalizioen panorama gero. Hau da politika fikzioa, erabat, ez da, fikzio gutxa, baina nik uste dut eragin hori, nik ikusten dut eragin, posible hori.
0: Zuetan ni olako amaika egin da gaude, Garbine, hauteskunde gauetan batez ere, ez?
10: Bai.
9: Eta asko zarriskutsuagoak.
0: Asko zarriskutsuagoak. Gauza bat eta kontrakoa esatera iritsita gaude, bai, Garbine, eta bi. Bai, primeran. Bueno, nik...
10: Gauza bat esan eta handik 5 minutua
0: kontrakoa. Gorritu gabe gainera.
10: Biak ondo argudiatu.
0: Bai. Hori ondo egin genuen, bai. Askotan kontatzen den nik hori. Koalizioena esaten ari zinean, nik erkidegoan baino Nafarroan iruditzen zait hori izango dala giltza, ezta? Eta hor, faktoreak bai izan dezakela bere garrantzia. Iruditzen zait, Espainiako hauteskundeak lehenago egiten balin badira, foru hauteskundeak baino Nafarroan, eta PP Vox gobernu bat balin badago Espainian, neri hor PSN-ek ze jokatuko duen eta ze paper hartuko duen eta nola geldituko dan balizko EH Bilduk gora egiten jarraitzen balin badu eta EH Bilduk agian lehengo posizioak enduko balio PSN-eri, edo berdin zait PSN-ek lehengo posizioa mantenduko balu eta EH Bilduren bozak beharko balitu berriroren Nafarroan, neri iruditzen zait hori
11: elementu garrantzitsua izango dela, nik behintzat kuriosidadea handiz jarraitzen dudana, bai Nafarroan, Nafarroako gobernuaren kasuan, eta bai Iruñako gobernuaren kasuan, ez? Eta gero ez dugu aztu behar, toki mailako hauteskundeak direla maiatzean izango ditugunak, ez? Aldundietakoak ere bai, erkidegoan, baina, bueno, eta niri toki mailako hauteskundeak beti ematen didate kuriosidate haundia, ez? Bueno, hiriburuetan erreleboak orain arte dakizkigu EAJak esan dituenak, bueno, Gasteizen ez dakigu ze gertatuko da, baina EH Bilduk zer esaten duen, baina gero badaude beste toki batzuk ere, ba, nolabideko kuriositatea. Neri adibidez Gernikak, Gernikan ze gertatuko dan, ez, jun behartzuen, eta azkenean jun ez den Jose Mari Gorroñorekin, horrek ze elementu izango dituen tartean, ez, Nafarroako herriberan ze gertatuko dan, eta nola hori horrean dijoan, ez, Bizkaiko, ezkerraldean, indar logikak nola jarraituko duen, hor nik uste toki mailak ematen dizkigula aukera asko, eta elementu asko jokoan ibiltzen.
0: Arretaz jarraitu berreko, eta interesa sortzen duten puntu asko daude zalantzari gabe. Alderdiek mezua euren hauteslegoari edo hauteslego potentzialari iristeko daukaten moduaren inguruan, esango zenukete berrikuntza asko ikusiko ditugula, ari direla ohiko kanpainaren eraginkortasuna alboratu eta bestelako keinu batzuetan, bestelako mezu batzuetan, beste bide batzuetatik euren helburu hoiek lortzeko bideak urratzen, kasu batzuetan agian oso zilegitezian izan ez daitezkenak, esate baterako sare sozialetan ezkutuko perfila anonimo asmatutakoen bidez, iruditzen zaizue arrisku hori Iñaki egon badagoela?
9: Aurrekoari apunte bat, PSNren posizioa ez daldatuko Espainian gertatzen denaren arabera, baizik eta Ferrazen gertatzen denaren arabera. Eta nik uste dut hori dela determinantea.
11: Esan
9: emendakina, esan emendakina, ulertu dut esaten dezutena, eta ordenak eragin egiten du, baina PSNren eta PSNren kasuan egia da oso horretan korporatiboak dira, eta erabakia ez dute beraiek hartuko ere, orduan aurretik izan ez den bezala.
11: Ados, baina bueno, Ferrazen gertatuko dana, baldintzatua dago, Moncloan gertatuko danarekin.
9: Hori da, erabat ados.
10: Moncloan hauteskundetan.
9: Horregatik.
11: Ordena garrantzitsua izango dela.
9: Hori da, egia da.
11: Nafarroaren kasuan izugarri. Agian Gipuzkoako kasuan ere bai, esan nahi dute Gipuzkoan EH Bildu berriro erabaziko balu, eta lehen Garbiñek esaten zuen bezala, aliantzak PSEek erabaki behar balin badu, zer egingo dudan, eta beraz aurrekoan bezala, PPren bozak ezinbestekoak balin badira, Eider Mendoza berriro diputatu nagusi izateko, agian Gipuzkoan ere ikusi dezakegu. Horregatik, nik uste dut toki eta foru mailako hauteskundeak ematen dizkigutela estena toki asko ikusteko berriro zer eta nola gertatuko da. Eta nik uste hor Madriden gobernuan nor dagoenak bai baldintzatuko duela aliantzen. Baina, karo, lehen Garbiñek esaten zuen bezala politika fikzio egiten ari gera. Jakasi aliantzetaz hitz egiten ari gera hauteskunde gertatu horretik. Eta hori joko asko egitea da. Barkatu eten nintzaitut Iñaki.
9: Ez. Erabat ados nago, baina hori da depende zein dagoen agintean, ez bakarrik Moncloan, ze hori determinante izango da jakiteko zein dagoen zuen, baizik eta zein dagoen ere alderdian zentzurretan. Nere kezka zure galderara itzuliz, markatu inaki. Nik badaukat kezka bat, eta da, eta Podemosen badakit korteak dira, eta zein da horren arabera bakarrik ebaluatu, ez? Baina berrikuntzaren kontu hauekin badagorein joera bat mandaniren Nueva Yorkeko alkatearen, eta kanpaina horren eredua hartuta. Eta aditu benetako guztiek esaten dutena da, hau ez dela betikoa gehi TikTok. Nik uste dut hor, determinantea izango da lan militantea. Etxez etxekoa, auzoetan, komunitate bat eraikitzea, hori ez da orain egiten. Eta nire ustez, hori biztatik galdu egiten da, baina da ze gaitasuna daukaten egiturek, alderdiek, bere agenda, diskursoa, kontakizun hori, txertatzeko komunidade horren barruan. Baldin eta hori sinesgarria baldin bada, hor TikTokak eragin positibo bat izango du. Baldin eta hori ez baldin bada sinesgarria, TikTokak kontrako efektua ere eduki dezake.
0: Alegia, sare sozialen bidezko mezu eta estrategia horiek, izango dira eraginkorrala ez, beti ere, dagoen oinarriaren, dagoen sarearen arabera diozu.
9: Bai, ze trolak, trolen kasua aipatu zu, eta trolak ere kaltegarri izan daitezke baldin ez eta ez baldin badira txertatzen estrategia baten barruan. Ze, trolak azken batean, bueno, erantzuten diote dinamika, sare horren dinamikari, ez kanpainaren dinamika politikoari. Eta beste hori lortzea oso zaila da, gu dauzkagun baliabide, dimensio, eskala eta barrekin. Osa, ez dut uste hori gertatuko denik, gertatzekotan gainera kaltegarri izan daiteke alderdientzat, eta aldiz, kapazak direnak hori txertatzeko komunidade militante batean, permeablea dena, jendartean dauden indarraekin, ba, horrek irabaziko dutan. Ere ustez, maila handi batean, EH Bildu eta EAJaren arteko leia hor kokatu egiten da, eta ez TikTokek zeinek erabiltzen duen, edo zein den hautagai modernoagoa, edo nelako kontuak.
11: Ni bat nator, nik uste gure komunitatea txikia dela, sareetan, segurazki Ixa edo lehen Twitter txana, ja oso deshabilitatua gelditu da transmisio bide bezala, ikusi beharko da TikTokek zera gindauka, baina eta zera gazten gan, eta ez dugu aztu behar, boto emaileen portzentai nagusiena 55 urtetik gorakoa dela. Eta hor komunikabide tradizionalek, ze gustatzen tradizionalitza erabiltzea, baina...
9: Eskerrik asko.
11: Barkatu, feliz. Bai, ez da oso oiko komunikabide, esan dezagun. Bueno, ba, pixu handiagoa izango dezuela horretan, eta horretan oraindik bueno, ba, mantentzen dela esango nuke. Ez.
0: Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu nola gauzatzen diren kanpaina horiek guztiak, noiz izaten diren, baina pentsatzeko daia hemendik aurrerako adierazpen, elkarrizketa eta bestelako agerraldietan kanpaina usain hori gero eta nabarmenago hartuko dugula. Solasaldi amaitu aurretik galdetu nahi nizuen azken orduotako gertakari batzuren inguruan, Bilboko aste nagusiaren testu inguruan atzo goizaldean bi borroka bi istilugune izan ziren, Arzantzak eta udaltzainek esku hartze bi egin zituzten desordena publikoengatik, bietan borroka baten abisua jaso duten eta jakinarazi dutenez bertaratu zirenek botilak eta bestelako objektuak jaurti zizkieten ehunka gaztek agentei. Aske utzi dituzte dagoeneko 14 atxilotu, 14 pertsona atxilotu dituzten eta ja aske utzi dituzte. Segurtasun sailak eta Juan Maria Burto Bilboko alkatea gertatutakoa gaitzetsi dute, indarkeria ezin dela normal izatu azpimarratu dute eta horrekin batera agentei ere babesa adierazi diete.
12: Nahi dudana da adieraztea geure maitasuna, geure zorionak, beraiek ba gure esker ona hori sentitzea.
0: Ertzantzako Euspe, Lerne eta Esan sindikatuek ere alako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari eta baita alderdi politikoei ere. Garbine, iruditzen zaizu kasu hauetan, jaigiroetan gertatu izan diren liskarrez haragoko zerbait badagoela istilu horien atzean, badago aldatu den patroiren bat identifikatzen duzu zukorrelakoarik autoritatearekiko eta kasu hontan poliziarekiko dagoen jarreran?
10: Bueno, alde batetik azpimarratu behar da, kontuan hartu behar da, noiz, ze ordutan gertatu dan, ez da nik irakurri edo entzun dudan ez izan da goizian goiz, ez da.
0: Bai.
10: Goizeko bostak aldea, eto, ez dakit, horri inguruan, ez da. Kontuan hartu behar dugu, jendea nola dagoen normalian, ez da, jaietan, ordu txikioietan. Bigarren, nik uste dut hemen badagoela batzuk badaukatela nolabait esateko nostalgia, ez da, garai batzuekiko, eta itzuli nahi dutela, edo bentsa, ez dakit itzuli, baino mantendu nahi dutela garai ilun haietako izpiren bat. Eta hori da, hain zuzen ere, ba, autoritatearekiko jarrera hori, autoritatea gaitzestea, autoritatea ez onartzea, eta autoritatearen agenteei aurre egitea era violentoan, ez da. Eta, bueno, nik uste dut naiz eta gero eta jende eta gutxiago izan, horren alde dagoena edo hori mantendu nahi duena, zoritxarrez oraindikan horrelako gertaerak ikusten ditugu. Nik uste dut ja horrek ez daukala inolako zentzurik, ez dakit politikarekin lotu behar dan edo ze jende dan, eh? Baina politika esan nahi dut alderdirekin, ez nuke inolako loturarik egingo, inolako alderdirekin, baina bai badago hor kutsu politikoa, hoi da, autoritatea nola ikusten dan, eta batez ere herri honetan ikuste dut horrek badaukala lotura garbi bat, iraganeko jarrera politiko batekin, iraganeko ideologia politiko bat azaltzeko era batekin, eta, bueno, nik uste dut, azkenen oso gutxiengo txikia baldin bada ere, ba, bueno, ez zaigu, nahi bentsat, ez zaigu bat ere atsegin egiten horrelako ikustea.
11: Iñaki, ze irakurketa zuk?
9: Ni ulertzen dute Garbiñek aipatzen duen genealogia hori, baina oso tentuz erabili behar dugu. Eta gainera oso arriskutsua da, adibidez, arduradun politikoek erabiltzen dutenean, ez? Zupiriak berak aipatu zuen, uda beroa zetorrela, eta hor kokatu zituen Ernai eta GKS-eren arteko istiluak. Eta hori ez da gertatu. Eta gertatu dena da, ba, jendea mozkortu egiten dela, eta trifulkak daudela. Nik uste dut badaudela beste joera batzuk askoz ere kezkagarriagoak direnak, eta da, genealogia horiek oso lotuta daude maskulinitate toksikoen garapenarekin. Iruditzen zait, hor badaukagula zerbait aztertzeko, eta ari baldin bagara begiratzen beste genealogia horiei, nekez izango gara kapazak aurrean ditugun berri horiek kokatu eta hoiei aurre egiteko. Azken batean iruditzen zaidalako onartu beharko dela, segurtasuna hitz egiten dugunean ere, uda honetan gaur baina zaldua gurean aipatu egiten du, segurtasuna hitz egiten denean hitz egin da Bilboko kasuan Manteroen salmentetaz eta Donostiko kasuan Afari Solidarioez. Eta nik uste dut arazo bat daukagula baldin eta segurtasunaren diskurtsoa okertu egiten baldin badugu eta simulatzen baldin badugu gure realitatea ez den zerbait gertatzen ari dela gure kaleetan. Eta hori gerta daiteke atzoko, osea, asteburuetan gertatu denarekin edo orokorrean genealogia hori baliatzen duten ez naizari inondik inora Garbiñetaz, ulertu dadila. Baina bai, iruditzen zait badagoela horren erabilera zital bat. Hori gertatu daitekelako eta nostalgia hori gertatu daitekelako, baina hori ondo identifikatu behar da kasu bakoitzean. Ez zait iruditzen asteburuetan gertatu dena horri lotuta dagoenik.
11: Nik segurazki nostalgiaz baino nostalgietaz nostalgiak aipatuko nituzke, ez? Eta uste violentzia guztiz kanporatuta dagoenean gure espazioetatik, edo nik behintzat violentzia fisikoa, beste violentzia batzuk egon badaude, ez? Eta horretaz luze hitz egin genezake segurazki, baina uste dut violentzia fisiko hauetaz eta autoritateen kontrako logika hauek nire ustez ez daukate inongo zentzurik eta espaziorik, eta badaude nostalgia batzuk, ba, bai Iñakik eta bai Garbiña aipatu dituzuenak, eta naiz eta oso gutxiengoa izan nire ustez arretaz begiratu behar ditugunak, ez? Ze, bueno, ba, no, nik uste nostalgia horiek sortzen direla gutxiengo kaltetu izatearen irakurketa horretatik, eta gutxiengo kaltetu izatearen irakurketa horrek sor deitzakeen erreakzioetatik, eta hori da arretaz begiratu behar deguna, ez? Eta hori da nik hasieran zeutaz hitz egiten genuenean irut esan dudana kezkaz begiratu behar degula, guantxe Iñakik esan duenaren arira, ez? Segurtasunaren inguruko ze mezu, ze elementu sortzen ari gera, ez? Baina honek segurazki beste bain denborarik ez daukagun.
13: Beste sola saldi baterako.
11: Beste sola saldi baterako eman goli.
13: Bairu hitzen bazaizue beste baterako ingo itzordua, gaurkoz denbora agurtu zaigulako. Felix Arrieta, Garbiñe Biurrun, Iñaki Soto, eskerrik asko. Gaurko irrati urteko lehenengo saioan gurekin izateagatik eta laster arte.
11: Agur.
10: Eskerrik asko, ikasten ari nahi zuekin.
13: Aio.

0: Goizeko 10ak dira. Ceutako krisian Marokoren kolaborazioa azpimarratu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Serri Irratikatean egin dioten elgarrizketan, are gehiago Marokorekin ongi moldatzea hobe dela esan du Beatriz Zabaleta.
1: Bai, ala komeni dela, bestela egoera larriagoa izango litzatekeelako. Hiri autonomoan jarraitzen duten emigranteen inguruan berriz esan du egun gutxiren buruan guztiak hartatuko dituzela Oian Perez.
2: Kritika bakar bat ere ez du izan Sánchezek Marokoren aurka Ceutako krisiagatik ordu bete pasako elkarrizketan are gehiago Marokoren lankidetza berehalakoa izan zela defendatu du eta ohartarazi Marokorekin pakean izatea komeni dela.
3: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
2: Zentzu horretan Espainiako gobernuak ikertzen jarraitzen du zerk eragin ote zuen migrazio oldea Ceutan, argi dagoela dio hala ere, sare sozialetan zabaldu diren gezurren atzean Errusia eta Israel badaudela.
3: Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
2: CNI-aren lana defendatu du, baina gaineratu zetzutela zetornaren tamainaz abisatu, Ceutako egoeraz berriz, datozen egunetan 6.000 leku izango dituzte, irian dauden migratzaileak hartatzeko, eta horrela guztiek jasoko dute, harrera, gehienek, arrazoi ekonomikoen gatik zeharkatu zuten muga, eta beraz, Sánchezek dio, ez dutela asilo eskubiderik izango, Marokora itzuliko dituztela.
1: Baseutako egoerari aurre egiteko lehentasuna koordinazioak behar duela izan esan du hemen Euskadi Erratiko Faktorian Ramses Mohamed Azumik Elin giza eskubideen alorrean eta persona migratzaileen justizia eta eskubideen defentsan aritzen den elkarteko bozeramaleak.
4: La prioridad es clara, es contundente y es sencilla.
5: Lehentasuna argia, sendoa eta arraza da.
4: Koordinazio entre el ejecutivo local y el ejecutivo nacional.
5: Azkartu egin behar da Ceutako eta Espainiako gobernuen arteko koordinazioa, zentro hauek alik eta azkarren irekitzeko.
4: Espacios donde sentirse protegidos, donde no estar.
5: Etorkinek leku seguruak behar dituzte. Violentziaren arriskutik kanpo eta batez ere aste honetan herritarren mobilizazioak dituta daudelako.
4: Manifestaciones y diferentes civiles que
5: aldenean pertsona hauek penintsula eraman behar dira, eta babes internazionala eskatzeko edota itzultzeko prozesuak hasi behar dira, baina beti ere Ceutatik kanpo.
1: Atzera etxean, Barakaldo goizuko 9etan ekin diote berriro ostiraletik etxetik falta den 77 urteko gizonaren bilatzelanei. Mendibuelte bat ematera zihoala esan ez abiatu zen gizasemea, eta arratsaldeko 4ak aldera ikusi zuten ostiralean Barakaldoko San Vicente auzo inguruan. Ertzaintza eta udaltzaingoarekin bat era, suhiltzaile, gurutze gorria eta diari dira, bilatzelanetan parte hartzen ari den voluntario talde batekin batera. Petrolioa, Europan erreferente den Brent upela 3 garestitu da gaur goizean, Estatu Batuek eta Iranek berriro ere elkarren artean liskarrak hasi ostean, $80 ari da upela ordaintzen oraintxe, Estatu Batuetako erreferente den Texasek ere gora egin du 2,6. Washington goiturrien arabera, lareku artean Iran minak jaurtitzeko prestatzen ari zen azpiegitura baten kontra egin du Estatu Batuetako armadak, Iranek berehala erantzun du eta Estatu Batuek Jordanian dituzten basen kontra egin du. Teherango gobernuak jakitera eman duenez bestalde, petroleontzi batek su hartu du Hormuzko itsasartean bertan dauden minen kontra egin ostean. Eta 900tik gora dira Nepal eta Tibeten arteko uholde handitan hildakoak azken datuen arabera, gehienak 903 Nepalen Txinako agintarien esanetan 15 hil dira. Tibeten desagertutakoak oraindik ere 4.700 lagun.
0: Errepidetan badago goraberaren bat.
1: Barreta AP8an Jurretako ordainlekuaren parean Bilborako bidean kotxe batek eta kamioi batek ezbeharra izan dute, kotxeko gidaria erietxeratu egin behar izan dute ondorioz eta kilometroko autopilaketa dago pare horretan. Eta A8an bestalde Zierbenan Kantabriarako bidean furgoneta bat traba egiten ari da eskuineko erreilean. Eta eguraldiari dagokionez ba temperaturak behera egingo du gaur oro har, batez ere barnealdean, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Tarteka euri pitxin bat ere egin dezake, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz eguzkia nagusi.
0: Gero arte Beatriz.
1: Aio.
0: Maider segurola egunon.
6: Egunon iaki.
0: Aspaldikoa.
6: Aspaldiko edo zain aspaldikoa. Ze atzo izan zela ematen du.
0: Atzo izan zen.
6: Bai. Eta atzo izan zen eta aldi berean iragan urrunean despeditu genuen irrati urtea. Azko altzaizu irratia egiten, edo zer modu sentitu zara?
0: Bueno, hau bizikletan ibiltzearen parekoa da, ez da, lehen pedalkadetan estropotzuren bat edo beste, egin dugu, baina, bueno, hartu dugu martxa.
6: Hartu dugu martxa.
0: Bai.
6: Tamen dik aurrera badakizu, fondoa landu beharko dugu, ekainera arte bizirik eutxine badio guentzat, eta etorreko zaizkigu mendateak, pendizko gorrak, eta maldabera sigisagatxuak ere bai, eta ordekak, esprintak, zemate erlojaren kontrako.
0: Batez ere
6: erlojaren kontrakoa.
0: Zuentzun da maide rematen du, arrasaldean Jose Maria Polazarekin buelta retransmitetzeko zeure buru eskaintzen ari zarela, baina ez ezta?
6: Ez.
0: Faktoria magazinak idatuko duzu denboraldi
6: bai.
0: Honetan ere.
6: Eta gogotxu batoz, Euskadi Irratiaren denboraldi berri honetara, goizak gaur abiatu du programazio berria, eta arratsaldeak, hori bai, txirrendulari kontuak amaitzen direnean orduan.
0: Bueno, ni beintzat lehen etaparen amaierara iritsi naiz.
6: Orain masajetxoa, segi, bizikleta.
0: Besta, ez da ideia txarra. Eskatuko dietaldeko idiar arte.
6: Aio, Iñaki.

0: historia, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, bai, oraindik masajetxoaren beharri gabe gatoz gu, indar berritu da, gogotxuta, batez ere ilusioz, abuztuaren 31 izanagatik ere neguko denboraldiari ekiteko pronto, baina, zorionez udaren arrastoak ez dira desagertuko gurean, Jon eta Aitor, zuek lehengo astean bezalaxe, galtzamotxetan.
2: Guk espaitu ajere kontrako pilularik behar. Gero eta gehiago omen dira, parranda osteko ondo eza goxatzeko eskaintzen dituzten produktuak eta erremerijuak, Ala xirakurri dugu, berrien Maria Koste botikariari, baina gu salbu gara.
1: Zure bai, Aitor, salbu zara?
3: Bai, nire bai, ala uste dut, udaren bigarren partean behintza lanean aritu gara, eta horrek esan nahi du, horrengo oporraldia, ere gertuago dugu. Etorriko da, etenen batu dazkenean, horren esperantzan hasiko gara.
1: Asier, Euskal Herri alderik alde zeharkatzeko depositoa bete aldugu.
4: Segun, irratien eskura ditugun autoen artean zaharrenetako remat reservatzen badu, depositoa bihar batzu nazmena izan baitute erredakzioan, bihar betetzeako bine gasoia dutelako erregai, eta bihar 20 sentimo merkeago salduko dutelako
2: litroa,
4: diesela bihar. Aldiz, berriagoek.
1: Diesela bihar merkeago.
4: Merkeago.
1: Bai.
4: Esaldut bagarbi utzi.
1: Vale.
4: Ondo ari naiz orduan.
2: Ondo.
4: Aldiz berriako gasolina eta argindarra dute hau da hibridoak dira.
1: Bai.
4: Eta horien depositoa betetzera noa sarrera hau amaitu ondoren. Izan ere bihartik 5 sentimo garesteago salduko didatelako niri. Zuei ere bai. Beraz,
1: bai.
4: Kontua gatera eta zuek ikusi gaur ze plan egiten duzu.
5: Argi geratu zaizue?
1: Gaur gasolina, bihar gasoila.
5: Ah, ederki.
1: Bai, Ainhoa zure etorri zara, eh?
5: Ai.
1: Eta guri diri bezala zuri ere irudituko zaizu atzo joan zinela, ez?
5: Ia. Badakizu ze santzian atzo lagun batek. Lasai Ainhoa, hilabete barru seme alabei zorriak entzen aretuko zara. Alegia, danak jokatuko dira. Ez da jorra zehi falta. Eta hiru hilabete barru, gabonetako prestakizunetan eta 5 hilabete baino ez da geratzen urrengo udako oporraldea prestatzen hasteko. Beraz, dena baikor.
1: Ainhoak beti, ikusten du edalontzi erdi beteta.
5: Arroxa koloreko mundua.
1: Bai. Eta erik hemen dugu gure faktoriako fitxaketa berria, gure Bilboko ahotsa izango zara urten.
6: Bueno, Bilboko ahotsa, baina bizkaitarrez egiteko bate asmo barik. Handia da Bilbo akizue, lana beharko.
1: Falta diren zeta guztiak ekarriko dizkibu zuzuk.
6: Bai, eseak, oraindik ez direlako iritsi gurera aintzat. Eta bueno, beharko dugu akaso, Bilbo handia da, akizu. Hartan oren pilula horietako bat.
1: Ja. Biloko ajetxoren bat badu orduan norbaitek hemen, eh? Ane Albizu eta Olaia Urtiaga ere taldean izango ditugu faktorian, eta irrati urtea biatzeko ba, muxo hundi bat bidali nahi diegu Mikel Rota Etxeri eta Carmel Uribe Salgori. Irrati zentzungo ditugu, bai pasako gidari bata, bai pasako jefe, Rota Etxe jauna, eta goizean, goiz, Carmel, faktoriaren lehen zatian. Bai. Badeno gaude, eta astea, astelena eta irrati urtea, kantaria zinei dugu, udan aritu zareten bezala.
2: Bai,
1: Badeno gaude, eta astea, astelena eta irrati urtea, kantaria zinei dugu udan aritu zareten bezala.

0: instalatu naiz, eta ordurako etxe atarian, bazegoen taldetxo bat, nik inor ezagutzen ez, da pixkat lotxatuta, irten naiz autotik, da horren egoitza, antzegoen Andre dotore batek, hemen alaiz, ik, ire zukaldean, baina denbora gehiago, pasatzen duk gure zukaldean.
1: Ah!
0: Dena hola, Maider, yeah. Dena hola. Eta hori oso eharra izan zena, ordu bitan hasi eta gau erdira arte.
1: Eta segunta dizo klase zen ba hori, oso gauza, ez dakit, selektoa edo dirudi?
0: Badu horretatik ere, badu horretatik. Onena, hori, etxeko jaunak esplikatzea, agarreko etxeko jaunak.
1: Una Ibeloki Garmendia, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduzko astelena daukazue, festa berezi horren ostean?
2: Bueno, astelen gozoa, izan oso sondo atera zandana urtero bezala, eta jendek izan diguna arabera, ba, oso gustoa, betikoa, urtekoa, urteroko goena, beti. Urtetik urtea betiko goena, eta hori, ba, bueno, ez da sinale txarra izan.
1: Beraz, urterokoa da, festa hau, eta Jon Artano entzun duzu, txora-txora egin datorre zaigu zuenetik. Zen nolako festa izaten da, ba?
2: Bueno, ba, festa xuma bat egin deu, ba, bertso zarrak gustoko dikion laun talde bat juntatzen geha, eta tarten, ba, Inaut Agirre laune eta herriko adep, nizarea Hernani arra izan, ba, oain zaldi bizia, eta hori, ba, Inautek eta bea nahien launtzakin, ba, gozatu bat hartun deu, ba, bertso zarrak entzunez, musikatu gizaten die, launek izaten jau Gari Bielen jolea, Isak gitar jolea, eta Imanol Kamio soinu jolea. Eta hala xe, ba, bosten arten, gu behintzat gozatu bat, hartzen da urtero.

0: Aizak, ari eiz, pixkat azaltzen zuen etxek hori zer den, baina neurekiko esplikatu berdiek entzulei eta Maiderri jatorria, Hernamuina, niri esplikatu idean hori.
1: Bai, ba, bueno, jatorrie hau nik uste diat, hasi zala gure baserrin, Zulupa izeneko baserrin, Zaldibin, eta, ba, bueno, nik 8 urte behatzi nitunen, batzeneok nola ba, baserrin bi ikulu ginuztean, bo, nik kaletarrenok, zaldi izaten da nazela kalekumea, baina egi izan baserri ingurun, ba, baserri mundun, ba, txiki-txikitatik, ba, bertan ordu desinte pasatutakoa. Eta hori, ba, bi ikulu joan baserrin, bere garaien, eta goatzeneok, ba, ikulu haiek libratu gara zerean, ganadu guztie bai behiek eta bai ardik atera, kanpon, eta dana txukun utzi, ba, hori, ba, auzoko festa bat eitu guan, auzoko festa bat, nun, ba, bersolarik, trikitilarik, eta txiste kontalarik etortu dituan. Eta orduako, ba, hoxe, ba, armiar masadak zendu, dana ondo forratu dauzi, dana txukun, eta maie jarri, eta, noski, zukaldea, euneko, eunda berrogeita marren jarri, ba, jende guztiari jana emateko. Eta hori, ba, gu ordun gazte ginuztea, baina, hori, ba, nei horrek azkenen bihotza ikutu odolen zemarkia ongauza bat dala esango nuke. Eta hori, ba, esate izuten. Niko izortzi amarrute nituneko rekordoa zeukeat. Eta hola, gure etxekin hola izketan jardun da gero, ba, beak kontatzen ziak. Anekdota bezala, ba, urte ematen sobrare trikitilari etorri zala, baina pandero jolea falta, eta beak amaika amabi urte izango zitula, panderoa jotzen azizala, trikitilariarekin, eta lo hartzen zola gaina, kontatzen dik. Azkenen lo hartzen zola. Eta bai, holaxe azitako zea bat, dala esango nuke,

0: Pero hori, ba, baserrie, ba, obratxoa dein zien, han bertan bizidan, gauron bizidan semea, semeak eta aman arten, ba, zatitxu zien, bakoitze bere zatie izanez, eta nik usteetan bukatuko zala. Mm-hmm. Eta nola, han bukatu, ez da, pentsature. Nik kasualiez, ordun, orduako ba, kaletik, baserri ingurua bizitea junda nitxoan, maztekin, eta ba, justu etxen lehena oikulu ezan lekun gu txoko bat egin genuen, eta antxe, ba, esan dian, zeati ez jarraipen bat eman honi, eta hola xe, hasi gini ustean, pentsatzen zerrein, claro. Ez da, gerreixa egizan, da, holako festa bat antolatzea, ba, kontaktu bat duk garrazkek, eta kasualia, ba, hori, ba, eniautekin ordu desinte plazan pasatu neok, eta hori ba, inautekin behin beste beha bertso zarran kontua ipamen txiki bat einei, nahi zeitun bombila piztu, eta esan nitxoan, ba, hi, nik plazea jarriko diat, zuek bertso kantatzen alma dituzte. Eta holaxe, holaxe, oandala, esan duke, behatzi urtea zizala, festa hau, eta, ba, bueno, izan dizki hau jende kopuru txiki esan ezaket, jende kopuru ondiko gara. Danetik indi hau txikat.
1: Larumatean zema lagun elkartu zineten?
0: Ba, azkenen berroi eta 6-7 lan izan ginen, bai. Festan.
1: Eta segiten duzu, urtero abuztuko azken larumatean?
0: Ez ba, hau, festa honekin hasi ginen, Maider, bueno, guk sahardo egiten dugu urtero etxen, eta, claro, aprobetsatu izan du genuen hasiera baten, ba, martxo alde hortan, ba, txotx garaie. Eta Asiriako, ez da izan bat urte esango nizkizuken, hiru lau urte behintzet, egin usten martxo inguru hortan data jarrita. Gero pandemi etorri zaigun baita hortarten, goratzen ez, pandemi, osea, konfinatu ginuzten bezperan Zaldiego plazan ginen, ba, dozen erdi bat laun, eta antxe erabakitzen aurrea ebatzea. Osea, ez genekun zeingo genuen, eta bueno, atzea ingenun, kasu hartan, eta urte hura galdu genuen, hori bai. Eta gero ja, ba, bueno, eguraldik, karo, baldintzatzen zaitu, etxe barrun leku badauku, baina ez dauku, ez da, festa kor, salto kabiltzeko mugu lekuik, eta eguraldi honan bila, bai gero abuztu bukara iraila hasiera hortxe pasatu.
1: Hor jartzen duzu, Jon Belarria gozatuta etorri da, eta Sabela berdin duta, Jon?
2: Bai.
1: Afaldu ere ondo ino mentzen uten.
2: Ba, bazkaritakoak luzatu ziren. Ta, berendu ordua pasata gero ere, eta nien nintzen pentsatzen, ez dugu esango estenik, besterik, Euskal Herria luzu zabalean handia da, bere txikian, baina guk ez genuen ezagutzen. Auzotarrak bildu, esan digun nahi, bai, auzotarrak bildu, baina beren etxean, beti. Etxe batek horrelako proportzioetako festa jartzea gurekiko, ba, hori, zailetik apartekoa da, eta gero auzotarren gana ere joaten dira, haien zahardu aprobatzeko, eta, ba, hori, oso unkigarria eta oso emozionante eta oso ederra.
1: Ba, Unai Beloki Garmendia, Zaldibiko Agarre baserrikoa, eskerrik asko, zuen festatxonen berri emateagatik, eta hasi ja, datorren urtekoa prestatzen.
0: Zuei, eskerrik asko, eta urun urtene, aber, ba, saietuko gaitu festa poli bat antolatzen.
2: Bezarkara du nahi.
0: Bai, bezarkara du nahi.
3: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.

0: Amarak eta ia, 20 minutu dira, irrati urte berriak berarekin ekarri ditu hainbat berritasun, duela bi urte ostiralak etziren existitu faktorian, eta ia astelenak arintzeko asmoz tertulia zentzualarekin abiatu genituen astelenak. Eia esan aitortuko dizuegu Amaia Nebute eta Jose Ramon Agirrearekin ia ikasitakoa kondo gogoan hartuta abiatu nahi dugula, aurten ere ikasturtea, hola estresatu gabe, tarteka bizitza kontemplatibari toki eginez eta oinazpian dugun lorari entzunez, baina, ba, aipatutako irrati urte berriak berritasunak ekarri hori ditu, Ainhoa, eta aurten beste erronka bat jarri diogu gure buruari.
1: Bai, azken astetan, saretan maiz agertu zaigu honako oharrau. Jakinai alduzu 10 urte barru zure ofizioa existituko ote den? Inkesta baterako bidea ematen du, bertako loturak, eta hainbat galderari erantzun da, esango digute gure ofizioak ze bizira upen duen alegia. Adimen artifizialak gure egitekoa ordezkatuko duen ala ez. Dena hain azkar aldetzen ari den mundu honetan, zorionez, oraindik badira, duela 20-30 urte bezala lan egiten duenak, lan egiten duten langileak, lanerako pantailarik behar izaten ez dutenak adibidez, eta beraz, itxura guztien arabera, 20-30 urte barru ere, ba berdintxu segiko dutenak, eta hoiei begira egin nahi dugu, tartea eta irrati urte berria.
0: Niko Belokio, Oiartzungo udaleko igeltxeroen brigadako langilea da, egunon!
2: Eguno, Maider,
0: egunon! Zuk ze uste duzu, 20 urte barru zure ofizioak existitzen jarraituko duela? Beharko dira Niko Beloki, gehiago?
2: Ni guste baiet, existitzen jarraitu beharko lukela eta beharrezko izango ala, Maider, bai, bai. Ja.
0: Ze, adimen artifizialak ordezkatu ezin duen zer egiten duzu ezuek?
2: Ba, gure kasuan eskulana desente, askotan momentuan bertan erabakiak hartu behar izaten dira, erabaki desberdinak, eta ez du hor inteligentzia artifizialak ez du asmatzen.
1: Oie, Niko, ordezkatu ez, baina erraztu agian bai ez, teknologiak erraztuko zuen modu batean zuen egitekoa, azken urteetan, zein makinariak xamurtu duzuen lan adibidez?
2: Noski baiet, bai, asko erreztu du, amakinak ondea, amakinak adibidez, lurra mogitzeko, zuluak egiteko, kamioek gruak, karga mogitzeko, karga astunak eta mogitzeko, eta asko, 33 urte hauetan damazkiz lanean, da asko erreztu da, bai, zi aitortu da.
0: Gero, langile asko, lantokire alduta egiten dugun aurreneko gauza ordenagailua piztia izaten da, horari da inoa oraindik, udako atxakeen ondoren ordenagailua piztu ezin da, zuek badaukazu ordenagailurik zuenean?
2: Bai, gure biltegian badaude, eta, bueno, enkargatuak eta biltegizainak erabiltzen ditu, gu ofizialok, bintzat, libratzen geha hortaz, bai, beste gure uste batu izatitugu, guri ja idatzi tamate digute zarekina.
0: Orain, okerazpago dugu saritako etenean zaudete, baina zertan ari zarete, zegin kizun duzu egaur?
2: Bueno, bakasu ere, azken aldian, ahi gara hor zirkuito bat egiten, udalak eta hotxek, puntrak bat egin nahi dute, eta hor txegia, zirkuito hori osatzen.
1: Ah, ez zer da, bizikletan aritzeko eremu bat?
2: Bai, bizikletan gazteak, hoxe, saltoak eta zirkuitoak dituzte, eta oso erakargaria iruditzen zait, bai.
1: Ah, bizikletan hori izaten da, pamtrak hori izaten da, akrobaziak egiteko espazioa, ez? Maldak osatu beharko dituzue, zuloak handitu, ertza goxatu, zertan ari zarete, eh?
2: Hoxe, ba, pixka bat, bueno, urai bidea eman, ertza goxatu, eta, bueno, gure hor zuzendaria gaztea egoiado dakau, eta behak esaten duena. Imaginatu, pelota bat botatzen dezula, alde batean, beste aldetik itzuli egin behar du pelotak. Orduan hori da lortu behar dena, ez da, eta pixka eta hor da, jokua, lurran mugimendua, 20 cm gora bera, mendia mugitzea, ba, ez da. Baina, bai, hauek profesionala dira, eta lortu deula esan genezake, bai, otxe gau deia.
0: Zer dira, ertzak danak borobilduak edo zorrotzak ero edo imer dituzue, zorrotzak ere?
2: Bai, nahiko ez dago arriskui, baina bai zorrotzak, ba, 5 metro, 6 metroko alturako mendiskak badaude, orduan, oixe, ez da, terrenoare falta izaten da, zabalaz tematzea, eta orduan, ba, basea aldan estuen hartu eta 6 metro gora iritsi, eta, bueno, hoxe.
1: Bai, ondean...
2: Habe, akrobaziak egite dituzte.
1: Bai, ondea makinak eskuz erabili barko dituzen momentuz, baina parkaren diseinua hori, bai, hori ja adimen artifizialaren laguntzaz eta ordenagailuaren laguntzaz egingo zenuten, ez, egingo zuten.
2: Bai. Hor, diseinua egiten da, baina gero, bueno, askotan aipatu duiekin, da, gero errealitatean, ba... Bai, aldatzen dira gauzak, ezin dira kokatu uste bezala eta hor berriz alkitzen zera harri berdinakin, ez? Ordena hori adena xurgatzen dula, baina errealitatean zuaitua dala, zain bat dala, beste godi bat dala, azaltzen zaitzela lurrazpian, aldatu horretu zu, zure planak.
0: Zuzen bat urte dara matzazu, brigadan lanean, Niko?
2: Oantxe bertan bost urte. Inditut, bai, hemen brigada gazi dintzela.
1: Etorkizun segura duten ofizioak eta lasei bizitzeko aukera ematen dutenak nahi dituzte gazteek, Niko, zuena alakoa da? Etorkizun segura eta bizi lasaia?
2: Bueno, ni hor botako ez zintero izango nahi. Ni hoi galdetu nuen, hoi tala urtekin ere kontura jarri ditzen, eta hoi urte inditut, eta hone aldatu aurretik ez, familiko kontziliezioa dela eta, oin dela bost urte hartu nauto hori, eta orduan, nahi behin batek esan zian, ni baino zarra baten, eta esan zian, Niko, galdetu nion, nahi dut ofizio bat segurua, elan aiteko, eta seguro, diru irabazteko, arazik ez eukiteko, eta esan zian, bizitza ontan seguro iketzeo bezer, Niko.
1: Yeah.
2: Orduan, zeokenak iraurrea, eta ateako, eta orduan, oixe, da, ikusten, nire ikuspuntua bizitzan,
0: Fizikoki ere gogorra izango da, zuen lana.
2: Bai, bai, hoi aitortu behar da, bai, igeltxero brigadan, bai, karga desente biltzen da, bai. Hoxe, fizikoki, bai, egon behartzea, puntxun da, zorionez, oandik bagaude, iskat.
1: Eta gazte jendea tentatzen aldu bat ere, zuen lanak?
2: Bueno, hoi, galdera, komplexu behar dira, bai, berriz ere, sinzeri datez, nik uste alde batetik bai, eta bestetik, Bai, nundik, lan iraunkorra da, ziurra, ordainketa zorrotzak, ez da, horrez dago arazorik, olako entitate batean. Baino, gero, nik uste, baita ere pribatuan bizitzu dut, eta nire aldarrikapen hortik botatzen dut, sarritan, eta da, aldarrikapena elkar zaintzan, nik uste da hola gakoa, ez da, lantegi guztietan, alegia, guk elkar zaintzen magea langileok, hor gauzak lortzen dira, positibotasunez, eta elkar zaintza ez bat guazmaten, gauzak ez diateatzen, da ni beti esatez, beti etxeak ungaitezen, zerbait ona eta positiboa botata. Eta ez, zertan utxe egin degun da, zer ari eran gaizki egiten da, zertik horrek, eta hor badakat, nire, bueno, ez dakit nola baituko, baina hor badakat, hobetzeko eskakizun bat emateko, nire hiru seme alaba ditut, eta ez nuke nahiko, zati ni bizitzu dut, txiki-txikitatik, ni lanean hasi nintzanean badaki zer dan ez eskertzea, eta horrek, eta hortik hartu nun erabakien ere kontura hasteko, eta gero gaur egun esan dezaket oso zoriontsu egin ditela lan horrek, nire kontura aritze horrek, oztopoak milaka, zineak milaka, baino bete orain ohartzen naiz ez, zatik, itzultzen zara berriz lan, bueno, elkar partitzea eta hor aurkitzen zara arazo horrekin, ez dakigula elkar zaintzen.
0: Ba, Niko, hemen adimen artifizialaren edo adimen artifizial ordezkatzeko arriskurik ez da duten ofizioak ezagutuz hasi nahi ditugu, asteak aurten, beraz, egun ematean egingo duguna da, trasteak hartu eta zeuen gana joan, eta igual pump traka egiten lagundu ere lagunduko dizugu, Niko.
1: Probatu egingo dugu.
2: Gu guztua, izuta, aztu gabe, eskuminia bialduen inzkiotemen irratiz, unai belokiri, bere atxa da nere lengu zuzuzena.
0: Aiba.
2: Erraiak urtero juten geha taldibia. Bai, larun bat ontan ezin izan dudeu, beha badaki ondo. Bai, auzolan bateako deituta ginen ikastolan.
0: Aiba.
2: Eta antxe egon geha, eta ezin izan dugu jun. Baina hoxe, zorion du, kriston lana ite dutela, eta nere atxa eta ama zulotakoa, atxa zulotakoa zan, behak esan du baserri hortan jaioa.
0: Bai.
2: Eta hoxe, goraipatu, txapeldu badala.
0: Ba, oartu
2: usadi horri eusteatik.
0: Oartu gara bai, Aitorrek esan dit bi beloki dauzkazu, programaren hasieran da begira, ez da.
2: Ez nekin, ontxe oartu naiz, ez da eta iba, hau. Oixe, eta kristana dala, Inaut Agirre eta Unai Agirre eta kamiok eta denak egiten duten taldea. Eta gu, oixe, hoti gute gala urtero, nere semeala bakartuta eta hoi, hor da, hola, bizitza politia dala eta horri utzi bertzaiola. Horako ekintzak betetzen gaituztelako.
1: Esan dugu, bai, saioa kantuan hasiko dugula, eta Niko zuere zaldibin kantuan arituko zara, seguro,
2: Bai, hoixeak utzi digute, ondo esan dugu zela, unaiek bete-bete indit, esan dut, hoixe da neri guzazpi semea laba, anai arreba, eta hola xe, ni beti izatez, baserri utzean berreun ardi eta amabos behiz, edo ungue baserrin, baina beti hartzen zuten tartea, zulota juteko, bai.
0: Ederra. Ba, Niko Beloki oihartzungo daleko igeltxaren brigadako lan gilea eskerrik asko, eta ondo segi.
2: Eskerrik asko, bai, gozatu. Aio, bai.
0: Garazi, Alvarez, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Zuk egin nahi duzuna ordez kaldezak adimen artifizialak?
3: Ba, esango nuke momentu ez.
0: Ez. zuke katu zain izateko eskaini duzu zure burua Durangaldean. Ta, bueno, bai. Beti entzun izan dugu katu oso animalia independentea dela. Ze zaintza behar du katuak eguneroko martxa horretan, ze eskainiko duzuzuk?
3: Bueno, ba, katuak behar du, ba, bere janaria, ba, egunero janaria jartzea, ur freskoa jarri, ondar kutxa garbia edukitzea, eta, bueno, ba, katuen arabera, ba, batzuek behar dute kompainia, eta beste batzuek ezain beste. Baina dena dela ere, ba, haien ongizatea bermatu behar dugu, ondo dagoela, katua ondo dagoela, azkenean, ba, ba, gure zeregina, gure behar, ezakit, gure bete beharren artean dago katuaren ongizatea, ba, hori, bermatzea.
1: Eta
3: eskota batin badugu.
1: Karazi, nola jakin, zesan duzu, katu batzuk beste batzuk, baina mimo gehiago behar dituztela, nola jakiten duzu, nork behar duen eta nork ez?
3: Ba, personak bezala, ba, bakoitzak bere personalitatea dauka, o, bueno, katuak ere, ba, bere izaera dauka, eta ba, batzuek eskatzen dute mimo gehiago, eta beste batzuek, ba, adibidez gure katuak ez du eskatzen hainbeste.
1: Ja, urrun mantentzen da, distantzia jartzen du.
3: Bai, bai.
1: Beste estereotipo bat ere bada Garazi, katua oso territoriala dela. Katua non zeindu beharko genuke? Bere etxean edo gurean edo nola egin beharko genuke hori?
3: Orokorrean normalena izango litzateke katua bere lekuan zaintzea. Kasu horretan, ba bere etxean, oso lurraldekoiak direlako.
0: Beraz, lagunen batera etxera eramatea ere ez da ideia ona. Hobe zu kontratatuta ez zu joango zara etxe.
3: Oh, bai. Gehienetan horrela izaten da. Katuak gaizki pasatzen du bere etxetik kanpo dagoenean.
1: Eta katu hotelak ere izan badira, baina albaitariak diote aberea hor estresatu egiten dela eta hobe dela bere etxean uztea. Dibortziatutako bikote askok ere orain umekin egiten duten bezala da kontua. Nola egiten du katu batek egokitzapena?
3: Bueno, ba, justo gure kasuan duela bi hilabete etxe saldatu ginen eta bai egia da katua gela batean sartu genuela. Bere ba, etxezarreko alfombra eta ekarri genuen, ba, bere usaiak eta gauza horiek edukitzeko, eta katua ba, bizpairu egunez, han logela horretan egon zen, ezen ausartzen gelatik irtetera, yeah. Era bat estresatuta zegoen, eta azkenean ba, lasai itxi genuen, eta poliki hasi zen, ba, bere lurralde berria zabaltzen ba, gelatik pasillora, pasillotik komunera, yeah. Eta azkenean orain terrazan dago lasai asko.
0: Terrazan, eta egia alda, etxera eramantzen utenean aurrena sofa azpira sartu zela, eta horregatik jarri zeniotela daukan izena, zuen katuak?
3: Ba, egia osoa, bai, sofaren azpian sartu zen, eta handik bi egunetara atera zenean, hautsez, beteta atera zen, txiki-txikia zen, eta rumba izena jarri genuen.
1: Rumba,
3: lagunek esan zuten ea aspi jartzen genion, aspi, ba, pixkat euskera bezala sonatzen du eta aspi aspiradora bezala.
1: Yeah.
3: Baina ez, azkenean rumba izena jarri den.
1: Eta kasu egiten du, rumba hotxe eginda?
3: Bai. Bai, hori da berizena.
0: Bueno, entzulere matek Durangaldean katua zaintzeko norbait behar badu, oporretara doalako, edo ospitalen ingresatu behar ditu delako egun batzuetan, edo laneko azken orduko bidea bat jarri diotelako, deizaitzala, eta ingo duzu etratua.
3: Horixe.
0: Garazi Alvarez, adimen artifizialak lapurtuko edo lapurtu ezin duen zerbitzu eskaini duzu, eta guretzat aitzakia bikaina, asteleheneko tarte berri honetan zu ezagutzeko. Ondo segi?
3: Ba, eskerrik asko, aio.
0: Olatz Pérez de Viñaspre, kaixegunon.
4: Kaixegunon.
0: Ez esan, adimen artifizialari beldurrik ez diotenen tarte honetan informatikari bat elkarrezketatu behar dugunik, Olatz.
4: Arratxe, humen da.
0: Ze zure lana ordezkatu agian ez, baina baldintzatu bai ez, adimen artifizialak asko baldintzatuko du zure lana.
4: Bueno, ja eraldatu du pilo bat, erabat, bai.
1: Atzokoa gaur jada zarra den mundu honetan, Olatz, nola egokitzen zarete informatikariok, orain oporretan egon zara eta buelta zer sorpresa topatu duzu?
4: ba, azteko ja, adimen artifizialeko eredu berri pilo bat atera dira, tarte honetan, Así que ba, denak behiratu behar, eta behar zein egokitzen dena beto gure beharretara, ze zaugarri txusten, eta alakoak, bai, bai, bai. Etengabe, aldaketa etengabea da.
0: Alere, iruditzen zaigu oraindik ofizio asko dagoela, adimen artifizialak kolokan jarreko ez zituenak, adibidez udaleko brigadako lana, nikok esan digu beti beharko dela, eta katua ere, ez, adimen artifizialak ezingo du zein du persona batek bezala.
4: Ezingo dute, ez.
0: Ezingo dute. Baina, sumatzen duzu, jendeak badaukala urduritasun hori etorkizunera begira, zure inguruan?
4: Hombre, nik behin abaritzet, ez jakintasun handia dago, eta, bueno, guk ere hortan gaude, ez dakigu, hauk unibertsitatean irakasten dugu, eta informatika ikasgaiak, eta esatu, ez dakigu, zehazki, zer beharko duten etorkizunako informatikariek, langilek, ez, etorkizun horri aurre egiteko. Baki guainarrizko kontzeptuak ez dira aldatzen, hori ezagutzen jarraitu behar dutela, baina hortik aurrera, zer, nola, ez jagintasun handia da, eta gurean bezala, ba, imaginatzat, lanbide gehienetan.
1: Lehen esan dugu, zuen lan ere baldintzatu duela adimen artifizialak eta jarraituko duela, baina norberak ere baditu bere mugak eta etengabe aldatzen ari den mundu honetan, teknologiak etengabe aldatzen duen mundu honetan, zuk olatzere badituzu zure marra gorriak eta 10 urte badira, soinu hau entzuten ez duzula. Atzo bete ziren, 10 urte WhatsAppetik ies egin zenuenetik, olatz?
4: Alaxe da, bai, 10 urte ja da.
1: Eta ongi gogoan daukazu eguna, egutegian ongi gogoratzen duzu urtero?
4: Ba, ez askotan azten zait, baina 10. Urte urrena, bai, gogoratu nintzen, kontuatu nintzen, ba, ez dakitu da berri aldean, ostras, 10 urte bete behar ditut. WhatsApp grabe, eta guen nintzen errepasatzen zeintzan egun zehatza, banekin abuztu azala, baina nintzen gogoratzen, no, eta 30, 31, ez nahi zondo gogoratzen bakiztu, fetxekin, baina bai, bai, ja, 10 urte.
0: Eta toki askotatik kanpo geratu altzara, WhatsAppean ez zaudelako, hori sentitu alduzu inoiz?
4: Bai, bai, bai, kanpo gelditzen zea, eta badaude, ba, lagun batzu, ba, igual, egunerokoan ez zauden horiek, ba, galdu edo, bueno, urrutiratzen direla, ez, eta, bueno, ba, bai, bez, bai, edakegu ikastolako taldea, horri ikastolan batera ibiltzen ginen, 16 lagun ona, eta, ba, hortik kanpo nago, eta, bueno, ba, nirekin gogoratzen dira, orduan, afariak eta bazkariak antolatzen dira, ba, bueno, norbaitek idazten dira, izu olat, posible aldez egun honetan, baino, ba, hoxe, beti zabiltza besteren bat zutak gogoratuko teben, beldorrez, edo, bueno, esperantzarekin.
0: Norbaitek idazten dizu, ze telegrametik?
4: Bai, bai, bai.
1: Itzultzeko tentaziorik ez duzu izan, olatz?
4: Bai, bai, bai, ukitzitu tarteka. Debilidade puntu horiek etortzen dira, baino, 10 urte aguantau baditut, ez pakit.
0: Zein da trukoa, erabakia ziurra izatea, konstantea izatea, ez etxitzeko, zein da zure bidea?
4: Bua, ez dakit, nik ustete elementu ezberdina daudela horrez. Ego bandakat nik salto egin nun, hori 2016 abuztuan, horre Facebookek eta WhatsAppek datuak elkartrukatuko zituztelako. Eta esan nik enuen nahi iturginari otzerin da, iturginan ere lagunen artean agertzea, edo sugerentzia de amistad agertzen zan bezala, eta ba, ez nuen nahi, eta hori kontaktuekin, eta esan nik Facebook zen, nik zeitzeiten nahi tine izan jakitea, ez dut nahi. Eta Facebook mantentzen nuntzen, Erasmusen egondako garaian, ba, lagunak ba, Facebooketik mantentzen nituen. Orduan, ba, erabakin nun, ba, WhatsAppetik iazeitea. Eta, bai, lagundu zuen, ba, nire lankide batek salto hori gintzula bi urte lehenago, jazuzenean metak erosizunean WhatsApp. Lankide batek ja salto hori gintzun, eta orduan, lankide hori saltxera badenez, ja, ba, lankideen arteko talde dana ja telegramen genituen. Orduan, ja, ba, ingurune baten ja baneukan salto hori gintzun. Eta familin ere, nire izeba bat, beste lenguzu bat, anaiare, danna berotutak, WhatsAppetik iezingo zutela, eta, bueno, nire baino berotuago egontzian. Orduan, hor ere, ba, saltoa errastu zuten. Haiek danak buelta hudia. Eta, nik hortxe jarraitzen dut, ba, inguru gertukoenek, ba, Telegram ere instalatu zutelako. Orduan, ba, aurretikan
5: einako bidea, gehi beroaldi sutsu hori beste ingurua, oza, ez jende gehiago konpartituzuna, eta gero, eta beste lagun bateke bai, kristo beroaldi okizun. Eta hori, eta gero bagertukoenek egin zutela saltoa. Eta bueno, eta beti dago telefonoa, orduan, baten batekin ezin dezunean ez aukalako telegramik, bus, deituta listo.
1: Eta nola bizera onduzu 10 urte Malasaskiaren zozketan parte hartu gabe?
5: Boa, hori izan da.
1: Hori gogoete egin barko genuke. Izan da hor tentatuta egon zaren momentu ia bakarrenetakoa, ez?
5: Ostras, ba, etxeman. A ver, nik zerbait zu irazi nahi da? Ez dauka telegramita. Nola da posible, irazi publikoan? WhatsAppa bakarrik. En fin, baino, bai, badaude toki batzu, ba, oinere, bai, osakidetzak WhatsApp ez bialiko ditula gauza, ba, ez, ba, barkatu, ba, neri ez.
0: Ba, Olaz Perez de Biñaspre, eskerrik asko, eta segi, ziur, eta konstante, eta etxigabe.
5: Eskerrik asko, neskak.
0: Besarka da bat, aio.
5: Aio.
0: Bai, irrati urte honetan asko entzungo gaituzte, pantailatik ere, hori ala da.
1: Bai, irratiak gero eta gehiago entzuten da horrela, sakelekotik, tabletetik eta ordenagailutik bertatik. Irrati bisuala ere piztuta izango dugu estudioan, norbait interesgarria dugunean edo zerbait oso ikusgarria gertatzen ari denean.
0: Baina pantailari gabe lan egiten dutenak ezagutuko ditugu aste, adimen artifizialak ordezkatu ezinezko ofizioak eta aleginduko gara adimen artifizialak ordezkatu ezingo duen moduko saio egiten, alegia, originala eta maitasun handiz egindakoa.
6: Faktoria.
0: 10:41 Ibone Lorriaga Zorrozua, kaixo egunon.
7: Egunon.
0: Zer modu zaude?
7: Oso ondo.
0: Zure lana adimen artifiziala gordezkatuko aldu etorkizunean beldurtze altzaitu bat ere horrek?
7: Ba, ez dut uste egia izan da. Azkenean ni emergentzia munduan egiten dut lan eta hor beti pertsona bat egon behar da atzean.
0: Erabaki hotzak hartzen lagundu lezake halako tresna batek?
7: Bai, dudarik gabe aginte eta kontrol zentroetan oso lagungarria izan daiteke, erabakiak hartzen laguntzeko edo dauden aukeren artean analisia egiteko, baina emergentzia batean azken erabakia beti gizaki batek hartu beharko du.
0: Gaur mikrofono aurrera gonbidatu zaitugu, ohituta altzaude, eroso altzaizu, jardun hau.
7: Mikrofotan ibiltzea, bai. Bueno, apur bat urdurinagoela esango dizuet.
0: Bueno, ba, lasaiz, datozen 19:00, 18:00 zeuretzat izango dira, eta ohartzerako ia iritsiko gara akaberara. Jon Artano, kaixo egunon.
8: Egunon, Maider, egunon Ibone, eta egunon entzuleoi, esan digu, Ibone urduri dagoela, baina urduritasuna kudeatzea bere lanaren parte da, eta gaur ere erakutsiko du, gaitasuna horretarako seguru asko izan ere, Ibone Lorriaga Zorrozua, ingenieria eta suhiltzaile inspektorea dugu gaur elkarrizketa nagusiaren tartean. Bere ibilbideak erakarri gaitu, baina bada beste arrazoi bat gure interesa eta entzuleena erakarriko duena. Izan ere, uda beldurgarri ari da izaten.
9: Alors là, on a été les chercher assez rapidement à notre niveau avant qu'ils partent en cime. Donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut.
10: And that peat fire spread earlier on to the woodland behind us.
0: Ibone, su hartu du Europak udan. Ze ari da gertatzen? Igarri altziteken, ze torriko zen?
7: Bai, ala da. Azken urteetan ikusi dugu, ez? Baso zutek gora egin dutela. Hori klima aldaketaren, bueno, ondorio nabarmen bat da. Azkenean muturreko temperatura altuek gora egin dute. Hori Euskal Herrian baita somatu dugu eta horrek elkarren atzetik doazen gertaera bat, ba, baso zuteak dira.
8: Zuteekin zerikusi zuzena duen aldagai bat, zukorantxe aipatu duzu, klima larrialdia, geurekiko bestea, ez ote den, landa inguruaren abandonoa, edo. Eta bi hoiek, ados baldin bazaude behintzat, bigarren aldagai horrekin landa ingurua gerota gutxiago, jende gutxiago bizi da, eta gerota abandonatuago dugula, alegia. Bi hoiek ez diru dite, eta ez dira, egun batetik bestera iraltzeko moduko fenomenoak, zein da egoera berriari aurre egiteko estrategia honena?
7: Bueno, erantzun hori ez da erresa, ez? Hainbat faktore daude hor, eta, bueno, egin behar duguna da, etortzen ari zaigun errealitate honi, erantzuna nola eman pentsatu, eta kudeaketa hau egiteko, bueno, ba, prest egon behar gara, ez? Bereziki emergentzia zerbitzuak prest egon behar gara, beharrezko formakuntza izan behar dugu eta beharrezko medioak. Euskadin, estatu mailan bizi dituzten baso zuteak, zorionez ez ditugu bizi, baina ere nabaritu dezakegu Araban gehien bat bizi izan duten uda, azken urteotako udarik gogorrena izan dela baso zuteekiko dagokionez. Ez, 300 hektareak kiskalita daramatzateia. Ez dauka zerikusirik estatu mailan dituzten baso zuteekin, baina guretzako, bueno, ba, kontuan hartzeko zenbakiak dira.
0: Preste egotea eta formakuntza azpimarratu dituzu, baina prebentzioari dagokionez, zer daukagu egiteko?
7: Bueno, prebentzioari dagokionez, gehien bat landa eremuetan bizi diren etxeak, hori da pertsona individualek egin ditzazketen gauzak, ba, etxeak prest izan behar ditugu. Eta horrek zer esan nahi du, ba, etxe ingurua garbi izatea, espilatzea etxeetan adibidez materialak, etxeari pegatuta, eta horrelako gauza txikiak, ba, gero, basozute bat datorrenean, nabaritu daiteke. Ezberdintasuna eragin dezakete.
8: Ez dakit zuek aurre ikuspenak egiten dituzuen, bada zuen lana, bueno, datorrenari aurre egiteko prestatzea. Ez dakit zuen aurre ikuspenetan hemendik 10-20 urterako eszenarioak imaginatzen dituzuen, edo Euskal Herria ez dago Mediterraneoan, baina horrela jarraitzen baldin badugu, ba, ba, panorama asko aldatuko da.
7: Ba, gure kasuan ni Bilboko zuhiltzaileetan egiten dut lan, eta Bilboko udalerrian ez daukagu horrela baso eremu zabal-zabalik. Beraz, bueno, badakigu gerta daitekela, eta horretarako ere gure pertsonal guztia, hori esan bezala, formakuntza berezia dauka gai honetan, baina ez daukagu baso zuteekiko guk hemen Bilbon 10 urtera begira plan berezirik. Hemen ez dakit beste motatako, azkenean beste motatako errealitate bat, ez, bizi dugu egunerokoan.
0: Lehen ere esan dugu, Ibon, ez, zuhiltzaile inspektorea zara, baina ingineritza ikasi zenuen, eta pentsatzen dugu, ingineritza ikasten hasi zinenean, etzen nuela asko pentsatuko, ba, gaur zoden lekuan egongo zinenik, ez?
7: Ba, hori da. Ni ingenieritza ikasi, eta 7 urtez ingenieritza enpresa batean egin nuen lan, garai hartan energia planteen diseinuan egiten nuen lan, eta ezustean, egia da, ni horrela sartu nintzen mundu hontan, Eusko Jaurlaritzatik deitu ninduten, orain dela 8 bat urte, sosdeiaken lan egiteko. Eta hor, bueno, ba, ba, emergentzien mundu polit eta oso interesgarri hau ezagutzeko aukera izan nuen.
8: Eta zerk kateatu zintuen, ze pixka bat ikusi dugu, zeuk ere zerbait aipatu diguzu, aireportu goren batean ere aritutako azara lanean, hor ibili gara, zure kurrikulunean begira, zerk erakarri zintuen emergentzien mundu honetatik?
7: Bueno, ba, nire ustez bihotzez egiten den lan bat da. Azken finean guk hartzen ditugun erabakia gure egunerokoan ba, impactu handia daukate, ez da, jendearen gan. Jendearen ondoan egoten gara beraien momenturik zaienetan. Orduan, ba, hori ikusten duzu, ez da, zure lanak impactua duela, lan egiterakoan, tentzio, igual, tentzio momentuak bizi ditugulako agian, ba, lan harreman sendoak ukitzen ditugu baita, eta azkenean, bueno, ba, bihotzez egiten den lan hau, ba, ez dakit, nolabait engantzatu egiten du, ez? Emergentzia munduan lanean dabilen jendean normalean ez du ogibidez aldatzen.
8: Esan diguzu, lan harreman sendoak egiten dituzuela, eta zurekin lanean aritutakoak esan digute egunero irripartxu eta motibatuta joaten zaela. Eta ia sekretua zein den. Eta beste batek esan digu, oso aditzu eta lankide ona, zama handia hartzeko gauza dena.
7: Jo, ba eskertzen dizut komentario hauek. Ba, bueno, nire ustez, garrantzitsuena dena da ilusioa mantentzea mundu honetan. Ilusioa mantentzea, proiektu berriak egiten saiatzea eta beti-beti egunero ikastea. Apala izatea, guztiak okertzen gara, okertzen garenean, bueno, okertu izana baiestatzea, onartzea eta aurrera jarraitzea.
0: Gauza zailak bizitzea ere tokatuko zaizu, ez? Zure ofizioan.
7: Bai, bai. Noski tamales, ba emergentzia guztiak ez dira ondo irtetzen. Bai.
0: Mm-hmm. Eta egoera hoietan, gero nola egiten duzu aurre? Nola ikasten duzu? Ba, aurrera egiten?
7: Ba, esan dakoa, ez? Horretarako lan harreman sendoak izatea garrantzitsua da. Azkenean, zure lankideak inork baino beto ulertuko zaituelako, ez? Eta orduan, beraiekin itzegin alizateak, sinceritate guztiz, ba, gertatu denari buruz, gauzak nola joan diren, ba hori oso garrantzitsua da. Horrezagatik, ba, lantalde sendo bat izatea berez biziko garrantzia dauka.
8: Eta gero, ez dakit, zeure kasu partikularrean, edo suhiltzaileetan bertan esan diguzu, muturreko egoera bizitzen dituzue, jendea egoera zailenean dagoenean, eta erabakiak hartu behar dituzue, emozionalki horrek bidezari bat ere izango du, eta ez dakit, zuen inguruan dituzun behar ginen ongizatea, eta zeuena zaintzeko nola egiten duzue?
7: Bai, nik beti uste dut, emergentzian zaudenean, burua beste modo batean sartzen da, ez? Objetiboki, erabaki hotzak hartzen dituzu, baina gero esan genezake erresaka ostera datorrela, ez? Egindakoari bueltak ematen dizkiozu eta niri igual hori da gehien kostatzen zaidana.
0: Mm-hmm. Suhiltzaile inspektorea zara, baina zer da zehazki suhiltzaile inspektore batek egiten duena? Zer da zure egitekoa?
7: Bueno, ba, suhiltzaile inspektoreak pizka bat, ez? Suhiltzaile munduan ez ezagunak gara. Suhiltzaileari buruz pentsatzen dugunean, guztioi datorkigu burura, ba, ez dakit zuteak, ez? Edo trafiko istripuak, nola kudeatzen diren, momentuan bertan. Baina hori egi burutu alizateko, ba, azkene, horren atzean, lan handia dago, prozedimenduak prestatzen, materialak, ibilgailuak erosten, eta horren atzean, pues, suhiltzailetaz aparte, ba, beste lanpostu batzuk daude, euren artean inspektoreak, baina baita ere kontuan izan behar dugu, ba, ez dakit, lanean dabiltzan aginte zentroetako operadoreak, biltegiko langileak, eta abar.
8: Horri irakurri izan dugu, suhiltzaileen funtzionamenduan hiru aginte daudela, taktikoa, operatiboa eta estrategikoa. Aletuko altzen izki duke, ze alor du bakoitzak eta zu zeinetan aritzen zara?
7: Hori da, inspektoreok alderdi estrategikoa sarduratzen gara. Alderdi estrategikoa azken finean gertaera batean, emergentzia batean, ohiko emergentzietara ez gara joaten. Emergentzia pizka bat ohikotik irtetzen denean, aritzen gara gu aginte postu aurreratuan. Gero, aginte taktikoa, Bilboko suhiltzaileetan guardia buruak edo sargentoak eramaten dute, eta aginte operatiboa kaboek.
8: Mhm. Beraz, horre kaboak, sargentoak eta inspektorek aipatu dituzu, eta esan diguzu, ezoiko gertaera bat dagoenean, aginte posto aurreratuak edo ezartzen dituzuela, badakigu, uda honetan, esan dugu Europa zutan egonda, Espainiako erdigunean, Madril, Abila eta Toledon zute beldurgarria izan da, 1000 lagun konfinatu edo bakutu behar izan zituzten, eta zeuekene han aritu zineten. Ez dakit zeuen borondatez joango zineten noski, baina eskatu egin zizueten edo zeuen buru eskaini zenuten, ze ikusi eta ze ikasi zenuenan?
7: Bai, horrela da. Gu zerbitzu publiko moduan horrelakoetara edo beste lekuetara joaten garenean Eusko Jaurlaritzak aktibatzen gaituelako izaten da. Kasu honetan, Madrileko komunitateak laguntza eskatu zuen Eusko Jaurlaritzari, eta Eusko Jaurlaritzak, bueno, ba, laguntza hau zabaldu zuen, laguntza eskaera hau zabaldu zuen suhiltzaile ezberdinei. Gu egia esan da, abisua jaso, eta egun batetik bestera, bertara joateko 11 pertsonako konboia osatu genuen. Gasteiz, Donostia eta Gipuzkoako suhiltzaileekin batera joan ginen, eta, bueno, pues, ara joan ginen laguntza lanetan. Bueno, kontuan izan behar dugu, bertan, Madrilen, 27.000 hektarea. Errez zirela, kiskali zirela, ez? Osea, Araban, 300 hektarea dara matza uda hontan. Osea, orduan, baso zute hauek beste kategoria batekoak dira. Eta kasu hauetan, ba, aginte postu aurreratu oso handiak eratzen dira, hori iritziki baten modukoak dira, eta bertan inspektoreok ba, enlace lanak egiten ditugu, bertako suhiltzailekin, zein den gure misioa, non, jakiteko, eta alderdi logistiko guztiak ba, kudeatzeko.
8: Hor filmetako estenak irudikatzen ditugu, bati bat Hollywoodeko filmetakoak, zeukera ikusiko zenituen amaikatxo, eta hoietan testosterona egon hori da, sarritan, gizonak erabakiak hartzen, ez dakite hori errealitatearekin uztartzen den, edo zu nola bizi izan duzun, edo emakume izateagatik ahotsak gehiago altxatu beharra sentitu izan duzun, edo...
7: Ba, egia esan da ez. Nik uste dut lan egiterako orduan guztio dakigula zein den gu bakoitzak daukagun rola, orduan errespetua beti sentitu izan dut eta ez dut horrelako arazorik izan.
8: Helen esan diguzu, zure lana estrategiak diseinatzea dela, eta pentsatzen dugu, gertatu daiteken ari aurre egiteko protokoloak prestatuz eta arituko zaretela, etengabe horiek eguneratuz, baina... Hala ere, unea iristen denean, odola eta burua hotz beharko dituzu, lehen ere esan duzu hori. Zeure izaerak, zeuke berez dakarkizun izateko eta bueno, gauzei neurri hartzeko eta aktuatzeko modua laguntze aldizu lan honetan, krisi egoeratan.
7: Bai, bai, niri ez uste dut, bueno, tentziopean ondo erantzuten dudala eta beti gustuko izan ditut erronkak eta hau oso erronka handia da niretzako. Beraz, bai, gustatzen zaidan lana da eta espero dut mundu honetan urte askoz jarraitzea.
8: Mm-hmm. Aizu, eta zeuke sekula mangera bat hartu alduzu, esku artean?
7: Ba, zintxoa izanez, ni gutxitan. Saiatu egiten naiz, ahalik eta gehienetan, suhiltzaileak egiten dituzten maniobretara joaten, uste dudalako oso garrantzitsua dela dena ezagutzea, ez? Pausu guztiak ezagutzea, baina egia da gure eguneroko lanak, hainbeste benetan lankarga daukagunez inspektoreok, ba saia egiten zait maniobretara jaistea.
8: Eta suhiltzaile beteranoek zure moduko outsider bat, nola hartu dute, ze egon daiteke, gaizto pentsatzen hasita baten bat pentsatuko duena, honek ze jakingo dik, honek ez dik, hau ez duk egon gu egon garen lekuan.
7: Ba bai, arrazoia daukazu, niri suhiltzailetan sartzerakoan nengoenean, arduratzen ninduen gai bat zen, eta beraz, sartu aurretik, baietz, ona Bilboran entorrela ziurtatu aurretik, hainbat suhiltzailekin itzein nuen justo gai honi buruz. Eta beraiek esan zidaten Bilbon barne sustapena ziurtatuta daukatenez suhiltzaileak, suhiltzaile izatetik guardiaburu izateraino barne sustapena soilik heldu daitezkenez, hori esela arazo bat izango. Azkenean beraiek suhiltzaileek ikusten dute inspektoreon lana beharrezkoa dela eta bere lanetik naiz eta erdigunean beti operatiboa izan, ba, lan ezberdina dela eta azkenetan ordenagailu aurrean egin beharreko lana dela, beraz ez dute arazo hori somatu. Egia esateko oso harrera ona izan dut.
0: Mm-hmm. Zute ez eta aritu gara eta istripuak eta rescateak horiek dira, ez? Suhiltzaileekin lotzen ditugun aurreneko irudiak, baina badira jendeak igual hainbeste ezagutzen ez dituen bestelako eskuartzeak ere, ez? Adibidez, suizidio saiakeretan edo arrisku suizidioko egoeretan ere hor hartzen duzu esku suhiltzaileok, nolakoak izaten dira horrelako lanak?
7: Ba bai, egia esan da, bueno, guazkenean Bilbon inguru urbano bat da, eta horrelako ez, giza alderdia daukaten hainbat incidente izaten ditugu, gehienak, eta jokabide autolitikoen ondoriozko incidenteak, guk ika esaten ditugunak, bueno, pues tamales, gure egunerokoan daude. Guk Bilbon badaukagu hainbat lantalde, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, eta haietariko bat ika, suizidioen ondoriozko incidenteak kudeatzen edo, horren inguruan lan egiten duen lantalde bat daukagu, eta, bueno, beraiekin aritzen gara prozedumenduak eta beharrezko materiala zein den definitzen eta gauza horiek prestatzen.
0: Zure buruan, non ikusten duzu 10 urte barru, Ibone?
7: Bueno, ba, esan bezala mundu honetan jarraitzea gustatuko litzaidake, gustatuko litzaidake orain eskutartean ditugun proiektuak burututa izatea eta beste proiektu batzuk emprenditua izatea.
0: Ba, Ibone Lorriaga Zorrozua, ikasketa zingenearia, lanbidez suhiltzailean inspektorea, eskerrek asko gaur Euskadi Erratiak Bilbon duen estudiotara etorri izanagatik.
7: Mila esker zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztio, Ibingen Zupiria segurtasun sailburuak gogor gaitzetsi ditu igandeko izaldean Bilbon izandako gertakariak. Kezkaz hitz egin du gainera horrelako gertaeretan askotan oso jende gaztea ikusten delako. Onda Baska irratiari eskainitako elkarrizketan, udan zehar ospatu diren festak oro har lasaiak izan direla azpimarratu du, eta ertzaintzaren eta tokian tokiko udaltzaingoaren arteko elkarlana azpimarratu du. Ertzaintzaren lana babestu du Bingen Zupiriak, ezin delako bere esanetan ertzaintzaren beraren existentzia eta izaera demokratikoa ez baian jarri. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak iragarri duenez, agintaldia amaitu eta 2027 arte Moncloan jarretzeko asmoa du. Are gehiago, sozialistek hala nahi badute, berriro ere hautagai izateko prest dagoela esan du gobernu presidenteak irratikatean egin dioten elkarrezketan Nerea Sarriegi.
2: Bai, aurrerapen teknikoak izan daitezke ala ez, esan du Sánchezek, baina argi utzi du bere asmoa dela legealdia agortzea, gogoratu du legealdiek 4 urteko iraupena dutela eta estatuko azken hauteskunde orokorrak 2023ko uztailean izan zirela. Aurten bere gobernuak aurrekontu proiektua aurkeztuko duela ziurtatu du.
3: Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme
2: en el 2027. Bai, ez dakit 2027 izango direla hauteskundeak eta Alderdi Sozialistak hala nahi badu, datorren urteko hauteskundetan ere hautagaia bera izango dela. Salatu du bere emaztearen eta nahiaren kontrako auzi judizialik ez litzakezakela izliratekela izango, bere senideak izango espalira. Eta atikoaren azken polemikarekin lotuta Isabel Díaz Ayusok impunitatez jokatzen duela ere salatu du, adieraziz, epaitegietan auzi batzuk oso azkar ebazten direla eta beste batzuk aldiz mantxoegi.
1: Nafarroan osasun departamentuak arnaz virus sintzitialaren aurkako immunizazio kanpaina abiatu du gaur uztailaren batetik abuztuaren 31ra jaiotako aurrek aste honetan jasoko dute txertoa euren osasun zentroan eta irailaren batetik urtarrilaren 31ra jaiotakoek jaiotzen diren ospitalean bertan. Aurreko denboraldian 3.300 aur immunizatu zituzten Nafarroan eta 100 ospitalizazio baino gehi seiestu zituzten modu horretara osasun departamentuak jakiten eman duenez. Eta nazioartean UNRWA Palestinarako nazioarteko agentziak salatu duenez berriro sartu dira soldadu israeldarrak erakundeak Jerusalenen duen egoitzan. Pasaden astean soldaduak bertara joan eta ustuarazi egin zuten. Eraikina Jerusalenen edo Palestinarren kontrolpean dagoen Jerusalengo eremuan dago, zonalde horretan dago, Jerusalenen ekialdean, eta duela hilabete batzu Israelgo parlamentuak UNRWA-ri immunitatea erretiratu zion, naiz eta nazio batuen erakundeko talde izan, eta Jerusalenen duen egoitzatik kanpo garatzeko agindua eman zuen. Eta golde larriak izan dira estatu batuetan Arizonan, Gran Canyongo Parke Naturalean, persona Matilda azkendatuen arabera, 15 lagun desagertuta daude, eta 60 persona baino gehiago bertatik evakuatu egin behar izan dituzte. Errepidean, Gipuzkoa 20an Donostiako Saihesbidean, Aiete parean eta Bilborako noranzkoan, kamio batek eta kotxe batek elkar jo dute, traba egiten ari dira, eta autoilarak ari dira sortzen pare horretan. Gipuzkoa Asei bizazpi errepidean berriz, Arrasaten Maltzagarako bidean, kamioi batek matxura izan du, eta A8an Muskizen Bilborako noranzkoan kotxe bat traba egiten ari da eskuineko erregian. Euskal Meten pronostikoaren arabera berriz, lurraldearen ipar partean egun goibelagoa izango dugu gaur, goiz partean bereziki, tarteka hodeiak eta euri langarrara egin dezake kostaldean, barnealdean berriz, argiagoa izango da eguna, temperaturak bera egingo du, beroenak ez dira gaur, 25 gradutik pasako. Baguardian izango duzue berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Irailaren eta irrati urtearen aldapa osorik aurretik badugu ere, bueno, nola baita guztuaren tontorretik hasi dugu, Faktoriako demoraldi berria, eta lehen metroak ere atrebentzia horrekin egingo ditugu, Erik, gailurrak zapaldu zabiatu nahi du, irratik.
2: Zergatik ez, Maider, gainera, gaur hain justu, Kirgistanen Xangaiko kooperaziorako taldeko herrialdeak bilduko dira, eta Aitor Urkolak ondo zuzendu baituenez, euskaraz gailurra baino goibilera bada ere, aitzak edo pasaporte ona iruditu zaigu guri, baitzoko horretatik gaur bat tontor batetik abiatzeko.
1: Bai, eta goi minik edo bertigo hondirik ere komeni etzaigun arren, 7,134 metroko tontor aukeratu dugu. Eneko Goñi, Brut Mountain taldeko mendizaleak, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Kirgistango Lenin tontorera espedizioa egintzen uten iaz, zuek sasoi honetan, nola gogoratzen duzu, nola komendia da, zesango zeniguk, eh? Zer argazki daukazu, zuen etxeko egon gelan jarrita?
3: Jo, ba, oroitzapen osoenak ditut, mendi honetaz, oso gogorra izan zen guretzako. Azkenean egon ginen, ba, hiru astez mendi horren barruan, kampamentu, lehenengo kampamentura, bigarren, hirugarren, jeitsi, gero berri zigo, oso luzea, gogorra, baina ikaragarria. Oso, hango paisaia, hango mendi lerroak, ba, oso ikaragarriak dira.
1: Zergatik, hainbeste gora bera, eta hainbeste eten, hainbeste joan etorri?
3: Bo, azken finean, 7,000 metro izanik, ba, aklimatazioa oso garrantzitsua da, eta horretarako, ba, egiten dena da, ba, kampamentotara igo, hanlo egin, han denbora pasa, eta gero jeitsi, ba, rekuperatzeko, eta horrela pixka bat, ba, zimaz dena, aklimatazioa hobetzeko.
2: Mendi horren barruan esan duzu beneko, eta matiza dirudi, baina garrantzitsua da, ze gainean etzineten denak egon tontorra batea bakarrik egin zuelako, zer gertatu zen, ba, ze pasa zen?
3: Bueno, ba, lehenengo espedizioko batek, ba, altuera gaizki egin zion, eta tripaz ezokoen ondo buruko mina, eta galditu zen bigarren kanpamentuan. Gero, Ibai Agirre, beste taldeko batek, ba, eroritzen arrail batera, eura zeukana, eta busti egin zen guztiz. Orduan, bekanpamentura junbara izan zen, bigarren kanpamentura junbara izan zen, margatu, arropa sekatzeko eta dena. Eta gero, ni Xabier Agirre eta Ibai González junginen ja hirugarren kanpamentura, eta hasi ginen ja gauean tontorrera juten, baina tontorrerako bidea da dena arista batetik. Eta egun horretan, sekulako aizea zegoen, eta temperaturak asko jitsi ziren, eta nik ez nituen behatxetako, oza, oinetako behatxak sentitzen. Egon nintzen ratu batea aberatzen nituen, baina ez nuen lortu, eta orduan Xabier Agirre jaitsi zen irekin hirugarren kanpamentura, eta Ibai González daudikana biarekin juntzen tontorreraino. Eta
2: aldu zen. Ibria gutxi.
1: Esan dugu eneko, Kirgistanen Xangaiko kooperaziorako taldeko herrialdeak elkartu direla, gaurtik aurrera, goi bileran edo gailurrean, guretzako aitzakia Kirgistango gailurra hitz egiteko, eta gaur, 20 herrialde eta 10 erakundetako ordezkariak izango baitira bertan. Zuek nongo mendizaleak topatu zenituzten?
3: Jo, bagu, mundu osoko mendizaleak topatu genituen. Osea, jende asko zegoen mendi horretan. Eta, bueno, txinatarrak, kazajistanekoak, suitzarrak, eta ere euskaldun bat aurkitu genuen.
2: Nongoa? Asko galetzea espada?
3: Jo, ba, ez naiz, bueno, ez, bi euskaldun, barkatu. Batzuk ziren, esango nuke, ez da gitarra satekoak edo, eta bestea, ba, ez naiz gogoratzen. Baina, bai, egon ginen haiekin hitz egiten euskaraz, eta, jo, kasualidadea.
2: Hori zer notatzen da, epa bat entzun da, edo aurpegian, edo arropan, edo?
3: Bai, ez dakit, hori nabaritu genuen, bai, ez dakit nola izan zen, baina bai, ez dakit gaztelania hasi ginen hitz egiten, eta hori azkenan nabaritzen da, ez nongoa den bat. Eta, jo, kriston kasualidadea, gainera izan zen, aurkitu genituen batzuk, bigarren kanpamentutik, hirugarren kanpamentura igotzen. Mm.
1: Oiek, iazko planak izan zen dituzten eneko, aurten zeibilizalete, Bolivia aldean?
3: Bai, aurten Bolivian egon gara, lau sumendi egiten, eta oso ondo pasa dugu.
2: Horiek dena zapaldu dituzu edo?
3: Bai, aurten Bolivian egon gara, lau sumendi egiten, eta oso ondo pasa dugu.
2: Horiek dena zabalu dituzue edo?

0: lortu genuen egitea, baina sekulako aizea zegoen, oza, asko sufritu genuen igoeran, igual 45 kilometro orduko aizea, hori nahiko gogorra dela, gainera aurpegian ematen badizu, ba, asko kostatzen du, eta temperaturare asko jaisten da, sentsazio termikoa ere asko jaisten da, baina gero Sahama egin behar genuen, azkena zela, altuena, 6500 eta piku, baina 80 kilometro orduko aizea jartzen zuen egingo zuela, eta biak esan zegoen, ba, zuela merezi. Gainera hor, egin behar da, kampamento, goi kampamentura jun, han, dendak montatu eta dena, eta ja, aurrengo gauean, ba, tontorrera jun. Baina aize horrekin, ba, oso arriskutsua zela, eta zuela merezi. Egon ginen begiratzen beste alternatiba batzuk, ba, Pomerape, Guayakiri, Akotango, hor inguruko 6.000 metroko mendi batzuk, baina zonalde osoa oso aizki zegoen.
1: Baina ikusten dugu oso zur jokatzen duzuela zuek, eh?
0: Bai, ez du pena merezi. Yeah.
1: Bai, arriskurik hartzerik.
2: Baina 6.000-tik bera bat ere ez.
0: Zer barkatu?
2: 6.000-tik bera bat ere ez.
0: Bueno, ez que hor, claro, hor ja... zonalde horretan denak ziren 6.000-koak. Yeah. Eta gure proiektuari deitu genion 4x6.000. Orduan, iru mendien genitunez, ba, nahi genuen laugarren egin. Mm. Baina, bueno, azkenan ezin zen lortu.
1: Ze badago, ez? Bai ala bai egin nahi bat, eta gailurrere iritsi nahi bat, eta hor beste joera bat bada, danok mendi beretara joateko joera hori, ze Pirineotan tontor igualtxu eta somatu dugu jende hau da honetan, eta Everest mendiaren irudiak ere ikusi besterik ez dago. Badago modarik tontorrak aukeratzeko unean?
0: Bueno, egia da orain badaudela tontor batzuk tipikoagoa direnak eta jende asko joan nahi duela, baina guk adibidez aukeratzen ditugu ba, bidaiaren arabera, osea, gure gustatzen zaizkigu ba, jende gutxi dagoen lekutara jutea, adibidez gu azkenengo mendi hauetan bakarrik egon gara, praktikamente. Orduan, bai egia da, masifikatzen ari dela tontor batzuk edo zonalde batzuk, baina gu gusto kontrakoa gustatzen zaigu normalean.
2: Euskaldunik ez, orain honetan, beraz. Dena dela, orain beste moda bat ere badago, eneko eta da, dagoeneko gizakiren bat tontorrean egon bada, ba, lehena izateko formula desberdin bat topatzea, lehen igoera eta jetxe irazkarrena, lehen igoera veganoa. Horako modak ere badira.
0: Bueno, bai, oza, jendea gero zer gauza inventatu nahi du, pizkat, diferente izateko edo fama aurkitzeko edo ez dakit. Baina, bueno, gu hori ez dugu behiratzen, gu diferente egiten dugun bakarra da, tontorretan, kaba botila bat ireki. Hori da egiten dugun diferentena.
2: Bueno, hori urte zaretan eta egiten da, hemen, ez da egit oso diferentea deneneko. Bertako txampaina edo hemendik eramaten duzu, eh?
0: Hemendik eramaten dugu, bai.
1: Eta hemendik eramaten duzu, agurra ere, neko? Ze ez, Euskal Herrian apa mendiko kaxe hori, mendikanpora ere entzute alduzu, eh?
0: Bai, entzutu, baina, bueno, aurten Bolivian ez dugu euskaldunik ikusi, eta, oza, Bolivian nahiko turismo gutxi dago, oza, oso turista gutxi ikusi genituen, eta hori, ja esan dizuet, ba, mendietan praktikamente bakarrik egon den gu. Oza, Bolivia ez da Latinoamerikako nik uste herrialderik turista gutxien dauden herrialde etakoa dela.
2: Eta zerretzeko tarterik eta alakorik? Noiz benka kaso bat 1 metro aurrenago eta beste atzerago, eta elkarria ize pixkat emateko, edo ondo molatzen zaret espedizioa horren beste egun dena batera?
0: Ez, oso ondo moldatu bara denogu, nire zen, oso ondo.
1: Ba, gaur abiatu da, gaur bilduko dira Kirgistanen, Xangaiko kooperaziorako taldeko herrialdeko kideak, eta horrikusiko ditugu, ba, agintariak, atzeko paisajea ezagutu nahi izan dugu guk, eta horretan lagundu digu. Eneko Goñik, bertan izan baitziren iazko udan, Brut Mountain taldeko mendizalea, eneko eskerrek asko.
0: Zuei.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
3: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz

0: Baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Euskadi Irratia.
5: Faktorian irrati urtea estreinatzen ari gara, solasaldi berriak izango dira, badira, atzean utzi ditugunak eta iazko tertuliarik interesgarrienetako bati, ba, bigarren denboraldi bat eskaintzea erabaki dugu. Zergatik eten ondo doana? Zergatik hautsi oraindik pizten gaituen harremana? Zergatik abandonatu oraindik azten laguntzen diguna? Ostegunetik astelenera eginda, aurten ere faktorian, sexuari buruzkoa ezten, sexu tertulia.

0: Amaiur Macías, aspaldiko.
1: Eguno.
0: Zer modu zaude, Amaiur?
2: Oso ongi.
0: Bai.
2: Aste nagusiko pixkataje hakin, baina zuek entzuteko goiz.
0: Bai, gure bai, eh? Baldakizu ekainean, zuekin osatu genuen konstituzioak forma fisikoa hartu duela udan.
2: Ah, bai.
0: Bai. Eta, ba horri bile gara, txosnarik txosna, ta festarik festa, parrandaz parranda, tertuliaz tertulia, banatu dugu.
2: Osea, izan da rollo fanzine enziklopediko sexuala.
0: Hori da, guk egin genuen fanzine nahiko xume bat, eta gero zuzendaritzak ja eman dio, ba, benetako forma eta diseinua, diseinatzaile batek egindakoa, eta, bueno, bestelako forma dotoreago bat eman dio.
2: Ikusi behar dute, horrendik ez dut ikusi.
0: Ez duzu ikusi, ba, yes. Utzi dugu sail bat zuretzat Bilbon, beraz, era tertulia amaitzerako estudiora eramaten dizkizuten.
2: Ados, ados.
0: Bai, ze desiraren Errepublika Libreko konstituzioa idatzi genuen, bueno, idatzi zenuten, Ibai Fresnedok, Elizabeth Olaskoagak, Aitziber Argotek eta Zuk Amaiur, eta bertan, ba, printzipio arau eta delituak zehaztu zenituzten, ba, adibidez, erruri gabeko plazeraren eskubide unibertsala aldarrikatzen dugula, bete beharren artean dago adibidez komunikatzea eta hitz egitea ezinbestekoa da, alegia galdetzea sexia da, eta delituen artean adibidez erantzunkizun emozionalik erakusten ez duen jarrera oro delitu kontsideratuko da erren desiraren Errepublikan.
2: Mm-hmm. Oso potente eta oso divertigarri izan zen zaio hori, eta asko posten hau. Fizikotasun hori hartu izana, ez? Eta festas-festago maldin bada, ba, jo, ese potente.
0: Bete alduzu, konstituzioak dioena?
2: Zaiatu naiz. Falta izan zaitu uste dut beste herrialde batera joatea.
0: Erasmusa, ez? Orgasmusa.
2: Orgasmus beka ez dut jaso.
0: Ez duzu jaso.
2: Hori pendiente da bukatu oraindik urtea amaitu arte zaiatuko naiz eskubide hori hartzen. Eta uste dut beste guztiak, igual asko esatea da, hartu beharko nuke berriz, baina bueno, hartuko dut, hemendike konpromesu hartuko dut, hemendike urtea amaitu arte gure konstituzio hori hartutak betetzeko, bai, bai, bai.
0: Uda garai egokia alda horretarako, udak laguntzen aldu horretan?
2: Guztiz, nik uste dut udak badaukala, ez, ba, azkenean beroak eta gorputzan presentzia handiagoa hartzen du, ba, gorputzak orokorrean, ez, azal gehiago dago airean, bagode como presenteago edo, ez, arnasketa geldotzen da, eta hor, ba, sartzen da ritmika propio bat, normalean, ez, presente dagona eta horrek ba askotan gozamenerako espazio gehiago dago bizitzan, eta hori ederra da, bai.
0: Ba, Aitziber Argoterekin batera aritu zara lehen denboraldian, eta aurten dantzakide aldatu dizugu. Batez ere monotonia eta errutinan ez erortzeko, Amaiur.
2: Ai, ama, zelako paria.
0: Itxaso, Bakedano, kaixogunon.
3: Kaixogunon.
0: Zer modu zaude?
3: Ba, gaur urduri, nire lehenengo saioa da hau, beraz, bueno, urduri eta pozik aldi berean ere, eta erronka politarekin nik uste dut.
0: Zure udan, desirak eta plazerak eta kitzikapenak izan aldu tokirik, ze hori ere ikasi genuen, bere izi egin behar direla, gauza batzuk eta besteak.
3: Bai, tokia izan du eta ikasturtean zehar ez udan bakarrik tokia ere izango du.
0: Ez da dira udako kontua, ez? Ez da dira udako kontua bakarrik izan.
3: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, tertulia honetan, aditu eta aritu bezala, nahi zaituztegu, ze gaiaren inguruan teorizatu duzuenak zarete, ikasketak eta tesiak egindakoak, hemen tertuliak ide, eta talde dinamiketako gidariak, eta aholkulariak, eta ikastaro emaileak, eta arte esteniko performatiboetan gaia landu duzuenak, baina, egia da itxaso, norbere eskarmentutik ere hitz egingo duzuela. Azken horrekin eroso sentitzen zara?
3: Bai, zergatik ez. Dena den zalantzan utziko dut igual, eh? Zer den egia, zer den gezurra, noraino bustiko naizen, edo...
2: Autofikzioa.
3: Bai, hori da, hori da.
2: Ze, bertigarri.
0: Itxaso, zure webgunean sartu gara, eta alaxe zehazten duzu. Beste gauza askoren artean sexologoa naiz, eta sexua azterketarako, eta ulermenerako, lanerako, eta ezagutzarako objektu gisa ulertzen dut. Era berean, uste dut sexua, bizipenezkoa, existentziala, esperientziazkoa, eta erlazionala den zerbait dela. Sexologia ezagutzak ematen dizkigun disiplina da, eta emakume eta gizonen izateko ditugun modu aldakorrak ulertzen laguntzen digu. horrek labur biltzen zaitu ongi, beste zerbait gehituko zenuke?
3: Ez, ala da. Bai, gogunea sortu nuenean, zalantzasko izan nituen, ez? Zer jarri, nola jarri, euskara txukunean, ez? Eta orain irakurtzen ari zinela esan dut, ba, listo, onaino, punto, ongi dago horrela.
0: Hori naiz eta hori egiten dut.
3: Hori da.
0: Eta hori aldarrikatu nahi dut. Iruñean, Iruñeko Kresala Klinikan daukazuzuk, zure kontsulta propioa zer, atako bezeroak urbiltzen zaizkizu?
3: Bueno, ba, denetarik. Egia da bikoteak, ez? Batez ere urbiltzen direla nere gana, ba, seksualitatearen inguruan, ba, zerbait ikertu, aztertu, begiratu nahi duten pertsona horiek etortzen dira nere gana. Baita norbanakoak ere, ez? Zailtasunekin, bikotea, ez? Topatzeko zailtasunekin, edo beste besterik gabe, bueno, ba, haien seksualitatean, haien gorputzean zalantzak dituztenak etortzen dira nere gana, eta baita familiak ere, ez? Egia da, familien kasuan ba, oso gutxi izaten direla, baina ba, zer dakit aur edo gazte trans bat duten familien kasuan, edo, jo, ba, etxean landu nahi dugu seksualitatea, eta nondik hasiko gara? Noraino heldu behar diogu gaiari, ez? Tardu norrelako familiak ere nere gana etortzen dira, eta batzuetan ere bai, ba, alkularitza seksologikoa ere eskaintzen dut, ba, irakasleentzako, ez hitzaileentzako, adineko pertsonen ba, egoitzetan lan egiten duten langileentzako, zer dakit. Bueno, oso mundu zabala dela esango nuke, eta zentzurretan, ba, nere konsultara etortzen den edonor ongi etorria da.
0: Baina, zarren egoitzetako langilei ere, meskain izan diezu, formaziorik.
3: Bai. Zergatik ez, eh? Seksualitatea jaiotzen garenetik hiltzen garen arte gure baitan dagoen zerbait baldin bada, edo dimensio bat baldin bada, zergatik azkenengo, ez? Bizitzaren azkenengo urteetan gai honi ez erreparatu, ez? Orduan zentzu horretan, ba, ere, adineko pertsonekin tailerrak ere eskaini izan ditut, bai, eta esaten dudan bezala, ba, haiekin lan egiten duten profesionalei ere arretama, edo ikastaroak eman, edo laguntza eskaini.
0: Nafarroko gobernuko hezkuntza saileko berdintasun eta bizikidetza atalean sexu hezkuntzako seksologo taldeko kide ere bazara. Ze toki du halako erakunde batean, seksologiak?
3: Ba, lekua eta asko gainera, ez? Lekua dauka eta asko gainera. Nafarroan seksu hezkuntzako pilotaje bat martxan jarri genuen iazko ikasturtean. Eta irakasleentzako eta eskolan, ez? Seksologoaren figura sartzea ba, nahiko berritzaia izan da, ez? Ba, beste profesionalak sartzen diren bezala, zer dakit? Idazleak doazela edo... Bueno, ba, ez dakit udaltzaingoa ere sartu izan da noizbait, hitzaldiren bat ematera, ba, seksologiak ere badu bere tartea, baina hitzaldi bat izateaz gain, gainera, sartu gara ere seksu hezkuntzako saioak ematera, baina irakaslei eta familiei zuzenduta. Ze normalean erreza izaten da, seksologo baten papera ikasgela batean sartzea eta seksu hezkuntzako saio bat, bisaio, lau saio, ez, egitea. Baina komunitatera zabaldu nahi dugu, eta arduan zentzu horretan, familientzako eta irakasleentzako ba oso saioa proposak sortzen ditugu, ez, edo sortzen ditut.
0: Bueno, bene, itxas hori elkarrezketa egiten ari garela dirudi, baina maior badakizu, ez, sartu nahi duzunean. Itxaso, gaurtik aurrera zure webgunean gaineratu beharko duzu, Euskadi Irratiko Faktorian ere aritzen zarela.
3: Dudigabe, estu da zu ez da denborarik eman.
0: Nola irudikatzen duzu zure burua, tertuliak ide lanetan?
3: Ba, egia da irratia asko gustatzen zaidala, dagoeneko urteak daramazkit ere Iruñerriko Euskal Herria irratiarekin kolaboratzen, eta Itxasoren txokoa izeneko atal propioa daukagu, ez? Eta egia da, ba, bueno, hau nereza salto pixka bat handiagoa dela, baina, bueno, irratia eta mikroartean eta soinu teknikarien artean eta nahiko eroso sentitzen naiz. Oraindik ez dut esango etxean bezala, baina utzi da zuet arte bat.
0: Urrengo txandarako seguru baietz, eh? Eta hasiera berriak maite aldituzu?
3: Bai, dudi gabe.
0: Bai. Ba, horixe gaurko gaia, hau ez da sexuari buruzko tertulia gaur, hasiera berriak.

0: jaiotzeak hiltzea duzor, jaiotzaren eta heriotzaren arteko bizitza deitzen diogun bide horretan ere, ba, hasten den oro, amaitzen da. Baina, horri esker, bizi ditzakegu hasiera berriak ere. Hiri berri batera bizitzara joatea, lagun berri bat egitea, lanean talde zaldatzea, jubilatzea, eta gure intimitatea pertsona berri batekin partekatzea. Beraz, amaiur eta itxaso, monotonian eta errutinan ez erortzeko bikote berria osatu dugu, seksuari buruzko ez den seksu tertulionetan. Nola hasi beharko genuke, harreman berria hori ikitzen, amaiur, ze esango zenuke? Zein dira zure estrategiak?
1: Ez dakit, uste dute gure harremana hasiko dela entzumenetik, ez? Eta hori barneratzea irratian, ez? Erotika ahotsaren bitartez eta entzumenaren bitartez nahiko interesgarria dela uste dut, ez? Benitzen genuen behin, nola usainak adibidez badaukan eragina, ez? Sexualidadearekiko edo pizteko, desira pizteko, orduan ba, entzumenaren bitartez ezagutzea pixkanaka, gu ez daudelako espazio berdinean, ez, momentuz, ba, uste dute hasiera interesgarri izan daitekela.
0: Itxaso?
2: Bai, erabat ados, gainera norbait ezagutzen ez duzunean, edo aurrez ezagutzen ez duzunean, polita da ere irudikatzea nolakoa izango den, ze jantzi, ze estilo izango duen, ez? Orduan polita izan daiteke, hortik ere irudimena, fantasiak, ez? Seguraski hasiko zaizkigula, ez? Etortzen edo dena delakoa, eta polita izan daiteke, ba, bueno, ba, hasiera berri horretan ere, nolakoa den ezagutzen ez dudan pertsona hori, ba, irudikatzea.
0: Gaur egun, ez, teknologia berriei esker, harreman asko hasiko dira horrela, ez? Aurrez aurre elkar ikusi gabe.
1: Bai, baina beti dago irudiaren presentzia, ez? Gaur egun como badaukago hori, irudiak badauka eragin handia edo presentzia handia, ez? Eta uste dut entzumenaren bitartez konektatzea oso berezia dela, ez? Eta zuk esaten duzuna, ez? Itxaso. Nik uste dut presenteago presentzia ekartzen duela, ez? Irudikarioa dator, zuk irudia sortzen duzu, nola joango da jantzita, pertsona hori, eta, bueno, ba horreke beste faktore batzuk sartzen ditu, ez, Jokoan, uste dute polita dela.
2: Bai, eta aldi berean, ez, demagun ezagutzen dugula, ba, ez dakit, aplikazion baten bitartez norbait, eta igual, bai, ikusi dugu argazkia, igual, edo argazkiren bat, igual partekatu ditugu, gainera, eta badakigu nola idazten duen, ez? Akatz ortografikoak dituen, ez, zenolako hizkuntzan, ez, komunikatu gaitezken, baina igual ez diogu eskatu audio bat. Eta zergatik ez, ez? Behin demagun, ez? Tinderretik edo beste aplikazio batetik ezagutzen dugula norbait, telefono zenbakiak emanten ditugula edo telegrameko izena, eta orduan zergatik ez dugu ezagutuko ze ahotsa duen, ez? Hau polita izan daiteke, divertigarria ere bai, eta hortaz aparte informazio gehiago ematen digu. Agian, berarekin gelditu baino lehen. Hartzeko, edo neretzat behintzat, kontuan hartzeko zerbait izan daiteke. Nola hitz egiten duen, ze hizkuntza, ze euskalkian hitz egiten duen. Ze igual euskaraz idazten dugunean, bueno, zuzenagoa, edo dena delako izan daiteke, baina, jo, ahotsa ezagutzea ere polita izan daiteke, ez? Ze uste duzue.
0: Eta hasiera berria eta ilusioa, beti aldira bat, ilusioa behar da hasiera berri batean?
2: Bai eta ez, ez? Amaior ez dakizuk zer uste duzu, baina...
1: Hombre, pertsona berri bat ezagutzen dugunean esaten dute, badagola hor como, ez, dopamina edo ez dakizer ina hori sortzen dena, ez? Eta askotan harreman batean gaudenean eta beste pertsona bat agertzen denean, ez? Harreman irekiak edo, bueno, batean agertzen denean pertsona bat erakartzen gaituena, ez dakigu benetako erakarpena ote den edo erakarpen hori badaukan harremana ba, gorputzak botatzen duen zera horrekin, ez? Beti dago, ez bakarri pertsonekiko baizik, eta hasiera berriekiko beti dago ilusio hori, ez dago berrista, gauza, ezagutzen ez dugune misterio edo jakimin horrekiko pizten gaituena, ez? Uste dut hori ere bai, zan daitekela, ba, bultzada potente bat hasiera berrietarako.
2: Bai, bai, era bat ados, ilusioa, baina baita ere beste emozioak agertu daitezke, ez? Beldurra, ui, hasi naiz, ez? Bikote berri honekin edo norbait ezagutzen ari naiz, eta beldurra, gorputzera salto egingo dugu, ez? Ah, igual ezagutzen ari gara bakarrik, igual lagunak izango gara bakarrik, igual zerbait gehiago, ez? Tarduan horre ere, sortzen zaizkigun aukerak asko dira, eta batzuetan, imaginatzen ez dugun aukera hori izango da gero, izango dena, ez? Orduan, ba, horre ere zenbat aukera, zenbat gris, zenbat kolor izan ditzazkegun, ba, niretzat ere hausnartza importantea da.
3: Hemene konstituzioa daugagu eskuartean, harreman berrietan, hasieran finkatu behar da, nik orain itxaso hori konstituzioa eman beharko nioke, eta esan, itxaso, hau gara, edo hau izan gara orain arte. Ama iurrek hemen parte hartu du. Edo hobeda poliki-poliki deskurritzen joate. Hasieratik informazio guztia ematearen aldekoak zarete, edo gauzak iradoki egin behar dira, eta, bueno, hasiera berri batean zerbait berri eraiki.
1: Nik uste dut pixkanaka bion artean sortzea eta pixkanaka misteri hori gordetzea interesgarria dela, batez ere norbanako eta norberaren ezagutzen ez ditugune gauzatxoak ere bai deskurritzeko, ez? Esaten da, ba, pertsona berri bakoitzarekin edo harreman berri bakoitzarekin ez bakarrik maitaleak, baina orokorrean, ez? Laguntasuna edo dozein pertsonarekin, ba, gauza berriak ateratzen zaizkigula, ez gara la berdin, beti berdinak, ez? Orduan zentzu horretan, ba, zure buru ere harritzeko espazio utxune hori interesgarri izan daiteke, uste dut.
2: Bai, bai, bai, erabat ados, interesgarri izan daiteke, eta aldi berean ere bai, norbait ezagutzen dugunean ere ez, batzuetan, igual, beste ezagun bati, edo lagun bati, aizu, eta honi buruz zer dakizu, ez? Edo jatorra da, edo fiatzekoa da, ez? Eta igual deskubritu egin behar da ere, bai, ez? Batzuetan, nik pertsona baten inguruan iritzi zehatz bat izan dezaket, baina nik gero berarekin zer sentitzen dudan, edo beste norbaitek esan edut barkatu, beste norbaitek zer sentitzen duen, zer uste duen pertsona horri buruz, ba, igual ere, hau importantea.
1: Claro, esperientzia propia izatea azkenean, ez?
2: Bai.
1: Bai, guztiz.
3: Ze, harreman berri bat azten dugunean, gu berri bat ere sortzen da?
1: Guztiz. Bai, nik uste dut baietz. Edo inkluso, bapatean, antzinako sentsazio, usain, edo oroimenak datozela, ez? Eta hori oso derra dela uste dut.
2: Bai, eta batzuetan, ez ustean harrapatzen gaituen zerbait da, ez? Ara non, eta pertsona berri batekin ari naizela, eta, oi, ba, hau, ez, nekien, baina ontaz ari naiz, ez? Solasean, edo ontaz hausnartzen ari naiz zurekin, eta igual orain arte, ba, gai hauek nire inguruko pertsonekin, ba, ez nituen jorratzen, eta orain, zurekin, zure aurrean nagoela, ba, beste gai batzutak aterat dira, ez?
3: Baita, egizan batez ere ari gara harreman sozioafektibo ez, baina norberak bere buruarekin ere hasiera asko bizi ditu, ez, bizitzan. Bizi ditzakegu, ba, hori, mudantza bat, izan dezakegu etapa berri bat gure bizitzan, geure egoeran, geure animoan.
1: Bai, askotan, zentzu horretan, ez, iraia sartzen hasten denean, eta hasiera berriak etuzenean, lana, estresa, ez, erritmikak, erritmo ezberdinak, inposatutako erritmoak eta bar, askotan, gauza berri horiei erreparatzen diogu, baina ez, askotan, aktualizatzea, ez, eguneratzea, gure seksualidadearekiko harremana, ez, intimidadean, ez, adibidez, etxe berri batera, ni orain etxe berri batera mugitu naiz, etxe oso handi batera, holan, espazio berezi batera gia esan, eta nola, ba, bueno, nola deskubritu berriro, ez? Edo nola espazio berri honetan nire intimidadea, ba, hemen adibidez lastanduko dut nire gorputza, edo nola begiratuko ditute nire bizilagunak leiotik eta zer sentieraziko dut, ez? Edo nire bikotearekin espazioak azkenean asko kondizionatzen du azkenean, ez? Baina uste dut importantea dela, nola azkenean badauden inposatzen diren erritmo berriak eta abar, ba, konektatzea eta presentzian egotea, ez? Energia sexual horrekin azkenean sormen energia delako, ez?
2: Bai, bai, bai, eta gainera, ze polita aipatzen duzu nau, ez? Etxe berri bat sartu zarela eta nola espazioa ere berria izan daiteke, baina espazio bera ere egunero desberdina izan daiteke. Hau da, edo demagun, ez? Irratiran ator eta unere lehenengo eguna da, hasiera berri bat da, baina segurazki hasiera askore izango ditugu, edo izango ditut, etortzen naizen aldiro, ez? Hau da, igual oso filosofika jarriko naiz, baina egunero ere hasiera berri bat da, ez?
1: Bai, eta hori azkenean espazio berri baten ere bai, espazio berri bat gorputz bat da ere, ez? Eta orduan nola dagoen gure gorputza espazio horretan, eta nola sentitzen naizen, eta orokorrean ikuste dut potentea dela eta nahiko erresistentzia erritmo kapitalistei ba, saiatzea gure seksualidadearekin edo gorputzean eta zalean presente egoten eta arnasten eta ba, sentsualidade hori ernaltzen, ez?
3: Mm. Amaiur, aurreko denboraldiaren amaieran bueno, aitortu zenuten beste gai bada ba, garaiz asexualak bizitzeko eskubidea, ez? Horren ondoren ere pizten den loraldia hori ere badasira berri bat.
1: Guztiz, bai. Eta askotan loraldi hori ez da izan behar beste pertsona batekin, ez? Mm. Zure buruarekin erotika baten piztu daiteke. Ez dakit nola edo zerke kitzikatu dezake momentu hori, baina bai guztiz hori hasiera berri bat izan daiteke eta oso interesgarria. Mm. Eta ez bakarrik hori, asexualidadetik berriz sexualago sentitzera, bueno, gira hemen aitzi berrek izan zuela, asexualidade kontzeptua zuela gustoko, ez? Etengabean garela izaki sexualak, baina hori baina batez ere beste mundu batzuk ezagutzea, ez? Adibidez, ba, praktika berriak egitea, roleplayina ezagutzea, espazio ez konbentzionaletan sexualidadea piztea, BDSM-a praktika bezala pizkanaka barneratzea zure sexualidadean, hori ezkenan ere baita ere praktika hasiera berria dira, ez?
3: Noiz izan da, zerbait lehen aldiz egin duzuen azken aldia?
2: Pentsatu beharko nuke, eh?
3: Bai.
2: Bai.
1: Bueno, gaur, ni etxe berritik bertara oinez etorri naiz. Eta asko gozatu izan dut bidaia, osea, bai, ibilbidea. Eta oso lasai eta oso gustora etorri naiz bidean.
3: Bide berri batetik joan zarea, erratira.
1: Hori da, bai. Bide berri batetik etorri naiz, hori da. Eta gona txiki, minifalda batekin, azala gehiago lan komo zera ez, komo udako sentsazio horrekin eta horrek asko posten hau, bai.
2: Aipatu dut pentsatu beharko nukeela, baina lehenengo eguna da niretzat Euskadi Irratian nagoela, ez?
1: Hori da.
2: Hasiera berri da niretzat ere, hau da. Mm.
3: Ze askotan gaztaroarekin lotzen ditugu hasiera berri guztiak, ez? Urteekin garrantziak etzera altzai, eta paldaketei, eta gauza berriak egiteko grina horri.
2: Bai, baina adibidez gorputzarekin ez, demagun ez, oheratzen naizela pertsona batekin, baina pertsona berri batekin oheratzen naizen lehen da biziko egunare izango da, ez, zurekin, orduan ere hasiera berri bat, baina batzuetan ez, batez ere, ze garrantzi eman zaion ere, ez, lehenengo aldi horri edo lehenengo penetrazioari edo sarketari, ez, eta pertsona berri bakoitzan lehenengo aldia ere izango da zentzu horretan, orduan. Ba, lehenengo aldi hori, lehenengo aldi asko gondaitezkela, esan nahi dut.
1: Guztiz. Ba, dirudia, garai batean bizitzan ja dena daukagula ikasita, eta dena badakigula nortzu garen, eta zer egiten dugun, eta a bezez, eta interesgarria ustu dela justo gai hau horrekin apurtzeko, ez? Eta etengabean konektatzeko, porque gara azkenan gizakia da, etengabean desiratzen duen animalia gara, ez? Eta zentzu horretan, pues, etengabean badaukago grin bat, pues, gauza berriak ezagutzeko, desira berriak, leku berriak, eta askotan monotoniak edo errutinak, ez? Edo gure astrenetik astiralako ordutegiak hori hiltzen dute, ez? No. Eta zelako ez era challengea edo horrekin apurtzea eta etengabean jolastea, ez, errealitatearekin eta azkenan konektatzeko pizkate ume eta sun horrekin. Mm. Nik uste dut jolasa eta sexualitatea oso erlazionatuta daudela eta oso interesgarria dela hortik jorratzea eta ez dakit, azkenan gure kontestuan etengabean desiratzeko inposaketa da gorez, desira, baina nondik desiratu ezberdin, ez? Nondik desiratu egunerokotasunean, piztuta egotea jolastasun edo jolasti jarrera horri eta pertsonekin edo pertsonakekin harremantzea ez desira objektu hori bezala, baizik eta bueno, ba esperientzia berriak edo espaisai berriak eskainiko diguten leku hori bezala, ez?
3: Bueno, gaur hasiera berriaz ari gara, Itxaso Bakedan eta Maior Maciasekin. Hasieraren amaiera zer hitz egin genezake? Hori identifikatzea alduzu, eh? Bueno, ze, egin daiteke harreman bat, egin daiteke gaiztotu, ez? Hasieraren amaieran, edo izan, egin daiteke egonkortu ere. Eta, bueno, ba, zuk aipatu duzun oreka, ez, Maior? Edo errutina, deitu nahi baduzu, baina igual errutina goxoa.
1: Claro, de hecho, sexualidad interesgarri nire kasuan momentu, o sea, sexualidadarekiko momenturik interesgarriena izan dut ja harreman baten nagoenean on egonkorra den harreman hori, ez? Eta hor ja ezagutzen dugu bata besteari gure konstituzioan desiren Errepublika Libre horretan agertzen den komunikatzea eta zera askoz ere presenteago dago, barreak agertzen dira batean, ez? Etxortan gaudenean, absurdoa ere agertzen da eta hor badago pues espazio bat nahiko experimentala, ez? Berria den edo ez ezaguna den espazio hori deskubritzeko.
2: Bai, eta egia da ni azken aldian ari naizela, ez, hausnartzen honen inguruan, baina ze importantea izango litzateke eta hausnarketa honekin bukatu nahi dut, edo plazaratu nahi dut behintzat nere iritzia, ez. Hasiko bagina eta bukatuko bagenu gauza antzekoekin, edo antzekotasun handiekin, ba igual ederragoa izango litzateke, ez? Ze, aipatu dugu, ez? Hasieraren ilusioa divertigarri izan daitekela, ez jakintasuna, ez? Nor dugun beste aldean, ze urduri jartzen garen norbait berria denean, edo etapa, edo hasiera berri batean gaudenean. Baina, amaierak igual ere politak izan daitezke ere bai energia edo gauza hoiek ere jartzen baldin baditugu, ez? Bikote bat banatzen denean zergatik ez da divertigarria izango, ez? Edo zergatik ez dugu ilusioarekin biziko etapa berri hori. Badakit igual zerbait lekuzkanpokoa dela, hausnarketa hau, baina nik uste polita izan daitekela ere, bai. Hasierak maitatze, ez? Hasierak hor baldin badaude, zergatik ez dugu maitasunarekin ere gure amaiera hau izango edo irudikatuko. Ez dakit azaldu naizen,
1: baina eriotzak eta jaiotzak etengabekoak eta apreziatzea ere, ez? Eriotza horiek edo bai gizarte bezala ere uste dut interesgarri litzatekeela, ez? Apreziazio hori botatzea ba gauzak amaitzen diren momentu horiei guztiz.
2: Hori da, maitasuna jarriz, ez? Amaieretan ere maitasunaz jarri hasieran jarri dugun maitasuna bezala.
1: Oso polita.
3: Bueno, goza dezagun hasiera, ze hasiera berria du sexuari buruzkoa esten sexu tertuliak eta hasten den guztia amaitzen denez, ba hasiera berriare amaitu behar dugu. Baina jarraituko dugu aurten astelenetan egingo dugun tartea eta Amaior aleginduko gara bi aste barrura, ez? Zuekin hitzordua bi aste barru dugunez, bi aste hauetan egunero zerbait berria egiten.
1: Ados. Vale.
3: Aipatu duzun bezala, etxetik lanerako bidea, edo, bueno, edo beste, goza txikiak egin litezke, gero handira iristeko.
1: Ados, eta erreparatzea horietan, ez? Eta mimos egitea, ados, interesgarri.
3: Amaior, iritsi zaizu konstituzioa?
1: Iritsi zait, eskuartean daukat. Oso pozinago, oso ederra geratu da maketazi eta guzti.
3: Bai.
1: Ai, ama, mila esker, ze polita.
3: Amaior Macias, arte eszenikoen sortzailea eta Itxaso Bakedano, sexualkularia bihaztu barrera arte.
2: Bai, eskerrik asko, ongi
1: bilir.

0: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal, sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta. Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Aste honetan Lidlen hautatu handiro aurreztea. Aurrezteko formatuan, oilasko paparra 950 gramo, 5,49 euro aldaukazu, 118 aurreztuko duzu. Eta olo edari kaltzio duna 6 kopakean, 3,79 euroan, 114 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
1: Euskadi Irratia.

0: ez duzu identifikatu ez, babai, bere txanda da, baina musikaldatu diogu, eta gaur abuztuak 31 dituen honetan, pentsa, 213 urte joan dira, Donostiako iria iaia osorik errezutenetik.
1: Non dira nere zen ideak, neho bakarrik utzian naute bizirik.
0: Gaurko eguna ez da beste dozen egune Donostian egutegian gorriz markatutako data da, 1800 abuztuaren 31 Donostia setiatu eta erregin zuten, iria erabate suntxituta usteraino, garaiko Donostiarrek tragedia hori irauli eta iria berreraiki egin behar izan zuten. Ba, 213 urte geroago gertakari haiek ez dira aztu, urtero abuztuaren 31 omenaldiak, antzezpenak eta bestelako ekitaldiek Donostiako historiaren zati hori ekartzen dute gogora, eta oroitzapena egin horretan dihardu Donostia sutan elkarteak. Aixer Odriozolak, aixo, egunon.
2: Egunon, Maider. Hortxe, egunon, bai.
0: Parean behar duzu ez elkarteko kideren bat, non, bai.
2: Bai, alaxe da, bi kide ditugu alboan, eta gure kokapena ba oso esanguratsua, abuztuaren 31 kalea, eta Trinitate plaza elkartzen dituen kaleskan gaude, eta enkoiztu ere terrazatxo batean eserita, dena kontatzen hasita, eta zein tabernetan, ba, 1813 izena duen tabernan, beraz, dana egoki jarria dugu, eta nirekin esan da bezala, Jone Azua, egunon Jone?
3: Auza.
2: Bai, Jone Auza, egunon.
3: Egunon.
2: Eta Jesus Arrizabalaga, egunon zuri ere?
4: Baita, zuri ere, egunon.
2: Zu Arrizabalaga zara, za?
4: Ba, hai, ne Arrizabalaga naiz.
2: Posten gara eguneko berroita marrean asmatu dugu bintzat. Ba, askotan esaten dugu Donostia ia erabat suntxitu zutela. Zein neurritako izan zen benetan ondamendea? Izan ere Donostia gaurko egunean haundia da, neurri baten haundia da, sasoi hartan txikiagoa, baina ala ere, esan dugu bezala, iria ia osorik errez zuten. Zer bizi izan zuten gara hartako Donostiarra?
4: Bueno, kontuan hartu behar da Donostia hiribildua zela. Orain, gero kendu zituzten harresiak eta orain ez da hiribildua, jakina, orain badakizu, zabaldu zen, edatu zen, eta orain auzo asko ditu, eta inguruan, eta bar. Garai horretan, hiribildua zenez, horrek esan nahi du, ateak, Donostia zituen hiru ate, horiek, egunero izte zirela, eta itxita galditu zen gau osorako. Orduan, harresian barruan bizi zirenak, bost mila eta bosteun inguru izan ziren, momentu hortan. Eta arrezitik kanpo, ba, baserrietan eta inguruko auzo txikietan, da, bizi zirenak, ba, beste horren beste gutxi gora bera, hau da, guztira, bost mila eta hamar mila, bai, dana kontatu ezkero.
2: Maiz esaten da historian gertatu izan zirenak ezagutzen eta oroitzen ez badira errepikatzeko arriskua dagoela. Alakuri ez da berriz gertatuko Donostian, noski, edo ala pentsatzen dugu, ala nahi dugu noski, baina garbi duzue gertakariak azduran ezin direla geratu. Eta horren azpien badago ez bakarrekan berriro ez gertatzeko alegin hori, baizik eta memoriaren bitartez, omenaldi egitea sasoiko garai hartako Donostiarrei.
3: Bai, noski, garai batean ja egiten zen, duela urte desente, abuztuan 31 kaleko bizilagune beraiek egiten zuten omenaldi hori. Argila gitzali, kandela jarri balkoi guztitan, eta orduan olako pues, prozesio moduko batzuk, eta kalean zehar, kantuak, kororen bat edo baitare kantatzen, hori zen egiten zena. Hori delako egin beharrekoa. Ze azken finean, hau sarraski bat izan baldin bada, sarraski batetan zer egingo duzu, pues hori, jaso eta egon eta eutsi eta osea, no, hori da. Hori da pizka bat egin behar dena.
2: Erabili duzu hor hitz bat jaso hitza eta jasotzea da testigantzak jasotzea. Testigantzak metatzea eta biltzea. Eta bada liburu bat, 1979 testigantzarekin, garai hartako Donostiarren testigantzarekin osatua. Gazteleraz dago, idatzia, 79, eta euskaraz ere bai. Gaztelerazko aldea, jarri dazu, emakumea.
3: Bai, claro.
2: 1979 testigantza, Donostia 1813, 2013. Hala ere, gero denboran barrena, izkutuan edo egon dira testigantza horiek. Bai. Zergatik?
3: Bai, bueno, a ber, zea bat egingo, erderaz jarri dizut, erderaz hartu zirelako garai hartan. Notario baten aurrean egin zirelako erderaz. Baina 2013, bigarren mende hurrena bazetorrelata garai hartako korporazioak erabakizun lan hau egitea. Eta orduan daude, 1979 hasierako hizkuntzan eginda, gehi, eta gero baitare liburu berean euskeratuak. Horregatik jarri dute erderazkoa.
2: Zer diote testigantza horiek?
3: Bueno.
2: Eta zergatik egon dira nola baitari itzalean orain arte?
3: Ba hori oso galdera ona da. Ezin da ulertu, ze testigantzak dira negar egitekoak, eh? Osea, norbaitek hartzen badu liburu hau eta liburu hau dago, udaletxean, hartu tasten zara, zehatzen da, hasieran pentsatzen duzu hau ez da posible. Hau, norbait novela bat kontatzen aizait, baina keba, ze karo, hartzen baldin baduzu haintzat, notario badagola hor, da, zeak hartzen, galdera batzuk egin dituztela eta jendeak erantzuten ditula, eta denek errepikatzen dutela berdina, esaten duzu, ostra, hau zer da, eta da, azkenean, ostra, geratzen zara ukitua, oso ukitua gainera.
2: Historiako gertarekin, maiz gertatzen da, ba, eremu akademikoan, edo itzaldietan geratzen direla, horretara mugatzen direla, zuek aldiz kalera atera duzue, oroitzapen, ekimen oro, kalera atera duzue, alegin hori, kalera memoria, ekitaldiak, antzezpenak, bertsolaritza, alako tresnak erabili dituzue. Noski nahi duzue, herritarrek ere parte hartzea batetik, eta bestetik, herritarrek ikus dezaten, badagoela bizirik dagoen Donostia bat.
4: Bai, bueno, esan behar da, sarraski hau iskutatuta egon dela, hau da, honegatik, oaregatik, jendea ez da, zehose gertatu zela bai, baina jendea ez da izan kontziente gertatu zenari buruz. Iskutuan gorde dutelako, iskutuan gorde nahi izan dutelako, horreatik nahi dugu kalera zabaldu, eta jendeak jakin dezan zer gertatu zen. Egiten duguna, egiten dugu zu esan duzu, bai, bertso saioa egiten dugu, ibiltaria, bueno, ibiltaria ez, bertso saioa kantatua, eta arrakastatua, ze beti beteta. Egiten dugu, hemen, bi gune ditugu, bat Trinia Ego Plaza, baina egualdi txarra izaten da, askotan eurizaparadak, eta orduan pasatzen gara Plazaberrira, eta Plazaberrian arkupetan egiten dugu, eta beti jendez betetzen da, baina kanporaino, bai? Ez da leku handia, baina jendez, eta arrakastatua izaten da. Eta bertsolariak ekartzen ditugu, ba, honen txuenago puntakoak, eta beno, beraiek, bertsolariak beraiek erabakitzen dute zein bertsolari jarri, eta orduan guk egiten duguna bakarri da, haiek esan dagoa bete. Baina, egia da, zuk esan duzuna, kalera atera nahi dugu, hemen gertatu zena jendea jakin dezan, bueno, ez bakarri Donostiarrak, baizik, Euskal Herri osoak eta Gipuzkoak zer esanik ez.
0: Euskal Herri osoak eta Gipuzkoak eta ezinbestean abenduaren abuztuaren 31an oraindik turista jende asko ibiliko da Donostiako kaleetan, bereziki Aldezarreko kaleetan. Zein izaten da haien jarrera edo, ez dakit, erakusten dute jakin minik, galdetzen dute edo ikuskizunarekin da showarekin geratzen dira ion, eh?
3: Ba, ikuskizuna eta showarekin. De hecho, ez daukate idei piperrik ere bira. Gaur nengoen kafe bat hartzen, eta atzean entzun dut bikote bat hitz egiten, eta gizonezkoak esaten zion emakumezkoari bai. Nahi gehien gustatzen zaidana gaurko egunean da, bretxan jartzia, ze jo, etortzen dira frantziarrakola, frantzesak sartzen dira, bulebarretik, be kanoiak eta bereseakin, eta jo, gero dago borroka bat hor bretxan, eta jode, gustatzen zaitik era harri. Osa, frantzesak etxien sartu ja zeuden, barruan zeuden, 18 urte zera matzaten. Con lo cual, orduan, jendeak ez daki, ez dauka ideik ere, eta dena tapatu inda. Ez dago arrazoi bat tapatzeko, ze historia da, eta azkenean bukatzen du ateratzen. Eta zergatik tapatzen den, ezin da ulertu. Eta zergatik udaletxeak onartzen ditu horrelako gauzak dagoen dokumentazioa guztiarekin, sarraskiari buruz eta egindako astakeriari buruz, ba, hori ere ezin da ulertu.
0: De hecho,
3: Guk aurten erabaki dugu, alkate berria denez, bidali dugu karta bat, egin eskatu genuen bilera bat, egin dugu bilera berarekin ezen posible izan oporetan zegoelako, baino bai kultura zinegotziarekin, hau dena jartzeko, baino ez esateko, ez da egin behar eta egin behar da, ez dauzkagun datuekin, mai gainean jarri dana ta bat abestean atzetik, eta esan nahizu nola hau dena izan da, nola egiten dezu hau.
2: Egia da, ezagutza gabetasuna, ezin leporatuko diogula turistei, nahikoa dute, galtzamusetan batera eta bestera bli, pintxoa jana eta trago bat hartzearekin. Hemen arazo nagusi ez dago da segurasko bertako ez dugula behar beste eta behar adina ezagutzen geure historia. Aipatu dugu kaleetan oraintxe bertan burrunda bete-betean dauden kale hauetan, da kale honetan bereziki izaten dela antzezpena eta izaten dela oroimen ekitaldia, eta horrek ere alako plus bat, alako erantzi bat ematen dio ospakizunari. Alegia, gertakaria gertatu ziren lekuan berean egitea oroitzapen ekitaldia.
4: Bai, dudarik gabe, eta turisten gaiari helduz, ba, turiste artean ere diferentziak daude. Batzu dira receptiboak eta galdetzera etortzen dira, eta guri asko gustatzen zaigu ingelesa hitz ezatea, euren armada izan zela hemen zarraskia egin zuela. Eta esan dizudan bezala receptiboa diren hoiei kontatzen diegu, bai? Eta batzuek ibilaldi egiten dugunean, antzerki ibilaldi, ba, batzuek parte hartzen dute.
2: Bueno, bukatzen joateko belaunaldi gaztengan iritsi beharra dago, ari gara, jendeak ez duela, asko eta asko ez dutela sentitzen bere, ospakizun hau gaztengana iritsi beharra dago. Hala ere, gaur gaueko ekitaldi intimo, unkigarri, magikoa, legia, argiak izali eta kandela piztekoa, ez dakit iristen den Donostiarren bihotzera, ez dakit errotuta dago, ez dugor ustet, Jone, arantza bat sartua baduzula.
3: Hombre, a ber, hori etortzen da, zeren atzetik, ze ekitaliaren atzetik, alarde militarraren atzetik. Hau da, herria suntzitu zutenak, asesinatu zutenak, jendea asesinatu zutenak, bortxatu zituztenak emakumeak, lapurretak egin zituztenak, eta hau dena, zizko bat ina utzi zutenak, hoien atzetik etortzen da, jasotzea, ez? Ola, dana jasoa eta kasik errezatzen, haizu. Badago esaldi bat erderaz, ez dut esango, baina, hombre, ez esan hori normala denik, orduan. Unkigarria dela hori, bai, baina hori bakarrik eginda. Hori eta horren inguruan horrelako gauzak eginda. Ezin da ulertu bestela.
2: Abuztuak 31 ditu, da esan dezala gaur egun handia Donostian. Jone Auza eta Jesus Arrizabalaga Donostia zutan elkarteko kide. Bioi ere mila esker, gozatu, idearen zatain esanguratsua den egun hau, eta Donostiako kanpaiak, San Bizentekoa izango dira, aurreratuta doaz, oren kanpai hotxan zundugu, orain dik ez dira, amabiak, eskerrik asko bioi.
4: Baita, zuei ere, tortzen.
0: Eskerrik asko.
3: Esker, zuei ere.
0: Gero arte, Asier.
2: Gero arte.
0: Habe gure kanpaiak, entzun ditzakegun, San Bizentekoak, segundu batez bada ere, ez zuei jo dute, ez?
2: Urruti xamar.
0: Aio, Asier.
2: Gero arte.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Jon Andreok, egunon guztioi, Donostiako zinemaldiak emandu ezagutzera aurtengo bigarren Donostia saria Naomi Watts aktorearen zat izango da. Britaniarrak irailaren 19an jasoko du, egun horretan eskainiko dute Ben Shirianek zuzendutako Emazte Perfektoa, Wattsen azken lana. Gogoratu, lehen Donostia saria Warner Herzog zine zuzendariak jasoko duela aurtengo zinemaldian. Igande goizaldean, Bilbon izandako istiluen aurka, itzegin du Maria del Rio EH Bilduren udaleko bozeramaleak. Istiluek ala ere, aste nagusiko jai ereduaren arrakasta ezin dutela ilundu gaineratu du, beste behin argin gelditu baita bere hitzetan, lan eta ahalegin komunitario izugarria dagoela arrakasta horren atzean.
7: Izan direla noski gertatu izan beharko ez ziren gertaerak, ez? Eta horren kontra azaltzen gara, baina iruditzen zaigu ba aste nagusi parte hartzailea, ez? Askea bizi izan duguna, ba ez dutela ordezkatzen eta aste nagusia bere osotasunean balioan jartzeko beharra dagoela.
6: Oztopak oztopo eta udal gobernuaren empatia eta implikazio faltaren aurrean EH Bilduk greban izan diren ikusentzunetako teknikarien eta manteroen aldeko elkartasuna berretsi du. Bilboko konparsek ere oso balorazio baikorra egin dute. Amaitu berri den Bilboko aste nagusiaz, lasaia eta aparteko arazorik gabekoa izan dela azpimarratu dute konparsetatik. Goizean kaleratutako komunikatuan, manteroek jasandako jasarpena salatu dute baita konparsek ere, eta egiturazkoa den arazo baten aurrian neurriak hartzeko eskatu diote Bilboko udalari. Zizur nagusian bien bitartean ustezko sexu eraso bat izan da herriko festetan, eraso matxisten kontrako mahaiak jakiteren manduenez, larun batetik igandea bitarteko gauean ikutuak jasan zituen emakume batek, horrelako gertakarien aurrean erabateko gaitzespena kaleratu du mahaiak eta dei egin du, bihar arratsaldeko 7:30etan Erreniega parkean egingo den elkarretaratzean parte hartzeko. Italiak beste 15 egunez izango du Schengengo akordioa indarri gabe, luzatu egin du horren bestez, gaur amaitzekoa zen epemuga, Espainiatik Italiara sartzen diren pertsonei ezartzen die Italiak kontrolak zeutako gatazkaren ostean. Eta Europar Batzordeak ChatGPT bilatzailea webgune edo bilatzaile handitzat izendatu du, eta beraz aurrerantzean gainerako bilatzaile eta plataforma handiei eskaintzen zaizkien bete beharrak bete beharko dira. ditu. Lehen aldiz eman dio Bruselak izendapen horixe adimen artifiziala baliatzen enduen bilatzaile bati. Bruselan ditu xetasunak, Aitor Sagarzazuk, egunon Aitor.
8: Egunon, bai, Europar Batasunean hileko 45 milioi erabiltzaile gainditzen dituzten webgunei aplikatzen zaie izendapen hau, eta ChatGPT izan da adimen artifizialeko lehen bilatzailea izendapena lortzen. Zerbitzu digitalen legeko xedapen gehiago bete beharko ditu ondorez aurrerantzean, tartean sortzen dituen arriskuei erantzutea eta horiek ekiditea, legez kanpoko edukiari buruz adibidez, adin txikikongan izan dezaken eragin fisiko eta mentala zaintzea, baita oinarrizko eskubideetan eta hauteskunde prozesotan izan dezakena ere. Lau hilabete ditu orain ChatGPT azaro bukaerara arte eskaintzen zaizkien guztiekin betetzeko, eta batzordeak aukera izango du ikerketak errazago irekitzeko susmeren bat duenean, adibidez Googlerekin egin bezala. ChatGPTez gain Reddit sarea eta Roblox bideojoko plataforma ere plataforma handitzat izendatu ditu Bruselak.
6: Eta Nepalen eta Tibeten izandako uolde larrietan 16 dira oraingoz Txinako gobernuak jakinarazi dituen hildakoak, eta kontrastea handia eragiten du horrek Nepalek berri emandako 900 gora biktimekin. Ba, Txinako gobernuak erantzun die gaur gardentasun faltaren inguruan jasotako kritikei, Landera Izagirre.
9: Bai, uoldeek Tibeten eragindako kalten inguruan Txinako gobernua modu garden eta egokian ari dela biktimen inguruko datu horiek jakinarazten ala adierazi du gaur Guo Jiakun atzerri ministerioko bozeramaleak.
10: Exilioan
9: biziden komunitate tibetarrak biktimen benetako kopurua eskutatzea leporatu dio Pekini. Azken eguneraketa ofizialen arabera, 919 dira mugaren bi aldeetan hildakoak, horietatik 16 soilik Txinaren kontrolpeko Tibeten. Desagertuak 4200 dira Nepalen, 500 Tibeten. Nepalgo agintariek bertan bera utzi dituzte azken orduotan, zentral hidroelektriko batean 100 desagertu aurkitzeko erreskate lanak. Tunel horretan ez dute ez bizidunik ez gorpurik aurkitu, hala ere mota honetako beste 10 azpiegitura ari dira ikuskatzen, eta 900 langile inguru egon daitezke barruan harrapatuta.
6: Errepidean 8an Muskizen Bilborako bidean auto batek matxura izan du eta traba egiten ari da eskuineko erreilean, eta Gipuzkoa 627 errepidean Maltzagarako bidean han kamioi batek izan du matxura eta hau ere traba egiten ari da bidean. Eguraldiari dagokionez, hegoaldean egun argiagoa eta ipar partean goibelagoa gaur, tarteka ostarteak, tarteka hodeiak, halakoa iritsiki da gaurkoa. Temperaturak bera egingo du nabarmen, eta 25 gradutan errendituko dira oro har termometroak. Bauxe momentuz guztia, ordubetean izango duzu goizak gaur albistegia, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: Ainhoa. Ez altzara sentitzen albiste txarren iragarle. Gaur agustuaren 31 eta irrati urte berria estreinatzen ari gara. Oraindik jende asko, irakasle asko oporretako azken egunean egongo da. Eta gu, baia, ia udazkenean gaude.
1: Ja, bukatu da udako denboraldia.
2: Bale, azken oporregunean dauden oiei guztiei, irakasle oiei guztiei. Esango dugu, gozatzeko gaurkoa. Ze bihartik aurrera, ezingo gaituzte entzun, lanean aretuko direlako. Eta aurten, entzulen tartan, oso ondo pasatuko dugu.
0: Ondo pasatuko dugu, aurten ere, eta asko ikasiko dugu.
2: Bai, batez ere, egiten ez dakigunari buruz ikasiko dugu. Egiten ez dakigunari buruz. Hori izango da denboraldi honetako gure hitzakia. Kalean harrapatzen dugun jendeak, zer egiten ez dakien asmatu, imaginatu, da hori irudikatu inbarko duzu, eh?
0: Nik adibidez, ez dakit gominola bakarra jaten. Horre... Xuban eta Oierrek eta erredakzioan utzi zituzte bai. Gominolaik, ez dut jan, ze bakarra jaten ez dakit. Bat jaten badut, akabo.
2: Mila ekarri dituzte, aukera baduzu. Nik ez dakit adiez, laneko telefonoa desbideratzen. Gaur asmatu dut ondokoaren telefonoa hartzen, baina nire zenbakia desbideratzen ez dut ikasi. Ez dakit aurren asteriskoari, gero traulari edo alderantziz eman berden.
0: Ez dakit kroketa gure amak bezala biltzen, hori ere ez dakit. Ez biltzen ez egiten.
2: Ez biltzen ez egiten.
0: Ez hori da, da nahi tortzen hasita, egiten ere.
2: Inguruanik badaukat jendea, komuna zitkindu gabe, pixi egiten ez dakiena.
0: Ola gombatere igual elkarrezketatu darko dugu.
2: Agian, eta agian ez dugu jakingo, hori egiten dakien ala ez.
0: Gauza asko dakizkigu, eta normalean irratian egiten dakienari buruz, bai. Ez? Edo behintzat duten jakintzari buruz aritzen gara, parean dugun jendearekin, baina urtean irauli egingo dugu jolasa, eta egiten ez dakienari buruz aritu nahi dugu.
2: Bai.
0: Edo behintzat hori da asmatu beharko dugu. Bale, nola egingo dugu hori hainua?
2: Ba, orain arteko formatu bera izango da, pertsona batekin elkarrezketa bat izango dugu, eta bai. Aste osoan joango gara bera ezagutzen, pertsona bat. Bere bizitzaren ingurukoak ezagutuko ditugu eta ostiralerako deskubrituko dugu zer ez dakien egiten. Bidean elkarrezketan sortuko diren galderak ere osatzen lagunduko digute, egiten ez dakien hori zer den, baina adi gure protagonistak zer esaten duten. Osatu behar duzue bere erretratu robota, gutxi gora bera, eta batez ere jakin behar duzu ostiralerako pertsona horrek zer egiten ez dakien. Eta aurten ere, kalera irtengo gara, pertsonaia hoiek ezagutzera, grabagailoa hartuta, eta hauxe da lehen da bizikoa dien.
0: Zendo zauden, ez? Hemen banku batean eserita?
3: Bai, hemen txe, osondo, itxiten.
0: Ah, norraiten zai zaude?
3: Ez, kontsulta badakat.
0: Beraz, tartea egiteko esan duzu banku hortara noa, eta lasai egongo naiz.
3: Hoi da, ez deten ez gozaldu, ba, pixkatu gozaltzea, eta hoxe, denboa pasa.
0: Arritu nahuena da, eserita zeundela, igual, hartzeko asmoa zen eukane, baina ez duzula telefonoa eskuetan.
3: Ez dut eukitzen askotan momentua disfrutatzea gustatzen zait, edo musika entzutea.
0: Hemen parke honetaz, ze kontemplatuko genuke?
3: Bestakit, ura ikuste deu, arbola, txoriak entzuteia, eta jende asko, jende heldu asko, denboa pasa.
0: Goizetan ez, normalean jende heldua ibiltzen da, adinekoak eta jubilatu jende hori.
3: Bai, asko ibiltzen dira hemendikan bueltaka. Eta hoxe, ikustezu pixkat egunerokotasunen zeiteuen, muitu iten diala. Eta hoxe, pentsatzezu nola pasatzen dan denboa azkenen, ez? Eta azkenen gu hola jatuko gehala momentu batea.
0: Ja, alegia, 50 urte barru zu izango zarela hor parean eserita daukagun senyora hori bezalako emakume bat.
3: Hoxe da, bai, espero aiatzea. Esperoet, bai, ez dakit hemen edo beste herrialde baten, baina bai.
0: Abai, kanpora egingo zinateke?
3: Bai, hoi dakat intentzioa behin karrera egin eta mai, ez dakit hemen edo beste herrialde baten, baina bai.
0: Abai, kanpora egingo zinateke?
3: Bai, hoi dakat intentzioa behin karrera egin eta...

0: beti eukidet oso tratu ona erizainen aldetik, eta azkenen medikoak iruditzen zait, ba, oixe, tratu txikiagoa dakatela jendeakin. Eta nik gustatzen zait, ba, arreta luzeago bat ematea. Eta, oixe.
1: Izango zara begietara begiratzen duen erizain horietako bat.
0: Bai, espero dut, bai. Eta beste hau lertzen eta entzuten duena, bai.
1: Odolak, zauriek, ez dizute, nez, alako impresiorik eragiten.
0: Ke ba, gaina kuriositatea esango nuke. Bai, bai, bai.
1: Bueno, beraz, karreran sartuko zara, eta ikasturte honetan erizaintza ikasiko duzu, eta gero esan duzu, atzerrira ere joango zinatekeela gustora, nora?
2: Maider, galderak eginta egin.
1: Bai.
2: Neska interesgarri batekin egin duzu topo, Maider, banku batean eserita, unibertsitatera sartzea du helburu, erizaintza ikasketak egin ditu, eta jendea goxo zaindu nahi du, parean duena ulertu eta entzun, eta begietara begiratu. Eta kanpora ere, joan nahi du, baina nora?
1: Bueno, beraz, egunez egun bere irudia osatzen joango gara, eta elkarrezketaren amaieran ezagutuko dugu ze ez dakien egiten, baina gaur zeri erantzun beharko zaio? Gaur ere horri erantzun beharko zaio?
2: Bueno, ausartzen baldin badira, bai.
1: Bai.
2: Zer ez dakien egiten kontatu nahi diguzu, bai. Baina gaurko galdera, hau da, nora joan nahi ote du, eserita topatu dugun neska honek, eta bide batez, zer ez dakien egiten?
1: Bueno, beraz, formatu ez dugu asko aldatu egin nua. Amaierako galdera bai, baina formatua ez.
2: Ez, baina gustatzen zaigu jendearekin izketan hasi, eta zertaz hitz egiten bukatuko dugun jakin gabe hitz egitea. Hori da, irratia, ez? Konbertsazioa, irratia.
1: Zer gehiago ez aldatu?
2: Gure telefonoa.
1: Ah, eskerrak.
2: Hori ez aldatu. Aztu zaizu bila bete hauetan?
1: Ez, hori da buruzakian zenbakietako bat, ez? Ze irudak izkit, bat nirea, pertsonala.
2: Ez dizu sinisten?
1: Laneko ez dakit. Amarena dakit, ba, supermerkatuan bere txartela erabiltzen dudalako, eta aldiro ematen dudalako, eta Euskadi Irratiko zuzenekoa.
2: Hiru bakarri dakizkizu?
1: Hiru bakarri dakizkizu.
2: Beste guztiak agendan dituzu abuntatuta, bai. txukun. Beraz, zuk ez dakizu, telefono zenbakia gogoan hartzen.
1: Begira, adibidez, ez dakit?
2: Ez dakizu.
1: Ez dakit.
2: Eta gure aste honetako protagonistak zer egiten ez dakit?
1: Eta nora joan nahi du, kanpora?

0: Astelena bada ere, abuztuaren 31 honek badu, amaiera kutsua eta hasiera berri baten usaina, horri buruz ari gara gaur saio osoan zehar. Egunerokora itzultzeko garaia, errutinari heltzeko tenorea berriz ere, eta errutin horretara itzuliko da Xanti Oteiza Bidart, Xanti 19 urteko gaztea da, txinokoa da, Kaliforniakoa, baina erratzu ere, bueno, esan dezakegu, baietz, bere etxea dela. Aita erratzuarra du, eta ama Kaliforniarra izan arren, haren arrabasoak ere Euskal Herrikoak dira, bosgarren belaunaldiko euskalduna da, Xanti. Bagaur azken orduak ditu, gurean Euskal Herrian, hiru orduren buruan hartuko du, Miarritzen hegaldia, eta Kaliforniara itzuliko da, eta musuzapi hartuta, ura despeditzera joana da, haren herritarra, bere herritarra, Patxiri Goien, Patxi, egunon!
1: Eguno Maider, erratzuko plazan egin dugu itzordua eta espero nuena. Edo zein egunez ikus dezakegu Xanti Oteiza Bidart, La Txama, Gozategi edo Eskorbutoren t-shirta jantzita. Baina gaur ez, gaur errugbiko kamiseta ekarri dugu. Euskarians rugby taldearen poloa, beltza. Baina jantzkera horren gibelean errotik amerikanoa den mutiko bat dago edo errotik da euskalduna, biak batera menturaz. Xanti Oteiza Bidart, egunon.
2: Egunon, Patxi, somos.
0: Xanti, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Xanti, zu zer zara errotik? Euskalduna edo amerikanoa?
2: Neretzat erresa da ertzia euskalduna.
1: Erresago zergatik?
2: Bueno, bai, bizi naiz Ameriketan eta han sortua,

0: Baina familia guztia euskalduna eta bueno, han segitzen dute kultura euskaldunarekin, txinoko eskoletxeekin, Kalifornian, eta txikitan pilota naitzen eta tablako gauzak, hasi ke netzat euskalduna naiz, aixe.
1: Izan ere, han eskuaraz mintzatzea ez duzu erresa, eta horregatik lotzen zara kulturako bertze gauzei, ez da? Pilotari, dantzei, eta horrelakoei.
0: Hoi da, azkenean gazteria Ameriketakoa dena euskalduna bai dantzatzen dute, eta bai, aurten udaleko izan dugu txinon ere, hasike bai, ikasten dugu kultura, kantak, txistoa jotzen, ez da inbunzia nahitzen, olako hauzak. Ezkenian, izkuntza da zaiena txikitzea, baina ez dutena izkuntza, pues, mantenitzen dute kultura bertze maneretan.
1: Baina erran daiteke, zuk euskara gehien mintzu duzun tartea uda izaten dela, ez da? Hemen erratzun?
0: Bai. Bertzenaz, bueno, Ameriketan etxean, eta bai, aitekin, edo igual deitzen familiari hemengoa, edo igual ez da hit, euskal etxean, euskal zaharregin, eta o bertzenaz nagolaik supermerkatuan amekin, eta zerbait sekretuan nahi du erran. pues, euskaraz, baina bertzenaz bai, hoi da, bakarrik hoi.
2: Xanti, hiru ordu barru hartuko duzu hegazkina, Miarritzeko aireportuan, nola zaude, edo zein da orain daukazun sensazioa?
0: Ba, beti bezala, tristetasuna, kristona. Eta hemen pasu ditut bi abete terdi, eta urtero bezala baltatu Ameriketara, eta estudiatu, eta hola, nire bizia egin, urrengo urtea gaino.
1: Zer ikasten duzu, eta nun ikasten duzu?
0: Ingenieritza ikasten dut, mekanika, orai hasiko naiz ikasten. Aukeratu dut ingenieritza tipoa, klasea, eta Santa Claran, Kalifornian. San Franciscotik ordu bat edo.
1: Azken ordu hauek nola bizi dituzu? Izan ere urtero etortzen zara familiarekin, Euskal Herriko familiaren gana, eta uda hemen pasatzen duzu. Itzultzeko gogoa izaten duzu etxera?
0: Ez, egi harteko ez da gino esplikatu, ez da da ganden urtean, egin duen despedida bat lagunekin pixket, eta gero gan nintzen erratzutik, gangara aeroportora beti bezala, eta gategin bastanetik ez da git musika autoan, eta no seke, eta bistak ikusten, eta azkenean, pues, banuen emozionatu nintzen, eta inuen negarra honitz. Hasi que, bueno, ni aixa ez dut egiten, eta hoi ertena batzu bizkat noa setitzen aiztenez, azkenean bai bueltatu nahi dut etxera pixkat, porque ez da gite hemen pasen dut hainbertze denbora, baina hemen etxean bezala setitzen naiz, eta errotik, erranduzuna hastion bezala, ni euskalduna sentitzen naiz, eta bai, azkenean hemen egon nahi dut.
1: Ba, kigu, kuadria baduzula, hemen erratzun, eta bestaz besta ere ibiltzen zareteu da guztian, herriko bestetan eta ongi pasatzen duzula. Zein dira zure besta gustokoenak, hemen inguruan?
0: Ba, erratzukoak. Erratzukoak, bai. Igual, Elizondokoak ere, boita dira, Amaiurkoak ere, meian, bai, hoi bertze gauz bada, olako besta klasea Ameriketan ez da egiten. Ameriketan, pues, lehenbiziko hauza, alkola edan behar duzu, bueno, alduzu edan oaita bat urte egin, eta bestakan, dena pagatu, berda, dena kario, musika, por ejemplo, ere, kario, eta ni unibertsitatean ikusi dut bestak, bueno, hango bestak, gehienak, igual sartzen zara etxe batean, eta besta guztiak dire etxe batzuetan, eta bai, alkola doainik dago, eta musika tope, baina igual ez zaitzu gustatzen musika, no seike, eta beti bada arazoa baten bat. Baina nire gustokoenagan da dire dagolaik ez da egite grupo bat, nire unibertsitateko estudiantea gola jotzen, eta inork grabatzen, denagor gozatzen, eta dena doainik, eta hoi gustatzen zait gehiena, baina gero, karo, jende Ameriketan soinuan gatik, pikatzen dire, deitzen dute polizia atxekeko amarrak eta kuartotan, eta jazta, bestak itzen da.
1: Pelikuletan bezala, eh?
0: Bai, bai, pelikuletan bezala, eta azkenean, pues, zen aizu ertia, hemengo bestak ez dire konparatzena.
1: 19 urte dituzu, eta horrek erran nahi du, Estatu Batuetan ezin duzula alkoholik edan, ez? 21 urte konmuga da han, Ameriketan.
0: Hogeita bat urte da muga bai.
2: Xanti, zer dago Euskal Herrian? Kalifornian ez duzuna?
0: Igual kuadria. Bueltatzen nahi zegu daro, eta badut kuadria, como si nada, beti hartzen haute aixe, eta haitzen nahi zarrasongi eiekin. Eta ni, pues, Amerikitan bizi dut beti eskola, ni eskola frantsesean egon naiz, kasi nire bizi guzian, eta orai Unibertsitate Amerikano batean. Baina beti izan dut lagun batzuk hango eskolan direna frantsesak eta beraien aite lanian hemen urte pare baten dako, eta gero bueltatzen dire Frantziara edo bertze herri batera gaten dire, eta beti azkenian egiten nuen lagunak bio hiru urten dako, eta gero gaten ziren, eta beti gola ibiltzen nintzen, hasi que bai, ni errango nuen harremana hemen, eta bueltatzen naiztenaik Ameriketara sentitzen dut como bai etxien nago, baina ez dut bizikleta hartzen al Zubipuntara, por ejemplo.
1: Zubipunta da hemengo ostatu bat.
0: Bai,
1: erratzukoa.
0: Oida. Eta ez dut hartzen al bizikleta etxetik ostatura eta lagunekin egon. Han Ameriketan ez balin bauzu autoa, pues zaila, eta gainera ni bizi naiz ordu bat igual autoz ne lagunen etxetik, eta beti hola planak egin behar dugu, eta ez da berdina batera.
1: Han baduzu gida baimena?
0: Bai.
1: Eta hemen?
0: Hemen oinik enez, hemen hain aiz sortzen permisoa eta baina zaila da, eta Ameriketan, bueno, 16 urtegin altratzen duzu, eta sobra, bai.
1: Hizkuntzak igual jartzen dio zailtasuna agian hemen ateratzeari?
0: Bai, azkenian ni atro nahi nuen erderaz, aite damak errantzuten igual, esamina egin frantsesez, azkenian, eta no sege, eta ni errandut, pues, dena estudietu dut erderaz, egin behar dut erderaz. Eta azkenian, pues, egin nuen teorikoa, eta lehenbiziko aldea penkatu, erderaz, eta bai, bueno, ez hainbertze faioakin, baina onigen penkatu nuen, zentako, pues, galdera batzuk ez nuen ulertzen ere. Eta, bueno, azkenian hori da, zaiatasuna, baina...
1: Bueno, pixka aterako duzu, emeki. Ostatu aipatu duzu, Zubipunta taberna da, erratzuko tabernetako bat, eta normalean, ohikoena zen, zu barraren alde batean ikustea, baina uda honetatik aurrera, barraren bertzaldean.
0: Hoi da, uda honetan, pues, lan arpatu dut Zubipuntan, hilabete baten dako bakarrik, eta bai, gozatu dut, pastu dut, bai, justo hilabete bat, eta abuztondako turistak etortzen zirenean erratzura, pues beti bezala abuztua egoten da atope. Eta hola, ze, bai, gozatu dut Zubipuntan egitea lana, esperientzia diferente bat, igual esperientzia ez nuen ekartzen al kamareron aldetik, baina bai hizkuntzak, eta bai, gozatu dut jendia ezagutzia eta lan egitea eta nola den izateko kamarero bat.
1: Bai, ze Zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu?
0: Inglesa, beharko. Frantsesa, bueno, erdera ulertzen dut, baina gero kostatzen zait solas egitea, egia da. Eta bai, euskara, lau. Ba, iru koma zazpio.
1: Ez da gaizki, eh? Alere, horiek denak eskaintzen dizkiozu bezeroei, eta zure kuadriakoak ere hor inguruan ibiliko zirela, ere pentsatzen dut, maiz, eta eskatuko zizutela trago bat edo bertze.
0: Bai, oida.
2: Xanti, amatxi Mari Angeles eta Itatxi Xanti erratzun bizi dira, baina diru askatzea zaspertuta, zer horrek ere bazitako xox pixka bat nahi zenuen, ez?
0: Bai, oida, pixka eta zutu bat, bose... Azkenean amatxi eta aitatxi, amatxi beti erten aitatxi imateko dirua, eta aitatxi beti imaten, eta azkenean pues, ez daiteke hola, eta gainera esperientzia polita da izateko kamareroa, eta errespetua gehiago izateko ungaten txarelaik edo zein tabernara kamareroan dako, eta ez da egit, bertze aldeak ikusteko nola den, eta igestena gehienan netako ikasi dut nola jendeak konportatzen den. Igual badugu menu bat, ez da gizen bat opzionakin, eta pertsona bat tortzen da, eta iteranzu bokata bat, no seke, tomateo, eta pues ez badugu menuan zer da hona, eta ez da, ez ge...
1: Hortik aukeratu, eta listo.
0: Oida, bai, eta jendea batzutan zaila da, eta...
1: Horai, begirune askoz ere gehiagorekin begiratzen diezula zerbitzariei beraz. Xanti Oteiza bidartekin ari gara, bosgarren belaunaldiko euskalduna, eta euskaraz ari zara, izan ere baduzu historia luzea Euskal Herriarekin lotuta. Gutxi gora bera nola da zure historioa?
0: Orduan, pues, aita erratzugua, eta bertze aldetik, pues, nire bir aitatxik, bai, kasi guztiak, imigrantia ziren Euskal Herritik. Nire aman gurasoak hoiek ziren lehenbiziko belaunaldia Euskal Amerikanoak, baina bertzenaz badut biraitatxi batzuk basen afarragoak, ibarlakoak eta azkaratekoak, eta gero badut birra matxi bat ere erratzukoa. Baina bai, pixkat gehienak basena farrogoak eta bastangoak ere bai.
1: Eta zuekan milaka kilometrotara, Txinon, mantentzen duzu kultura hori, lehen ere aipatu duzu, dantzetan, pilotan jokatuz, eskuaraz mintzatuz ez hainbeste, baina nolakoa da hango Euskal Komunitatea, Txino ingurukoa?
0: Bai, azkenean ni txikitan ni eskupilotan haitzen nintzen honitz, San Francisco horagaten nintzen, haitzera bertze gazteriekin, musian ikasi noenan, udalekun, amar urte banuelaik, eta, bueno, batzutan aspertzen garelaik aman kontra buruz, beti galtzen karo, baina bertzenaz, bai, euskal kultura mantenitzen da, eta ni konfiatza badut gaztetasunean. Bai, igual euskara ez dakite, eta igual hizkuntzan ja zaila da harpatzeko. Baina euskal etxea mantenitzen da, eta kultura ere.
1: Hemen ibiltzen zarenean, maiz ibiltzen zara, hemengo musika taldeen kamisetekin. La Txama, izan Eskorbuto, izan Gozategi, eta gaur... Errubiko kamiseta,
0: bai.
1: Eta Jantzkera ere, ba, euskal prototipoa erranen genuke, ez da? Trekineko botak eta galtzamotza, hola, kirol galtzamotzak. Bai. Ameriketan ikusten zaituztenean horrelako kamisetekin, eta ez dakit zer erraten dizute? Osasuna zalea ere omen zara, eta osasunaren kamisetarekin ere ibiltzen omen zara, ez da?
0: Bai, ni egunero patzen dut, igual... edo kamiseta bat zerbait euskaldunekin, edo osasuna kamiseta, edo zen gauz, baina jendea ez nahu beretzen arraroa, bueno, batzutan arras futbol zaleak bali madire, bai, ikusiko duten ere kamiseta osasunakoa, eta erragute, baina nondik atara du hau, eta zer da unen historia eta.
1: Where's Osasuna?
0: Bai, bai, oi da. Oi da. Oi da. Eta jendea batzuk, pues, igual arras futbol zaleak bali Madrid ezautzen dute, edo, ba, baina latxama eta gozategi eta olako gauza, pues nipa. Bai.
1: Ideiari gerez.
0: Ideiari gerez.
1: Batzuk galdetuko dute, ez, galdetu duguna, ez? Osasuna nun dago, ez? Iruña, Iruña bai. Nun dago.
0: Oi da, oi da, eta, bueno, historia kontatu behar, eta... Eta bla, ni gehienakan Ameriketan, bueno, koste dute ekipo bat, ona dagona, eta aukeratzen dute, Barça, Real Madrid, Manchester City, olako ekipoak, baina gero koste dute kalean tipo bat, Osasunak abisetekin, eta, bueno, grazia ematen dut batzutan, oin ekipo da, eta bla da.
1: Ze pilotari duzu gustokoen?
0: Boa, egiarteko ni pilota orai ez duz egitzen hain bertze. Txikitan, bueno, Ameriketa torri zen esala, eta oraitzen naiz txikitan ere gustatzen zaiten haunitz Gualtari.
1: Ah, kubatarra, trinketista.
0: Bai, oida, oida. Eta ni trinketian haitzen nintzen, txikien nintzela, igan txinon, bueno, bainion iru fronton klase, zentro baskon Euskal Restaurantean badugu Plaza Lasoa, eta gero ezker pareta ere badugu txinon, eta leno banuen trinketea, baina noia txinoko aldezarrian zagon, eta orai dire denak zelaiak lenoko letxeriak, eta orai jendea da saltzen terrenoa konpania handietara como Amazon eta holako gauzak, eta han faktoriak egiten dute, eta azkenean pues lurra horrendako da, eta trinketea hola galdu dugu, baina bueno, kultura mantenitzen da, eta ni txikitan jendero goizeko bederatzitan haitzen nintzen esku bilotan Denis Petri izan zekin Euskal Amerikano batekin, eta hoi segitzen du kultura pilota ere, eta hola bai.
1: Rugby talde gustokoena?
0: Abiron baiune, bai, aixe.
1: Egon zan noiz baitere?
0: Partido egusten ez, partido oniginez. Oniginez, justo, pues, ikasiut aitu hartzirela egin bertzutela derbi euskaldun bat Biarritzen kontra Baionan udero egiten dute, eta justo ni banuen lana, así que ez nintzen katera, bai, maian bai, abiron Baione errango nuke.
2: Bueno, ba, esan dugu, hiru ordu barru abiatuko da Miarritzetik, Kalifornia aldera eramango zaituen gazkina, Xanti, datorren urtean berriz hemen izango altzara.
0: Bai, udero bezala, sin falta. Bai.
1: Bakuraia on, bidaia on, Xanti. Bai. Eskerrik asko, plazerra izan da. It was nice to have you here this summer.
0: Thank you. Mira esker.
2: Aio.
3: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udala kantonatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
5: Euskadi Irratia.
2: Martin Zeberio, kaixo, egunon.
6: Egunon.
2: Entzun dugu, Xantik hiru ordu barru hartuko du gazkina, Miarritzen. Zuk azken hegaldia noiz hartu duzu?
6: Ba, atzo bertan. Bueno, hegaldi bat baino gehiago. Georgiatikan bueltatu ginen, miruakin, eta, bueno, nahau indikan aterrizatzen.
2: Zer modu, zibilizarete?
6: Oso ondo, oso bide polita. Bai, izan da, bost egun denera, biaje barne, baina izan ditugu bi egun pixkat Georgia, bueno, Tbilisi ezautzeko, eta azkeneko egunenan kontzertua izan duen nun, Tbilisin, Art Palacen, eta izu, herrizko esperientzia, aspalditik bisitatzeko gogoan nun.
2: Esperientzia, zer, Georgia ezagutzea, edo baita kontzertua bera ere, edo bereziki hori?
6: Ba, bueno, nik eske Georgiakin justo aspalditikan neukan horra arantza bisitatu nahi nula. Ze, bueno, daukat justo lagun bat dela kazetari gastronomikoa. Eta Georgiari buruzko, Georgiako gastronomia buruzko liburu bat idatzizun. Eta nik orduztikan, karo, beak behartzun, voluntario behartzitun rezeta horiek probatzeko. Eta nik nire burua eskaini nun. Eta, karo, nik ez dutzen nun Georgiako gastronomia, baina nire etxen prestatutakoa. Osa, ez nun inoiz jan nangoa. Eta hartu nion, benga, jun behar, noiz bai, tio. Eta, oixe, pues, lortu dut, bengoz, ez dakizatik, Baskin Festek aukera hau eskaini dugu,
2: eta... Eta orain, zure lagunak kozinatutako hori, fidela iruditu zaizu Georgiako gastronomiarekiko?
6: Ez. Es que esta lagunak prestatu zula, lagunak errezeta idatzi zun.
2: Zuk prestatu
6: zeruen. Ni prestatu behar nun, oza, errezeta testeatzea zan, ni prestatzea. Eta hombre, esan beharra da bertakoa ezin dala gainditu. Oza, harrigarri alitzaken nerea, behainoen abezainoen aizatea. Mm-hmm. Baina, izu, kontentu gatu nahi ze bai, eh?
2: Bai.
6: Emaitzakin.
2: Onde utzi diozu.
6: Bai.
2: Anetzara sukaldean sartu, ez?
6: Ez, baizea.
2: Baskin Feste aipatu duzu, hori izan baita miruaren azken emanaldia, baina udan batetik bestera ibilizarete.
6: Bai, gatu gabe. Bai, gatu gabe ibilika. Han uztaila berezik intensoa izan da. Bueno, damakigu diskatera atera genunetik miruenea gatu gabe, baina uztaila oso potentea izan da. Eta gero bi aste hartu genitun librek, beti hartzei dugula. Eta horren ondoren izan ditugunak, izan dira... oso momentu gozoa, oso kontzertu politxak izan dira, euki genuen Donostin izugarrizko kontzertu politxa, Bilbon ere, eta berdin hauen Georgiakin, eta gehatzi denak.

0: Mirua taldeko musikaria Matxin Zeberio izango dugu lagun, faktorian astelenetako azken minutuetan, kontzertu gozoak aipatu dituzu. Hain zuzen ere, gaur 8 Miruak Bilboko aste nagusian emandako kontzertuaren kritika gogor eta lotxagabe xamarra, irakurri genuen, biharamunean korre egunkarian. Alakoek ze garrantzi dute zuentzat, edo nola hartzen dira, alakoak?
1: Ba, beida, kritikak ongi etorriak. Hola, xe. Eta inungo erreparik abezatet. Baino, el korreoko Oskar Kubillok idatzizun hau ez da kritika bat. Honek beste zerbait nahizuna dirazi, badirudi. Eta garbi dao, behak idazte un hortan, ba, bueno, arazo bat daukala, eta beste euskal artistazko kizan dute. Euskal artistekin, jai eredu batekin, euskerarekin ditu, bueno, kenduta rock talde klasiko batzuk oso onak dianak, errespetatze ditunak. Gainontzekoekin badirudi arazo handi bat daukala. Eta badirudi, ba, zezen plaza baten, da honen, sarreren laurdena salduta, beak idatzi omen du, ez? Behin baino gehiotan, no, más gente que el año pasado. Eta laurdena beteta, ez? Gure kasun, ba, 2000-3000 persona etorri zian ikustea, eta gutxi iritu zitzaion, ba, ez dakit, jode, ba, zea maizek normala 9000 persona, edo zianak ekartzea, eta Euskal Herriko historiako talderik haundinetako bat. Baina, bueno, guk ez bagenunen beste jendekarri, ba, nik behintzat ez nun gutxigo disfrutatu. Nik uste bertan eontzianak, eta beak ere aitortu du, eh? Bukaeran esatu du. El escenario no les quedó grande y conectó con la chavalería. Es que kriston ambiente eontzan. Eta guk disfrutatu genun pilloa.
0: Bai, aurretik bestelako ezten batzuk sartuta, ia da, artikulu amaiera arte irakurrizkero, ba, horraino ere iritsiko zirela irakurleak, baina...
1: Bai, ez nahu gehiagik ezkatzen egizan. Beak garbi dau titularren guk zein genuen eta nola ingenuen adirazi ordez, adirazi du, jende gutxi ontzala, ez? Zentzu baten seinalatu nahian edo gure estiloko taldek ekartzeak ba, ez dala Bilboko jai ereduarekin igual beak nahiko lukena. Eta bestalde, ba, gure musika, gure kantak ez ezkiola gustatzen, hoi besterik ez du adirazten. Gero, garbi da, ze musikaritaz ez du ia ezer esaten. Osa, aipatza ditu lau toleron izenak, eta ez du gure musikari bakar baten izenik aipatzen. Eta beida, gu hiruaz gain beste lau eraman genitula, izugarrezko musikarik denak. Eta, bueno, harrituta ez nuke esango. Ze aurreko egunen jak furgonetan etxeak inoa zela, kupagenekin behar kritika ingo zula, ze ite ditu, kronikak beti. Eta eginean esaten, aber ze idazte hon, aber. Eta, bueno, ba, ez nuna espero da, saretan olako rebuelo dango zanik. Oiez.
0: Matxin Zeberio Mirua taldeko kidea ekoizlea, eta zure LinkedInen diozunez historioak modu eraginkor batez kontatzen esperientzia duen ikusentzunezko sektoreko profesionala. Bueno, musika ere, bera ere bada, ez? Historia kontatzea. Bai,
1: ostra, ez nuen espero, elkarrizketan da nire LinkedIna ateratzea, jude, ez eta eguneratu hori mila urtetan.
0: Baina hor dago.
1: Bai, hor dago, bai, igual desaktibatu barko.
0: Begira, Wikipediarik ez dizu topatu?
1: Ez, ez detin edo...
0: Euripeste
1: norbaitekin dezala, ez?
0: Tolosa eta Madrilen artean saltoka ibiltzen zara eta bizi zara, ze bizi modu egiten duzu Madril aldean, Matxin?
1: Ba, a ber, nahi, eske, Madrilen bizitzea asko gustatzen zait, osea, kontrakoa esango banu, gezurra esango nuke. Euskal Herria, ala ere, osea, ezingo nuke Madrilen bizi Euskal Herririk gabe, eta ezingo nuke Tolosan egon Madrilik gabe, ere, ni Tolosarra naiz. Ze Madrilen egia da, bat daukagun, bueno, gure lagun taldea, eta ite ditugun gauzak, eta daukagun aukerak, ba, egia datozela oso bat nerekin. Osa, oso nere estiloko jendea dia, ezin egon antzeko partekatze ditugu, eta artearen munduak egin oso lotuta gaude, gehienok. Eta, bueno, guztua.
0: Ba, faktorian zuriak izango dira astelenetako azken minutuak, musikeneko irakasle eta EASO Abez batzako kide den Marta Garziarekin arituko zara, txandaka, eta bakoitzak, ba, bere munduko oihartzunak eta hurbilduko dizkigu. Nolabait gure kabezerako musika aholkularia izateko eskatuko dizugu, Matxin? Lagunek askotan eskatzen dizute hori? Musika gomendioak askotan eskatzen aldizkizute?
1: Noizbenka, bai, hola, bintza eta dibiz... Miruan eta hola, manetxota baitan noiz benka esatu dute, jo, Matxin, aspertu zara, eskizak izentzun, biali disko batzuk da, bialtzizki eta mar, eta hortatik gero esatu dute, jo, pues hau ez izaiten ezer gustatu, baino hau, super ondo, pues, hola.
0: Entzungo aldugu, uda honetan egin duzun deskubrimenduren bat?
1: Bai, bota.

0: Cameron Winters. Hauna. Hau da, bueno, nik oindala urte beten guru edo deskurritu nun, bueno, nik eta beste milioik antzulek deskurritu egon kantaria, giztaldeko frontmana, ebai, eta gero bere diska propio eta bere musika propio ere iten duna. Eta justo kantu hau da, hola, azken urte hontan zuzenen eman ditun jiratik ateratako bat, ze ibilia ba, alde batetik bestea pianoakin bakarrik bira iten. Eta kantu hau da oraindik atera ezan kanta bat, baina bueno, bastante bere jarraitzaileen artean pisu asko hartu duna, ze egia esan ohitura oso polit bat daukate Cameron Winter eta Gizen jarraitzaileek, dala pixkat iraganeko kaseteko grabaketen ohitura hori, nun kontzertu batea zoazen eta grabatzezu kontzertu osoa eta YouTube ego. Eta inkluso kriston portada landuk jarraitzaileek behakin dako diseinok eta hola dituzte, ba, balitz bezala holako bootleg gezurretazko album bat. Eta hoiek entzuten, ba, hoien bitartez, derrepente kanta honekin topo inun, eta, buf, oza, sekulako konexioa sentitu nun. Hain, bueno, udara bukaera dela, aldaketa garaia, eta, bueno, ba, norbere bizitzan transizio momentu bat topatzen nun, ba, justo kanta hau, nik ustez, neko zorrotza dela.
1: Zuzenekoa den zuten ari garena, baina guztak kasetean grabatua izan,
0: ez? Ez, ez, noskiz ez. Hau grabatuko zuten, ba, grabadora batekin, edo jekintzazu, igual mobil batekin.
1: Gaur egun hori ere posible da.
0: Bai.
1: Baina kasetoiek, gero, digitalizatzen dira nola bait?
0: Ez, oza, ez da kaset bat, eh? Esaten on, bere garaian bazen kultura bat grabatzeko kontzertuk igual kaset txiki batekin bai. Grabatu kontzertua, eta gero, ba, saltzezian nolako bootleg bai. Zuzeneko faltsu batzuk. Oain jendeak ite duna, grabatu daukan grabadorarekin, eta YouTubera igual.
1: Pentsatu dut, kasetean grabatzen ditu. Badagoela orain joera bat, ez?
0: Ez.
1: Punkean eta sekula utzi ez diona, alegia gauza kasetean entzuteari, ba, agian tiponen jarraitzaileak ere hori egiten zutela, baina ez. Ez da romantikoa dena.
0: Ez. Emulatzen dute kultura hori, baina bueno, gaur egungo teknologikin.
1: Esan duzu, harrapatu zaituen doinua izan dela hau. Ze behar du, talde batek edo musika batek, matxin harrapatzeko?
0: Ba, ez dakit gauza asko izan daitezke. Ba, batzutan Cameron Winterren kasun, konektatuet berekin, nik uste gaur egun asko kostatzen zait konektatzea poesia oso modu irekian adierazteuten artista askokin. Ebaite iruditzen zaitelako badaola askotan, ez ki ez dakit nola esan, posturioa igual itxusia da, baina batzutan igual horren kontziente ebai gure publikoataz eta musikari bezala ebai hoi esatet, batzutan zaila dala zintzoa izatea zure komunikatzeko hizkuntzarekiko, kontuan izan gabe igual ze eragin nahi ezun sortu zure publikoangan. Eta iruditzen zait Cameron Winter dala olako persona bat, atera balitz bezala hola bere aman sabeletik, de repente, eta da, ba, poeta bat, ba, nizarakit Leonarkoen izan zan bezala, bere garaien, edo, eta bizitze duna musika oso modu organikon eta bizian, oza, aldiero, jotzeun aldiero modu desberdien interpretatze ditu kantak, bere taldeakin ebaik, giztaldeakin, jolasteute pila bat musikakin, ite dituzte bertxiok, ite dute bat, bestea, zuzenekoak ez dauka batzutan zer ikusirik diskarekin. Eta egia ez dala oso ikua gaur egun. Gaur egun da diska da jainkoa, jarraitzaia da jainkoa, eta behaiek hartu dute bide bat pixkat, desberdina, baina aldi beren gaur egungo bizipenekin, emozioekin konektatuta. Osa ez da ariketa nostalgiko bat. Eta horrek ematen, no? Ariaka.
1: Nostalgia ipatu duzuta. Klasikoek baldute, tokorie, zure fonotekan?
0: Noski. Asko. Nik entzutet, bueno, edo zein estiloko musika eta askotan bukatzezu beste garai baten sartuta denbora luze batez.

0: Hau izango da historian moldaketa ezagut gehien, baina moldaketa gehienet duen kantuetako bat.
1: Bai, du gabe. Bai. Eta justo bertsio konkretu hau izugarri berezia iruditzen zait. Hau, bueno, Pitziger kantarian folk amerikar kantarian bertsio bat da. Baina ez bakarrik berea, ze hau ere zuzeneko bat da, hau da deakintzun kontzertu bat, singalong kontzertu bat, non beak kanta kantatze dituen eta publiko guztiak berekin batea kantaiek ere kantatze dituen. Eta bueno, da modu bat
0: bai. Pafiltzari bat egin zuen.
1: Exactamente. Bai da, ez da ezer berria. Men. Bueno, ebai Oskorrik Pitzigerretik asko dauka. Noski, orduan, bueno, dena dotuta da, ez? Eta bada kanta bat, kantago, bueno, segurazki jende askok mila aldiz, mila modutara entzungo zuen, baina nahi transmititu zean aholako, ni ez nahi sinistuna, baina gizateria sensazio inmenso bat, horren beste ahots berekin kantatzen aholako ereserki universal bat. Eta gaina kasualidadea, Cameron Winterren bitartez ezautu nuna, bai? Zebeak argitaratu zuen olako playlist moduko bat, ba, bere gustatzen musika batzuna. Eta hoien artean, derrepente, pum, altxorra bola egon batzen, uste, dutxatzen hain itzala entzunun, eta derrepente, ostra, zer da? Eta gaur honeak argitzen.

0: gaurko lehen tarte honek balio bezan zure aurkezpen moduan. Ez dakit zait doinurekin amaitu beharko genuken. Zeinote den Matxin Zeberioren soinu bandako, ez dakit, masta edo bai ala bai egon behar duen kanturik baute den. Ez da erraza, eh?
1: A ber, hau mast moderno bat da, ze duela jabete gutxi atera zan. Baina nik karneko nuke Charlie XCX-en No One Lasts Forever, David Cronenbergekin batera indako kantua.

0: Hau da orduan, gaurko Matxin Zeberi ordezkatzen duena bestia.
1: Bai, esango nuke. Udara hontan bueltasko eman dizkiot kantu honi, eta, bueno, udara bukaera hobera izan da pixka transizio fase bat niretzako, eta holako kantu hauek hola asko konektatu dute.
0: Noiz eta nola entzun izan duzu abesti hau?
1: Ba, alde guztietan egia esan, baina kotxen asko. Tokatu zait kotxe hartzea, eta, bueno, beste kantu askon artean hau tokatu zait. Gainean diska, ez da oso diska luzea, eta azken kantu hau beti da iristeanen ez dezula, ostras, badator. Baina bukaera, bueno, kanta osorik entzun duenak, badaki, ostra, desde logo etzaizula pasatzen nola disimulon.
0: Entzungo dugu orain, bukaera. Eta beste apuntea, diskoak orduan osorik entzuten dituen horietakoa zara.
1: Hombre, dudik gabe. Ni oso zalea naiz. Are gehiago, eske diska arte forma bezala iruditzen zait musikan, bueno, arte formato finala musikaren zat, osa, ni me encanta. Proposatzea bidai bat kantaz-kanta.
0: Matxin Zeberio, zu izango zara urten gure Ipar Orratza musika kontuetan, datorren astean gehiago.
1: Hoxe.
0: Besarkada bat. Hoxe.
2: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all.
0: Eta atzo hasi ginela ematen du, baina bihar itzuliko gara, 841 faktorian, bihar arte.
2: But, and that's why I like being close to my house, somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. I wasn't thinking about art as endurance, as immortality, you know. I mean, we can talk about immortal artists of various kinds, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. These are true things. And thank goodness for them. I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead.
3: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
4: Arratsaldeon deizuela, Zeutako krisia lehertu zenetik eskaini duen lehen elkarrizketan Pedro Sánchez presidenteak baztertu egin du Marokoren eskubeltzaren teoria.
5: No hay ninguna información que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: Alianza ultraeskuindarra Errusia eta Israel señalatu ditu Sánchezek Espainiako erregularizazio politika iaz sare sozialetan zabaldu dituzten gezurrengatik. Aitortu du bide batez Espainiako inteligentzia zerbitzuek ez zutela krisiaren neurria behar bezala neurtzeko informaziorik izan. Sánchez presidentaren arabera, Zeutara modu irregularrean sartutako etorkin gehienak arrazoi ekonomikoengatik iritsi direnez, ia guztiak euren jatorrizko herrialdetara itzuliaraziko dituzte. Ia 1500 adin txikikoak bestalde euren familien gana itzultzea izango da alegin nagusia, baina hori argitu bitartean Sira Rigo ministroaren arabera 500 adin txikiko penintsulara emango dituzte eta elkartasunez jokatzea eskatu du. Sánchez presidentari krisi betean oporretara joatea eta modu geldoan erreakzionatzea leporatu diotenei presidente batek atxedenerako eskubidea duela aldarrikatu du. Indarrak hartuta itzuli da eta peperi aurre egiteko Isabel Díaz Ayuso erositako atari atikoarena bazka hartuta.
5: Vamos, es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños, la señora. Que también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan.
4: Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
6: Baita zuri ere, Maite.
4: Abiatzen ari garen lanurte politikoa, Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela, ohartarazi du bestalde Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusiak.
7: Herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula, bi gobernu erreakzionarioen pean. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan, estatu frantsesean eta estatu espainolean.
6: Otegik aurreratu du EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela, Hego eta Ipar Euskal Herrian eskuin muturra estadin agintera iritsi eta horrekin batera autogobernuan jauzia ematea eta gizarte justu eta parekidea eraikitzea izango dituela koalizioak lanurte politikoan lehentasunak.
4: Euriborrak euneko irutik oso gertu 2,85 itxidu abuztua, uztailan baino 8.10 gehiago.
6: Bi urte dira Euriborra etzela euneko irutik ain hurbil jartzen, bi urte etzuela hilabete bakar batean 8.10eko igoera izaten eta gaurkoarekin gainera 3 egunez gainditu du Euriborrak abuztuan euneko 3aren langa adituen arabera Euriborrak goranzko joerari utziko dio datozen hilabeteetan.
4: Eta ez du laguntzen prezioak apaltzen nazioarteko testu inguruak hilabeteko etenaren ostean estatu batuetako armadak eraso egin du Bart Iranen aurka eta bi pertsona hil dituzte Ormuzko itsasarteko lakantu artean.
6: Irla horretako azpiegitura militarra izan dute helburu estatu batuek eta Iranek misilez eta dronez erantzun du estatu batuek Jordanian eta Arabiar Emirerri batuetan dituzten baseen aurka. Iranek ez duela gerrarik nahi, adierazi berri du Masud Pezeskian presidenteak, baina erasoen aurrean erantzun egin behar duela ohartarazi du, eta etzaiola inori komeni eskualdea are gehiago desegonkortzea.
4: Eta atzera etxean Donostian justu ordu honetan dituzte astekoak abuztuaren 31ko sarraskiak oroitzeko eguneko ekitaldiak ekitaldi nagusiak arratsaldean diren arren lore eskaintza dago ordu honetarako deituta joko dugu albistegia amaitu aurretik besan bezala ekitaldi horren jarraipena egiteko. Trafikoaren berri Beatriz Zabaleta arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai kontuz Gipuzkoa 6-7 errepidean Arrasate Maltzagarako bidean kamioia dagota trabe eginez matxuratutako kamioia eskuineko erreilean. Eta Gipuzkoa 631 errepidean, Zestuan, Zumarragarako bidean, gertatu barri da istripuan, biribilgunean bi auto elkar jo dute, eta esan da bezala, ez da momentuz berririk inork minik hartu ote duen, baina kontuz puntu horretan.
4: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
4: Ez aibuzu nola dator, arratsaldea.
9: Ba ez du galdaketan dirik, espero ipar partean tarteka odeiak nagusituko dira, giroa motelagoa izango da bertan, eta hemenka euri langarra egin dezake, hala ere, zeru ez da guztiz estalita egongo denean, eta tarteka ba ostarteak ere ikusiko ditugu. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean berriz, giro guzkitsuak jarraipena izango du. Ipar ukituko aizea ibiliko da, eta gaur temperaturan balioaltuenak 25 gradukoak izango dira, eta kostaldean ba, temperatura ez da askoz gehiago igoko.
4: Eta biharkoari ze itxurartzen diozue?
9: Ba oso antzeko eguraldia espero dugu biharko, eh? Giro lasaiarekin jarraituko dugu eta iparraldeko haizeak tarteka hodeiak ekarriko dituen arren, ba beste une batzuetan ostarte politak ikusiko ditugu. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian apur bat gorago batez ere barnealdean.
4: Eskerrik asko, ba bihar arte.
9: Bihar arte.
4: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, kontzalmendibe, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, maite.
4: Euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzea bilatuko du osasunak sadarren.
10: Gorritxoek, Getafe hartuko dute, etxean sadarren saspiterritatik aurrera. Rozier da baja bakarra eta Roxon bueltan da. Atletikek, denboraldiko lehenengo hiru puntuak lortu ditu, Balaidosen Zelta 0 eta 2 garaituta. Berengarrek, 20. Minutuan eta Navarrok 22. Minutuan lortu zituzten zurigorrien golak. Arraunean, Oriok irabazi du Eskola Beligal, momentura arte 16 bandera astinduta, txapelak galdu du maila eta Ares izango da playoffetan eta gaur ezagutu dugu Donostiako estropadan atera ziren emakumezkoen trainerentzako proposatutako isunak talde bakoitzarentzako 2000 euroko isuna proposatzen da.
4: Ordu bat aterdietan esan bezala kirolegez, ordu biterdietan kultur leioa parez pare zabalduko duguna Manu Etxezortu arratsaldeon.
10: Gaixo maite arratsaldeon.
4: Izen propio batekin Naomi Watts aktore ingelesak Donostia saria jasoko du aurtengo zinemaldia.
10: Bai, Naomi Watts aurtengo zinemaldia jakinarazi duen bigarren Donostia saria da, aurrez esan azutelako Werner Herzog, zuzendari alemaniarrak ere jasoko duela saria. Naomi Watts aktoreak irailan 58 urte beteko ditu eta bere belaunaldiko izena hundietako da. David Lynch, zuzendariaren Mulholland Drive filmean egindako lanak egundoko son eman zion, eta Oscar sarietarako bi aldiz jaso ditu izendapenak Baionaren Lo Imposible egindako lanagatik eta Iñarrituren 21 gramos filmean aritzagatik. Kulturreioan gainera maite, bukatu berri den musika 15aldiaren balan antzea, sei aldiz beteda kursal jauregia eta orokorrean iaz baino entzule gehiago izan dituzte 15aldiko konzertuek. Datorren urteko maite izen batzuk ja aurreratu dituzte, Xabier Anduaga tenorra eta Anne-Sophie Mutter violin jotzaile oso ospetsu izango Donostian.
4: Zein baino zein hortaz datorren urteko programazioan ere eskerrik asko Manu, gero arte. Arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira Hans Dickman eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioa.
3: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
5: Hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000. Todo esto no va a garantizar un 100% de la seguridad. Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
4: Hilabete joan da eta Zeutan lehertu zen krisiak bizi jarraitzen du. Mikel Arregi, Euskadi Irratiaren bidali berezia bertan da. Mikel, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon, bai.
4: Eta bilde ezagun azken ordua. Zeutan Espainiako gobernuak etorkinentzat prestatuta duen gune nagusian Loma Kolmenar inguru horretan Espainiako poliziaren kargak izan baitira goizean, gune horren beste aldean sartzeko zain dauden 100 migratzaileek indarrez sartzeko alegina egin baitute. Ordu honetako egoera zein da, Mikel?
11: Ba, goiz mugitu izan da hemen Loma Kolmenar magalean, gobernuak jarri duen kanpamenduaren ingurutan, 100 migratzaileek gaua hemen bertan pasa dute, kalean, barrura sartzeko esperantzan, baina plaza gehiago ez daudenez, haien artean, ikamikan hasi eta poliziak esku hartu behar izan du. Pilotakadak izan dira, korrikaldiak eta poliziak migratzaileak sakabanatzea lortu du. Goiz guztian zehar, migratzaileak eta jendeak aurrez aurre izan dira, naiz eta ez den bestelako istilurik izan. Momentuotan, hemen ikusi daitekeen argazkia, poliziak migratzaileen kanpamendua zaintzen, garbiketa zerbitzuak gaua kalean pasa dutenen zikinkeria garbitzen, kazetari gutxi batzuk, eta kanpamendu ostean itsasoa eta Uztailaren 30ean 80.000 migratzaileek zeharkatu zuten El Tarajalgo ondartza. Pedro Sánchezek 6.000 plaza jarriko dituela iragarri du gaur, baina hemen Zeutan egunerokoan milaka migratzaileek kalean jarraitzen dute, haien kanporatzea eta asilo eskaerak aztertzen dituzten bitartean, tentsioak etengabean goraka jarraitzen du.
4: Jakina, migratzaileen egorarekin batera Zeutako bizilagunen artean sortu den ezinegona ere albiste da, Zeutako komunitate musulmanaren eta kristauaren artean bizikidetza arriskuan jartzeraino, egoera ondo ezagutzen duen hainbat aditurekin hitz egin duzu, Mikel, iruditzen bazaizu ordu bietan goiza gaur albistegian jasoko dugu testigantza hori. Konexioa dagoeneko agurtu dugu, Mikel Arregirekin esan bezala, ordu bietan berak hitz egindako adituekin. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gaur zerriratik atean eskaini duen elkarrizketan, baztertu egin du Zeutara modu irregularrean sartu diren etorkinak peninsulara eramatea. Gobernuaren kalkuluen arabera, 5.000 migrante inguru daude ordu honetan edo une honetan Zeutan. Egoera horretan, horietatik 1.200 aipatu ditu adin txikikoak, baina Sira Rego ministroak ia 1.500 adin txikiko aipatu ditu. Eta gainera, adin txikikoekin zer gertatuko den? Sánchez presidente entzun edo Sumarreko ministro entzun erantzuna desberdina izan da. Oiane Pérez, Madrid, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Maite, Pedro Sánchezek argi duelako Zeutako krisia Zeutan bertan konpondu ahal izango dela eta zentzu horretan 1.200 adin txikikoen espedienteak ere hiru autonomotik kudeatzea aurreikusten du.
5: El mensaje que nos trasladan las autoridades marroquíes es que van a facilitar el reagrupamiento familiar. La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
12: Sira Rego haurtzaro ministroa kongresuan ala ere errepikatu berri du Marokoren borondatea ez dela inoiz hori izan. Erantzun gabe jarraitzen diela esaterako adin txikikoak euren familiekin elkartzeko azken urtebetean egindako 600 eskariei horregaitik adin txikikok peninsulara erantzun gabe jarraitzen diela esaterako adin txikikoak euren familiekin elkartzeko azken urtebetean egindako 600 eskariei horregaitik

0: Finlandia y en Ceuta.
1: Argi du bestalde emigratzaile gehienak arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, ondorioz ez lukete asilo eskubiderik Marokora itzuliko dira bueltan Sánchezen esanetan.
2: Eta sarreran aipatu dugu oian, goitik bera ukatu duela Sánchezek Marokoren parte hartzea Zeutako krisian. Ez zeneik, ez beste inteligentzia zerbitzuek ez dute Maroko seinalatzen duen inolako informaziorik esan du Espainiako gobernuko presidente.
1: Deigarria izan da gainera, ordu betetik gora iraunduen elkarrizketa horretan kritika bakar bat ere nola ez dion egina izan Sánchezek Marokori bere jarreragatik. Are gehiago, Marokoren lankidetza bere alakoa izan zela gora ipatu du, eta uhartarazi Marokorekin pakean izatea komeni dela.
0: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
1: Hori bai, Marokorekin harreman diplomatikoa tenkatu dezakeen urrats bat ere iragarri du Sánchezek, 20 urte ondoren, Espainiako errege bat Zeutan izango dela.
0: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin después de 20 años.
1: Ikusteko erabaki horrek zein ondorio politiko duen esan dugu ala ere interes bereziarekin utzi du Maroko Sánchezek ardura politiko guztietatik kanpo, ez horrela Israel eta Errusia sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatu die Espainia eta Europa kaltetzeko helburuz.
0: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
1: Eta Robles eta Marlaska ministroen arteko azken tirabira kaipatuta zeneiaren lana defendatu du Sánchezek, baina Marlaskak esan bezala gaineratu du, ez zutela inoiz zetorrenaren tamainaz abisatu.
2: Alderdi Popularrak berriz, Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchez presidenteri erabateko ahultasuna erakutsituela Marokoren politiken aurrean errendituta.
3: Juan Bravo, PP-ko idazkari ordearen arabera, Marokoko bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmoa zutela eta ez zituen sarrera horiek saiestu. Onda Azero irratian egin ditu adierazpenak Bravok.
4: Ese movimiento de tu territorio lo tienes que tener controlado. Parece que el otro lado, el país vecino, no ha estado por la labor de evitar esto, que esto no le incomoda.
3: Arago Joan Berri da Santiago Abascal, boxeko presidentea, honek Espainia eta Marokoren arteko adiskidetasun ituna bertan bera usteko eskatu berri dio Sánchezi.
5: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo.
3: Maroko Gaspaldi aktibatu baitzuen Espainiaren kontrako gerra hibridoa, Abascalen arabera, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko helburuz.
2: Betean oporretara joan eta geldo jokatzeagatik entzun dituen kritiken arira bestalde, Sánchez presidenteak atxedenerako eskubide aldarrikatu du. Indartxu itzuli dela nabarmendu du 2026an aurrekontuak aurkezteko prest, 2027an legealdi agortu arte jarraitzeko ere bai. Bide batez, PSOEk eta Espainiako gobernuak duten egutegi judizialari erantzuteko argi dago Isabel Díaz Ayuso erositako atikoan aurkitu duela Sánchezek kontraerasorako aukeran ere hasarriegi arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Sánchezek argi utzi du bere asmoa dela legealdia agortzea, gogoratu du ezkerreko gobernuentzat ere legealdiek lau urteko iraupena dutela.
0: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme
6: aurten beraz, en el 2027. Aurten beraz, aurrekontu proiektua 2027ko udan hauteskundeak eta hautagaitza errepikatuta gainera oztopo guztien gainetik salatu du, ez legokeela bere emaztearen eta nahiaren kontrako auzi judizialik, bere senideak izango espalira, eta bien bitartean Isabel Díaz Ayusok eta bere atikoak erabateko impunitateaz gozatzen dutela.
0: Vamos, es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños, la señora. Que también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad.
6: Impunitatea epaitegietan argi dago Sánchezen arabera, auzi jakin batzuk azkartasun handi zebazten direla beste batzuen aldean.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira abiatzen ari garen lanurte politikoa, Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin mutura boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehen bileran. Arriskuak arrisku ordea, Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoena egingo duela aurreratu du eskuin muturra geldiarazteko Iruña Andoni Amado Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegia gaur goizean Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileraren ondoren hauteskunde ziklo berria abiatuta lan urte berriarekin batera eta eskuin muturrak

0: Botereak gertu izan dezake lauartarazi du Arnaldo Otegi buru duen alderdiak entzun.
1: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan, estatu frantsesean eta estatu espainolean.
0: Momentua historikoa da Otegiren arabera eta erronka ere ildo beretik alako xeantzun.
1: Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko. Eta beraz, lideratzea euskal herri osoan bloke antifascista, feminista, sozialista eta soberanista bat.
0: Otegik dio garrantzitsua dela ezberdinen arteko akordioak lortzea eta hala Nafarroako kasua jarri du bereziki egin beharrekoen adibide bezala ezberdinen arteko bilera hori bezala.
2: Gaur amaituko da abuztua eta dagoeneko badugu euriborraren hileko batazbesteko tasa.
3: Euneko 2,85 geratu da, baina gaur eta abuztuko beste biegunetan euneko 3ko langa psikologiko ere gainditu du euriborraren eguneko tasa. Kaditu gehienek espero dute, interes tasen igoerari aurre hartu diola beraz euriborrak, izan ere Kevin Walsh, Estatu Batuetako Erreserba Federaleko buruak joan den ostiralean egindako hitzaldiaren ostean, ia segurutzat jotzen da interes tasek gora egingo dutela.
2: Sisto Iturria gago Goiti, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Kevin Warshak adierazi zuen inflazioa ez dela modu esanguratsuan apaltzen ari, eta beraz, interes tipoak igo beharko direla eman zuen aditzera. Euriborra, igoera aurreikuspenen arabera mugitu da, eta horrela gertatu da oraingoan ere. Abuztuko batazbestekoa, 1,85 kokatu da, iazko abuztua baino, 8-10 gorago, baina hiru egunetan, gaurkoa barne, eguneko tasak 1,3 langa psikologikoa gainditu du. Gauzak horrela, abuztuko igoerak 67 € garestituko du hileko kuota, 25 urtetan ordaindu harreko 150.000 € mailegu baten kasuan. Bestalde, Orsen hitzaldiak zalantzak eta urduritasuna eragin ditu diru merkatuetan, eta horren eraginez ordu honetan gorria geri dira Alemaniako DAX indizea eta Europako enpresa nagusiak hartzen dituen Eurostok indizea, eta berde aldiz Espainiako IBEX 35 eta Milango zein Parisko burtsak. Hori bai, ez galerak, ez irabaziak, ez dira esanguratsuak. Inflazioarekin lotuta dago interes tipoen igoeraren aurreikuspena, eta beraz neurri handi batean petroleoaren prezioaren bilakaerarekin. Izan ere, ekialde hurbileko azken gertakarien ondorioz Brent petroleoa 102 garestitu baita, eta une hauetan $81 saltzen ari dira. Testu inguru honetan errekaiak 120 gora estitu dira uda hasieratik. Diesela erabiltzen dutenek, arnaz apur bat hartuko dute bihar, indarren sartuko baita berriro 20 zentimoko laguntza fiskala, gasolinaren kasuan ordea, laguntza 10 zentimotik 5 jaitsiko da.
2: Ekialde hurbilean, Estatu Batuetako armadak Irango Lakan duartea bombardatu du Hormuzko itsasartean. Uztailaren amaieratik egindako lehen erasoa da, eta Iranek erantzun egin du Estatu Batuek Jordanian eta Arabiar Emirerrietan dituen base militarren aurka. Ekialde hurbilean, EITB-ren berri emalea Mikel Aiztaran, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Hilabetean lehen aldiz Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso diote berriro. Estatu Batuetako indarrek Irango bi kohete jaurtigailu bombardatu dituzte, komando zentralaren arabera, Hormuzko itsasartean mina jartzeko prestatzen ari ziren. Iranek berehala erantzun du, misila jaurti ditu Jordaniako Estatu Batuen posizioen aurka eta droneak Arabiar Emirerri Batuetara. Irango edabideen arabera, gutxienez 2 hil dira Estatu Batuen erasoetan. Tentsioaren gorakadak berehala izan du eragina merkatuetan. Petrolioaren prezioa 103 inguru hilo da, golkoan beste eskalada bat egongo den beldurrez. Donald Trumpek erasoekin batera mehatxu bideo bat zabaldu du sare sozialetan. Bertan, Karg uartea, Irango petrolio gune nagusia, sutan azaltzen da, bombardaketen ostean.
2: Masud Pezeshkian Irango presidentea Vladimir Putin eta Xi Jinping Errusiako eta Txinako presidentin elkartuko da bestalde gaur eta bihar Kirgistanen egingo duten goibileran. Guztira 10 herrialde osatzen dute Xangaiko elkarlan erakundea, eta Kirgistango hiriburuan ari dira egiten gai ekonomikoak ardatz hartuta 25. urteurreneko goibilera. Europar batzordeak bestalde ChatGPT webgune edo bilatzaile haunditzat izendatu du, eta horrek esan nahi du aurrerantzean gainerako bilatzaile eta plataforma haundiei eskaintzen zaizkien betebeharrak bete beharko dituela, tartean legezkanpoko edukiaren kontrol zorrotza. Lehen aldiz eman dio dio Bruselak izendapen horixe adimen artifiziala bilatzen duen bilatzaile bati. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, Europar Batasunean hileko 45 milioi erabiltzaile genditzen dituzten webgunei aplikatzen zaie izendapena, eta adimen artifiziala erabiltzen duten bilatzaileen artean ChatGPT izan da lortzen lehena. Zerbitzu digitalen legeko xedapen gehiago bete beharko ditu ondorioz aurrerantzean, tartean legez kanpoko edukia zabaltzearen arriskoi erantzutea, eta horiek ekiditea, adin txikikoengan izan dezaken eragin fisiko eta mentala mugatzea, baita oinarrizko eskubideetan eta hauteskunde prozesuetan izan dezaken eragina zaintzea ere. Lau hilabete ditu orain ChatGPT, azaro bukaera arte, eskatzen zaizkion baldintza guztiak betetzeko, eta batzordeak botere handiago izango du ikerketak irekitzeko susmoren bat baldin badu. Adibidez, Googleekin egin bezala, Jena Birkunen gai digitalen komisarioak adierazi du, paisaia digitala hurbiletik jarraituko dutela, eta zutela zalantzarik egingo plataforma gainbegiratzeko unean. ChatGPT-ez gain, Reddit eztabaida sarea eta Roblox bideojoko plataforma ere webunean ditzat izendatu ditu gaur Bruselak.
2: Nepalen eta Tibeten izandako uholde bortitzetan 1000 hildakoren mugara ari da gerturatzen hildakoen kopuru ofiziala.
3: Ia guztiak Nepalgo aldean, Tibeten 16 hildakoren berri eman baitute Txinako agintariek, nolanahi ere informazioa modu gardenean ematen ari direla defendatu du Txinako gobernuak, eta desagertuen bilaketa dela lehentasun nagusia. Mugaren bi aldeetakoak batuta 4000tik gora dira desagertutakoak.
2: Baio dezagun Katmandura, Nepalgo hiriburua, bertan da Olatzurkia ITBren bidali berezia. Olatz, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon bai.
2: Nepalgo erreskat zentral hidroelektrikoetako tunelak ari dira ikuskatzen, bertan egon daitezken 100 desagerturen bila. Zein da eskura daukazuen azken ordua?
7: Bai, 11 zentral hidroelektriko kolapsatuta daude, eta ustez tuneletan 900 langile inguru daude harrapatuta, atzerriko hainbat talde bereziari dira beraien bila lanean, adibidez Txinako hainbat talde tunelen erreskateetan adituak direnak gaur jakinarazi dute lortu dutela tunel hoietako batera sartzea, oso zaila da, dena lokaztuta dagolako, eta gainera tunel hauek gune menditsuan bidurren iparraldean daude, eta hori zailtasun handiak izaten ari dira erreskate taldeak iristeko. Gaur batera lortu dute sartzea, baina albiste txarrak ez dute aurkitu bertan inor, ez korpurik, ez bizidunik. Eta baina hori esandako hainbat zentral elektriko dira eta bila jarraituko dute. Hemen erreskate taldeak erlojuaren kontra ari da lanean, eta esan dute hurrengo egunetan ere jarraituko dutela. Desagertuak guztira gaur zifra ego dute eta 4200 inguru dira oraindik.
2: Zu esan dugu Olatz, Katmandu hiriburuan zaude, erietxeak, babeslekoak hoiek gainezka daude, eta orain templo budistak ere zabaldu dituzte desplazatuen aterperako, eta horretako bat ikusteko aukera izan duzu, ez da Olatz?
7: Bai, bueno, azken egunetan igo gara bidurrera, gune kaltetuetara, eta ibaiaren, Trixuli ibaiaren ertzetako errisketan ebai egon gera herritarrekin ikusteko, ez, nolakoa duten egoera, baina hori esan duzuna gaur Katmandun gaude, eta hemen lan asko dago ebai egiteko, eta bueno, ari dira lan asko egiten, ze esan digutena da hori, erreskate lan zarago eta bar, orain krisi humanitario bat hasi besterik ez dela egin, eta hori, 10,000 pertsona daudela orain etxerik gabe, azken egunotan Trixuli ibaiaren ertzetan ikusi ditugu, erabat suntxituta geratu diren erriskak, eta guzti horiek, biztanle guzti horiek laguntzaren zain daude, pixkanaka ari dira ekartzen, badibidez Katmandura taldea handiak, hori errepideak oso gaizki daude, eta ez da bat ere erraza, batzuk hor laguntzan zain daude, eta ez dute etxerik, eta gainik ez dute lortu Katmandura etortzea. Baina hori gaur Katmandun egon gara, eta adibidez templo budista bat besleku bihurtu dute, eta bertan ez digute utzi barnean grabatzen eta bar, baina kanpoan egon gera hitz egiten hainbat pertsonekin, bizirik atera diren hainbat
2: pertsonekin. Bai.
7: Desplazaturekin bai, eta 300 pertsona tenplu horretan zehazki, 300 pertsona baino gehiago daude, eta bueno, hori egon dira kontatzen, orain, beste egin beharreko beste lan bat da, beraien egoera psikologikoa eta bar kontutan hartu eta adituak izatea laguntzeko, ze xokean daude denak.
2: Olatz Urkia Katmandutik berri emale zuzenean, eskerrik asko, bihar arte.
7: Bai, agur, bihar arte.
2: Gatozen etxera bueltan, esan dizuegu ordu batean albistegi abiatu dugunean Donostian arratsaldeko ordu batetan zituztela enjuistu astekoak abuztaren 31ko sarraskiak oroitzeko eguneko ekitaldeak 213 urte dira tropa ingelesek eta portugaldarrek Donostiari zu eman ziotela goizean meza eginda, ba esandakoa lore eskaintza ez dakigu dagoeneko kaian amaitu den edo amaitzea, ronintza seguro la arratsaldean.
8: Arratsaldeon bai, amaituta dago, soldaduak eta tropen doinuak bete dituzte Donostiako aldezarreko kaleak eta doinu horiekin etorri da udal korporazioa, ba portaletas edo itxasoko atean egin den lore eskaintza hori egitera. 1813an gertatu zen, ba Donostiak jasan duen sarraskirik handiena, frantsesen mente zegoen Gipuzkoako hiriburua eta armada ingeles eta portugaldarrek ba hiri hartu eta erre egin zuten. Trinitate kale zaharraren zati bat baino ez zen zutik geratu, Santa Maria eta San Vicente artean alde zaharra zeharkatzen zuen kalea. Ba gaur egun hartako oroimenez abuztuaren 31 kalea du izena. Ba bi mende baino gehiago igaro diren arren, gertakari haiek leku berezi izaten jarraitzen dute Donostiarren memorian eta jende de bildu da hemen kaian, ba lore eskaintza hortan. Zuk esan bezala 11 eta erdietan hasi da San Vicente elizan. Oe garai hartako, bueno, gertakari latzaiek oroitzeko ekitaldia, ondoren ordu batetan itxasatean egin dute hemen lore eskaintza eta birsortze historikoak, kanpai hotsak, argien itzaltzea, kandela eta musikak, ba 1813ko memoriaren ibilbidea marraztuko dute egun osoan zehar. Egun amaituko da Suzien argitan abuztuaren 31 kaletik Santa Mariako ateraino egiten den paseo zeremonialeko ekitaldian ban hitzak eta musikak garai hartako Donostiako emakumeak eta gizonek jasandakoa gogoratuko dute. Egun osoko ekitaldia, ba egun berezi hau oroitzeko Maite.
2: Eskerrik asko nintza esan bezala arratsaldean ekitaldi nagusiak, baina dagoeneko lore eskaintza amaitua. Eta azkena aipamen bat albistegia amaitu aurretik Barakaldon momentuz ez da ostiraletik etxetik falta den 77 urteko gizonaren berririk.
3: Goizeko 9:00 dira berriroaren bila, mendibuelta bat ematera zijola esanez abiatu zen gizona eta arratsaldeko 4 kaldera ikusi zuten azkeneko ostiralean Barakaldoko San Vicente auzoinguruan, baina arrezkero ez dago bere berri ertzaintzarekin eta udaltzaingorekin batera suhiltzaile, gurutze gorria eta dia ari dira gizon hau bilatzeko lanetan parte hartzen eta baita herriko voluntario talde bat ere, esan bezala Barakaldon.
2: Ora honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan egoera zein da orduanetan Zistoiturria Gagoitia?
4: Ba, Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean autopilaketa dago Maltzagako norantzan, matxuratutako kamioi bat traba egiten geratu delako eskuineko herrian. Arazo bera gertatu da Ribera Goitian, AP-68 Bilboko norantzan, baina kasu honetan ertzaintzak jakinarazi du ez dela autopilaketarik sortu.
2: Eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
10: Ipar partean tarteka hodeiak nagusituko dira eta han hemenka euri langarra egin dezake. Hala ere, zeru ez da guztiz estalita egongo eta tarteka urdinguneak ere ikusiko ditugu. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean berriz, giro guzkitsuak jarraipena izango du arratsaldean. Ipar ukituko aizea ibiliko da eta temperaturak behera egingo du, balio altuenak 25 gradukoak izango dira eta bihar oso antzeko eguraldia errepikatuko da, giro lasaiarekin jarraituko dugu eta iparaldeko aizeak tarteka odeiak ekarriko dituen arren, beste une askotan ostarte politak agertuko dira.
11: Zer gertatzen zaizu?
12: Ezin dudala maleta itxi.
11: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
12: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
11: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
13: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
11: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
13: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Arantxako badia zain dago. Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
15: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gontzal Mendibe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Tira ba, Osasunak Getaferen aurka neurtuko ditu gaur indarrak arratsaldeko 7:30 aurrera etxean.
2: Talde gorritzoak porrota saiatu gabe jarraitu nahi du liga hasiera honetan eta Getafe izango dugu gaur arerio 7:30 aurrera Sadarren. Ramisen mutiak konfiantza kontuetan hasten dabiltza eta entrenatzaileak aurreratu duenez gaur ere aldaketak izango dira hasierako 11koan. Rosier da baja bakarra eta Roxon deialdian izango da. Atletikek neurketa borobila eginda irabazi zuen atzo Balaidosen utz eta bi zeltaren aurka. Edin Terzitzen mutiek goi mailako 80 minutu bete zituzten denboraldiko lehenengo 3 puntuak lortzeko. Berengarrek ireki zuen ketsu potea 20. Minutuan eta 2 minutu beranduago baliatu zuen Galarretaren oparia Navarrok. Arraunean Orio da Euskola Beldiako irabazlea bigarren urtez jarraian eta iaz lortutako banderen errekorra hautsi nahi du Zabalaren taldeak. Arezen 16. Lortuta, beste bi aukera ditu San Nikolas ontziak. Gainera, Euskadi Irratian gaur jakin dugunez, TKek Donostiako La Fabrika banderara ureratu etziren eta arranplatik alde egin zuten taldei izuna proposatu die. Talde bakoitzari 2.000 euroko izuna eskatzen die eta 5 egun dituzte taldeek elegitea aurkezteko. Txirrindularitzan, atzeden eguna du gaur Espainiako bueltan, Enric Masek irabazi zuen atxo eta paitan amendatean eta bera da izailkapen orokorreko liderra. Minutotik gorako errenta dauka Movistarreko txirrindularia. Eta pilotan, CaixaBank Masterseko final aurrekotatik oso gertu dira Artola eta Arrezusta, Larra Zabaleta 22 eta 20 mendean hartuta. 3 puntu dituzte jokatutako 4 partidetan. Albiste hauek eta gehiago ordubiak bitartean Euskadi Irratiko sintonian. Gurekin harremanetan jartzeko 688-666-000 telefono zenbakira WhatsAppa bidaltzeko aukera duzue. Gizonezkoen euskal taldeen asteburu aparta izan da, lehenengo mailako 3 taldeek lortu dute garaipena, Alabesek, Realak eta Athleticek, eta jardunaldia biribiltzeko aukera dauka gaur Osasunak. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gontzal.
2: Bordalasen Getafe izango du aurrean talde gorritxoak.
3: Bai, beraz aurkari zaila partida gogorra, futbola da, edo zer gauza gertaliteke, baina normalean badakigu Getaferen aurkako partidak nolakoak izaten diren. Hasiera batean partida itxia, borroka eta leia askokoa, intentsitate handikoa, baina jokoan bajarraitutasun gutxi duena. Horrelako xea izan liteke gaurko partida, aurrekari begiratuz. Gero, Osasunari dagokionez, Zeltaren zelaian, etxetik kanpoko lehen garaipen hori, eta oroar, demoraliko lehen garaipen alor tuta, bataldea konfiantzarekin da, nolabait esan genezake iazko denboraldi amaiera tristearekin eten zuela Zeltaren zelaian irabazita eta gaur etxeko lehen garaipena lortu nahi dute gorritxoek. Gogoratuko duzue, pasaden astelenean Levanteren kontra etxean ez zuela partida ona jokatu Osasunak, utxian berdin duzuten, naiz eta bitaldek izan zuten aukera partida irabazteko. Osasunak agian aukera geixiago izan zituen Luis Castroren taldeak baina ordu hartan utxian amaitu zen partida, 40 partidako bolada eten zuen talde nafarrak, etxean Sadarren gutxinez gol bat egiten. Beraz, hori berreskuratu behar du, orain arte ondo egin duena galdu gabe, alegia defentsako lan sendo horri ere jarraipena emanez. Mantaren teoriak dio, hori askotan ez dela posible, bat egiten denean bestea pixka bat aztu egiten dela, eta ea Osasunak partida biribila egiterik baduen. Bereziki partida huetan Ramisek eskatu bezala taldeari baloiarekin zertxe begeixiago egitea falta zaio. Egia da, Balaidosen bigarren zatian baloiarekin hobeto aritu zela talde nafarra, baina esan behar da, ziurrenik eragin handia edo zuzena izan zuela bat gehiagorekin jokatzeak iaia bigarren zati guztia, eta horregatik atzo Ramisek berak esaten zuen hori ere hitz egin dutela, eta oraindik ere gutxinez beste urrats bat eman behar dutela, bereziki baloia jokatzeari dagokionez. Etxetik kanpoko garaipena ere goiz ailegatu da, iazko edo duela bi denboraldiarekin edo duela bi denboraldi Bigarrenarekin alderatuta, eta ea, ba, horrek ere balio duen, ze iazko azken txampa txarrori kontuan hartzen badugu, bat alde Nafarrak etxean bost partida, daramatza irabazi gabe. Getaferen kontra, hori bai, iaz etxetik kanpo galdu egin bazuen ere, azken jardunaldian, salbazioa lortu arren, etxean talde Nafarrak irabazi egin zuen, bi eta bat, katenak, laurogeita amargarren minutuan iaia luzapenean sartutako golari esker, eta ea bagaur balaido zen, eta Sadarren pasaden astean egindako bi partidekin, horre egin zituen bi gauza, edo ongi egin zituen bi gauza batuta gaur taldeak partida biribila egiten duen, baina, badakigu, Bordalesen Getafe zer den, nolako aurkaria den, taldea ez da inbeste alatu baina izen berri asko ditu, eta ea ba, talde Nafarrak gaur partida zailetako gor batean, partida biribila egin eta hiru puntuak lortzen dituen.
2: Ba, neurketa aztertzeko dugu gurekin Juanan Larrañaga, arratsaldeon Juanan.
4: Bai, kaixo arratsaldeon.
2: Osasunak Balaidosen batez ere bigarren zatian erakutsitako mailari eusten saiatu beharko du, ala?
4: Bai, nik ala usten dut, ez? Garbi dagoena da, sekulako partidua ez dugula ikusiko, ez? Gaur Getafe aurrean eukita, badakigun Getafen aurkako partiduak ez dilara errazak izaten, ez? Kudeatzea, nik usten dut, beraiek pixka partiduak elditu iten dute baita ere, eta gainera defensako lan ona egiten dute, ez? Baina garbi ikusten dana dago, no? Aprobetsatu behar dela baita ere egoerak, ez? Getafeke ba, konferentzligako jarrepen bate o partidua jokatu ditu, nik usten dut hori, aurrera inarren nekea etorriko zaie, eze partidu asko jokatzen ari da azkeneko aste hoetan, eta nik usten dut hori ere aprobetsatu behar dela Osasunak, baina Osasunak mejoratu behar dut, inaki izan duen bezala, ba, bueno, Levanteen aurkezuen nalako partidu honik egin, baina irabazteko moduko nahikoa egin zuen, ez, aukera sortu zituen, ez, baina nik iruditzen zait zerbait gehiago egin behar duela, eta gora Getafe eukita ondik eta gehiago, ez, eta niko jokalarek berriak ditu Getafek, baina jokoa lehengoa dauka, eta horri heldu hartzaio, ez, nik usten de partidon bat egin da, gaina iruditzen Osasuna etxean jokatu eta beste puntu bat ematen diola etxeko partiduei eta aprobetsatu dezala ez partidu irabasteko.
2: Aurren Getafe izango da Bordalasen Getafe. Alegia, ez dugu sorpresa hartuko Getaferen jokamoldeak. Ze partidu egin behar du Osasunak garaipenetik hurbil egoteko?
4: Ba, batez ere defensako lan ona egin, ez? Akatsik egin gabe eta horrek emango dio. Zergatikan sortuko ditu aukerak. Sortu ez da erreza izaten Getafen aurka aukera asko sortea, baina baloi geldian da bar ni sortu dezake, ez? Eta batez ere akatsik ez egin eta defensako lan ona egin hortikan hasi behar dut. Hori garbi ikusi zuen, ikusi genuen lehenengo partiduan Levanteen aurkako partiduan alde hortatikan, ba, Ramisen ekipoak hola jokatzen dutela baita ere, ez? Lehenengo defensako lan horri eutzi eta hortikan aurrea baloia berreskuratzen dean kontrara sola jokatu, ez?
2: Eskerrik asko Balarra.
4: Vale, hasta tarde.
2: Iñaki, Ramisek aurreratu du gaur ere aldaketak espero direla hasierako 11akoan. Non egon daitezke aldaketa horiek?
3: Ba, pentsatzen dugu zelaierdik aurrera izango direla. Baina egia da, ba, lehen da biziko bi partida hauetan Herrerak eta atzeko Laurek hasieratik jokatu dutela, eta horrere minutu pilak eta undia dagoela, eta baliteke, ba, Boyomok edo Rikok aukeraren bat agian izatea, ba, hasieratik jokatzeko goratu, gaur bertan eman duela ba zerrenda Luis Miguel Ramisek, 24 jokalari daude zerrendan, bat kanpoan geratuko da, normalen alizateke Rafa Fernandez hirugarren atezaina kanpoan geratzea, Rosier baja da, Unai Santosen ordez, Roxon Yeboa sartu da lehen aldiz deialdian, baina ez dirudi segurenik minutuak izango dituenik, Asier Boniel gazteak ere, aurrelariak ere, hortxe jarraitzen du, eta esan bezala, batzealdeko lerrori errepikatu egin du bi partida hauetan, ikusiko dugu, hirugarrenean ere ala den, guk gutxienez, 4-1-5-1 aldaketa, ba espero ditugu, lauko sistemara itzuliko da segurenik Luis Miguel Ramis, Herrera espero dugu atean, Argibide katena errando eta Abel Bretones atzeko lerroan, naiz eta esan bezala Boyomok agian aukeraren bat izan lezaken, Iker Muñoz Moncayola eta Aimar Zelaierdian, zalantza gehien egaletan, Barja, Dubasin, Ruben, bueno, ba, Barjak beste unan partida honegin zuen, Dubasinik ere bai, bi hauek izan daitezke hasieratik arituko direnak, eta guk aurrekaldean Ante Budimir, espero dugu. Zelaia ere lehen partidan etzegoen jokatzeko egoerarik onenean, Ramisek esan du ez dela erabat hobetu, baina zertxo bait hobera bai egin duela, eta ea hori ere gaur nabaritzen den, arratsaldeko 7:30etatik aurrera, Sadarren jokatzen den neurketa horretan. Epaile nagusia, bizkaitar bat izango da, Jonander González Esteban.
2: Eskerrik asko Iñaki.
3: Gerorte.
2: Iazko denboraldi bukaera eta urtongo hasiera kontutan hartuta, zein neurketa zeramatzan Atletikek garaipena ezagutu gabe? Atzo, baina, aspaldiko partidurik borobien osatu zuten zurigorriek balaido zen, Celta 0 eta 2 mendean hartuta, eta joko benetan alaiarekin. Neurketako kronika nola ez, Aretz Gaiaztegirien eskutik.
5: Etxetik kanpo, talde on baten kontra eta ia sufritu barik irabaztea oso lantzean behin gertatzen da. Bada, Atletiki atzo gertatu zitzaion balaido zen. Talde zurigorriak nagusi izan da, menderatu zuen Celta. Lehoien lehen zatia, Atletikek aspaldi jokatu duen onena izan zen. Aurrean presio eginda, ito egin zuen talde galiziarra. Hori bai, neurketako lehen sustoa, Williotek eman zuen etxekoen aurrelariak, erremate makala egin zuen, Simonen aurrean bakarrik zegoela. Baina, jokaldi hori izan ezik, gainerok aukera garbidenak, zurigorrienak izan ziren azteko, Galarretaren eta Sanzeten jaurtiketak areaz kanpotik, bata kanpora, bestea Erraduren eskuetara. Ondoren, Laporteren burukada eta azkenean gola Gerenabarrenak baloia berreskuratu, Berengerri eman eta Nafarrak eskuinez jaurtiketa gurutzatua zareetara. Utx eta bat, eta handik minutura partidako jokaldia Galarretak baloia berreskuratu, Iñaki Williamsi eman, kapitainak Galarretari itzuli eta Ibartarrak lehen ukituan baloia Robert Navarrori utx eta bikoa egiteko. Bikaina benetan, Iñakik utx eta irukoa sartzeko aukera garbia izan zuen atxenaldira iritsi aurretik, baina ez zuen Erraduren aurrean asmatu. Bigarren zatian, lau aldaketa egin zituen aldiberean Claudio Giraldezek eta partida aldatu egin zen Celtak baloi jabetzak gehiago izan zuen, baina era berean zailtasun handiak izan zituen aukerak sortzeko. Atletikek berriz, pare bat kontrarazo argi izan zituen neurketa erabakita usteko. Azkenean, utx eta bi, denboraldiko lehen garaipena eta arnaz apur bat Atletico Madril Samamesen hartu aurretik.
2: Aize irabazi zuen Atletikek sufritza tokatu zitzaizunari Eibar da, baina merez izan zuen borrokak talde armaginak utz eta bat irabazten bukatu baitzuen Andorran, lehenengo zati berdinduaren ostean 47. Minutuan lortu zuen armaginen golak Garridok Eibartarrekin lortzen duen lehena, baina jarraian trabestu zen kontua. 46. Minutuan Mauna Zelaiak txartel gorria ikusi zuenean. Hortik aurrera, aginte makia hartu zuen Andorrak eta Aranbarriren taldeak atzera pausoa eman. Lerroak gertu jarrita, muturreraino sufritu zuen, helburua ondu baino beto beteta. Utz eta bat eta bigarren garaipena errenkadan. Entrenatzaile askoitiarrak taldearen lana jarri du balioan.
6: Aurretik jartzi lortu eta gero, bat gutxixo egin geldiu genunin, gustetor taldiek oso garbi dutidula zein, eta benetan lan ona indula, esfuertzo handi zekin, eta garaipen oso importantia dutentzen.
2: Eibarren urrengo erronka, etzean Ipuruan izango da datorren igandean, eguerdiko ordubietan, eta neurketa horretan parte hartzeko presti izango da Eibarren azkenengo fitxaketa. Elia Gif da bera, eta Atletikek utzita helduko da Ipuruara. Ezker hegaletik jokatzen duen aurrelaria da, bat bateko ona duena, eta hegaleko marratik abiatuta, atera bidea bilatzea gustatzen zaion horietakoa. Hegalari Nafarra Atletiketik utzita dator denboraldi bukaerar arte, eta iaz Aranbarrien agintera jokatu zuen Bilbao Atletiken. Alegia, entrenatzaileak ondo baino beto ezagutzen du. Era berean, eta truke honen parte, Lukas Sarasketak Eibar utzi eta Atletikekin fitxatu du, Sarasketak Bilbao Atletiken esker laterala indartuko du. Eta garaipen kontuak astu gabe, Efe Liga ere jorratu behar dugu, atzoko eguna sorionekoa izan baitzen gure ordezkarientzat. Goizean, Atletikek 3-1 hartu zuen mendean, Badalonako Levante, Maldagora jarri zitzaien neurketan. Valentziarrak aurreratu ziren 13. Minutuan, baina taldeak ondo erantzun zion jasotako golari eta markagailua iraultzea lortu zuen. 3-1 Pinedoren, Azkonaren eta Amezagalaren golei esker. Ane Azkona posik, golak 3 puntuak lortzen lagundu zielako.
7: Atzetik jarri gara, baina bueno, ere deskantsuan aldagelan hitz egin dugu, ondo geundela, aukerak sortzen jarraitu behar genituela, eta bueno, ala izan da, eta gero beste 3 gol sartu ditugu. Azkenean badakigu taldearen zat lan egiten dugula, baina bueno, golek ere zuretzat positiboak dira, taldearen zat positiboak dira, eta bueno, horrek ere eragin positiboa du taldean.
2: Atletikek bezala Alabesek ere edarki hasi du denboraldia lehenengo mailako buelta honetan, beraiek bezala aurton igo den Valentzia hartu zuten Mendizorrotzan eta estreinaldi bikainarekin hasi dute liga. 2-0 Alabes nagusi izan zen neurketan, golak Brimak eta Guayarrek lortu zituzten. Eta itxasorako bidea hartu behar dugu, aste oso garrantzitsu bat hasi behar baitugu gaur. Kontza astea, baina asteburuko kontuak batu behar ditugu. Aurretik, Euskolabel ligak garaia baitu joanik, Arratsaldeon Jonander dela hoz.
3: Arratsaldeon Gonzal.
2: Kolore horia, abuztu guztian zehar bezala.
8: Pentsa, hilaren lehen egunean Santurtzin jokatutako estropada barne hartuta, abuztuan jokatutako 10 jardunaldiak erreskadan irabazi dituzte Mirotze Goriotarrek, oraino 23 urte tekaeren gizonezkoen liga abiatu zutenetik, inork ezarri gabeko marka erdietxize. Horri gehitu behar zaio, atzo Aresen, Sasoiko 16. Garaipena eskuratu izana, eta marka propioa da hori, garaipen horri esker ziurtatutako ligako titulu matematikoarekin batera. Datu hotzak baino esanguratsuagoa da ordea bat testu ingurua bera. Egun batetik bestera 8 aldaketa eginda, Orioko arraunlari guztiek irabazi dute banderaren batek Galiziako bigarren asteburuan, eta noski Oian Manterola patroi debutaria nabarmendu da haien guztien artean larunbatean estreinaldi handia egin baitzuen. Horre guztiak esanahi handiagoa du Iker Zabala entrenatzailearentzat.
9: Bai, ganera atzo basek irabaztie ikusi dut talde barruen zelako postasune bera irabaztagatik, ez da? Eta gaur, beste arnolei guztizei rotatuta be bai, normala da. Hemen urtea luziten da, eta nik uste dut anotak dakoiela maia gaur egunien horizo baten arron egiteko. Baino, amaira arnolari eta patroi bat bakari juten dira, eta nik hartu egin behar dut talderiko berena, ez da? Baino bai, entrantzel batentzako danari bandera bat eskintzea asteburu honetan oso importantea da, eta orain bura ustearen indetzako datorren salgaitze estropadarako hautatu egin behar dut. Eta gero, sartuten bagaran, iganderako ez da, baino gauzak oso ondo duez.
8: Atzokoan ere Orio Garaile beraz, 4 segundu pasa Zierbena bigarnari, 6 Donostiara hirugarnari, eta esandakoa, matematikoki ligako txapeldun da Orio.
2: Liga erregularra bukatuta, behikaldeko kontuak ere zehaztuta dira, Jonander, txapelak galdu du kategoria eta Ares izango da playoffetan.
8: Ondo diozu, txapelak ekasik mirari bat behartzuen atzo mailari usteko, eta ez da hurrik eman ere azken aurrena izan zen, eta historian zuzenean jeitsi direnen artean puntu gehien bildu dituena izan den arren, bada Galiziako ligan hariko da 2027. Eta beste hori da, Aresek jokatuko duela jaitsierako kanporaketa injustu ere atzo San Juanek bere 3 punturen errenta horri eustea lortu zuelako. Bilakaera atzokoan ondo lehiatzen jakin zuen pasaia gontziak, eta gero erasora ere egin ahal izan zuen batxanda irabazteko eta mailari eustea ziurtatzeko. Joseba Fernandez errekaren entrenatzailea.
10: Ematen zuen beste helburu batetako ginela, zazpigarren, zortzigarren postuan borrokan ibiltzeko, eta diota gehiago okertu intzaigu abuztua, eta zailkapenean bera egin genuen, eta denbora guztia berkokatzen burua ibili gera, eta zorionez taldia baturik mantendu da, ilusioa mantendu du.
8: Nahi baino berandogo akaso Gonzal, baina azkenerako San Juan datorren urtean ere onenen artean izango da.
2: Ezkerrik asko Jonander.
8: Gero arte.
2: Ba, aste hartzeko dugu gurekin, gure aditua den Manu Maritxalar. Manu, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
2: Asteburuko nagusitasuna denboraldiko joeraren jarraipen bat baino ez da, baina zerbait nabarmentzearen asteburu honetan larunbatetik igandera izandako aldaketa. 8 gizone ontzian, 8 aldaketa, eta irabaziala ere.
11: Bai, nik uste dut aurkarientzako nahiko kezka garria ere badala olako ahalmena duen talde bat jaurre egin beharra. Emakumezkoetan liga osoan zehar gauza bera ikusi dugu Donostiar honekin, eta gizonezkoetan 8 aldaketa eginda ahalmen hori izateak, eta gainera larun batean ikusi genuen patroia ere aldatzeko arrisku hartu zuela, egun benetan arriskutsuan, hori erazan behar dugu, baina gauzak ezin hobeto bateratzen ari zaizkio Iker Zabalari eta Orioko arrauntaldeari aurtengo denboraldian.
2: Manu, beko aldean San Juan salbatu da, San Juan libratu da azkenerako. Joseba Fernandezek atzo esan zuen, talde gaztea dela, sorte txarra izan dutela aurton, ez dakite leia hori, batez ere Aresekin izan duten leia hori nola ikusi duzunzuk?
11: Guztiok eta hasiera demoraldia zera ikusita, eta demoraldia aurrekoak ere ikusita, pentsatzen genuen zertzo baita gorago egongo zirela, baina iruditzen zait prestakuntzan bere plangintza egindu Joseba Fernandezek, eta agian prestakuntza zertzo baita aurreratu egin zuen bere egunean, eta aranon azkenean demoraldia luze xamarra egin zaie, eta agustu benetan guruzbideko antzekoa izan dute, eta eskerrak eman behar, libratzea lortu dutela, eta benetan maila eman beharreko bi estropadetan, kale edo baleko bi estropadetan, ba, asmatu egin duten lazka joandarrek.
2: Ez zaitez urruti joan, Manu, zurekin bultatuko garelako orain, izan ere, Euskadi Irratiak gaur ezagutu du, TKek Donostiako La Fabrika banderara ureratu etziren, eta Arranplatik alde egin zuten taldei proposatutako izuna. Talde bakoitzari, alegia, Astillerori, Donostia Raun lagunaki, Ibaikari, Oriori, Tolosaldeari eta Zumaiari, bakoitzari 2.000 euroko izuna eskatzen zaio. Taldeek, 500 euroko epea dute elegitea jartzeko. Ez dakite ze iritzi duzun proposamenaren inguruan, prozesuaren kudeaketaren inguruan?
11: Ba, bueno, nere iritzia bota behar dut, eta zera zango dut, ba, guztiok bagenekien, zigorren bat jasoko zutela, ze TKek argi daukan zerbait eztera da, aginte makitea eskute azkatzen, eta beti ba, bere iritziak dira indarrean geratzen direnak. Larun bat horretan guztiok ikusi genuen zein zen itsasoaren egoera, epaileek ere esan zuten, momentu bat baina gehiagotan etzegoela arraun egiteko, berak ere etziren ureratu irtera mamertzen momentuan, beste hainbat gora bera izan ziren, besteak beste ba, ziurta seguridade koordinatzailea norzen ere etzekiten atekaekoek, adierazi zen bezala, eta hainbat txostenetan adierazi bezala, baina hemen pekatua dirudienez batzuk bakarrik egiten dute, eta beste guztiek esandakoak ez dira kontuan hartzen, espero dezagun ba 5 eguneko epe honetan elegiteak aurkezteko garaian ba taldeetako kideak eta esperientzia oso txarrak itsasoan bizi izan dituzten iritziak kontuan hartzea eta onartzea ez zegoela ez itsasoan arraun egiteko egoera proposik eta ez zegoela prestatua elkartea ere olako egoera batean aurre egin abizateko egin beharrekoari.
2: Baskari gasko, Manu.
11: Gero arte.
2: Uretara bueltatuz, aipatu, aste uronetan Kamargo Kaebat Ligarako txartela lortu dela etxeko uretan, Kamargoko uretan. Espainiako bueltan atzen eguna du gaur, Jose Maria Paulasa, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
2: Pogatxar gabe, lasterketa berria dugu, eta badirudi momentuz, Enric Mas dela indartzuena.
8: Buelta gaur ere egin behar duegia da, eta 5.000 metrotik orako desnibela zuena Aitanako etapa irabazi ostean, Enric Mas da orain maillot gorria, Mas da utxi beharreko autagaia. Adierazgarriak etapa amaitu orduko Movistarreko liderrak esandakoak, badakit orain Pogatxar Txarrek zer nabaritzen zuen maillot gorria jantzita zihoanean. Eta bere ibilbidean hitzez neurritxu izan bada ere beti, Masek Aitanako gainean adierazi zuen, hauek direla bere ibilbidean inoiz izaniko sentsazio honenak. Hamar denboraldi daramatza profesionaletan, atzokoa zazpigarren garaipena du bueltan 2018tik etzeukan. Atzoko azkeneko igoera gora bera askoko izan zen egia da, ikusgarri egin zuen gehien bat liderrak, erasorakoan kementsua gertzeak, Decathlon taldeak bizkorra zizuen igoera, esan azioten gali, azkeneko 6 kilometroak arte ez mugitu, taldekiden txanda da, baina nonbait mulger beharren erreleboan izaniko atzeratzeak, bakalen erasoa goizegi eragin zuen, bere aleginak ez zuen fruiturik eman, ez da Karapazek egindakoak ere, buruan beraz, Mas Only eta Roglic 3 kilometroren faltan, Masek buruko, eta gorputzeko kateak eten, eta sekulako erasoa jozuenean. Onlei gainbestean irauntzuen Roglicek ezinduako. Hor leian dabiltzanen artetik Onlei da gazteena, hogeite irurte ditu, iazko turrean laugarren, triperatik patia libili bada ere, espero da hor leian izatea. Eta azaharen aberriz Primo Roglic hogeita amasei urte ditu, zailtasunez beteriko demoraldia soinia, baina aldeko ditu esperientzia, eta jerezko erlojoaren kontrako saioa hogeita amabi kilometroko ibilbidean. Eta zailkamen agusian, bi hauen artean, Feliz Galdugu, irugarren postuan, Masen gandik minutu eta hogeite meretzira.
2: Ezkerrik asko, Jose Mari.
8: Gero arte guntzat.
2: Eta ditu batetik beste baten gana, jo behar dugu, txirrindularitzaz hitz egiteko, sarri egiten baitugu parada Xabier Usabiagarekin, bamen utzi dugu bueltako lehenengo azteko bere valorazioa.
12: Zeleporti batek hankaz gora jarri du Espainiako buelta hasi eta berehala. Lehen asteak iragarrita zeuden eta iragarri ezin daitezken gertaerak utzi ditu. Pogatxarrek zeraman garaipenaren alfombra gorria katrapilatu izanak egoera kontrola gaitz eta ezjakinean utzi du lasterketa. Lehen sei etapetatik erdiek irabazi izanak eta sailkapen nagusian ia inoiz ikusi gabeko alde erakutsi zuten ume jolasa izango zela garaipena munduko ziklistarik onenarentzat. Baina Loria besterik ezagutzen ez duen ziklista, krudelkeriarik ankerrena kolpatu zuen bapatean. Behartutako erretiratze horrek, kirol mailan kendu diona eman dio orain, lehiakortasunean eta ikusminean. Oraintxe bertan inork ez luke txakur txikiri jokatuko balizko garaile baten alde. Lehen iruren artean ez dago alde handirik, ez sailkapenean ez eta kirol mailan ere. Erasoak eraso elkarrengandik bereizi ezin da jarraitzen dute. Beraz, Detalle txikiek erabakiko dute aurtengo sailkapena. Esfortzuen kudeaketak eta haren errekuperazioak eta jokabide egokiak. Felix Galek eta Enric Mas liderrak beste lau bat etapa behintzat badituzte euren igotzaile bertuteak erakusteko. Aldiz Roglicek, Jerez de la Fronterako erlojupekoan irauli beharko du haiekiko izan dezaken atzerapena. Igoretan, egunero izan ditzaken itukin txikiak utziko dieten putzua ordea, handiegi izan daiteke egun bakar batean lehortzeko. Gauzak horrela, eta irutan bigarren egin eta gero, irudi luke Enric Masek destinoaren laguntza izan dezakela behingoz irabazteko.
13: Frontoietan uda amaitzen doa, horrek esan nahi du CaixaBank Mastersa ere bere amairara heltzen doala, final aurrekotarako bide argitzen doa eta kale edo baleko fase horretan egoteko aurrera pausu edarra eman zuten atzo, hain zuzen ere Iñaki Artolak eta Bainat Rezustak. Bikote Gipuzkoarrak 22 eta 20 hartu zituen mendean Larrazabal eta Zabaleta. Entzun dezagun Bainat Rezusta.
14: Bai, esango neban hasiera izan dela ba, faio desentekoa, egual bialdetatik. Eta gero tramo baten, bai, ez, buzen du hau jokatzen, behintzat irai ba, presenioa sartu, Iñaki askotan itxen dauen ba, joku hori, ez, ba, nire asko lagundu, berape atzera kargau, erak komodo ezeuki, eta hoxe, ba, bukaeran esan dutena. Ba, Jose berabe, bosta hola seixen orduan txe, eman behin dotza, Larrazabal tantoik, ba, honenak orduan txe, eta hoxe, kostain da bukatzia, baina, hor, ba, puntua importantia esan, guretzat hirugarren punto hori eta posik etxea.
13: Puntu honekin, Gipuzkoarrek hiru eskuratu dituzte jokatutako lau partietan eta iaz gogoratu hirurekin nahikoa izan zela aurrera egiteko. Eta piraguismo kontuetan azkenengo parada kontatu genizuen Polonian Poznanen ari zirela jokatzen munduko txapelketa. Jon Altuna, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Gonzal.
13: Begoña Lazkano pasaiarra 9. izan da 500 metroko kabi kategorian.
15: Estefania Fernandezekin bikote osatuz bai, 9. finalera selkatze hutsa handia zen piraguista pasaitarrarentzat, baina behin finalera iritsita gehiago nahi izaten da.
16: Ez dut esango triste, baina bueno, beti nahi dezu gehiago eta bueno, kompetizioan zaudenean, ba, bueno, beti nahi dezu borrokatu lehenengo postuetan egoteko, baina bueno, pozik gaude egin dako estropadarekin, oso ondo kompetitu dugula uste dugu, beraz, bueno, ezin dugu esan gure lana ez degula egin.
15: Minutu bat, 45 segundu eta 21 euneneko lana egin zuten Polonian. Urrea lortu zuen bikote australiarraren gandik 5 segundu terdi pasatxora geratu ziren.
13: Eskerrik asko, Jon. Eta atletismoan, Zabalinan, Manu Kisera 5. geratu da Mediterranoko jokoetan 74 metro eta 71 zentimetrotan bidalita bere Zabalina.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Krisia lertu eta hilabetera, hauxe Zeutan giroa Espainiako poliziak Loma Kolmanarreko gobernuak etorkinentza prestatutako gunean kargatu du, gunearen kanpokaldean dauden 100 etorkin bertara sartzen alegindu ostean. Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia Zeurtan, hain justu Loma Kolmenar pare horretan, Mikel azken ordu arratsaldeon.
17: Kaixo Maite, arratsaldeon, ba, tentsioak bizi-bizian jarraitzen du hemen, Loma Kolmenar inguruan, 100 dira ordu honetan, gobernuak jarri duen kanpamenduan sartu nahi duten migratzaileak eta azken minutuotan poliziek zenbaitetan haien kontra egin du. Korrikaldiak izan dira, sirena hotsak eta orain egoera zertxobait baretu dela dirudi. Loma Kolmenar gogoratu goraino beteta dagoela, 1000 migratzaileentzat lekua besterik ez dagoela bertan eta hilabeteren ostean kalean bizi eta gero migratzaileek haien egoera hobetu nahian ari direla.
1: Zeutako krisia lehertu zenetik eskaini duen lehen elkarrizketan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak baztertu egin du Marokoren eskubeltzaren teoria.
18: No hay ninguna información que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Sánchezen arabera, Zeutara modu irregularrean sartutako etorkin gehienak arrazoi ekonomikoengatik iritsi direnez, ez giza arrazoiengatik guztiak euren jatorrizko herrialdetara itzuliaraziko dituztela jakinarazi du. Bestalde, ia 1500 adin txikikoak euren familiengana itzultzea izango da, ahalegin nagusia horretan ari omen da Maroko ere, baina hori egoera hori argitu bitartean, Sirarrego ministroak jakinarazi du 500 adin txikiko penintsulara eramango dituzte eta elkartasunez jokatzea eskatu du. Bide batez Sánchez presidentari krisi betean oporretara joatea eta modu geldoan erreakzionatzea leporatu diotenei presidente batek atxidenerako eskubidea duela aldarrikatu du eta indarrak hartuta itzuli dela 2027ko legealdia agortzeko prest. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
8: Bai zuzen ere abiatzen ari garen lan urte politikoa eskuin muturra boterera iritsi daitekeen urtea izan daitekela. Ohartarazi du gaur Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hitzez hitz esan du Frantziar estatuan Le Pen iritsi litekela eta estatu Espainiarrean Facebook.
19: Herri ikuspegi batetik begiratuta Euskal Herri osoa eduki dezakegula bi gobernu erreakzionarioen pean. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan, estatu frantsesean eta estatu espainolean.
8: EH Bilduz gain albistegi honetan jasoko dugu nolari diren prestatzen Ego Euskal Herriko gainerako alderdi politikoan maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeei begirako hitzordu hori eta baita Espainiako gorteak aukeratzeko oraindik datarik ez duten hauteskunde horiek. Gainerakoan Euriborrak 103tik oso gertu 2,85ean itxi du abuztua, bi urte dira Euriborra etzela 3tik hain hurbil jartzen eta bi urte etzuela hilabete bakar batean 8-10eko igoera izaten adituen arabera goranzko joerari eutxiko dio gainera Euriborrak datozen hilabeteotan. Prezioak apaltzen ez du laguntzen nazioarteko egoerak hilabeteko etenaren ostean estatu batuetako armadak eraso egin du bart Iranen aurka. Bi pertsona dituzte Hormuzko itsasarteko Larak uhartean eta Iranek erantzun egin du estatu batuarrek Jordanian eta Arabiar Emirerri batuetan dituzten base militarren aurka eginez. Eta atzera etxean egun seinalatu gaurkoa Donostian 213 urte dira tropa ingelesek eta portugaldarrek su emantziotela frantsesek okupatutako hiriari eta iluntzerako antolatu dituzte gertakariak antzesteko edota kandelak pizteko ohiko ekitaldiak eta Iruinean berriz gaur aurkeztu dute batasunaren privilegioaren 603. Urteurreneko egitarauan nobedadea Iruineko armarri zaharra jatorrizko armarria erakutsiko dutela lehen aldiz udaletxean udalak uarte familiari duela 4 urte erositakoa eta Carlos 3. Erregeak Iruineko Hiruburgoak bakarrean elkartu zituenekoa irudikatzen duen armarria Joseba Siron alkatea.
20: Batasunaren privilegioari lotutako Iruñeko armak ordezkatzen irudikatzen ditu Hiruburgoen simboloan garai hartan ordezkatu zituen simbolo edo armarri bateratu bat ez jendearen aurrean paratzeko.
1: Errepidezaren nagusian baldaera gozpenik orduanetan ziztoiturria gagoitia.
21: Bai, Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean, autopilak eta oraindik ere maltzagako norantzan, matxuratutako kamioi bat traba egiten ari delako eskuineko erreian gauza bera gertatzen ari da, Herribera goitian, AP-68 Bilboko norantzan, baina kasu honetan, ertzaintzak jakinarazi du, ez dela autopilaketarik sortu.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
22: Ipar partean tarteka hodeiak nagusituko dira eta han hemenka euri langarra egin dezake. Hala ere, zeru ez da guztiz estalita egongo eta tarteka urdinguneak ere ikusiko ditugu. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean berriz giro eguzkitsuak jarraipena izango du arratsaldean. Ipar ukituko haizea ibiliko da eta temperaturak behera egingo du, balio altuenak 25 gradukoak izango dira eta bihar oso antzeko eguraldia errepikatuko da. Giro lasaiarekin jarraituko dugu eta iparraldeko haizeak tarteka hodeiak ekarriko dituen arren beste une askotan ostarte politak agertuko dira.
1: Eta goizak gaur albistegi honetako sarrera osatzeko asteburuan gure arretagunea bereganatu duen uarte batetik iritsitako musika.

0: Izan ere, Europar agintari askoren etxipenerako eta ziurrenik Washingtongo administrazioaren pozerako Islandiak ezezkoa eman baitio referendumean Europar batasunean sartzeko elkarrizketei berriro ekiteko asmoari.
1: Eta horrekin itxura da Islandia Europar batasunera hurbildu baino batasunetik urrundu egin dela asteburuko emaitzarekin. Hori ez dela Bruselaren gustoko izan, nahiko agerian geratu da, hots goran ez baitu inork Europar batzordetik edo batasunetik erreferendumaren balorazioarekin egin. Etxipen horri gaur ahotsa jarri diona Alemaniako gobernua izan da, hango atzerri ministroak adierazi du aukera ederra galdu dutela Europar batasuna eta Islandia elkarrekin eskutik indartzeko, eta agintari Europarrek gogo eta egin beharko luketela, zergatik ez denean erakargarria Europar batasunaren proiektua Islandiak edota Norvegiak oraindik ere erakundetik kanpo jarraitzen dutenerako. Hau esan da, Islandiatik datorren musika Björk artistarekin batera seguruenera ezagunenetakoa den Islandiako taldea Sigur Rós.

0: ordubiak eta zazpidira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gaur zer irrati katean eskaini duen elkarrizketa luzean, baztertu egindu zeutara modu irregularrean sartu diren etorkinak penintxulara eramatea. Gobernuaren kalkuluen arabera, 5.000 lirateke gaur-gaurkoz sartu diren etorkin guztien artean zeutan jarraitzen dutenak, eta horietatik 1.500 inguru adintxikikoak. Adintxikikoekin ordea zer gertatuko den? Sánchez presidente entzun, edo Zirarrego Sumarreko ministro entzun, erantzuna oso desberdina izan da, Oihane Perez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Pedro Sánchezek argi du, zeutako krisia zeutan bertan konpondual izango dela, eta zentzu horretan 1.200 adin txikikoen espedienteak ere hiri autonomikotik kudeatzea aurrekusten du.
3: El mensaje que nos trasladan las autoridades marroquíes es que van a facilitar el reagrupamiento familiar. La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
2: Kongresuan Zirarrego haurtzaro ministroak salatu du, baina Marokoren borondatea ez dela inoiz hori izan, erantzun gabe jarraitzen diela esaterako adin txikikoak euren familiekin elkartzeko azken urtebetean egindako 600 eskariei. Horregaitik, adin txikikok penintxulara leku aldatzearen premia berretxitu.
4: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
2: Sánchezek argitu du, hirian dauden migratzaile gehienek adinez nagusiek kasu honetan arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, ondorioz ez dutela asilo eskubiderik, eta iragarri du Marokora itzularaziko dituztela. Zentzu horretan mezu positiboa izan du zeutarrentzat, krisi honetatik indartuta aterako direla ziurtatuz. Gobernu presidenteak gaineratu duen bestea ez dituela ulertzen Italia eta Danimark karen kritikak, Europak solidarioa izan behar duela, baina aldi berean Moncloak iragarri berri du, beste 15 egunez luzatuko dizkiela muga kontrolak Italiatik datozen bidaiariei Melonik egin duen berbera errepikatuz.
0: Berala jarraituko dugu zurekin, Oihane, izan ere Sánchezek baztertu egin du goitik bera Marokoren eskubeltzaren teoria lehartu den krisi horren atzean, baina Zeutan migratzaileen egoerarekin batera bizilagunen artean sortu den ezinegona ere agerikoa da. Zeutako komunitate musulmanaren eta kristauaren artean bizikidetza arriskuan jartzeraino, eta horren lekuko esan bezala hainbat aditurekin hitz egin du Mikel Arregi gure lankideak.
5: Bai, berez, ustaiaren 30. sarrera baino lehen Zeutak betidanik izan du gizarte egitura berezia, kristau eta musulmanak erdi eta erdi dira, eta azken hilabete honetako egoera bi komunitateen artean arrakala ireki dezakela uste du Mohamed Mustafa, politologo eta Zeutai alderdiko diputatuak.
6: La sensación de hartazgo y de un doble abandono, del abandono que compartimos
5: Zeutako
6: con todos los vecinos.
5: Musulmanek utzikeria bikoitza jasaten dutela uste dugu Mustafak, Espainiako gobernuak berandu erantzun duelako, eta Juan Jesús Vivas, bertako presidenteak, migratzaileen kontrako diskurtsoa zabaldu duelako. Bere ustetan, Zeutoko auzo langileek erakutsi duten elkartasunagatik, ez dire istilu larriagoak izan, naiz eta...
6: Pero también me gustaría indicar que esta actitud loable por parte de los ceutis ha sido señalada por parte...
5: taldeek elkartasun hau haien jomuga jarri duten, talde hauek sustatu nahi duten indarkeriak Zeutako bi komunitaten arteko gatazka piztu dezakela uste du, eta horregatik Espainiako gobernuari eskatu dio berandu baino lehen hartatu ditzala kaleetan jarraitzen duten milaka migratzaileak.
0: Uztailean amaieran Zeutan lehartutako krisiaren atzean ultraeskuineko mugimenduak Errusia eta Israel seinalatu ditu gaur Pedro Sánchezek erregularizazio prozesuaz sare sozialetan gezurrak diren informazioak zabaltzeagatik. Aldiz, ukatu egin du erabat Espainiako gobernuko presidenteak Marokoren inolako parte hartzea, Oihane.
2: Deigarria izan da gainera, ordubetetik gora iraunduen elkarrizketa horretan kritika bakar bat ere ez diola egin Sánchezek Marokori bere jarreragatik. Are gehiago, Marokoren lankidetza bere alakoa izan zela gora ipatu du, eta ohartarazi Marokorekin pakean izatea komeni dela.
3: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se...
2: Ohartarazi Marokorekin pakean izatea komeni dela.
3: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario.

0: Espainia eta Europa kaltetzeko helburuarekin.
1: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
0: Eta CNIaren abisu faltaren polemikari dagokionez, inteligentzia zerbitzuen lana defendatu du Sánchezek, baina gaineratuz ez zutela zetorrenaren tamainaz ohartarazi.
2: Alderdi Popularrak ordea Marokoren aurrean amore ematea leporatu dio Sánchezik, Marokoren politiken aurrean errendizioa. Popularren arabera, Marokoko gobernuak bazekien, milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmoa zutela, eta ez zuen sarrera hori saiestu Nerea Sarriegi arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, larria da Borja Semper, Alderdi Popularraren bozeramailearen arabera, Sánchezek Marokorekin elkarlana defendatzen jarraitzea eta konspiranoikotzat jo ditu Maroko errugabetzeko Sánchezen argudioak. Popularren ustez ez dago zalantzarik, Marokoko gobernuak bazekien zeutan zer gertatuko zen.
4: ¿Alguien cree que 80.000 personas pueden desplazarse y entrar en otro país de una manera ilegal sin que el país de origen lo sepa?
3: Arago, boxen arabera, Maroko, que Espainiaren subiranotasuna erasotzeko aspaldi aktibatu zuen gerra hibridoaren ondorioa izan da, zeutan gertatutakoa, eta Marokorekin adiskidetasun ituna bertan bera usteko exigitu dio Santiago Abascal presidenteak Sánchezi.
5: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede
3: eta
5: ser nuestro
3: honetan,
5: amigo quien nos invade,
3: beretik,
5: quien
3: Podemos.
5: Reclama parte de nuestro territorio histórico.
6: Especialmente patético es la complicidad y la sumisión del gobierno de España con Marruecos.
3: Pablo Fernández Moreen bozeramaileak Espainiako gobernuari eskatu dio lehen bailen bertan bera utz dezala Marokoren eta Espainiaren arteko adiskidetasun ituna.
2: Krisia hau erabat gaiztotuta zegoela oporretara joan eta geldo erreakzionatzeagatik entzun dituen kritiken arira bestalde bazkide dituen alderdien gandik ere bai, presidente batek atxedenerako duen eskubide aldarrikatu dugu gaur Sánchezek bide batez esan du indartsu itzuli dela, 2026 honetan aurrekontuak aurkezteko prest eta 2027an legealdia agortzeko ere bai.
1: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido
2: Alderdi Sozialistak eta gobernuak duten egutegi judizialari erantzuteko berriz, argi dago Isabel Díaz Ayusok erasitako atikoan aurkitu dela Sánchezek kontraerasorako bazka. Impunitatez jokatzen duela esan du, epaitegietan auzi jakin batzuk azkartasun handiz ebazten direlako beste batzuen aldean.
7: Abiatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du bestalde Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mahai politikoak oporren ostean egindako lehen bileran. Arrisku hauen aurrean Otegi buru duen alderdiak adierazi du bere esku dagoen guztia egingo duela eskuin muturra geldiarazteko. Andoni Amados, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegia gaur goizean Nafarroan hegoaldeko mahai politikoak egin duen bileran. Hauteskunde ziklo berria datorra urten, momentua historikoa da eta erronka ere halakoxea eskuin muturrak boterea gertu duelako oso Arnaldo Otegi.
9: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdinen arteko akordioa sustatzeko, eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
8: Herritarren gehiengoaren defentsan, Nafarroako gobernua jarri du adibide bezala, ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako, eta zeutan gertatzen ari den aldiz, saiestu beharreko politika gintza bezala. Ez du Sánchezen kudeak eta kritikatu, baina arazoaren errora jotzeko behar azpimarratu bai.
9: Kontuan hartu beharko genuke askotan, sukarrari buruz hitz egiten dugula eta ez gaixotasunari buruz. Hau, ez da aldatuko nazioarteko orden ekonomiko eta politikoaz ba aldatzen. Horregatik uste dugu, ezin daitekela nolabait ere eztabaida hau egin, beste eztabaida batzuk bezala, ez badugu nolabait ere sustraietara juten eztabaida honetan.
8: Gauzak horrela, migratzaileen kontrako protestak erabat gaitzetsi ditu EH Bilduko idazkari nagusiak eta errezeta demokratiko eta sozialistak aplikatzea eskatu egoera oinarritik aldatzeko.
2: Entzun dugu lehentxeago, Sánchez presidentea legealdia agortzeko prest eta begi bat Moncloara begira jarrita eta bestea udaleta foru hauteskundei begira jarrita alderdi politikoekin erronda egin dute gaur Euskadi Irratiko Faktorian urte politikoaren atarian. Aixun Arozen arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baia segurutzat emanda gainera ez dela superriganderik izango, alegia seguraski bi hauteskunde kanpaina aurretik izango dituztela jarraitu behar.

0: gaineko estrategiak lantzen ari dira alderdi politikoak, hauteskunde batzuetarako eta besteetarako gaiak ezberdinak izan ohi dira, baina gaur Euskadi Irratiko Faktoria saiorako hitz egin digutenek antzekotasunak ere erakutsi dizkigute. Entzun Euskadi Buru Batzarreko idazkaria Maitane Ipiñazar, EH Bilduren komunikazio taldeko Paul Artzanegi, Paul Asi, Euskadiko Alderdi Sozialistaren programa idazkaria, Alderdi Popularretik Legebiltzarrean bozera maile den Laura Garrido eta Sumarreko diputatua Lander Martinez.
1: Etxe bizitza, segurtasuna, ongizatea, enplegua.
2: Aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzu diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzu diren.
3: Gure lehentasunak argi daude, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira.
4: Etxe bizitza, segurtasuna, osasuna, enplegua. Arlo municipaletik ikusita, ba, komertzioa.
5: Ez egotea egunero hitz egiten, eskuin muturrak hitz egin nahi duenaren inguruan.
0: Beraz, ia ziurtat ematen dute, ez dutela bi hauteskundeek bat egingo, horrek batzuei eta besteei eragingo dizkieten kalte eta mesedeekin.
6: Bengan Zupiria segurtasun sailburua gogor gaitzetsi ditu, igande goizaldean, aste nagusian, Bilbon izandako gertakariak Onda Baske Irrati eskainetako elkarrezketan, Zupiriak larritzat jo du, jende gazteak istilu hoietan parte hartu izana eta ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoak ez normalizatzea eskatu du Janire Geren Abarrena.
7: Bai, ertzaintzaren lana babestu eta uda osoan zehar ospatutako festetan ertzaintzaren eta tokian tokiko udaltzainen arteko elkarlana azpimarratu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Koroar jaiak lasaiak izan direla adierazi du eta kezkatuta hitz egin du Bilbon igande goizaldean izandako istiluen inguruan poliziari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonen artean behin eta berriz ikertu eta atxilotutakoak daudela ohartarazi du, batzuk oso gazteak, eraso horiek ez normalizatzea eskatu du. Bilboko EH Bilduk ere istiluak salatu ditu, hala ere aste nagusiko jai ereduaren arrakasta ezin dutela ilundu adierazi du Maria del Rio bozeramaleak, lan eta alegin komunitario izugarria dagoelako arrakasta horren atzean.
8: Izan direla noski gertatu izan beharko ez ziren gertaerak, ez? Eta horren kontra azaltzen gara, baina iruditzen zaigu ba aste nagusi parte hartzailea, ez? Askea bizi izan duguna, ba ez dutela ordezkatzen.
7: EH Bildu bezala Bilboko konpartxek ere aste nagusiaren balorazio positiboa egin dute, oro har ezbehar eta erasolarririk gabeko jaiak izan direla azpimarratu du Adrian Vázquez konpartzetako kideak, hori bai, kale saltzaileek jasandako jasarpen instituzionala salatu du.
9: Aipatu beharra daukagu manteoren eta kale saltzaileen kolektiboak pairatu den jasarpen instituzional eta poliziala. Gure erakunde eta ordezkari publikoan aldetik etengabeko diskriminazioa eta kriminalizazioa jasan dutelako.
7: Greban izan diren teknikarien lana aitortu eta ETS musika taldearen jokabidea salatu dute konpartxek, hauen ustez langileen greba eskubideren gainetik ETSek bere interesen mesedetan erabili du aste nagusian.
6: Arratsaldeko ordubiak eta 21 minutu gaur amaituko da abuztua eta dagoeneko badugu Euriborraren hileko bataz besteko tasa.
10: 2,85 geratu da bataz besteko hori, baina gaur eta abuztuko beste bi egunetan 3ko langa psikologikoa ere gainditu du eguneko tasa. Kaditu gehienek espero duten interes tasen igoerari aurre hartu dio beraz Euriborrak. Izan ere, Kevin Walsh Estatu Batuetako Erreserba Federaleko buruak ostiralean egindako hitzaldiaren ostean ia segurutza jotzen da interes tasek gora egingo dutela.
6: Xehetasunak Sisto Iturriaga Goitiak.
11: Kevin Walshek adierazi zuen inflazioa ez dela modu esanguratsuan apaltzen ari eta beraz interes tipoak igo beharko dituztela eman zuen aditzera. Euriborra igoera aurreikuspenen arabera mugitu da eta horrela gertatu da oraingoan ere. Abuztuko bataz bestekoa esan bezala 2,85 kokatu da, iazko abuztua baino 8-10 gorago, baina hiru egunetan gaurkoa barne eguneko tasak 3ko langa psikologikoak gainditu du. Gauzak horrela, abuztuko igoerak 67 € garestituko du hileko kuota 25 urtetan ordaindu beharreko 150.000 € mailegu baten kasuan. Bestalde, Orsen hitzaldiak zalantzak eta urduritasuna eragin ditu diru merkatuetan eta horren eraginez ordu honetan gorri ageri dira Alemaniako DAX indizea eta Europako enpresa nagusiak hartzen dituen Eurostock indizea eta berde aldiz Espainiako IBEX 35 indizea eta Milango zein Parisko burtsak. Hori bai, ez galerak, ez irabaziak, ez dira esanguratsuak. Inflazioarekin lotuta dago interes tipoan igoeraren aurreikuspena eta beraz neurri handi batean petroleoaren prezioaren bilakaerarekin. Izan ere, ekialdeko hurbileko azken gertakarien ondorioz, Brent petroleoa ehuneko bitik gora garestitu baita, eta une hauetan, 81 dolarretan saltzen ari dira. Testu inguru honetan, errekaiak ehuneko gehitik gora garestitu dira uda hasieratik. Diesela erabiltzen dutenek, arnaz apur bat hartuko dute bihar, indarren sartuko baita berriro, 20 xentimoko laguntza fiskala. Gasolinaren kasuan ordea, laguntza 10 xentimotik bostera jaitsiko da.
6: Ekialde hurbilean, hain justu, Estatu Batuetako armadak Irango Lakand uhartea bombardatu duela jakinarazi du, Hormuzko itsasartean uztailaren amaieratik egindako lehen erasoa litzateke, eta Iranek erantzun egin du, Estatu Batuek Jordanian eta Arabiar Emirerri Batuetan dituen base militarren aurka. Ekialde hurbilean, Mikel Aiestaranek du informazioa, arratsaldean.
12: Arratsaldeon, hilabetean lehen aldiz, Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso diote berriro. Estatu Batuetako indarrek Irango bi kohete jaurtigailu bombardatu dituzte, komando zentralaren arabera, Hormuzko itsasartean mina jartzeko prestatzen ari ziren. Iranek berehala erantzun du, misila jaurti ditu Jordaniako Estatu Batuen posizioen aurka eta droneak Arabiar Emirerri Batuetara. Irango edabideen arabera, gutxienez bi lagun hil dira Estatu Batuen erasoetan. Tentsioaren gorakadak berehala izan du eragina merkatuetan. Petrolioaren prezioa 3% inguru hilo da, golkoan beste eskalada bat egongo den beldurrez. Donald Trumpek erasoekin batera mehatxu bideo bat zabaldu du sare sozialetan. Bertan, Karg uhartea, Irango petrolio gune nagusia, sutan azaltzen da bombardaketen ostean.
6: Nazioarteko aktualitatean beste arreta gune batzuk laburrago, Lander Izagirre.
13: Bai, ba Nepalen eta Tibeten 900 gora hildako eta 4700 desagertu zenbatu dituzte lehengo asteazkeneko Uolde eta Luisien ondorioz, Jamaika Central hidroelektrikoari dira ikuskatzen, barruko tuneletan 900 langile harrapatuta egon daitezkelakoan. Bien bitartean milaka desplazatu Katmandu hiriburura eraman dituzte eta ospitaleak eta aterpeak gainezka egonik, templu budistetan ere hartu behar izan dute babesa. Kirgizistango hiriburuan India, Errusia eta Txinako gobernu buruak daude bilduta besteak beste, Xangaiko ekonomia foroko goibilera garrantzitsuan. Entzuten duzuena Xi Jinping Txinako presidenteari egin dioten harrera da, gaur eta bihar artean egingo da goibilera hau, Mendebaldearen alternatiba gisa planteatu dena, eta beste aliantza kasunetan militar baten berri ere izan dugu, Israelen eta Greziaren artean azken herrialde honek 3.000 milioi dolarreko proiektu militarra erosi dio Israeli, Greziako aire defentsa indartzeko. Israelen inoizko akordio militarrik handienetakoa da, esan bezala Greziak erosi dio, eta honek tentsio eragin du Turkiarekin.
6: Lanurte politikoa zizketan hasi gara, eta ikasturteaz ere hitz egin behar dugu. Ikasturtea sartze izango da bihar Ipar Euskal Herriko ikastetxetan, ama eskolatik batxilergora arte ikasle guztiek hartuko dute edo hartu beharko dute ikastetxerako bidea, eta urtengo nobedadea mugikorren debekua izango da, Baionan informazioa Ainitze Butronek.
14: Eskolan lehen urtea duten ume txikienek, zein batxilergoko ikasle helduek, denek eskolako bideari ekinen diote bihar goizean. Gaur berriz, erakasleek dute ofizialki sartzea. Aurtengo berrikuntza derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleek dute. Mugikorren erabilera eskoletan guztiz debekatua izango baitute. Tokiko ikastetxe askotan indarrean jarria da, jadanik aspalditik debeku hori, baina batzuentzat berria izango da. Hala da Laxante eskola pribatuarentzat. 1500 ikasle sartuko dira bihar, Sabi Petriarte erakaslea.
15: Baina gero eskolako txak badu bere protokoloa. Ekan digute mugikorrik ez, guri zaren da zaintzea biskat, baina ez dakit gero gelara sartzean ean izan den kutsa bat.
14: Loga Lizeo publikoko erakaslentzat berrikuntza ere, Sofi Monboazen. Iaz esperimentatu genuen gela barneetan eta orokorrean nahiko ongi pasatzen. Baina pasabidetan ez dakit nola egiten alko dugun debekatzeko. Oso ikastetxe handiak dira eta gainera wifia badago denetan. Irailaren 21ean ikasle eta arakasleen artean konzertazio bilkura bat egitekotan dira, ikusteko zinez nola indarrean jarri debekua. Hala ere nahiko sartze lasaia espero da, naiz kezka batzuk badiren, bereziki proiektu pedagogikoak egiteko estatuaren gandik jasoko duten aurrekontua argitu gabe dute.
6: Abuztuak 31 ditu egun seinalatua da gaur Donostian, 213 urte dira tropa ingelesek eta portugaldarrek zu eman ziotela Donostiar hiriari, eta ekitaldi nagusiak iluntzean izango diren arren, goizean hasi dira dagoeneko oroimen ekitaldiak onintza segurola.
16: Soldaduak eta tropen doinuek bete dituzte Donostiako alde zaharreko kaleak 1813ko abuztuaren 31an gertatutako sarraskia oroitzeko. Hiri hartu eta erre egin zuten soldaduek, eta Trinitate kale zaharraren zati bat baino ezen zutik geratu. Santa Maria eta San Vicente artean alde zaharra zeharkatzen zuen kalea. Ba gaur egun, egun hartako oroimenez deitzen da abuztuaren 31 kalea. Izan ere, bi mende baino gehiago igaro diren arren, gertakari haiek leku berezi izaten jarraitzen dute Donostiarren memorian. 11:30 hasi da San Vicente Elizan, duela 213 urteko egun latz hartan hildakoen oroimeneko meza. Ondoren etorri da ordu batetan udal agintariek itsasatean portaletasen egin duten lore eskaintza. Jendetza bildu da bertan ekitaldi solemnea jarraitzera. Ba, birsortze historikoa, kanpaiotsak, argin itzaltzea, kandela eta musikak, 1813ko memoriaren ibilbidea marraztuko dute egunean zehar, eta eguneko ekitaldi nagusia iluntzekoa izango da. Zuzien argitan, abuztuaren 31 kaletik Santa Mariako ateraino egiten den paseo zeremonialarekin amaituko da eguna.
6: Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Nola dago errepidezaren nagusia, Pilar Goia?
18: Ba, nahasi xamarra, N636 errepidean istripu bat izan da duela gutxi, Elorrion, Durangoko noranzkoan, ibilgailu bat errepidetik atera da, eta ezkerreko erreia oztopatzen ari da. Lehendik datozen beste bi abisu ere bai, AP-68an, Erriberri Goitin, Bilborako noranzkoan, traba egiten jarraitzen du matxura izan duen kamioiak, eta gauza bera, Gipuzkoa 627, arrasa den Maltzagarako bidean. Hor ere, kamio batek matxura izan du eta traba egiten du trafikoan.
6: Urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
19: Ipar partean tarteka hodeiak nagusituko dira eta han hemenka euri langarra egin dezake. Hala ere, zeru ez da guztiz estalita egongo eta tarteka urdinguneak ere ikusiko ditugu. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean berriz, giro eguzkitsuak jarraipena izango du arratsaldean. Iparrukitukoa izea ibiliko da eta temperaturak behera egingo du, balio altuenak 25 gradukoak izango dira, eta bihar oso antzeko eguraldia errepikatuko da, giro lasaiarekin jarraituko dugu, eta iparraldeko haizeak tarteka hodeiak ekarriko dituen arren, beste une askotan ostarte politak agertuko dira.
17: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe, sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon.
0: Bueno, Naomi Watts izan dugu lehen, gaurko kultur leioan izen propioetako bat.
1: Donoste saria jasoko duelako.
0: Zalantzari gabe, eta bestea izan like Nacho de Felipe. Arantzazunasetako bideak urrian Bilbon izango baitu segida.
1: Bai, abandonatuak bere garaian oskorrik sortutako kanta dira, baina grabatu ez zirenak, kantaiek berreskuratu ditu Nacho de Felipe, abuztuan Arantzazun zuzenen eskaini zituen, eta orain urrian Bilboko Harriagan bi emanaldi eskainiko ditu. Urriaren lauko sarrera guztiak agortuta daude, eta beste data bat iragarri du, Biharamunean, urriaren bostean, sarrerak salgai bihartik aurrera.
0: Oie, kere behere ala agortuko dira, ziurrenik,
1: eta, azti
0: liberrako da.
1: Aio maite, hartzen lan basa, aio.

0: Atxo de Filipe beraz, urriaren lauan eta bostean biloko Arriagan, igandea eta astrena. Filiperena kuartetoa izango du alboan Filipek, eta emanaldi gehiago izango aldira Euskal Herrian barrena, ba Nacho Faktorian izan zen, Arantzazura joan aurretik, eta emanaldi asko ez zirela izango esan zuen, baina batzu bai. Aipatu zituen Gasteiz, Iruña eta Donostia, herripare batera aipatu zituen Gernika eta Hernani, baina tokiek eta egunak guztiz zehaztu gabe daude. Elkar argitaletxekoek aurreatu digute datorren astean emango dituztela xehetasunak. Bestelakoan, abuztuak 31 ditu gaur eta astelena da. Astelena ez da museoak ikustera joateko egunik aproposena izaten, jai hartzen dutelako museoek, baina Guggenheim museoa udan irekita egoten da astelenetan, eta bi astelen geratzen dira oraindik, gaur eta gaur 8. Bilboko Guggenheim museoan ikusgai, 3. solairuan, hilberria den Yayoi Kusama, Japoniararen instalazioa, infinituaren Isla Gela izenekoa, bilduma iraunkorrekoa. Ikusleak gustokoa izan ohi du Kusamaren instalazioa selfieak ateratzeko. Eta bestela oraindik zabal Guggenheim Museoan Bilbon, Jasper Johns, artista estatubatuar ezagunaren obraren atzera begirakoa, pop art delakoaren oinarritza hartzen dira egun, bere artelan adirazko eta koloretsuak Jasper Johns, nire altzailuz Guggenheim. Entzun.
1: Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
0: Bai, Jasper Johnsek lagundu zion Guggenheim Museoari bere atzera begirakoaren prestaketan, eta gizonak aurrako batean esan genuen, 86 urte ditu, 96. Eta Bilboko Arte Ederre Museoa berriz, urriaren 6 arte guztiz itxita. Museoa onditzeko lanak azken txampa sartu dira, Bilboko Arte Ederre Museoa berritzeko lanak, eta hain justu, urriaren 6an lan guztiak bukatu eta berriz zabalduko dute museoa. Gainera, lehendabiziko aste horretan, urriaren 6tik 13ra, sarrera debalde izango da Bilboko Arte Ederre Museoan sartzeko. Abuztuko azken egunak eta astelenak aukera emango digu abuztuari erabateko itxiera emateko eta aurrera begiratzeko. Tchaikovskiren laugarren sinfonia errematerako. Aurten ateak itxi eta balantzea egin du Donostiako musika amabostaldiak. Milango Eskala Antzokiko Orkestraren atzoko emanaldi arrakastatxuaren eskutik amaitu da musika amabostaldia. Izena handiak etorre dira, aipatu dugun Milango Orkestra, Juan Diego Flores tenorra, Mahler Chamber Orkestra, Trifonov eta Sokolov pianistak. Izena handiak eta jendeak lepo betu du askotan Kursal Jauregia, Maider Oiarbide musika amabostaldia.
2: Bueno, ba, aurretik ere bagenekien, ez da, izarrez betetako amabostaldia genuela aurtengoa, eta hori nabaritu da. Nabaritu da balantze egiterako orduan, nabaritu da jaso ditugun zenbakietan. Auditorioan esate baterako, Kursal Auditorioan, 6 bider bete da aretoa. Ez da zenbaki makala, Kursal Auditoria 6tan agortu dela esatea.
0: Aurtengo balantze eginda, atorren urteko, 2027ko amabostaldiko izen handi batzuk aurreratu dituzte, Xaber Anduaga tenorra, eta Sophie Mutter violin jotzaile oso ospetsua izango dira Donostian, eta gainera Radio Franceko Orkestra Filarmonikoa. Abuztuko azken astelenak, jende askoren azken oporregunak, aurrera begiratzeko modua ere ematen digu, dantza ikuskizunak badatoz berriz ere, eta esate baterako Donostian prest dute Iturritik izeneko dantzaiei aldia. Herri tradiziotik bezala, mintzaira berrietatik edateko aukera ematen digu Iturritik dantza jaialdiak, eta etxeko konpainien ondoan atzerriko dantzariak urriaren 23tik 25ra egingo den Iturritik jaialdian. Ana López Loiarte, Donostian Kultura Zinegotze.
3: 5 areto ikuskizun, 2 kaleko proposamen, eta Euskadi, Argentina, Frantzia eta Japoniatik etorritako artisten topagune bihurtuko da.
0: Horrian egingo den Iturritik dantza jaialdirako sarrera salmenta bihar hasiko da. Ez da bihar hasiko den sarrera salmenta bakarra izango, bihar ordenadorea eta telefonoaren aurrean jartzeko eguna izango da, sarrerak Iturritik jaialdirako, Nacho de Filipe Arriagan entzuteko, eta sarrera salmenta bihartik Donostiako Zinemaldiko inaugurazio eta itxiera galetarako, eta Donostia saritako ere bai. Bide batez gaur jaso dugu Donostia sari baten berri, lehendik bagenekien Werner Herzog zine zuzendari alemaniarrak jasoko zuela saria, eta gaur jakinarazi digute Naomi Watts aktore ingelesak ere Donostia saria jasoko duela aurtengo zinemaldian. Zuen bizitzan gutxienez behin zinemaldiko inaugurazio edo itxiera galara joateko apeta edo kapritxoa baduzue, Totore jantzita, jakintzazue, sarrera 80 euroan izango duzuela, inaugurazio eta itxiera galetarako, 80 euroan. Kultur leio entzuteko berriz, nahi duzuen bezala jantzi, ez dugu dress code edo jantzteko araurik, nahi duzuen bezala jantzita entzun, saioa, eta nahi baduzuen, bitutxik, guri, bost!
4: Manu Etxezortu.

0: Donostiako musika magoz taldeak esan genezake lekukoa pasadiola Donibane Lohizuneko Rabel jaialdiari. Eta bada lotura zehatz bat bi jaialdien artean, pasaden astean, amabostaldian izan zen Kiroga laukotea, Rabel jaialdian izango da bihar, Urruñako Elizan. Eta Donostian bezala, Juan Krisostomo Arriagaren musika joko dute bihar, Urruñako Elizan, 8:00 aurrera. Bueno, Naomi Watts, antzesle aktori ingelesa izango da, Donostiako zinemaldiak izango duen bigarren Donostia saria, Werner Herzog zuzendari alemaniararekin batera. Mulholland Drive edo Lo Imposible filmen antzesleak, zinemaldiren bigarren egunean, irailaren 19 jasoko du bere ohorezko saria Donostiako Kursaal Jauregian, Iker Zabala.
1: Ingalaterran jaioa duela 57 urte, Naomi Wattsek mende hasiera zoragarri izan zuen, 2000-etako lehen hamarkadan izan ziren pelikula nabarmen ugariren aurpegia da berea. Estilo adierazkor eta emozionalaren zigiluarekin, lehen mailara iristea kosta zitzaion, baina egin zuenean, egile zinemaren gorenera iritsi zen batean.
2: Well, I want to know if there was an accident on Mulholland Drive.
3: Yes, there
2: was. Was anyone hurt?
3: Do you have your name?
1: David Lynchen Mulholland Drive, Naomi Wattsen begirada urdin eta geroz eta asaldatuagoan errotzen zen. Surrealismoaren zuzendariarekin beste behin egin zuen bat, Island Empire-en, eta Alejandro González Iñárrituren esanetara ere egon zen, 21 gramo filmean.
2: I haven't spoken to anyone in months, and I barely know you, and...
1: Zuzendari mexikarrarekin ere errepikatu zuen Birdman filmean. 21 gramoen pertsonaiarekin lortu zuen Wattsek antzesle honenaren lehen hautagaitza Oscar sarietan. Bigarrena izan zuen J. Bayonaren Lo Imposiblerekin. The Ring, King Kong, Funny Games, Instant Promises, J. Edgar edo Diana biopika dira bere beste antzespen nabarmenetako batzuk. Watts zinemaldian izan zen 2009an Modern Child aurkezten, kasu hartan itxiera filmea zen. Orengonetan, Donostia sariaren tzat propio aukeratu den The Housemate izango da zinemaldian, Ben Shirianek zuzendutako pelikula. Naomi Wattsek bere Donostia saria jaso eta berehala erakutsiko da pelikula, zinemaldiko lehen larun batean. City.

0: Oskorrik bere garaian abandonatutako abestitako bat Siri eta Lili izenekoa. Arigara, esaten ari gara, Nacho de Felipek beste emanaldi bat gehitu duen Biloko Arriagan zokian, urriaren laurako iragarritako kontzerturako sarrera guztiak agortu ostean. Bigarren emanaldia urriaren bostean izango da. Gainera, atorren astean kontzertu gehiago iragarriko dituztela aurreratu digute. Leire Martinez!
1: Nacho de Felipek bigarren kontzertu bat eskainiko du Bilboko Arriaga antzokian. Urriaren laurako iragarritako lehendabiziko emanaldirako sarrera guztiak finitu ondoren, bertze hitzordu bat gehitu du Arriagan bertan, urriaren bortzean arratsaldeko 7:30. Hortaz, lehendabiziko kontzerturako sarrerak ziztu bizian agortuta gero, bigarren emanaldirako sarrerak bihar, irailaren batean goizeko 11:30 jarriko dituzte salgai. Prezioa 17 eta 30 € artekoak izanen dira. Oskorri taldeko sortzaile eta abeslari historikoa agertokietara itzuli da taldea desegin eta 11 urtera. Oraingoan, Kuarteto Philip taldearekin batera ari da Abandonatuak izeneko proiektu berria aurkezten. Kontzertuetan 15 kantu berri horiek eskainiko ditu orain arte argitaratu gabeak.
2: Zehaztu gabe baina baditugu baiarremanak Gasteizen, Iruñan, Donostian, Hernanin, Gernikan, bueno, hainbat lekutan. Behin hau egin ondoren, uste dut Kapitaleo plaza importantenetan behintzat eman beharko dugula bai.
1: De Felipe Agorrillan ekin zion berriro zuzeneko ibilbideari. Donostiako musika 15 aldian. Orain, Bilboko bi kontzertuekin emango dio jarraipena itzulerari, eta datozen egunetan gainera agenda gehiago zabalduko da. Datorren astean, kontzertu berriak iragarriko dituztela baieztatu baitute.
0: Dantza segidan, Donostian hilabete eskaiz falta da, Iturritik dantza jaialdiaren 5. ediziorako. Iturritik, urriaren 23-25 izango da jaialdia, eta aretoko 5 ikuskizun, kaleko beste 2, eta 2 dantza tailer eskainiko dituzte Euskal Herriko, Argentinako, Frantziako, eta Japoniako dantza konpainiek. Jaialdia urrian izango den arren, sarrerak bihartik salgai. Maite Aluz.
3: Kresala dantza taldea Eduardo Txillidaren unibertsoan murgilduko da, 3 estreinatuko du urriaren 24-an Victoria Eugenia antzokian. Arkaitz Añorgako dantzariak taldea ere Victoria Eugenian ikusial izango da 100 urte bete dituen urtean. Jaialdiari buruz, Norkatxia Puso Donostia Kulturako dantza programazio zuzendaria.
4: El bururik nagusienetako bat zan, dantza tradizionari utxune bat bilatza programazioen barnean. Eta hortik, sustraiatik, Iturritik, hortik abiatuta, gero hor sormenaren eraginagatik, hor sortu daitezken aldaketak eta transformazioak.
3: Japoniatik Merikok Paul Dance ikuskizuna eskainiko du eta Argentinako Otros Aires bikoteak tango akrobatikoa dakar Victoria Eugeniako klubera. Izan ere, tradizioa eta egungoa elkarrizketan jarri nahi ditu jaialdiak Ana López Donostiako kultura zinegotzia.
5: Eta horrek egiten du berezi jaialdi hau. Tradizioa argazki mugiezina ez dela gogorazten digu. Gauza bizia dela, arnasa hartzen duela, eraldatzen dela eta mundurekin hitz egiten duen bere esentzia galdu gabe.
3: Kaleko ikuskizunetan Gero Axular taldeak iparratik eskainiko du Okendo plazan eta Soul Project taldekoek akrobaziak eta umorea uztartuko dituzte leku berean. Euskal dantzei eta hip hopari buruzko tailer bana ere antolatu dute Iturritik jaialdian.

0: Abel jaialdia bere bideari da osatzen, Donibane Lohizunera, Ziburura, Urruñara eta Baionara zabaldu du bere eragina, aurten, Maurice Ravel kompositorearen izenak gogoratzen duen jaialdiak. Pasaren astean bestea beste, Frantziako Tolosa hiriko Kapitolioko Orkestra Nazionala, edo Parisko Champs-Élysées Orkestra pasatu ziren Ravel jaialditik, eta astonetan, goi mailako bakarrariak eta orkestrak pasako dira. Esate baterako Ravel jaialdian parte hartu berri duen Enrique Solinisek aipatu zigun Javier Perianes piano jotzailea izango dela. Bihar bi emanaldi izango ditu Perianesek Urruñan. Hori astean zehar, gaur bertan Urruñako Elizan bada emanaldi bat. Chopin Valdemosan deitu dioten emanaldia izango da. Bertan joko dituzte Chopinen preludioak eta Ramon Lazkanorenak. Ramon, kaixo, arratsaldeon. Ramon, non harrapatu zaitugu? Gaur iluntzeko konzertuaren entseguetan, hor, Donibane Lohizuneko tankaretoan, ez da?
1: Bai, entseguetan gabiltza, bai, batik bat akademiako ikasleekin, eta baita ere bakarlariarekin gauzak bere ordenian jartzen.
0: Bai, entseguak Donibane Lohizunen egiten ari zarete, baina emanaldia, garbi geratu daila, gaur arratsaldean izango da Urruñako Elizan, ez da?
1: Hala xe da bai, Urruñako Elizan izango da manaldi bai.
0: Bueno, Ramon, ez da Ravel jaialdiak gonbidatzen zaitu lehendabiziko aldia. Parisen bizi zara eta gustura etortzen zara Ravel jaialdira, Ramon?
1: Bai, nuski, oso gustura. Harremanek izan ditugu aspalditik, Jean-François Ezerek zuzentzen zuen garaitik, zakinik, bizairu aldiz gonbidatzen naute kompustu bezala, klaseak emateko edo itzaldiak emateko baita ere. Eta nahi musika jo izan dute, bai, bizpairu aldiz. Ere, igaz, opera hemen estrenatu zen kontzertu bertsioan, eta aurten akademiako ikasleekin elkar lan hau egiteko aukera izatea proposatu zenidatenean, izugarri aukera proposatu zizegun, guzti hori.
0: Orain, Ravel jaialdiko zuzendaria Bertran Xamaiu da, ez da?
1: Hori da.
0: Bueno, ez esan behar nizun, esan dugu Urruñako Elizan, Chopinen preludioak joko dituztela gaur, eta zureak ere bai, Ramon Lazkanoren preludioak ere bai, eta zure preludioak miresmenetik sortuak dira, ezta? Alegia, Chopini diozun miresmenetik. Nola, noiz, zergatik harrapatu zintuzten Chopinen preludioiek, Ramon?
1: Gauza asko dira batera. Batetik, Chopinek nigan sortzen duen fascinazioa batik, batetik. Eta bestetik, proiektua jaiozen ean, 2018-an, 2018-an, 2018-an, hor inguru, Chopinen preludioi erantzun bat ematea okurritu zitzaigulako. Preludien artean, bestelako erantzun batzuk tartekatuz. Eta nire preludiak ezia pianorako, Chopinen musika pianorako musika da, eta nik ganbarako 19 pieza elzitut, formazio desberdinekin, musikagileak ez dira denbora guztian dena jotzen ari, eta tartekatzea ez asimetrikoa ez da ere. Horrela, halako bidai bat eraikitzea somatu zitzaigun, Chopinen preludioen trajektoriari beste egungo trajektoria bat oposatuz. Eta nola Chopinen musikan, bestalde Chopinen jatorrizko izkerako detaliak aurkitu daitezken, nik ere, esaterako Chopinek mazurka bat aipatzen duenean bere musikan, ba nik zortziko bat aipatuko nerian, eta horrelako junetorri bat dago estetikari dagokionez.
0: Beraz, Chopinen preludioa daude, eta zuk egin dituzu zure preludioak, eta da, zurea dira berearekin nolaiteko kontrastea, nolaiteko antagonia sortzen dute?
1: Bai, halako elkarrizketa bat sortzen da, musikak tartekatuz.
0: Musikariak zer daude, bi eszenariotan banatuta, solista alde batetik eta ari erantzun ematen dioten musikariak bestetik, horrela irudikatu behar ditugu gaur eszenarioan?
1: Eszenatokia bakarra da, baina bilekutan kokatzen dira. Batetik eskubian taldea, musika taldea, eta ezkerrean solista, bakarlaria, piano bakarlaria, txobin jotzen duen bakarlaria, eta argiaren bidez eta musikaren soinuak bidaiatzen duen arabera, batera edo bestera bueltatzen da arreta.
0: Esango dugu gaurko bakarlari izango da Juliana Abdejeva, goi mailako piano jotzailea, bai. Ezta, Ramon?
1: Bai, bai, Juliana ikaragarria da. Donosti etorri izan, oain, zekini, lauzpabost urte, berbada, Euskadiko Orkestraren jotzeko. Juliana Chopin lehiaketa irabazizun, oain, zekini, 15 urte, berbada, alako zerbait. Eta nazioarteko solisten artean aipagarrienetakoa omen da.
0: Bueno, beraz, solista izango da Juliana Abdejeva, eta gero musikariak izango dira Ravel Akademiako kideak, ez da?
1: Ravel Akademiakoak, eta baita ere beste bi musikari gonbidatu. Batetik, Maria Zubimendua, Maria Zubimendia akordeo jotzea. Bera zumaiakoa da, eta bueno, musikagileak elkartean ematen du, eta aktibitate handia daukazu, kantalde bat daukate baita ere, igualdian, irukote bat, zeinarekin musika asko sortarazi duten, eta bestalde gitarraren zat baita ere, Malmotik etorri da, Bertan Txabarria, bera Mexikokoa da, baina Europan bizizan da, ez egin niko, hain, goita mar urtez darba da, eta oso gitar jole nabarmena da.
0: Esaten ari garen hau guztia gaur iluntzeko 8:00 izango da Urruñako Elizan. Konzertuak izena du Chopin Valdemosan, ezta? Ze Chopin bizi izan zen Valdemosan horren Mallorcan, ezta?
1: Bizi baino gutxiago izan zen. Ilabete pare bat pasazitun gasotasuna sendotzeko. Eta kasua da Valdemosan idatzi zitula preludioen gehiengoa. Preludio gehienak Valdemosan idatzi edo bintzat asmatu zitun. Horregatik jarri dute izen buru hori gontzartuari.
0: Bueno, entseguetan ari dire musikaria izea holku eman die kompozitoriak, ematen dizkiezo holkuak eta?
1: Bai, bai, nuski, nora jo, zer egin, batzutan zuzendu, batzutan partiturek ere akatsak dauzkate, eta akatsoiek behar bada edizioan ez zira zuzendu, eta horrelako lanean ibiltzen gara.
0: Bueno, hemen zabiltzala aprobetxatuta Ravel jaialdiko beste itzorduren batera joateko asmori badaukazu, Ramon?
1: Ez daukan denborarik, bihar bertan botatuko naiz etxera, lana daukat zain atzeratutako gainera, eta bai, berehala itzuli behar dute
0: Parisera. Bale, eta Ramon Lazkanoren beste piezaren bat urtean zehar entzungo dugu Euskadiko Orkestarekin, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, best zure musikan baiten presente egongo da urtean?
1: Ego Euskal Herrian gutxi, ia ez zerez, urrian, bai, Iruñan egingo da, ozea, ari laukotea, baina nortaz aparte ez, beste eleku askotan bai, zanet, azaroan, Turinen orkestra pizza bat joko dute, Erraiko orkestrak, ekainian, baita ere, Koloniako irratian, otsailian beste zeinu bat daukat Stuttgarten, eta horrelako hainbat gauza dute, baina Euskal Herritik kanpo.
0: Beraz ez, zure musika entzutera joateko joan barko dugu Europara, urtean zehar, Ramon?
1: Bueno,
0: esan duzu, Iruñan ari dau... Aitzake polita da bidea jatzeko.
1: Aitzake esan daiteke, bai, oporrak hartzeko,
0: Ba, jendea mugitzen da futbol partidak ikustera, beraz, mugitu liteke musika entzutera ere?
1: Ba, euskat, damun batzuk bai mugitu iten direnak, bai, konzertutara zortzeko, atzerrian.
0: Baina esan duzu, urrian zure musikarekin, ari laukote bat Iruñean?
1: Iruñean, bai, Iruñako, nola izan dira, egunaldi horiek, Iruñako jornadas de encuentros de Pamplona, alako zerbait izan dute, eta bai. Konferentzia itzali asko daude,
0: Iruñako topaketak,
1: buruz,
0: bai.
1: Iruñako topaketak, hori izan da, inzuzen ere.
0: Bai.
1: Eta bertan musikari buruz bizpairu gauza daude, eta nik unsoktsinekin elkarrizketa bat eukiko dut, unsoktsin koreako kompozitore, goi maileko kompozitore bat da, exo simpatikoa bera, eta izango dugu, eta kontzertu bat izango da, bere musikarekin, nire ari laukotea, eta bestelako musika joko dira baita ere.
0: Bueno, ba horren aurretik, gaur bertan esan...
1: Hori da, urriaren lauean, bai, urriaren lauean, irandian.
0: Ados, bueno, horren guztien aurretik, gaur bertan, gaur astelena, iluntzeko 8:00 Urruñako San Vicente Elizan, Frederic Chopinen preludioak eta Ramon Lazkanorenak, eta esan dugu, piano jotzaile solista, Juliana Abdejeva, izango dela. Ramon Lazkano, eskarek asko gurekin hemen egotagatik, Euskal Herriko Kultur Leioan, zorte hon arratsaldeko emanaldirako.
1: Eskerrik asko honetan zuen, Manu.
0: Ramon Lazkanoren musika. Ilabete honetan zehar, Donostia Musika Klasikoz bete ondoren musika amabostaldiaren edizioari, agur esan behar diogu, balantze positiboz gainera. Musika amabostaldian aurtengoa izarra hondiz betetako edizioa izan da, aurreko urteko datuak hobetu dituen edizioa injustu, kursal auditorioa 6 aldiz betetzea lortu du, eta sarreren 182 saldu dute, aurreko urtean baino 110 gehiago, Aimar Pérez.
2: Abuztuaren amaierarekin batera aurten ere musika amabostaldiari agur esateko garaia iritsi da. Aurtengo edizioan mundu mailako izarrak izan ditugu Donostian, Juan Diego Flórez, Seulgo Orkestra Filarmonikoa edo Milango Orkestra Filarmonikoa, besteak beste. Musikari handi horiekin batera euskal eszena musikalean oso esanguratsuak diren artista eta abesbatza ugari izan ditugu. Donostiako Orfeoia, Easo abesbatza edo Nacho de Felipe, besteak beste. Maider Oiarbidek musika Amabostaldiko komunikazio arduradunak egin digu balantzea.
3: 6 bider bete da aretoan. Juan Diego Flórezen kontzertua izan zen soldaut egin genuen lehenengoa. Mahler Chamber, Daniel Jardin eta Trifonofekin hori ere goraino bete zen aretoa. Berriozen Requiema izan zen hirugarrena. Seulgo Orkestra Filarmonikoak Easo abesbatzarekin batera eskini zuen kontzertua ere erabat agortu zen. Eta gero Milango Eskalak eskini dituen azken bi kontzertuak ere soldaut izan ditu.
2: Aurtengo datuak aurreko urtekoak baino hobeak izan dira.
3: Eta nolabait esan dezakegu auditorioan iazkoarekin konparatuta okupazio tasa edo zenbateko hori 10 puntuan igo dela. Aurten 15.013 pertsona izan dira hemen auditorioan, 182ko okupazioa ematen du horrek, iaz 182an geunden, beraz gustora gaude.
2: Bestetik datorren urteko edizioaren aurrerapen txiki bat egin digute gaur, Xabier Anduaga tenore donostiarra izango dugu, baita mundu mailan oso ezaguna den Ansofi Mater biolinista ere. Gainera datorren urteko 15aldian Europako Ballet Konpainia entzutetsu batekin lanean ari dira zuzeneko musika izango duen dantza emanaldia prestatzeko.
0: Aimar Pérezen kronika musika 15aldiari buruz. Bueno, Aimar Pérezek azken eguna du gaur gurekin hemen Kulturraioan. Berez ikastera etorri zen, bekadun etorri zen orain dela hilabete batzuk Kulturraiora. Ikasiko zuen noski, baina berak guri gauza asko iragatxe izkigu, asko ikasi dugu Aimar Pérezen ondoan.

Gaur hasi dugun asteak musika beltzari begira jarriko gaitu, ostegunen hasiko baita Iruñean, beltza weekend deitzen dioten musika jaialdia. Atzerritaren artean Stephen Morrison edota Dr. Velvet, eta etxekoen artean berriz, Iruña bertakoa den, taldea Gregario Deluxe. Izeingo dugu zabalago astean zehar, beltza weekend jaialdiaz.

0: Josaina Etxegarri, arratsalde, Josaina.
1: Kaixo, berdin, Manu.
0: Asko ikasi dugu Aimar Perezekin, eh?
1: Dudarik gabe, eta, bueno, gure kasuan gainera, berak egindako hainbat proposamen ere karri dugu
0: azkeri jabetan
1: ona saio.
0: Artista berria ikarri ezkigu, joera berria, que ondo somatzen dituen, eta hemen.
1: Berak proposatzen dituzuna. Bai, bai, bai.
0: Dejo onda iola, Aimar Perezi, etorkizuna undia du mutilonek, eh? All along. Joseina, arratza de una pasada.
1: Igualmente, Manu, ondo bazkaldu.
0: Hasta el enojo.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsalde on daizuela, argindarraren prezioak azken hiru urteetako maksimoa harrapatu du abuztuan merkatu maioristan 118,24 euro megabatioko. Igoera hori antzemango da gainera kontsumitzaileen fakturetan ere 2022ko amaieratik garestiena izango da abuztuan herritarrok ordainduko dugun faktura, bataz beste 69 euro pasakoa, uztailekoa baino 2 euro garestiagoa. Erregaien prezio altuak eta argindarraren eskaria handiak eragin dute garestitzea abuztuan. Zeutan, Espainiako poliziak Loma Kolmenarren gobernuak etorkinentzat prestatutako gunean kargatu du, gunearen kanpoaldean dauden 100 etorkin bertara sartzen ahalegindu ostean. Zeutako krisi alertu zenetik eskainitako lehen elkarrizketan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, baztertu egin du Marokoren esku beltzaren teoria, hori pentsatzeko inolako informaziorik ez dute, informazio zerbitzuek Sánchezen esanetan, bestetik krisiak krisi legealdia agortuko duela berretsi du Espainiako gobernu presidenteak eta hauteskundeak 2027an izango direla aurrerapen tekniko bati atea erabat itxi ez dion arren.
4: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme.
3: Eta berriz ere hauteskundetara aurkezteko prest dagoela adierazi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Bestelako gaietan Donostiako harrera sareak Jon Insausti alkatearen jarrera salatu du alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela salatu du harrera sareak. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean kalean bizi diren pertsonak mehatxu eta bortizkeria egoerak pairatzen ari direla diote eta haiei laguntzen ari diren voluntarioek ere mehatxu eta jazarpenak jasaten ari direla.
5: Egoera bortitzak bizi izan ditugu. Voluntarioak identifikatzea gazte horieri, gaztelania asko eta euskerako klaseak ematea bezalako oinarrizko jarduera bat garatzen zuten bitartean. Hainbat voluntario udaltzaile gelditu dituzte eta zigorrekin mehatxatu. Jarduera horretan partekatutako espazioan elikagaiak zeudelako. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea.
3: Bilboko metroak marka guztiak utzi ditu aurtengo aste nagusian, guztira 2,7 milioi pertsona baino gehiagok erabili dute metroa abuztuaren 22-30 bitarte, iaz baino 106 gehiago da hori. Oroar zerbitzuan ez da gainera aparteko goraberarik izan Eneko Arrua Barrena zuzendari nagusia.
6: Eguena izan da egunik jendetsuena, eta zazpikaleak asko bejo eta bando izan dira bidaia gehien pilatu dabezan geltokiak. Azpimarratu gura dugu egun honek, nun 206 orduko etengabeko zerbitzua emon izan dugun, gora bera garrantzitsu barik igaro dirala.
3: Nazioartean Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola izurriteak dagoeneko 6.000 hildako eragin ditu bertako gobernuak eguneratutako datuen arabera. Maiatzaren 15ean atzeman zuten ebola izurritea Kongoko Ituri probintzian gatazka armatuak medio lehendik ere laguntza humanitarioaren beharra handia duen zonaldean. Munduko Osasun Erakundeak 6 hilabeteko sueten humanitarioa eskatu du izurriteari aurre egin ahal izateko. Errepidetan ezbeharra izan berri dute bi autok Elorrion N636 errepidean, Durangoko noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak, eta guraldiari dagokionez datozen orduetan eguzkitzu segiko du barnekaldean, itsasertzean berriz, odei ugari ostartekin tartekatuta, euri langarrere izan liteke, han hemenka temperaturak, freskotik izango dugu, beroenak, 25 gradu, ingurukoak euskal meten arabera, biharkoak ez du aldaketa nabarmenik ekarriko. Hirurak eta 4 minutu, besterik ez, ordu bete barru. Urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, albisteak une oro euskura, orain puntu eusatarian.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Minutu, kaixo lagun, arratsaldeon astelena da, eta astelen berezia gainera gaurkoa gaur, hori, abuztuaren 31ª dugulako. Oraindik ere bakarren bat izango da opor giroan, oraindik ere izango da norbait oporetara joateko dagoenik ere, metiera guia, itzulera operazio totalean gara, Euskadi Irratiak ja ekin dio, eta bere irrati urte berriari gaurrekin, eta mendik aurrera urte osoan zehar, horrela arituko gara ekainera arte edota ustaila zirara arte gutxi gara bera. Bueno, ba, horren barruan kantu kontari ere bai, gu itzulera operazioan ez, irte da operaziorik ere ez genuak egin, hemen ari gara, eta hemen jarraituko dugu, eta ondo gustara gainera. Horain hasi eta ratzaldeko laurak artekoa, hau gaur berriz ere musikaz bete behar dugunako. Eta horretan, Olazabal jauna arlo teknikoan gu geuitz egiten, eta gero zure laguntza, zure WhatsApp, zure mezu, proposamen ideia nahi duzuna. Gurekin bat egiteko WhatsAppa 688-666-000. Eta biatzeko momentua, gaurko irrati urte berri honetako lehen dabiziko kantua, etxetik Euskal Herritik, Nafarrotik Iruñetik, onako boskotea. Taldearen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet, eta kantua 40 orduan. Bueno, bonelako doinuekin, marchan dugu kantu kontari.

2000 eta hamalautik ari dira musika egiten, bueno, 2000 eta hamalautik aritu dira musika egiten, 2000 eta hogeita batera arte horralako atzeen aldi bat egin dute, 2000 eta hogeita lauan taldearen hamar urteak ospatzeko kontzertu batzuk ere bai, baina orain benetako itzuleran ditugu berriz ere Eimar Uberetagoena eta bere bandakoak. Eimar Uberetagoena da talde honetako kantari, gitarrista eta lidera. Berak sortu zuen Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabek ondatuko dute zure planeta. Bon, hori literaturatik hartutako izena dute, eh? Hori taldearen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet. Disko berria kasunetan epe bada, hau da singela baino zertxo baita handiagoa, baina LP bat baino laburragoa, hiru abestiko disko ertaina, ez esan izenekoa, eta disko hartako kantu batekin aritu gara hainbat hilabetez, eta orain hausia dugu berria. Honen izena 40 berrogei hemen ditugu Baobabs taldekoak kantu kontari. Udazkenean beste banda gazteonen lehen iraupen luzeko ere espero behar dugu. Katxalin eta Nenufarrak dira. Katxalin eta Nenufarrak Gipuzkoatik, Gipuzkoako Goierritik. Zaldiak hartuta datoz, nolako musika egiten duten gainera.

Gipuzkoa teik Boskote gazte bat, bere estreinu lehen iraupen luzekori erakusteko prest, aurten udazkenean, eta utaula gainean jartzeko prest, ere bai urrengo kontzertu esate baterako, irailaren amabian dute irailaren bihar bertan atbiatuko dugun, ilorren amabian irailaren amabian, Tolosako kultura plazan, arratzaldeko ordu batean gainera. Kontuz ordutegia kasunetan, eguerdiko ordutegia da eta. Irailaren amabian, Tolosako kultura plazan, arratzaldeko ordu batean, Katxalin,

Eta gian batean bat delako eta bestean bestea delako izango da, baina azken aldi honetan behin baino gehiagotan ekartzen ari garen taldea banda gaztea. Nondik eta Baltimore iridik estatu batuetatik datorkigun boskotea da. Orain lau mutil eta neskaba dute orain taldean, gitarra jotzen, berarekin grabatu dute lehen da biziko diskoa onako Never Enough izenekoa. Bueno, diskoa, albuna berez 2000 eta 25koa da. 25an erakutsi zuten, aurreko lanekin ere harrera ona izan zuten, baina honekin ja esango dugu mundu osora zabaldu dela Turnstile izeneko talde hau. Turnstile, hori da taldearen izena. Esan bezala, boskotea eta estatu batuetatik. 2025ean Never Enough diskoa. Horregi izan duen harrerarekin, orain diskoaren berinterpretazio bat egin dutek. Diskoko kantuak hartu dituzte eta moldaketa berrietan eskaini, baina ez beraie

bakarrik beraiekin batera, beste 23 artista ere bai. Taron Style, gehi 23 artista, kantu horiek moldatzen orduan. Diskorrek, joan den ostiralean ikusi du argia, album berritu honen izena Turnstile-en lan berriaren izena Never Enough Versions da moldaketak datozelako eta esate baterako hemen jarri dugun Sin Stars izeneko abestionetan beraiekin batera Nor eta Elton John aritu da Or Elton John eta Magic Man izeneko beste abestionetan Panda Bear Panda Bear Ipar-Amerikako

Bertako musikari eta artistak kasunetan DJ lanak ere egiten dituen elementoa panda behar orduan, panda hartza honen atzean, Noah Lennox izeneko elementu badaukagu, eta bueno, elementu hau bere garaian Animal Collective taldean ezagutu genuen, gero hortik ja bakarbideari ekin zion, eta bakarbideari ekin zionen hartu zuen panda behar izeneko ezin hau musika, edo izen hau musika mundurako. Bueno, ba, bera da, diskontako kolaborazioetako bat, Never Enough Dish Versions delako diskonetan, topatuko dugu uno kolaborazioetako bat. Berarekin batera aurretik Elton John erentzun dugu, Slater Ipar Amerikako kantaria, Paramore taldeko Hayley Williams, Fortet, Blood Orange, Porches, eta horrelako zerrenda luzea. Bueno, hemen Turnstile taldekoak 25eko diskoko kantuak beste era batera aurkeztuz. Eta hau ere beste aurkezpen bada, hau emakume bakarlari bada, Slater, hau kolaborazioen artean aurreko diskoan, baina bakarkere ari da lanean. Honela abestiak moldatuz gainera.

Arratsaldeon, arratsaldeon, arratsaldeon, irurak eta hogeita zei minutu astelena da itzulera operazioan gaur bertan Euskadi Irratia bere irrati urte berriari ekiten kantu kontari hemen presente eta gaur hemen baldin bazara ongi etorri zuri ere dudari gabe gainera. Begira, ongi etorri emateko Ipar Amerikako emakume bakarlari hau Slater, bere izan artistikoa Slater, Catherine Grace Garner izaneko emakume badaukagoaren atzean hogeita beratzi urte misurikoa da gaztea da oraindik ere, baina ja hiru disko plazaratu ditu, hiru album plazaratu ditu, eta berriena aurten bertan, 2006an Worst Girl in America izanekoa, Amerikako neskarik txarrena. Hori da bere diskori berriena, baina kontuz, honek sekuela bat, edo bigarren pausu batera izango du eta. Eta bigarren pausu honen izena, aurten argitaratuko duen urrengo diskoa, eta honen izenburua Worst Man in America, Amerikako gizonik txarrena orduan. Disko horretako lehen aurrerakina da Brand New Channels izaneko, kasunetan, zuzenean irrati baten estudioan onela jo eta onela kantatua. Ramon taldea, Cretin Hop klasikoa, asteburu honetan, Cretin Family Super taldea ere bai.

1900 eta irurogeita amazazpian diskoaren izena Rocket to Russia eta kantua Creating Hope. Bueno, borain talde bakarrean elkartu dira, Green Day taldeko Billy Joe Armstrong, Blink bat sortzi biko Travis Barker, Ramsey deko Tim Armstrong eta Ramonesen azken urtetako bajista izan zen CJ Ramon. Super talde hori Creating Family da. Creating Hopetik, kasunetan Creating Family super taldea. Eta asteburu honetan Bart bertan kontzertua non Los Angeles iriko arratsaldeko zazpitan hasita gureko izaldeko lauretan hasita igo dira hauek elkarrekin lehen aldiz taula gainera eta bueno bori Los Angelesen izan da eta Ramones taldearen lehen diskoaren 50 urteak ospatzeko tributo lan bat egiteko Ramones taldeko gitarrista eta bajista izandakoak Johnny Ramon eta Didi Ramon hilobiratuak ditugu momentu honetan eta hilerri horretan kontzertua hilerrian kontzertua Hollywood Cemetery ospetsuan eta irudiak benetan ikusgarriak dira. Ekitaldi horretan John Travolta, The Linda Lindas taldea, Billy Idol, Fred Armisen, Jason Fries eta horrelakoak ere aritu dira. Bart esan bezala Kalifornian eta hilerrian Ramones taldea omentzen. Gaur gure sare sozialetan ez dago beste konturik. Horko irudiak, alako kantuak, alako itxurak eta bestelako kontuak. Bueno, eta bide batez hori epatuta gaurko egunez zendu zen 2007an Hilly Crystal, jauna Hilly Crystal, Ramones eta punk mugimenduarentzat hain importantea izan zen CBGB aretoa sortu zuen elementua. Hilly Crystal eta berarentzat ere bai gaur Creating Family omenaldia. Fontaine's DC irlandarrak taula gainean asteburu honetan zen nolako asteburua egin duten ostiralean hasita hiru kontzertu. Reading jaialdian, Leedseko jaialdian eta Irlandako Strathballin ere bai. Kantu berriak ere aurkeztu dituzte. Hau horietako bat.

jarraian txeiten jaun eta bere banda handia Fontaines DC boskote Irlandarra hiriburutik Dublin bertati datorkigu eta gero hortik taldearen izen ere Fontaines DC edo Fontaines Dublin City alegia. Aurtengo abuztu honetan gaur bukatuko dugun abestu honen amairuan Iruñean aritu dira hauek zuzenean bere moduko emanaldian gainera. Eta orain taldearen bosgarren diskoaren zain jarrita gaude urriaren 16an Dopamine Chamber kantu bilduma. Lan berri horren lehen aurrerakina joan den astean erakutsi dute Marian izeneko abesti hau ja ondo ezagutzen duguna kantu kontari. Eta honez gain beste bat ere jarri dute taula gainean asteburu honetan bertan larun batean litzeko jaialdian aurkeztu zutelako Happy for You kantu berria. Asteburu honetan aurretik aipatu dugun bezala asteburu honetan hiru kontzertu eman ditu talde honek. Ostiralean Readingo jaialdian aritu ziren, Readingo jaialdi klasiko horretan, larun batean honekin lotura zuzenean ari den litzeko jaialdia, beste horren beste, eta gero bar gauean Irlandan, etxean. Gainera Irlandako horretan, datorren urteko udan, Irlandako Slane Castle-en arituko direla iragarri dute. Topera dago Fontaines DC taldea. Baiz, Slane Castle da, alako gaztelu bat, alboan egundoko belardi batu eta milaka eta milaka lagun kabitzen dira bertan kontzertuetan horti pasa dira Ubi taldekoak, ez dakit Red Hot Chili Peppers taldekoak eta beste hainbat. Bueno, badatorren urteko udan Fontaines DC ere bai. Baina horren aurretik urriaren 16an Dopamine Chamber disko berria eta bihar bertan sarrerak eroskai ditugu horren inguruan egingo den birarentzat. Bihartik aurrera Dopamine Chamber diskoarentzat egingo den biraren sarrerak. Urriaren 22an eta 24an Madrid eta Barcelonan arituko dira. Eta azaroaren 13an Parisen sarrera guztiak bihartik aurrera erosteko aukera. Gainera Parisen bi kontzertu emango dituzte. Bigarrena azaroaren 13 hori, baina lehendabizi urriaren 16an diskoaren egunean ere bai, hori dela eta bertan agerraldi berezi bat egingo duelako boskote Irlandar honek. Taldearen izena Fontaines DC. Hau ere Irlandarra da, ipar Irlandarra kasunetan. Belfast bertatik Van Morrison. Gaur Laurogeitabat. Laurogeitabat Belfasteko lehoiak edo Belfasteko kaugoiak. Onelako kantuak egiten.

1945ean eta gaurko egunez Belfast irian jaio zen, kasik 50ko hamarkadatik dabil musika munduan, 50ko hamarkadatik. Them taldean iritsi zitzaion ospea, denbora gutxi iraun zuen bertan, eta hortik aurrera bakarka. Rock eta soul eta blues eta jazz eta folk musikaren ikonoetako bada Van Morrison. Bai, denetarik ukitu eta astindu duelako berak, eta denetan benetan artista agertu delako gainera. Bera, bere musika ekarria, bere indarra, kantuak beste inork ez bezala konposatu eta moldatzeko gaitasuna. Taldea, bere taldea goitik behera eta ez du hartuta zuzentzoko duen trebezia ere bai. Eta Morrisonen boz, saxo, harmonika, gitarra eta bestelakoak. Bera zerbaitetan ari denean antz ematen delako, dudarik gabe. Belfasten jaio zen duela 81 urte eta Orange Fillen egin zituen ikasketak Orange Filleko ikastetxean. Bere ikastetxe horretara itzuli zen handik ia 70 urtera eta zer eta hau egiteko. Morrison eta taldea Orangefieldeko ikastetxean 2014an. Gero 24ko Live in Orangefield izeneko disko bikain honek jasotzen du orain han gertatutako momentu ederra, momentu preziosoa. Honen izena Precious

Hori zuzenean, 2014an, Van Morrison, lauro gehieta bat urte gaur, musikaren historiako izenik handienetako bat bada Van Morrison. Bere, bueno, gero bere izakerak ez du alako fama honik, ez du elkarrizketarik ematen, ez du jendaurrean hitz egiten, kontzertuetan ere ez, eta egiten duenean ez dakit ipur zuri horietako bat ez da pentsatu ere, baina berak ez du beharrik, zertarako, irribarreak eta horrelako gauzak kontatuak. Baina, bueno, Van Morrison entzun eta ikustera goazenean, ez goaz gehigarri erraz horien bila. Oinarrien bila goaz, sustraietara goaz. Eta horretan ez du parekorik Ipar Irlandarraka. Bat eta bakarra gaur bertan lauro gehita bat urte bete dituena. Nacho de Felipe eta Filiperena kuartetua, izan nahi nuke kantua. Itzak Arkaitz Estibaliez bertsolariak eginak dira, eta hau abandonatuak izaneko diskoan topatuko duzu. Bueno, disko horretan eta zuzenekoetan.

Wow, ze izan dau, irurak eta berrogeita zazpi Nacho de Felipe disko berrian 2026an hor geratzen da horita, zen nolako kantu txarra, izan nahi nuke, izenekoa gainera, izan nahi nuke. Arkaitz Estibalesen hitzak dira kasunetan, gero daude arregloak eta soinuak, eta gero noski, Felipe beraren boza. Nacho de Felipe, soka edo korda laukotea, edo kuarteto batek lagunduta. Filiperena, hori da laukonen izena, Filiperena. Eta lau horietan, biolin jotzailean, Nacho beraren semea den Xavier de Felipe ere bai. Nachok 2025 arte eutsi zion Oskorri taldeari. Oskorri taldean Nacho de Felipe 60ko hamarkadan hasi eta 2015 arte. Hortik aurrera isilaldi luzea. Berak etzuelako itzultzeko inongo intentziorik. Hori bai, joan den urtean Arantzazun agertu zen aspaldiko partez Alos Kuarteten kontzertuan. Eta honekin, musika 15 taldeak egindako proposamenarekin eta Xavier semearen ahaleginarekin, bueno, ba konbentzitu egin dute. Berak ez zuen berriz taularatzeko inongo intentziorik, baina berriz ere taka hor dugu. Aurten abuztuan berriz ere Arantzazun aritu da. Gero urriaren 4 eta 5 Bilboko Arriagan arituko da. Bai, bai, bai. Bi kontzertu Arriagan. Lehena agortu, denbora gutxian, eta bigarrena gehitu dutelako. Eta bihar jarriko dira sarrerak urriaren 5 horretarako. Eta datorren astean gainera, handik aurrera etorriko diren beste kontzertu batzuen berri ere emango omen dute. Beraz, urriaren 4 eta 5 bihar 5 sarrerak ja erosteko moduan, erosgei guretzat, eta gero datorren astean esango digute, bueno, bazter izango diren hemendik aurrerako emanaldiak. Nacho de Felipe, Filiperena, Abandonatuak diskoa, Arantzazu, Arriaga, Arriaga berriz ere, bihar sarrerak, eta hortik aurrera, aurrerako guztiak. Buf, esatea Rudiger esatea da, eta Rudiger esatea 2026an disko berri bat aurkeztea da. Ze ondo, begira nolako kantuak.

0: izango gera bihar irailak bat eta irailaren 18an disko berria Love is a Muscle izenekoa Love is a Muscle onelako doinuekin eta soinuekin Rudiger jauna datorkigulako Rudigerren kantu bilduma berria. Esan bezala irailaren 18an eta gero kontzertuak ere bai. Egunean bertan Biarritzeko Atabalen egingo dute diskoaren aurkezpena. Irailaren 18an Biarritzen Atabalen. Gero irailaren 24an Bilbon, 25an Beran, irailaren 27an Mutriko uno. Urrira jauzi eginda, hori da, urrira jauzi eginda, urriaren 30ean Mendaron, eta gero horren ondotik Mediterraneoko emanaldia datoz. Castelo, Barcelona, San Feliu de Guixols, Reus, eta horrelakoak Zaragoza ere bai, eta momentuz azkena, iragarri direnetatik azkena behintzat, Donostiako Dabadaban abenduaren 18an. Rudiger, disko berriarekin, Love is a Muscle, irailaren 18an, eta honelako kantuak ere bai. 8 minutu besterik ez zarratzaldeko laurak izateko bi behar ditu oraindik ere. Michael Field jauna bere lanik azpimarrakarriena Tubular Bells izeneko disko sekuentzia esango duguna. 1973an lehendabizikoa. Horrekin abia puntua. Bere lehen diskoa izan zen eta mundu mailako ospea ekarri ziona. Tubular Bells 1973an. Berak hori egin zuenean ez da 20 urterik ere ez zuen. Gero horren ondotik etorri dira sekuelak. Tubular Bells 2, Tubular Bells 3, orkestratutako bertsio ere bai, eta laugarren ere prestuen, baina hori kantzelatu egin zioten. Begira, Tubular Bells eta Tubular Bells 3, 2 eta 3, biak abuztuaren 31koak dira. Biak abuztuaren 31an argitaratuak. Lehen da bizikoa, 1972an, bigarrena, 1918an.
1: Grand piano.

Wow, zen olako gauza. Michael Field, Tubular Bells, bi diskoko The Bell ikera garrin da. Bueno, honen lehen aproba irurogeita mairuko lehen diskoartan ere badator, baina gero laurogeita mabiko honetan, bestela azpimarratu zuen eta nola geratu zitzaion. Benetan era bikainean. Laurogeita mabiko abuztuaren azken egun honetakoa da Tubular Bells bi diskoa. Lehen sekuela esango duguna, gero bigarren etorri zen Tubular Bells iru izenekoa, hori laurogeita emezortziko abuztuaren hogeita maikan. Eta bi disko hauek, hauen efemerideak eta hauek ilustratzeko aukeratu ditugun bi pasarte hauek zeinen ondo erakusten duten Michael Fieldek musikari eman diona. Bai, dudari gabe, lehena The Bell, hau izan da, hau progresiboa. Eta gero bigarrena beste hau da, hemen Oldfielden pop aldea. Bi disko biak abuztuaren hogeita amaikakoak Tubular Bells bi lehen da bizi eta Tubular Bells iru gero laurogeita mabi, laurogeita emezortzia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Zeutako krisiari lotuta Israelgo eta Errusiako gobernuek gezurtatu egin dute Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak leporatutakoa, hau da, gezurtatu egin dute inolako desinformazio edo bulorik zabaldu izana Zeutako migrazio krisiaren inguruan. Oporrosteko lehen elkarrizketan jo du Sánchezek Mosku eta Tel Aviven aurka.
2: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables.
1: Sánchez en esanetan, ezegonkortasuna sustatzeko helburuz zabaldutako desinformazio eta gezurrak bada Kremlinetik. Gezurtatu egin dute alakorik egin izana eta Israelgo gobernuaren erantzuna ere etorri da. Modu lotsagabean gezurretan aritzea leporatu dio Sánchezi Gideon Sar, Israelgo atzerri ministroak Isa Sarean idatzitako mezuan. Bestetik, Txinako eta Rusiako presidente Xi Jinpingek eta Vladimir Putinek bilera egin berri dute Kirgistango hiriburuan Bisheken abiatu berri den Xangaiko elkarlan erakundearen goi bileraren testu inguruan. Kremlinek baieztatu duenez Ukrainako gerra izan dute besteak beste mai gainean Xi Jinpingek eta Putinek. Errusia eta China ez ezik India eta Iran ere ari dira parte hartzen Kirgistango hiriburuko goi bilera garrantzitsu horretan Xangaiko elkarlan erakundearen 25. goibileran. Etxera itzulita Donostian tropa ingeles eta portugaldarrek hiriari su eman zioteneko urteurrena ari dira ospatzen goizean goizetik. Soldadu desfile doinuek bete dituzte Donostiako aldezarreko kaleak, meza eta lore eskaintza egin dira eguerdian, orain 213 urte hildakoen omenez, birsortze ekitaldia izango da arratsaldean eta une hunkigarriena iluntzan etorriko da, urtero bezala gaueko 9ak pasata argiak itzali eta kandelez oroituko dute gertatutakoa abuztuaren 31 kalean. Gai historikoekin jarraituta Iruñeko udalak hiriko armarri originala erakutsiko du lehen aldiz batasunaren privilegioa berretsi zenetik 603 urte igaro direnean. Udalak uarte familiari erosi zion armarria 2022an eta udaletxean egongo da ikusgai datorren aste guztian zehar. Carlos Hirugarrena erregeak Iruñeko hiru burgoak bakarrean elkartu zituenean agindu zuen jatorrizko armarrian. Joseba Siron alkateak egin du jendaurrean azalpena.
3: Iruñeko armarriaren harri zurizko goi erliebea da eta dakizu bezala alboetan bi aingeru dituena. Batasunaren privilegioari lotutako Iruñeko armak ordezkatzen irudikatzen ditu hiru burgoen simboloan garai hartan ordezkatu zituen simbolo edo armarri bateratu bat ez jendearen aurrean paratzeko.
1: Eta Barakaldo inguruan pasaden ostiraletik falta den 77 urteko gizonezkoaren bila jarraitzen dute ertzaintzak, udaltzengoak, gurutzegorriak eta diak. Mendi buelta ematera joan eta azkeneko ostiral arratsaldean ikusi zuten Barakaldoko San Vicente auzoan. Bilaketa lanak aurrera doaz. Errepidetan aparteko goraberarik ez ordu honetan, segurtasun sailaren arabera, eguraldiari dagokionez datozen orduetan eguzkitsu segiko du barnekaldean, itxasertzean berriz odei ugari, ostartekin tartekatuta, eta uri langarra ere izan liteke, han hemenka Euskal Meten arabera, biharko eguraldiak ez du aldaketa nabarmenik ekarriko. Laurak eta 3 pasatxo, besterik ez oraingoz, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna, Euskadi Irratian, albisteak une oro eskura orain.eus atarian.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat turrengo erosketarako. Ikastetxerako guzti guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:00 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Euskadi Irratia.
3: España con vuelta.

0: Arratsaldeon entzuleok, laurak eta bost minutu dira, atxeden eguna du, Espainiako bueltak atzo Aitana mendian bukatu zen etaparen ondoren. Joan dira bederatzi etapa eta Enric Mas dugu lider bigarren Primo Roglic da minutu eta emezortzira irugarren Felix Gol, minutu eta hogeita emeretzira laugarren Only, bosgarren Carapaz. Baina egi esango dizuegu, negarre gutxi, negarre egiteko ere gutxi, falta izan genuen aurreko larun batean. Zei, zantzen hori, Pogatxar... Horren demoraldi bukera ikusgarri eta ia inoizko marka guztia gauzteko prezegoena, eta, bueno, ba, noiz operatu zain dago, Bartzelonako hiri etxe batean, errepidean zen edo kamara txiki hauetako bat, edo harripuska bat, ez dakik guzer, behintzat esan dute, edaten ari zela, eta esku bat behintzat urpotoan eta bakarra bizikletari helduta, ba, erorikoa izan zuenean. Baina aurrera egin behar da, bizten da, atzokoa ere zabaldu zuen, gaurko ere zabaldu du, eta bihartik aurrerakoan buelta jokoan izango da. Begira, hainbat eta hainbat protagonista izango ditugu, arratsaldeko bostak bitartean, esate baterako Alex Aranburunen hitzak ere eskaini behar dizkietzuegu, ze atzo, Espainiako bueltatik kanpo ere bai baita ziklismori, garaipen handia lortu zuen, eta gero bere hitzetan entzungo dugu, berak dio bere kirol ibilbideko garaipenik importanteena dela atzo lorturiko sari hori, aipatu behar da gainera, World Tour mailako lasterketa dela. Bata urdina jantzita utzi genituen, Euken Larrarte eta Eugenio Goikoetxe astebururako. Arratsaldeon, Eugenio.
1: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Eta eskerrak, larun batean bata urdina jantzita zenuteten, ez urgentziatan eta lana izan zen, haze kolpe ez da, larun batean Pogatxarren eroriarekin, Eugenio.
1: Bai, azkenean normalean ladrillo puska izaten zan horrelako etapoitako bat, harriko eskor baten gatikan, harriko eskor puska baten gatikan, etapa dena zapustu, historia zapustu, gorbutxarrak engelditu, eta orduan goratu ginen. Pertsienare egunero ere altxe egin behar dala, eta nola baita ere buelta eman, eta bueno, gortik aurrera, beste, atzuko, ja, atzuko etapan ere, ja beste... Beste idea batekin, no, bintzat, zer non bilatua, baino bai, golpean ikusete golpea hundia dela.
0: Arratsaldeon, Eukene?
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, bakarren batek esango du, lehiakortasunak irabaziko du, Pogatxar kendu ezkero baina, zalantzari gabe utxune hundi izan du, Espainiako bueltak. Aurreko lanun batean izaniko eroriarekin, ez da?
2: Bai, zer dan, eh? Beha da honen esate du, ez que ez da lehiakortasunik, ez? O bintzate...
0: Eta erori ere ez da egiten, esaten
2: bai,
0: da beti.
2: Bai, beha ez da honen batzutan bintzatzen du, jo, ongo espalitz, ez? Agian egon golitzake kompetibitate gehiago. Baina gero ez da honen ebai, nik bintzate nabari eta pena mantziten. Gaina, gehiago nola izan zen, ez? Erori izan eta gaina ikustezan beha jarraitu egin da izula, baina minak etzion uzten eta... Eta utzin barra izan zuen, normala da bezala.
0: Ba, pentsa, buruan izan zuen kolpeagatik daude, oraindik ere gizona operatu gabe, ze azkenean kirofarantik pasa, beharko baitu bihar seguruenik gaur izan dutenez, eta honen bestez, ba, berehala jarri gara kirol profesionalekin, baina noiz bueltatuko da, ze badakigu, hilaren, irailaren 27an zertzetorren, hirugarrenez jarraian, irabazi nahi zuen munduko txapelketa, gero egia da baita ere, ba, urten Eslovenian bere herrialdean jokatzekoa den, Europako txapelketa hor dagoela, urriaren 4an, eta gero, erremate eman aitzion baitere 2021-etik utxik egin gabe urtero irabazten duen Lombardiako giroarekin, baina hori guztia aidean dago momentu honetan. Mikel Astarloz, arratsaldeon, Mikel.
3: Hala, nekarri.
0: Zuk ze sentipen lenguan Pogatxar lurrean ikusi zenuenean. Zeu ziklista izan azara, bizikletan ibilitako profesionala zara, badakigu, azken postuan doana erori, edo aurreneko erori, kaltea hor dagoela, eta denboraldi hankaz gora bai batari eta bai besteari joan egiten zaiola, baina ulertuko duzu izaten duen zabalkundea berriak eta ez dela bera bat izan edo beste izan, ezta?
3: Bai, nik aurreneko enpresa pena handia izan zen, zuk diozun bezala, igual dio Pogatxar izan edo sailkapeneko azkenak izan, ba, horlako eroriko itxusi batekin etxerako bide hartu behar izatea penagarria da, baina tira, beste irakurketa egitekotan, ba, bueno, badirudi lurtarra dela, ez? Oso erres irabazten zuen, eta baziruen ezitzaiola sekula ezer pasa behar, eta ara, ba, eroriko batek ere harrapatu du, eta etxerako bide hartu behar izan.
0: Eta Espainiako bueltak interesean, lehiakortasunean, bueno, bi terminoia kontrajarrian jarri behar dira. Interesean ez dakit nazioartean gora egingo zuen, lehiakortasunean bai, baina ez dakit interesean.
3: Bai, estatuz bat, egia esan zoritxarrez, estatuz bat, eta, bueno, ikusgarritasunan ikustet egongo dela, lehiakortasuna sekulakoa oraindik ere ez dagoelako bat ere argi nork irabaziko duen, ez da podiuma nork osatuko duen, baina egia da ikusgarritasuna, bueno, handiena falta zaigu ez, izarrik handiena falta zaigu, Pogatxar.
0: Zu ere bazatuz, Eugenio, kontu horrekin?
1: Bai, nik esutu eta kalidadea galduko du, eta emozioa irabazi, orduan, bueno, bakoitzak bere aukerak egingo du, batzuk emozioa nahiago dute kalidade gutxiokin, beste batzuk kalidadea, baina agian ikusi beste ikatzen, batzuk etapan sei lagun, da, bueno, erdi, kamilloan erdi geldiek, eta batek atakatu eta besteak gelditxu, eta pixka bat, guendala, oita mar, lenguan izketan atxu ginen, oita mago surteko, ez da, ete, olako proa batera, eman nindun buruak.
0: Baina behar bada, patroi baten faltak gabezi hori ekartzen dugu? Esan edut, bere horretan atzoko ez da ikusgarria?
1: Bakoitza baloratu behar du. Batzuk ja esan dute, buelta ez dutela gehiago ikusiko, ja pogatxa azparen badagoa ja buelta galdu duela, beste azu berriz emozio.
0: Lehen kontrako entzuten genuen, lehen entzuten genuen, pogatxa hor dagoen bitartean nik ez dut ikusiko. Hori ere entzun dugu, aurten izpeniak bueltarekin.
2: Baina hori egin ikustu txirrendularitza, ez zaiela gustatzen. Ez? Agian gustatzen zaiela, ba, pertsona jakin bat ikustea puntuaino. Txirrendularitza gustatzen zaiona, goengo buelta Espainia ikusiko du.
1: Bueno, pues España le bakoitzak aukeratuko duela. Bakzuk kalitatea nahi zuten, Pogatxarren kalitate horiek Pogatxarrek ikustea, beste batzuek Pogatxarrek eroriko horrek eta izatenan debate hori, ez Pogatxar espaitz egongo emozio goio, ez, jende kiroltzale danak onena bertan egotea nahi du. Onenakin bertan egotea. Eta bueno, pigoan pixka bat, hoxe, kalitate hori galdu egingo du, eta bain sorpresa gehiago, incertidumbre gehiago, emozio galetikan gehiago izango du.
0: Baina korritzeko modua, atzo iruditu zitzaizun, pixka bat zaharkitu edo, behar pa daure komendeko laurogeiko amatera eramango gintu.
1: Berdentasun dagoelako, orduan.
0: Talde handi bat ez dagoela, dominatuko duena, bat aipatzeko tante, katrona aipatu daiteke.
1: Lehen Pogatxaren kontua, ba, batek esutu, ez da esutu, ba, bagoitza behi lekura joaten zen, oain agian, ba, igual agulagoa den batek buelta irabazi ezak, eh? Taktikoki ikusi egin behar da, Rimasek ze talde nola manejatzen duen talde horrekin, taldea falta zaio, Dekatronek taldea badu, baina bueno, baditu diko lek pixka bate utxe egin duela, guendikan amabiegun falta dira, buelta erdia baino gehiago falta guendikan, kontuan hartu, orduan, bueno, hori hortxe airean dagoela, emozio hori.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0 da, WhatsAppeko gure zenbakia, eta, bueno, azte barruko bigarren ekipamentua, datorren ostiralean zozketatzeko pres dugu hemen, eta egunero galdera bat egiten dizuegu, gaurko galdera hoxe da. Erantzun, aipaturiko zenbaki horretara zuen mezua bidalita, Movistar, momentu honetan lider dago. Ez da zaila gaurkoa. Zaila ematen du, baina ez da zaila gaurkoa. Aztar lozak pentsatuko duen uzkero ze galdezera noan. Noizti dago, itzuli handi bat irabazi gabe Movistar.
3: Abira, jakin gabe, galdera asmatuko nukela esango nuke, bai?
0: Galdera bai. Erantzuna da hemen asmatu beharrekoa. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Noizti dago, itzuli handi bat irabazi gabe. Espainiako buelta, Italiako giroa, edo Frantziako turra. Denak zaku horretan sartu, noizti dago Movistar hori irabazi gabe. Momentu honetan, irabazetik hartuen, talde egongo litzateke, baina beste talde asko, atxeden egun honetan, ba ez dakit non, ze biharko etapa esate baterako, Albaceteko errepidetan abiatzekoa da, eta Jaiko Etxean jo behar dugu atea. Normalean talde honetan, ba euskal ordezkaririk ez dugu izaten, baina bat topatu dugu, eta nonbait, eginkizun honetan, berri omen da gainera, auxiliar lanetan, esan digute, Tolosa Rau, masaje male dabilela, Inaut Izagirre, txerrendulari izan dagoa. Gurekin da, arratsaldeon, Inaut?
4: Apa, arratsaldeon.
0: Masaje male dabilela, Inaut Izagirre, txerrendulari izan dagoa. Gurekin da, arratsaldeon, Inaut?

0: urte, eta, bueno, lehenengo urtea bukauta, baina lehenengo titulazio bat baukan mazazik emateko.
1: Zertzaude, buelta hasieratik edo geroxeago bilduzara, bueltara, inaut?
0: Ez, ekipon sartu guinean, ze bi etorri da, beak ebai emeretzi urte euska, baina, bueno, sartu guinean, Monakoa da etxuguen utzi juten, ze korredore batzuk bere masajista propio emana izuen, orduan Andorran sartu guinean.
1: Eta horrein zenbat masajista zaudete, bueno, 8 korredore dira, bi esan duzu, ezta? Besta bat eta zu?
0: Ez, masajistak ekipo neongo ja, bueno, fisio bat, 6 masajista, eta gero gaude bi auxiliar.
1: 6 masajista, 8 korredore dira, 6 masajista. Zer egin behar izaten duzu, Einaut, denetik pixka bat, auxiliar esan da?
0: Bai, goizean ez natzera, ba, 7 aldea hola, gozaltze dugu estaf guztiak batea, eta, bueno, ba, egun azte dugu, hoize, bideoak preparatu, kotxe garbitu, kristalak, kotxea barruti dena garbitu, abiltzamentu preparatu, estafantzako bazkarik, eta gero ja bakarrera aldea jutega, eta abitu aiamintok, iteiteu, punto abiltzamentok, urak ezta emateko, eta gero ja ba, berriro hotelea etorri, eta azkeneko gauzak preparatzeitu, urrengo guneako.
1: Deskantzu momentu ahondiri ez da, gongor, ez da, inot?
0: Ez, gaur de, deskantzu eguna berez hemen, baina deskantzu gutxite dugu. Oain tartetxo bat hartu dugula, 30 minutuko tartetxo bat, baina hau bukatzak onberriz lan segi behar dugu.
1: Bueno, zertzen hau, pixka bat buruan zeneukan ziklismo munduan estabilenak jakiteagatik hor gazteekin, beste maila batzutan ibiltzen den jendeak ere ze izaten duen talde profesional batera heltzea. Nik ez dakit, hau momentuko kontua izango da zuretzat, ez dakit zenbat iraungo duen, baina bueno, bai behintzat nahi zenuen mundu hori barru-barrutik ezagutu, inaut?
0: Ba, egia esan, orain dela bi urte, bizikleta utzi nuen, bizikleta indazka hartu nio, nazka, o, bai, nahiko gaitu gatu nuen, baina Oriakoko presidenteak proposatu ziten direktore izatea ekipon, jendea behartzalako eta esku bat botatzeko ba hortik hasi nintzen, eta lehen urten aukera atea zitzaiten ba, masajista kursoa guiteko, eta ba, dena bat baten etorrean gauza ditan da, gero ba, hasi nintzen masajik ematen ba, ekipo sub-23akin, eta gero ja hemen dira dituzetan denen, esan, ba, bueno, guazen probatzea.
1: Ze eratako taldea ikusi duzu hor, Jaikon? Ez da askorik azaldu taldea?
0: Ba, talde gazteo gaukau, batzun lehenengo buelta gana. Alare beste batzu gaude ja buelta batzu dauzkaena, baina, bueno, taldeko helburua esango genuke dala, ba, bueno, eskapa batzuk hartu, eta, baina, bueno, pixkanaka lehenengo aztea da, hendik ez dakigu nola jungo ean urrengo bihaztek, baina, bueno, a ber nola jutean.
1: Zer da, buelta egiteko daukazun itzarmenen bat hoiekin edo gero segitzekotan?
0: Hasiera baten esan digue buelta bakarrikin godeula, ze lehenengo aldia da, eta, bueno, pabellik ikusteko ba nola lan egiteun. Baina, bueno, guen gotze esan digo nagatik oso guztu daude gukin, orduan, urrengo urten ikustez, ba, ondo ite, ondo bukatzu alin bau egautak jarraipen eukiko deula, ekipon.
1: Ez daketa, ez tarloza hor segitzen du Neil Stephensek, edo berriz ere bareinara basatzen, Jaiko.
2: Horan Jaikon dago, bai?
1: Jaikon dago. Bueno, Stephens, izango duzola gertuko honetako bat, ez da?
0: Bai, baina ekipon ja ez du segitzen.
1: Ah, ez du segitzen.
0: Ah, vale, bai, ekipon segiteu, baina ez dago...
1: Ez dago bueltan.
0: Oida.
1: Bueno, ba, segi lanean, mundu berri hori ezagutzen, bai. Ogei urterekin. Einaut...
0: Ezkerrik asko, aukera batik.
1: Bai, noski. Eta aukera gehiago izan ditzazula, zu gaur erantzean. Ezkerrik asko,
0: bai,
1: Einaut.
0: Bai, ezkerrik asko.
1: Hau, eukenek ezagutuko zuen.
3: Bai, nela ona, nela ona.
1: Zuri, ez dizu eragiten, pixatola talde bai. Profesional batera... Joatea, edo egitura horietan sartzea, edo zer
3: dira? Ez, egazan ez. Nintzen, nire uste zeiten lehiatzea. Hortik kanpo, zakit, irratin aurkituet, txerrindularitza, lotuta jarraitzeko, ba, hemen zuekin gustatzen zait. Baina bestela ezakit, entrenatzaile zuzendari ez den nire buruek usten.
1: Astarlozak ere nekez egin gulituzke orain, maletak eta familia utzi eta hiru asterako joan?
2: Gustatu bai. Izugarri gustatuko litzaidake, kontua da batera ezina dela etxean egotearekin, eta hor, bueno, lentasun, ba, nik bintzat etxealdean egotean nahiago.
1: Hogei urteko gazte batek probatzea ondo dago, Eugenio Goikoetxea, urteekin izango da hori nekosua, zirko horretan ibiltzea, ezta?
4: Bai, baino beti ikusi izan dutena da, hor jende asko dago, urte asko dago dramatzana, baino urte pasatu urte gato denak daude kokoteraino, biziketa ja bastarra, biziketa mundu uztekotan dena erreta, baino inok ez du lauzten. Inok ez du hasi nahi 8 orduko enpresa baten lanean, horre da makin loturakin, ez? Orduan daude pixka bat bakoitza bere idea bizidan mundu bada eta dena bai, denak erreta, aldik eta egun gutxi egin, aldan gehiago kobratu, nik uste lantokitan ala pasatzen dela, ez? Lan gutxi egin aldunak

0: gehiago kobratu, hori mitzate horre segitzen du, eta gero, bai, gero, erreta, jende, erreta, ja, ilusio gabeko jende asko. Eta normalia, bueno, jende...
1: Baina mendekotasun bat sortzen duen mundua dela.
0: Bai, azkenean lotura bat horre,
1: ez dakite
0: droga moduko bada, ez dakite lotura handikoa da, eta... Asko, baina talde handietan eta jende asko usteko bezala, beti usteko eta sekula usten ez dutenak.
1: Bueno, gaurko galdera egin dezagon, atzoko beste protagonista handia entzun aurretik, Alex Aramburu izan zen protagonista hori, eta Cofidi bere taldea. Ze okerrez banaiz, herenegun Milan Fretinek irabazi zuen, gero Espainiako bueltan larun batean Brian Gokoarrek irabazi zuen, eta atzo berak lortu zuen garaipena Bretaña. Baina horren aurretik gaur egiten ari garen galdera, etxe ondoko ekipamentuaren zozketarako. Movistar taldea, momentu honetan, Enric Masi esker, Espainiako bueltan lider da. Noiztik dago Movistar taldea, eta 1900 eta 1980 onako bide guztia hartu kontu ban, Reynolds dela, Van Esto dela, Case de Parn dela, Movistar dela, noiztik dago, itzuli handi bat irabazi gabe, Movistar. 6-6-6-0-0-0. Alex Aramburu, Jon Altunarekin izketan, atzo Bretainan klasika ospetsu hori irabazi berritan.
2: Nire uste, nire garaipenik gobena dela, ez, ulturreko klasika importante bat, bueno, itzuliko ge niretzako oso berezi die, batxen etxeko karrera dalako, eta etxeko etapak, eta bueno, oso berezi izan dien niretzako, hiru garaipen horiek, baina bueno, nire uste, hau ba, klasika dizen da, azkenen, ba, importantzi daukela, eta bueno, horako garaipen bateko ba, ez dakit pozamaten du.
3: Zu garaie, Alex, Bretainako klasikoan, Kamp, uno isakoa, bigarren lau segundura, eta ondoren, bat aldetxo bat, elmugaratu zen, 10 segundura, Borgo, italiar gaztearen atzetik. Lasterketa ikusi ez zuenaren zat, nolakoak izan ziren azken kilometro horiek, Alex, nola bizi izan zenituen?
2: Ba, bueno, ez dakit, azkeneko aurtengo ibilbidea pixka desberdin izan, ez... zirkuitoa jarriz diguten, 18 kilometrokoa, hiru bueltakin, eta, bueno, ba, zirkuitoa daren asko, ez da, ritmoa asko igotzen da ez azkeneko bueltatan, gogorra baiten da, lasterketa. Eta, ba, azkeneko lasterketa, ba, oza, azkeneko zirkuitoa, ba, pixkat, ba, eroa izan zen ez, atake asko, movimendu asko, pixkat, bueno, ez dakit, talde batzuk tiraka, bestatzuk mugitzen, deskontrola pixkat, eta, bueno, hortxe, saiatu ginen, ba, bost faltan juginen aurrea, grupotxo baten, ni Jon eta Dylan Teuns, eta gero, ba, bueno, aukera ikusi noen, ba, saiatzea erabaki nuen, eta, bueno, batera intzitzaiten.
3: Bueno, azkenean zutoinera hainbeste jotzen duenak, golen bat ere sartzen du, ez da, Alex? Azken hilabete honetan, Limusingo etapetan bigarren, hirugarren bi aldiz eta bosgarren izan zinen, nagusien ere bigarren, Getxon eta Polinormanden ere podiuma zapaldu zenuen, eta azkenean iritsi da garaipena, eta zuk esandakoa World Tour mailako proba batean gainera.
2: Bai, azkenean, bueno, atzore jende ira izaten, ez, idazen zaten, bueno, ba, hori, gertu eten... Eoten ibiliaz, azkeneko baiagatea honetan, ba, gaitxotik anasita ja, ba, aste buru ontarte. Eta, ba, bueno, azkenen segeitu gara daula, ez? Askotan bertan zare baino ez da jatzen, baina, bueno, bate bakarrik irazen du eta zara isa, ez? Dana bolok bildo batea garra, esku galtxatzeko, eta, bueno, ba, horietako baten, ba, toka horien da, eta egizan, ba, oso pozi bai.
3: Erregulartasun itzela erakutsi duzu, bueno, denboraldi hasieran ere ba, postu onak erdietsi zenituen, beste bigaraipen ere bai, Euskal Herriko itzulian Galdakaoko etapa irabazi zenuen modu ikusgarrian, eta, bueno, baloazen Belgikan turrean hirugarren etapa ere eskuratu zenuen. Ze balantze egiten duzu, oroar, daramazun denboraldiaz, amaitu ez den denboraldi honetaz?
2: Ba, oin harteko ikusten bintzat, ikusten indieten denboraldiko ben, bueno, baina ez egit. Bai, txukunena izango dala, ez? Bueno, eukideten kalendarioa egizan egutegi, ba, bueno, oso aproposa izan da baitan retzako, eta aprobetxau indago, ez? Postu hon batzuk lortu jogu, pero, ba, iru gara ipinekin aurteko denbora aldin, ba, zego eskaudek, ez? Ba, baina azkeneko lasterketan, bai, ba, itxuran ibiltzen bakea, bai, ja, bukaera pribiat eman, eta ja, deskansatzea eta horreko da.
3: Ez baita demoraldia amaitu, Alex? Zer daukazu egutegian? Ze plan dauka Alex Aramburuk?
2: Ba, oin italiko klasika dauzkeu, lehenengo zatiko bizati joten die, ba, lehenengo zatiko klasika gizango jugu, ez dakit iru olau lasterrek eta gugu jugu, ja hostia lehenengo zarea, italialdea, eta gero ba, txinengun ezpare bat aste, eta gero berrize ba, beste bigarren zatiko italiko lasterketak, hasi que bueno, pasta eta pizza bizka jatea tokako zego.
3: Nik galdetu nahi nizun ba, Kanadari buruz, munduko txapelketari buruz, baina ez duzu aipatu. Monreal gosari nagusiaren oso antzekoa, gogorra izango da, zure zaugarrietarako nik uste behintzat egokia, 13 kilometroko barrutian hiru muñotxo labur baina exigente izango dituzue, eta denera 3800 metroko desnibel positiboa. Kanadan hilabete amaieran, iraia amaieran jokatuko den munduko txapelketa horretan.
2: Ba, egizun lastreta politia da, lehen Montrealen ondo ibilitan hau, eta, bueno, eta ikusten zaitu, baina, bueno, selezionadorek ez dituz errezan, eta aparte ere, ba, bueno, familia esperon gare, así que, la fecha horietan aioko da, así que, nik ez dut uste, anizango nazi, nik aurten pena maten ditu, baina, bueno, beste lan batzu izango jugu aurten.
1: Familia esperoan daude eta munduko txapelketa nahiago ez korritzea. Burua beste leku batean izaten da, etxean nobedadeak izartear daudenean ziklista garaian ez da giraitea izan zinen.
4: Ez, nik ero izan nintzen, baina Alexek nahiko munduko txapelketa izango du etxealdean.
1: Bai, joan zaitez Kanadaraino eta gero etxean alako gora berak izan, ez da. Entzun duzu, Eugenio, bere profesional ibilbideko garaipenik onen ez azotzen du. Atzo lorturik hori.
0: Bai, eta azkenean puntua gara ala diote ez, kontuan hartu, bak, Voltor maiako klasika dela, ez da la lieja toien maiako klasika, pixka bat eskaloi bat bajo goan dagoela, bueno, azkenean Voltor maia da, eta Voltor maian ez dago arerio txarrik, eta bentsate ondo irabaztako klasikoa. Ez da gait, nik arrotu egin zaitez, askotan Euskaldu maten zako itzulian eta pagina baztea gauza hondia da, bueno.
1: Bai,
0: no, itzulian, iru, da. Digarria horre gehiago.
1: Iru baditu.
0: Bai, puntutik aparte. Osa, gauza bada puntua ematen joan kategori bat probari, baina itzulia ere World Tour maiakoa da, eta World Tour maiako itzuliko parte hartzea atzoko klasika horta baino hobeagoa da. Bordik pixkata horrek arretu dit, etxeko ilusio hori, baina, bueno, igual, oitu eginda, itzulian etapa irabazten, iru etapa irabazitxu, eta hau da, ja, klasiko bat, eta igual klasiko horrek eman dio pixka bat,
5: sona
0: gehiago.
1: Zure garaian, zuk hau normaltza jotzen duzu, euken elarrate, baina gu bizi izan ginen, orain dela ez dakit, 35, 40 urteko, txirrendulari profesional ordukoarekin alderatuta, ezinezkoa izango zen, eta Eugeniok baiztatuko dizu, aita izan behartzelako gizonezko bat, kaso horretan gizonezko bat, lehiatzen zutenak ala zirelako, aita izan behartzelako munduko txapelketari guko eginda agertzea. Gaur egun oso normala dena, baina, bueno, nik uste dut, datu hauek aipatu egin behar direla, pixka bat egin diren aldaketa hauek eta azpimarratze aldera.
5: Ba, bai, eta nik uste dut azkenen beharrezkoak ere bazirela, ez? Eta gaina ez dakite irakurri hauten nuen, iturren urterako edo, aitatasun baimenak baita derrigorrezko jarriko ezote dituzten, ez? Kasonetan pentsatzen de, ba, Alexek, ba, taldearekin, o selekziarekin, zerazearekin hitz egin duela, eta uko egin duela, eta bere autua izan dela. Baina, gainikan, ba, bueno, txirrendularitzan, amatasuna, adibidez, esan edo, emakumen txirrendularitzan ama izatearena orain ari da, ez? Pixkanaka, ba, bueno, geroz eta baja gehiago daude, eta taldeak badira hori, ba, aukera ematen ari direnak, azkenak Elisa Bey, FD-ekoa, Estrade Bianca irabazita orten, ama izan bar da, eta taldeak, ba, soldata ordaintzen jarraituko dio, eta, bueno, normaltasuna, lehenengo taldea gainean esketan uno isa izan da, horrekin hasi zuena, eta guenikan gizonezkoetan gehiago kostatzen da, ez? Nik uste gizonezkoetan ez zala horrenoikoa bida Balberde bat, ez? Ez ematu mezezka.
1: Balberde.
5: Eta orain ikan ere jarretzen
1: dugu mundu dikan monta. Balberde zen elengo estilokoa, mal eta beti kurpilekin prest bai. Etxerik.
0: Baina Balberde guztulago dago, etxetik kanpo, etxean baino.
4: Nire garaian, eta 15 urte ez dira pasa, zanete, ez da, inaspaldian, konzentrazio batera jutera derrigortu zuten Euskal Txirrendulari bat, etxean emakume arditzen ari zela. Pentsatu konzentrazio bat, etzela ez lasterketa, ez, eta duela 15 urte zari naiz.
1: Ari dira gauza galdatzen, baina entzun duzu, munduko txapelketari uko egingo dio aita izan behar duelako. Ez dakit kirol guztietan gauza bera gertatuko litzateken, Kylian Mbappé, aita izatear da, eta munduko futbol txapelketari uko egin behar dio. Ikusten duzue, irudi hori ikusten duzue?
0: Ez, burura etortzen, egia da, bai, gauza asko lortu direla horrekin, baino, lehen esan ez duen bezala, berak aukeratzen du. Ez du, ez taldeak behartzen, ez selezioak behartzen, berak aukeratzen du, eta normalean, kirolariaren bizitza horren estua izanik, horren motza izanik, etorkizuna ere denbo gutxian bermatu behar dutelako, ba, bueno, batzuk nola edo ala konpontzen dira. Normalean aurrak eta utzi ondoren entortzen dira, oia guenikan gazte dira, betxe ezagun, guenikan ogoita mairu, ogoita mala urte, ogoita ma urtekin guzti balen badute, ba, itatasun hori gazte etorriko zaie. Baina, eukenek esan du, guen esketan ere hasi da, amatasun hori etorri da, baina, gero kontratuak berriz urteroko ez da lan bide normal bat. Kontratuak urtero berritzen dira eta kalitatearen arabera berritzen dira eta orduan bakarren batzuk esatengo dute, ba, igual bi urte hemen ondo egonez gero diru pixka diraziko eta gero torriko dira torretzekoak, hortxe dago duda.
1: Arratsaldeko lauterdia puntuan dira, bueltaz hitz egitera etorri gara ala, arratsaldeko bostak bitartean, Astarloza zein da, mas, hautagai nagusia, bederatzi etapa jokatira. Jokatu dira, Roglic minutu eta 18ra, Gal minutu eta 39ra. Gero atzerako Only eta Carapaz.
4: Ba, ez da, gene pixkat zerrenda murrizte aldera, Mas eta Roglicen artean jarriko nuke garaipena. Irutzen zait Roglicek erlojopekoa duela alde, Masek mendia duela alde, eta bien artean, ba, hor, 2 minutuko errenta edo egonezkero, ba, hor, balantza politia legoke erlojopekoan.
1: Gauzak normalitzen nuke bost izarreko beste hautagairik ikusiko.
4: Ez, atzokoan Only ikusi genuen osain dartxu zegoela, baina denbora desente galduta du, eta ez dirudi gai izango denik errenta hori errekuperatzeko, beraz, momentuz behintzat, besteak erabat bastertu gaino, egia da Mas eta Roglic akaso, besteen gainetik ikusten ditu ala.
1: Oso talde ahaltxua, edo ahaltxuena behintzat Decathlon agertu zen atzo, baina nonbait, kirol zuzendari eta ez dira gustora, azkarregi utzio mentzuten, eraso jotzeko premian Felix Gol, eta azkeneko 6 kilometroetan sartu arte, ez omentzegoen aurre ikusita, Galen eraso kolperik hasieran 105eko aldapa zelako gehienean bukeran zegoen zailtasuna, baina bukerara iritsi aurretik nonbait kolpe hori jo behar izan zuen. Mas eta Roglic dira bi hautagaiak edo etzenu gehi nor.
0: Este señor basartuko. Eta burura turze, ba, sekusek nola irazion Espainiko itzulia, olako iesaldia ondi baten ondorioz, eta Movistarrek hoxe du, arrazoa, taldea. Ja, taldean ere bakarren bajaren bat badauka. Beti gora dagoenean bera bakarren gelituko da, ordu makarren batik esutu ezkero portotan eta, a ber, ze nola modatuko den, ze, bueno, azkenean, bai, golen ekurpia segitu ezake, baina, bueno, goleke esatean badu, bueno, nik ez, azuk ez dara, eta beste irugarren bat atera, bakarapaz bat, edo txekus urte izamar dago, baina bizkaz txekusen figura hori etortzait burura.
1: Euken eri?
5: Bai.
1: Bi lagunen eskuetan dago, Espainiako Bueltak gauzak normal, edo momentu honetan eta ikusita Eugenio Goikoetxeak aipatzen duen, 1980ko pelotoira joan garela, amar lagun, edo zortzi, baina denak, talde desberdinetati datozenak, halako mosaiko moduko bat sortu da. Ez dago treno bereziki azkar bat edo jakin bat eta nagusitasun bat markatuko diugun talde bat. Behar bada irekiagoa dago?
5: Bai, irekia dagoela, bai.
1: Bi lagunetatik aratagoko.
5: Baina gaur ikusi dut etapa eta eukide sentsazioa Enric Masek zerbait gehiago bazuela, ez? Eraso guztieta oso aixe atatzezan oso erraz. Eta gero Only bat ikusita bizkorra dala esprinean, lehenago lertu izana eta berak irabazi etapa, ez dakitaka sentsazioa zerbait gehiago ere bazuela. Baina honek askotan lotura dakazun konfiantzakin eta atzo nik uste pixkanaka konfiantza hartzen ari dela. Baina karo, gertatzez aiona da portu arte atzo ari ez Decathlonek egin zion lan. Ez, berak ez daukan talde hori erritmoa jartzeko Decathlonek egin zion lana. Baina haian atzo, 5 kilometroren faltan, azken bi irutan jozuena jo izan ezkero, tarteagian haunditu daiteke ze gainean ikuste behar dura. Lojupekoan, Enric Masek ez konfiantza asko maten, minutu bat galdu dezake. Edo geixo ere, bai, ez dakit. Orduan ikuste, saiatu behar dula, ze nik puntua gehiago ikuste jo beste baino.
1: Gaur batean eta bestean, agerkarietan, prentsa idatzian, izen badako. Superrizarra, superestrella, hori izan omentzen atzo, Enric Mas. Denbora dezentean egurtu izan dute majo, galanki, eta antza, ba hori guztia itzultzeko asmoan da, zaleari aurten Enric Mas. Eta bueltan ez daudenak, esate baterako Euskadi Fundazioa, bueno, Euskadi Fundazioa ez da soilik Euskaltele Euskadi, laboralkutxa da, eta 23 urteko azpiko taldea da, txerrendulari profesionalea izan zen, eta oraintxe buruz harien ez, 2024tik badira bi urte, presidente fundazioan Iñaki Isasi daukago, arespalditzarra, arratsaldeon Iñaki.
6: Arratsaldeon.
1: Ez zaude, bueltan, eta hori nabaritu egiten da, esan nahi dut, bueltak dauka, oihartzuna batean, bestean, egiten den guztia ongi dago, hortik aparte ibilita ere, baina bueltan ez egote horrek kalte handi egiten aldio taldeari? Inaki?
6: Hombre, noski, mori da gure, nahi, ez horre berriro bueltara bueltatzea, horretan gode, baina, bueno, horren beste karga tokatzen dira, eta bueno, ea ondo egiten dugun karga horietan, eta ere, ea urte batzutan ba berriro horro den.
1: Aizu puntuekin jendea obsesiona dut ibiltzen da taldeetan eta badakit, 30 onenen artean klasifikatu beharra dagoela, datorren urtean itzuli handi batean egoteko. Momentu honetan ez daukat hemen zelkapen Eugenio hori galdetuko banio segituan esango liake, non daude, Eugenio? Atzean daude?
0: Uste eta okeraz banago, 31.
1: 31. Badago presio hori, Iñaki? Ez dakit, egiten den lana hola baloratu beharra, zenbaki jakin batzutan, ba behar bada, ez da horren legezko izango eta askotan tristea gertatuko da, eta eskar txarrekoa, baina presioa hor dago, ez da, Iñaki?
6: Bai, noski, bueno, hori da, hasi ginen urtea pentsatzen, bueno, horrez ginela egongo, presupuesto batik, ba, genekien oso justo egongo ginela, ba, horre, 30 artean sartzeko, baina, bueno, lehenengo, zazigaren lehenengo zatia ba ondo egin genuen, 28 egun ginen, eta bueno, ba, ilusioarekin jarraitu genuen horrez. Bueno, gero denborak bere gure lekuan jarri gaitu, eta bueno, horrein zaitzen ari gara horre 31 postu horretatik zaitzen aurreratzen, baina bueno, zaila da, eta bueno, tartea galanta da, baina bueno, denboraldi amaitu arte, ba, horri biliko gara lasterketan topera.
1: Aizu, Euskadi Fundazioko presidentea zara, baina zuri gehien bat talde profesionalatik galdetuko dizute. Guk ez dugu soilik hori egiteko asmoa. Laboral kutxa zizegin nahi dugu, eta 23 urte azpikoa zer. Bai, oraintxe esan dit Eugeniok Bastien Lafit, 23 urte azpikoetan lotu duzuen mutila atzo behasainen. Juveniletako karrera zen, Eugenio? Juniorretako.
0: Junior mailako premundiala.
1: Karrera irabazi zuen, premundiala. Esate baterako, 23 urte azpiko arrobiko talde hori ere lantzen ari zarete. Non egoten da zure ardura, zure helburu nagusia fundazioko presidentearen eginkizun honetan, Iñaki?
6: Ba, bueno, arlo guztietan, eta horre, bueno, talde bakoitzak badauka bere ardura duna, Jorge Afonso da Euskalden taldean, Aitor Galdos laboral kutxan, eta Mikel Gazteñaga BBK taldean, ez? Baina, bueno, gero beste gauza beste gauzak egiten ditugu, saiatzen gara beste lekuetan egoten, bueno, kirola taduan ere bagaude, eta, bueno, alde askotan egon bar gara.
1: Eta ziklokrosan ere, bai, oker espandaiz, ez da?
6: Bai.
1: Felipe Hortz, fitxatu duzue?
6: Hori da. Bara urten hasiko gara, Felipe Hortzekin, eta, bueno, hortz ere egon beharko gara.
1: Aizu, Mikel Landaren fitxaketa edo Mikel Landa taldera itzultzea. Ze deno gulertzen dugu, taldeari ikusgarritasun bat ematen diola fitxaketa honek. Kirol mailan jagutxe eskatu behar zaio Landari, ez da?
6: Bueno, baina berak eskatzen dio bere buruari, ez da? Nik badaki bera oso profesionala dela, ia egunero nago berarekin, ze, bueno, nire txetik urbile dabil, eta berarekin bizikletan ibiltzen naiz ere, eta badakit bera, bueno, ilusioen dia daukala, ba, hemen, ba, karrera politak egiteko, eta, bueno, daukan, ba, klasearekin, ba, seguro, aurrean egongo dela, urrengo dut moralian, Batit, ba, bueno, ba, erorketak eta, ba, ez dituen, eta bueno, aurten bezala, eta bueno, seguro horan nago, horrelakorik ez baditu, ba, horrean egongo dela.
1: Klasia bai, baina berak, nik baino beto dakizu, berak esaten duena, lehengo batioko burua mugituta ere, ezinezkoa dela momentu honetan aurrean ibiltzea, hori garbi dago, Iñaki?
6: Bai, baina, bueno, ikusi dugu orain ere, bueltara joan dela, erorketa larri esan zuen, hotxi zuen, bueno, ezurrak apurtu zituen, eta bueno, segatu zen baturrera ailegatzen, bueno, formaletik ailegatu zen gutxi gora bera, bueno, kostata, baina entzatu egin zen, eta ailegatu zen, baina, bueno, berriro mina hartu zuen, eta berriro segatu da Vuelta a España egoten, noski ez dago bere saioan, bere saio bean, baina seguro nago ba hori. Erorketak eta ez baditu, ba lortuko duela oso maila altuan egoten.
1: Bueno, azken bi kontu, Euskadi Fundazioko presidentearekin ari gara Iñaki Sasirekin. Bueno, Fundazioko presidente urtetan madaria izan zen, zer moduz bizi da, Miguel, egoten zara, baduzu hartu emanik? Ondo alda, Miguel? Iñaki?
6: Bueno, ez dut asko ikusten, baina bueno, ikusi dudanean, ba egia da, ba sasoi honen ikusten dudala. Bueno, ya urtea bat ditu, baina oso ondo ikusten dut.
1: 1900 eta 1913an abiatutakoa da Euskadi Fundazioa. Aizu bukatu horretik, aldaketa gehien, eta ez dakit ze esan gehien, baina aldaketa adierazgarri gehien zuen fundazioan laboral kutxan egonda. Manager berria izango da bertan, Jon Lazkano, lehen kirol zuzendari izena, Aitor Galdos hortik kanpora dalako, Aitor Galdos da hain justu, zuko ordezkatu zenuena Euskadi Fundazioko gidaritzan, eta ikusten dugu fitxaketak etxekoak direla gehien bat. Eta ez dugu hori kritikatuko noski, zuk, zeuk, esana baita, Fundazioko buru izan zinenean, arrobitik nahi zenituztela osatu taldeak eta baita laboral kutxa bera ere. Beraz, arrobitik edo Euskal Herriko pelotoitek egindako fitxaketak daude, baina ikusten diogu alako, ez dakit, geroari begira, ez dagoela alako nazioarteko pelotoian alako izen bat edo alako leku bat edo voltur maila bat lortzeko pentsamentu hori pixka bat aparkatu egindela. Gure impresioa da, gure irudipena da edo ala da, Iñaki?
6: Ez, baina, bueno, guzaiatzen gara zeretzen gara taldea alik eta goien eramaten, baina, bueno, gero presupostak eta agintzen ditu ezta. Eta, bueno, dakagun presupostarekin, ba, ezin dugu oraintxe bertan, ba, horretan pentsatu, ez? Ba, triste da, baina urtero goaz, eta ezin dugu olako pentsakera egin, ez? Bueno, ez dugu katzen ba guenturrean egun baten egotea, baina, bueno, oraintxe bertan ba daukagun presupuestoarekin, aurrekontuarekin, ba ezin duguan egon, eh? Orduan, ba, bueno, moldatzen gara daukagun aurrekontura, eta horrekin jarraitzen dugu topera aldugun eta goien egoten, ez da?
1: Euskadi Fundazioko presidentea, Iñaki Isasi, bi urte dira, karguan jarri zenetik. Egunerokoan eta denbora asko kentzen dizu, buruko mina hundi ematen du, ziklismo talde baten edo fundazio baten gidaritzak? Iñaki?
6: Ba bai, egunero doka zehuzet, eta baina, bueno, gustora egiten dut, eta nez eta arazoak egunero egon, ba, bueno, omen zerretzen dugu, eta saiatzen ba, atalde hauek aurrera ematen, eta, bueno, eta Euskal Txirrindula itxagatik ba, borrokatzen.
1: Erki, eskarrik asko, gurekin izateagatik hemen bueltari eskinetako tartean, eta datorren urtean, Euskal Talde Euskadi, eta buelta berriz ere lotzen ditugun, Iñaki Isasi, eskarrik asko.
6: Vale,
1: geuken eukan irudipena, nik uste dut, eukenen Larrarte baiestatzen da, ez da presupuestoa aipatzen zuen. Laboral kutxak lehen da biziko pausuak sendoak eman zituen, baina ikusten genuen, eta zertxorek endu gabe, eta egin beharreko fitxak eta egin beharrekoak izango dira, Aiala Serranoren hor dago, Maier Olano, Maite Urteaga, baina ikusten genuen, talde kasiera batean edo duela iru denboraldi zabaldu zuen Europara edo nazioartera begirako mezu hori pitxin bat itzaldu egin dela. Neure irudipen ala zen, eta garbi esan du, aurrekontua.
5: Bai, bueno, hoi horrela baldin bada aurrekontuaren gatikan, osa, nahi pena ematen dit, ze asieratikan abia puntua hau izan barzun. Guain ez du izan behar aurrekontua justu xamarragoa daukaulako, bagoin Euskal Txirrindulariak zen merkego ateatzen diteulako, orduan proiektua ere orain ez da izan gorren nazioarteko, eta orduan etxe alden gelditzen gara, etxea ateiatutik ezin da hasi, kasu honetan. Eta nik uste pixka gauzak alderantziz egin ziala. Haian ambizio gehiagia hasieran, hori da askotan, bueno, gertatu leike ez, baina Euskal Txirrindularien zazergatik ez hasieratikan, ate hori iriki, orain gaizki dagoenean.
1: Helburua zen Parisera joatea oporretan, ikusi dugu Parisera joatea ezinezkoa dela urtero, eta ondorioz Igaratzako txabolara joatea erabaki dugu, Mikel Lastarloza eta gero esango dugu, baina non Igaratzen baino beto. Pixka bat alderak eta hori da. Egin nahi zuen Eukeler Larrarte, muturera eraman da.
4: Bai, bete-betean asmatu duzu, ez? Nik uste, bueno, Eukenek esan dagoekin, era bat ados nator, ez? Egia da, ba, kaso espektatibako oso altuak jarri zirela, Euskal Txirrindulariekin maila altu hori ezin bete, eta atzerritarrez bete genuen laboral kutxa, eta haren berriz, atzera pauso bat, Euskaldunen beharra sentitzen da, baina beti diogun bezala, arrobia zaindu ezean, ba, horre etorkizunik ez dago.
1: Erantzi nahi du zerbait, ez dakit, 23 urteko, begira zuri 23 urteko gazte honi buruz, galdetu behar dizut. Bastian Lafit, aipatu duzu, iparraldeko
0: 18 urtekoa, 23 urtekoa, azpiko kategorian parte hartuko
1: du. Elan de la Ronde ere sortuta, iparraldeko arrobitik etorri zaigun beste pieza interesgarriren bat?
0: Bai, talde, beraiek esaten dut bezala, talde konbenitxua edo beraiekin, izate, bere antolakuntzan barruan dagoen, segimentuaren barruan dagoen taldea da, iparralde taldea, eta nik uste torti datorrela mutila, eta bintzat urte oso, urte hutsa egin ditu. Ez hemen karrerak irabaztan bakarrik, baizik hemen ikan Frantzian ibilitako karreretan da karrera importantetan oso emaitza honak.
1: Zeratako mutila da, zone dute...
0: Beti golondo moldatzen da.
1: Beti galdetzen dena, esan edo, behar badak gaur egun ezin da galdetu, lehen esaten zen ikotzailea da, ordekan ibiltzen da, esprinan ibiltzen da, eske gaur egun terreno guztietan ibili bat du batek.
0: Askotan izan dugun itz hori ez, puntxor moduko.
1: Puntxorra dugu?
0: Moduko, nik uste, beti golondo moldatzen dela, eta nik ikusi juten karra guztien beti, karra gira bat zehitu, baina oso urrutitik handies egin da. Osea, bibilbidean, zehar, egurra manda, ez dala azkeneko momentu arte etxoin eta esprinan postua lortu edo karra irabaz, ez, gaur karra beti irabaz zehitu, bakarrik iritsita, horrek esan nahi du, tipuak motorra baduela.
1: Espainiako bueltara itzuli behar dugu, beste protagonista bat bueltan bertan narrapatu behitu Jon Altunak, Enfarma etxera jo behar dugu, baina horren aurretik, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Hemen erantzunetan akatzen bat edo beste ikusten dut, beraz garaia baino lehen behintzat, eta denbora tartea baduzuenez, berriz ere galdera egitera noa. Movistar taldearen itzuli handietan begira hasi, orain horrena noiz irabazi zuten itzuli handi bat. Giroa izan, buelta edo turra. Noizkoa du azkeneko itzuli handia Movistarrek. Bosta laurden gutxi.
7: Euskadi Erratian, Espainiako buelta.
1: Bueno, ba, Jon Armendariz, Kenfarmako zuzendaria mintzota Jon Altunarekin. Lehen astearen balantzea eginaz lehen da bizi.
8: Bueno, valorazio ona, ez? Lehenengo egunetik hasita, bueno, pues etapa zetapa joan ginen, eta etapa bakoitzean, pues bueno, algenuen oberena planteatuz, eta bueno, pozik gaude, ez? Bai, iesaldietan sartu gara, bueno, batzuk zailak ziren, elmugara iristekoak, eta bueno, hor egon gara, ez? Balorazioa ona izan da, bai.
3: Epatu duzu iesaldiak, Uriarte, Wenzel, Sosa eta bar, iesaldietan ikusi ditugu, baina zez zaila den errematatzea itzuli handi batean, ez da? Jon, ze garesti dagoen garaipena?
8: Bai, oza, zaila da errematatzea eta zaila da iesaldi on batean sartzeare, bai, hori, bueno, batzuetan ez da ikusten, baina ba, oso zaila da, gerra asko, etapa bakoitzeko pues lehenengo kilometroetan eta bueno, hor txirrindulariak pues hasiera etapako hasiera oso onak egin dituzte eta bai pues Sosa, Urko, Diego oso ongi egon dira eta bueno, bai errematatzea oso zaila da. Baina bueno, hor segituko gara.
3: Bueno, denogo guan daukagu duela pare bat urte, Berradek eta Kastrillok lortutako garaipen horiek, Espainiako bueltan lortutako garaipen horiek, hiru etapa lortu zenituzten denera. Eta ez dakit, orain egoera berri honek, ba, Pogatxar ez dagoenean, eta podiuma horren irekita egoteak berak ezote duen garestituare gehiago etapa garaipena zuen moduko taldeentzat, Jon?
8: Bai, bueno, orain dela bi urtekoa, pues motivazio bezala hartzen dugu, eta orain Pogatxar etxean egonda, pues bai ikusten dugu iesaldiak eta horrela, pues agian erratzagoa izango dela ailegatzeko, ez? Bueno, pues talde guztia esan duan bezala, pues hor egon behar da, egunez egun, pues aliketa oberen egiten, eta bueno, saiatuko gara, eta paren bat lehiatzen eta ea irabazten duen dugun baten bat. Bai.
3: Dena den ez da erraza izango zuentzat, ez da estafarentzat, txirrendularientzat, bueno, egituraren geroa airean dagoela lan egitea, ez da bat ere erraza, ez da, Jon?
8: Bai, ez da erraza, baina esan beharra dago, pues, oza, talde guztia, oza, lan oso ona egiten ari dutela, oza, txirrendulariak eta ez da guztia, pizka bat, bueno, aldendu gara pentsamendu horretaz eta jo, gauzak ongi ateratzen ari dira eta bueno, saiatuko gara Granada arte pues horrela segitzea, ez?
3: Badakizu zerbait, jakin badakigu Juan Joroz, Josune Murillo eta bar, bueno, zuzendaritza ba bueno, aleginak eta bi egiten ari dela, baina oraingoz behintzat ez da notiziarik ailegatu, Jon.
8: Oraindik ez, bueno, gauzak badute, baina lan egiten ari dute oso ongi, pues, bueno, pues, enpresa bat hartzeko, baina, bueno, oraingo zitzaron barko dugu, bai.
3: Amaitzeko azkena, zer eska dieza joke Euskal Zaleak Kern Farmari bueltako urrengo bi asteetan? Zer ikusiko dugu eta zer eginda zeundeketezuek gustura bi aste hauetan?
8: Bai, bueno, pues lehenengo parte hau egin dugun bezala, ez? Osea, egunero, pues, bai, pues, sprint bat planteatuz brustengarekin edo iesaldiak arrapatzea eta bueno, pues, elmugaraino guztia matea eta, bueno, espero dugu ongi bukatzea aurtengo buelta eta bueno, pues, etaparen bat irabaztea, pues, bueno, oberena izango zen, ez?
1: Etapa bat irabazi, nik zaila ikusten du momentu honetan etapa bat irabaztea Kern Farmak. Karo, Berradek eta Castelo bi irabazitako urtean ere, xamurretzen izango, baina...
0: Iru, urte hortan irutan
1: urduan iru.
0: Horrek pixka bat, ez da gite, realidadea pixka bat okertu edo egin notezuen, ez? Ez da normala. Pentsatu mogoiztarrek zenbat urte zamazkin etapa bat irabazi gabe, kofi seberak ere bai, eta hauek urte batean iru irabaztea, ez? Horre pixka bat, beste norabait eman digu realidade hori. Baina, bueno, nik uste, oain momentu hontan, karrera dago bezala Pogatxarri gabe, aukera gehiago ikusten diot,
1: bai.
0: Beste erabatea hori. Bai, azkenean, bueno, esan dugu ez, horre iesaldia hundiak eta sortu litezkela, talde kontrol, talde indartxurik ez dago lotuta eramateko, bizibide gehiago izango dute iesaldiak, eta bueno, urko Berradek irabazizuen bezala begala jartan, ba, berrolako eta paren bat suertatzen zaien.
1: Astarlozak eta eukenek, ikurtzi txikiren bat jarriko diote, Armendarizek, esan dakoari.
4: Bai, nik uste diru etapa irabaztea oso zaila dela, baina etapa bakarra irabaztean nik bintzat zilege ikusten dut.
1: Errezago
4: eta...
1: ikusten dut zurein poga txarreztagoela.
4: Baita ere, areke lasterketa desente blokeatzen zuen, eta zentorretan bai irekiagoa dagoela ezin jukatu.
5: Bai, nik uste eta zoi aurko berra de pixkate erakutsi zuela bere burua, isaldi hon batzan, gero etzun bueno, bukaraino iraun. Baina, bueno, egun gehiago etor leizke, eta esan bezala, UAEK orain bereek ere bai garaipenen bila doaz, eta gainez, ez uste atzo Sibako Ferez nuen bereziki indartxu ikusi, Pablo Torres ere etxea junda, orduan ikustete irabazteko gai izan daitezkela.
1: Espainiako bueltako errepide liburu hartu, zerrendan euskaldunak begiratzen hasi, eta, bueno, ez dut, esango erdiak, baina asko eta asko euskal herritarrak dira. Esate baterako, Unai Jos, justu, gaur, urte bete izan zen gurekin. Atxeden eguna zuen orduan ere Espainiako bueltak erregulatzaile zebilen. Arratsaldeon Unai.
9: Arratsaldeon.
1: Aurten ere bai, erregulatzaile zabiltza, bueltan?
9: Bai, hementxe gabe, gabiltza erregulatzaile lanetan.
1: Bueno, zu Biorrazer Erropa Etxearekin lotzen zaitugu bizikleta zaleentzat eta ziklosturistentzat Kanarietan eskursioak antolatzen bizikletaren uniberso horretan. Hala jarraitzen duzu? Mundu hori ezagutu bai, bai. Ezkero hor sortzen den mendekotasuna zaila da, etetea, Unai.
9: Bai, bueno, nire mundua beti txerrondolaritza izan da, txiki-txikitatik, beharretzi urte egin hasi nintzen txerrondolaritzan, eta bueno, ba, hor izan naiz beti nire bizitza osoan. Etapa ezberdinak izan ditut, zuk esan bezala Kanarietara joan nintzen, nire enpresa sortu nuen, gero COVID-a dela eta ba, dena bertan bera turismoa bakatu zenean, momentu batzutan ba, bertan bera gaitu zen, eta bueno, beste historia batzuk bilatu behar izan dituen, baina beti txerrondolaritzaren munduarekin notuta, eta bueno, ba, 2024an nabil erregulatzaile lanetan, eta bueno, ba, urten berriro ere hemenago Espainiako itzulean. Gozatzen.
1: Eta aurreko larun bateko kolpe hori, nola bizi izan zenuten, Espainiako bueltaren zat hori momentuan, beste eginkizun batean zaudete, baina haze kolpe izan zen, Pogatxarrena, Unai?
9: Bai, bueno, argi dago Espainiako itzuliaren zat, Pogatxar bertan izatea, eta Pogatxar lider izateak, ba beste errepercusio bat edo ematen dio mundu mailan batez ere nire ustez Pogatxar txerrundelaritzatik kanpo ere bauka bere soinua eta hori ikusten genuen errepidetan eta bueno atzo bertan ere pankarta pila ikusi genituen Pogatxar errekuperatu zaitez eta lakoak eta bueno bai pena izan da porque munduko txerrundelarik onena bertan izatea eta horrela etxera joan behar izatea ba ez da ez da gustokoa, eta bueno, egia da. Beste irakurketa bat egin dezakegola, zuek izan bezala, lasterketa orain askoz eta irekiagoa izango dela, baina pixkat gerin ez dakit kutxu favoritasun hori galdu egin du, eta bueno, batez ere txirrindularitzatik kanpo dagoen jende hortara ez gara inbeste helduko.
1: Bueno, hori da, zalantzarik gabe, gaurko ordubete honetan esan den gauzarik importantenetako bat, eta azpimarratuta utzi beharreko Unai Usek esan diguna, bizikletatik kanpoko jendea erakartzen zuen Espainiako bueltara. Hori da figura handi hauek lortzen dutena. Modalitate edo espezialitate jakin hortan dira nagusi, baina oihartzun askoz ere handiagoa da, eta azken finean batenek ikusi nahi dute. Aizu bukatu horretik, Unai Jus horretzu behar zaitut Espainiako bueltan, baina bueno, oso orain dagoen leia handiagoa da, zalantzari gabe. Eta zer diozuzuk leia horri buruz, Mas, Roglic, Gal, zenba sartu behar ditugu zerrendan, Unai?
9: Bueno, nire ustez hiru daude, gainetik. Mas, Roglic eta Gal, zuk esan betzela, gero pixkate behetik bauzkagu beste batzuk, Carapaz, Only eta abar, baina nire ustez hiru hauek daude bestein gainetik. Zergatik, ba, lehenkota bat, Mas etxean dugu dagoelako, eta badirudi beren bizitzako momenturiko berenean dagoelako. Roglic, ba, zer izango dugu Roglic eta Espainiako itzuliari buruz. Kriston aukera daka, errekorra usteko eta bosgarren garaipena lortzeko. Eta Felix Gal, ba, urtean ikusi egun nola giruan bigarren izan da, bargatu, iaz bigarren izan zen, bo, iaz nesko batzen, baina bai, Felix Gal ere
1: aurten.
9: Bai, aurten hori da. Podiunak baditu, eta talde bezala Decathlon momentu hontan talderik indartsuena. Da, beraz, hiru hau ditugu besteen gainetik, baina nere ustez, gestioriko berena egin dezakenak eta esperientzia aldetik eta palmares aldetik Primoz Roglic izan daiteke.
1: Osondo. Bueno, ea, datorren urtean abuztuaren 31an deitzen dituzuen. Seinale hona izango da hori, esan nahiko duzu Espainiako bueltan zabiltzala erregulatzaile, eta niri ostiko bat oraindik ez diatela eman, eta hemen jarri izan dudala. Unai Jus.
9: Venga, ba, sinatzen dugu urren urtera.
1: Sinatuko dugu, eskerrik asko, segi ondo.
9: Zuei, ondo segi.
1: Eta bai, seguro asko da, ton urtean hemen baldin bagara, Roberto Laiseka ere ala izango da, Espainiako bueltan dabil. Geure ziklisten zerrendan beti kutxunenetakoa Roberto Laiseka. Arratsaldeon, Roberto.
10: Arratsaldeon.
1: Ze misiotan zabiltza zu Espainiako bueltan beti gilean, zuzendearen autoan ikusten zaitugu?
10: Nik bakarrik kotxeagaz gidatu, jun gora eta bera, aurrera atxera, eta hori da nire misue.
1: Baina zure iritzia beti da importantea. Nola argituko da Espainiako buelta, zure ustez, Roberto?
10: Bueno, unai esan daula, ja, joan da Pogatxar gizan da, bueno, jendea pilotorri dala bere ikusten, ja ez da bakarri txirindulari moduen da, eta da mito bat, ja ez da pues, Jordan, ez dakiz beste Sena, Schumacher, osea, ja ez da kirole munduan bakarrik txirindulari, ez da ikusten dena agurtzen da, dena, ja ez da txirindulari, sino da
1: ba, mito bat.
10: Mito bat da, ja, berberantzak itin guztiot, orain ikusiko dugu datorren etapak haber badau han beste jente egon dala orain bezala.
1: Mas da favorito nagusia edo kontuz?
10: Bueno, nik uste ikusi berda elujoren kontra berse pasatzen dala. O sea, orain dik minuto eta piko onle bebai esan daula, pero ondo dau bebai, o sea, que hori be ikusi berda. Carapaz, es que orain taldea indartxona esan daula unai, da, Decathlon ikusten dala, que bestiek Movistar, a ver, zelan dabil, zelan agitzen da gauzak, eta nik uste hon Mas, egin behar da egunero hartu behar da segundo batxu, porque Lojoren kontra, bueno, aperen aurretik da, bera izango da txarrena, eta dira, eta mabi kilometro, Lojoren kontra, eta bera entxako nik uste hor, seguramente galdoko da minuto eta erdi, o bi minuto, Roglic konta, gal, bueno, nik uste hor, igual da bere peraldean, eta besteek ikusiko dugu, a ber, Gal, zelan daue bai...
1: Carapaz.
10: Onlei, eta...
1: Onlei.
10: Bueno, y Carapaz, bueno, Carapaz, que nik uste dut, horrein da, superzabalik...
1: Hori bai.
10: Horrein ja, hori, klaro, edeko, o sea, lehen bakarrik egon da izarra bat, eta besteek egon dira bere atxetik, eta bere horrein, zabaltzen da pillo, eta bueno, bakoitza deko gu nire iritxea. Nori da basiko da? Pues nik uste dut, kanpotik ikusten dena, pues, igual Roglic. Pero bueno, Galbe bai, o sea, kanpotik ikusten dela za, Osea, nik uste datorren urtean ez dauz egiten dekatron, eta esaten dago, posela ikusi zuen da bila urtean. Osea, joango da beste talde berrira, eta bueno, osea, ez dakigu.
1: Oso ondo, bueno, karrera honek ikusten du ondo, zuzendariaren autoa gidatzen, Roberto Laisekak. Mila eske, Roberto.
10: Bale, zuei, bebai, venga, ondo segi, urrengo arte.
1: Gaur, titularraleko askotan, Aitanan superestrella. Nik esaten nomen, ze Aitanan superestrella? Zubaltzen egien?
5: Guantxe harrapatuet.
1: Karo, prentxan, azaltzen zen, Aitanan superestrella, mas.
5: Karo, bai, guantxe...
1: Karo, kanta hau da, non baita, urtengo hau da, nasko, entzun nomen da nik, entzun nomen daukan, Aitanan superestrella, mas.
5: Atzo superestrella, beste unetan.
1: Aztar loza, noiztik dago Movistar, itzuli ondietan garaipen ilortu gabe.
4: Ba, nik nahi honi izena bota behar nuen, baina eukenek txibatu dit, Karapaz.
1: Erantzuna da, Karapaz, 2019 orain urrena, Movistar itzuli ondia, 2019an, Richard Karapaz, Giroa. Superestrella, Aitanan, zuk entzungo zenuen, dantza egin ere, bai, seguro, esko
11: gure? Ez, dantza egin ez, baina gure, erratien azken dira, beti erratien jarreta, beti zo zer badago.
1: Bostak, bihar lauretan etapa bukaera, hemen Euskal Gratian, aio.
12: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Arratsaldeon deizuela, Jaurlaritzaren nekazaritza saila eta nekazal sindikatuen ordezkariak bihar arratsaldean batzartuko dira Bazka Mailan lehortearen ondorioak aztertzeko. UAGA, ENE eta ENBA sindikatuek salatu dute azken asteetan euren abelburuak lehorte historikoaren ondorioak nozitzen ari diren bitartean nekazaritza saila motelegi dabilela neurriak hartzeko. Haserre dira gainera Bazka erosketa bateratua baztertu ondoren sailburuak erosketa non egin dezaketen zerrenda bidali baitie abeltzainei. Amada Amaia Barredo sailburuaren esanetan datozen hilabeteetarako beharradina Bazka badago bermatuta eta ez da beharrezkoa erosketa bateratua. Zeutako krisiari lotuta Israelgo eta Rusiako gobernuek gezurtatu egin dute migrazio krisiari lotuta eurek inolako desinformazio kanpainetan parte hartu dutela Pedro Sánchez Espainiako gobernuak gaur esan bezala Kremlinek gezurtatu egin du alakorik Gideon Sar Israelgo atzerri ministroak beraldetik modu lotxagabean gezurretan aritzea leporatu dio Sánchezi. Gogoratu oporrosteko lehen elkarrizketan Marokoren esku beltza tartean egondenik baztertu egin duela Espainiako gobernu presidenteak.
14: No hay ninguna información que alumbre ninguna duda o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
13: Bestelako gaietara etorrita argindararen prezioak azken hiru urteetako maksimo harrapatu du abuztuan merkatu maioristan, zehazki 118,24 euro megabatioko. Igoera hori antzemango da bai, kontsumitzaileen fakturetan ere 2022ko amaieratik garestiena izango da abuztuan herritarrok ordainduko dugun faktura bataz beste 69 euro pasakoa, uztailekoa baino 2 euro garestiago. Erregaien prezio altuak eta argindarraren eskari handiak eragin dute garestitzea. Naomi Watts aktore britainiarrak jasoko du aurten Donostiako zinemaldiaren bigarren Donostia saria, lehendik iragarrita zegoen lehendabizikoa Werner Herzog zuzendari alemaniarrak jasoko duena, irailaren 19an hartuko du Wattsek berea, The Housewife bere azken filma eskainiko den egunean kursalen. Kultura arloan bestetik nabarmentzeko musika 15 taldeak aurtengo edizioaren balantze baikorra egin duela, kursal auditorioa 6 aldiz bete da, eta sarreren salmenta, sarreren 182 saldu da Maider Royar bide komunikazio arduraduna.
15: Sei bider bete da aretoa. Juan Diego Floresen kontzertua izan zen soldaut egin genuen lehenengoa. Mahler Chamber, Daniel Jardin eta Trifonofekin hori ere goraino bete zen aretoa. Berriozen Rekiema izan zen hirugarrena. Seulgo Orkestra Filarmonikoak EASO abisbatzarekin batera eskini zuen kontzertua ere erabat agortu zen. Eta gero Milango Eskalak eskini dituen azken bi kontzertuak ere soldaut izan ditu.
13: Errepidetan adi iruran, ene batean Gasteizko noranzkoan matxura izan duen kamioia, erreia, oztopatzen ari baita. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan eguzkitzu segiko du barnekaldean, itsasertzean berriz, odei ugari, ostartekin tartekaduta beti ere, eta hori langarrare izan liteke anemenka temperaturak freskotik, beroenak gaur ez dira 25 gradutatik, pasako, Euskal Meteoren arabera, biharkoak ez du aldaketa nabarmenik ekarriko. Bostak eta iru minutu pasatxo, besterik ez, ordu bete barru. Ruengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, albisteak unoro, eskura, orain.eus atarian.

zegun klase da abuztuaren 31 ezer hasteko. Zan nahi dugu abuztuako 31 izatea neguko denboraldiari, irrati urteari hasiera emango dion eguna ez dakit. Abuztua eta negua esaldi berean ez dakit, iraia bueno baina abuztua. Horda gu pentsatu dugu ezetz, beste guztie paiez baina guk ezetz, ez dugula gaur azinai denboraldi berria, udazkeneko denboraldia neguko azken finean. Ez dugu nahi, zetitzen dugu, eh? Abuztuako 31 ditu gaur eta gu abuztuko aldarteagaz gaude, ondarra daukagu oinetan, udako luka daukagu soinean eta postretarako kalipo banaian dugu. Irrati urtea hasi da leku guztietan, hemen baipasan izan ezik eta ez da interesanteana egiten ari garelako, eta gu udaren alde gaudelako eta badakigulako zuepe ez duzuela gura uda amaitzerik. Horrek noski ez du esan nahi, momenturen baten edo bestean uda amaituko estenik, mentalizatuta gaude badakigu, ezkara negazionistak lasai, baina baipasan denboraldi berria bi aste barru hasiko da. Eta bi astek hainbesterako ematen dute ez da. Horko saioak bi ordu izango ditu aspaldiko partez, eta emango du adibidez Julen Apeiaren uin espantzibua ezagutzeko, eta Xavier Iberoagaren itxasoko azken abenturak entzuteko. Eta gaurkoak emango du adibidez Tania Heden historio harrigarria ezagutzeko eta Neira Zabale kontatzeko zeikusi duen azken egunotan Islandian. Uda ez da amaitu, gu udaren alde gaude eta udazkenak eta denboraldi berriak eta mundu guztiak itxaron dezatela apur bat gehiago.

0: Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Hori esan da, zuri bukatu zaizkizu oporrak Tere, baina atzara kesatuko, zeudako baipasara itzulizara, pentsa beste batzuk neguko saioera itzuli direla.
1: Ba, bina, zortekoani.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Aztelena gogorrari da izaten ala Tere.
1: Ba, ez dakiz errezan, Xabi. Ze goiza hasi dut ikasturte berrirako kirol ikastaro batean izena emanez.
0: Bale.
1: Naiko negu planean.
0: Bai.
1: Lanerako bidean sentitu ditut, umetan gogo, oporrostean lagunak ikusteko sablean sortu iziren kilimaien antzekoak antzeko batzuk.
0: Nervi batzuk, ez?
1: Bai, zerbait, hola, poz txiki bat, bere horretan, tira. Eta arratsaldeko bostetan, ba, oraindik oporretako argazkiak erakusten nabil. Beraz, lepoa jokatuko nuke biharkoa, aste artean, dezente gogorrago izango dugu.
0: Bai. Asko daukate gaur astelen gogorra, oporrak bukatu osteko lehen astelena dutelako, oporren amaiera eta rutinaren hasiera dute askok. Miguel Angel, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Zuk ze uste duzu dela zutzako in garai hau, momentu hau, zerbaiten hasiera ala zerbaiten bukaera gehiago?
2: Jo, ba, ez dakit, ez dakit pentsatzen amaiera bedanik, ez dakit, zer aldaketa berri bat edo, aldaketa garai bat edo, atorki dala irutze jat, ze, ora indikan, presente da euskat, inbeste urtetako errutinak eta lagunak, eta, bueno, ba, esperientzia oso positiboa zat deuskat, eta ezinbeste ez, ba, neurekin dara matzate. Orduan, ez diatze trabe egiten. Hori bai, ez da batzera gulteik, eh? Osa, eta aukera da zoragarri bat daukata aurrian, eta orduan, ba, bizitza berri bat, dudarik gabe.
1: Jakin dugu, hemendik aurrerako astelenak, eta aste arteak, eta aste azkenak, astegun guztiak ez dituzula orain arte bezalakoak izango. Nola hasi duzu astea, gaurkoa nola doakizu astelen hau?
2: Jo, ba, politxa, primerakoa, ze, bueno, hi esan, etxekoak ni baino lehen etxetik ateratzen ikustea, ba, gaur, zakipa, bitxia izan da, baina, bero, dana joan dienean, batxadas gozaldu, goz partean ondartzaldea joan, bueltan erosketak egin eta bazkari goxoa prestau, zer geixeo eskatu lehiken, eta horrela, ba, zakipa, egunero nahi izan ezkero.
0: Hor da, momentuz, jubilatu bizitza, gustatzen ari zaizu.
2: Aizu, oitxuleik egon, ta, eh? Oitxuleik genez. Egia da, esan da bezala, ba, buruan ondiokan, ba, dukazu, eta gaina sasoi hontan, ba, kursu hasiera diela, ba, eta zeak oiek zue lankideako intzertan ibiliko dian, oin zetokatzen zan, baina, bueno, hori buruan daukazun bitartian, ba, itxasoi behiratu eta olatuak nola pasatzen edian besteik egabe, ba, bueno, horrek ere aldaketa hori erreztu ingo du, bai.
1: Zaberaz, noiztik zaude, jubilatuta?
2: Bueno, ba, ustailan, ba, izan itxoen banere azken lanegunak, eta, bueno, ba, gero oporrak, eta orain, ba, zesango pa, takipa, oporrak, edo, bueno, bintzate, deskantxua, edo dana dalako hori.
1: Izan dira, despedida bazkari eta bestelakoak?
2: Bai, izan dira, eta benetan azken hau, ba, ikasturte oso politxe izan da, ederra. Alde batetik nik usteot, ba, pixkat, jubilazio hori ere prestatzeko, ba, aukera ona izan dut, bala. Alde batetik, ba, nire lekuan jarraituko daben jendian, ba, errelegua eta transferentzia hori egiteko aukera izan dut. Eta horrek neri behintzat, ba, bueno, bastak, ba, tranquildu nau, eta gainera ikustia, ba, bueno, orain arteko indako lanak ere, ba, bueno, ba, alperrik ez tala gehatu, eta, bueno, horrek segida ukiko duela, eta seguramente hobekuntza, ba, horrek, bastak, holako tranquilidade bat eskenez ustean, eta gero, ba, bueno, esan barra dao, ba, bueno, ba, jaso ditu dana itorpenak, eta despedida, ba, zora garri izan, gara, eta, bueno, ni lankidei, ba, eskertzea bestik ez. Gero lagunekin binditu, afari eta bazkari, eta, etxekoekin beste, eta bidei berezi bat ere bai, eta, bueno, osea, ez nao kexatzeko.
0: Zertan egin duzu lan, ba, urte hauetan guztietan, Miguel Angel?
2: Ba, irakaskuntzan, ba, irakasle moduan, eta gero ja azken urtetan, ba zuzendaritzan, kudeaketan, eta, bueno, pixate, organizazioan, pixate.
1: Ikasturteka, bizi zantzara, beraz, urte askoan?
2: Jo, ba, pentsatzen hasita, ba, umetatik, eskolai lotuta hau naiz, oza,
0: yeah.
2: Ontsain itzan justo esaten hori zen, kau, umetan eskola, gero gaztetan, gero universidadea, gero lanean, eskolak dauzkan lege hoiei, rutina hoiei, molde hoiei, leku, espazio hoiei lotuta hau naiz, bizitza guztian, eta Lehen hasieran esaten eba moduan, ba, aldaketa ze hori burutik entzea ba, ezinezkoa da, eta zesanik ez nola beti ikasten segitzen deun, ba, oin be izango dia ikastaro, edo izango dia eskola, edo lako kontu batzuk ere, ba, seguramente ba, denbora hori empleatzeko. Baina bai, bai, bai, ikasturte bizi izan gean, eta horre behar lagundu zuen pixkaz, ba, udara partean besteekin batera oporrak hartu, eta oin oporra gukatzen dienean, ba, haiek buelta, eta ba, nik beste martxan.
0: Eta normalean gogotsu heldu izan zara iraiera?
2: Bai, bai, bueno, nik usate gainera, geneukan ardura horrekin ere, ikasturte hasi baino lehen, honezkero ja eskolara bueltatuta genden, panzan astean egongo ginen ja, bueltatuta, badana preste oteko, kurso hasiera ba, behar bezala oteko, bai logistika guztia eta materialak, eta gero irakasle berri jarrera egin behar, eta gauza horiek, orduan guretzako, bai ikasturte hasiera bukaera eta bai hasiera oso fetxa intensoak dira, ardura handikoak, eta horiek ba, gogotsu ezin bestez, indar berritxuta bestela aldapan gora astea eta langintza erresa.
1: Eta orain jubilatu berritan, gorputzak zer eskatzen dizu? Errutina berriak antolatu nahi dituzu, edo taspertzea zer den ere jakin nahi duzu eta bizi nahi duzu?
2: Jo, abira, nik neure buruari agindu eta neukan, oin, zera, etapa berri honetan, gutxienez, lehenengo urtean, ezer ez egin gabe pasatzea. Hau da, ezer ez esan nahi dut, ba, pixkat hola ardura hartu gabe, ezertan apuntatu gabe, izenik eman gabe, ezertan, jo, baina tentazioa da, ikusten duzu kultura agenda, ikusten duzu ikastaroa, ikusten dituzu gauzak, eta gauzak ikasteko grin hori, baina saiatu nahi dut, ba, etxeko jirak eta kontu horiek tazaparte, ba, bestelako langintzetan, ba, xoabe, lasai hartzea. Hasierako urte horita.
0: Esan dugu hasieran gaur astelen gogorra daukatela askok, eta askotan esaten da, ez, jubilazio eguna, eta askok amesten du horregaz. Zupe amestu izan duzu, edo ez?
2: Ez, nik hori askotan hori komentatzen ziaten gero, adinez nik aukera eukidez baitere, ba, bueno, goixa mar, batek baino gehiok inbidi hartuko luke moduan, iruro egin jubilatzea, hori txoio bada. Nik aukera hori neukan, ba, bufatzekoak, eta aukera hori izan degulako irakaskuntzan. Horan nik ez da, inondik inora beharrik sentitu jubilatzeko, hori esan beharra dukat. Ni ez naiz gantxoak inaleatu, ez naiz hor arrastak airitsi aber noiz helduko ordua jubilatzeko. Eta ez da, amestu jubilazioekin. Oin, aukera hori eukidu danean esan dut, bueno, aukera ezin dut, hau, alperri galdu, osasunez gabiltza, eta horrekin aurrera inbar deu, eta gainera, ba, atzetik datozen gaztei ere, ba, leku utzi bartzaie, eta eurei ere, ba, beste aukera txobat. Ordan, aukera, eder bat bezala ikusi dut, ez behar bat bezala. Eta orduan, ba, bueno, nik horrek lagundu nau.
1: Aurrez jubilatu izan diren zure ingurukoek, zer kontatu dizute? Aholkuren bat edo eman dizute?
2: Ba, danetik entzun dut. Eta pixkat gure lan martxan edo gure ardura martxan...
1: Aholkuren bat edo eman dizute?
2: Ba, danetik entzun dut. Eta pixkat gure lan martxan edo gure ardura...

0: Bilera antolatu izan dute ditut egunean zehar, egun guztia bileretan, batek esaten zian, noin zin behar dezu, parkean bilerak antolatuan dauden jendeekin edo. Baina ez bat konturatzen da, egokitxiten dala bat, eta nik uste eta hau gauza garra dala.
1: Bai, guztu zera gaiala, parkean olan bilera improvisatu bat sortzeko?
0: ez da tikusten ere burua, zehazet pentsate dozarra guztu, pentsateko zuten, baina egia da antolatzen aritzen zaren hortan, ba zauden bestelako talde, elkarte eta lekoietan, ba eta hor segitzen deu batean eta bestean, ba grin hori mantentzen dezula eta segitzen dezu osak antolatzen eta bueno, ba hor ba gustoko dalako hori. Oin, ez da zure lanbidea, ez da zure eguneroko ardura eta da zure afizioa. Ordan afizioa den heinean eta ez dizu inolako keskei sortzen, ba erramintea politxa da hori ere.
2: Gaur arratsalderako zerbait antolatu duzu, planen bat baduzu?
0: Ba, behira, ba, neukan, bueltatxo bat emateko gogoa orain, eta gainera liburu batzekin, motxilan liburu txobat eraman, eta zehazken bidea ematen ziaten, inik ikusten nuenean hor, asioan eta jendea liburu bat irakuntzen zuten, hau, nik egun ematen ningo, eta esan de, ba, bueno, ba, nik neupe hori egiteko asmoa neukan, gero zuen deia jaso dut, eta esan de, behira, ba, honek ere aldatu du gure atxaldeko martxa, baina, oin konturatzen da bat, denbora asko da, hola, egi esan demora azkarboa, baina txaldeak asko ematen du, eta goizak asko ematen du, eta, bueno, lanerako demora dugu.
1: Zuke ematen digu zuguri apur bat, eh? Inbidia apur bat. Bia, lan jelzea aztele nona.
0: Ez, gaina, zuekoin, bueno, ba, etapa berri baten behasiko zate zuek, ba, eta orduan, ba, bueno, lehen intzun dudan moduan, orduan, horrek ere emango du bere kezka berezea, baina bueno, irtxiko zaizue zuei ere, momentua.
1: Miguel Ángel, eskerrik asko gure deiari, kaso egitearen da gozatu bizimodu berria, eh?
0: Venga, ba, eskerrik asko.
1: Agur.

0: kostak eta mazazpidira oier gaztezi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Orduan atzo esan zioten agur Mari Jaiari, beraz amaitu da Bilboko aste nagusia.
1: Eta gaurko izango da, biharamunarekin izango da jendea, askok jaien amaieran AGEA izango dute presente.
0: Bai, bai.
1: Beste batzuek, beste lako lan batzuk, desmuntatzea edo desmunt AGEA. Eta horren berri ere izan nahi dugu, Oier Arostegi Bilboko Kaskaburri konpartsako kidea da, Oier arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Oier, azkenekoz jaiak hasi bezperan hitz egin genuen zurekin, biharamunean ere, deitu behar genizun. Dekatuta aste zenituztela festak esan zen iguten, ala izan altzen?
2: Bueno, ez, gero hasieran ikusi genuen nahizuten ikatuak geunden momentuetan, ez edo jagin genuen momentuan, gogotxo oso gogotxo hasi genituen jaiak, eta nabari zen, gogoak genituen amarreguneko montajearen ostean, jaiak elkarrekin ospatzeko eta jaiak benetan handiak egiteko.
1: Eta amaitu?
2: Amaitu ez, amaitu leher egin da amaitu dugu, eta hemen gaude egia esan, eta mapiku gazte bentxe bertan desmontajea, baina nabari da ez dela montajea, eta nabari da ez dena guzi bat karteko daukagula.
0: Bai, oin, andamioak eta apur bat aztiruago mugitzen dituzu ez?
2: Bai, bueno, egia da horrein hiru egunekoa denez, gaur daukagu dena, igual atretxo guztiak endu behar dugu, eta biharreta ez zitokatzen zegu andamioa mugitza. Ordan egia da ikusiko dugula bihar zer nolako gogoekin gatozen, baina gaur atretxoa gutxienez nahiko harin hasi dugu, jende asko garelako, baina nabari da bai nekea badagoela.
1: Mm-hmm. Zertan aldatzen da muntatzea eta desmuntatzea, zakit, jende aldetik, animo aldetik, abiadura aldetik?
2: Nabaritzen da eskualde batetik, egia da jende aldetik nabaritzen dela, harri dago, eta animo aldetik ere bai nekea dela eta batez ere igual hasta txistula, atzo eman genion agurra eta atzo errezen Mari Jaia bera, orduan horre ere kristura puntu bat badago, baina gero abiadura aldetik egia da nabaritzen dela, asko zariñago egiten ditugu la gauzak, ezkenan hasiera baten ez, dena delikatu, dena minimos, oza, mimos, dena ondo lotuta bridekin, dena ondo margoztuta, eta gaurkoa gehiago da hartuko horta bridasa, kendu panelak, ba, ariñago badoala baina baritzen dugu. Hortik, nahiz eta montaje amarregun izan, hiru eguneko desmontajea bakarrik izatea.
0: Claro, egiteko hauin errazagoa da eta eskerrak ez.
2: Bai, eskerrak, porque bestela ezakit lotuko genukeen.

0: aintartze laburre han desmontatzea.
1: Hogeita mar lagun zaudete, nortauka itxura txarrena.
0: Ufa, ba, atxo gehien luzatu zutenak izango nuke. Bueno, ez dago izan da itxura txarrena dukatea, horrendik agertu ez direnak. Zorazki.
2: Ba, horrelakorik.
0: Bai, bai, bai, menor, normala den bezala. Hasieran ardura bat ezberdinak ditugu, orduan, ulertu bardu gara bai, ritmo ezberdinak ditugu la konpartzan bertan, eta ulertu barda ere bai, jende bat ezagertzea gaur atzo batera nahi zuelako, pues, duela biegun txan nahi zen zuelako. Eta guk ordea, imaginatu. Eta ulertu bardu gara ritmo ezberdinak ere bat ditugu la konpartzan bertan.
1: Desmontajea hori zona oier.
2: Ona,
1: Hasi duzue, hiru egunetan egin behar duzue, eta karo, gero hau dena, gorde egin beharko duzue tokiren batean, edo?
0: Bai, hori lonja bat daukagu, eta bertan txukuntzen dugu orain berez, bost pertsona gomar dira lonjan, hori dena txukuntzen, ondo ordenatzen, bat ez ere lonja ere ez daiten gelditu desastre bat egin dut, aurren gurtera begiraia da, azten gara lanean, urrian edo, ia da, bai lonjan dagoen guztia, bai ikasturte guztia, izan inauteiak izan bezalako gauzak, konpontzen.
2: Oier zuen, konpartxan nola joan da azte nagusia?
0: Oso ondo, oso pozik, oso gogotsu, jendetsu, ezakit oso alai, oso pozik egia esan eta oso ondo baloratzen dugu aurtengo azte nagusia.
2: Ezakit, datorren era begira zaudeten, oraindik ere asko falta da?
0: Oraindik asko falta, oraindik jari gara azken nengo biogun hauek bukatu, atxeden pizka bat hartu eta ja da hasiko gara ikasturteari begira bai.
1: Ze izan da gertatu den gauzarik importanteena azten nagusionetan?
0: Pues guretzako da jende pilo bat batu garela, gazte pilo bat batu garela, gazte oso gazteak izango dugu, ez diogu ja hogeita bost urteko, baizik eta hamabost, hamasei, hamazazpi urteko gazte asko elkartu dira hemen, eta hori pozgarria da ez, ikustea gazte konpartza bat badaukala bere motore eta badaukala bihotza, eta baita etorkizuna ere bai. Eta politena ere, esango nuke maila baten ere, jubilatuko direnak atzo ginen nien despedida bera. Zulertuta, momentu baten ere guri zikloa bukatuko zaigula, eta tokoa benedan polita izan zen.
1: Ahotsa nahi kondo daukazu, Oier?
0: Bai, bai, egia da, nire toko dizea dela. Azkenengo biagunak deskantzatu ditut ere, azken agusian, zulertu behar dugulak esan dudana, ez? Erritmo desberdin egitu gula, eta igual, azte aziran atera nintzen asko, eta neko Neko urratuan euken, baina orain asko zobeto bai.
1: Oier Aroztegi, Bilboko Kaskagorri konbartzako kidea, eskerrik asko eta segi lanean, despuntak eta lanetan.
0: Bai, eskerrik asko zuei.

0: Ba, uin espantzioa udan barikuro egin dugu, baina espantzio izateak hori dauka, eh? Astelenera beratu daitekeela. Julen Apei, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz.
0: Oso ondo, zuzelan Julen?
1: Ondo.
0: Bilboko estudioan?
1: Ba, ondo, egia esan, erritmo hartzen pixkaldi abuztu gaera honi.
0: Ja, abuztuko azken eguna da gaur Julen, zupeia badukazu udaren nostalgia.
1: Ba, oraindik ez, nik uste dut hori ja egunak gehiegi laburtzen hasten direnean eta hasten dela pixka bat, ez? Niri behintzat hori gertatzen zait.
0: Uda ona izan da zure ala?
1: Bai, egia esan bai, ni oso gustora gelditu naiz. Egin beharrekoak egin ditugu, bidaiaren bat edo beste, atxeen hartzeko ere balio izan digu. Bai, nik uste dut baietz.
0: Bai, zezek egiten du uda bat on?
1: Jo, ba, galdera ona, zaila da erantzutea. Nik uste dut hor bakoitzak bere formula daukala, ez? Batzuk igual nahiago izaten dute lasai ibili, beste batzuk plan pila bat egin. Niri horeka bat edukitzea gustatzen zait. Zaila da, baina, bueno, ondo aprobetsatzea denbora, baina liberean ez zoratzea ere.
0: Ibili zara Bilbotik ala, Julen?
1: Ba, ibili gara. aprobetsatu dugu, hori ere bada, ez? Udaren parte. Hori bai izaten dela pixkat uda bukaeraren olako sintoma moduko bat ere, ez? Jentaia oporretatik bueltan,
0: bai.
1: Reenkuentro asko, ez?
0: Bueno, hori bebukatu da, Biloko azten nagusia.
1: Bai.
0: Uinez bantzibuan liburu batetik abiatzen gara, eta gero uinak, ba, eramaten gaitu, beste leku batzutara. Julen, gaurkoa, ze liburutik hasi behar dugu duzu?
1: Ba, gaur aukera dut Últimas tardes con Teresa, novela, Juan Marserena, 2003an argiteratutakoa.
0: Bai.
1: Eta, bueno, novela hau, 60ko hamarkadako Bartzelonan girotuta dago, abiatzen da Carmelo auzotik, pijo aparte pertsonaiaren jaioleku pobre eta marginaletik, eta abiatzen da hiri osora eta tarteka Costa Bravako beste legu batzuetara ere. Protagonista esan bezala, pijo aparte deituriko motorren lapur gazte bat da, bere asmoa prestigio soziala irabaztea dena eta saiatuko dena horretarako Teresarekin ligatzen. Teresa burgesia katalaneko familia bateko kidea,
0: vale.
1: Eta momentu horretan ikasle unibertsitarioa.
0: Eta zaiatik gustatzen zaizu liburua?
1: Ba, bueno, niretzat oso novela ederra da. Dauka gaztetasunaren indarreta intentsitate hori, presentzia handi dauka maitasunak eta bizitzaren gaineko ikuspegi horrela erromantiko eta aldi berean sarkastiko batek. Garaiko gizartearen erretratu oso interesgarri bat ere badela uste dut. Niri gertatzen zait, bizi ez dudan garai horrek ba jakin min handia sortzen dira.
0: Bai.
1: Edo beti gustatu izan zaizkit, ba, izan frankismoko, izan trantsizio garaiko, ba, pelikula, novelak,
0: bai.
1: Eta barrak, eta alde horretatik ere oso interesgarria da. Eta oso ondo dago idatzi, oso parrafo derra ditu, eta oro har nire ustez horrela laur eta garriki esan da noveloi bat. Eta asko dauka gainera novela pikareskotik. Esan bezala pijo aparte pertsonaia azken batean delako pikaro moderno bat. Frankismo garaiko Bartzelonan eta bizibaldintza oso prekario batzuetan bere inteligentziarekin, bere lotxagabekeriarekin, aurrera egiten doana eta eskala sozialean pixkanaka gora egiten saiatzen da.
0: Claro, pijo aparte dauka izena protagonista, gero izen horren neurrira egon beharko du personaiak, ez?
1: Claro.
0: Pijo aparte?
1: Eta bada oso pertsonaia karismatikoa, ez? Edo gaur egungo zeta belaunaldiko kide batzuok, eta bereziki hortik berako belaunaldi askoak esango luketen bezala, pijo aparte dauka aura handia, esan dezakegu.
0: aura igual izango da, udako berbetako bat igual, Julen.
1: bueno, izan daiteke, oso modan dagoen terminoa garai hauetan, hemen ere, badakit ibili zinetela aura
0: bai,
1: farmeatzaren lehiaketei buruz izketan okerrezpanago, eta bueno, ba, horretan sakondu nahi duenak ere entzun dezala horri eskaini zenioten tartea, baina nik aitortu behar dut kontu honek erabat fascinatuta naukala, eh?
0: Ados, orduan, pijo apartek aura daukala diozu, zuk zeuk egin duzu hausnarketarik aura izatearen inguruan?
1: Bueno, zer den aura izatea edo dukitzea, ba, bueno, nik esango nuke dela pertsona batek proiektatzea alako presentzia indartxu bat, ez? Nortasun handikoa, segurtasun handikoa, rolloa transmititzea, ez? Edo, azken batean nik uste dut dela karisma mota bat transmititzea. Esan bezala, oso lotuta dagoena nire ustez, segurtasuna transmititzea horrekin.
0: Nagregia da, esan dugula udako berbetako bat dela, itz berria balitz bezala, baina itz sarra da.
1: Bai, hori ere oso kurioso da, ze terminoa berez ez da gauza berria, eta Charles Baudelaire, poetak adibidez, duela ja urte asko, El Esplin de Paris argitaratu zuena, 1840-60ko hamarka da buelta horretan, aura deitzen zion artistak daukan berezko ezaugarriari, bere individualtasunari, artistaren kultuzko izaera iaia erlijioso bati. Eta esaten zuen bere kasuan, hiri handi eta modernoen anonimotasunak kentzen diola aura hori artistari. Eta bueno, etxotik honen arira kontatzen da, hiri modernoen erritmo azkarregi eta hilgarriaren kontra protestatzeko Baudelairek paseatzen omen zuela dortoka bat Paris erditik. Bueno, ez dakit egia den berez, edo den alako, ez dakit, historia urbano bat, baina hori espada aura, bueno, listoia oso altu hor, eh?
0: Paseo aztiro, paisetzen dugu.
1: Hori,
0: hortoka bategaz. Bueno, orduan, iria izan liteke aura hiltzaile bat, ezken nuke esan gorrela a priori, baina Baudelaire badio, ba, bera gu baino listoagoa da, zen. Uh-huh. Aura zari gara, Baudelairek bakarrik ez du definitu hau, ez?
1: Ez, ia eun urte beranduago ere, Walter Benjamin filosofoak bide beretik erabili zuen terminoa. Kasu honetan asaltzeko aura dela artelan batek daukan originaltasuna, autentikotasuna, eta hori galtzen zela, ez Baudelairen kasuan bezala hiri modernoen ondorioz, baizik eta artea masiboki erreproduzitzeko gaitasunaren ondorioz. Klaro, hau esan zuen teknologiaren garapen azkar bat egon zen garai batean, eta bereziki argazkilaritza edo zinema bezalako medioen agerpenaren ondotik.
0: Ja, hori da. Oino negaz egertatuko litzateke, ez? Walter Benjamin bizirik balegoz esango luke gaurko teknologia gaindozio negaz.
1: Bai, nik uste, bueno, bere usteak berretxiko lituzke hori seguru, eta klaro, berak esaten bazuen arteak hemen eta orain eduki dezaken aura bapateko hori galtzen duela, ba, gaur egungo adibideak jarrita, karo, ba, kontzertu batek edo kalean zerki batek ja aura hori galtzen du grabatu daitekelako, igo daitekelako saretara, 10.000 aldiz erreproduzitu dezakegulako nahi izan eskero.
0: Dai.
1: Eta ondorioz, ba, hemen eta orain eduki dezaken ia kultuzko zentzu bapateko hori galtzen duela, ez?
0: Ordan aura udako hitza da, gutio, dela, eta hori ze, 2026an dana dela, aurak beste gauza batzuk esan nahi ditu.
1: Bai, gero iristen gara 2026ra, ez? Eta aura da pertsona baten karisma hori desberdin egiten duen hori, bere nortasun indartsu eta erakargarria definitzen duen hori, eta horren arira ikusi ditugu zuek aurrekoan aipatu zen dituzten lehiaketak, ez? Buruz burukoak bi pertsonaren artean, ea nork farmeatzen duen edo transmititzen duen edo isurtzen duen aura gehiago. Eta horretarako kide bakoitzak egiten ditu, ba, keinuak, posturak, akrobaziak batzuetan, bueno, da alako raperoen oiargudantzeko bat, baina performatiboa, ez? Antzerki moduko bat, zeinaren helburuaen zuk zure tresnen bidez aura hori erakustea.
0: Egia esan guztiok harrapatu gaitu honek apur bat deskolokatuta, ez? Azaldu egin behar izan digute, aurrekoan Ibon Fernandezek azaldu zigun, ba, behin baino gehiagotan zer den fenomeno hau, ja ari gara ulertzen, baina kostata.
1: Bai, eta saretatik gizartera salto egiten duen guztiarekin gertatzen den bezala, jende asko, ba, lekuzkanpo harrapatu duan, ez? Jendeak igual aurkitu du pixkat erridikulu, cringe puntu hori eman diesa, ege?
0: Bai.
1: Ez du lertzen zede montre den hau, eta egia da ez dela erresa saltzen ere, hemen, ba, imaginatzen du lanak edukiko zenituztela, eta alakoetan kontua da sortu hoi dela, erreakzio atzerako izamar bat oinarritzen dena ulertzen ez duzun gauza bat, bereziki zu baino gazteago egiten dutenean, mespretsatzean, erridikulizatzean, edota esatea base de montre dabiltzan gaztea gaur egun, gure zibilizazioa pikutara doala, eta barra,
0: bai,
1: eta barra, eta barra.
0: Bai, gazteak lelokeritan beti, ez?
1: Hori da, eta nik neuk ez tutukatuko saretan sortu hoi diren tren edo moda asko oso erridikuluak izaten direla, eta batzu gainera nahiko kaltegarriak ere izan hoi direla. Baina justu aura farmeatzearen kontu honi dagokionez, izan kontuan batetik, bueno, gazteak direla, eta pentsaune batez ze tontakeria egin genituen guk nerabe garaian sorionez grabatu ez zirenak, izan kontuan daudela gazteak haien mugikorretatik kanpo lehenengo eta behin sozializatzen, eta izan kontuan ari dira berreskuratzen espazio publikoa, kalean daudela alegia, parkean, inolako mediazio kontsumistari gabe. Beraz, bueno, nerabe naize zoroek eduki aldituzten aje guzti hauek gora bera, eskaitezen apokaliptiko egilarri, ez? Eta utzi diesa egun nerabe inera izaten.
0: Zu, Julen, auran kontu hau, ekarri duzu euskal kulturara, ez?
1: Bai, ze dozen kasutan nik hemen egin nahi dudan ariketa da uina edatzea, ez? Eta galdetzea euskal kulturan historikoki zerk edo nork izan duen aura.
0: Ados.
1: Nori aitortu diogu aura izate hori, ez?
0: Dale.
1: Eta pixka bat atzera egiten badugu, eta azten bagara, ba, gure novela bezala, iruro, 70ko amarkadatik, badidez, niri aura farmeatzaren hau aipatzean batetik bertsolari klasikoak etortzen zizkit burura, ez? Plaza publikoa, entzulego bat, erritu izaera eduki dezaken olako zera bat, eta zelan ez etortzen zaidan lehen adibidea uste dut denoi nahiko ezaguna ingo zaigula.

0: Orduan, Salvadorrek bazeukan aura?
1: Ba, zalantzari gabe, ez, nik uste dut adibide perfektua dela, ez? Aurarena, segurtasuna, nortasuna, nola irabazi publikoa erretorika onaren bidez, nola eman buelta alako egoera bati. Bueno, nire ustez, aura totala.
0: Bai, bueno, aura ari zaigu euskal kulturara ekartzen Julen Apeia, hori 1977an izan zen, gero zer?
1: Bueno, ba, gerora, 80-90ko hamarkadetan ustut mundu mailan publizitateak, industria kulturalak, asko egiten duela aurrera eta indar handia irabazten duela, eta sortzen direla izar handiak esparru askotan. Eta horien artean baita musikaren esparruan ere. Uste dut Euskal Herrian adibidez bere ezaugarri propioekin eta kontuan izan da gure kulturreko sistemak ezaugarri oso konkretuak dituela, eta are gehiago zituela seguraski, 80-ko hamarkadan, aura farmeatzaren adibide on bat izan daiteke oraintxe entzungo duguna ere.

0: zituen ertzainak zuzenean 1981an gari abiadore betaurreko ilunoiekin eta zapelorregaz. Aurre ez dakigu, baina lukazoa sekulakoa, eh?
1: Bai, hori da. Eta gainera konektatzen du, ez? Kezka kolektibo batzuei azten di, eh? Garaiaren sentsibilitatearekin bat egiten du. Eta nik uste dut gari bezalako figura batek zalantzari gabe hori lortu zuela eta gizartearen aurrean bazeukala aurre handia, ez? Eta uste dut, bueno, horrela, pixkat, ibilbide kronologiko bat eginda, ba, bi hauek izan aldirela adibide nahiko onak, ez?

0: Eta gaur egunera etorrita zer dio zuiulen?
1: Bueno, ordutik ere garaiak aldatu direla, ez? Eta ondorioz pentsatu beharko genuke orain, gaur 2026ko abuztuaren bukaera honetan, zerk dauka edo eduki beharko luke aura euskal kultur ekosisteman? Ba, ez da galdera, erreza. Eta terminoak batzuetan negatiboki definitzea errazagoa denez, igualaz gaitezke pizkat jolas gisa, kolektiboki pentsatzen zerk ez duen inolako aurarik farmeatzen. Eta pizka zerrendarekin hasteko nire ekarpena momentuz hauxe litzatik.
0: Ados.
1: Bi punto. Zero aura farmeatzen du, bat, nagusikeriaz beteriko kritika musikal misoginoak egiteak, edo toreroak bai, baina euskal musika talde berriak ezagutu ere ez egiteak, berreki Paraje Hurbiletan ikusi ahal izan dugun bezala, edo zero aura farmeatzen du, pentsatzeak bilbainada garrantzitsuagoak direla musika teknikarien eskubideak baino. Edo horren arira, zero aura farmeatzen du, zure kontzertuaren data egun bat lehenago jartzeak ustez grebarekin bat egiteko. Bueno,
0: adibide batzuk hoiek, zerrenda zer da luzea, Laiulen?
1: Bueno, ba, nahi bezain luzea izan daiteke, ez, nik uste dut, baina, nik, bueno, susmoa dut pixka tondorio gisa, ba, sare sozialetako modekin pasatu oiden bezala, eskaitezen erori gauza oso banal eta salekoetan, eta aura farmeatzearen kontu hau jolas infantil eta lelo samar eta iragankor bat izan ez dadin, nik uste dut aura farmeatzearen kontu hau lotu behar dugula nolabait, gaur egun ongiaren printzipio batzuekin, edo erabaki etiko kontziente batzuk hartzearekin. Hau da, eman behar diogula zentzu alternatibo bat, eta aldarrikatu aura edukitzea gaur eta hemen, dela nortasuna, segurtasuna eta abar, baina ondo bideratuta dagoena. Eta lotuta egongo dena, bide errezak edo ezarrita dauden arauak zalantzan jartzeko jarrera batekin. Orduan, ba, bueno, bukatzeko nire partetik utzi nerabein erabizaten, eta besarka bat hemendik pasaren astean greban egon ziren kultur teknikariei eta beste bat miruako kidei. Haiekin bukatuko dugu gaurko saioa.
0: Ze kantu jarriko dugu miruan gaurkoa bukatzeko, Julen?
1: Ba, lau begi eder.
0: Zagaitik.
1: Miruak tokekin daukan abestia. Ez daukat horrela arrazoi berezi berezirik abesti hau jartzeko do besteren bat, baina bueno, asko gustatzen zait bai letra eta bai tokekoekin ba sortzen duten alako melodia hau eta honekin bukatuko dugu.
0: Julen Apeia, laster arte.
1: Osando, ondo ibili.

0: paisaiak laurden gutxi dira, Xavier Ibero agarratzaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Gaur entzun behar ditugu, Xavier, udaunetan azkeneko zure barkuko kapitain garaietako historiak, eta entzun ditugu batzuk, eh? Baina asko dauzkazun oski, 30 urtez kapitain izan da, ez zaizkizu bukatzen, ez?
1: Ez, egi esan da, kontasko gertatu zaitai.
0: Terebeloki behemen dago, tere.
2: Bai, eski faira gehitu naiz.
0: Bai.
2: Oporretan tokatu zait parean, bai, Xavier Iberoagaren kontaketaren bat edo beste, eta...
0: Gustura entzun dituzu?
2: Gustura entzun ditut, bai.
0: Gustura entzuten dira, eh? Petroleon txietan ibilizan asko Xavier, baina beste kontu batzutan be bai, eta tartean Danubio ibaian be ibilizinen, ez da?
1: Joan, irurten ibili nitzan, Danubio... Bueno, Danubio, Polonian eta hor, eta han Danubio ikuitzen nendun, ba, Rumaniko portu oso, oso polita Galatiz, eta du, eta gero Ukrainian erreni baitare. Ordune, guzarte ginean mar beltzetio, itxaso beltzetio, sartzen ginean Danubiora, eta bertan kargatzen genuen produktu oso, oso berezioa, eta brea zan, brea. Hau, burni mineraletio, burni bihurtzeko prozesuan sortzen da babrea. Inokazto nahi izaten zatik oso kontaminantea da, kanzerigenoa eta horrelako gauzak. Baino, Abileseko enpresa batek erabiltzen zon beste subprodukto batzuk egiteko. Eta nahi tokatzuz izaten, ba, irurten karga gau erabiltzen.
2: Itxaso beltzetik esan duzu? Ibaian gora egiten zenutela?
1: Bai, guk ezea, Danubion sartzeko, sartu leikezu iparaldetio edo sartu leikezu Rumaniko kostatio, tultzea izena do. Guk orduan Bosforo hori dana pasatzen gendun, eta handik sartzen ginen Danubiora.
2: Era guztira, uste du mapari begira jarri behar dugula, ez da, Xabi? Berez Danubio, non sortzen da?
1: Danubio, nik irakurri detenez, Alemanin baino gorago sortzen da. Eta bukatzen da, ba, itxaso beltzean mar negro behitzen dena. Eta gurek, desde luego, guan dizartzen ginen korrientea normalen, nik esaten dizuten sentidu izaten da.
0: Eta brea ekartzen zenuten, bueno, eramaten zenuten Abilesera, esan duzu, jendeak etzuen izaten hori garraiatu, arriskutsua zelako eta oso baldintza berezietan garraiatu bari izaten omen zenuten, ez?
1: Bai, hau da, hau iri esango genduke txapapotea hau, brea kaminotan da botatzen dan produktua. Hau, 75 gradu, zentigradutan kargatu behar da, eta kargeare etorri behar da temperatura hortan. Orduan, normalen, trenetan etortzen da karga hau, eta guk Rumanin da Ukranian 3-4 egun behar gendun karga hau barkun sartzeko.
2: Edukiontzi bereziak izango ziren?
1: Bai, tren oso berezik, eta etortzen ziren ja kalejatutua. Guk gero bagenduken posibilitatea urbaporakin ba temperatura gora igotzeko behar baldin azan. Eta 11 egun pasatuta gero ba Abilesa ekartzen gendun, deskarra kontuz egin behar zan, zatikoi esatik izuzten gauza behaldin zakatio, eta hor duen Abilesen dago enpresa bat kimika del nalon, eta horne horke berotzen zuten brea hau 75 gradutio, 150 gradutara, eta beroketa hortan bateratzen ziren ba benzeno, tolueno, xileno, horrelako oso kanzerigeno.
0: Hori ja lurrean, ez? Lehorrean.
1: Hori ja lurrean, bai. Abilesen, goigu beti, Abilesen deskargatzen gendu horrelako karga berezia, bai.
2: Ni oraindik Europako mapa fisikoan galduta nago, ba. Itxaso beltzean karga hori hartu, Xavier, bazoazte zuek Danubion gora, eta gero nola itxasoratzen zineten?
1: Ez, gu juten ginen utxik, gu juten ginen Abilesetik deskargatzen genuen barkua, eta utxik lastre esaten dena, udekin juten ginen, Bosforo pasatu, Mar Beltza pasatu, eta juten ginen Danubiora. Danubion kargatzen genuen produktu hau, eta bueltan etortzen ginen berriz ere Abilesa deskargatzera.
2: Mediterraneoan barrena?
1: Bai, bai, bai. Mediterraneo guztia pasatzen genuen, ba, etortzen ginen Turkia, tio, Grezia, Estretxo de Gibraltar, Portugaleko kosta, eta Abilesa.
0: Jo, eta zenbat iraute zuen, bideaiak?
1: Amaika egun gutxi gora bera.
2: Eta itxasoko urkazitan gehiago, ibaiko gezatan baino, ala?
1: Bai, bai, gehien txona Mediterraneoko kostan, eta gero Portugaleko kostan. Bai, gehien txona, bai.
0: Eta gero, bueltazko egite zen ituzten, ala, Xavier? Zan egote, Abilesera heldu, da jarraian beste buelta bat egiteko jate zineten ara Danubiorantza, edo ez?
1: Bai, bai, egiten genuen, Galatin ikusten dut, dio, irualdiz kargatu gendun, Ukranian egiten gendun beste bibidai egin itun, eta gero kargatzen genuen Polonian, biportutan, Dunkerken, Frantzin, eta gero Italin, Piombino izenako herri bat. Nik usten dut Europa zehar hor bakarrik kargatzen dela produkta, ozatik inok ez du nahi. Baino, hoi, yeah. Abilesen, ba, esko girikita jasoten zuten bai.
2: Eta itxasontziak nolakoak ziren, aipatu izan dizkiguzun petrolio ontzien antzekoak, ez horren handiak?
1: Bai, hartzie, bastante desente txikiseok, ba, egun metro ingurukok, eta izena doe kimikero tankak.
0: Ah, bai, kimikeroak.
1: Bai. Kimikero protekzioare tanketakoare suertegoa da, yeah. Eta gero eramaten dugu karga berotzeko, eramaten dugu tanken lurren, eramaten dugu serpentinek, bueno, kalefazioa, ur vaporea sartzeko.
0: Kimikeroak betzatzen dut noski.
1: Bere zitasun batzuk daukate bai.
0: Produktu kimikoak eramatekoak izango zirela hauek, ez? Kimikeroak.
1: Horiek, oida. Gehien txona erabiltzen da produktu kimikoak erabiltzeko. Baina barku zarrak ziren, eta ja dedikatzen ziren bakarrik brea eta beste antrazen eta alako ze produktu berezik.
0: Ikusiko zenuen, Xavier, Danubio ze baju egon den uda honetan, lehortean gatik. Zuek alakorik ikusi zenuten?
1: Ez, guk Danubioan irakitela 5 eta 7 metro tarteko ure dagor, horre nik guk ia 6 metro kargatzen genuen, osak eure soberan zehon. Nion itzanen, 1989 bai.
2: Eta nola zegoen antolatuta eta behar bada gaur antzera jarraituko du Danubio ibaiko navigazioa. Zuek nahi zenutenean jar zintezketen uretan, ala baimenen bat eskatu behar izaten zen?
1: Bai, sarreran tultzea da izena, eta orduan hor hartzen genuen praktikoa eta gure bidai guztia egite genuen praktikokin. Orduan portua iristen ginenen eta portun karga bukatzen zanen, etortzen zan praktikoa eta ateratzen zigun itxaso beltzera berriz ere. Gero berriz ere praktikoa hartzen genuen Bosforo eta Dardanelos pasatzeko eta gero berriz ere hartzen genuen praktikoa Abilesen sartzeko.
2: Beraiek ezagutzen zituztelako hango ezaugarriak, hango itxaso eta hango uretako ezaugarriak, ez?
1: Bai, praktikoa beharrezkoa da munduko portu guztietan, beharrezkoa da. Orduan, horrekatik, eake zukosatzen da badakitela ze berri daren portuko sarreran, hangoko mueletan, da, emolkadorekin zehartu eman daukateen, da, bueno.
0: Zan duzu, ez zirela barku hauek petroliontzia pesteko handiak, baina zema jende aritze zineten, barkuan lanean horra dibidez?
1: Bai, gu hemen juten ginen 14-15 pertsona, tripulazio guzti zan txilenok, ondureinok eta peruanok. Eta hemendik ni bakarrik.
0: Eta, bueno, kontatu diguzu, uda honetan ze itxasotan ibilizaren da ze ozeanotan, ibaietan be bai, ibaietan be asko, ez?
1: Bai, bai, ba, tokatu zizaten, zati, 1983-a, estatu batuetan ibili nintzen barku baita ere petrolero txikigo baten, eta han, ba, sartzen ginean barku honekin, ba, Mississippi, Philadelphia, Delaware herrian, irian, gero baita ere sartzen ginean Nueva Yorko Houston errekan, sartzen ginean baita ere Venezuelako Caripito errekan, erregatan asko ibili naite.
2: Ez da gauza bera itsasoan nabigatzea edo ibai batean erreka batean nabigatzea.
1: Bai, korriente eta beste historia da, bai. Zorionez ez dien nabigazio luzek, ba Mississippi bastakite 30 ordu emango ditu sarreratio atzeneko portua Baton Rouge izena dela. Eta gero Caripiton ba 6-7 ordu, baina hemen beti arazo izaten zen korriente aldeka, erreka da, eta mareakin ba korriente kaldatu, eta bai, berezintasuna da.
0: Leku bako txapere zailtasunak, Xavier?
1: Bai, egi esan da, oso abilak ziren, Mississippiko praktikoak, zatik, nahi oso zaila iruditzen zizaten nola manejatzen zuten barkua, baina benetan artistak ziren. Bai.
0: Ze botatzen duzu faltan itxasoko urte haietatik?
1: Ba, hasierako esaten dizuten hiru urtetan, egon nintzen barku baten da, barku urtan asko ikasi nun, ozera, nire egiten guztien barku gauetan ikasi nun. Eta gero bizimodu guztik, ba, han ikasitako kin, ba, ez dut esango nahiko izan detela, baino bai. Osea, ikasketa hundiak barku honetan. Eta gero jaltan botatzen dezatik, ez naiz izan kapitan bat, ba, kompani berdinaen gustatu zaiona egotea, izan naiz pixkat ipurdi emoiteko
0: bai,
1: kapitana.
0: Aldatzea gustatzen zizaizun.
1: Bai, orduan, suertea izan dut eta barku pilo bat ezagutu ditut, tripulazio jende desberdin asko binibili naiz.
2: Eta itxaso eta ozeano asko?
1: Bai, egi esan da, nezgenduken rutarik eta berdintxu zizaigun Australiniotea edo San Francisco edo Golfo Persiko, nezgenduken ruta fijorik sekurez dut ditan.
0: Oin esango balizute, Xavier, bi lehioteko petroliontzi batean, baina lasai bizitari ambientea ikusteko bakarrik, zesango zenuke?
1: Ez dauket bat ego goik.
0: Ez
1: dauket bat ego goik, ez. Hasi eran, jubilatuta gero lehenbiziko bi urteak pixka gogorrak egin zitaten egi esan da, faltan botatzen, no? Zati, nahiz eta lazkalko izan nire pasioa beti itxaso izan da. Baina bero urtekin da ikusita zailtasunekin dabiltzuten barku sekuritate aldetio ba, situazio mundiala nola da goen, zelekutan ibili batzean, zati, esaten dizute, bai, Ukrania eta Rusia gerran badintzetela, baina altzare biatzen bali maizu, unin behar dezu. Orduan, ez dakit, gauzak geopolitika aldeti asko aldatu diat eta nik gehan nahiko dut nire familiek inutzen egotea.
0: Zuian lasai zauden. Xavier Iberoa gauda honetan kontatu dizkiguzun historia guztiak gustatu zaizkigu, da aurrerago gehiagon bila gabiltzanean berriz deituko dizugu. Eskerrik asko, Xavier, eta aurren arte.
1: Oso ondo, besarka da bat.
3: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako foru zaingoak bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten eta beste hiru ikerketapean jarri ditu 6 urteko aur bat Iruñako harrera zentro batetik eraman izana leporatuta. Atxilotuak gizon bat eta emakume bat aurraren senideak dira foru zaingoak jakinarazi duenez. Abuztuaren 14an gertatu zen eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra harrera zentrotik. Salaketa bertako hezitzaile batek aurkeztu zuen. Autoa topatu zutenean egiaztatu zuten 6 urteko aurra bertan zijoala. Esan bezala ura eraman izana leporatuta gizon bat eta emakume bat atxilotu dituzte Kaskanten eta beste hiru ikerketapean dituzte. Nafarroan jarraituta adintxikiko neska batek sexu eraso bat jasan duela salatu du zizur nagusiko erasoen kontrako maiak herriko festetan gertatu zen larun batetik iganderako gauean ustez adintxikiko mutil batek ukituak egin zizkionean biktimari. Foruzaingoak mutila atxilotu du. Erasoa gaitzesteko bestalde elkarretaratzea deitu du herriko erasoen kontrako maiak bihar izango da hori arratsaldeko 7:30. Eta Zeutako krisiari lotuta Israelgo eta Errusiako gobernuek gezurtatu egin dute Pedro Sánchez Espainiako gobernuak leporatutakoa, hau da, inolako desinformazio edo bulorik zabaldu izana migrazio krisiaren inguruan.
5: Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional.
4: Esan bezala, Israelgo gobernuaren erantzuna, modulo txagabean gezurretan aritzea leporatu dio Sánchez-zi Gideon Sar Israelgo atzerri ministroak isasarean idatzitako mezuan. Sánchezek gogoratu oporosteko lehen elkarrizketan baztertu eginduela Marokoren eskuartzea, ustailaren 30 eta 31-ko zeutako migratzaileen etorrera masiboari lotuta. Eta etxera itzulita Bilboko asten nagusia bukatuta konpartxek jaien balorazio baikorra egin dute. Eraso ez behar eta gatazkalarririk gabeko jaiak izan direla nabarmendu dute. Ikuskizunetako teknikariei bandera urdina eman diete, marroia berriz, ete eseri asten nagusia bere interesen mesedetan erabiltzagatik Janire Gerenabarrena.
6: Bai, aurtengo aste nagusia oro har lasaia izan dela azpimarratu dute Bilboko konpartxek, ez behar eta gatazka larririk gabekoa erasoen aurkako protokoloa aktibatzeko beharrik ez da izan eta antolatutako ekitaldietako parte hartzea iaz baino handiagoa izan da. Tiket bairen esarpenak neurrizkanpoko sama burokratikoa eragin diela azpimarratu eta kale saltzaileek pairatu duten jasarpen instituzionala salatu dute konpartxek Adrian Vázquez konpartxetako kidean.
7: Aipatu beharra daukagu manteoren eta kale saltzaileen kolektiboak pairatu den jasarpen instituzional eta poliziala. Gure erakunde eta ordezkari publikoen aldetik etengabeko diskriminazioa eta kriminalizazioa jasan dutelako.
6: Bestalde, greban izan diren teknikarien lana aitortu eta ETS-eren jokabidea salatu dute konpartxe, kauen ustez, langileen greba eskubideren gainetik, ETS-ek bere interesen mesedetan erabili du aste nagusia kontzertua egunez aldatuta.
4: Hori Bilbori dagokionez, Donostia berriz duela bi mende hiria birrindu zueneko sutea gogoratzeko ekitaldietan murgildutua dago urtero lez abuztuaren 31-ean. Eguerdian lore eskaintza izan da, arratsaldean kainoikadak eta errekreazio historikoak hartu du lekukoa egitarauean, eta gaueko 9:00-etatik aurrera kandelen argipean gogoratuko dute tropa britainiar eta portugaldarrek Donostian egindako setioa. Errepideetan AP-8an Biriatuko ordainlekuan kilometro bateko ilarra dago uneotan Baionarantz eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean odeiguneak gailenduko dira, haizeak iparrera egingo du eta kantauri isurialdean anemenka bustilezake. Gainerako lekuetan giro eguzkitsuari eutxiko dio. Eguneko maksimoak 23-26 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean 30 ere arditzake merkurioak gaur. Bihar antzerako giroa espero da. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Euskadi Irratia.
1: Zeirak eta bost dira, Ane Irazabal, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Berlinen ja, Ane, ala Islandian ondino, zehazte buruan handik ikusi eta entzun zaitugu, berri emale?
2: Ez Berlinen, eguerdian iritsi gara.
1: Itzuli zara.
2: Bai, bai.
1: Izan da zeunden aurrez Islandian ala, Ane?
2: Bai, bai, duela, a ber, 2018an egon nintzen gurasoekin eta nebarekin oporretan. Baina opa hori, oporretan ez lanean.
1: Ja.
2: Eta aldiontan askoz ere garestiagoa iruditu zait.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, bai.
1: Ointxe kontatuko diguzu.
2: Eta alde handiarekin gainera.
1: Zertan aldatu den 2018-etik ona, lehena bizi aipatuko dugu, Islandiarrek ezezko eman diotela Europar Batasunari, zehatzago esan da, Europar Batasunean sartzeko negoziazioi eman diete Islandiarrek ezezkoa. Galdera zehatza zein bai. Izan da ban, eh?
2: Ba, galdera zehatza da, ea, nahi zuten gobernuak negoziazioak berrekitea, ba, ikusteko Europar Batasunak zer zeukan Islandiari eskaintzeko. Hau da, ea nahi zuten, ba, exekutiboak berriz ere elkarrezketak abiaraztea. Ze, hau, prozesu hau 2008an hasi zen, Islandiak krisi ekonomiko handia pairatu zuenean, gero bertan bera geratu zen 2013an, eta, bueno, ba, orain zentroezkerreko gobernuak berriz ere itzuli nahi zuen negoziazioen mahaira, baina, bueno, ba, Islandiarrek atea itxi diote aukera horri.
1: Eta ezezkoak irabazi du, baina nahiko justu, ez?
2: Ba, botoen 142,8 eskuratu du. Gauean zehar, egia da, han bi orduko aldea, bi ordu gutxiago izan dugula, eta hauteslekuak itxi zituzten gaueko... Amarretan,
1: bai.
2: Hau da, Euskal Herriko, ba, gauerdian. Eta orduan, ba, kontaketaren hasieran, ba, zirudien, ba, iezkoa irabazten ari zela. Ba, gehien bat asizirelako Reykjavikeko botuak kontatzen, zenbatzen, eta Reykjaviken ba, iezkoak, ba, aize irabazi du. Baina gero poliki-poliki, hasi ginen ikusten ezetz. Asko zere indartxua goazela, ezetzaren aldeko botoa. Eta gero parte hartzea oso handia izan da.
1: Bai,
2: Euneko larogei gain ditu du, bai.
1: Horrik jabekien eta gainontzeko lurren arteko aldea orduan, bueno, badago aldea, ez? Botoetan behintzat.
2: Bai, bueno, azkenean hiriburua beti izan da askoz ere, ba, ez dakit irekiagoa bera, hau da nire semea sartu da gelan. Ez, baina egia da, hiriburua beti izan dela, ez dakit irekiagoa, progresistagoa, eta beti Europar Batasunari gehiago begiratu dio. Baina, hasieratik esan dugu, batez ere kanpaiaren azken egunetan kostako eremuak, batez ere arrantzaren ba, eremu guzti horiek ezezkoaren aldekoak zirela. Eta arrantzaren sektoreak kanpaiaren azken asteetan batez ere ba nola esan, artilleria guztia atera du.
1: Ja.
2: Eta lortu du jende askoren botoa erakartzea.
1: Da izo gertatuko da, ne? Aldatuko dira harremanak Islandiaren da Europar Batasunaren artean edo?
2: Ez, bueno, prinzipioz dena geratuko da, orain arte bezala.
1: Zegoen moduan.
2: Hori da, ba, jarraituko du Schengen ere muan egoten, egia da Islandiara joan zaitezkela zure nanarekin inolako arazorik gabe, Europako esparru ekonomikoaren baitan ere egongo da, ba, ez dakit Norvegia bezala.
1: Bai.
2: Baina, ba, hori bai, prozesua geratu da. Hau da, ez du Bruselan erabakiak hartzeko prozesuan ba, parte hartuko. Eta gainera ez du nahi. Eta egia da, Reykjaviken baiezkoak irabazi duela, baina guk azken egunetan Islandiar askorekin hitz egiteko aukera izan dugu. Atentzio eman didan beste gauzetako bat izan da, ingeles maila izugarria daukatela.
1: Bai.
2: Oso denek hitz egiten dute ingelesez, baina oso ondo. Eta esaten ziguten horixe, askok esaten ziguten, ba, zeuden bezala geratu nahi zutela, ez zeukatela inolako interesik Europa kontinentalera begiratzeko. Eta atzo, lehen ministroak ere hitz egin zuen, ba, pixkat datuen balorazioa egiteko, eta esan zuen, ba, Islandiako uren inguruko subiranotasuna eta adibidez arrantza oso gai emozionalak direla islandiarrentzat. Batez ere arrantza, ez? Ba, urte luzez arrantzari esker biziren zutelako. Eta orduan, ba, horrek eragin handia izan duela botoaren norabidean. Eta gero, Amerikako estatu batuen influentzia handia daukate.
1: Bai,
2: ze azkenean, bai, Islandiak independentzia lortu zuen 1944an, Danimarkaren kolonia bat zen, eta probetxu hartuz naziek Danimarka okupatu zutela, esan zutena begira, ba, agian aukera ona da orain independentzia aldarrikatzeko, eta Amerikako Estatu Batuen laguntza izan zuten. NATOren fundatzaileetako bat da, ordan beti segurtasuna beti Amerikako Estatu Batuen aterkinaren azpian izan du, ezta? Eta egia da, batzuek uste zutela, ba, Trumpek Groenlandia mehatxatu ostean, ba, Islandiarrak ere beldurtuta zeudela, baina azkenean, ba, auzi horrek ez du uste bezain pisu handia izan referendum honetan.
1: Bueno, orduan, 2018-tik 2026-ra asko garestitu da Islandia.
2: Bai, bai. A ber, 2018-an ere turistikoa zen, baina ez zain turistikoa esango nuke. Eta Islandiarrekin bueno, ba, itzegin da esan didatena da, batez ere pandemiaren ostetik bizi izan dutela boom turistiko hori 2018-an.
1: Hemen inguruan be, izan zela urte bat, ez dakit noiz izan zen, baina duela urte batzuk, jende asko joatezena Islandiara, bat batean mundu guztia ari zen Islandiara joaten oporretan, ez dakit gogoratzen duzun.
2: Ez dut gogoan. Baina Islandia, baina aurten adibidez, nik aurten adibidez, jente pila bat ezagutzen dut Islandiara oporretan joan dena. Da pixka bat azken urteetan Japonekin gertatu dena, ez? Bat batean oso turistikoa bilakatu da, eta inguruan jente pila bat daukat, ba, Japonera joan direnak oporretan azken ba, bi hiru urte hauetan. Eta nik nabaritu dut adibidez Reykjavikeko kaleetan, batez ere zentroan zegero egia da kale nagusietatik atera eta ez dela inbeste turismorik nabaritzen. Baina bai, kale nagusietan eta bizitari asko, turista asko, Amerikako Estatu Batuetako bizitari asko, txinatarrak ere.
1: Ah, bai.
2: Talde handietan, bai. Txinatarrak talde handietan eta gero, bai, oso garestia. Oso garestia, adibidez, lehen egunean presaka genbiltzan ba, grabaketak egiten, eta denda batean sartu nintzen, eta bi sandwich erosi nituen, eta baget erdia 40 €.
1: Jode.
2: Bai. Beraz, ez dugu kanpoan gehiegi jan, eta alkola egia esan ez dut...
1: Baina 40 € bi sandwich da baget erdi. Asko da, oida.
2: Bai. Asko da. Asko
1: da, bai. Reykjavik bera, iria bera ez da handia, esan edo?
2: Ez da handia.
1: Ez da handia. Da turista asko daude, dango ekser diote, turismo inguruan?
2: Bueno, ba, alde batetik esaten dutena da, turismoak lagundu duela, pixkat, ba, 2008-tik, ba, 2013-14-ra, pairatu zuten, ba, krisi ekonomikotik ateratzen, baina, karo, turismoak ere inflazioa bultzatu du. Ze sektore horren gaineko inflazio izugarria da. Eta gero, bakero eta txegeiago Airbnb-ren eskuetan daude, eta Islandiako gazteek ba, arazoak dituzte etxea topatzeko. Eta gero kontua zer da, adibidez, Islandiako ekonomiak gora bera handiak izan dituela azken urteetan, eta bertako banku zentrala ez da gai inflazioari eusteko, oza, inflazioari limite bat jartzeko. Eta adibidez, etxe bat erosteko interes tasak 8%-an daude.
1: Ja.
2: Orduan, oso garestia da, egia da, asko irabazten dutela, ez dute gutxiengo soldatarik, baina gutxi gora bera kalkulatzen da, ba, gutxiengo soldata 3.000 € bueltan egongo dela, baina gero aldi berean, ba, oso garestia da. Orduan, ba, askok esaten dute, haiek ere poltsikoetan nabaritu dutela.
1: Bai, nabarituko zuten. Gero, esaten darean hau dela herrialderik garestiena zehari gara, hitz egiteko modu bat da, edo esagerazio bat, edo benetan da.
2: Ez, benetan da. Horre urtero eguneratzen dituzte rankin horiek, asko gustatzen zaie, eta Suitzaren aurretik dago, azken 3 urteetan Suitza gainditu du, eta munduko herrialderik arestiena da, bai.
1: Bueno, zuan erreferendumari buruzko kontua kubritzen egon zara, eman dizu astirik bestela, ematen dizu astirik olakoetan aritzezarenean beste zerbait egiteko alaan,
2: Ba, atzo, egia da, eguerdiko zuzenekoetatik arratsaldeko zuzenekoetara aukera izan genuela jaizer pare bat ikusteko, eta urjauzi bat, baina ba, injustu gaurko turismoaren inguruko erreportaje bat egin behar nuelako. Ja. Eta orduan irudiak atera behar genituen, elkarrizketak egin, eta orduan esan genuen, bueno, ba, guazen toki turistiko batera, ze azkenean uste dut Stroker jaizerra dela Islandian gehien bizitatutako eremua.
1: Bai.
2: Eta bertara joan ginen, eta bueno, ba, hori ikusteko aukera izan genuen.
1: Bueno, behintzat.
2: Baina, bai, behintzat zerbait, bai. Eta gero, egundoko sortea izan dugu eguraldiarekin.
1: Bai.
2: Eta hau, bai, egunero, eguzkia, aizerik ez, ze Islandian arazorik handienetako bat aizea izaten da. Egundoko sortea izan dugu eguraldiarekin.
1: Bai.
2: Eta hau, bai, egunero, eguzkia, aizerik ez, ze Islandian arazorik

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Igande honetan arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Bai pasa.
4: Hogeita bost urte beteko dira datorren astean irailak 11ko New Yorkeko atentatuetatik eta azken egunotako albiste da data jarri diotela epaiketari. Mikel Jartza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, 2028ko ekainaren 5ean epaituko dituzte Dorre Bikien aurkako erasoaren ustezko ideologo eta komandoko kide izateagatik Guantanamon dauden 4 preso eta ziur egingo dutela prozesu horretaz eta haien bizitzaz dokumental bat edo gehiago, Xabi.
4: Ehunka dira, 25 urteotan irailak 11ko atentatuei buruz egindakoak eta La Superviven da berrinetako bat. Alaxe aurkeztu zigun pasagan astean Gaizka Izagirrek hemen bai pasan.
6: Tania Head izan zen emakume bat oso ezaguna, 2000ko irailaren 11ko atentatuetan New Yorkeko World Trade Centerreko dorre biketatik hor bizirik atera ziren artean sortu zuten erakunde bat eta emakume hau Tania Head izan zen bizirik atera zen emakume horietako bat eta pixkat izan zen batalde horren figura edo ordezkari edo bueno, bozera maile gisa ba azaldu zen emakumea, ez? Bisitak gidatu egiten zituen, osea izan zen figura bat oso oso importantea, ba berak zioelako bizirik atera zela dorretatik, bere senarra bertan hiltzela eta bere bueno, bere kontakizuna izan zen oso potentea, jendea asko hunkitzen zuen eta izan zen figura bat batez ere estatu batuetan oso oso ezagun egintzena.
4: Baina hori guztiak ezurra zen.
5: Tania Head etzelako

0: sekula dorrebikietan egon, ez irailak amaikan, ez da lehenago ere. Ez bera, ez da asmatutako senargaia ere, are gehiago bere izena ere asmatu zuen emakume honek, alegia Tania Heden identitate faltsua izena abizen horiek hartuta joan zen Alicia Esteve Bartzelonatik New Yorkera, lortu zuen munduari ziria sartzea, eta aldi berean, ba, irailak amaikako atentatuen inguruan, hori bai egia dela, sei urteko ilusio kolektibo erraldoi bat sortzea.
1: Marcos Goikolea da La Superviven dokumentalaren egietako bat, arratsaldeon, Marcos.
2: Kaixo, arratsaldeon, zelan.
1: Osondo, zemuz Bartzelonan.
2: Osondo, bebai, bueno, kriston berarekin, baina ondo.
1: Ja, Tania Head guk ezkenuen ezagutzen, eta zu zerk bultzatu zintuen, ba, bere arrastoa segitzera.
2: Ba, duela lau urte gitxi gora bera, irailak amaikako urtegunean justo, lagun batek bidali zidan albiste bat egunkari batekoa ez, pertsona joni buruz, eta esan zean, ba, irakurri hau, ze pertsona jonek liluratuko izaitu, ez? Da, ba, begia izan zen, oza, irakurri nuen historia, kriston historia iruditu zitzaidan, eta hasi nintzen apur bat ikertzen beri buruzko historio guztia, eta konturatu nintzen, ba, orain arte idatzitako guztia zela nahiko ba, zorotza da hartzen zutela apur batez, eh? Edo segia da, ba, kasua azkenean oso estrambotikoa dela, baina nolabait nik ere sentitzen nuen empatia personaiarekin, ze uste dut hitz egiten duela oso gauza primario batetaz, ez? Dela, ba, talde bateko parte izateko dugun behar horretaz, ez? Eta, ba, sin izen ikertzen, eta gaur arte, oza, hiru urteko obsesio bat.
1: Historia berez ez da berria, The New York Times azaleratu zuen Tania Heden iruzurra.
0: Baina zuek, Marcos, pauso bat arago eginez, eta nahi izan duzu hiru urteko ikerketa orain txaipatu zuen hori, hori garatu ehunka horri alde, artxiboko materia landanaren artean ere murgildu zareten oski. Zer gehiago dakizue orain, horri esker, Tania Hedi buruz? Zeintzuk diran nobedadeak?
2: Nobedadeak, bueno, badakigu... hitz egin dugu berarekin, baina erabaki dugu berak ez duen ez, berak agertu nahi ez duen ez erabaki dugu ba, aktore bat erabiltzea bere papera egiteko, eta bere pribatasuna apur bat errespetatzeko bebai, eta, bueno, badakigu urteak pasata, badaudela nahiko superviviente Nueva Yorken, barkatu egin du, barkamena eman diotena. Bakizu, ze, oza, agertu zenean berria New York Timesen, karo, momentu horretan, jo, ba, oso, ez dakit, akusatua izan zen bera, ez, egindakoa batik, eta orain pasa direla inbeste urte, ba, batonua beste bat dela konturatu gara bai.
1: Esan duzu, bera, protagonista bera, benetakoa estela agertzen dokumentalean, baina itzegin, bai, itzegin duzuela berarekin, ez?
2: Bai.
1: Eta zer moduz hartu du, proiektua?
2: Ez da erraza izan, ez da erraza izan egisatako.
1: Gero alanda be, erabili duzue aktore bat bere papera jokatzeko eta bera erabiltzen duzue apur bat antzesle gisa, apur bat Tania Heden papera jokatzeko aktore horrek. Kike Maiorekin elkarlanean osatu duzu dokumentala, Marcos, bera fikziotik dator zu antzerki mundutik eta bai. Dokumental baten elkartu zarete, erraza izan da, lankidetza, historia aurrera eramateko?
2: Bai, bueno, dokumentalean lan egitea beste mundu bat da, eh? Osa, Kikek badu beste dokumental bat, Oswald el Falsificador, lehenago egindakoa, niretzako lehenengoa zen, eta egia da azkenean dokumental baten lan egitean, ba, narratiba dagoela guztiz irekia momentu guztian, ez? Osa, gidoilari moduan, antzerkian, edo antzerki moduan, tekstu bat idazten duzunean, gero, ba, entzaiotan noski, aktoreek, edo zuzendariek, zozer aldatzen dute beti, baina dokumentalean, karo, zuazten zara historia bat kontatzen, eta ez dakizu nola maituko duzun. Eta, bai, interesgarria izan da. Interesgarria, baina zai aldi berean, eh? Osa, urte hauetan, eta konflikto moral asko izan ditugu, gero, ba, batean pertsonai bat agertzen da, agertuko dena, eta gero, azkeneko momentuan erortzen da, gero, ba, batean ez zenekizun beste bat azaltzen zaizu, ez dakit, ataketa asko izan ditugu bidean, bai.
0: Konflikto moralak, gatazka moralak, aipatu dituzu, zeintzuk, Marcos?
2: Bai, bueno, ba, azken finean batez ere, nola tratatu, ba, historio honengatik nahiko sufritu duen pertsona bat. Batez ere. Bai.
1: Aipatu dugu orduan, aktore batek egiten duela Tania Hedena, baina zuek hori, antzezpen hori, kamera aurrean egiten duzue. Alegia, aurkezten duzue, dokumentalean, Tania bai. Hedena egingo duen aktorea. Hori kamera aurrean egiten duzue. Autu hori zergatik?
2: Baldi, interesgarria iruditzen zitzaigun, alde batetik ez dago material asko berea, hori egia da, badago idatzitako material gehiago, eta orduan ba, ikusleak ere berarekin empatizatzeko uste genuen interesgarria zela ba, aurpegi bat jartzea, eta aldi berean ere ausnartu nahi genuen nola azken finean Tania Head beti pertsonai bat izan den norbaitek interpretatu duen pertsonai bat izan da beti, inoiz ez da benetako zera bat izan. Orduan uste genuen interesgarria zela nola bait impostora bat impostatzea, ez dakit ba, berak Aliziak Tania Headen pertsonaia interpretatzen zuen bitartean egindako prozesu hori nolabait iruditzen zitzaigun islatu daitekela aktore baten lanarekin. Horregatik grabatu genuen bai, dispositibo hori erabiltzea.
0: Hori gutxi ez, eta gero zuek ere agerizarete pantailan, Marcos, kasi detektibe tankeran edo, hor badago ez, intentzio performatibo bat.
2: Bai.
0: Zergatik zuek ere protagonista, edo erdi protagonista?
2: Ba, hori bat ez be, izan zen Kikeren gatik, ze Kikek azkenean aurreko dokumentalean horrela landu zuen ere bai, eta honetan jarraitu nahi zuen estilo horrekin apur bat, eta aldi berean ere bai ikusteko, nik uste guk dokumental barruan ere nola baiteko arko bat badugu, ez? Zehazten gara pertsonai baten bila, eta gero konturatzen gara, ba, bilan pertsonai hori ez dugula zergatik topatu behar.
1: Eta aktorea bera topatzea asko gustatu zitzaizuen, Tania Headena egiten duen aktorea?
2: Bueno, egin genuen casting bat, bazeuden kanpotar emakume asko, bueno, asko ez dakit, baina izan genituen hiru lau finalista, nahiko onak denak, baina Hannah Beckerrek bazuen ez dakit nolabaiteko argitasuna edo nolabaiteko karisma bat uste genuela zela oso ona pertsonai honentzako, eta kriston lan egin du egiteko.
0: Aipatu duzu elkarrizketetan bertan lekuko eta gertakartik bizirik iraun zirenen artean Tania Headek sortu zituen arrakalak, Marcos, zeuek izan zarete haiekin, elkarrezketa horiek indituzuen New Yorken.
2: Bai.
0: Oso lotuta eraman duzu edana, nola moldatu zarete? Joan zineten ara plan batekin eta gero sortu dira gehiago?
2: Bibidai egin ditugu, bata izan zen justo pasan urteko urtegunerako, iraiak 11, orduan hori oso azkar egin behar izan genuen, zeba batean bosa denbora gainean bota zitzaigun. Eta bigarrena izan zen apur bat, apur bat lasaiagoa. Eta, oso interesgarri izan da pertsona hauek elkarrizketa bat egitea pertsona hauekin, ze azkenean bakoitzak badu kriston historia, osa, karo, dira, hori ez, Torre Gemeletatik bizirik urten ziren jentea, osa, eta kontatzen dizue beraien historiak, eta da, bakoitzak dokumental bat merezi du, bakoitzak. Baina, bai, oso eta oso eskertuta, ze oso eskertuta hitz egin nahi izan dutenekin, ze ez da bat ere erraza izan ere, testimonioak lortzea oso zaila izan da.
1: Bai, ze, pentsatzen dugu, eurak momentu batean engainatuak sentitu zirela, baina 25 urteren ondoren, bueno, urte gutxiago pasadira kontu hau gertatu zenetik, baina, zan dut, batzuk izango zituztela oraindik zauriak erdirekita, ez, engainu horren zauriak?
2: Bai, eta horregatik, bai, esaten nuen konflikto morala beti da, ze, osea, dokumentalean nolabait errespetatu behar dituzu biak, ez? Baita, bueno, ba, bi aldeak, ez? Nolabait, edo ez, bai, ez juzgatu, edo ez dakit. Eta bai, konturatu ginen, bazegoen jendia oraindik oso minduta, bazegoen jendea orain ja denbora pasa dela guztiz barkatu dutena, bakizu. Osea, badago apur bat danetarik, eta hori dokumentalean ere ikus daiteke, eta nik uste dut hori ona dela, ze ikusleak ere joango da pentsatzen, zelekutan egongo zen bera horrelako gauza bat gertatuko bazitzaion.
0: Marcos, kontatzen diguzun hau guztia entzun da, Tania Headek nola egin zion iruzurra mundu zabalari, Euskal Herrian askori etorriko zaie gogora Enric Markoren historioa, fresko daukaguna fikzioari esker. Oso antzekoak dira.
2: Bai, oso antzekoak, berez dokumental barnean Enric Marko aipatzen dugu ere, bai. Oso antzekoak dira, oso antzekoak. Bai, biak dira gainera katalanak, eta biak egin zuten iruzurra handi bat, katastrofe handi baten inguruan, ez? Ze azkenean horrelako katastrofe batzutan, ba, biktima paperak kriston poterea ematen dizu, eta zure publikoaren agian pentsamentu kritikoa inoz baino ahulago egon daiteke horri buruz, orduan, bai, oso antzekoak dira.
1: Eta zuk ikusi zenuten bataren eta bestearen motivazioetan antzekotasunik?
2: Bai, Bai, azkenean badago nolabait edo badirudi badagola ez dakit autoestima apurtu bat edo zerbaiten parte izateko beharra.
0: Bai. Hala ere Marcos ari gara Enric Marco eta Tania Jedi buruz, baina ez dira bakarrak noski, hori ere aipatzen duzu dokumentalean, iruzurgileak dozenak sortzen direla alako hondamendi edo gertakari bai. Mingarrien bueltan, ez da? Eta hor jarri dituzu adibide gisa, aktore, kongresista, suhiltzaile, irailak amaikari bai. Lotuta, badira hainbat adibide.
2: Bai, irailak amaikan egon ziren iruzur pilo-pilo bat sortu ziren, eta berez, bertan elkarrizketatzen dugun pertsonai bat da Sam Kedem, izan zen Tania Jeden terapeuta, eta berazen terapeuta bat lan egiten zuela Torre Gemeletatik bizirik irten ziren jendearekin, ez, terapia egiten, eta berak esan zigun, hasiera batean, hainbat amarka iruzurle aurkitu zituela berak. Osa, bere kontsultan, Baina, karo, Taniarekin ezen konturatu. Baina, bai, osa, asko egon ziren, gero badago beste psikiatra bat ere agertzen dena dokumentalean, Jim Kim deitzen da, eta berak asmatu zuen The 9-11 Sign kontzeptua, eta kontzeptu hori da nola Nueva Yorkeko biztanleek behar izan zuten beraien burua katastrofe honetara lotu alik eta gehien, ez? Eta berak esaten zuen, kontsultan ere jente askoak esaten ziola bere anaia hil zela, bere ama hil zela, eta gero bera hasten zen ikertzen eta ikusten zuen gezurra zela. Orduan, gera galdetzen zuen apur bat zergatik dugun behar hau gure burua desastre kolektiboetara lotzeko, ez?
1: Gero zuek gauza guztiak, klaro, ezagutuko zen dituzten, ja behin prozesua azita, ez dakit New Yorken, edo bai. Ja, dokumentalean ja azita zeundetenean.
2: Bai. Hmm. Bai, karo, hasi ginen tratamendu batekin, osea, gioi tratamendu batekin, baina gero jentea ezagutzen eta gero hainbat tema gertzen dira, bai. Eta gero, zaila da batzutan jakitea, zer sartu eta zer ez. Zer, hainbeste gauza aurkitzen dituzu, aukeratu behar duzula zer doan barrura eta zegertatzen gertatzen den kanpoan, ez? Eta hori zaila izaten da batzu, askotan, bai.
0: Guri atentzio eman diguna, akaso kanpoan geratu dena edo gera litekeena, tira, segidarik izango te duen historio honek, esan diguzulako gerturatu zaretela Tania Jedengana, badakizuelako. Nondik dabilen, eta bueno, pantailan ere ageri da, ez da, haren lankide batzuekin ere nola jardun duzuen, konta iguzu gehiago. Ze puntutan zatezte zentzu erretan?
2: Bueno, guaz, hasiera batean, hasi ginen hori, gezurti baten historia kontatu nahian, bidean konturatu ginen, hori, gezurti honekin empatizatzen hasi ginen, eta bidea amaieran ikusterakoan berak ez duela pertsonaia hau berriro interpretatu nahi, horrela esaterren, erabaki genuen errespetatzea eta hor bertan uztea, ez? Azkenean hau da Tania Jeden historia.
0: Ez dago lehiorik hor elkarrizketa berri baterako? Ez duzu esumatu borondaterik bere partetik?
2: Ez dut uste, ez.
1: Ze hor kontua da, Tania Jeda berez personaia asmatu hori, zantzuena Dorrebikietan egon zela hori dena, baina berez horren atzean dago, Kataluniako emakume bat, ez da izenik esaten hemen dokumentalean, dana dala, gero interneten begiratuta, dauden ikerketen gatiketan nahiko, jakin litekeen orden bera, baina zuek hori saihestu egiten duzue, hori zergatik aukeratu zenuten?
2: Bueno, errespetatzearrean, osea, egia da, azkenan interneten behiratzen baduzu dena dago argitar, osea, guk ez dugu argira gauzarik atera, baina, osea, ezaguna da historia hau, edo nor jakin daiteke norden bera benetan, baina guk erabaki genuen, azkenan, berantzat, errespetu gisa, ez da urpegia, ez da bizena ere erakustea.
0: Orain helduak zine areto batzuetara, ez da Marcos, okerez bagaude, karteldegian bada, nonbait, Euskal Herrian ez dugu topatu.
2: Gero, Euskal Herrian badau Donostin eta Bilbon.
0: Ara, ados, ez dugu behar bezala begiratu orduan. Dena den, helduko da plataformetara ere, irailak amaikan.
2: Hori da, heltzen da, irailak 8an 3CAT plataformara, hau da, Kataluniako TV3 telebistara, eta gero Filminen irailak 11an. Bai, eta gainera Filminen agertuko dena da bertsio, bi kapituloko bertsioa, eta da, bi kapituloko miniserio bat.
1: Zo historio mamitsua da, orduan Tania Hedena, gero, pentsatzen dugu gidoigire moduan, Marcos, jakin marko dela, bueno, jakin, edo bentsan neurtu beharko dela, informazioa nola dosifikatu, eta azkenean narrazio hori nola eraiki, ba, izan da din zerbait, sorpresa duna baita be, ez dakit horrek buruko minan dirik eman zizun, edo horren esklabu izateren beldurrere bazinen.
2: Bai, bueno, hori da banire lana, ez? Azkenean, bai, oza, estruktura bat egitean, non ikuslearen espektatiba manejatzen duzu momentu guztian, ba, tentsua hor piztuta izateko, ze bai, da oso historio mamitsua, baina baditu bere giro punto markatuak.
1: Bai, dai, da giro hoiek, esan nahi dut orain oso konsumo serializatura ohituta gaudela, eta batzutan, ez dakit, efektismoan erori gabe egitea be, ez dela erraza izango, ez, giro hoiek?
2: Bai, bai, guztiz.
1: Bueno, zinemetan orduan ikusi liteke.
0: Zehaztuko dugu esaterako Donostian Printzipe zineetan, etzi, asteazkenean gaueko 10:00. Pase bat eta bakarra. Marcos, ala ibili behar du ikusleak.
2: Bai, bai, bai, a ber, zinemetan oso gutxitan dau. Ta gero, Bilbon dago Multizinesen.
1: Bai. Zuzen musibilizara orduan, dokumental gile, Marcos?
2: Ondo, ba, esperientzia barria izan da, oso... Osa, oso ondo, gustatu zait, momentzutan gogorra, momentzutan pozik danetarik egon da, baina pozik, orainea ba, ikuslearen erantzuna ikusteko irrikitan.
0: Eta New Yorken aurkeztuko duzue, eramango duzue ara, proiektzioa?
2: Ba, badabiz distribuidora batekin oraintxe bertan ez dakit nola dabiltza, baina badago intentzioa kanpora eramateko bebai, bai.
1: Azkotan dokumental gintzan dabiltza nek esaten digute, zeman material gelditzen den kanpoan, eta bueno, den dena behezin izaten dela sartu, supesentzazio bera dukazu?
2: Puf, hainbat, oza, supentsatu, agertzen den pertsona bakoitzeko, agian egin genion, ez dakit, bi orduko elkarrizketa, ja. Badugu material pillo bat, ze azken finean bakoitzak kriston historia du ere bai, eta agertu ziren bebai beste gai batzuk, eta baina azkenean ba, erabaki behar duzu zein den fokoa eta aukeratu egin behar da bai. Eta nire hori kostatzen zaitik esateko, Kriston pena gaten ditaskotan joa, beste agertuko benetan, eta esaten diate ez, Marcos.
1: Jendeak zezan dizuz, aipatu dugu La Vanguardiakoa eta The New York Timesena bebai, baina guk ezate baterako, ezken nuen ezagutzen historia, eta ez dakite inguruan jendeak esan ote gizuma, bai, akordatzen naiz, edo irakurri nuen zerbait duela urte pare bat, bueno, pare bat, aterazenean esan nahi dut.
2: Ja, badago denetarik, Osa, bueno, estatu batuetan oso ezaguna, bueno, ezagunagoa da kasua, ze azkenean angertatu zen, eta hemen, bueno, badago denetarik, agian Katalunian Euskal Herrian baino apur bat ezagunagoa da, ere bai, hemen gertatu zen, osea, hemen godelako, baina badago denetarik, ezagutzen ez zuena eta ezagutzen duena, baina begiratzen baduzu interneten badago nahiko albiste, nahiko podcast badaude materialak bai, aurrekoak.
0: Zuretzat, Marcos, sortzaile gisa, zein da gizarteari plazaratu nahi diozun gogo eta dokumental honekin zen mezu zabaldu nahiko zeniokete ikusleari?
2: Ba, batez ere nola batzutan fikzio elkarbanatuak behar ditugun munduari ba, zentzu bat aurkitzeko edo munduari forma emateko, ez? Ze azken finean konturatu ginen gure investigazioan, osea, gezurra aurrera eramateko ezen beharrezkoa izan bere ezen hain beharrezkoa izan bere habilitatea, baizik eta bere publikoak bere historioan sinisteko zuen beharra baino. Ulertzen, eta orduan ba, aurra nazten dugu apur bat nola askotan olako fikzioak edo horretako historioak behar ditugun bai, ez, katastrofe bati edo zentzurik ez duen mundu bati forma edo zentzua emateko. Hori izango nuke.
0: Zehor gainera bada ideia bat sarria aipatzen dena baita Enric Marcoren historio hauetan ere, ez, berriz ere fresko dauzkagun horietan, da gezurra esan zuen, baina zenbat lagundu zion mundu honi eta kolektibo jakinei. Hori ere hortxe dago, Marcos.
2: Claro. Bai, hori da. Berak azkenean, osea, berak kontatu zuen estatu batu osuak entzun nahi zuen historio bat. Zer, azkenean berak representatzen zuen ba, resilientzia, solidaritatea, hori ez, bere historioak bazuen maitasuna, dolua, bazuen dana, ez? Eta izan zen olabait, faro moral bat bezala, superviviententzako, zezen, jo, berak pasaduen guztia, eta ala ere horrelako argia eta horrelako indarra dauka elkarte bat aurrera eramateko, ba, zergatik ni ez naiz gai izango, ez? Pentsatzen zuten beste supervivientek. Orduan, ba, izan zuen bere funtzioa, bai, berak lortu zituen hainbat gauza, osea, lortu zituen diru laguntzak supervivententzat, lortu zuen superbibienteak lehenengoz zona zerora sartu alizatea, eta, bai, eta hainbat gauza, eta orduan azkenean, ba, horregatik da interesgarria pertsona, ja, ze oso ambivalentea da, ez? Osea, gaizki edo gezur bat esaten, gauza honak lortu zituen, baina, karo, baina gezur bat esaten izan zen, ez? Eta orduan, aldi berean ez zuen inoiz dirurik lortu, berez kontrakoa, ez? Berak bere dirua jarri zuen elkartea sortzeko. Orduan da, bai, bueno, ba oso personaia ambivalente eta interesgarria da horregatik.
1: Gero egia da, hor dokumentalean hitz egiten duzuela beste superbiente batzukaz, eta hoien artean, harridura dela nagusi Tania Jadekiko, ez? Beste zer baino harridura.
2: Bai, bai.
1: Eta gero, ba, bueno, guarritu gaitu gero bere benetako historiak eta ze bizitza zeukan Katalunian eta bera norden eta, bueno, hori dena aztugu kontatuko da La Supervivent ikustera doanak, ba, berak abuz ikusi dezala, esan dugu zinemetan ikusi egitekeela, laster plataformetan bebai, La Supervivent, Kike Maiok zuzendua, Marcos Goikolea ibili da gidoilari. Marcos, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuai.
1: Eta beste bat arte.
2: Vale, a ver, cerca de bat.
1: Marcos, uso hondo.

0: Zeirak eta berrogeita bidira gaur oso bidaiari gaude, Mikel. Da beste zinegile bat agurtu behar dugu, baina hau Pragan dago, ez? Arkaitz Basterra, arratsaldeon.
1: Hau, arratsaldeon.
0: Zelan, Arkaitz, ondo?
1: Bai, oso ondo, bai.
0: Oso ondo. Irailaren amaikako erasoen biharamunean, Boitek Jasnipe hartu zuen kamara, Zorbalda gainean, Mahandarek martxan jarraitzen zuela kontatzeko, ez?
1: Bai, hola izan zen. Berari horren beste manzion iri hori grabatu nahi zuen horrelako, ba, mina bizizan zuen momentuan, ez da? Eta nola, ba, bueno, ba, Manhattan edo New York ez zela belaunikatuko inoren aurrean eta bueno, eta bizitzak jarraitzen zuela, ez? Erakusteko.
0: Bueno, 25 urte, irailaren 11ko atentatuetatik eta 50 frankismo osteko lehen zinemalditik, mende ardi honetan emandako urratsak ospatzeko antolatu du zinemaldiak Gazteak Zinema, Memoria eta Demokrazia programa berezia, Mikel.
2: Eta akordatu gara, edo beto esan da, bueno, Arkaitz Basterrari esker ere badakigulako duela 50 urteko zinemaldi hartan, frankismosteko lehen zinemaldian izan zela, Boitek Jasni ere, sail ofizialean lehiatu zen paliazo baten iritziak filmarekin, eta zilarrezko maskorra irabazi zuen gainera.
0: Bai, entzulek akaso ez dute izango Boitek Jasni zinemagile txekierraren berri.
2: Baina zuk Arkaitz gertu-gertutik ezagute zuen zenuen, dokumental hori ere tartean duzu. 2009an eskainitako dokumental hori, kontaiguzu zergatik izan zen garrantzitsu Boitek Jasni, zein da zinema munduan utzi duen arrastoa?
1: Bueno, ba, azteko, bueno, nik uste dut, bere utzi duen arrastorik importantena dala, txekiar zinemaren olatu berriaren aita kontsideratua dagolako. Justu izan zen 60ko hamarkadan, ba, Frantzian bezala, estatuatuetan bezala, ba, bueno, ba, begirada berri hori, Ingalaterran baita ere, eta Txekian ere gertatu zen, Txekoslovakian gertatu zen, justo irekiera momentu bat egon zen komunismo garai hortan, 68ko inbazio sovietarra arte, eta 50ko hamarkada bukaeran, ba, Boitek izan zen, zinema egiteko modu berri bat ekarri zuen, eta ba, koloreak erabiltzeko modu berria, kamera mugitzeko modu berria, edizioa erabiltzeko modu berria, eta bueno, eta gero hortik etorri ziren, ba, Milos Forman, eta beste asko, ez da.
0: Mikel, zinemaldien zirkuituan oin denena otan da Christian Mungiu, Kaneko jaialdian bigarrenez irabazi duelako Urrezko Palmorria aurten Fjord filmarekin.
2: Eta ez dakit izan liteke Mungiuren pareko edo ordezkari seinalatuen artean, Arkaitzeko erantzizioen moduan, Errumaniako zine olatua da Mungiuren kasua, zine txekiararen olatu berria izan zen, Boitek Jasniren kasua, eta hau ere, Jasni ere, 60ko hamarkadan Kanen saritua, hiru alditan, Arkaitz. Irutan.
1: Bai, irutan, eta, bueno, bi aldiz, When the Cat Comes, edo Cassandra Cat izeneko filmagatik, 63. urtean, eta 79. urtean, ba, bere pelikula, bueno, ba, obra maestroa, edo zen...
0: Jepa. Ea, Arkaitz, entzuten gaituzu? Joan egin zaigu, Arkaitz. Karo, Pragan dago, urrun dago, Mikel, orduan, batzutan konexioak.
2: Galdu dugu bere konexioa.
0: Troida...
2: Ja, geratu gara jakin minez,
0: Olatu berri bat txekian da eramandu Arkaitz aurretik,

0: Arkaitz, ordan egon gara esaten, Wojtek Jasnik irutan irabazi zuela, bueno, irutan zeritu zutela Wojtek Jasnik kanen, ez?
1: Bai, bi aldiz 63. urtean, When the Cat Comes filmagatik, eta gero, ba, bere obra maestroagatik, ba, zuzendari honenari saria jaso zuen, 69. urtean, eta justu urte horretan gainera, Luchino Visconti izan zen epaimahaiburu, eta Viscontik esaten zuen, ba, Wojteken filma, All My Good Countrymen izan zela jaialdiko onena, baina Visconti, ba, komunista morratua zenez, ezin zion, berak esan zuen gero, ezin ziola, ba, bueno, ba, urrezko palmondoa eman, komunismoaren aurkako edo kritika zen pelikula bati, ez da? Bueno, ba, alakoak dira jaialdiak, ba, bueno, eta holakoak izaten jarraitzen dute, ezta? Azkenean epaimaileketan zergatik ez, basariak beti horregatik, bueno, zinemaldian beho urte askotan beho horrela ukido guesta, Mikel, ba, beti gero azkenean gure galdera zazta zergatik pelikula honek irabazi du eta besteak, bueno, ba, arrazoiak milaka dira, beti.
0: Zeukite dituzue argaitz konspirazioak agotan beti, edo?
1: Ba, ukide ditugu, bai.
2: Tirarka ez duela mender dizgaindiko kontu ez ari gara, Kaneko jaialdiak 25. edizioa zuen ordu hartan, eta edizio seinalatua da hori, nabarmendu zutelako Wojtek gala berezi batean Fellini, Buñuel, Orson Welles eta beste hainbaten artean, ez da, alegia, historiara igaro diren zine zuzendarien pare jarri zuten Wojtek Jasni egun hartan.
1: Bai, gertatu zera 71. urtean Kaneseko jaialdiak 25 urte egin zituenean izan zen, bueno, ba, ordura arte sari gehien edo irutik gora eraman zituzten zinegilei, bueno, ba, sari berezi bat eman zieten irekiera gala horretan, justo gainera Charles Chaplini Legion d'Honor saria eman zioten une hortan, ez da, eta bueno, Wojteke beti gogoratzen du gainera momentu hori, ba, bere bizitzako momentu politenetarikoa, eta azte bete pasatzea bazinegi guzti horiek badeno batera. Claro, ezko orduan gainera, ezen gaur egungoa, eta badenak batera jartzen zituzten ba, hotel berdinean, eta bueno, ba, ordu asko pasatzen zituzten batera, eta bueno, ba, izketan, eta bueno, ba, izan zara azte oso berezia, ez da.
0: Da, izako konversazioak izango zituen jende honek, eh?
1: bai. Ara da guztiz be, Wojteki ilusio gehien egin zion izan zen Charles Chaplin ezagutzea.
0: Yeah.
1: Izan zen bere betiko heroia, eta bueno, ba, pertsonalki Charles Chaplin ezagutzea, ba, izan zen bere postasuna handiena momentu horretan.
2: Arkaitz, hitz egin dugu Wojtek Jasnik zinemaldietan jasotako aitortzaz, baina sobera ez bere filmez, ez? Bueno, aipatu dituzu kamera lana, edizioan egindako aurrerapenak. Murgilduz gaitezen bere mezuetan, bere pentsamenduan, ze hor ageri dira nekazal mundua, animaliak ere nahiko presente, aurrak, horiek ziren bere ardatza, bere bizitzaren bizkarrezurra, nola bait?
1: Bai, ezke berak uste zuena da, berak kontatu hartzuela bizitza. Azkenean, bizitzako gauza guztiak izan zitezen pelikula baten parte, eta beran, bueno, ba, nekazal munduan hasi izan zen txikitan, gero, bueno, bai, ikastera eta ba, Pragara irira junzan, baina hasieran, ba, nekazal munduan, eta orduan beretzako nekazariak ziren bere bihotzeko jendea. Eta orduan, ba, hoiek filme askotan erakutsi zituen egia esan. Eta, bera bat ez be, esaten zuen, pelikule kontatu dutela dela egia. Eta egiarekin esan nahi zuen, egi emozionalarekin. Emozionala ari zen. Eta berak beti gorotu zituen gauza artifizialak. Eta adibidez, ba, hori, ba, Hollywoodeko film askotan edo akziozko film hoiek dena, ba, pistolek eta pum, eta ba, akzio goiek eta berez ez zuen, ezke hori ez da egia. Orduan, yeah. Berak gauza hoiek benetan ezin zitun ikusi, baina bai, benetan egi emozionala zan beretzako garrantzitsuena.
0: Gero naziak Txekoslovakiara heldu zireneko abe oso gogoan izan zuen, ez?
2: Eta dokumentalean oroitzen du nola amak negarrez kontatu zion, Hitlerrek haien herrialde hartuko zuela, gero aitaren helmuga izan zela Auschwitz, hori guztia ere badago, ez da, Arkaitz, Wojteken zineman oso
1: bai,
2: presente.
1: Bai, ezke bere zineman hori, ba, esan dizudan bezala, bizitza dago, eta bere bizitzan egon direnak izan dira galera asko. aita gandik azita, berak zen zuen, naziak Txekoslovakiera iritzi arte, bere bizitza paraizu bat zela. Paradizua zen, eta klaro, eta gero infernua bihurtu zen. Aita hospitalera eraman zuten, anera izuten, eta gero hortik azita, galera pila bat gehiago, amarena, bere lehenengo emaztarena, aur jaio berriarena, eta bere anaia gero komunistek erail zuten baita, orduan, klaro, izan da bizitza galera pila bat, eta guzti hori bere filmetan dago.
0: Dokumentalean Argaitz zinemagile historiko asko aipatzen dira, esaterako Boiteken karrera bultzatu zuen Mikhail Kalatozov, haren berri ez duen zinezaleari azaldu jozu, zergatik ezagutu behar duen Kalatozov?
1: Bueno, ba, Kalatozov izan dalako, zan dezakegu, eskola sovietararen maizu handienetakoa, berak Cannesen irabazi zuen Cranes Are Flying filmarekin, eta Boiteket pelikula hori ikusi zuenean, berari impresio handia egin zion. Zer gaina justo pelikula horrek irabazi zuen, Boitek lehen aldiz Cannesen egon zenean. Eta orduan, ba, izan zen beretzako impresio handia, eta pertsonalki ezagutu ziren, eta gero, Txekoslovakian gobernuak bere filmak debekatu nahi izan zituenean, Kalatozov bera izan zen, bultzatu zuenan bere filmak urrengoa, gero, ba, Cannesen zarei bi jaso zituena, Cannesera eramateko. Zer orduan, karo, Soviet Batasunak behazko zuen zerrezan inguruko herrialdeek base film bidaliko zituzten. Eta orduan, ba, Kalatozov, baina benetan, Kalatozoven zinema nik esango nuke dela fantasia askoa baita. Osea, errealismo asko, baina baita be, uste dugu ba, Soviet Batasuna ez da, hori iluna eta... Eta, bueno, naiz eta filma txuri beltzean den esan dizuedana, baina badauka ba, optimismoa eta bai, beretan da magia egin zuen gizona.
2: Andrei Tarkovskirekin geratzen garela Arkaitz, hemen lehen aipatzen genuen Xabi eta biok, baina badirela gehiago, ezta? Ekialdetik ere kontuan izan beharrekoak.
1: Bai, eta Tarkovski, claro, niretzako pertsonalki, segurenik, ba, maizu handiena, esango nuke, ni niretzat pertsonalki, eh? Baina oso ezberdinak, Kalatozov eta Tarkovski.
2: Arkaitz, barkatu, gelditzen gara, bueno, ari ginen, hemen ekialdeko ez, baina, akaso entzulek gehiago ezagutuko dute, hobeto ezagutuko dute Milos Forman, Oskarrengatik? Ba, ekizua Amadeus, bai. Alguien bolo sobre el nido del cuco hoiekin sariak irabazi zituela eta hori ere, Forman ere da, Boitek Jasniren disipulua, Sordio de Xente, ez da?
1: Bai. Mira, ezagutu ziren, Boitekek bere Cannesera bidali zuen lehen filma, Desioa, izenekoa izan zen, berrogeita emeretzigarren urtekoa, eta pelikula hori grabatzen ari zela, Milos Forman etortzen zen bere orduan zine ikaslea zen, Pragan, baina rodajera etortzen zen, ze bere neskalaguna zen Boiteken pelikularen aktore. Eta orduan, ara etortzen zen egunero motosikletan, eta horrela ezagutu ziren. Eta gero, Milos luzemetraia egin zuenean, eta, bueno, ba, zentsura edo pasatu behar zen, ez da, orduko... Txekoslovakia komunistan, eta denek ezetxama zioten, eta Boitekek egin zuen denek eritzi aldatzea, eta Milosen karrera salbatu zuen. Eta ordutik aurrera, bueno, ba, karo, bihurtu zen Milosen, maizu bezala, eta izan da hori, ba, bizitza guztien ez da, Amadeus egin zuenan Milosek, Boite junzan, Milosen leku hartzera Columbia Unibertsitatean, irakasle bezala, eta edizioan ere balagundu zion Milosi, ez da. Orduan, badizki detasun, bizitza guztirako izan zen.
0: Bueno, jasnik joan zen New Yorkera gero, ez?
1: Bai, ba, justo orduan izan zen, Milosek Amadeus egin behar zuenean, bere lekua utzi behar zuen Kolumbiako unibertsitatean, eta bazekien Boitek, orduan Alemanian zegoena, lan bila zebilela, eta deitu zion Boiteki, eta zan zion, eta zergatik ezatuz New Yorkera. Eta Boitek gara juntzan, ingelezik itzein, gabe? Eta hirurogei urtekin, eta urte bete eman zioten ingelezei ikasteko, eta klaseak ematen jarraitzeko, eta bueno, bai, lortu zuen. Berak ezen zuen, bere bizitzako erabakirik importantenetakoa, eta honenetakoa izan zela, New Yorkera jutea, adin horrekin. Niretzako hori beti izan da gainera, gauza bat, Boitekin handik ikasi nuena. Inoiz ez da berandu, erabakiak hartzeko eta bizitza aldatzeko.
2: Zuk New Yorken ala Pragan ezagutu zenuen, Arkaitz?
1: Ni New Yorken, izan zen, Boitek izan zen nire irakasle, eta gero mentore. Nire filmak, eskolako filmak ikusi zituen, eta esan zian, bueno, ba, juteko, aztero jute nintzen bere etxera, ba, zinemaz, eta bizitzaz ikastera. Eta gero baina lagunak bihurtu bilen, klaro.
0: Arkaitz, Euskadi Irratiko entzulek urte luzez entzun zaituzte zinemaldian, aurtengo edizioreko badaukazu lan gomendiorik ala?
1: Bueno, ba, ez dakit oso ondo zer dagoen, baina badaki...
0: Pelikula batzuk holan, ez?
1: Bai, Lucas Donten, The Coward, Coward egongo dela, eta benetan pelikula ederra da, eta nik gomendatzen dut, eta gainera, uste dut gainera publiko guztiaren zako dela, eta disfrute dugu dela pila bat, uste dut perlatan egongo dela gainera.
2: Perlak salian, bai.
0: Apuntatu dugu, Lucas Donten, Coward. Ba, Arkaitz Basterra, bizitza eta zinema, Boitek Jasniren labirintiko gutxuko biografiak dokumentalaren egilea, eskerrik asko eta nahi duzunen arte, eh?
1: Bai, zeueri, eskerrik asko.
0: Gubiar itzuliko gara, arratsaldeko, bihar, arratsaldeko seiretan. Bihar arte, agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, 213 urte pasa dira soldadu britainiar eta portugaldarrek gaurko egunez Gipuzkoako hiriburua birrindu zutenetik, baina Donostia hiriak ez du sarraskia azten eta urterolez abuztuaren 31ean lore eskaintzek, kainoiotxek eta errekreazio historikoek memoriaren zauria gogorarazten digute kultur tradizio bilakatuta. Iluntzean aldezarra balkoietako kandelek argiztatzen dutenean biziko da unerik zirrara garriena, baina aurrez ere ekitaldi unkigarri asko ditu gaurko egitarauak. Donostiako bulebarrean da Onintza Segurola, zein da argazkia une honetan Onintza, konta iguzu arratsaldeon?
2: Arratsaldeon bai, ba esan behar jendetza bildu dela hemen bulebarrean, erdian soldaduz gainezka dago, eta esan bezala ba, donostiar eta ikusle ugari bildu dira. Ba, bere ala, hasiko da minitu bateko isilunea, ba, 1813ko sarraski hartako biktimen oroimenez, gordentzen den minitu bateko isilunea, eta hemendik aurrera, basetioaren birsortze historikoa egingo da. Ekitaldiz beteriko eguna izaten da, Donostia 31 kultur taldea izaten da, Donostiako sarraskia erreketa eta berrera ikuntza oroitzeko eta ezagutarazteko, ba urtero ekitaldiak antolatzeko ardura bere gain hartzen duena, eta besteak beste, ba omenaldi, desfileak, lore eskaintzak, eta suaren zein asedioaren antzezpen historikoak antolatzen eta babesten dituzte. Aurten Save the Children erakundearen lana aitortu dute, plaka bat emanez, eta arratsaldeko 6etan izan dela ekitaldi hori Zuloaga plazan esan behar. Save the Children aukeratzeak balotura zuzena du gerrak biztanleria zibilaren gandituen ondorio gogorazten dituen egunaren esanaiarekin. Baitortzak horrela, gaur egun ere gerren ondorioak pairatzen dituztenengan jartzen du begirada, bereziki aurrengana. Ba bueno, orain hasi berri den setioaren birsortze historikoa, kanpaiotsak, argien itzaltzea, kandela eta musika, ba guztia 1813ko memoriaren ibilbidea marraztuko dute gaur Donostiako aldezarrean.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepideen egora zein den, Mertxe Etxeberriak esango digu, arratsaldeon Mertxe.
4: Arratsaldeon, aparteko trabarik ez, arindu da zirkulazioa mugan, AP8an, eta bestetik Barakaldon aurrera jarraitzen dute, ostiraletik falta den, 67 urteko gizonezkoa bilatzeko lanek segurtasun sailak jakinarazi duenez mendibuelta egitera atera zen, eta ostiral arratsaldean ikusi zuten azkenekoz San Vicente auzoan.
1: Eta eguraldiak bihar tankera beretsua izango duela iragarri digu Euskalmetek. Mirian Ruiz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eguraldiak ez daukaldatzeko traza handirik eta aste artean giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizeak tarteka odeiak bultzatuko ditu eta baliteke kantauri isurialdean anemenka euri zeipresten batzuk egitea. Kostaldean temperatura 23-24 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean 25-27 bat gradura igoko da.
1: Beñat Ibargoien eta Xabier Iraola teknikan eta errealizazioan eguneko beste albisteak xehetu behar ditugu segidan.
0: Euskadi Irratia, Mezularia.
1: Afrikatik abiatu ziren 80.000 migrante zeutara modu masiboan sartu zirenetik hilabete bete denean, euren jaioterrira itzularazi ez dituzten 5.000 pertsona inguruk hiri autonomoko kaleetan jarraitzen dute. Espainiako gobernuak Loma Kolmenar zonaldean eurei aterpea eta oinarrizko laguntza eskaintzeko eraikitako karpan sartzea da gehienen helburua, baina mugatua da edukiera eta gainezka dagoia da. Bertara indarrez sartzen alegindu dira 100 migrante eta tentsio uneak bizi izan dira gaur, poliziak airera egindako tiro hotxak entzuteraino. Zeutan bertan, Euskadi Irratiko berri emale Mikel Arregi. Arratsaldeon Mikel, nola daude gauzak bertan uneotan?
6: Arratsaldeon bai, Espainiako gobernua poliki bada ere, hasi da Zeutan dauden migratzaileak hartatzeko mugimendutan. Azken ordutan, ustaiaren 30ean iritsi ziren emakume eta aurrak batzeko gunea ireki dute Zeutako ipikan, eta momentuz 300 inguru dira bertan sartu direnak. Kalegorrian egoera gogorra dute, fiskaltzaren arabera 21 sexu eraso izan dira emakumeon kontra, eta kanpamendu hauetako batera sartzeko zain dagoenetako batek esan digunez. eraso baten biktima izateko beldur dira. Hala ere, Ceutan geratzeko asmo irmoa berretsi dute kanpamenduetako ateetan zain dirauten migratzaileek. Espainiako gobernuak 3.300 plaza prestatu ditu eta beste horren beste prestatuko dituela ere iragarri du, baina momentuz egoera baretzetik urrun dago. Goizeko lehen ordutik Loma Kolmenar inguruan dagoen kanpamenduan tirabirak izan dira polizia eta migratzaileen artean. Barrura sartu nahi zuten 100 migratzaileren kontra jo du poliziak eta egoerak okerrera eginez arren bertako biztanleek haien nekea adierazi dute.
1: Bestalde, Zeutako krisian, Marokok zerikusirik izan duenik guztizukatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak, krisia lertu eta hilabetera egin duen lehenengo adirazpenean. Zer irrati kateari eskenietako elkarrizketan, Maroko ez, baina Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu ditu. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe, Zeutan bertan hartatuko dituztela hitza eman du, eta horrek, Sumarreko gobernukidearen kexa eragindu Oiane Perez, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara, ordu betetik gorako elkarrizketan ahaleginak eta bi egin ditu Pedro Sánchezek Marokori erru guztiak etzeko zerikusirik ez duela izan dio eta hobea dela gainera bizilagunarekin gatazkarik ez izatea.
8: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
7: Hori bai, 20 urte ondoren garaia iritsi dela deritzo Espainiako errege batek Zeuta bisitatzeko, horrek Marokorekin harreman diplomatikoak tenkatu ditzakeen arren. Maroko errugabetuta, Israel eta Errusia seinalatu ditu Espainia eta Europa kaltetzeko sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatuta.
8: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
7: Inteligentzia zerbitzuen lana goraipatu du bestalde, aldi berean nabarmendu zori bai, ez zutela zetornenaren tamainaz ohartarazi. Zeutan dauden 5.000 migratzaileen kasuak, Zeutan bertan kudeatuko direla argitutu Sánchezek, baita adin txikikoak ere, Sumarrek oker ikusten duen Asirarrego haurtzaro ministroa.
9: Zeuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
7: Eta Sánchezek gaineratu du migratzaile gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, etzaiela beraz asilo eskubidea egokitzen eta Marokora itzularaziko dituztela.
1: Alderdi Popularrak aldiz Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchezi, erabateko ahultasuna erakustea alegia. Popularren arabera Marokoko gobernuak bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmoa zutela eta ez zituen sarrera horiek saihestu. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, konspiranoikotzat jo ditu Borja Semper Alderdi Popularraren bozeramaileak Sánchezek Maroko errugabetzeko erabili dituen argudioak. Popularren arabera ez dago zalantzarik, Marokoko gobernuak bazekien Zeutan zer gertatuko zen eta ez zuen ezer egin saihesteko.
11: Sánchez tiene muchas dudas, pero solo tiene dos certezas: que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel. Esta conspiranoia.
10: Popularren iritziz bide beretik ezinezkoa da CNI-ko inteligentzia zerbitzuek ezerrez antzeman izana. Eta harago Vox, eskuin muturraren arabera, Marokok, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko, aspaldi aktibatu zuen gerra hibridoaren ondorioa izan da Zeutan gertatu dena, eta Marokorekin adiskidetasun ituna bertan berauzteko exigitu dio Abascalek, Sánchezi.
12: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos.
10: Patetikotza jo du bere aldetik Podemosek Espainiako gobernuak Marokorekiko duen mendetasuna eta Moreek ere adiskidetasun ituna bertan berauzteko eskatu diote Moncloari.
1: Indartxu itzuli da Pedro Sánchez oporrostean 2026an aurrekontuak aurkeztuko dituela, 2027an legealdia agortu arte jarraituko dutuela, eta sozialistek nahi badute hautagaitza errepikatuko duela ere adierazi du gobernu presidenteak.
8: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027.
4: Bide batez, PSOEk eta gobernuak duten egutegi judizialari erantzuteko Isabel Díaz Ayuso erositako atikoan aurkitu du Sánchezek kontraerasorako heldulekua, impunitatez jokatzen duela salatu du, epaitegietan auzi jakin batzuk azkartasun handiz ebazten direlako beste batzuren aldean.
1: Eta bien bitartean abiatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuimuturra boterera iritsi daitekeen urtea izan daitekela ohartarazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehenengo bileran. Arriskuak arrisku, Otegi buruduen alderdiak bere esku dagoen guztia egingo duela aurreratu du eskuimuturra geldiarazteko. Iruña Andoni Amadoz.
13: Alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegia Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileran. Hauteskunde ziklo berria dator aurten, momentua historikoa da eta erronka ere halakoxea eskuin muturrak boterea gertu duelako oso Arnaldo Otegi.
14: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
13: Herritarren gehiengoaren defensa Nafarroko gobernua jarri du adibide bezala ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako eta Zeutan gertatzen ari den aldiz saiestu beharreko politikagintza bezala. Ez du Sánchezen kudeak eta kritikatu baina arazoaren errora jotzeko beharra azpimarratu bai.
14: Kontuan hartu beharko genuke askotan sukarrari buruz hitz egiten dugula eta ez gaixotasunari buruz. Hau ez da aldatuko nazioarteko orden ekonomiko eta politikoaz badaldatzen.
13: Migratzaileen kontrako protestak erabat gaitzetsi ditu EH Bilduko idazkari nagusiak.
1: Nafarroako foru zaingoak bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten eta beste hiru ikerketapean jarri ditu, sei urteko aurra Iruñako Harrera zentro batetik eraman izana leporatuta Mertxe.
4: Atxilotuak gizon bat eta emakume bat aurraren senideak dira, foru zaingoak jakinarazi duenez eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra Harrera zentrotik abuztuaren 14an. Gertakaria salatu zuen hitzaileak autoaren deskribapena eman eta ibilgailua atzeman zutenean aurra bertan zela egiaztatu ahal izan zuten foru zainek baina ihesari eman zioten. Azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atxilotu zituzten bi baitzaileak, bietako batek lehendik ere atxilotzea aginduak zituen bere gain, beste delitu batzurengatik.
1: Eta Donostian hiriko harrera sareak salatu du Jon Insausti Donostiako alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela.
4: Kaleko afari solidarioak debekatu ostean kalean bizi diren pertsonak mehatxu eta bortizkeria egoerak pairatzen ari direla dio harrera sareak eta haien laguntzen ari diren voluntarioak ere mehatxu eta jazarpenaren biktima direla.
1: Gaur amaituko da abuztua eta dagoeneko badugu Euriborraren hileko batazbesteko tasa. 2,85ean geratu da, baina gaur eta abuztuko beste bi egunetan 3ko langa psikologikoa gainditu du eguneko tasak. Aditu gehienek espero duten interes tipoen igoerari aurre hartu dio beraz Euriborrak. Izan ere, Kevin Warsh, Estatu Batuetako Erreserba Federaleko buruak, ostiralean egindako hitzaldiaren ostean, ia segurutzat jotzen da, interes tasek gora egingo dutela Sisto Iturriaga Goitia.
15: Kevin Warshek adierazi zuen inflazioa ez dela modu esanguratsuan apaltzen ari eta berez interes tipoak igo beharko dituztela eman zuen aditzera. Euriborra igoera aurreikuspenen arabera mugitu da eta horrela gertatu da oraingoan ere. Abuztuko bataz bestekoa 2,85ean kokatu da, iazko abuztua baino 8-10 gorago, baina hiru egunetan gaurkoa barne eguneko tasak 3ko langa psikologikoa gainditu du. Gauzak horrela, abuztuko igoerak 67 € garestituko du hileko kuota 25 urtetan ordaindu beharreko 150.000 € mailegu baten kasuan. Inflazioarekin lotuta dago interes tipoen igoeraren aurreikuspena eta beraz neurri handi batean petroleoaren prezioaren bilakaerarekin. Izan ere, ekialde hurbileko azken gertakarien ondorioz, Brent petroleo upela 1% pasa garestitu baita eta une hauetan 80 dolarretan saltzen ari dira. Errekaiak berriz 120tik gora garestitu dira uda hasieratik. Diesela erabiltzen dutenek arnas apur bat hartuko dute bihar indarrean sartuko baita berriro 20 sentimoko laguntza fiskala. Gasolinaren kasuan ordea laguntza 10 sentimotik 5ra jaitsiko da.
1: Nazioartean Nepalen eta Tibeten izandako Luizi eta Uolde izugarrietan 900 hildako eta 4000tik gora desagertu zenbatu dituzte oraingoz, gehienak Nepalen. Lander Izagirre Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, eta hildako horietatik 16 besterik ez dira ofizialki Tibetekoak. Mugaren alde horretan 500 desagerturen berri emandu oraingoz Txinako gobernuak.
17: Zhongfang xinxi fabu, gongkai Coming.
16: Bada kritiken aurrean bere informazioaren gardentasuna defendatu du Guo Jiakun atzerri ministerioko bozeramaleak Nepalen bestalde erreskate taldeak 11 zentral hidroelektrikotako tunelak ari dira ikuskatzen 900 langile inguru harrapatuta egon daitezkelakoan.
1: Eta hilabeteko etenaren ostean, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka egin du eraso, Ormuzeko itsasarteko larak uartearen aurka.
16: Bai Washingtonen esanetan, uarte horretatik ostopatu nahi zuen Iranek, Estatu Batuek Ormuzen iraki duten itsas ibilbide berria, eraso horretan bi pertsona hil dituzte eta erantzun gisa, Estatu Batuen base militarren aurka egin du Iranek, Jordanian eta Arabiar Emirerri Batuetan, Masud Pezeskian Irango presidentea, Kirgistango goibileran da China, Errusia dota Indiako liderrekin batera. Eta Putin presidentearen aurrean Ukrainako gerraren amaiera defendatu du Narendra Modi Indiako lehen ministroak.
1: Eta etxera itzulita bi aipamen, Ipar Euskal Herriko aurretan erabeek udako azken aisialdi orduak bizi dituztelako gaur. Bi arasiko baita ikasturtea Lapurdi, Behe-Nafarroa eta Zuberoan. Bezperan, irakasleak izan dira lanera joaten lehenak eta bihartik aurrera 50.000 ikasle inguruk beteko dituzte ikasgelak. Hori bai, aurten telefono mugikorrek gelatik kanpo beharko dute. Eta ikasturtea astearekin bat, atejoka dugun zinemaldiaren inguruan ere albistea gaur, Naomi Watts aktoreak jasoko duela urtengo bigarren Donostia saria. Aurrez esan azutelako Werner Herzog zuzendari alemaniarrari emango diotela lehenengo aitortza. Erresuma Batuan jaiotako aktoreak irailean 48 urte beteko ditu eta Werner Herzog zuzendari alemaniarrari emango diotela lehenengo aitortza. Erresuma Batuan jaiotako aktoreak irailean 48 urte beteko ditu.

0: gazteren arteko partida, Jon Ander de la Osek gidatutako saioa.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Euskadi Irratia,

orain hasi eta partidak irauten duen artean, hiru erregen maila saioa hemen, Euskadi irratian, Osasunaren eta Getafearen arteko norgehiagoka kontatuko dizuegu zuzenean. Talde gorritxoak joan zen osteguneko garaipenari segida eman nahi dio hiru puntuak eskuratuta, eta partida hori kontatzeko prest, Iñaki Berastegi lankidea Sadarren, Juanan Larrañagak eta Nerea Zuzberrok emango dute iritzia. Horrez gaine, begi batekin, ba, Sanse Burgosen jokatzen ari den Hypermotion Ligako bigarren mailako partida hori ba, aztertuko dugu, eta izan ere, ba, 18. minutuan da norgehiagoka hori, une honetan, bat eta utxe galtzen ari da Realaren bigarren taldea, Burgosek penaltiz egin berri duen gol hori tarteko. Eta noski, astelena izaki arraunari ere leio batez zabalduko diogu futbolak uzten digun artean, atxeden aldian, Sadarreko atxeden aldian, Peio López zierbenako arraunari izango dugu gurekin, eta demoralia astez-aste segitzen ari diren lagunen porra ere jasoko dugu Kontxako banderari begira. Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknikarloan, astera goaz.

0: eta denborarik galdu gabe, ba, jo dezagune sadarera, han behar baitu, gure osasunaren ahotsak, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Jon Ander de Laos, Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon sadar futbol zelaitik.
0: Arratsaldeko zazpiter dietan hasiko da osasunaren eta Getaferen arteko norgehiagokaz, zeuk esango diguzu, zeiku esan dute zure begiek.
1: Bueno, ba, eguraldi ona, zelaia pasaden astelenean baino zertxo baito beto dagoela, ez da gutxi, ura, orain botatzen berdeguneari, ba, pronto egon dadin, prest egon dadin neurketarako, eta hasiera baten diogun moduan, ba, itxura obesiea dauka, obesiagoa dauka, naiz eta oraindik area tarte batzuetan eta ikusten dugun. Jendea sartzen ari da, astelenean 20,241 lagun izan genituen, esan nahi da, pasadena astelenean, eta ea ba gaur tamainako jendea biltzen dugun edo gehiago diren gaur Getafenen aurkako partida hau ikustera etortzen direnak. Orainik ere pentsatuko duzuen moduan, ba jendea sartu eta sartu

0: azken unera arte zai.
1: Zeuke, berka Iñaki, bueno, esan duzu, jendea sartzen ari dela, oraindik ere, abuztuan gaude, hori ez da ahaztu behar, bai bintzate urrengo laur dut erdian, gauza gorela, bueno, pentsatzen da, ba, negu partean edo pixkate futbola girotzen hasiko dela, baina Osasunaren hasiera kontutan, bueno, ba, azken hiru puntu horiek kontuan hartuta, ba, oraingoan ere, ba, segida bere emate izango da nahia.
0: Bai, hori da, eta etxeko lehen garaipena lortzea, etxetik kanboiaz eta aurreko denboraldian Morenorekin eta Lixirekin asko kostatu zitzaion, zama hori bere alakindu du etxetik kanpo, baina ezin duen agalduta azken bi denboraldietan etxean izan duen banagusitasun hori. Pasaden astean Levanteren kontra bolada luze bat eten zuen, 40 partidako bolada eten zuen, non gutxienez gol bat sartzen ari zen Sadarren, 40 partidaz hori lortu zuen, eta ez zuen hori lortu pasaden astelenean, eta gaur asmoa da balen bailen etxeko lehen garaipen hori ere lortzea, eta Alba da orain arteko partidariko zuena kompletoena ere jokatzea, Ala baldin bada baukera gehiago izango delako noski, Jose Bordalasen Euro Getafe aumenderatzeko.
1: Oker espadin banaiz, Luis Miguel Ramisek, bueno, ba, lehengo formulari segitzera, bakitu garkoan, bota eguzu, amaikako inekin.
0: Bai, ostegunean jokatzetik datoz biak, eta ba, Levanteren aurkako pasaden azteko amaikako errepikatzen du, beraz ostegunekoarekin alderatuta, bost aldaketa, eta pasaden astekoa desegin egiten du. Beraz, bost aldaketa horiekin eta aukeratutakoen zerrenda eskuartean, hauxe da gaur Osasunak Levanteren aurka zelairatu behar duen amaikakoa, duela zazpiegun zelairatu zuen berdina. Sergio Herrerak zainduko du Osasunaren atea, Argibide, Katena, Errando eta Belbretones izango ditugu atzeko lerroan, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz eta Moi Gomez zelai erdian, egal batean Ruben García izango dugu gaur 300. Partida betetzen duen edo Osasunarekin betetzen duen Xatibako jokalaria, eta aurrean taldeko golegilea Ante Budimir, eta parean Getafe, Bordalasen Getafe, David Soria tepean, Kiko Femenia, Jene, Zair Romero eta Johan Mojika atzeko lerroan, Orel Mangala eta Frantxo Serrano Euskarrian, egal batean Andres García bestean, Ramon Terratz eta aurrean Bilo Kalari, Martin Satriano eta Enes Unal Turkiarra.
1: Bona la reina gara, Txaldeon.
2: Nahi, gaxo, Txaldeon.
1: Bueno, Osasuna Getafe gaur Sadarren, Osasuna lehen daizko partidan berdinketa, bihar nahi irabazi, ea gaur, zeskintzen duen.
2: Bai, a ber, zeskintzen duen, nik usten dut. Gaur, ez da tiruitzen sekulako partida ikusiko duenik, ez? Nik usten dut, biak ere, defensako lan horri garrantzik egio maten dira erasokei baino, ez? Da, iruitzen zaita alde hortatikan ikusi behar dela, ez Osasuna ikusten dugun. Egia da, azkeneko guneutan, azkeneko partidutan ikusi dugun Osasuna, ba, bueno, ikusten dugu, ez, entrenatzaileak ze egiten zuen Burgosen, eta ze egiten nahi dan Iruñan baita ere, ez, antzeko berdina egiten da, defensako lana garrantzi asko eman, eta erasokoan, kontrarazoak jokatu, nik usten dute, gutxiago iristen dela lehen urtean baino, baina arrisko gehiago sortzen duela, eta berak ere arrisko gutxiago dauka bere atzeko lerro horretan, ez? Da nik uste dut hortikan dijoala aurtengo denboraldia Osasunaren zat, edo hola izango dela pentsatzen dute gaurko partidua ere.
1: Nerea Zuzberro ere agurtu behar dugu, kaixo Nerea, Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Bueno, zuke nolako partida aurre ikusten duzu gaur Sadarrekoa?
3: Bueno, nahiko itxia. Nik partekatzen dut larrak aipatu duena, azkenean guztiok uste dugu nahiko argi dugula zein izango edan Ramisen joko eredua. Batez ere nik ustet lehenesten duela balorik gabeko lana, bere lerroak gertu egotea, horregatik ere bain ikustet ba askotan erabiltzen dituela hegalekoan barredilariak, defentsako lan hori ematen diotelako, eta egia da ba bere partidak nahiko itxiak normalean izango direla, baloia berreskuratzen baldin badu, ba kontrarasoan atera, batez ere baloia duenean arrisko hondirik ez hartu, baina egia da lehenesten duela, bai batu dudan bezala, balorik gabeko lana eta bere atea utxean ustea.
1: Ba, horiek esan da Iñaki, pentsatzen dugu, ba, lau bat minutu barru, gauza gondo, partida horrek astear behar duela.
0: Bai, eta partidaren atariko gisa, aipatu dugu, Ruben Garziak, ba, omenalditxoa edo jasoko duela, diogun moduan, gaur 300. Partida izango duelako, Osasunako jokalari gisa, bere 9. denboraldia da, 2. mailan ailegatu zen, eta gaur gaurkoz Osasunako zerrenda horretan, partidak egin jokatu dituztenen zerrendan, 16. Tokian dago, 300 partidarekin, baina egiari zor, topa 14 ere ez dauka oso urrun, 14 partidara baino ez, Josetxo Romero mitikoa dago postu horretan, eta gauzak normal, Rubenek duen garrantzia eta ikusita, ba denboraldi honetan bertan normalena litzateke lesiorik ez baldin badago eta ez genuke nahi alakorik, ba top 10 horretan sartzea Xatibako jokalaria, Valentziarra Osasunaren ba bueno, historian azken urtetako historian ba oso jokalari garrantzitsua izan den Ruben Garcia. Pentsatzen dugu omenaldia presidentearen kamisetaren bat edo jasoko duela eta bueno, ba protagonistak dagoeneko tuneltxoan ikusten ditugu bai Getafekoak, bai Osasunakoak.
1: Ba hori aprobetxatuta, ba zuei ere, entzuleoi ere, ba gure galdea edo eskea egin behar dizuegu, ba bidali zuen mezu noski, ohiko lekura 688-666-000 zenbakira eta Osasunaren inguruko komentarioak egin nahi baldin badituzue, bidali lasai, baita beste edo zer gauz aletu nahi baldin baduzu ere, batarterako, esate baterako, ba atxen aldian arraun aletuko dugunez, ba kontxarako uretan selkatuko diren, zazpi ontzien porra egin nahi baldin baduzue noski, ba bidali 688-666-000 zenbakira, gero atxen aldirako, ba gure arraun aditu ere porra horixe eskatu diegulako. Bueno, gauza gorrela hortxe ikusten dugu, Diego Rico Larra, gaur Osasunaren elastikoarekin, bueno, Getafeko lagunoiak eagurtzen, haure, ari da, bide egiten batetik bestera.
2: Bai, batetik bestera, ari da, ez, nik usten dute, talde, jokalari asko zabutu ditula, talde desberdinetan da, nik usten dute, bueno, Osasuni ondo etortzaion jokalari bat dela, nik bere jokoaren zako, nik usten dute, ondo etortzaiola, ez, da, bueno, berak ibilidea deiten ari da, eta, bueno, haber gaur nola moldatzen den.
1: Hortxe ba, arratsaldeko zazpiterdietarako minutu bete pasatxo, kasi bi minutu inaki, gauzak horrela, ba, Osasunaren edo zaharko armailako beto esan da guztiak ere bapixate kolore hartuta behar dute, dena prez, norgei aukari ekiteko.
0: Bai, eta horrentxe Osasunaren ere zerki entzutearekin bat, ba, protagonistak ere biztaratu zaizkigu, oiko elastiko eta trajearekin, ekipamenduarekin jokatuko du Osasunak, eta Levantek jokatuko du, ba, urdin oso oso argi batekin, ia, ba, zuria edo grisa den kolore batekin, protagonistak berdegunean, González Esteban Bizkaitarra izango da partidako epaile nagusia eta barrean Abalos Barreraren laguntza izango du.
1: Bueno, Nerea, Getafe, beti bat talde, ez dakit nola esan, talde gogor xamarraren fama duen...
3: Deserosoa.
1: Deserosoa, hori da, zeuk esan duzu. Deserosoa, gaur ere, antzeko zeran espero behar alda.
3: Deserosoa eta lehiakorra beti. Naiz eta gaur badirudi behintzat ikusitaz jokalarik ateratzen ditun Bordalasek bere marrazia aldatuko duela, agian lau biko batekin aterako da, lehenengo bi jardunaldietan gogora dezagun posteko lerroa erabili duela defentsa gisa, baino brindu ez. Ze sistema edo ze marrazkia erabiltzen duen Bordalasen taldeak beti dira deserosoak eta beti lehiakorrak eta zaila da bere lerroak zeharkatzea, normalean balori gabe asko lantzen ditu bere taldeak Bordalasek.
1: Ba, Zadarreko partida astear, bien bitartean, ba, ordu erdiaren langa urratzear da el plantion, Burgosen jokatzen ari diren norgeiagoka, gogoratu, Realaren bigarren taldea, Sanse, ba, bigarren mailako, Hypermotion ligako norgeiagoka jokatzen ari dela, horrela ordenaren buelta hortan, ba, bueno, penaltiz gola jaso dute Donostiarre, gorantxe asteazaren egere txartel hori ikusi berri, bat eta hutxe galtzen ari dira Donostiarrak, ea, Zadarren bestela kontuak ditu.
0: Horra egingo dugu, Jolande?
1: Ah, noski, asko horretik. Ni goitura falta dut eta badakizu, Iñaki. Bota!
0: Kontxakoa ez, kasoen da
1: futbolekin ingo dugu,
0: ze guk arraunaz asko ez dakigu, bueno, larrak eta...
1: Futbola zera, Iñaki, tamainan,
0: eh? Futbola zera, tamainan, horren. Baina porra bat egiteko kaparaz, bagara.
1: Bai, bota.
0: Gaur ez da oso zaila uste dute, golko puruak gian asmatzea. Bat eta huts.
1: Bat eta huts, larra.
2: Bi eta bat.
1: Bi... Eta bat, Nerea?
3: Bi eta huts.
1: Bi eta huts. Ea, zer duten egure teknikariak, bainatek? Bainate baikor gaur, hiru eta bat esan du, eta ea Iraolaren iritzia zein den, bana, Iraolak bana esan du, banik esango dut, ea zerbait errepikatzen ez dena. Bana esango du nik ere Iraolari, Iraolaren errepikatu behar azkenera du.
0: Bueno, ahorse Ruben García, que Luis Zabalza presidentearen eskutik oroigarria jasoko du, ba kuadro batean, nik neuk ez dut ikusten, 300 jartzen duen zenbaki hori dago eta Rubenen argazki bat edo kolaj moduko bat bere aita eta bere bikoteare hortxe ikusten genituen eta hortxe argazkia presidentearekin Rubenen elastikoa eta baita kuadro hori ere 300 partida bederatzi denboralditan bete zenari den Ruben Garziari eskinitako ba omenaldia, orain bere aitarekin, bere bikotearekin eta presidentarekin, lau horiek argazkia Zadarren riau-riaua Ba, astrainen balsa entzuten dugun bitartean.
1: Hau ere, nola egin den Osasunara, larra azkenerako erabat etxekotuta dago.
2: Bai, bai, bertakoa da, hau ez da, ona barra da, izun jakoa da. Izun zeitu horrem izte partidu jokatu da gero Osasunan, nik usten dut, zerrai merezi zuela bai.
0: Pentsa, larrak eta jokatu zituzten kopuretara llegatzeko zer egin behar den, eh?
1: Asko jokatu.
2: Ba, nire dezu datu bat emateak aurkoa.
0: Bota, bota, larra.
2: Gaur, atesaina,
0: eh? Ah, soriak, claro.
2: Soriak. Egun da laro eta amairu partidu jokatzen ditu gaur. Eta ni neukan, egun da laro eta amabikin, amaikakoan marka. Amaikakoan hasieratik jokatzeko marka partidu eta segida.
0: Baina meritu gehiago dauka jokalari batek atezaina baino.
1: Atezainaren apeno, hain bestean.
2: Ondo gelditu zea.
0: Hasiera partidinak.
3: Hala ere, amorrua ematen digu.
0: Bai, hala ere bai.
1: Etxeko anaiago, soria baino.
0: Bai,
3: eh? Noski,
0: eta
3: beti.
0: Eta behintzat baldin balitz beste etxekoren bat, ba, bueno, ba, baina bai, bai, meritu gehiago daukala jokalari batek horretan ez daukat bat ere zalantzari.
2: Horren unean bizkotxo.
0: Bale. Txema gaurrez espalin badu jaten, ba, vale. Busketa bat hartuko duzko. Bueno, hasi da neurketa, 40 segundo jokatu dira, Osasunari dagokionez, partiak egin jokatu duena txapelketa guztiak kontuan hartuta. Bapatxi Puñal izan zen 513 neurketa. Robeni oraindik ere pentsa 213 faltako litzaizkioke horretarako. Falta, irula ordenetan, eskuine galetik gertu, eta bat irudi Rubenek agian, area barruan jar dezakela baloi hori, area kanpo kaldean lerroa jarri du, finkatu du. Getafe eta Osasunako 6 jokalari daude area buelta horretan. Azkenean Rubenen keinua, Moi Gomezen erdirak eta pasa-pasa eginda katenaren zat, Iker Muñozek arabarruan, errando lurrera, kolpea, argibideren errematea, aldaratzea, Munkak baloi arabarruan sartu, Mangalak buruz, aze jokaldin azia, bere alakoan Osasunak, oso goian zegoen Osasuna, baloia berreskuratu du, jokaldia prestatuta katenaren zazen, baina Ikerria llegatu zaio, Ikerrek bigarren aukera bat eman dio taldeari, buruz baloia, barea txikian kokatuta eta gero hor errandok tupuste egin du, Getafeko jokalari batekin, ondoren ezin errematerik aurkitu, baina, bueno, Osasunak estutu du, hasi bezain pronto. Johan Mojikari txistuak, Osasunako jokalari hoiari txistu batzuk. Iker Muñozek baloia zelai erdian berreskuratu nahi zuen. Errando eta Enesunal baloia azkenean Iker Muñozek berreskuratuko du, errandok Bretonesi. Eta honek katenari, minutu jokatu dira, Osasuna, ba esan genezake, agintari Xamar zela iratu dela.
1: Eta gainera ideia ekarri nerea.
3: Bai, noski, bueno, lehenengo minutuetan ikuste esan nahi eta azkenean eraman behar zuela pixka bate edo menderatu behar zuela baloiarekin, Getafere bai badakigu zen izango den bere jarrera partidan zehar, beraz, gaur bai egokituko zaiola Osasunari, bagian baloiaren bidez, ba, beste batzuetan baino gehiago jokatzea, hori argi dago.
0: Falta Aimarrek egin du, jauzian. Mojikarekin, jauzia baino gehiago gorputzarekin, desorekatu egin nahi zuen Mojika, eta badirudi arrazurikoak, ba urpegian edo kolpatu duela Kolombiarra, eta bere alakoan González Esteban jaunak, falta dirazidu, Zahir Romero ere kexu, eta Iker Muñoz aurreko jokaldian, jokoskampo zegoen, itxura guztien arabera. Beraz, gola izan balitz, jokaldi horrek etzuen balioko.
1: Ukera hona eduki duena, zantzera, larra ez tegitu ikusi duzun, Estaluzten jarra dugu, bakarri gora aukera dugu, niri teknikarik abitxatu didate. Hortxe, gola aukera derra izan dut, bai, Iari Zorba, 34. Minutuan, Sansek bat eta hutxe galtzen segitzen du, baina gola aukera ederra, galdu dute horre, Jonan Sotegiren jokalariek. Seginaki!
0: Baloiarekin, Inigo Argibide, baloia luze jokatu du, galdu egingo duzela Iardian Osasunak Mangala, azkenan Aimarrek Munkaren zat, berriz ere baloia berreskuratu zen galdu egindu, Arazurikoak eta horren pasea atzera Jeneren zat, Jeneri presio egin nahian Moi, baloia Bretonese berreskuratuko du, harrika da, latza bidali diotelako kasunetan, Andres Garziari eskuine galean, baina berriz ere Levante baloiaren jabe da, Getafe barkatu. Laugarren minutura bidean gara, Soria bere area barruan da, motzean jokatu du, Zahir Romerorekin abia zailegatu zen eta erabat egonkortu zen Bordala zen eskeman. Haze baloi luzea, kontu zerrando eta herreraren artean geratu delako, botea ematen utzi dute, Enesuna alzen horre, baloiaren bila ari zena, azkenerako elkarrekin hitz egin da, baloia berriz ere talde Nafarraren zat. Errandok Moi Gomezi, Moi Gomezek lehen ukituan Munkari, behartuta Mangalarekin, pase luzea Budimirren zat, jene etorri zaio, Budimir dago, ezkerre galean erabat. Moi Gomezekin motzean joka dezake. Moi Gomez ezin dio Ormon Kaiolari pasea eman, baina bai Ruben Ibestaldean. Rubenek hiru ordenetan kontrolatu. Keinu bat egin du baina ez du engainatu. Ramon Terrats eta ezin izan du beraz erregateatu. Baloia eskuinen galean Argibiderentzat. Iñigo Argibideke Iker Muñozi. Iker Muñozek atzera jokatu du Katenarentzat. Katenaren desplazamendu luzean Rubenen bila. Ruben eskuinen galean kontrola, soropilera jaitsi du baloia. Erdirak eta jartzeko aukera bai, baina errematatzailerik ez area. Kanpo kaldean Aimar, Aimarrek barureño egin nahi du. Aimar barureño doa, Aimarren akeinua. Pasea zera jaurtik eta azpialpetik. Aien ez horianetza pasea zera jenek begiratu gabe hortxe zegoen Budimir. Baloia urrundu estu eta larri Getafek. Eta ze aukera izatekotan izan den talde Nafarra.
1: Oi.
0: Hazi jokaldi nazia, eh? Aimarren alenda bizi, eta gero jenek egin duena metro terdira pase atezainari begiratu gabe, eta hortxe Budimir adi zegoen, baina ez ailegatu.
1: Zera, nire, esan duena inegi, esan duena, hazi aukera izateko zorian izan den, hazi aukera izan duen ez, izateko zorian izan den.
3: Bai, ala ere, arazoa ditu bere area barruan Getafek lehenengo minutu hauetan, lehenengo minutuan ikusi ditugu rebote asko, oraingo honetan ere bai eraso hori arrisku hori baretzea kostatu zaio, eta nik uste Osasunak gauza oso on bat egiten ari dala batez ere, eta da mugitzea baloia alde batetik bestera. Hor behartzen du baskulatzera Getafe, eta ez dago bat ere eroso bordala
0: zentaldean. Haseak atxagin duen Katenak, den alde zuen baloi hori berreskuratzeko, baina indartzu joan berrean bigun xamar joan da, eta Enes Unale baloia berreskuratu egin dio. Aurrez Aimarren jokaldia ere ederra izan da, orain baloia beste galean dago, jokoz kanpo baloia Osasunaren zat zehondo, ari den hor lerro artean, bi lerro nagusien artean, erdilarien eta zentralen artean sartzen Aimar karratu horietan, baloia jaso eta buelta hartzeko, gero arearainorako bidea egin du, baina ezin izan du ez errematea egin ez azken pasea aurkitu.
1: Albiste honak inaki, 37. minutuan Burgosetik Gorka Karrerak, Realeko aurrelariak, Sanseko aurrelariak, gola egin baitu, banako emaitza beraz markagailuan, Burgosek bat, Sansek bat.
0: Larrak bere 500 partida horietatik asko jokatuko zituen el plantillon edo batzu bai, bera,
2: batzu bai. Garai batean bai.
1: Eta Zelaia orain bueno hainbeste nik uste dugu garai hartan.
2: Zelaia okerra.
1: Garai hartan okerrago ala.
2: Bai, asko okerrago. Se espentatu gurearen nola goten zen. Ana esate zikuten zeitan, Donostian beti euria egiten du, ze pasatzen du. Bai, beti euria egiten du. No es de gauean egiten du hori.
0: Baloia luze Getafe, Satriano eta Errando Borrokan, Iker Muñoz baloia urrundu egin du, jeneren zata abantaia guztia bere atezainarekin, David Soriarekin jokatu du, Soriak kontrola egin gabe, luze zelai erdian Errando eta Satriano, Errando nagusitu da, Aimarre buruz baloia loratu, baina Femenia bere bizkarrean zaizegoen, Femeniak Soriari, Soriak gaizki xamar urrundu du, baina zelai erdian Mangalari ailegatu zaio baloia, uah, ze ondo atera duen baloia Mangalak, Ramon Terratzek urrunetik jaurti egin du, Herrera bere area undian zegoelako, baina oso zaila zen, hortik sartzea, Barrenetxeak sartu zion alako bat hemen duela zorren beste Herrerari, baina egiari zor, hori egun aldiz jaurtita, behin edo bitan sartuko da, ateko sakea beraz alde Nafarraren zat, eta Soria minartuta.
2: Pasatu zaila, ba. Ez ki jodu baloia.
0: Ez dakit, zerbait pasatu den edo nik ez dut.
3: Keinua harrua egiten du ez, horre...
0: Errenka dago, eh?
1: Zapaldu edo, garen batek garritzen naiz.
3: Aldaratze horretan keinua harrua izan da.
0: Baloia luze jaurti du. Sergio Herrera ateko... Zake horretan, Aimarrek kontrolatuko du. Aimarrek soropilera jaitsi berdegunera eta gainera... Bairiz bidea kriterioa eman dio jokoari. Iñigo Argibidek aurrera egin dezake eskuinen galetik. Uarte harrakatzera jokatu du. Ez uarte harrakildarra, baizik eta uarte harra.
1: Zerara?
0: Iruñarriko uartekoa.
2: Ez dakiz zer gertatu zaion. Baloia, nik usten txukun jotzen duela, ez duela... Nik usten dut, igual... Oinaren puntiarekin joko zuen, da igual bihurritu intzaio...
1: Baita.
0: Baliteke? Ba, alako batean, edo alako zerbait behar duz, ez dugu ikusi, ez kolperik, ez inguratu ere egin zaion, ikin hor. Argibidek aurrera egin zuen eskuinen galetik, segi egiten du Argibidek Mojikaren aurrean, erregatatu egin nahi du Uartearrak, ba, naztu eginda, jende asko zegoen, Zahir Romero eta Mojika zegoen, baina jendeak bere lan eskertzen du Budimirren falta taktikoa orain. Ona, taldea berriz ere ondo kokada din, hori ere uste dut. Ramisen agindua dela, laterala edo alboko atzelari oso goian dagoenean, gero presioa ezin bat ez zuegin ondo, falta eta kitxo, bakoitza bere toki ardezala.
1: Nola ari da moldatzen Ramis lehendabiziko asteuetan Osasunan Nerea?
3: Ba, niri ba gaur behintzat gustatzen ari zait. Egia da, ba, ipetu dugun bezala nahikoatzen sartzen dala Getafe, baina behintzat behartzen du, ba, horre Getaferen egalak, ba, loia ez dutenean, nahiko irekiak egotera eta espazioa uzten dute bere erdilarekiko eta bertan agertzen dira Osasunaren jokalariak, Euskal Herrikoitzaren bizkar horretan, ez da? Beraz, hor lortzen du Osasunak zabaltasuna izatea, baina baita ere lerro artean jokalariak agertzea. Eta ipatu duen bezala inaki, ba, gustatzen zaio ere bai, ba, horre egal luz.
0: Uy, kontuz, kontuz, Satriano ara barruan lehena etorri daiteke Katenak embarazo egin dio, kanpora! Katena ongi Katena, botea, edo bote txikiak eman dizkio Satriano hori baloiak area barruan, eta pixka bat atzetik desorekatu egin du, baina gehiegi nabaritu gabe penaltia izan gabe alegia, eta eskerrak horri bestela Satriano bakarri zegoen area barruan erreraren aurrean.
1: Bai, arrisko sortzeko lain, izango luke.
2: Bai, arriskoa, nik uste dut, golo, gero hona izan dela, ez? Nik uste dut, Satriano berak pentsatzen zuela, atzelaria etorriko ziola atzetik ganan kasartzeko, eta horren zai onda, ez? Eta gero bitxin zai olekua, eta ondo.
0: Aurrekoan esaten zuen Ramisek eta arrazoi badauka, alaga kutsia izan delako jokaldi hau, duelo horietan eta gehiago irabazi behar dutela. Ze orain ere bi jauzi ezin irabazi eta gero komeriak, larra.
2: Bai, aurreti ator. Nik uste dut, errandoen problema gehiago izan dela, eta nik uste dut hor dagoela, ez? Hor kontu handiakin jokatu behar da. Gainera...
0: Orain Katenak ere, buf, azea, katxe egin duen iaia, segi, larra.
2: Ez da, pixka atordia babesa behar du, ez? Biek hor beti jokalari badaukate, Burgose Laulobiko batekin jokatzen ari delako, baino bateko besteak, egalekoak, zelai erdiko jokalari mate, beti babes bat eman behar die bi zentrale, ez?
0: Bai, bat gehiago behar dute hor, bi biren kontra etengabe ezin egon, eh? Hor Iker Muñoz edo Monkak edo, batzuetan metro bat edo metro batzuk atzera gomen beharko dituzte, hiru biren kontra egiteko gutxienean. Alboko zake izango da Osasunaren zat, 11 minutu terredi jokatu dira, utxian gaude Osasunak utx, Getafek utx. Hirugarren jardunaldiko partida. Baloia luze, Osasuna, Mojikak berreskuratuko du baloia zelai erdian, Ruben gurutzatu da, baloiak Iker Muñozen buruan emandu, baloia Mangalaren tza, Mangalak baloia ondo jokatu du atzera. Olympic Lyon taleko jokalari hoia, Belgikarra. Baloiarekin da Pizoria, bere eretik kanpo aterako da kontrol horrekin, eta eskuine galera jokatu du Kiko Femeniaren tza, toneke Jene kapitainaren laguntza duka, Jene kontrola egin eta luze jokatu, Enes Unalen bizkarrera ondo gurutzatu du Enes Unale galde batetik besterako bat arte hori orain Katena atera da areatik oso urrun, kontuz Getaferekin beste aldera jokatu nahi zuelako, orain Osasuna atera daiteke kontra San Baloia, Zair Romero eta Aimarren artean, argibidiren pasea ere luze egia, Aimarre kontrolatu dutu bai, baina kontrolaren ostean ondo zainduta zaukan Zait Romero argentinarrak arazurikoa, ezkerra galetik Mojikak aurrera egin nahi du, argibide gorputza sartu, argibide ondo inigo gorputza erabilita, nola kendu dion baloia, ondoko marra zapaldu nahi zuen Johan Mojikari. Abel Bretonesek orain diagonala egin nahi du, Monkarekin jokatu du motzea, Monkak Ikerri, Ikerrek orain bueltan, argibide bere toki hartzera doa, Monka dagoz baloiarekin, Monkak Katenari. Katenak Inigo argibideri eman dio baloia. Argibidek aurrera joateko tarterik ez, atzera jokatu berriz ere bueltan Katenaren zat. Errando Iker Muñozi, hemen lateralizatuta edo albo batera etorrita Iker Muñoz, eta horren truke, ba, Moi Gomez barruan sartzen da Monkarekin. Baloia argibideren zat, irtera errazik ez, Osasunaren zat baloia jokatuta ateratzeko. Eta buelta eta bueltari da Herrerarekin eta zentralekin jokatuta. Katenari eman dio Herrerak, bere areatik kanporain Katenaren desplazamendu luzea. Mojika eta Ruben dauden tokira, Rubenek jauzi ez du irabazi, baina baloia azkenerako bere bizkarrera joan da, Budimirre borrokatu du, baina aldaratzea jabetza berriz ere Getafenen zat. Kiko Femenia, orain baloia luze Frantxok. Budimir ondo presioan, hori behartzeko, Budimir lanean, borrokalari, Frantxoke boleaz baloia urrundu, zelai erdian Katena, Katenaren jauzi hori ere, ba justuko izan da, ezin izan du baloia ondo berreskuratu Osasunak, eta borroka horietan apurba galtzaia izaten ari da, Osasunako zentralen bikotea, Getafeko aurrelarien bikotearekin.
1: Nerea,
3: Bai, bueno, baina nik oraingo ez ezetik ikusten gaizki osasuna, ez da? Egia da, gaurkoan behintzat arazo gehiago izaten ari dituela, balori gabe, baloiarekin baino, ez da? Ondo ikusten dugu baloia duenean, eta egia da, ba, galtzen duenean goian falta taktiko egiten du, baina horratzera iristen danean Getafe, ba, hor zalantza gehiago ikusten zaio osasunari.
0: Baloiarekin, jene zelaierdian orain jabetzarekin Getafe. Osasuna kurrats bat eman behar du baloiarekin, hori eskatzen dio Ramisek bere taldeari, eta badirudi gaur hori egiten ari dela, baina hori aldi berean atzekoa galdu gabe egin behar da, eta mantaren teoria betetzen ez da, ba, erraza, zerbait tapatzen duzunean, hankak tapatzen dituzunean, ba, burua notz. Baloia Osasuna berreskuratu du, Moi Gomezek Budimirrentzat ireki du, ailegatuko da Budimir, baina oso bakarri dago. Aimarrentzat etor daiteke erdiraketa azpiazpitik egindakoa, Romero eta Mojika ondo kokatuz zeuden tartean Aimar zegoen, baina Aimarri etzaio ailegatu baloi hori, Romero moztu duelako Budimirren erdiraketa alegina. Mojikarentzat baloia presio egiteko aukera duka Ruben Garziak, presio apur bat aurreratu du Rubenen bizkarrean jo du baloi horrek, alboko sakea bere areatik gertu Getaferentzat.
1: Bueno, ordu lorena, garra, orain artekoak, nola goizan dira?
2: Na, gauza gutxi ikusi dugu orain arte, ez. Biak ere, ikusten dekei hau eiratzen diotela akatzik izegitea atzean, talde ondo egotea, ondo batek besteari ondo neurriak ondo eukita, eta nik usten dute hor dikola, ez. Momentuz ez dugu gauza hundirik ikusi, ez. Nahi du, Osasunak zerbait gehiago egitea, balea daukanean zerbait gehiago mugitzea, baina kasu honetan ez da bila alde hortatik Osasuna, ez, jori jokoan nahiago du, baloia lapurtu eta kontrasura jokatu, eta nik uste besteak ere antzeko ba nahi du.
0: Pasaden astelenan, gabezia hundietako bat, aldeak izan zuen sakontasuna izan zen, Moi Gomezekin, Moik eta Aimarre barruti sartzeko tendentzia hori dutelako, baita Rubenek ere, eta hegaletako jokalariek etzietelako aparteko sakontasunik eman, gaur, amaikako berarekin, ea emaitza ezberdina den alde horretatik. Iñigo Argibide, ondoko marra zapaldu nahian, baloia Rubenentzat, Rubenen erdirak eta Budimirren bila, haien ez, hori aukabi, ezegaizki atera den baloia karea barruan segitzen du, Kiko Femenia... Estu eta larri, baina llegatu egingo da, baloia jokatuta atera du gainera Kiko Femenian, gore motzean atera nahi du Getafek, ze ondo Satriano, Unalek Bizkarre, ze ondo jokatu duen lehen da biziko, ba, ukituan eskuine galera Andres Garziaren txat, Unal lurrean dago, falta ere izan ziteken, ez dakit gero txartela etorriko den edo ez, Unalek lurrean segitzen du, eta azkenean Getafeko Kiko Femenian, ba, bai, txartela errandori, borroka horretan, baloirik gabe, ba, Unal, itxura batean kolpatu duelako, 17. minutuan dator, lehen da biziko txartela, Jorge Errandorentzat.
1: Bueno, hortxe ba, lehen da biziko txartela, Jorge Errandorentzat, ea, nerea zehaznarketa ere egiteko moduan den falta hori, bueno, epaila garri ikusi du.
3: Ba, argi dago Osasunari horrelako egoerak, batez ere zelai irekikoak kostatzen zaizkiola. Menperatzea, ez da, bere erdiko atzelariei. Eta orduan, bai bat dugun bezala, lapurtzen duenean Getafek eta goikoek ez baldin badute jokaldia oztopatzea, lehenengo pase hori ematen baldin badute eta aurrera egiten baldin badu Getafek, arazoak dute. Osasunaren erdiko atzelariek.
0: Tokatu zaizkio errandori bi aurkari oso diferente, Aspas, tokatu zitzaion ostegunean, Aspas etortzen zen zelai erdiraino baloia jasotzera, eta gaur tokatzen ari zaio, gauza askotan, ba, bere posizioa asko atzeratuta baita Unal ere, baina Unal mutilka txarroa da eta sufritzen ari da borroka fisiko horietan gehiago kanpanaseko erdiko atzelari. Esan bezala, lehen da biziko txartela erdiko atzelari Nafarrak ikusi du.
3: Gora zutea kostatzen zaio errandorien ebai normalean.
0: Bai, ateratzea eta kostatzen egiten zaio, bere konforte eremu horretatik, eroso dagoen eremu horretatik. Baloia zelai erdian.
1: Bien bitartean, Sansek gola egin du, Burgosek bigarren gola egin du, baina jokozkanpo koadierazita bezere zen geratu da. Luzapenan dode, lehen zatiaren berrogeita, bederatziaren minutua jokatzear, esan bezala, Burgosek bat, Sergio Franciscoren taldeak bat, Reala bek, Sansek bat.
0: Baloia irteran galdu egin du Osasunak, Moi Gomezek eskuine galetik... Behin baloia barrura sartuta berriz ere irekitzea nahi zuen, baina baloia Mangalak ondo kokatuta dagoen Mangalak berreskuratu du. Eta orain baloia atzeko lerroan mugitzen Getafe, Zai Romero, baloia luze, Andres Garziaren bila, Aston Bilatik utzita etorri den jokalariaren bila, baloia kanpora joan dalbuko sake izango da Beretones entzat. Getafe azkenerako 10-11 fitxaketa, gaur bertan uste dut, gaur izan dela, Gudel fitxatu dute, Sevillakoa.
1: Makina arratsalde hori eman dituen, Sevillan, ea, hemen zerreit, bueno, hemen, Getafe zerreiten duen.
2: Bueno, nik uste, azkenean, nahiz eta jokalari berriak etorri, taldeak berdin jarraitzen du, ez du asko aldatu. Aldatuko duena da, ba, talde etorrian berri horietako bakoitzak zen maten dion taldeari, baina entrenatzaile ez dela bate aldatuko, ez? Entrenatzaile berean jarraituko du, ondo ipinita taldea, gauzak ondo eginez, arrisko hundirik hartu gabe, eta erabaki izatela zelaian duen horiek, ez?
0: Galdu dituenak, dira, nire ustez behintzat, bi jokalari garrantzitsuenak, Mila eta Aranbarri.
2: Bai.
0: Hori, bai, Euskarri biak galdu ditu, ze bagenekien edo badakigu, ze enbaterainoko garrantzien zaztuten bai biek, Aranbarrik golak eta egiten eta abar, Milak estrategia guztiak eta jartzen eta golak ere egiten, eta bueno, balde horretatik galera handia izan du, eta Mangala eta Frantxo dira, momentuz toki hori betetzen ari direnak, bereziki Mangala. Jenek luze, goleaz, errando berriz ere unalekin, errando buruz jo, baina atzera katera zaio baloia, Bretonese goleaz baloia urrundu, baina ez oso urrun, baloia Frantxoren za, Frantxok buruz, unal orain Iker Muñozek zainduta, zelai erdian baloia Mangalak berreskuratuko du, Ramon Terratzen laguntzarekin, eskabat osasuna galdu duen agusitasun hori, ez duelako duelurik eta bigarren baloirik irabazek egin bat, Andres Garziak eskuine galean aurrera egin nahi du erdirak eta buruz, argibide tokian geratu da, atzetik etorri da errematearen bila, uste du Ramon Terratzela batak eldizeguen, beste abiaduran zetorren eta horregatik Getafekoak errematatu du, desbideratuta, kanboratik osake osasunaren za, baina abisutxoa.
1: Eta bizitxoa bat abestaren atzitik aile eratzen direnean, belarriak erne.
2: Bai, hor behirak elditzen denean bat, da, atzelari bat, buf, balearen zai, izton harrezkoa
0: sortzen. Eta gainera begiratu gabe, esan nahi dut, geratu zeitezke estatiko larra, baina pixka bat baloia eta aurkaria begiratu, ez ez, kasunetan argibide, batzean etxe, Iker Muñoz bera laukoan dauka txartela, ez, epaileak eskatu dio, lasaitasuna, baina belaun buruarekin nola kolpatu duen atzitik Frantxo, txartela izan balitz, kexatzeko motibo gutxi. Baina hori da impotentziaren ondorioa, oraintxe bertan.
2: Getafen, nagusi, partidaren nagusi.
0: Bai.
2: Zalantzarik gabe.
3: Ezkeneko minututan, bai.
2: Gaina gauza, argi ditu zeirrin behar duen, osasunak ez dauka ezertxore argi. Ezertxorez.
0: Kostatzen ari zaio berriz ere baloiarekin, lehen hamar minutuak onak izan dira, baina behin Getafe egonkortu denean, ba Getafe hobeto, bai batzeko lan horretan eta bai baloiarekin ere, esango nuke erosoago dagoela, arriskatu gabe, bai bat bai beste, baina erosoago bai behintzat.
3: Esango nuke batez ere Getafek aurrera egin duenean bere presioarekin. Zelen nengo minututan bai ikusi dugu, bueno, bagian eusten ziola osasunari, ba bere baloidun estruktura hori osatzea, ikusten genuen, bueno, ba, nola moi, Moncayola, ba, kanporun zetortzen zile maloia hartzera, Bretonesek pixka bat altuera gehiago hartu, baloia alde batetik bestera mugitu, baina azkenean, hasi denean, pixka aurrerago presionatzen eta eragozten jokalari horieke baloiak hartzea, arazoak osasuna.
0: Gainera, uste dut, denaren oinarrean dagoela, ba, ezin duela duelurik irabazi, oraintxe bertan ere, bi duelu, bigarren baloi bi, eta bakar bat ere ez du hartu, eta, bueno, ba, partiak ere, bakoitza bere markatzailearekin nagusituz hasten dira, hori da, gutxienekoa. Katenaren keinuan, orain desplazamendu luzea, Bretonesen bila, baina motz geratuko da, zelai erdian atzera etorrita, baloia Andres Garziak moztu du, Kiko Femenia baloiarekin atzera jokatu behar du, Soriaren zat. Soriaren aurrean, Budimir kokatu da baloia luze Soriak, Moi Gomez baloia berreskuratu, Iker Muñozen kontrola, uf, gero ze harrika da eman dio Moiri, eta baloia kanpora, alboko sakia horren bestez, Getafe rentzatu eta irugarren minutuan, utxean oraindik ere, baina Getafe nagusi da berdegunean soropilean.
1: Eta hori nola aldatu nerea?
3: Momentu honetan osasunaren egoera esan nahi?
1: Bai, hori da.
3: Bueno, berne ikustet azkenean pixka bat baloi hori berreskuratu behar duela, lortu behar du baretzea Getafaren oldarralde hori, eta Getafe kaloia behar duenean ustea hain luze goteari, ez da? Kostatzen ari zaio bat duelo hilek irabaztean, ikustete jokalariak oso urruti dituelako, luze dago, bere erroak ez daude bat ere gertu, orduan nik ustete pehiatu behar dituela, pixka bat gehiago bere erroak, eta astea, ba, bigarrain jokaldi hori irabazten, ze bertatik ere erasoak osatu ditzake.
0: Bai, baloi gehiago izango du, bigarren baloi horiek irabazten baditu, ba, jokaldi gehiago antolatzeko. Baloia Iker Muñoz edo kazelai erdian, pasea, Moirena ere, ez da santu-santua izan, dezent egin du, Bretonesek aurrera egin nahi zuen, Kiko Femeniaren falta, zelai erdian, ezkerregalean, Osasunarentzat Ormoik erabat utzi du egala normala den moduan eta Breton izentzata elgal guztia bai bintzat erasoan gero ba moi hor kokatzen da defentsako lan egiteko eta femenina zaintzeko baloia Katenarentzat Katenak errandori errandok lerro artean Aimar dauka baina oso urrun Ruben agertu da ondo bigarren lerrotik etorrita Ruben Baloia Katenari eman dio, Katenak altura hartu behar du, Inigo Argibidek ere altura hartu du, eskuin marrari itxatxi itxazita. Baloia orain Monkarentzat, Monka zentralen artean sartuta, ea Aimar aurkitzen duten, lehenengoan ez, baina bigarrenean akaso bai, Bretones, Moi, ez da gorra Aimar aurkitzeko tarterik, Aimar bueltak ari da batera eta bestera, balen ondo irakurri dituen posizio horiek hartu nahian, toki horiek hartu nahian, baina orain ez zaio baloirik ailegatzen, baloia luze Katenak, Mojika nagusituko da, Mojikaren aldaratzea txarra, Monkak berreztukuratuko aldu, buf, motel xamar Monka, ondoren Frantxoren pasea ere, ezker galera, eman nahi zuena, luzegia, alboko sakea zorionez osasunaren za, bestela, ban kontrara zoa antola zezaken, talde Madrildarrak, Alboko sakea, Muñozek, Argibideri, Argibideren pasea, txarra, kontu Satrianorekin, lerro artean nahiko, ba, metroekin agertu delako Martin Satriano, Uruguaitarrak atzera jokatu du, Kiko Femeniarekin, dagoeneko Osasunaren zela izatean, Kiko Femeniak, baloi Andres Garziari, Andres Garziak bizkarrez kontrola egin eta atzera jokatu, Kiko Femeniarekin normalen egin dute, baina ez hor, biren artean ondo kendu die zaiokete baloia, ai Breton, este bigun, Andres Garzia lurrera, Abantaiaren legea, eman ostean, tira egin dio elastikotik, gero nik uste estropezu berak bakarrik egin duela, baina aurreko falta uste dut itxura batean pitatu duela. Epaile jaunak eta falta arriskutsua izango da Getaferen alde.
1: Hori da, hiru ordenen eremu horretan, bueno, egal aldetik, baina bueno, aukera ezberdinak sortzeko moduan larra.
2: Bai, nik uste gainera hau erabakiko janan ez dakit. Baloi geldia oso garrantzitsua izango da, ez? Ikusitar bi taldea nola dauden, defensako lan nahiko txukuna egiten nahi dira, egia zan osasunari gehiago kostatzen zaio, baloi gutxiago dauka, eta baloi anatzatik ibiltze horre ba, min asko egiten du, baina nik uste dut baloi geldia ondona dagoenak horrek ematen du aurre aterako dela partida.
0: Falta arriskutsu hori badator, Kiko Femenia eta Johan Mojika, Mojika gaineti pasada, femeniaren erdirak eta osasunak urrundu, aldaratzea ere barruan horari da buelta eta buelta, baloia irtera Mudimirrek aldu egingo du, baloia bere eskuratu duena, Moi Gomez izan da, Aimarrekin jokatu du gainera, Aimarrek baloia loratu, Iker Muñoz entzat, Iker Muñozek kontrolarekin, kasu honetan, terratz erregateatu nahi zuen, ez da nahikoa izan, baloia terratzek mantendu egin du bere taldearen zat eta zoriarekin jokatu du. Egia da Moirekin eta kontrol gehiago daukala, baina aldi berean barrizko sentsaziorik ezkerregal honetan eta ez dauka aparte. Ez du behartzen ez femenia oso atzera egotea eta horrek ere femeniari aurrera joateko aukera ere ematen dio. Zelai erdian baloia uf, oso gaizki hor kokatuta Monka, Katenare urrun eta baloia Satrianok oso atzera etorrita mantendu egingo du. Kostatzen ari zaio Osasunari baloia luze, Errandoren bizkarrera, Errando eta Terratz, Errando nagusituko da, bigarren baloia Bretonesentza, Bretonese kontrola egin du eta Moiri jokatu dio. Ondo Moi, kontrolona baloia loratu zelai erdian jokatu du, hori arriskutsua da, baina Monkaren laguntzarekin ondo atera du Osasunak eta orain eskuin egaletik Argibide baloia gidatzen du. Aurrera joateko, Monkaren laguntza dauka, Monkak ezin du erdirak eta egin, azetik doblatuko du Argibidek, azkenea baloi Argibideren txalte, gelditu egin Argibide, erdirak eta pasa-pasa eginda, femenia burua sartu eta eskuin egaletik bazetorren erdirak eta ezker egalean alboko sakea Osasunaren txat.
1: Zortziak ditugu, atxenaldiaren garaien emango dugu, albisten labur bilduma hemen Euskai Erratian, binbitartean futbol kontu egin segiko dugu inaki.
0: Hogeita zortzi gara minutua zadarren Getafe berdagunean nagusi da, baina marka iuan golik ez Osasunako Getafeko txalboko zake hori lapikora doa, ea Budimirrek orrazten duen ezin orraztu, baloia bueltan Bretonesen oinetara. Bretoneseke buruz burukoan alegindu nahi du, ondoren erdirak eta jartzeko, baina ondo zaindu du Andres Garziak, Asturiarra, alboko zakea berriz ere Bretonesen zat, horrengoan motzean atzera jokatu du. Errandok Katenari, Katenak Ikerri, Ikerrek ezin du buelta hartu, enesun algain gainean daukalako, Errando. Errando baloia zapaldu eta berriz ere Katenari. Getafe kapur bat altura gehiago hartu nahi du, luzatu egin nahi du bere taldea Bordalasek. Monkak esaten du lasai, kokatzeko eta baloia korrika txikian aurreraka gidatzen du Garino indarrak. Rubenek eskuin galeti baloia ezker alboko zentralari Errandori alegia. Errandok aurrera egin nahi du, Errandoren desplazamendu luzea, buf, luzea bezain okerra. baloia gainera ez da aterako, ba berdegunean lehor dagoelako borrokalari Ruben, baina ez da llegatuko, aterako da azkenean, eta atera da ateko sakea Soriarentzat.
1: Bueno, urruntxo oraindik ere Osasuna, ea, azken bi minutu hauek susperraldi baten bueno, aurrekari diren, gutxienez, Andrea.
3: Bai, behintzat lortu du Osasunak aurkariaren zelaian berriz ere egonkortzea pitin bat, eta egia dalen lehenengo minututan ikusi dugu hurbiltzen zanean Getaferen ariara arazoak zituela Bordalasen taldeak, beraz, hor lortzen baldin badu, ba, aipatu dugun bezala, ez hartzea pitin bat gehiago, batez ere erdiraketak ateratzea, zaidik adibidez arazo handiak ditu horrelako egoretan, eta nik uste Osasunak hori behartu behar duela.
0: Alboko sakea zelai erdian, bueno, zelai erditik aurrera, hobetu zanda, Osasunarentzat, Moi Gomez ekatzera jokatu du, Katenarentzat, Katena berezela izatean dago, kontrola egin eta ea pixkanaka Mostolosekoak aurrera egin dezaken. Monka sartu da zentralaren artean, baina ez diote pasea eman. Orain Moi Gomezek Bretonesi, baina Bretonesek aurretik baldaukan horbait, bai, Aimar dauka, Aimarre baloia bizkarrez kontrolatu, Jene dauka gainean, Jene gorputza erabiltzen du falta egiteko, bai, Aimar ze ondo orain, nastu egin duera bat, baina pena da aurrera ezin izan duela egin, Jene atera duera bat okizkanpo, baina gero, ez du probestu aurrera egiteko Aimarrek. Baloia orain eskuine galean argibiderentzat, argibidek Rubeni, baloia loratu egin du argibidek Rubenentzat, uste dute Ruben jokozkanpo zegoela eta horregatik ez duela baloi hori borrokatu. Baloia Mangalak dauka Rubenekin borrokan, Mangala lurrera, baloia hartu egin du eta falta. Lurrera joan denean, baloia hartu egin du eskuekin eta falta pitatu du, ez dago gustura. Ruben Garcia erabaki horrekin. Baina falta adierazita dago eta dagoeneko jokoan jarri du Getafe baloi hori. Andres García eta Bretones, Andres García eta Bretones, azkenean pasea eman aizuen atzera Garciak, Moiren oinetan jodu, alboko sakea berriz ere Kiko Femeniaren zat.
1: Zeiru ditu zeizu horreko falta hori larra orain errepik epen ikusten ari gara?
2: Bueno, nik uste falta txoa dela, ez? Horre bian kontaktoa badago, baina kontaktu guztiak ez dira faltak izaten, ez? Nik uste entete. Baina, Getafeko jokalariak egin duena, lurrera joan baloia hartu, da ber, falta pitatzea ditan, ez?
0: Bai, eta epaia behartu, ze bestela falta eta txartela agian, eskuarekin hartzeagatik esan nahi dut. Kompromiso batean jarri, ja. Epaia horrere. Falta horreina, argi eta garbi, Iker Muñozek egin du, zelai erdian, Soriak luze, ea borroka horretan, Satriano eta Hernando, Iker Muñoz bere bizkarrera sartu da, eta baloia horrundu egin du, baina Andres García daukagu buruzburuka egin aian Bretonesekin. Andres García eta Bretones, korner inguru horretan, Andres Garciaren erdirak eta arratsaldeko lehen dabiziko kornerra Getaferen aldeko izango da. Eta kontuz, goiko baloi horietan, ze orain arte, 22 minutu hauetan, Osasunak dezente sufritu du. Unal, Jene, Romero, Satriano eta enparauekin. Mojika. Baloia jaurtitzera, korner hori jaurtitzera alegia, eskuine galeko kornerra Getaferentzat. Johan Mojica, Kolombiarra, badator erdiraketa, bigarren aukera bataria barruan, errematea Mangalak, bere oinetara, bere alatera dira, Argibide eta Iker Muñoz, eta azkenean Uartearraren oinetan jodu baloi, gaizto horrek. Ez da areako defentsarik onena izan hori ere.
1: Bueno.
2: Zena sufritzen ari da.
0: Bai, sufritzen ari da. Ba, baloiarekin lehen 10 minututan erakutsi duen guztia, intentzio guztia ere desagertu delako. Eina hundi batean. Budimirrek buruz, kanpora alboko sakea, berriz ere Getaferentzat. Ramis eta Bordalas zutik. Hiru aldiz jokatu dute elkarren kontra. Bi aldiz garaia izan da Bordalas, behin Ramis.
1: Ja, estadistika berdintzen duen gaur, la, neki?
0: Ala, ea, ala izaten. Osasunaren kontra, gehiago irabazi du, galdu eta berdindu baino. Ia galdutakoak eta berdindutakoak batuta, irabazitakoen pare. Alboko sakea, ara, Mojikari denbora galtzeagatik, ba, alboko sakea kendu egin diote. Eta antzarra ferratzera bidali du gainera, Mojikak epaile jauna. Bai, atzera kontaketa hasi da, eta ez du jarri Mojikak, alakoak ere Mojikari bakarrik gertatzen zaizkio.
1: Epaile, gora, kendu egin du. zen nahi dunik egitea, horren beste demora galduta.
0: Ba, bai, alaxe izan da. Baloia babesten ari da orain Kiko Femenia. Baloia ateratzen utzi du, alboko sakea, zelei erdiko marraren gainean eskuine galean Getaferentzat. Baloia jasotzera, Satriano, Enesunal eta Katena, baloia buruz, Katenak azkenean jodu, baina orain Osasuna berreskuratuko du Ruben Garcia. Baloiarekin, terraz dauka gainean, baloia galdu egindu, ez dago faltarik, kontuz Getaferekin, kontuz Getaferekin, area barruan, erdirak eta Iker Muñoz eplantxarara, baloia salbatu egindu Iker Muñoz, segundo Iker Muñoz, atzerako lan horretan, baloia Moi Gomez gaurrera jokatu nahi zuen, ez dakit, Ruben astu egin den edo falta izan den, beste aldean zelako, baina, uff, arrisko handi xamarra, eh? Sortu du hor Rubenek jokaldi horretan, bere kontrara, bere kaltetan.
1: Zabadira batzuk, bat ezpada bestea.
2: Gauzarik, gauzarik horren izan da, baloia galdu duenean, defensako lan egiteko, jokalari asko zutela, baloiaren inguru horretan. Eta baloia ondo atera dute, baina iruditzen zaio, Osasunari asko kostatzen ari zaiola, baloia daukanean, behai egiten duen presio hori gehinditzea.
0: Amar minutu atxena aldirako, geita amabos garren minutuan, Osasuna kukutx, Getafe kukutx, baloia horren lerro artean, buf, errando, kere, ze baloiz, gaiztoa sartu dion Aimarri, gaiztoa, Aimarrentzat esan nahi dut. Ezin izan du arazurikoak ez eregin baloi hori kontrolatzeko. Baloia Kiko Femeniari. Kiko Femeniak Satriano, Satriano nola gainditu den Monka erraz gainera. Beste keinu bat area balkoian bueltak ari da. Baloia ondo Aimarrek berreskuratuko du, Aimarrek aurrera egin dezake, baina ondo, ondo neurtu du Aimarrek. Satrianoren falta, txartela izan zitekeen. Eta zutu da Sadar, zutu da Luis Miguel Ramiz epaiarekin. Ez duelako txartelik atera egiarizor, oraindik ero Osasunen zela izatean zegoen eta kontrako zelaitik urrun ere.
2: Hoi txartela. Ez du, ez baloia jokatera, falta bat egitera osoaz. Ez da, ez daukaz ikusi indarrakin nino zea egin, zatik jokoak elditzea nahi duzu, eta hortik egin kontrarazo bat ateratzeko aukera zegoen. Hori dana behiratu behar ez du, txarteleko jokaldi bat da.
0: Baloia errandok luze argibideren bila, jauzian argibide eta Mojika, Mojika nagusituko da eta bigarren baloia berriz ere terratzen zat eta terratze gainera baloia giratu egin dezake, luze jokatu du, Enesunalen gana, Enesunale eta errando, errando gurutzatuko da, baloia kanpora, kornerra, Getaferentzat, errando gainera min hartu du, eta Boyomo aurrez berotzen ikusi dut eta Boyomo horrari da, beroketa lanetan. Roxon llevó a Elena al disarto de ahí al dián, está médico que ahora tú qué marco tú te.
2: Adutorean
0: agian, se intira tu debate, bye bye, orina vari tú. Es que adutorean y tú seis borro corretan anca luzat será cuando edo. Il chato te do gerato sayo anca está inglian edo, va de ludi se intira tu chorema disando ella, errandok. Está bye bye, Enzo Boyomo, usted dut. Dagoneko aulkian dela, taldaketa prest da.
2: Hai, beroketa egitea junda, Oindala, iru lau minitu,
0: Bai. Agian txartelagatik, errandore txartelarekin dagoelako.
2: Yeah.
0: Edo zerbait nabarituko zuen aurrez. Bueno, ba, kontua da, errandok lurrean segitzen duela.
1: Oati eskatu dute.
0: Bai, Boyomo nik neuk dagoneko begibistan ez daukat, beraz Boyomo aulki barruan edo izango da. Elastikoa jantzen.
1: Txura honik ez nerea.
0: Ez, eta gainera, etzan da segitzen du,
1: Bai, epaia goatilaren keinu egin du. Ez den ezertan geratzen, baina...
0: Bai, ez den ezer larria, baina... Baina nahiko ala madauka,
2: Aulkian daudenak, ez jantzita, ez... ez que ez da...
1: Hora enpresaka.
2: Hora enpresaka ebili behar.
0: Ba, Luis Miguel Ramiz ere besoak zabalik, esan ez, baina zer. Eta Boyomo berriz ere berotzera bidali du, Boyomo berriz ere berotzen ari da. Berriz ere petoa jantzita, horra geri da Boyomo, badator berriz ere aulkira, Kamiz eta Aitor Fernandezek ematen esateko jantztak dagoneko, venga! Ze, errandok ezin du jarraitu hori argita garbi dago. Eta Boyomo berriz ere beroketara bidali dute, horrein petoak entzen ari da Boyomo, eta errando zelaitik entziarekin bat, ba, Enzo Boyomok demoraldi honetan debuta egingo du, behartutako aldaketa izango da, oatian, txaloa artean, Jorge Errando gezin du jarraitu, Enzo Boyomon lehen minutuak izango ditu gaur zabaldu da. Emate Davidek, bueno, diari Navarra kustu zabaldu duela, ba, eskaintza jaso duela. Ajaxen eskaintza, utzita joateko eta ondoren jokalaria erosteko. Eta ez ez esan duela itxura batean klubak. Eta Boyomon txalo zaparradaren artean, merkatu irekita dela. Berdegunera lehen minutua jokatzeko. 29. minutuan lehen aldaketa behartu egin du Ramisek.
1: Eta hori xe, bai izan.
2: Ez bihar izten da, ez?
0: Bai, bihar gauerdian.
1: Hori da gilaren bat, bihar. Nere hori xe, Luis de Txarra, esan nahi dute behartu eta aldaketa egitea beti da, senyori Keskarra.
0: Bai, Boyomo, eta herrena, kanpora! Jauzira, joan dira, Satriano Boyomo, eta herrena, Herrerak ez du jo, Boyomok ere ez daki jo duen, elkarri enbarazu nahiko egin diote, eta baloia hor txegeratu da ondoren enrematea kaskarra izan da Mojikaren hauztu dut, ateko sakea, baina ba horrela hotzean sartzearen ondorio. Baloia luze, Sergio Herrerak. Ker Muñozek luze jokatu du Romero eta Budimir borrokan. Zair Romerok baloia kontrolatu du. Budimir Ekoñaren punta sartu alboko sakea Getaferentzat. Sofretzen ari zen errando egiari zor. Lesioaren aurretik, txartelare ikusita eta ea balde horretatik. Ba, kampanazekoak egin duena. Ba, Boyomo hobetu dezaken.
3: Egia da arlo fisikoan Boyomo azkarragoa dala. Eta azkenean lehenengo zatian eman direne duelu hoietan, batez ere bere etapetike oso urruti, hasiera batean Boyomo beto moldatzen dala, baina egia da, Ramisen apostua behintzat hasiera honetan errandu izaten ari dala.
0: Bai, egiari zor, gehitu behar zaio horri, Nerea, Boyomo etzela, itxura batean fisikoki ondo ailegatu. Eta Ramisek esan zuen denbora eman behar zitzaiola. Eta, bueno, denbora eman dio, entrenamendetan eta bar, merkatuaren kontuare hor dago. Orainz, kornerra pitatu du eta gero ez esan du.
1: Kornerra dira zebera zidu. Gero zerregatik
2: esan
0: du, ez? Nire irutzet argi eta garbi, Mojika kontrola egiterakoan, baloia zapaltzeko asmo horretan. Ba, baloiak ies egin diola. Ez ez, que Mojikarena da argi eta garbi. Kontrolatu du, kontrolatu du bi metro lehenago. Eta gero, bigarren toki hori egin gabe ere, eske... Kornerra da, Bai, kornerra horren adirazita dago. Eta badator kornerra hori erdirak eta Budimir lurrera! Budimir oso azarre epailearekin, bigarren jokaldi badator, Bretonesen erdirak eta etorriko dorain. Erdirak eta Budimirre buruz, Sorianen eskuetara, Budimirrek eroen falta egindu. Epaileak dio jarraitzeko Iker Muñoz, zutu eginda.
2: Zistu festa. Ira iten dio eta bota iten du.
0: Iker Muñoz dago zutan, esaten dio jendeari eskatzeko txistu egiteko. Soriak luze, nahazten ari da partida. Ara, orain ere borroka. Ikamik aztekotan zen, errepikapena gugeu ikusten ari gara, handaietan ez, kontuz unal, unalarea barruan Boyomo gurutzatuko da, Boyomo bolea zondo urrundu, jokaldia ez tamaitu, jokaldia ez tamaitu, baina ulkia dago bero, eta armaia zer esanik ez, txistu festa.
2: Penaltia, etxe baina hundiagoa.
0: Horen falta argibidirena, falta Getaferen alde, horen esaten diote, venga, horen begiratu zak. Iker Muñozek ere, tentu zibili behar du, protesta horietan. Terratzi falta argia egin dio, Terratzek txartela eskatzen du argibidiren zat. Eta falta, momentuz Getaferen alde, batek daki zerbait etorriko den, edo ez?
1: Zue argia iruditu zaizu behintzat.
2: Neri, bai?
0: Nik ez dut ikusi egia ez da.
1: Nerea?
3: Bai, niri oso argia iruditu zait.
0: Ba, ez dauka itxurarik, Ez dauka bat ere itxurarik. Ez, falta hori jaurtitzera doa Getafe.
2: Jo. Eta mesetatik tiratzen diota bota
1: gendu.
0: Epaileak, baimena manel du, jaurtitzeko. Ez, begirari da. Begirari da, itxaroteko.
2: Penaltia segulako da.
0: Ez du eskeinurik egin ezer, Mojikal jaurtitzeko tanzen. Eta, ea zer dioen. Begiratzera doa. Penaltia izan daiteke Osasunaren alde. Abalos Barrerak esan dio. Etorra di begiratu zak. Eta pantailara hurbilduko da 41 urteko Barakaldoko epailea. Ea nik neuk ere ikusten dudan hemen. Lehen aldiz.
2: Leku hartzen dio. Leku hartzen dio arremate egiteko movimentuak ematen du. Eta gero besteak kamisetatik tira eta bota egiten du.
1: Ikustera joan bada, zalantzara gotarte askorik ez dauka.
0: Goikoak abizatu baldin badio. Nek ez egingo du atzera. Edo atzera, edo kontrakoa orain... Pitatu, ea ba. Eta orain pantailan bideomarka gaioan jartze, boa, penaltia da oso argia. Bueno. Tira baina nola kamisetatik gainera.
1: Horregatik esaten nuen peini ikustera joan da, irudia garri xamarra direlako.
0: Pantailan ikusten ari dira zaleak, bideomarka gaioan, eta... Bueno, ba, neri lehen behi... Eske, tira egiten dio, baina... Zen ari dira zaleak, bideomarka gaioan, eta... Bueno, ba, neri lehen behi... Eske, tira egiten dio, baina oso, argi!

0: Arrakondo esan duen moduan, ba, lehenengo zutoin hori erasotzerakoan Budimirrek aurre hartu dio, tira egin dio nabarmen, Jene, kapitainak, ante Budimirri, eta 45. Minutua bete denean, luzapen luze xamara izango dugu, ba, penaltia dauko Osasunak alde.
1: Moi Gomez dago pandiarekin. Da, jokaldia egin da gero, bestaldera inujunda jokaldia, bestaldean falta bat pitatu du, horri miste demora behar dute.
0: Hori da ulertezina. Bueno, ba, Budimir! Amaika metroetan dagoen Biribil zuriskarretan baloia kokatu du. Eta badoa ante Budimir Kroaziarra. David Soria atepean. 46. Minutua bete da. Txistu oraindik jodu epaiak. Budimir jarte! Penalti puntutik, bi penaltiak, bai bigokoa, bai gaurkoa, berak sortu ditu, berak hartu du erantzukizuna, bera delako jaurtitzaia eta talde honetako golegilea, ante Budimirren gola, demoraldiko bigarrena, Osasunaren gola 46. Oraindik ere lehen zatian, Osasunak bat, Getafe huts, 5 minutuko luzapena.
2: Hortxe ba, bat eta huts, bueno. Azkenerako, zego esan duzu, ba, geldikako jokaldi gaur zeresan emango zutela larra, orain arte amintzatai.
1: Bai, ala da, eta penalti horti dator baina, korner batetik dator, da, nik uste eta partidan ikusten dugun bezala, ez du maten inork puskatuko doni enbesten lerroa, ez, demesako lerro hori, ez, da, nik uste dut horti da, hola. Emak falta gehiago eta korner gehiago atera, orduan darrizko gehiago.
2: Nere, eta hori xeona, txinaldiaren atari-atarian, bat eta utxe aurretik jartzea alako partiek atramilatu batean, hori xe, Osasunaren zazinal honena.
3: Hori, da, batez ere lehenengo zatean arazoak izan dituelako Osasunak, baina ipatu dugu, arazoak zituele bai, ere bai Getafek bere area defendatzeko garaian, eta azkenean egin duen penaltia oso argia izan da, benetan argia, ez du askatzen, horre hartuta zuen jokalaria eta ez zuen askatzen, eta garrantzitsuena sartzea penalti hori, eta horrean jartzea markagailuan, beti esaten den bezala, ba, minutu hauek psikologikoak dira, beraz, orain atxeden aldira horrela
0: zutean. Hai, Jene, aziak atxak induen jenek, Budimirrarea barruan, orain ondo, Jene, baloia Aimarrentzat, Aimarrek ara balkoian, Jeneak atz larria egitekotan izan da egindu, baina gero tamales Budimirrek ezin izan du baloia kontrolatu eta bakar-bakarrik geratu Soriaren aurrean, azkena zen, txartelarekin, eta ze sustoa Jeneren zat.
2: Ba, kasik esaten ari ginen, kasik Osasunak gola egin duen aldi berean, ba, Burgosek bigarren egin duela bigarren mailean, Hypermotion Liga horretan, Sanseren aurkeko partidean, Foresek egin du, 47. Minutuan, alderatze bat aprobestuta, bi eta bat beratze Burgos aurretik, Sanse galtzen ari da. Seginaki.
0: Bueno, ba, Budimirren bigarrenen gola den moraldi honetan, biak ere penaltiz Osasunarekin, 25 penalti jaurti, 22 sartu. Menueko 87 gora, kasonetan. Efizientzia bikaina, Budimirrentzat. Ikusi dugu inoizko penaltirik askarrena jaurtitzen, ante Budimir, behin ikusi genuen Valentziaren kontra, baina normalean ez du txiki egiten.
2: Ura ikaragarri izan zen,
0: Nik zuzenean sekula ikusi dudan penaltirik askarrena.
2: Gure, megin.
0: Eta telebistatik ere, ba, nahiko lan horrelako antzeko nien bat ikusteko, Bueno, ba, 5 minutu horietatik, lauterdi pasadira, pentsatzen dut, ba, 50. Arte goazela, edo ez dakit gehiago gehituko duen. Ez dakitelako egiari zor, noiz adierazi duen, ba, bost gehiago zirela, ze penaltia ia 45 gehi bat minutuan jaurti da. Baloia, Getafek dauka, katena burua sartu, baloia Rubenek urrundu egingo du, ah, Budimirren zate, zaia zen baloi hori kontrolatzea, eta baloia kanbora joan da, alboko sakea, Getaferen zate izango da bere zelaian, Zair Romero, egiari zor, espero ez genuenean, ba, ailegatu da penalti hori estrategia jokaldi batean. Estrategia jokaldi batean sortu da penaltia eta penaltia gauzatu egin dutalde Nafarrak. Baloia zelai erdian Frantxo jasodu, Mangalarekin jokatu du Ramon Terra, Ramon Terra ze ondo, baloia biken ireki du, lurrera joan beharko du Moi Gomezek, ondo Moi, tiko femenia baloia eskatzen du, baina nola ba, Bere oinetan jodu, arre.

0: Eta garbi eta baloi horrek, baloi atera egingo da, alboko sakia. Argi eta garbi osasunaren zat izango da, 50. aurrera, eh? Beraz, zertxo bek gehiago izango da. Baloia luze, Aimarren zat, ai, Aimarrak ezin izan du kontrola egin. Jenek berreskuratuko du baloia, Jenek luze jokatu behar du, Aimar lurrera joan da presionatzeko aleginean. Baloia kanpora alboko sakia osasunaren zat, zertxo bek gehiago utzi behar aldu. Ba, sei igaro dira, iaia, eta osasunaren zat da alboko sakia, hemen Aimar korneretik gertu dago, baloi hori jaso, zeko asmotan, atzera kontaketa abiatu du, luze baloia Budimirren bila, Budimirre baloia horraztu, area barruan Romero kurrundu, berriz ere Budimir, borrokalari, ondo Budimir, baloia Moirentzat, Moi eta Jene area barruan, Jene kurrundu, baloia Enes Unalentzat, Boio Moren, falta, falta, ona, Enes Unale baloia ondo jokatu delako atzera, eta bakoitza badoa bere tokitxo hartzera, Unalek lurrean segitzen du, eta iaia zazpi, igaro dira. Bueno, sei terdi.
1: Ez dauka presarik, epaiak?
0: Ez. Lana gero, eh? Partida hori duen bukatzeko.
1: Ez da bukatuko. Ba, aurreratzen dizut.
0: Baldin eta bigarren zatian horrelako baluzapen oso solaburik ez baldin badaukagu, eta hori ez da normalena izaten, ba...
1: Gaur egun, bi hori du baino gehiago kalkulatu behar dira.
0: Kontu zen ez, unalarea barruan, Bizkarrez, Boyomo eta Bretones, bien artean baloiak kenduko aldiote, kornerra, baina zenbat gehiago. Kornerra, 52. bete aurretik Getaferentzat. Ez dakit noiz aderazi duen, bost gehiago, ba, behar du izan, 48. edo penaltia gehitu eta hori dena.
2: 48. baldin bada, 53. arte, neki?
0: Bai, baina normalean, 45. eta 80. puntuan adierazten direnez, horrek nauka harrituta. Ez du balio kornerrak. Barrean errebisatu dute, esan dute kornerra ez dela, ateko sakea dela. Eta herrera kaskar atera nahi du zertarako. Lasai, amaitu da lehenengo zatia. Ba kornerra etzen jokaldi horrekin, amaitu da lehenengo zatia. Zadarren, amaiera izan da. Osasunaren zat, garrantzitsuena, 46. minutuan Budimirri Jenek penalti egin diolako, Budimirrek 11 metrotatik ez du utxik egin, eta gol horrekin, Osasuna atxenaldira aurretik doa, atxenaldia amaitu dira 45 minutu hauek, Osasunak bat, Getafe kutx.
2: Kutx egin ez duen besteak, Gorosabele izan da, ba, binekoa ezarri baitu Sansenentzat, 63. minutuen el plantion, beraz, Burgosek bi, Sansek bi. Larra, Osasuna distira handi egiri gabe, baina aurretik atxean aldira.
3: Batez, distira batez. Nik uste den partioa berak ez daukala gauza hundirik egin, ez? Eta lehen komentatzen hon gehan, ez? Partioa, ba, jokaldi geldietan erabakiko dala, eta hori gertatu da, ez da, bueno, gutxinez irabazten ari da.
2: Ba, hori xeonena, eta horrekin berrekin godiugu gero bigarren zatiari ere, orain aurretik, ba, eguneko lerroburuen bilduma egin behar dugu hemen, eta horretareko ditugu, ba, albistiketeko lankideak, Ainara Ortiz, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon guztioi, Zeutan duela gaur hilabete modu masiboan sartu ziren 80.000 migranteetatik, euren jaioterrira itzularazi ez dituzten 5.000 pertsona inguruk, hiri autonomoko kaleetan jarraitzen dute. Azken egunotan, aurrez aurreko bat baino gehiago izan dira, kale gorrian nora ezean dabiltzan Afrikarren eta hiriak bizi duen kaos egoeraz kexu diren bertako herritarren artean. Asteburuan agintarien lasaitasunerako deiek, lerketa sozial baten mehatxua baretu zutela zirudienean, migrante eta poliziaren arteko tentsioak goia joduk aur. Loma Kolmenar eskualdean, gobernuak eraiki duen behinbeineko harrera aterpea dagoeneko gainezka egonik ere, 100 migranteen jomuga izan da. Poliziak airera tiroak botata ekidin du bertan indarrez sartzea, esiaren beste aldean desesperazioak jota daudenak. Bien bitartean, Zeutako krisialdiaren jatorria gobernu eta oposizioaren arteko bumerama bilakatu da, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Ainara.
4: Marokok ez du zerikusirik izan Zeutako krisian, horrelaxe baiestatu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak 80.000 migratzaile irira iritsi eta hilabetera.
5: no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación por parte de las
4: Israel eta Errusiari leporatu die Sánchezek sare sozialetan gezurrak zabaldu izana Espainia eta Europar batasuna kaltetzeko.
6: Alderdi Popularrak argudio hori konspiranoikotzat jo du. Boxek berriz Espainiako subiranotasunaren aurkako gerra hibridotzat jo du gertatutakoa. Urren ez urren, Borja Semper Alderdi Popularra eta Santiago Abascal Vox.
7: Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
8: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser
6: Espainiako
8: nuestro amigo.
6: Gobernuaren esanetan, zeutan 5.000 migratzaile daude uneetan, horietatik 1.500 adin txikikoak. Gehienak Marokora itzularaziko dituzte, helduak muga arrazoi ekonomikoengatik gurutzatuta ez dagokielako asilo eskubiderik, eta adin txikikoak euren familiekin elkartuko dituztelako.
4: Horrelaxe ziurtatu du Pedro Sánchez Espainiako presidentea koporretatik bueltan irratikate bati eskainetako elkarrizketan. Urte politiko berriari begira datorren urteko aurrekontuak aurkeztuko ditu eta legealdia agortuko du. Hauteskundeetan hautagai izango ote den galdetuta ona erantzuna.
5: Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas.
6: Eta 2027an bai Espainian eta Frantzian presidente aukeratzeko egingo diren hauteskunden arira Arnaldo Tegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak eskuin mutur boterera iristeko arriskuaz ohartarazi du.
9: Gertatu dakiguna da, bai Estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdien arteko akordioa sustatzeko.
6: Nafarroko gobernua jarri du adibide gisa Euskal Herria Bilduko buruaren esanetan ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako.
4: Euriborra 2,85%-ean geratu da abuztuan. Horrek esan nahi du 67 euro garestituko zaiola hileko kuota 25 urteetan ordaindu beharreko 150.000 euroko mailegua duen herritarrari.
6: Eta garestitza aipatuta uda hasieratik ona 120 garestitu dira errekaiak petrolioaren prezio gora kadak eraginda. Diesel autoa duten herritarrek arnaz apur bat hartuko dute bihartik aurrera berriro ere indarrean izango baita 20 sentimoko laguntza fiskala. Gasolinaren kasuan garestiago ordainduko dugu hilabetea astearekin batera depositoa betetzea 10 sentimotik 5era jetxiko baita laguntza fiskala.
4: Eta Donostian abuztuaren 31 kalean kandelapean argistatuko da kale hori ordu bete barru. Duela 250 urte pasatxo tropa ingeles eta portugaldarrek hiria hartu eta su emantziotela gogoratuko da Kiskalietzen kale bakarrean. Arratsaldean setioaren birsortze historikoa eginda Donostiako aldezarrean kainoikada eta tiro hotzen artean.
6: Aurrez goizean 1813. Urtean hildako Donostiarren aldeko meza eginda San Vicente Elizan, Loreskaintza portaleta zen, kanpaiotsak eta danborrada doinu artean desfile militarra aldezarreko kaleetan.
4: Errepidetan gauzak lasai daude uneotan, baina jakin berri dugu Nafarroan atzera indarra hartu duela kontrolpean zen Urzainkiko suteak Mertxetxeberria.
10: Bai, suak ekialdeko perimetroa gainditu duela jakinarazi dute suhiltzaileek. Kordobila, Zangoza eta Nabaskueseko suhiltzaileak aritu dira lanean arratsaldean bi helikopteroren laguntzaz eta horri esker lortu dute garrek zertxobait indarra galtzea eta lurreko baliabideak gerturatu ahal izatea bertara. Ilundu artean segiko dute lanean helikopteroek, gauean zehar lurreko bi brigada arituko dira bertan.
4: Eguraldia kildo beretik jarraituko du bihar, Miriam Ruiz Euskalmet.
11: Eguraldiak ez daukaldatzeko traza handirik eta aste artean giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizeak tarteka odeiak bultzatuko ditu eta baliteke kantauri isurialdean anemenka euri zeipresten batzuk egitea. Kostaldean temperatura 23-24 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean 25-27 bat gradura igoko da.
4: Honer arte gaurko mezulariak eman duena, segidan Osasuna Getafe partidaren bigarren zatia jokoan, gogoratu bat eta huts, gorritxoak garaile zirela amaitu dela lehenengo zatia. Eta bihar, ohiko orduan itzuliko gara gu, bihar arte ondo izan.
12: Euskadi Irratia, mezularia.
13: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
14: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
15: Euskadi Irratia.

0: bederatziak 27 minutu gutxiago ditugu, gogoan izan Osasunaren eta Getafearen arteko partida kontatzen ari gatzizkizuela zuzen zuzenean, atxeen aldian, gorritxoak bat eta utxe aurretik dira, baina esan dugu, saioaren hasieran, astelena da, uda garaian, arraunari tarte egiteko eguna Euskadi Irratian, tarte zabala egiteko eguna, eta noski ba futbolaren aginte hori pixka bat ezbaian jarriz, ba gure kirolari arraunari ere bat tarte batez zabaldu nahi izan diogu atxeen aldian baldin bada ere, eta orantxe, 8:34 ditugun honetan, ba gurekin dugu telefonoaren bestaldean, Peio López, Zierbenako arraunaria, kaixo Peio, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Beno, pentsatzen dute Galiziatik buelta eginda, ba, azken prestaketak egiten ariko zaretela, Kontxako banderari begira, esaiguzu, nolako izan da, Galiziatik itzulera hori?
1: Ba, hori da, bueno, bidaia neketsua, gainera azte buru gogorra izan da, bai, larun bat zein igandean aizetxo egon zen eguna, eta estropada gogorra jokatu genituen, eta, bueno, horri gehituta bidaia, ba, azte buru neketsua. Ja, prestaketak egiten azte azken erako estropadarako, eta gogoz.
0: Hori da, aizea eta euria hori etxe izan dira Galizianen ozitu ditugun baldintzen ezaugarri nagusiak alde horretatik, bueno, horrek ere nekea gehitu egiten dio arranloariari, bueno, pentsatzen dute hain aste bereziaren atarian, bueno, errekuperazioan izango duzuela arreta gehiena.
1: Bai, claro, ez dugu, osea, azte honetan ez ditugu izango zaman diko entrenamenduak, gaur eta bihar azkenengo retokeak eman ditugu ba arraunketari edo arlo fisikoari, gaur ba deskantso aktibo alako bat izan dugu, bai. Bihar ja arituko gara buru belarri ba hori azkenengo gauzak prestatzen uretan, eta ea azkenean dena ongi ateratzen den.
0: Hori da, ez, bihar joaldi batzuk, irtera batzuk, eta gauza gutxi gehiago, txalupa gero ondo garbitu, eta asteazkenean Donostiara etortzeko. Alde horretatik, Peio, ez genuke nahi Kontxari bide eman, aurrez zuen asteburu hori pixka taletu gabe, bueno, Boiron, larun batean, hirugarren postu aldiz atzo bigarrena, estropada maiera bikain batekin da gainera, ikusten da Zierbenak, bueno, baduela gaia, Orioak aso oso gainetik aritu da, azken 10 estropadak irabazi ditu, baina gainontzean hortxe zaudete, zuek ere bazuen mailarik honen aurkitu nahian.
1: Bai, hori da, a ber, Orio oso indartsuari da, eta hori nabarmena da, baina gugur aldetik, igandean oso gerlari izan ginen, posgarria da hori, taldeak horretarako egin du lan urte osoan zehar, urte polita izan da, gainera kementsu aritu gara, eta ni uste izaera positiboa izan duela taldea, eta hori, ba, behintzat gerlari izan ginen, eta hombre, beti egoten dira gauzako betzeko, baina bueno, igandetik, larun batetik igandera salto eman genuen, eta igandeko estropaetik azte azkenera beste salto bat ematen dugun, eta bueno, azteko ez ailkatzen garen, eta behin zarkatuta, ba, Kontxan maila ematen dugun.
0: Hori da, ze, elburua duzen oski, Kontxako bi gandetan uretan aritzea, pronostikoa eskatu jendeari eta guztiek, akaso zazpikiren batek ez, baina guztiek, gainontze guztiek, autagaien barruan edo zazpikotaren barruan, jozen dute Zierbenak gauza gondo barruan behar duzu hori gauzat jakina da. Alde horretatik, bueno, mesede baino kalte gehiagoaz, azte azkeneko estropa, galegi esan nahi dut, barruan behar duzu, baina edo zer gauza gertaiteke eta tentsio puntu hori izango duzu azte azkenean.
1: Bai, tentsio handiko estropada da, ze ondamendia litzateke kanpoan gelditza, baina, bueno, tentsio horrekin jokatu behar da, kirolaren parte da, eta, bueno, aurre egin behar diogu horri.
0: Ederki, ba Peio López, mila esker, ba guri tarte hau egiteagatik, arraun kontuak egaletzen laguntzagatik, ba futbol kutsu gaztelo honetan ere, eta esandakoa, segi arrekuperazio lanetan, segi atxean hartzera, eta ezte azkenean, ba, saiatu, alik eta lanik honen egiten, mila esker.
1: Ba, eskerrik asko zuei, agur.
0: Hortxe ba, entzun dugu Peio Lópezen iritzia, Zierbenako arraunlariaren iritzia, arrobikoa bera, orain, ba, Iker Zabala entzun behar dugu, izan ere atzo, Aresen Oriok matematiko lortu zuen Euskolabele Liga irabaztea, baina Oriotarrak noski gaurtik aurrera entrenatzaile berak esan duenean, ba kontxako hori begira daude.
2: Bueno, mutietan ez da pentsaten sorpresarik egongo danik. Egongo di.
3: Bai, orain arte beti santzat mutieri, kontxa ez aipatzea kluan, Teka Ligan bakarrik gauzela pentsaten, baina ja bizarria ez. Bizarria klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontxaren bila jungo gara. Bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar du titul hori, baina badakigu beste epe, ba, euren asmue izango dela ebaztie, eta gu hori ibiliko gara.
0: Gizonezkoen selkatze estropada beraz aste azkenean, ostegunean emakumezkoena guk egura ditu ere porra eskatu diego, zein zazpiontzi selkatuko dira Donostiarrak din batera, entzun, Patxi Egurrolaren analisia.
2: Bueno, mutietan ez da pentsaten sorpresarik egongo danik, egongo diz azeteko lehenengo sortzirek Donostiara eta beste zazpirek. Neskatan bai, pentsateko sorpresaren bate egongo dala, eta nik dinot Euskotren Ligako danak egongo dizela, Zumaiz eta Donostiara kendute, eta euren ordez sartzen dutez Zarautz eta Hondarribia.
0: Eta hauxe labur.
2: Venga, la debarte, agur.
0: Eta hauxe labur batean, Eli Pescadorrek egin digun pronostikoa.
4: Arratsaldean guztiei, bueno, hortxe doa nire makumezkoen estropadarako porra. Tolosaldea, Orio, Ibaika, San Juan, Zarautz, Hondarribi eta Donostiarra. Beno, eta gizonezkoetan, Orio, Zierbena, Getaria, Bermeo, Hondarrabia, Lekitxarra eta Hondarru. Ea zemat asmatzen ditugun ba.
0: Bueno, ba, Elik ebera puztu egindu, zue gentzuleok, 688-666-000 zenbakian duzu horretarako aukera, kontxako selkatze estropadan, Donostiarrarekin batera, bi gandetarako urratxe egingo dutenen urrenkera behar dugu. Iñaki, Sadarren jokoan da bigarren zatia.
5: Hasi da bai bigarren zatia eta aldaketarekin hasi da, Jonathan Dubasin zelairatu delako, Ruben Garziaren tokia hartuta, bigarren aldaketa Osasunan, atxenaldiko ba, leio hori baliatu nahi izan du Ramisek, bigarren aldaketa bat egiteko toki berean, alegia eskuine galean, orain Ramisek Dubasin kokatu du Ruben Garziaren toki hartuta.
0: Bueno, Larra, nolako bigarren zatia espero behar dugu Zadarren?
6: Mantzekoa izango da, lehenko zatiaren antzekoa izango da, iruditzen zait, ez Osasunari hori komeni zaio gainera, ez zaila pixka bat, ba, pixka bat zabaldu jokoa, eta nik uste dut bere esku dagoela hori, ez? Eta bere esku dago baita, defensako lan hona egitea, akaz gutxi egitea, eta batez ere baloi geldia ondo defenditzea, ez?
0: Beno, Iñaki, aurrera?
5: Bueno, ba, zizegu esan bezala, bigarren zatiago bat eta utzko goberatu, Budimirrek, 46. minutuan, lehen zatian oraindik ere, lehen zatiko luzapenean, penaltiz egin duen golarekin, talde Nafarra irabazten ari da. Bi minutu bete dira iaia, bigarren zati honetan gogoratu, errandok min hartu duela, eta Boyomo zelairatu behar izan dela lehenengo zatian, 29. minutuan. Katena baloiarekin. Katena gluze. Baloia abandaia guztia, Mojikaren zata, Aimarrak baloia soropilera aitzidu bularrarekin, ondoren bueltaka aritu dara zurikoa, pasea aurkitu nahian, baina zin ba, aurrera egin eta atzera jokatu du horren bestez.
0: Aldaketarekin, bueno, ze espero behar dugun erea?
7: Bueno, azkenean hasiera batean Dumasinek, bueno, desoreka gehiagoen ban beharko lioke taldeari, ez da? Aipatu egu, ba, gustatzen zaiola Osasunari, edo kasunetan Ramisi, ba, zelai erdiko asko pilatzea, ikusiko dugu zerbait ezberdina ematen dion Dumasinek, hasiera batean nik usteet behintzat, kontuan izan da baoratzean sufritu egin duela Getafek, komenigarria izango litzatekela, bigarren zatian, baita ere, ondoratuta dagoenean Osasuna, ba, horre arnaz pitinu hori emateko ere, bai.
5: Luz esoriak, Iker Muñoz eta Satriano, botea. Ai, ene, botea maten ari zen Boyumo gazken unean. Burua sartzea hobetsi du, dagoeneko Herrera gain gainean zeukanean, baina azkenean Herrera hartu du baloia bi eskuekin. Herreraren atzera kontaketa ere amaitzea da, Luz Herrerak, oso baloi loratua, Dubasin biladoa. Dubasine baloia horraztu, Aimar rentzat, Aimar kontrarazoan, venga Aimar, pasea Budimir jokoz kanpo dago, Aimar naztu eginda, gurutzatu egin nahi zuen, Jeneren aurrean, falta ateratzeko, eta Jene garriskatu zezan, Budimir ere, ba prezipitatu eginda, jokoz kanpokoan sartu delako, baina, ja, Aimar ikustatzen ari zaio, azken metro hori Daniaz ere kostatu zitzaien gogoratuko duzue, golik etzuela sartu, bi asistentzia banatu besterik ez, eta argitasun hori azken demoraldi pasa honetan falta du Arazurikoak. Aloia zelai erdia Monkarentzat, Boyomok berreskuratu du borroka hori irabazi ostean. Argibidek aurrera egin nahi du. Monka katenarentzat baloia. Bretonesek altuera hartu du beste galean. Baloi eskean zen, La Felguerakoa, baina eskuine galean jokatzen segitzen du talde Nafarrak. Monka baloiarekin. Baloia Dubasinen zan lerro artean, Dubasinen bueltan ondo, bat bikoa eginez, ai, orain azken pasea, ondo moi, ondo Aimar orain, baloia galtzea hartalde Nafarra, baina baloia mantendu egindu azkenean. Baloia gidatu segitzen du Moi Gomezek, Rojalesekoak Aimarra aurkitu du lerro artean, berriz ere ondo ekin dio, atxen alditik bueltan Osasunak baloiarekin. Argibidearea barruraino, tupuzte egindu Mojikarekin, Mojikak besoak erabili dituela, iruditu zaineri, bere burua babesteko gutxienean, eta Argibidek lurrean segitzen du minartuta, Argibidek autopase luzea egin du area barruraka, lehen Osasunak baloia bota egin du, orain ere egingo du Jenek, eta hortik aurrera basaki falta den edo ez, izatekotan kanpoan, baina paiek ez du adierazi.
8: Hor, bueno, bien mitartean 83. minutuan da Barka Larra Orantxe aztertuko dugu, baina San Siren partida bina baldak txartel hori ikusi berri du hain justu ere. Jone Karrikaburu, Realetik Burgosera joan den jokalariari falta egiteagatik. Zer iruditu zaizu jokaldi hori Osasunaren partidan, Larra?
6: Zer iruditzen olako gauza da honikan, ez? Nik ustean dute bera, juten da horren bila, Mojikak ez dit iruditzen gelditu eta nik eta atzea egiten duenik, baizik eta
5: babestu egiten da bakarrik, ez?
6: Babestu egiten da, eta besterik ez.
5: Bai, eta gainera aurpegian zioen Argibidek eta aurpegian ere ez, eh? Mojikaren zadira txistu hau, baloiarekin horrari helako bizikleta egiten, tokian mugitu gabe, eta azkena Mangalari eman dio baloia. Orel Mangala, motzean terratzen zat, berriz ere Mojika. Partida zirenetik txistuak Mojikaren zat, eta azken jokaldiaren ostean gehiago.
6: Ya has dado gustura, ¿eh? Mojica ahora.
5: Eso está go, está go, está go. Está go gustura Mojicarekin.
8: Etzitzen aldaketa gustatu ala. Bueno, tartean. Bueno, subía Mallorca en Osasuna, hori da, hori da.
5: Tartean Mallorca en Osasuna Arrasaterekin,
8: hori da.
5: Etzitzen jokaldi honengatik gehiago dela beste kontuengatik baino gehiago, baina egiari zor hasieran ere txistura ematen zunda. Baloiarekin Francho. Baloia Andres García Cáceres jokatu du, Jene Zelaierdian. Mangala motzean aurkitu du. Orain Osasunaren blokea oso atzean sartuta, bere area defendatzen, bilerroak oso gertu. Mojika katzen utzi nahi dut Dubasin. Baloia terratzen zat, kontuz terratzekin lerro aurkitu duelako! Eta Getaferen gola, Enesunalen gola. Area barruan Andres García bakarrik utzi dute, Andres Garciak errematatu egin du eta barruraino baloia zijoala zirudienean badazpada Enesunal agertu da baloia bultzatzeko eta horren bestez Enesunalen golarekin 52. minutuan banakoa ezarri du Getafek.
6: Akatza hondi bada, eh? Dana horratzean zeudela holako jokaldi bat etortzea eta kanpora zijoan, eh? Zijoan barrura, eh?
5: Kanpora zi joan?
6: Ni gustu baiet.
8: Ea, errepikapena zerbait argitzen digun nerea?
7: Bueno, nik ustez biak atxeta duela. Lehenengoa da hor mozketa hori, ustura mugimendu hori baimentzen duela Osasunak, tarte handia irikitzen da bere defentsar erroaren artean, bai,
5: baka. Eta jokoz kanpokorik ez dago, ez da?
6: Ez.
7: Ez nik ez duzte.
6: Uste, baloiaren atzeti dagoela, ez?
5: Bai, hortxe, dudan, bai, esango nuke atzeti dagoela, baina itxaroten ari dira, ez da berriz ere jokoan jarri, eh? Bar, jokoz kanpo! Jokoz kanpo ez du balio enez una lengola. Banengoen bani agian, pikin bat aurreratuta egon zitekela, Satrianok ere agian ukitu egiten duelako. Eta ez du balio. Ez ez, bueno, esan nahi dut, ondori estatu egindu eta gero errepikapena ikusita, iruditu zait hor unal zela Jokoz kanpo zegoela, eta Satrianok ukitzen badu argi eta garbi. Bai, bai, aurreratuta dago, eh? Justu gustu izango da, baina errepikapen honetan aurrera du xamar dago.
8: Enesun alei galdetu egiten du ni, ni
5: bai, dago. Bai, eta esan diote baietz.
6: Baloiaren aurreti dago. Erdiratzen dudean, baloiaren aurreti dago.
7: Hala ere, Andres Martinik egiten duen mugimendua oso gaizki defendatuta dago.
5: Bai, bai ze Ikerren bizkarreretik pasada, atzetik, eta inorkestio jarraitu egiari zor. Bueno, ba, ezen ezean, Getaferen zakol hori berriz ere bat eta uzaude aurretik. Baloia luze, una lentza, Boyomok ukitu besterik ez du egin, una lurrera, epaiak dio, ez dagoela ezer. Unal falta eskatzen ari zen, txartel hori gorria izan ziteken jokaldi horretan, baina epaiak dio, aiba, bestiaren txazen, azeak atxagin duen monkak, irtera baloia inozoki galdu duela kosasunak, baloia mangalaren txata, Aimar, ondo Aimar, ondo Aimar, baloia ondo berreskuratu du eta baloia esaldeldu egingo du, uah, nola atera denor, biren tartetik ondo Aimar, ondo Aimar, baloia berreskuratu eta gero zentzuarekin baloia estaldu eta mantendu eta orain Iker Muñozek baloia luze ez da paseona zuzenean Soriaren eskuetara. Ez da beste munduko partia egiten ari Osasuna, ez da gutxiago ere, baina futbol alako xa da eta irabazten ari da.
8: Getafe ere ez da parteko zer egiten ari larra?
6: Ez gauza gutxi egiten ari da, ez. Piskate aprobetxatzen bera da, aprobetxatzen duena aurkariak guztien izkione momento hiek, ez? Ikusi, bueno, gola sartu duten momentu horretan, nire uste sekulako akatsa dela Osasunak egiten duena, ez? Horar bakar-bakarrik gaten usten dira jokalari asko, jo Jokoz kanpo dago, hori egia Jokoz kanpo dagoela, baina, bueno, berak garbi erakutsi duena da, nire uste balik maizu berri zuloren bat, nik aprobetxatuko, ez?
5: Jokoz kanpokoa da, baina partida aztertzen denean, aztertzea merezi duen jokaldia da, era berean. Budimir Lurrera, abantaiaren legea eman du Getaferen alde. Orain kontuz Terratz, haze zirrikitua zelai erdian, area kanpokaldean, Terratz bakarrik utzi dute, erdirak eta argibide baloia urrundu, Romero, zai Romero, gestio faltarik egin horre, Budimirri, Mojika eta argibide, laguntza ematera Dubazin, Dubazin eta argibideren artean baloia kenduko aldiote, ara Mojika, zutu da argibiderekin, eta alboko sakea ala ere, beraren txada, Getaferen txada. Bereak eta bi, argibiderekin, Kolombiarra, kornerra, ara, orain, argibide Satrianorekin. Pakea jartzera, ez hartzera joan da, epaia, kornerra Getaferen txat, bigarren zatiko lehen da bizikoa. Bo, Jokoz kanpokoa da, orain eman digute automatikoa, milimetrikoa, bai, ez da asko batik, egia dizu.
6: Ba, berrota bota, laukoa, oso
5: zaitu. Belauna edo, bai, berrogeita irua berrean, berrogeita bosta eta horregatik. Erdirak eta Herrerak ukabilak sartu, Moi Gomezek urrundu baina ez oso modu egokian, hala ere ezin du aurrera egin Getafek, Iko Femeniak atzera jokatu beharko du, zelai herrian Terratz, kontuz Mojikarekin hemen bigarren lerrotik ailegatu nahi duelako, Terratzek motzean Jeneri, Jeneren aurrean Aimar baloia berreskuratzekotan zen, baina ez zaio, zaioa ailegatu baloi hori arazuriko txoriari, baloia eskuinegalean berriz ere, Femenia, motzean Andres Garziarekin, Andres Garziak atzera Frantxori.
8: Lau minutu goluzapena el plantio.
5: Erdirak eta kontuz zai Romero area barruan. Paparrarekin baloia. Area txikian eman dio Satrian hori, baina katena gurrundu du. Piztuta orain Getafera zoan. Terratzen erdirak eta Budimirrek berreskuratu. Iker Muñozek aurrera egin nahi du. Kontrola. Ies egingo aldio kontrol horrek biren artean. Iker Muñoz lurrera. Faltarik ez dagoela dio epaileak. Eta Getafe horren bezez baloia berreskuratu egin du. Hor Monkake falta argia egin du. Iker Muñoz tokiz kanpo zegoelako falta egin du. Tira egin dio kamisetatik. Tarte batez falta Getaferen alde. Tokiz kanpo zegoen bere bikotea Euskarrian eta etzuen nahi inorke Moncayola bera gainditzea. Falta hori zer. Azkarra atera behar zuela zirudien, baina ez. Tarte eman die. Bere taldekide ikokatzeko area barruan. Azkenean motzea Mojikaren za, Mojikak area kanpotik erdiratu egin dezake edo jaurti. Sartu zuen horrelako gol bat. Partizanen aurkaria kanpo kaldean, Dubasini falta egin aldio Mojikak, besoak erabili ditu Mojikak, txartel horia, Johan Mojikari, Dubasini aurpegian kolpatzeagatik. Eta orain azten leia berriz, Katena eta Unalen artean bultzaka elkarri. Gaiztotzen ari da neurketa, eh? Gaiztotzen ari da neurketa.
7: Nazten ari da, bai.
9: Bai, eh?
5: Nik ez dut ikusi Mojikak zer egin duen egiari zor, Dubasini lurrera joan dela besterik ez.
6: Nik uste dut baloian zean presio egiten nahi zen momentu baloia eskuak erabiltzen ditu asko honek, eta eskuak jo egin duz. Ni hori hori ditu zen. Eta gero ezkerrak, eh? Erdirak eta barura junda, eh?
5: Bai. Baina herrera korrik atera da
6: podes egitera. Bai, baina, baina,
5: A ber, bai, eman egiten dio, nik uste aurpegian edo. Ez da kolpe ikaragarria, baina uste du baietz. Sudurrean edo jotzen duela. Bueno, falta Osasunaren alde eta txartela, Johan Mojikaren zat, txartelarekin Jene, Mojika. Daude, errando ere bazego, baina errando ez dago dagoeneko berdegunean. Bueno, ba, zentral bat eta lateral bat. Sergio Herrerak luze jokatu behar du. Luze Herrerak, Budimirren bila. Jauzian Romero eta Budimir. Budimir nagusitu da. Bigarren aukera norentzat, Aimarrentzat. Aimarre korpoz, Dubasin area barruan, Mojika doka gainean. Dubasinek erdirak eta begiratu gabe. Bizkarrez botea eman da. Ezin izan du ezer egin. Luze, Unal, Boiomoren bila doa. Boiomoren kontola txarra. Unale bakarrik kontaktua bilatu du. Ondoren Budimirrek. Kontaktua bueltan eman dio, ara Iker Muñozekin berriz ere ikamikan Unal. Eta Boiomo garrera egin nahi du. Orain Boiomori falta itxusia enez Unalek txartela. Lehen ez dio falta pitatu eta berak erabaki du. Ba falta egin behar zuela eta azerre zegoela eta azkenean txartela enez Unalentzat. Eta txalarri badakizu ez errabesten duen.
9: Bai, entzuten dugu bai.
5: Bai, bai.
9: Txartelak, gero, eta gehiago, partida pixkate, bueno, narrasten esango dugularra, honek nori egiten dio, mesede?
6: Nik uste irabazten nahi, nahi mesede egiten diola, nahi ala iruditzen zait, ez? Bizkat joko horretan ez dezu sartu behar, berai egorito gondo dominatzen duten gauza bada.
5: Dubasin, aze geldik eta egitu ez horiak! Jokozkampo, aze geldik eta aze pasea jarri dio Aimarrek argibideri, eta argibidek ondoren, Dubasini lehenengo ukituen, azpitik egin dion erdirak eta izan da paregabea, Dubasinen errematea, erdi erdikoa, Soriaren geliketa ikaragarria hau ere, baina ez zuen balio jokaldiak.
9: Zer egin geratu du? Soriak?
5: Ba ez dut ikusi, egia
9: ez. Ikarekin?
5: Bai, ez?
9: Hala editu zai.
5: Ze ondo argibide eta aurrez ere Aimar.
7: Eskuina garetik batez ere lortzen ari da bigarren zati horretan sakontasuna Osasunak ez da, lehenengo minutotan gainera asko agertu eginda argibide, gero iadan astu eginda la partida, gehiago ikusi eguera soan Getafek, baino sortu duen gehiena Osasunak eskuinetik izaten ari da.
5: Eta batek esango du. Amaitu da, zai honan da errez?
9: Bai, amaitu da, San Sirene norgeiagoka, bine azkenerako, karrera eta Gorosabel, txuri urdinen goleatzaile, ba... Birritan gauza maldangora jarri zaionean, azkenerako puntu batekin Jonan Sotegiren taldea, ba, etxera bidean.
5: Esan marroen, bat ematek aletuko dela. Eta zertarako behar du Osasuna babeste lateral bat etxeko hor baldin badaukagu.
7: Mm. Bueno, hasiera batean argibide, etzan laterala, ez da? Beti gora jokatu egin du.
5: Promesa zen, dagoeneko aldatu zuten, baina bera, normalean uste dut, arrobian eta horrela ulertu dut nik eta ikusi ere ala gogoran gogoan dut. Hau, egaleko batzela, baina bueno, gaur egungo lateral guztiak
7: bai.
5: Lehen da bizi egalekoak izaten dira, edo gehienak.
7: Bai, gainera kontuan izan da orain futbolan ba, asko gertatzen dela, sakontasuna ematen dutela egalekoak ez da, ba, askotan erabiltzen dira, ba, hori lateralak nola bait, ba, pixko bate altura gehiago hartzen dute, gero kanporatera zela gertikoak, eta hori askotan egiten du Ramisek ez da, hor kanporatu pixko bat Moncayola, eta argibideri ba, sakontasuna ematea edo behintzate askatasun gehiago.
5: Lizanko zaipatzen da, merkatu hasieran ez ziren akordio batera llegatu, gero belauna meniskoan ba, ebakuntza egin behar izan zioten, eta ba, dirudi berriz ere interesa, bueno, birsortu edo birraktibatu dela, baina, bueno, Rosier minartuta daukazunean, minartuta dagoen beste lateral batek hartzea, ba, hori ere, arraro xamarra litzateke, baina tira. Ba, baliteke hori ere gauzatzea. Erdirak eta Getaferena, kanpora, alboko sakea. Eta Andres Garziak mina hartu du. Erdirak eta jarri ostean, lurrera joan Andres Garzia. Eztaki, ba, erdirak eta bertan hartu duen min, edo aurreko jokaldire matean kolpere mat hartu duen, eskuin izter horretan.
6: Erdiraketan, nik uste.
5: Erdiraketan bertan?
6: Bai.
5: Orduan zaintira txutxoren bat agian.
6: Bai, bai.
5: Eta aldaketa eskatzen du?
6: Bai, bai, aldaketa eskatu du.
5: Bai, epaiak egin du keinua eta horrek harritu nau. Eta Bordalas zutitu da, eta bai, bai, baten bat deitu beharko du aurki. Bada, torre, jokalari bat, nahi, zuhartu zein zen. Eta ezin izango du jarraitu. Ez dakit zeba, Boseli zote zen. Eta Andres Garziak, ba, kampuan segitzen du, Andres Garzia ez dago, ez da berdeguneratzeko ere. Eta Osasuna bien bitartean kontrara zoan. Ea, Aimarrek segi egiten du, Jenere falta, Jenek txartela duka. Ah, ez, Jenek zen, Mangala zen. Mangala zen, hor falta egin duena, Jenere albuan zegoen, falta Mangalari. Zer nahiko bestela txarteli inozoa iruditzen zitzaidan. Baina ondo Aimarrek behartu egin du hori eta falta eta txartela lortu ditu. Eta aldaketa, azkenerako ez, Alberto Risko izango da. Zela iratuko dena. Uste dut hau bere zerdilaria dela. Eta, bueno, ba, eskuine erdilaria barrukoa esan edut eta... Legalean kokatuko da, 64. Minutua, Zadarren Osasunak bat. Getafe kutx.
9: Gaueko bederatziak ditugu, albistei tarteak geroago egingo digu partidaren amaiera, baina tartetxo bat aprobetsatu nahi nuen, ea faltaren ostean beste gai bat aletzeko modu egiten dugun Iñaki, badut eta interesa, ze iritzi duzune jakiteko.
5: Osondo, ba, falta horretan ezer gutxi gertatu da, bigarren jokaldia besterik ez, bigarren jokaldi horretan ere katena ba ez du asmatu, ea orain kontraraso azkar hori mozten duen, Budimirre moztu du, falta... Budimirre Mojikari egindakoa, Jon Ander, neurketa etenik.
9: Ba, esaten ari nintzena, bueno, gaur badakizue, egunean zehar Leo Mexikalako ba, bueno, argitalpen bat egin du, edo alako jakinarazpen bat egin du, Argentinako selekzioko jokalari izateari utzi egingo diola esateko, eta noski, niri gogora etorri zait, nire eta biok, bazuen mundialen saio horretan izan zenuten baizketaldi hura Leo Messiren inguruan, eta jakinen nuke, ba, ala goratu ostean, gaurko ara, bueno, agerraldi horrek, edo, bueno, esan duen erabaki horrek, aditzera manduen erabaki horrek, ze aldartu utzi zuen, Nerea, Iñaki.
5: Nerea, aurre ikusi baziteke Nere, pentsatzen duzu zuretzat egun oso tristea, ez?
7: Bueno, nik uste dut erabekirik onen hartzen duela, eh? Nik uste dut, bueno, bagaraia zala usteko, egia da tristea dela, baina ni ja pena hori ja pasa nuen nolabait munduko kopan. Ni ja, bai, egia da hori izan zala nire duelua nolabait.
5: Ingalaterraren golekin?
7: Zer, barkatu?
5: Ingalaterraren golekin?
7: Bueno, ez, osea, orokorrean nik ja pentsatzen nun, ba, bere azkeneko txapelketa handia izango zala, ez da? Eta arduan ja nik bizi nuen, ba, ba azkena bezala. Eta gainera, ba, horre finalaren egunean ere argitaratu nuen, ba, ba tuit bat, esan ez, ba, hori, bazkenean niretzat Leo Messi, ba, suposatu egin duela, ba, gauza handi bat, nolabait, nire bizitza beti baldintzatu egin du, eta azkenean nik beti esaten dut, ba, jarraitu dudan bidea izan dela, ba, ba, Messiren gatik nolabait, esan ez, bueno, esan ez, ba, ba asko gustatzen zitzaidalako nola interpretatzen zuen hainbeste maite degune kirola hau. Mm-hmm. Eta nik ja duelua pasa egin nuen eta nik uste den erabakirik onena hartu duela, zezkenean uzten du ba oraindik ba erakustaldi bat eman duenean, ezta? Azkenean ez dugu ikusi Messi bat ba beste batzuei gertatzen zaie bezela, ba bere erritmoa jeitsita eta ja ez izaten nolabait izan den jokalaria.
9: Hori da, ze finala irabazi balu bestela, kontu egizango ziren Iñaki.
5: Finala irabazi zen balu da
7: horreko, ba.
5: Hori izan ja, hori izango zen beste goza, ba. Jarriko litzateke, bueno, mana donaren pare espalin badago, ba, agian akaso gainetik.
9: Hain justu ere ingalaterraren aurrera digiz, hori zein, mara. Para donarekin naztu dudako. Lauro gita zeiko arekin, ez dakit buruan unuka. Gero jabetu nahi ze esan dudan.
5: Bueno, ba.
9: Ahi, ez dakit.
5: Erretiratu dela selekziotu, ba, Miami jarraituko du horren bestez. Ez dago gaizkian ere, eh? Bekamen abaroan eta... Este ritmo batean jokatzen eta bar, eta, bueno, ba... Han segiko du Messik. Aldaketa, Osasunan izango dugu aurki, Raúl García pentsatzen du Budimir kenduko duela. Edo, Larra?
6: Ah, normalean bai. Normalean bai. Budimir kenduko du, berea, berea egin du. Eta guain beste lan bat tokatzen da, eta beste lanerako pentsatzen du kenduko duela. Ez duela aurreko anintzun bezala bi aurrelarekin jokatuko.
5: Ez. Eta kenduko duen bestea, beste lan batzuetarako eta txartela daukalako, Iker Muñoz da, Lucas Torrozela iratzeko. Zer aldaketa, uste du bikoitza izango dela. Mangala, baloiarekin. Kontuz hor, Satrian honekin, areatik atera da, baloia eskuinen galera bideratu eta erdirak eta jarri orain. Erdirak eta gaizto, gaizto, gaizto! Herrera, zegeldik eta egin duen Herrerak! Zegeldik eta egin duen Herrerak! Lokartu egin da, Inigo Argibide, terratzek boleaz nola errematatu duen. Aurre aurrean eta esango nuke, bularrarekin atera duela Sergio Herrerak marraren gainean. Eta gero, pentsatuko duzu moduan entzule lagunok, ospatze hori ere, tamainakoa izan da.
6: Eta gogetik eta egiten du. Bularrakien nik eskuakien jotzen duela, eh?
5: Bai.
6: Nik usten duela.
5: Hemen errepikamena.
6: Errematea, ez da ikusten.
10: Ez, azkar.
6: Da, ez da ikusten.
5: Besoarekin eta bularrarekin bigauzekin, hortxe, hortxe. Bai, bai, besoarekin, Larra, besoarekin. Buah!
7: Errematea osona da.
5: Indartzu, eh? Buah, ze, errematea atera duen, terratxek. Kontuz Getaferekin, kontuz Getaferekin, ui, nastu eginda hor, terraz bera, erruletaren egindu. Et, bai, ene boi, mozea, katxe irteran, baloia nola, zeinen ondo berreskuratu duen. Eta gero joan da, gitatzen, gitatzen. Hor, itzali zezkio fusible guztiak eta baloia galdu egindu. Kontuz Mojikaren erdirak eta datorrelako, area barruan Getafeko iru jokalarik, atenak buruz ondo urrundu. Budimir jauzian, Zahir Romerorekin, ez dago faltarik, Dubasin aurrera doa, jaurti egin dezake. Dubasin gelditu eginda, Dubasin gelditu eginda, jaurti egin zezaken oso urrunetik, soria oso horrean zegoelako, baina patxada pixka bat eman dio jokoari, eta bai, aldaketa bikoitza, Lucas Torrorotarra.
6: Arazo dauka, Aimar Orozek, eh?
5: Aimar Oroz ere errenka, bai, bai, zeintiraturen bapa dauka, eh? Iskioan edo, atzekaldean, bai, Aimar doa, eh? Aimar badoa. Aimar Oroz badoa, eta beste Iker Muñoz izango da. Horrez dago zalantzarik. Iker Muñoz eta Aimar. Beraz. Bueno, ikusi egin behar da. Aimar ezer daugan, ze bai, Larra gondo ikusi du, zerbait badu, bela hor, ezker iskioan edo.
10: Ba, lesio batzu bai, edo arazo fisiko batzu bai, horko partidan, nerea.
5: Bai, bai, bai.
7: Bai, bai, izan dira. Bueno, lehenengo jardunaldietan, gertatzen da, eta baita ere kontuan izan da, gero pilatzen direnean egutegiak ere askotan ikusten da, ez, hori txarrez, baina lehenengo partietan ere ohikoa da.
10: Denboraldia zira ipatu dunez, nera, ze iruduz ez du Getaferen denboraldia zira, ze horrein pentsatzen hasi naiz, hauek estrenaldian alabez egin iruditu hutsik aldu zuten.
7: Bai, eta bueno, gero, ikustete, ikusten ari naiz, ez bakarrik Getafe, nire sensazioa da, maila gutxiko talde asko daudela. Batez ere, defentsarloan.
5: Defentsiboki... Barkatu, barkatu Getafe. Hor, Dubasin etorri da atzeko laguntza hori ematera. Urrundu, ba, pentsa Levanteri buruz, ze Levante ikusi genuen astelena, eta gero petizi...
10: Bai.
5: Bos hartu zizion.
10: Bai, egia.
7: Bai, egia da, azkenean ikusten ari naiz, talde gehienak apostu gehiago egin dutela, agian Osasuna ez da horren eredurik honena, baino apostu handiagoa berei balu duen fasearen inguruan, erasokorragoak dira, defentsiboagoak baino. Nik uste dut golak ikusiko ditugula, horri godiren eta aldeak, ba, irurak, nahiko alaiak dira, baino gero atzean arazoak dituzte. Osa, eta nik uste dut zentzu horretan, batzuk sufritu beharra dutela. Ez ditut talde egonkorrak ikusten, esaterako.
5: Eta horren inmerkatu itxigabe dago eta azken egunean ere gauzak alda daitezke txarrera zein onera, eh? Hombre, onera aldatu nahiko dute dene, baina arrisko ere badago, eh? Txarrera aldatzeko, noski.
7: Baina ikusten ari gara hori gol asko egingo direla. Eta nik uste hori izango dala tonika orokorra, demoraldi osoan zehar.
10: Horain bulego eta erasmatu behar, Larra, inek ikizan duen arira aldatu daitezke onerako txarrerako gaur gau erasmatu behar.
6: Bai, gaur berandu arte, bili behar.
10: Hori da.
6: Gauzak egiteko, eta erabakitzeko orduan.
5: Bai, bai. Importantea ez da, jokalariak ekartzea da, jokalari horiekin asmatzea. Eta merkatu esango nuke, ba, segurenik Atletik entzat eta Realaren entzat itxita dagoela, aperri behik ere gaur alakoxea bai. alako zerbait esan duelako, baina Osasunarentzat eta Alabesentzat orainik ere, ba irekita bereziki Osasunarentzat esango nuke. Osasunak nahi ditu egaleko bat eta lateral bat. 19.672 zale. Beraz, pasaden astelenean baino gutxiago.
10: Esaten ari nintzen gaur Hector Forten eta Mamadusearen zera aurkezpen ekitaldian, ba Jokin Aperbeik hori esan duela, merkatua ia erabat itxita dagoela Realarentzat, horrek gerta daiteken bakarra, ba, eskaintza honen bat jaso eta atea zabaltzea izango dela.
6: Ia esan du,
10: Ia esan du.
5: Ia. Ez que, larra, beti esan marda, ia badazpada.
6: Badazpada, ez. Gauza badazuk erostea zerbait, eta beste basa da, saltzea baita ere. Beste matek erostea.
5: Aramburu aipatu da,
6: Tottenhamen
5: nahi duela.
6: Horregatik.
10: Bueno, aipatu da, baina gero aldi berean, bueno, zenbait kasetarik eta esan dut, iturrietara jota, ate hori eta dagoela, irtera hori ez dela emango.
5: Bueno.
10: Patxeko ere aipatzen da.
5: Bai, Patxeko ere, bai, egia da, gaur ere bi izen horiek aipatu dira. Agian merkatu Realaren zat sarrei dagokinen itxita, baina irterei dagokinen, ez?
10: Hori presidente berak izan du, Iñaki, arratsaldean.
5: Kontu, esterratxekin arean sartu nahi duelako, uf, embarazo egin diote Torrok eta Argibidek elkarri, hor normalean aurpegiz doanak. Ei, Dubasin, zeakatxe egin duen hor irteran Dubasinek. Moigo mezbeste aldean bakarrik zeukalako eta aurrez akatxe egin dute Torrok eta Argibide gurutzatu egin dira. Lucas Torroren zat abantaia zegoen eta Argibide ere gurutzatu eta iaia gabe, embarazo egin diote elkarri, kontua da, azkenean baloia euren zate geratu dela. Mojika eta Dubasin. Dubasinen laguntzak ere ikaragarri onak dira, eh? Dubasin bigarren mailan goleatzea izan zen, baina hemen orain beste rol bat dauka eta ba, hori eskertzen du bere entrenatzaileak.
6: Partidu irekita dago, eh?
5: Bai, nahi baino gehiago.
6: Bai.
5: Ordula orden falta da eta oraindik ere hemen edo zer gauza gerta litekeela edo hori ikusten dut nik behintzat. Aldaketa aurki, ba, beti Getafe egingo du. Eta Gudel, Sevillako kapitainoia, zela iratuko da. Ezken fitxak eta alegia. Baloi alertu egingo du. Argibide, buruz ondo, Raúl, ondo baloia jaisten horrein Osasuna. Ea Dubasine baloia loratzen duen hor Budimirentzat. Jene, nagusitu daiteke, ondo togoko zentrala, ondo gurutzatu da. Eta Osasunan ere, azken aldaketa aurki, Kike Barja prest ikusten dugu. Aurrez, Getafe aldaketa egingo du. Frantxo, ez dakendu du. Naiz jabetu egiari zor, nor izan den. Gudel, zela iratu dela bai, Gudel. Eta esango nuke, Sarrona, Frantxo, Sarrona, izan dela kendu duela. Eta Osasunak, baurrengo jokaldian beharko du. Bai, Frantxo, Gudelen ordez, bigarren aldaketa Bordala zentaldean. Eta Barja, urrengorako. Barja azken aldaketa izango da. Borrokalari Lucas Torro, korner bandera zeren bueltan. Mojika lurrera botadu. Torro lurren geratu da. Falta behartzekotan. Ai, Moik! Horra aukera hona duka, Moik! Ai, kontrola motz xamar geratu zaio, Bretonesen errematea, area barruan Budimir, aldaratzea, Torrok ezingo du jaurti egin behar du edo zer, tokiri gabe geratu Torro, nastu egin daiteke Lucas Torro, ai, atzera, akatsa egitear Lucas Torro, Boyomo gerrerari, ai, hene, atzean nola nastekotan izan diren, Lucas Torro bera ere, nabaritu da, baloiarekin ez dela trebe-trebeena. Horein, akatsa zoria, baloia pikatu du Basine kanpora! Ba du Basine neurketa erabakitzeko aukera izan du zoria. Oso berandu atera da, du Basine goinaren barrukaldearekin baloia loratu du, baina kanpora bere rematea hortxe izan du, bi eta hutsekoa, azken aldaketa, Moi Gomezek txalo artean berdegune utzi du, Barja bere ordez.
10: Alde batean ezpada bestean larra, akatxeak partida dagoen bezala garesti horren ditezke.
6: Bai, nire eta dela ez. Goin ere, maloi bila juntanean, balea kontrol bat egitea, nire uste tobea zela ez, errematea egitea baino, batea bilatzea baino. Baina, bueno, nire uste jokos kanpore hortzen, hor nun behizik.
7: Atera denetik du, bezinek ematen ari dio,
5: Bai, bai.
7: Gustatzen ari zait.
5: Bai. Ba, hau da, intentsitate handiko jokalari bat da, Ramisek esan zuen, ba, oraindik ere goiz dela, baina erritmo handian karrera eta lasterkaldi asko egingo dituen jokalaria dela, azkarra, sakona, gero lanerako era proposa, eta, bueno, ba, egalean ikuste honek gauzak ondo, minutu asko jokatu behar ditu laurten Osasunan. Baloiarekin Getafe. Zai Romero, zara herrian jenea aurkitu du, Getafek bi aldaketa Osasunak guzti-guztiak agortu ditu.
11: nola naztu den torro, baloiarekin. Buh, karagarria izan da, gero atzera pasi ere ez da bat erona izan. Konduz orain, Terratz. Terratxe baloia Mojikari eman dio. Dubasin dauka aurrean. Erdirak eta Terratxek ez du asmatu lehenengoan. Bigarren aukera badauka. Ondo Kike Barja. Kontrarazoan abantaiaren legea eman du. Epaie jaunak. Raúl García de Aro munduaren kontra beste aldean Dubasin ailegatuko da. Ai, Raúl baloia kendu egin dio. Ondo kendu ere Kiko Femeniak. Baloiarekin Getafe. Apur bat... Ba, Joan Etorrikoa, bilakatzen ari zaigu neurketa. Mangala, baloiarekin. Belgikarrak baloia barruan. Riskorentzat, Risko berriz ere bueltan Mangalari. Romero, Mojika, erdiraketa, txarra, azpiazpitik egindakoa. Torro, zer, baloiarekin ea zerbait egin dezaken. Ai, ene, Torro, inorarez, beste aldean sikira Barja zegoen. Uf. Se akatsa egin duen Torro, bakar-bakarri zegoenean. Baloia eskuine galean femeniaren zat. Atzera Riskori. Satriano. Kontu zare, kanpok aldean nahiko bakarri dagoelako Terratz. Terratze bueltan Satriano hori. Satriano buelta hartu, errematea egin. Monkaren oinetara. Luze orain, Budimirre baloia borrokatu nahi du. Falta taktikoa egin du. Nemanja Gudelik. Falta Osasunaren alde zela hierdian.
12: Azken 10 minutu arauzko denbora betetzeko larra, bueno, orain partida nola ikusten duzu?
6: Partida nik uste dut irabazten ari dela Osasuna, baina ikusten da baloi hartzen duenean ezin dela bestale iritsi, ez? Gehiago da, ez Getafek defensako lan ona egiten dela, baizik eta utz asko egiten dela Osasuna baloi irteera horretan, ez? Da horrek akatsak beti egondik eta atzera gozartzen du taldea da. Zenbat da atzera gozartu, orduan da okerra.
11: Irteran oso falta argi egin du kontrara soan mozteko Raúl García de Arok. Beste txartel bat. Ba, nere kontuen arabera, zazpi txartel hori adierazi ditu dagoeneko, edo erakutsi ditu dagoeneko. Epaile nagusiak, González Estebanek.
12: Bai, eta momentu batean partida larra nerea nola jarri den ikusita, horrela segi zanbaru gehiago izango ziren.
13: Txegi larra.
6: Bai, bai, jagoen ikusten dute azkenean, irabazten duzu txartel horiek, baino jakinda zu defensako lana ez dezula egiten gero, ez? Eta gero lasaitasun puntu bat azten zu. Baino gauzari gorena gelditzea, irabazten ari naiz, ez nago seguru partidu aurrera aterakoetan, eta goe da, urruti, baloi hori gelditzea, ez?
11: Herrera zela hierdian, haze antzerkia egiten ari den, besoak eta astintzen, bere taldekei ba, intentsitatea askatzeko. Ezin badu behintzat Osasunak partida kontrolatu, behintzat akatsik ez bezala egin.
13: Bai, eta hain zuzen ere esatera ni joan, balarraekin bat datorrela, azkenean komeni zaio erritmori geldiaraztea gehiago Osasunari. Markagailuan aurrean dagoelako, eta ezin izan duelako partida kontrolpean izan, ba, ia esango nuke, ba, partida osoan zehar. Beraz, behintzat, ez baldin badagai, ba, baloiaren bidez eta lasaitzeko, ba, oztopa dezala.
11: Baloiarekin Dubasin, Monka, Torro, lehenengoan ondo, Dubasinentza, Dubasinek eino egingo du, Monka etorriko zaioatzetik, argibideri eman dio baloia atzera, argibide eta Monkaren artean ega baloi hori Osasuna jokatzeri baduen orpoz, Monkaren zat, ez da irten, eman Budimirri baloia, Budimirrarea barruan, bizkarrez da, keinuarekin orientatu egin nahi du, pase atzera, Barja, kampora! Budimirre korpoz kontrolatuta, toki egin nahi zuen ezkerrera bideratu eta bizkarrez bueltartu eta errematatzeko gainganean zeukan. De Getafeko defentsa, azken unean paseatzera Barjaren zat, eta honek, baloia kanpora bidali du, aukeratxoa talde Nafarraren zat.
6: Aukeratxoa, jaurtik eta izan delako eskasa. Ez dakit nola etorri zaidan bai, baloia, baina iruditzen zait, basa okala, zerbait egiteko.
11: Bota du bizkarra atzerakan nabarmen hor. Eta bai, nik orain errepikapena ikusita, lengua baino argiagoa iruditu zait. Zer nahiko bakarrik, zegoen. Barrak esaten zuen moduan. Eta hau ez tamaitu, kontuz Getaferekin. Zer nahiko bakarrik, zegoen. Barrak esaten zuen moduan. Eta hau ez tamaitu, kontuz Getaferekin.

0: Herrerak baloi hartu eta demora pikima galduko du. Altxatu da bere alakoan Herrera, atzera kontaketa zida. Esaten dio katenari segitzeko aurrera, berak luze jokatu behar duela. Luze Sergio Herrerak. Dubasin eta Romero dauden tokira. Dubasin gorputza sartu du. Ai, Dubasin erori eginda. Pena izan da, zegero Romero kere ez du asmatu ba. Baloia erabat urruntzen. Baloia Mojikaren zat. Budimir kontola. Budimir, area kanpo kaldean. Budimir, jaurti egin dezake. Pase albo batera, Raul Lurrera. Falta oso arriskutsua, area balkoian bertan, biribilaren barruan, edo biribil erdiaren barruan, Osasunaren alde, Inozoki, Getafeko jokalariak egin duena, Raul García de Haro, bizkarre zegoelako.
1: Ea ba, lasaitasunerako aukera den.
2: Behar dugu, eh?
0: Ono, Budimir. Eta gero, jeneren falta.
2: Falta botatzerako, pixka bat atzerako beto.
0: Bai, ze oso dago area handiaren
2: gertu dago.
0: Bertan dago, bai. Hori ere gertatzen da, normalan aurreratu egin nahi da, baina batzuetan atzerago ekarri metro erdi bat eta bueno. Edo bestela lertu atezaina dagoen tokira. Ea, ba nork jaurtitzen duen, ze Moi ez dago. Aian Bretonesek bere jaurtiko du, eh? Bretonesek area kanpoko aldetik falta ez dut gogoan, baina jaurtik eta indartsua dauka.
2: Eta zate zeinan lekura joko du.
0: Bai, ez da. Bai, hor, gizasi hori pasatzeko ez da batera erraza, eh? Gizasia dago penalti puntuan, justu hor. Eta baloia dago, areatik, arean nagusitik kanpo, erdi-erdian, ba, bi metro atzerago edo metro terdi atzerago. Raul García de Haro eta Abel Bretones geratu dira. Errematea egiteko, falta jaurtitzeko. Raul gabai hartu, baita Bretonesek ere, babietako batek. Txistua dagoneko, jodute. Barja gizasiaren aurrean mugitzen ari da keinua, Raul jaurtiko du, Raul azpiazpiti, bigarren aukera, jaurti bigarren ere gizasira. Monkaren jaurtik eta... Terratzen bizkarrera. Eta... Zer izango da, Mojikaren lurrean dago, alboko saka izango da, korner banderatxoan bertan, Osasunaren alde, baina Mojikak kolpea edo hartuko zuen, hiru erremate horietako ere matean.
2: Lehenengoan.
0: Aldak...
2: Lehenengoan hartu du.
0: Lehenengoan?
2: Bai, lehenengoan.
0: Hiru garren aldaketa egingo du, eh? Getafek Satriano, kendu du, eta Borja Mayoral, berdegunera, laurogeita, zeikarren minutu aiaia bete denean.
1: Hortxe, errepikapena, bete-betean, eh?
2: Jole.
1: Akatartea.
0: Sabelea, azpirago. Bera, ez dut ikusi, galdezkarin ez.
3: Bai.
0: Ziplo geratu da eta orain ere, dago... Bai, akatartean nahiko...
1: Eremu nahiko... migarrian hartu du.
0: Bai, oinazearekin dago. Baloia area barruan, Budimir, baloia area kanpo kaldean, Torrok berreskuratu du, Barjaren zat. Antxe dago Barja. Bera, munduaren kontra, keinu ona, Barjarena, erdiraketa, etxegoen inor, ez du inor, gerazotu lehenengo zutoina, zoriari batera arriskurik gabe eskuetara inoa etorri zaio. Zoriak emotzean jokatu du, femenia, baloia egidatzen. Laurogeita, ia zazpigarrena.
1: Eusten dio manerea.
3: Bai, bueno, minutuak pasa ala, ba.
0: Ai, kontuz, kontuz Mojikarekin, Mojikaren erdiraketa, aldaratzeare kanpo kaldean Torro. Jo, baloia Torro, bizkarrean zegoena ez du ikusi, Lucas Torrok, Barja nazten ari da, Abel Bretones ipasea ere alako xea izan da txarra oso, eta honek urrundu, baina Torro ere, bizkarrean zertzegoen begiratu gabe, lasai geratu da, baloia oinetan zuela, eta azken unean larritasuna, dena kolpean, kolpetiek.
2: Zai Romero. Erabaki txarrak hartzen, eh?
0: Oso txarrak.
2: Erabaki txarrak, gaina arrezko hundia da honleko batean, eta...
0: Femenia kontuz, enez unal, Torrorekin borrokan, ai, ene, baloia, Boyomo, atera baloi hori, beste jaurtiketa bat dauka Gudelik, aldoratzea, bueno, Osasuna bigun, baloia urruntzerakoan, oso bigun, eta ez du asmatzen, horrela, lehenengoan, beti baloia edo arrisko urruntzen. Gutxienez bi hiru baloi behar ditu, orain ere, lo hartu du Barjak, zelai erdian, erdibituta taldea, Getafere dagoneko aurrera joan da, baina, Getafe aurrera egin nahi du eta lortzen du, kontuz hemen eskuine galean, Mojikaria llegatuko zaiolako baloia, Dubasin, zaintzalanean ondo, Monkaren oinetara, eskuine zege egindako erdirak eta hori, alboko sake izango da, ez, galarazi du hori Mojikak, urrunetik erdirak eta jarle zake, hemen desmarkea dauka,

0: Kasu honetan terratzen abaloia mangala daukazela hierdean, beste galean zai Kiko Femenia eskuine galeko marraren gainganean. Gudeliren pasea jaso du. Atzera berriz ere Gudeliren zabaloia, mangalak hiru gorritxoren artean baloia eskatu, atzera jokatu du Gudelirentza, berriz ere zai Romero hartuko du baloia. Romero baloia loratu egin nahi du, unalen bila, unalen bizkarrera, barja gare barruan bularrez kontrola egin, orain lertu egin beharko du baloi hori eskerrez, ondo noaingo kapitaina, honek bai. Beste zelairaino bidali du, Budimirik esaten dio bere taldeari ateratzeko pixka bat, oso atzean sartuta daudela, baina Osasunak tokian segidu iaia. Laugarren epailearekin Pedro Arrozarena, zeleiko delegatua izketan ikusi dugu, eta uste dute luzapena, zenbatekoa izango den, esan diola, baloia Osasuna berreskuratuko du, Bretones, Bretones, aiene, baloia irteeran, baloia atera egin nahi du, haze akatsa Bretonesena, haze akatsak egiten ari den Osasuna, torro, are barruan, urrundu baloi hori, baloia jokatu, baloia galtzea Osasuna, lertu baloi hori, alako batean, baina ze akats festa urruntze horietan, gehiegi gauza onerako.
1: Oso ondoratuta Osasuna, azkeneko minutuetan. Atera ezin.
0: Atera ezina, baina gero da urrundu ere, zenba kostatzen zaion baloi bat erraz urruntzea.
1: Gertatzen dena da, nik uset, saiatzen dela, lehenengo pase hori segurtasun pase bat izaten, ea lortzen duen baretzea. Erasua, ze hor luze jokatzen baldin badezu, irabazteko
0: gehiago dauka.
1: Claro, irabazten gehiago dauka Getafek, eta orduan saiatzen da, baina ez agai, ez da, pase hon bat emateko, eta hor pixka bat luzatzeko eta arna sartzeko.
0: Erdirak eta terratzena, zuzenean Herreraren eskuetara, aurki gaude, 15 segundo barru, 80. Pilaren bideomarkagai hori atera da.
2: Duracell.
0: Lau minutuko luzapena.
3: Pila galanta ukiko horra de,
2: Begia, begia. Nola daukan? Zer begi hori, Horre, Getafeko jokalari ikusi dugu.
0: Zein?
2: Altzean zegoen, Olkian.
0: Olkian?
2: Olkian zegoen
3: bat, begia zegoen bat, begia zegoen.
2: Begia, odoletan edo, odoluta edo, bai.
0: Mojikak orain, Mojika zer egin du Mojikak? Mojikak ero baloia urrundu egin du, argibidek bikain egin du atzera huelta hori, gorputza erabilita baloia babestu du, eta Mojikak ero iritu zait, ostiko bat jotzen alegin du dela, edo bentsa tanka luzatu egin du, eta gero gainera baloia urrundu egin du.
2: Eta Herrera ziztu bizian atera da atzetik.
0: Bai, bueno, Herreraren da beste kontua.
3: Ziztu bizian atzera da, soriontzeko... Argibide, besteak baloia jotzen du amorroa eta zea eta olako gozo.
0: Bai. Eta gero joan da, ostiko txiki bat botatu hor. Eta tira, ba... Argibide partida hona egiten ari da, Defentsako lana gehitu behar du bereziki, erasoan eta badaukalako, baina... Gaur nabaritzen ari da, fisiko hori eta badaukala eta dena jokatzen ari da, demoraldia hasiera honetan, ez da golako beste inor, hori ere egia da. Baloia sakonean, Romeroren bizkarrera, Romeroren zatabantaia guztia buruz, Zoriari eman dio, bai ere lurrera joan zaigu tarte honetan. Zoriak luze, ahi ba, kontrolatzen utzi diote hor. Maior Ali, Dubasin, ondo defentsako lanean Dubasin, jo, Monkaren urruntzea ere orain, kaskar xamarra, Mojikak baloia jaitsi, falta egin behar du Monkak baloia gainera urrundu, txartela ere atera ziesa joken, baloi hori ondoren urruntzea gatik, txistuaren ostean alegia, baina ez. 2 minutu falta dira lauko luzapen horretan. Horain defendatu besterik ez dago, ez du importa ez jokatziak ez errez. Falta motzean atera du. Albo batera Femeniaren zat. Antxe kokatu da. Horain risko uste du dela. Erdiraketa jarri nahi duen erdiraketa. Herreraren eskuetara. Herrerak ez dezala horra antzerkirik egin. Kolpe hartu duelako terratzekin, baina ez delako ezer gertatu. Herrera zutu da. Txartel hori Herrerari. Inozoki. Zertarako. Zertarako. Ez zerreztionean egin. Txartel inozo bat da, oso inozoa.
2: Azken minutoetan, bueno, bigarren zaten esan nuke pixar revoluzioak goitik, da ditzala.
3: Azken egin da, dana da, irabaztea nahi da, ez dago ondo Osasuna, baloia daukanean ez du asmatzen, baloi hori bestaldeko areara ipintzen gutxienez, eta iruditzen zaitu urduri dagoela, ez? Eta gainan minutoak aurre dihoazten bezala, Euskara nahaztu egiten du partidua, ez?
0: Bairu jardunaldi, bitxartel hori Herreraren zat. Iru jardunaldi, bitxartel hori Atezainaren zat.
3: Ba, sei puntu, eh?
0: Zazpi. Gauzatzen bada, garaipen hau. Azken jokaldietako bat izan daiteke. 45 segundo. Falta dira eta Getafe dauka baloia. Bordalasen laguntzaietako bat aginduak emanez. Zahir Romero baloiarekin, zelai erdian Jeneri, presioan Kike Barja. Baloia egal batera Femeniari. Femeniaren gainera joan da Bretones. Gudeli, Jene, Jenek zer, hemen egalera. Presio egin beharko du. Daukan erregai apurrarekin. Ante Budimirek, zerraz gainditu duten Budimir. Romero, aiene, Barja, falta eta txartela Barjari. Oso berandu ailegatu da, taldea gaizki kokatuta zegoen lehen presio lerroa. Oso erraz gainditu dute Budimir zezena bailitzan joan da, miura bat bezala, kontu ze, azkar atera dute falta horre, baina ez zuen balioz, txartela apuntatzen ari zen. Epaile jauna, Baneurketako azken jokaldia, falta arriskutsu bat izango da Getaferen alde. Hau xe da azkena, gauzak ondo bidean. Aria barruan, Soria ez da igoko, baina Gudel kokatu da. Gudelek ere badakila hortitzen indartxu ere, kontuz Gudelerekin. Eta mentxe azken jokaldia. Gudelen erdirak eta una, kanpora! Jokoz kanpo! Lerroa ondo finkatu du talde Nafarrak, ateko sake izango da Osasunarentzat. Amaitu da neurketa Zadar futbol zelaian, ez da partida dizdiragarria izan, ez da gutxiago ere, baina importantena da talde Nafarrak denboraldiko etxeko lehen garaipena lortu duela Budimirrek egindako penaltiarekin edo Budimirrek penalti puntutik sartutako golarekin. Horrenbestez, amaitu da hirugarren jardunaldiko lehia hau. Budimirrek 46garrenean oraindik ere lehen zatian sartu duen penaltiarekin. Osasunak bat, Getafe kutx, 7 puntu eta oraindik galdu gabe.
4: 3 puntuak, gauzarik goren alarra partida.
3: Bai, gauzarik goren hori da, ez. Espero genuen partida ikusiko du, ez. Pizka nahaztuta dena, gauzarik goren izan da, ba, Osasunak ere bere gola penalti zein duela, hori aprobetxatu duela, eta hortikan aurrea Getafek ere aukera bat oeste izan du, baina hola argitasun handirik gabe, ez, zen ikusten dute. Ez da esango merezita o merezi gabe, baina 3 puntu zoragarri etorri zaizkola eskura Osasunari.
4: Eta aldez edo moldez, baina galdu gabe hortxe segitzen du nerea Osasunak, hori ere, 3 jardunaldi jokatuta, bueno, ez da albiste txarra.
1: A ber, egia esan, gaur Osasunak ez du partida honik egin, ez du itxura ona eman, batez ere egokitzen diogu, ba, talde sendo bat izango dala baloia ez duenean, edo hori da behintzate Ramisek lehenesten duela, eta gaur ez da horrela izan, ez da arazo asko izan ditu, bai bere blokertanean, bai azkenean kontrolpean edukitzeko patia Getafeke baloia zuenean, bigarren jokaldiak irabazeko, baina aipatu dugun bezala, 3 puntu, ez da? Azkenean kontuan izan da, bi talde pilo bat kostatu izan zaiela, ba horre baloi geldikako kasuanetan penaltia bihurtu egin du Osasunak, eta 3 puntuak lortu egin ditu. Nik ez nuke esango ez merezita dela, azkenean biei kostatu izan zaie pilo bat partida aurrera ematea.
4: Ingaik, zu gustura egoteko moduan zara, Osasunaren garaipena porran asmatu gainera emaitza, bat eta huts, eta hori gutxi ez, eta Bartzelonak eta Raio egiten dutenaren faltan, Osasuna 4. postuan dago.
0: Bai, bueno, importantenak taldearen 3 puntuak dira, porran ere ondo etortzen dira, ondo datoze 3 puntutxo horiek, eta, bueno, ba,
3: hemen,
0: zer?
3: Euskalduna denak irabazi.
4: Hori da.
0: Bai,
3: hori da. Talde guztiak irabazi.
0: Hori da, zei, jardunaldia, laurek irabazi dute, eta Eibarrek ere bai.
4: Sanse berdin du.
0: Falta izan zaigu. Gizonezkoen futbol profesionalari dagokionean.
4: Hori da.
0: Bueno, ba, zalekin ospatzen ari dira gorritxoak garaipena, urrengo neurketa. Ez da nola nahiko neurketa, derbia datorren igandean. Mendizorrozan Alavesen kontra Arratsaldeko 6:30etan, 7 punturekin direla bitaldeak.
4: Eta horren aurretik, Euskadi Irratian izango dugu futbol kontu gehiago, ba, asteazkenean bertan, Txapeldunen Ligako kanporaketaren itzulerakoa jokatuko baitu Realak, emakumezkoen sailean, Chelsearen aurka, Zubietan izango da partida hori, ostegunean Realak anuetan Zelta jasoko du, eta ba, gerokoak, gauzak horrela, gaurkoa itxitzat emango dugu, Iñaki Berastegi, Juan Larrañaga eta Nerea Susberro, mila esker, eta Gabon.
3: Hai, Gabon.
0: Gabon.
4: eta entzule, zuei ere gure agurrekin beroena, gu bagoaz, bihar arte.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta irrati urte berriari ekiteko aukeratu duguna Fontaines DC taldearen kantu berria da. Talde irlandarrak disko berria iragartzeko kantu aukeratu du Marian.

Iruñeko baluarten izan genituen zuzenekoa eskaintzen duela aste batzuk eta bertan aurreratu zuten kantu hau, oraindik argitaratua etzela, Marien izenekoa da Fontaines DC taldearen disko berriaren lehen aurrerapena.

gaurkoan azkeneko asteotan abuztuan zehar argitaratzen joan diren nobedadeak ekarriko dizkizuegu, singleak eta baita disko osoak ere. Bigarren multzoan jardezakezue hau, aurreko ostiralean bertan plazaratu baitzuen azkenik Alabama Shakes taldeak disko berria I Must Be Dreaming izenekoa, hau da Garden.

amaika urteren ondoren bueltan Alabama Shakes, abeslaria den Brittany Howard adibidez bakarkako bidean ibili da urte horietan, baina horixe, taldearekin bueltan eta lehenengo lan haietan jorratzen zuten blues rock eta souletik tiraka, baina agian ikuspegi esperimentalago batekin lan berri honetan. Hau adibidez, Garden izenekoa.

Eta disko hau osorik aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, urriaren 30erako iragarri da Queens of the Stone Age-en Perfect izenekoa, 9. disko luzea izango dena, hau bigarren aurrerapena da, Insignificant Other.

Bi aurrerapen momentuz, Queens of the Stone Age taldearen disko berritik eta itxuraz giro akustikoagoak edo organikoagoak nola baita esateko jorratuko dituzte, agian distortzio maila jetxiz, horixe bi kantu hauek adituta atera daitekeen ondorioa behintzat. Insignificant Other bigarren aurrerapena. Eta antzeko zerbait esan liteke Chelsea Wolfen disko berriari buruz ere, naiz eta orain adituko dugun kantu hau albumeko oldarkorrena dela esango genuken, Seed.

Abuztu honek ekarri digun disko berrietako bat, Chelsea Wolfen The Dark. Eta estilo zaldatu, hau Orville Peck-en kantu berrietako bat da, Already Gone.

maskaradun country abeslaria Orville Peck irailaren 18an iritsiko da disko berriarekin Mule izanekoarekin hau aurrera penetako bat Already Come. Eta beste aurrerapen kantu bat, gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko Beck eta bere disko berrian izango den Disappearing Act.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak legealdia amaitzeko helburua berretsi du gaur oporren bueltako lehen adierazpenetan. Datorren urteko aurrekontuak aurkeztuko ditu eta ondoren hauteskundeak aurrerapenik gabe legez dagokienean deituko ditu. Presidentetzarako hauteskundetan hautagai izango ote den galdetuta, ona bere erantzuna.
2: Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas.
1: Datorren urtean Espainiako gortetako hauteskundez gain Frantzian presidente aukeratzeko bozketak egingo dira. Babietan ultraeskuin muturra boterera iristeko arriskua zoartarazi du gaur Arnaldo Tegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak.
3: Gertatu dakiguna da, bai Estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdinen arteko akordioa sustatzeko?
1: Nafarroako gobernua jarri du adibide gisa, Euskal Herria Bilduko buruaren esanetan ezberdinen arteko akordioak onura ekartzen duelako. Frantzia aipatuta esan, Eduard Balladur, 1983-1985 urten artean Frantziako lehen ministro izandakoa gaur hil dela, 87 urte zituela. Alderdi konservadorearen zatiketaren protagonista izan zen, 1985 urteko hauteskunde presidenzialetan bere alderdikide zen Jacques Chiracen aurkari gisa aurkeztu zenean. Chirac bigarren itzulira pasa zen eta hauteskundeak irabazita Frantziako presidente bihurtu zen. Gai aldatuta, Donostiako harrera sareak salatu du Jon Insaurte hiriburuko alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela. Kaleko afari solidarioak debekatu ondoren kalean bizi diren pertsonak eta horiei laguntzen dieten voluntarioak mehatxu eta bortazkeria egoerak sufritzen ari direla dio harrera sareak.
4: Oso larria iruditzen zaigu, sakonkiak atzekabetzen gaitu, 21. mendean, premia egoeran dauden pertsonei lagundu, babesa eman eta laguntzagatik soilik, mota honetako egoerak bizi behar izateak. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jazarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez. Laguntza ez da delitua.
1: Europar batzordeak bien bitartean Chat GPT bilatzailea webgune handi izendatu du. Gauza korrela, aurrerantzean gainerako bilatzaile eta plataforma handiei eskatzen zaizkien bete behar berdinak izango ditu. Lehen aldia da adimen artifiziala duen bilatzaile bati Europar batzordeak izendapen hori ematen diona. Brusela, Aitor Sagarzazu.
5: Zerbitzu digitalen legeak dioenez, erantzun egin beharko die legezkanpoko edukia zabaltzeagatik sor ditzakeen arriskuei. Horiek ekiditeko lan egin beharko du eta mugatu egin beharko du adin txikikoengan izan dezakeen eragin fisiko eta mentala. Halaber, oinarrizko eskubideetan eta hauteskunde prozesuetan izan dezakeen eragina ere zaindu beharko du. Lau hilabete ditu ChatGPT kasaro bukaerara arte eskatzen zaizkion baldintza guztiak betetzeko eta aurrerantzean batzordeak ahalmen handiago izango du ikerketak irekitzeko susmoren bat duen. Adibidez, Google-ekin egin bezala. ChatGPT-ez gain, Reddit eztabaida sarea eta Roblox bideojoko plataforma ere webgune handi izendatu ditu Bruselak.
1: Eta amaitzeko uneotan Donostiako aldezarrean, abuztuak 31 kaleko leio eta balkoietan kandelak piztuta, 1813. urtean tropa ingeles eta portugaldarrak irian sartu, su eman eta hil zituzten herritarrak gogoan. Goizean oroimen meza, loreskeintza, tropen desfilea, tropen iritsiraren antzezkizuna, dantza ikuskizuna, eta orain, Santa Maria Elizan, hau da entzuten dena. Abuztuaren 31 kalean, antortxez egin dute eskutan ibilbidea, eta leku bakoitzean, hainbat abesbatza kantuan, txistulariak lagun, esan bezala, horixe, une honetan, Santa Maria Elizan entzuten ari garen. Gainerakoan errepidetan Galdakaon NS34 errepidean Donostiarako norabidean motor gidari batek istripua izan du, zaurituta Usansoloko erietxera eraman dute. Garabiaren zaidira motorra bidetik kentzeko adileku horretan. Eguraldiari dagokionez, biharko aldaketa gutxi, kostaldean goizan euri txikia egin dezake, baina orduek aurrera eginala atertu eta argitzera egingo du temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
6: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 42.112, 5-2-1-1-2.
6: Eta seriea?
1: 0-43.
6: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Bukatu dira oporrak, bai gehienontzat behintzat. Xanti Oteiza, Amerikar euskaldunak, erratzuko zubipunta ostatuan eman dugu da. Gaur bertan itzuliko da Ameriketako Estatu Batuetara, han bizi baita. Aurtengo irrati urte berrian, faktoria izango duen musika aholkularia ezagutu dugu. Matxin Zeberio, Miru Ataldeko musikaria eta musika ekoizlea. Jaki prebiotiko, probiotiko eta posbiotikoak zer diren azalduko digu, amarauna irratsaioko Stanislava Txankovak, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzako ikasleak.
1: Egunero gora itzultzeko garaia, errutinari heltzeko tenorea berriz ere, eta errutin horretara itzuliko da Xanti Oteiza Bidart. Xanti 19 urteko gaztea da, txinokoa da, Kaliforniakoa, baina erratzu ere, bueno, esan dezakegu, baietz, bere etxea dela. Aita erratzuarra du eta ama Kaliforniarra izan arren, haren arbasoak ere Euskal Herrikoak dira, bosgarren belaunaldiko euskalduna da, Xanti. Bagaur azken orduak ditu, gurean Euskal Herrian, hiru orduren buruan hartuko du, Miarritzen hegaldia, eta Kaliforniara itzuliko da, eta musuzapi hartuta, ura despeditzera joana da, haren herritarra, bere herritarra, Patxiri Goien, Patxi, egunon!
2: Egun Maider, erratzuko plazan egin dugu itzordua eta espero nuena. Edo zein egunez ikus dezakegu Xanti Oteiza Bidart, La Txama, Gozategi edo Eskorbutoren t-shirta jantzita. Baina gaur ez, gaur errugbiko kamiseta ekarri dugu. Euskarians rugby taldearen poloa, biltza. Baina jantzkera horren gibelean errotik amerikanoa den mutiko bat dago edo errotik da euskalduna, biak batera menturaz. Xanti Oteiza Bidart, egunon.
3: Egunon, Patxi, somos.
1: Xanti, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Xanti, zu zer zara errotik? Euskalduna edo amerikanoa?
3: Neretzat erresa da ertzia euskalduna. Hai.
2: Erresago zergatik?
3: Bueno, bai, bizi naiz Ameriketan eta han sortua, baina familia guztia euskalduna. Eta bueno, han segitzen dute kultura euskaldunarekin, txinoko eskoletxeakin, Kalifornian, eta txikitan pilotan haitzen, eta taulako bauzak, hasi que netzat euskalduna naiz, haize.
2: Izan ere, han eskuaraz mintzatzea ez duzu erresa, eta horregatik lotzen zara kulturako bertze gauzei, ezta? Pilotari, dantzei, eta horrelakoei.
3: Oida, azkenean gazteria Ameriketakoa dena euskalduna bai dantzatzen dute, eta bai, aurten udaleko izan dugu txinon ere, hasike bai, ikasten dugu kultura, kantak, txistoa jotzen, ez da inbunzia nahitzen, olako hauzak, azkenean hizkuntza da zaiena txikitzea, baina ez dutena hizkuntza pues mantenitzen dute kultura bertze maneretan.
2: Baina erran daiteke zu euskara gehien mintzu duzun tartea uda izaten dela, ez da? Hemen erratzun.
3: Bai. Bertzenaz, bueno, Ameriketan etxean eta bai, aitekin, edo igual deitzen familiari hemengoa, edo igual ez da hitz, euskal etxean, euskal zarregin, eta obertzenaz nagolaik supermerkatuan amekin, eta zerbait sekretuan nahi du erran, pues, euskaraz, baina bertzenaz bai. Hoi da, bakarrik hoi.
1: Xanti, hiru ordu barru hartuko duzu hegazkina, Miarritzeko aireportuan, nola zaude edo zein da orain daukazun sensazioa?
3: Ba, beti bezala, tristetasuna kristona. Eta hemen pasu ditut bi abete terdi, eta urtero bezala bueltatu Ameriketara, eta estudiatu, eta hola, nire bizia egin, urrengo urtea gino.
2: Zer ikasten duzu, eta nun ikasten duzu?
3: ingenieritza ikasten dut, mekanika orai hasiko naiz ikasten. Aukeratu dut ingenieritza tipoa, klasea, eta Santa Clara, Kalifornian, San Franciscotik ordu bat edo.
2: Azken ordu hauek nola bizi dituzu? Izan ere urtero etortzen zara familiarekin, Euskal Herriko familiaren gana, eta uda hemen pasatzen duzu. Itzultzeko gogoa izaten duzu etxera?
3: Ez, egi harteko ez da gino esplikatu, zaila da, ganden urtean egin duen despedida bat lagunekin pizket, eta gero gan nintzen erratzutik, gangara aeroportora beti bezala, eta gategin bastanetik ez da git musika autoan, eta no seke, eta bistak ikusten, eta azkenean, pues, banuen emozionatu nintzen, eta inuen negarra honitz. Asi que, bueno, ni aixa ez dut egiten, eta hoi ertena batzu bizkat noa setitzen aiztenez, azkenean bai bueltatu nahi dut etxera pizkat, porque ez da gite hemen pasen dut hainbertze denbora, baina hemen etxean bezala sentitzen naiz, eta errotik, pues, errandu zuena hastion bezala, ni euskalduna sentitzen naiz, eta bai, azkenean hemen egon nahi dut.
2: Ba, kigu, kuadria baduzula, hemen erratzun, eta bestaz besta ere ibiltzen zarete du da guztian, herriko bestetan eta ongi pasatzen duzula. Zein dira zure besta gustokoenak, hemen inguruan?
3: Ba, erratzukoak. Erratzukoak, bai, bai. Igual Elizondokoak ere, boita dira, Amaiurkoak ere. Meian, bai, hoi bertze gauz bada, olako besta klasea Ameriketan ez da egiten. Ameriketan, pues, lehenbiziko hauza, alkola edan behar duzu, bueno, alduzu edan oaita bat urte egin, eta bestakan dena pagatu, berda, dena kario, musika, por ejemplo, ere kario, eta ni universitatean ikusi dut bestak, bueno, hango bestak, gehienak, igual sartzen zara etxe batean, eta besta guztiak dire etxe batzuetan, eta, bai, alkola doainik dago, eta musika tope, baina, igual ez zaitzu gustatzen musika, no seike, eta beti gada arazoa baten bat, baina nire gustokoenakan da, dire, dago laik ez da egite grupo bat, nire universitateko estudianteak gola jotzen, eta inor grabatzen, denagor gozatzen, eta dena doainik, eta hoi gustatzen zait gehiena, baina gero, karo, jende Ameriketan soinuan gatik, pikatzen dire, deitzen dute polizia atxekeko amarrak eta kuartotan, eta jazta, besta akitzen da.
2: Pelikuletan bezala, eh?
3: Bai, bai, pelikuletan bezala, eta azkenean, pues, zen naiz behertia, emengo besta ez dire konparatzen.
2: 19 urte dituzu, eta horrek erran nahi du, estatu batuetan ezin duzula alkoholik edan, ez? 21 urte konmua da han, Ameriketan.
3: Hogeita bat urte da muga, bai.
1: Xanti, zer dago Euskal Herrian, Kalifornian ez duzuna?
3: Kuadria. Bueltatzen naiz egudaro, eta badut kuadria, como si nada, beti hartzen naute aixe, eta haitzen naiz arrasongi eiekin, eta ni, pues, Ameriketan bizi dut beti eskola, ni eskola frantsesean egon naiz, kasi nire bizi guzian, eta orai Unibertsitate Amerikano batean, baina beti izan dut lagun batzuk hango eskolan direna frantsesak, eta beraien aitek lanean hemen urte pare baten dako, eta gero bueltatzen dire Frantziara, edo bertze herri batera gaten dire, eta beti azkenean egiten nuen lagunak bio hiru urten dako, eta gero gaten ziren, eta beti gola ibiltzen nintzen, hasi que, bai, ni errango nuen harremana hemen, eta bueltatzen naiztenaik Ameriketara sentitzen dut, como, bai, etxien nago, baina ez dut bizikleta hartzen al Zubipuntara, por ejemplo.
2: Zubipunta da, hemengo ostatu bat.
3: Bai.
2: Erratzukoa.
3: Oida, eta ez dut hartzen al bizikleta etxetik ostatura, eta lagunekin egon. Han Ameriketan ez balin bauzu autoa, pues zaila, eta gainera ni bizi naiz ordu bat igual autoz nelagunen etxetik eta beti hola planak egin behar dugu eta ez da berdina batera, batere.
2: Han baduzu gida baimena?
3: Bai.
2: Eta hemen?
3: Hemen oinik enez, hemen hain aiz sortzen permisoa eta baina zaila da eta Ameriketan, bueno, ama sei urtegin altratzen duzu eta sobra, bai.
2: Hizkuntzak igual jartzen dio zailtasuna agian hemen ateratzeari?
3: Bai, azkenian ni atro nahi nuen erderaz, aite damak errantzuten igual, esamina egin frantsesez, azkenian, eta no sege, eta ni errandut, pues, dena estudietu dut erderaz, egin behar dut erderaz. Eta azkenian, pues, egin nuen teorikoa, eta lehenbiziko aldea penkatu, erderaz, eta bai, bueno, ez hainbertze faioakin, baina noin igen penkatu nuen, zentako, pues, galdera batzuk ez nuen ulertzen ere.
2: Yeah.
3: Eta, bueno, azkenian hori da, zaiatasuna, baina...
2: Bueno, pixka aterako duzu, emeki. Ostatu aipatu duzu, Zubipunta taberna da, erratzuko tabernetako bat, eta normalean, ohikoena zen, zu barraren alde batean ikustea, baina, uda honetatik aurrera, barraren bertzaldean.
3: Hoi da, uda honetan, pues, lan harpatu dut Zubipuntan, hilabete batenako bakarrik, eta, bai, gozatu dut, pastu dut, bai, justo hilabete bat, eta... Abuztondako turistak etortzen zirenean erratzura, pos, beti bezala abuztua egoten da atope. Eta hola, xe, bai, gozatu dut Zubipuntan egitea lana, esperientzia diferente bat, igual esperientzia ez nuen ekartzen al kamareron aldetik, baina bai hizkuntzak, eta bai, gozatu dut jendia ezagutzia eta lan egitea eta nola den izateko kamarero bat.
2: Bai, ze bat hizkuntza hitz egiten dituzu?
3: Inglesa, beharko.
2: Ze bat hizkuntza hitz egiten dituzu?
3: Inglesa, beharko. Frantsesa,

0: da pixkata zutua, pues, azkenean amatxi eta aitatxi, amatxi beti erten aitatxi imateko dira, eta aitatxi beti imaten, eta azkenean, pues, ez daiteke hola, eta gainera esperientzia polita da izaiteko kamareroa, eta errespetua gehiago izaiteko ungaten txarela ikedo zein tabernara kamarero handako, eta ez da egit, bertze aldea ikusteko nola den, eta ikestena gehienan netako ikasi dut nola jendeak konportatzen den. Igual badugu menu bat, ez da gizen bat opzionakin, eta pertsona bat tortzen da, eta iteranzu bokata bat, no seke, tomateo, eta pues ez, badugu menuan zer da honan, eta ez da, ez que...
1: Hortik aukeratu, eta listo.
0: Oida, bai, eta jendia batzutan zaila da, eta...
1: Horai, begirune askoz ere gehiagorekin begiratzen diezula zerbitzariei beraz. Xanti Oteiza bidartekin ari gara, bosgarren belaunaldiko euskalduna, eta euskaraz ari zara, izan ere baduzu historia luzea Euskal Herriarekin lotuta. Gutxi gora bera nola da zure historioa?
0: Orduan, pues, aita erratzugua, eta bertze aldetik, pues, nire bir aitatxik, bai, kasi guztiak, imigrantia ziren Euskal Herritik. Nire aman gurasoak, hoiek ziren lehenbiziko belaunaldia Euskal Amerikanoak, baina bertzenaz, badut birraitatxi batzuk basena farragoak, ibarlakoak, eta azkaratekoak, eta gero badut birra matxi bat ere erratzukoa, baina bai, pixkat gehienak basena farragoak eta bastangoak ere bai.
1: Eta zuekan, milaka kilometrotara, Txinon, mantentzen duzu kultura hori, lehen ere aipatu duzu, dantzetan, pilotan jokatuz, eskuaraz mintzatuz ez hainbeste, baina nolakoa da hango Euskal Komunitatea, Txino ingurukoa?
0: Bai, azkenean ni txikitan, ni esku pilotan haitzen nintzen honitz, San Francisco lagaten nintzen, haitzera bertze gazteriekin, musian ikasi nuenan udalekun, amar urte banuelaik, eta, bueno, batzutan aspertzen garelaik aman kontra buruz beti galtzen karo, baina bertzenaz bai euskal kultura mantenitzena, eta ni konfiatza badut gaztetasunean, bai, igual euskara ez dakite, eta igual hizkuntzan ja zaila da harpatzeko, baina euskal etxea mantenitzen da eta kultura ere.
1: Hemen ibiltzen zarenean, maiz ibiltzen zara, hemengo musika taldeen kamisetekin. La Txama, izan Eskorbuto, izan Gozategi, eta gaur, Errubiko kamiseta.
0: Bai.
1: Eta Jantzkera ere, ba, euskal prototipoa erranen genuke, ez da? Trekineko botak eta galtzamotza, hola, kirol galtzamotzak. Bai. Ameriketan ikusten zaituztenean horrelako kamisetekin, eta ez dakit zer erraten dizute? Osasuna zalea ere omen zara, eta osasunaren kamisetarekin ere ibiltzen omen zara, ez da?
0: Bai, ni egunero patzen dut, igual, edo kamiseta bat zerbait euskaldunekin, edo osasuna kamiseta, edo zen gauz, baina jendia ez nahu beretzen arraroa, bueno, batzutan arras futbol zaleak bali madire, bai, ikusiko duten ere kamiseta osasunakoa, eta erragute, baina nondik atrago hau, eta zer da unen historia, eta...
1: Where's Osasuna?
0: Bai, oida. Oida, eta jendia batzuk, pues, igual arras futbol zaleak bali Madrid ezautzen dute, edo, ba, baina La Txama eta Gozategi eta olako gauza, pues, nipa, baina.
1: Ideiari gerez.
0: Ideiari gerez.
1: Batzuk galdetuko dute, ez, galdetu duguna, ez, Osasuna nun dago, ez, Iruña nun dago.
0: Oida, eta, bueno, historia kontatu behar, eta hola, ni gehienakan Ameriketan, bueno, koste dute ekipo bat, ona da gona, eta aukeratzen dute, Barça, Real Madrid, Manchester City, olako ekipoak, baina gero koste

0: dute kalean tipo bat Osasuna kabisetekin eta bueno, grazia ematen dut batzutan hain hain ekipa da eta taula da.
1: En ze pilotari duzu gustokoen?
0: Boa, egiarteko ni pilota orai ez duz egitzen hain bertze txikitan bueno, Ameriketa torri zen esala eta oraitzen naiz txikitan ere gustatzen zaiten haunitz Gualtari.
1: Ah, kubatarra, trinketista.
0: Oida. Eta ni trinketian haitzen nintzen, txikien nintzela, igan txinon, bueno, bainion iru fronton klase, zentro baskon Euskal Reusadantean badugu plazalasoa, eta gero ezkerpareta ere badugu txinon, eta leno banuen trinketia, baina noia txinoko aldezarrian zagon, eta orai dire denak zelaiak lenoko letxeriak eta orai jendea da saltzen terrenoa konpania handietara como Amazon eta holako gauzak eta han faktoriak egiten dute eta azkenean pues lurra horrendako da eta trinketia hola galdu dugu, baina bueno, kultura mantenitzen da.
2: Bueno, ba, esan dugu, hiru ordu barro abiatuko da Miarritzetik, Kalifornia aldera eramango zaituen gazkina, Xanti, datorren urtean berriz hemen izango altzara?
0: Bai, udero bezala, sin falta. Bai.
1: Ba, kuraia on, bidaia on, Xanti. Bai. Eskerrik asko, plazerra izan da. It was nice to have you here this summer.
0: Thank you, mire esker.
2: Aio.
3: Gure audioak berriz entzungai.
2: Matin Zeberio, kaixo egunon.
4: Egunon.
2: Entzun dugu, Xantik hiru ordu barru hartuko du gazkina, Miarritzen. Zuk azken hegaldia noiz hartu duzu?
4: Ba, atzo bertan. Bueno, hegaldi bat baino gehiago. Georgiatik han bueltatu ginen, miruakin, eta, bueno, nahi hendik han aterrizatzen.
2: Zer modu, zibilizarete?
4: Oso ondo, oso bide polita. Bai, izan da, bost egun denera, biaje barne, baina izan ditugu bi egun pixkat Georgia, bueno, Tbilisi ezautzeko, eta azkeneko egunenan kontzertua izan du benun, Tbilisin, Art Palazen, eta izugarrizko esperientzia, aspalditik bisitatzeko gogoanun.
2: Esperientzia zer, Georgia ezagutzea, edo baita kontzertua bera ere, edo bereziki hori?
4: Ba, bueno, nik, eske Georgiakin justo aspalditikan neukan horra arantza, bisitatu nahi nula. Ze, bueno, daukat justo lagun bat dela kazetari gastronomikoa. Eta Georgiako gastronomia buruzko liburu bat idatzizun. Eta nik orduztikan, karo, beak bertzun, voluntario bertzitun rezeta horiek probatzeko. Eta nik nire buru eskeninun. Eta karo, nik ezautzen nun Georgiako gastronomia, baina nire etxen prestatutakoa. Osa, ez nun inoiz jan nangoa. Eta hartu nion, benga, junbean, ez bai, tio. Eta, oixe, pues, lortu dut, bengoz, ez dakizati, Baskin Festek aukera hau eskeni duguta.
2: Eta orain, zure lagunak kozinatutako hori, fidela iruditu zaizu, Georgiako gastronomiarekiko?
4: Ez. Es que estas lagunak prestatu zula, lagunak errezeta idatzi zuen.
2: Zuk prestatu zuen.
4: Ni prestatu behar, no? Osa, errezeta testeatzea zen, ni prestatzea. Eta, hombre, esan barra da bertakoa ezin dala gain ditu. Arrigarria litzaken erea, behainoen abezainoen nahi zatea. Baina izu, kontentu gatu nahi ze bai,
2: Bai.
4: Emaitzakin.
2: Onde utzi diozu.
4: Bai.
2: Anetzara sukaldean sartu, ez?
4: Ez, baizea.
2: Baskin Feste aipatu duzu, hori izan baita miruaren azken emanaldia, baina udan batetik bestera ibilizarete.
4: Bai, gatu gabe. Gatu gabe ibilika. Han, ustaia berezik intensoa izan da. Bueno, damakigu diskate atera genunetik miruenea gehatu gabe, baina guztai hau oso potentea izan da. Eta gero bi aste hartu genitun librek, beti hartze ditugula. Eta horren ondoren izan ditugunak izan dira oso momentu gozoa, oso kontzertu politxak izan dira. Euki genun Donostin izugarrizko kontzertu politxa, Bilbon ere, eta berdin hauen Georgiakin, eta gehatzi denak.

0: Mirua taldeko musikaria Matxin Zeberio izango dugu lagun, faktorian astelenetako azken minutuetan, kontzertu gozoak aipatu dituzu. Aizu zen ere, gaur sortzi Miruak Bilboko aste nagusian emandako kontzertuaren kritika gogor eta lotxaga bexamarra, irakurri genuen, biharamunean korre egunkarian. Alakoek ze garrantzi dute zuentzat, edo nola hartzen dira, alakoak?
1: Ba beida, kritikak ongi etorriak. Hola xe. Eta inungo erreparik gabe esatet. Baino el correoko Oskar Kubillok idatzi zuen hau ez da kritika bat. Honek beste zerbait naizuna dirazi, badirudi. Eta garbi dago beak idazte un hortan, ba bueno, arazo bat daukala eta beste euskal artista askok izan dute. Euskal artistekin, jai eredu batekin, euskerarekin ditu, bueno, kenduta rock talde klasiko batzuk oso onak dianak, errespetatze ditunak. Gainontzekoekin badirudi arazo handi bat daukala. Eta badirudi, ba, zezen plaza baten, da honen, sarreren laurdena salduta, beak idatzi omen du, ez? Behin baino gehiotan, no, más gente que el año pasado. Eta laurdena beteta, ez? Gure kasun, ba, 2000-3000 persona etorri zian ikustea, eta gutxi iritu zitzaion, ba, ez dakit, jode, ba, zea maizek normala 9000 persona, edo zianak ekartzea, eta Euskal Herriko historiako talderik haundinetako bat. Baina, bueno, guk ez bagenun enbeste jendekarri, ba, nik behintzat ez nun gutxigo disfrutatu. Nik uste bertan eontzianak, eta beak ere aitortu du, eh? Bukaeran esatu du. El escenario no les quedó grande y conectó con la chavalería. Es que kriston ambiente eontzan. Eta guk disfrutatu genun pilloa.
0: Bai, aurretik bestelako esten batzuk sartuta, ia da, artikulu amaiera arte irakurrizkero, ba, horraino ere iritsiko zirela irakurleak, baina...
1: Bai, ez nahu gehiagik ezkatzen egizan. Beak garbi dau titularren guk zein genuen eta nola ingenuen adirazi ordez, adirazi du jende gutxi ontzala, ez? Zentzu baten seinalatu nahian edo gure estiloko taldeke kartzeak ba, ez dala Bilboko jai ereduarekin igual beak nahiko lukena. Eta bestalde, ba, gure musika, gure kantak ez ezkiola gustatzen, hoi besterik ez du adirazten. Gero, garbi da, ze musikalitaz ez du ia ezer esaten. Osa, aipatza ditu lau toreron izenak, eta ez du gure musikari bakar baten izenik aipatzen. Eta beida, gu hiruz gain beste lau eraman genitula, izugarrezko musikarik denak. Eta, bueno, harrituta ez nuke esango. Ze aurreko egunen jak furgonetan etxeak inoa zela, kupagenekin behar kritika ingo zula, ze ite ditu kronikak beti. Eta eginean esaten, aber ze idazte hon, aber. Eta, bueno, ba, ez nuna espero da, saretan olako reboloan gozanik. Oi ez?
0: Matxin Zeberio Mirua taldeko kidea ekoizlea, eta zure LinkedInen diozunez historioak modu eraginkor batez kontatzen esperientzia duen ikusentzunezko sektoreko profesionala, bueno, musika ere, bera ere bada, ez? Historia kontatzea. Bai,
1: ostra, ez nuna espero, elkarrizketan da nire LinkedIna ateratzea, jode, ez eta eguneratu hori mila urtetan.
0: Baina hor dago.
1: Bai, hor da, bai, igual desaktibatu barko.
0: Begira, Wikipediarik ez dizu topatu?
1: Ez, ez detin edo...
0: Beste norbaitekin
1: dezala, ez?
0: Tolosa eta Madrilen artean saltoka ibiltzen zara eta bizi zara, ze bizi modu egiten duzu Madril aldean, Matxin?
1: Ba, a ber, nahi, eske, Madrilen bizitzea asko gustatzen zait, osea, kontrakoa esango banu, gezurra esango nuke. Euskal Herria, ala ere, osea, ezingo nuke Madrilen bizi Euskal Herririk gabe, eta ezingo nuke Tolosan egon Madrilik gabe, ere, ni Tolosarra naiz. Ze Madrilen egia da, bat daukagun, bueno, gure lagun taldea, eta ite ditugun gauzak, eta daukagun aukerak, ba, egia datozela oso bat nerekin. Osa, oso nere estiloko jendea dia, ezin egon antzeko partekatze ditugu, eta artearen munduak egin oso lotuta gaude, gehienok. Eta, bueno, guztua.
0: Ba, faktorian zuriak izango dira astelenetako azken minutuak, musikeneko irakasle eta EASO abez batzako kide den Marta Garziarekin arituko zara, txandaka, eta bakoitzak, ba, bere munduko oihartzunak eta hurbilduko dizkigu, nolabait gure kabezerako musika aholkularia izateko eskatuko dizugu, Matxin? Lagunek askotan eskatzen dizute hori? Musika gomendioak askotan eskatzen aldizkizute?
1: Noizbenka, bai, hola, bentsa eta debiz... Miruan eta hola, malentxota baitan noizben kasatu dute, jo, Matxin, aspertu zara, eskizak izentzun, biali disko batzuk da, bialtzizki eta mar, eta hortatik erosatu dute, jo, pues hau ez hitz egiten ezer gustatu, baino hau, super ondo, pues, hola.
0: Entzungo aldugu, uda honetan egin duzun deskubrimenduren bat?
1: Bai, bota.

0: Iron Winter.
1: Hauna. Hau da, bueno, nik oindala urte beten guru edo deskurritu nun, bueno, nik eta beste milioika entzulek deskurritu egon kantaria, giztaldeko frontmana, ebai. Eta gero bere diska propio eta bere musika propio ere iten duna. Eta justo kantu hau da, hola, azken urte hontan zuzenen eman ditun jiratik ateratako bat, ze ibilia da alde batetik bestea pianoakin bakarrik bira iten. Eta kantu hau da oraindikan atera ezan kanta bat, baina bueno, bastante bere jarraitzaileen artean pisu asko hartu duna, ze egia esan ohitura oso polit bat daukate Kamen Winter eta Gizen jarraitzaileek, dala pixkat iraganeko kaseteko grabaketen ohitura hori, nun kontzertu batea zoazen eta grabatzezu kontzertu osoa eta YouTube ego. Eta inkluso kriston portada landuk jarraitzaileek behak indako diseinok eta hola dituzte, ba, balitz bezala holako bootleg gezurretazko album bat. Eta hoiek entzuten, ba, hoien bitartez, derrepente kanta honekin topo inun, eta, buf, oza, sekulako konexioa sentitu nun. Hain, bueno, udara bukaera dela, aldaketa garaia, eta, bueno, ba, norbere bizitzan transizio momentu bat topatzen nun, ba, justo kanta hau, nik ustez, neko zorrotza dela.
2: Zuzeneko adentzuten ari garena, baina guzta kasetean grabatua izan, ez?
1: Ez, ez, noskiz ez. Hau grabatuko zuten, ba, grabadora batekin, edo jekintzazu, igual mobil batekin.
2: Gaur egun, hori ere posible da.
1: Bai.
2: Baina kasetoiek, gero, digitalizatzen dira nola bait?
1: Ez, oza, ez da kaset bat, eh? Esaten on, bere garaian bazen kultura bat grabatzeko kontzertuk igual kaset txiki batekin grabatu kontzertua, eta gero, ba, saltzezian nolako bootleg zuzeneko faltsu batzuk. Oain jendeak ite duna, grabatu daukan grabadorarekin, eta YouTubera igual.
2: Pentsatu dut, kasetean grabatzen ditu. Badagoela orain joera bat, ez?
1: Ez.
2: Punkean eta sekula utzi ez diona, alegia gauza kasetean entzuteari, agian tiponen jarraitzaileek ere hori egiten zutela, baina ez. Ez da romantikoa dena.
1: Ez. Emulatzen dute kultura hori, baina bueno, gaur egungo teknologikin.
2: Esan duzu, harrapatu zaituen doinua izan dela hau. Ze behar du, talde batek edo musika batek, matxin harrapatzeko?
1: Ba, ez dakit gauza asko izan daitezke. Batzutan Cameron Winterren kasun, konektatuet berekin, nik uste gaur egun asko kostatzen zait konektatzea poesia oso modu irekian adierazteuten artista askokin. Ebaite iruditzen zaitelako badaola askotan, posturio igual itxusia da, baina batzutan igual horren konsiente ebai gure publikoataz eta musikari bezala ebai hoi esatet, batzutan zaila dala zintzoa izatea zure komunikatzeko hizkuntzarekiko, kontuan izan gabe igual ze eragin nahi ezun sortu zure publikoan gan. Eta iruditzen zait Cameron Winter dala olako persona bat, atera balitz bezala hola bere aman sabeletik, de repente, eta da, ba, poeta bat, ba, nizarakit Leonarkoen izentzan bezala, bere garaien, edo, eta bizitze duna musika oso modu organikon eta bizian, oza, aldiero jotzeun aldiero modu desberdien interpretatze ditu kantak, bere taldeakin ebaik giztaldeakin jolasteute pila bat musikakin, ite dituzte bertxiok, ite dute bat, bestea, zuzenekoak ez dauka batzutan zer ikusirik diskarekin. Eta egia ez dala oso ikua gaur egun. Gaur egun da diska da jainkoa, jarraitzaia da jainkoa, eta behaiek hartu dute bide bat pixkat, desberdina, baina aldi beren gaur egungo bizipenekin, emozioekin konektatuta. Osa ez da ariketa nostalgiko bat. Eta horrek ematen, no? Ariaka.
2: Nostalgia ipatu duzuta, klasikoek baldute, tokorie, zure fonotekan?
1: Noski, asko. Nik entzutet, bueno, edo zein estiloko musika eta askotan bukatzezu beste garai baten sartuta denbora luze batez.

0: hau izango da historian moldaketa ezagut gehien baina moldaketa gehienet duen kantuetako bat.
1: Bai, du gabe. Bai. Eta justo bertsio konkretu hau izugarri berezia iruditzen zait hau, bueno, Pete Seeger kantarian folk amerikar kantarian bertsio bat da. Baina ez bakarrik berea, ze hau ere zuzeneko bat da, hau da beakintzun kontzertu bat, singalong kontzertu bat, non beak kanta kantatze ditun, eta publiko guztiak berekin batea kantariak ere kantatze ditun. Eta bueno, da modu bat
0: bai... Afiltzari bat egin zuen.
1: Exactamente. Bai da, ez da ezer berri hemen. Bueno, ebai oskorrik pitzi gerretik asko dauka. Noski, orduan, bueno, dena dotuta da, ez? Eta bada kanta bat, kantago, bueno, segurazki jende askok mila aldiz, mila modutara entzungo zuen, baina nahi transmititu zean haulako ni, ez nahi sinistuna, baina gizateria sensazio inmenso bat, horren beste ahots berekin kantatzen haulako ereserki universal bat. Eta gaina kasualidadea Cameron Winterren bitartez ezautu nuna, bai? Zebeak argitaratu zuen olako playlist moduko bat, ba, bere gustatzen musika batzuna. Eta hoien artean, derrepente, pum, altxorra bola, egon batzen guztet dutxatzen hain itzala entzunun, eta derrepente, ostra, zer da? Eta gaur honeak argitzen.

0: gaurko lehen tarte honek balio bezan zure aurkezpen moduan. Ez dakit zait doinurekin amaitu beharko genuken. Zeinote den Matxin Zeberioren soinu bandako, ez dakit, masta edo bai ala bai egon behar duen kanturik baute den. Ez da erraza, eh?
1: A ber, hau mast moderno bat da, ze duela jabete gutxi atera zan. Baina nik karneko nuke Charlie XCX-en No One Lasts Forever, David Cronenbergekin batera indako kantua.

0: Hau da orduan, gaurko Matxin Zeberi ordezkatzen duena bestia.
1: Bai, esango nuke. Udara hontan bueltasko eman dizkiot kantu honi, eta, bueno, udara bukaera hobera izan da pixka transizio fase bat niretzako, eta holako kantu hauek hola asko konektatu dute.
0: Noiz eta nola entzun izan duzu abesti hau?
1: Ba, alde guztietan egia esan, baino kotxen asko. Tokatu zait kotxe hartzea, eta, bueno, beste kantu askon artean hau tokatu zait. Gainan diska, ez da oso diska luzea, eta azken kantu hau beti da iristeanen ez dezula, ostras, badator. Gaina bukaera, bueno, kanta osorik entzun duenak, badaki, ostra, desde logo ez zaizula pasatzen nola disimulon.
0: Entzungo dugu orain, bukaera. Eta beste apuntea, diskoak orduan osorik entzuten dituen horietako azara.
1: Hombre, dudik gabe. Ni oso zalea naiz. Are gehiago, eske diska arte forma bezala iruditzen zait musikan, bueno, arte formato finala musikaren zat, oza, ni me encanta. Proposatzea bidai bat kantaz kanta.
0: Matxin Zeberio, zu izango zara urten gure iparrorratza musika kontuetan, datorren astean gehiago.
1: Hoxe.
0: Besarkada bat.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
3: Azken urteotan, gero eta gehiago entzuten ditugu mikrobiota, probiotiko, prebiotiko edo postbiotiko hitzak. Denda eta supermerkatuetako apalategi batzuk begiratzea baino ez dago. Baina zer esan nahi du termino bakoitzak, zer esan nahi du gauza bakoitzak, nola eragiten dute gure organismoan, denak aldira onuragarriak. Bueno, galdera mordoa ditugu eta galdera mordo horiek erantzuteko dugu aldamenean Estanislava Txankova elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea. Estanislava, egunon.
4: Egunon.
3: Galdera mordoa ditugu, baina goazen jatorrira, ez aurrena. Ze prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, hitz guzti hauek gure bakterioekin dute harremana, ez da?
4: Noski bai.
3: Gure gorputzeko bakterioekin.
4: Hori da. Bai, lehenengo, kontuan euki behar dugu, askotan bakterio hitzen zutean zerbait kaltegarria dela pentsatzen dugula. Baina ez da horrela. Ez du zertan izan behar horrela, ze gure gorputzean mikroorganismo dexente dauzkagu, asko bizi dira bertan, eta horietako asko funtzio garrantzitsuak dituzte gure gorputzean. Betetzen dituzte kriston funtzio pila.
3: Adibidez? Defentsa sistema adibidez edo...
4: Bai, bai, immunitate sisteman laguntzen gaituzte, adibide bat emantagatik, ez da. Baina gero ere komentatzea, estetan bizi direla kriston mikroorganismo pila, baita ere gure larrua zalean, ahoan, baina bai gai honi buruz hitz egiteko sakonduko dugula esteetako mikroorganismoak.
3: Hori da. Eta esteetako mikroorganismo horri, barruko mundu horri, mikrobiota esaten diogu, ez da?
4: Bai, hori da. Baina ez dago bakarrik bakterioz osatuta. Mikrobiota leku jakin batean bizi diren mikroorganismo multzo bat da.
3: Bale, bakterio multzo bat irudikatu behar dugu, ez?
4: Hori da.
3: Bakterio kuadrilla bat.
4: Hori da.
3: Bale.
4: Imaginatu ezagun kuadrilla pertsona bat, ba, berdina mikroorganismoekin bai.
3: Bale.
4: Baina bertan egon daitezke, ba, hori, bakterioak, onjoak, virusak eta beste mikroorganismo batzuk.
3: Orduan, gure mikrobiota zaintzea ari garenean, zer esaten ari gara? Gure esteak nola baitzen ditugula, edo ze askotan bai iragarkietan eta apalatietan ere ikusitzakego produktuak. Bai, zure mikrobiota zaintzeko, mikrobiota zaintzen dut. Hori esaten dugunean zerari gara esaten?
4: Karo, men kontuan euki behar dugu, mikrobiota zaintza ez dela soilik bakterio komilen artean on bat hartzea bakarrik. Mikroorganismoaren komunitate askotarikoa eta orekatua mantentzen laguntzea zari gara hitz egiten, bale? Eta horretan elikadura garrantzi handia dauka.
3: Eta horretarako askotan esaten digute, zure mikrobiota zaintzeko probiotiko hartu itzazu. Zer dira probiotikoak? Nondik datoz probiotikoak? Edo nola eskuratu ditzakegu probiotiko hoiek?
4: Karo, begira, probiotikoak mikroorganismo biziak dira eta kantitate egokietan ematen direnan osasunerako onura bat ekartzen digute. Ados, bakterioak izan daitezke, baina baita legamia batzuk ere.
3: Ah, bale.
4: Eta adibidez, lactobacillus taldeko edo bifidobacterium generoko hainbat andui asko ikertu dira. Eta zentzu horretan, berez, kontuan euki behar duguna da probiotiko horiek bizirik egon behar direla. elikatzeko.
3: Bizirik egon behar dira.
4: Bai.
3: Eta nola lortzen dugu bizirik egotea?
4: Gauza da probiotikoen funtzioa mantendu alizateko, bizirik egon behar dira ondoren barrenean beraien funtzio hori betetzeko.
3: Bale, bale.
4: Bai.
3: Ez bali modu bizirik noski?
4: Ez zinda.
3: Eta aipatu duzu gala ere, lactobacillus eta bifidobacterium. Imaginatzen dut, lactobifido, nien ez bat ere adituak gai hauetan, baina jogurrekin eta bifidusarekin eta lacteo, ba, ez dakit, bai, esnekiekin lotzen dut?
4: Bai, esneki dexente dauzkagu probiotikoekin, baina posible daukagu baita ere, ba, adibidez, imaginatu, bagoaz farmazira eta orokorrean ez dakit, askotan antibiotikoak hartzerako orduan beti esan izan digute ere, zaindu zure estea, eta horretarako probiotikoak hartu eta farmazian sartzen dizkizute.
3: Ze pilula moduan, ez da?
4: Hori da, eta baitare badugu hautxe moduko, osea, hautxe alternatiban kontsumitzeko probiotiko horiek, bai.
3: Bale, eta horiek jogurrarekin edo beste zerbaitekin nastu ditzakegu, ez?
4: Bai.
3: Irabiaki batean edo jakintzazu. Eta probiotiko asko, esan duzu, ba, esnekietan etortzen direla, eta esan duzu lactobacillus edo bifidobacterium, bezalako probiotikoak ditugula, eta horik, noski, bueno, a modu naturalean eskuratzen ditugu, baita hertzitutako elikagaietan, ez? Fermentatuta ko elikagaietan, ala esaten zaie gazteleraz, fermentatuta, baina laborategian, zuek lantzen dituzue probiotikoak, nolabait landu daiteke probiotikoak, esan, bueno, gaur probiotiko bat sortuko dut, ez dakit hori egin daiteken.
4: Bai, karo, hemen gauza da, kontuan eki behar dugula, elikagai hartzitu guztiak ez direla automatikoki probiotikoak, zer esan edo tonekin, adibidez behira, bai jogurra, kefirra, kimtxia, txukruta, kombutxa, eta bar, badirela produktu batzuk mikroorganismoaren jardueraren bidez helarazten joaten direla.
3: Bale,
4: ados?
3: Bai.
4: Baino,
3: eurek sortzen dute, ez? Bai. Azkenean probiotiko hori edo ez.
4: Bai, baino horrekin bakarrik ez dugu zertan
3: probiotiko bat sortuko. Ez gara inora iritsiko horrekin bakarrik.
4: Hori da.
3: Eta orduan nola lortzen dugu?
4: Karo, adibidez begira, hartzidura tradizionaleko elikagai batzuk izan daitezke, ba, naturalki sorrarazten dituzten probiotikoak ados, baina gero orokorrean izaten dena eta egiten duguna, ez da? Bueno, gora indikan
3: hortxe zabiltzatzen, ez da?
4: Hori da.
3: Ikertzen.
4: Hori da, baina bai, laborategien egiten direla eta hori egiteko liofilizazioa erabiltzen den teknika bat erabiltzen da, mikroorganismo horiek lortzeko eta gero bizirik mantentzeko eta bar.
3: Eta hori gero edozein elikagaietan sortu dezakezu, jarri dezakezu, barkatu alegia probiotiko bat sortu, laborategian liofilizazio teknika horren bitartez, eta gero edozein elikagaietan txertatu dezakezu?
4: Baiezko esango nuke, baino kontuan euki beharko da zelako osagaiak dauzkan elikagai horrek, ze agian probiotikoa funtzio potenteago bat izan dezake, baldima daude vitamina zehatz batzuk adibidez, edo mineral zehatz batzuk hori ikertu beharko litzateke.
3: Uh-huh.
4: Bai.
3: Esan duzu, liofilizazioaren bitartez egiten dela. Hori da, niri buruan, bintzat, hor sukaldaritza txapelketetan eta lehiaketetan eta telebistako show hoietan ikusten dudana, ez? Gasarekin eta nola bai, oksigenoa kentzen zaila, edo zer kentzen zaila, baina gasarekin egindako teknika bat da, ez da?
4: Bai, baina beira, lehenengo mikroorganismoak dituen produktua izoztuko da ados, ondoren presioa asko jeitsi, eta izoztutako ura kentze da sublimazioaren bidez, ados? Horrela, mikroorganismoan dituen hautsak lortzen ditugu, eta horren ondorioz, aipatu dugun bezala, bai hautxe horiek sartu itzazkezula elikagaian.
3: Ah,
4: bai?
3: Bale, ba.
4: Bai?
3: Eta esan duguna, hautxe horiek irabiaki bezala edo jarri daitezke?
4: Berez, bai, adibidez, hori, kontuan euki behar dugu, berriz, parentesia irekitzen dut, ea, zelako funtzioa izan dezaken probiotiko hori, sartzen bali badugu, imaginatu, zuku batean edo jogur batean, ba, gian funtzioa zeleratu bat dauka gehiago jogur batean, zuku batean, baino, hori ikertu beharko litzateke gehiago esan da.
3: Esan duzu hori probiotikoak direla. Probiotikoak direla mikroorganismo biziak, ez? Horrela esan dugu.
4: Hori da.
3: Baina biziak izateko zer eman behar diegu. Zezkinean bazka izan beharko dute, ez? Jateko beharko dute bizirik mantentzeko, ez?
4: Hori da.
3: Eta hortan sartzen dira gure urrengo osagaiak direla?
4: Prebiotikoak.
3: Alegia, prebiotikoak dira orduan, probiotikoen bazka. Probiotikoak dira gure barruan dituko mikroorganismoak, eta prebiotikoak zer dira, kasu honetan?
4: Ba, a ber, horiek nola esan dezaket, ba, mikroorganismoak selektiboki aukeratzen dituzten substratu batzuk dira, beraiek elikatzeko, bai? Eta, karo, horiek bai aurkitu itzazkegula maiz, jakin gabe, baditugu elikagai ezberdinetan, tipulan bertan adibidez.
3: Aha, bale.
4: Gero baita ere, baratxurian, porruan, zainzurietan, edo txikorian.
3: Bale, orduan, orain badakigu zer diren prebiotikoak, direla gure probiotikoen gure mikroorganismo bakterioien bazka, eta gero, badago beste hitz bat, postbiotikoak izenekoa. Eta postbiotikoak zer dira?
4: Bale, hiruetatik kontzepturik berrienetako bat da. Hemen labur bilduz, eta komplikatu gabe, mikroorganismo hildak dira. Vale?
3: Hilak dira, ez? Hildako mikroorganismoak.
4: Hori da.
3: Eta horrek zer esan nahi du, ze hilda baldin badaude, ze funtzio dute gure organismoak, gure esteetan, gure mikrobiota horretan, zer egin behar dute beraiek?
4: Hauek, orokorren, gaur egun hauek, adibidez, elikagai funtzionaletan, osagarrietan, eta nutrizio formulazio espezifikoetan ikertzen ari direla sartzeko.
3: Uh-huh. Elikagai funtzionalak esan duzu.
4: Bai.
3: Hori zer da? Etorkizuneko berrikuntza handi bat, edo benetan baliagarria izango den elikagai jakin bat, edo...
4: Ez da, elikagai funtzional bat, ez da elikagai magiko bat, bale? Ze, bai,
3: ez da mirari bat.
4: Ez da mirari bat, hori
3: vale, ba.
4: Ez da sendagai bat, edo... Gauza da, nutrizioaz gain, badituela, ba...
3: Beste aldagai onuragarri batzuk, ezta?
4: Hori da. Adibidez, zuntz jakin batekin aberastutako produktu bat edo mikroorganismo probiotiko jakin bat duen produktu bat izan daiteke, bale? Ez da komplexua irudikatzea. Gauza da, komilen artean esango dut, bale? Edozein elikagai bihurtu daitekela funtzionala. Eta funtzionalitzak hemen helarazi nahi diguna da guretzako onuragarria izan daitekela elikagai hori. Ados? Honekin zer esan nahi dut, pixkat aldenduta pro, pre eta postbiotikoak baita ere ukitzazke, ba, adibidez, gero beste nolako osagai batzuk...
3: Gure esteak zaintzeko adibidez?
4: Hori da, adibidez, bai.
3: Beti izango da gure mikrobiota zaintzeko, elikagai funtzionalak beti izango du helburu hori?
4: Gehienetan, agian izan daiteke gero ere, izan daitezke orokorrean onuragarriak noski gure estetarako... Baina gero baita ere, hobetzeko odol zirkulazioa adibide bat emateagatik, ados. Eta egia da, hori etiketan bertan ipiniko dutela, funtzionala den ala ez ikusteko. Ta ipatuko digutela zertarako den ona.
3: Eta zenbatera horre ikusten dituzuzuk elikagai funtzionala gure supermerkatuetan? Bost, 10 urtetan, gehiagoak azo?
4: Gutxiago, nik uste bai. Ze azken finean... Konturatu gaitezen, ja, dexente ikusten ari garela probiotiko hitza supermerkatuan.
3: Bai, hori egia da.
4: Nik ikusten ditu, dexente ez dakit.
3: Bai, egia da, bai.
4: Baina horrekin, ez dugu berriz aipatzen dut, karo, jarri behar dizute, dela elikagai funtzional bat, eta zertan laguntzen gaituen elikagai funtzional horri, bale? Esan bezala, ez da mirari bat, baizik eta gure gorputzerako onura zehatz bat ekartzen digun elikagai bat dela.
3: Ba, ikusiko dugu etorkizunak zer dakarren, etorkizun laburrean zertan gelditzen dena guztia, gaur beste mundu bat deskubritu dugu, prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, gure mikrobiotaren mundua, eta baita elikagai funtzionalen mundua. Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko. Uda osoan zehar, ba, elikadura berrikuntzan ikertzen ari diren osatxoak ekartzeagatik eta etorkizunera begira jartzeagatik. Eskerrik asko Estanislava.
4: Mila esker zuei.
5: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, Nafarroko Pirineotan urtzainkin sutea bizitu eginda gaur arratsaldean SOS Navarrak jakitera eman duenez. Suhiltzaileek ezarritako kontrol eremua ekialdean iragan egin dute sugarrek, airez helikopteroek ura jaurti dute arratsalde osoan zehar, Kordobila, Zangotza eta Nabaskoitzeko suhiltzaileek lurrez sutera hurbiltzea albidetuz. Sua abuztuaren 14an piztu zen tximista batek eraginda. Oso leku malkartsuan piztu zen, bera dagoen tokiraino iristeko biderik ez dagoen lekuan. Suhiltzaileen lanari eta euriari esker, pasaden asteren amaieran kontrolatutzat eman zuten, baina esan bezala gaur arratsaldean berriro indar hartu du. Foru erkidegoan jarraituz, zizur nagusiko erasoen kontrako mailak jakitera eman duenez, adin txikiko batek herriko jaitan sexu erasoa jasan izana salatu du. Larunbata gauean, biktimak salatu duenez, adin txikiko mutil batek ukituak egin zizkion. Foru zainek mutila atxilotu dute, eta bihar arratsaldeko zazpiterdietarako protesta bilkura deitu du zizur nagusiko erasoen kontrako mailak herrian. Protesta gaipatuta, Zeutan berriro ere kalera atera dira ehunka herritar manifestazioan irian bizi duten egoera jasanezina dela salatzeko. Lehendabizikoz manifestazioarekin bat egin dute suhiltzaile, udaltzain, polizia nazional eta guardia zibilek. Manifestazioa amaituta irakurritako harrean diote iria salbuespenezko egoeran dagoela eta milaka migratzaileen iritsierak segurtasun zerbitzu publiko eta elkarbizitzan eragina izan duela. Zeutako krisian Marokoko gobernuak ez duela zer ikusirik izan adierazi du gaur Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak.
7: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia.
6: Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu du. Alderdi Popularrak argudio hori konspiranoikotzat jo du eta Boxek Espainiako subiranotasunaren aurkako gerratzat jo du gertatutakoa. Urren ez urren Borja Semper Alderdi Popularra eta Santiago Abascal Box.
8: Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
9: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España
6: Zeutan dauden 5.000 migratzaileen kasuei dagokienez, Sirian bertan kudeatuko direla ziurtatu du Pedro Sánchez presidenteak, adin nagusikoak arrazoi ekonomikoengatik iritsi direla bertara eta ondorioz ez dagokiela asilo eskubiderik esan du. Adin txikikoi dagokienez 1.500 dira, Marokoko gobernuak euren familiekin elkartzeko hitza eman duela dio. Nazioartekoetan Nepalen eta Tibeten izandako Luizi eta Uoldetan 940 hildako eta 4.000 desagertu zenbatu dituzte orain arte. Informazioa Landarra Izagirrek.
10: Hildako horietatik 16 besterik ez dira ofizialki tibetekoak, mugaren alde horretan 500 desagerturen berri emandu oraingoz Txinako gobernuak. Bada kritiken aurrean bere informazioaren gardentasuna defendatu du Guo Jiakun atzerri ministerioko bozeramaleak Nepalen bestalde, erreskate taldeak 11 zentral hidroelektrikotako tunelak ari dira ikuskatzen, 900 langile inguru harrapatuta egon daitezkelakoan.
6: Amaitzeko esan, Iruñeko udalak hiriko lehen armarria erakutsiko duela lehendabizikoz jendaurrean. Udalak uarte familiari erosi zion 2022an, eta udaletxean ikusgai egongo da, esan bezala, datorren aste osoan zehar. Carlos, hirugarrena erregeak Iruñeko hiru burgoak bakarrean elkartu zituenean egitea agindu zuen armarria da. Deskribapena, Joseba Siron, Iruñeko alkateak.
11: Iruñeko armarriaren harri zurizko goi erliebea da, eta dakizu bezala alboetan bi aingeru dituena. Batasunaren privilegioari lotutako Iruñeko armak ordezkatzen irudikatzen ditu hiru burgoen simboloan garai hartan ordezkatu zituen simbolo edo armarri bateratu bat ez jendearen aurrean paratzeko.
6: Errepidetan, Sondikan Bizkaia 30 errepidean Erletxerako norabidean matxuratutako auto batek eskuineko erreian traba egiten du adileku horretan, eguraldiari dagokionez biharko aldaketa gutxi kostaldean goizean euri txiki egin dezake, baina berehala atertuko du temperaturan esan bezala aldaketarik ez. Gaueko 11 eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz? Ongi etorri, lore ostoak era. Kostaldetik barrena, olatuak hartuaz, zarautzera bidean jarriko gara. Txoruz, gitarrez, naiz, erritmo, grubiez, erakarrita. Mac de Marco ganadararen soinutik gertu, Martin Muruak, Do It Yourself edo egin ezazu zerorrek formulatik ere ikizuen bere soinu unibertsoa. Eta demorarekin talde izaera hartu du. John Ferrera, Xavier Aramendi edo Nicolas Eizagirreren konpainian osatutako proiektuak. Sintetizadore, basu jostalari eta azken finean burua usteetatik ies egitera gonbidatzen gaituzten doinuak geure ganatuta murgilduko gara Marterako bidaia edo Odisea musikal honetan. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Martin de Marte.

0: Nahiko ondo, Martin de Marteren 2025eko diskoa zabaldu eta gu nahiko ondo ez. Oso ondo sentitzen gara hau entzunez eta gure alboan Martin Murua zarauztarra daukagula jakinik. Martin, ongi etorri lore ostoak era.
1: Eskerrik asko egain.
0: Bueno, aipatu behar dut lehenik eta behin, ze esan ditut Jon Ferrera, Xabier Aramendi eta Nikolas Eizagirre, baino beste izen bat ere gehitu zaizue proiektura, ez da?
1: Bai, fitxaje berria kau, pianista, Peru Zabala izena dut.
0: Aipatu behar dugu Peru Zabala, noski bai. Baiet. Bueno, Eskolatik Kanpo, kantua entzuten ari gara, nondik dator? Izen buru hau eta nor da estribillona aipatzen duzun Joni hori?
1: Bueno, Jon da nere txikitako brother o laguna, ezak, izan, beti kompartitu ditu txikitako esperientzioiek eta kantan izenburua dator. Bueno, nik kanta egiten ari nintzen bitartean ari nintzen pentsatzen ba eskolako esperientzioiek, no? Eta neskan buruak baita genitun trastadak eta azkenean ginean dos balas perdidas. Eta bueno, sentimendu horietatik datoz izenburua eta bai letrak eta kanta.
0: Zuen arteko konplizitate hori edo, ez? Joni hori da zure taldeko Jon edo ez beste Jon?
1: Bai, gitarrista.
0: Vale, bera da. Askotan idatzi hori duzu zure inguruko pertsonetan inspiratuta edo non jarri hori duzu fokua kantuak sortzeko garaian?
1: Bai, alde batetik dia sentimentuak eta momentuko inspirazioa eta baita ere inspirazio bezala erreferentziak eukitzeitut, ba, buruan grabatzen zaizkidan momentuak, ez da, ba, igual, lagun batek esateun esaldi bat grazioso egite zaitena, hori grabauta gatzen zait eta beti aldatea gero kanta bat ditugu.
0: Apuntatzen duzu non baite edo, bueno, buruan gordetzen duzu?
1: Buruan eukitzen
0: normal. Gaitasun hori baduzu?
1: Bai, gero akordatu ite naiz, edo, bueno, mugian ere gauzak apuntatzen jute naiz.
0: Audioak grabatzen dituzu mugikorrean?
1: Bueno, audioak, ba, libreria.
0: Asko, ez? Hortizko oso bat daukazu, ez? Horain ikaleratzeko prest.
1: Bai.
0: Eta, ze sortzaile nagusia zuzara, ez da? Edo ze punturaino sartu hori dute eskua zure kideek?
1: Bueno, nire kideek sartu zuten eskua Migajas epian, izan ziala hiru kanta eta junginala bai, Lauro kasu hontan Sevillara diskua grabatzea eta horre okizuten aukera aukera denon artean trasteatzeko, baina bestela izan da beti prozesu bakartia
0: barrura begirako bai, edo ez?
1: Eta gero behiek egon dia hor apoiatzen taldia zuzenea eramateko.
0: Eta pentsatzen dut nolabait feedback moduko bat ere emango dizutela, ez? Hau dazuk ideiak dauzkazunean beraiei erakutsi eta hori ere garantzitsua da, ez? Ziurtasun hori edo lortzeko edo nizaregit?
1: Bai, noski behi azkenean gauza berriak entzute dituzten aurrenak eta behen gandik jasotzen dut lehenengo feedbacka.
0: Zein da zuretzako kantuak egiteko arrazoia? Zertarako egiten duzu musika?
1: Buf, ez dakit galera zaia hori, no? Beti da, bueno, zozerren bila, zaude azkenian, ni bintza zozerren bila nao, eta igual kanta bat egiten detenean, eta sentimentu hon bat jasotzen detenean, edo postasun bat ematen detenean, ba, arrazoi ezberdin egatik, no? Edo prozesua gatik, edo resultaua gatik, ba, hori oso hona denean, beti da hor, como
0: satisfazio
1: bat, edo adrenalina puntu bat, eta beti, ba, nola bait musika egiten dut horren bila, no?
0: Bada droga mota bat, ez?
1: Droga mota.
0: Zengantzatzen zaitu, ez? Egin behar horrek, edo...
1: Hori da, bai.
0: Eta, bueno, ikusirik zuen filosofia edo egiteko modua eta bar, esango nuke ongi pasatzea ere badela helburu bat, ez?
1: Bai, noski, hori gabe ez ginen meniongo.
2: Atzalde ondo nahi, eguerdi hon, Martin du Marteko zezekau, paska ja, bueno... Zua da zure musikau, pimiento salotire, bale? Errezetar.

0: Pimientos a lo tigre, kantuarekin, errezeta ehar bat, denantzako eitzeko moukua, proposatzen diguzu, siempre la mejor calidad, esan ez. Zu, sukaldari ona zara?
1: Bueno, gustatzen zait, baina noizian behin, oso noizian behin, zoze preparatzia, zoze gaian adibidez lagunantzat, edo itxian, baina bueno, lan, boi zota kabai berrei,
0: normalian. Zota simpletara, baina, bueno, askotan hor dago... Errezetarik onena, gauza simpletan.
1: Bai.
0: Ondo ginez gero.
1: Bai, bai.
0: Eta ahots hau, hemen Pimientos a lo tigren entzuten dugun ahots hori, zuzara?
1: Ez, da taldeko bateria Niko.
0: Vale.
1: Eta, bueno, grauzion bideo bat sozidadian Pimientos a lo tigrena beha esplikatzen aizan, bihali ziren dekero grupoa. Eta horren beste grazintzen ez... puntu baten esan nun, ba, kanta honetan igual zartut, eta hortxe bukatu zuen kanta.
0: Bai, bai, eta izena ematen dio kantuari, ez?
1: Claro, bai.
0: Pimientos a lo tigre.
1: Ez que nian instrumentala da, eta, bueno, toke grazioso bat.
0: Noski baietz, da, bueno, argi dago ondo pasatzeko borondaterik ez aizuela falta kantonekin lagunarteko bazkari batera gara matzazula esan genezake, beraz, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Giro hori transmititzen duzu.
1: Bai.
0: Mm-hmm. Eta, sukaldean aritzeaz edo kozinatzea zitzeginik, kantuen zure sukaldean osagai nagusietako bat da txorusa, gitarra soinuan. Hasieran aipatu dut Mac DeMarco artista kanadara eta esango nuke baduela garrantzia zure proiektuaren izaeran. Ze punturaino izan da, erreferente zuretako?
1: Bo, asko. Ni ezagutu nunean, nolait artista, gustatzen zaizun artista bat ezagutzen zunean, da, bueno, musikoa zanean, ba, investigazio baitezu, no? Nikin behin ere investigazio behin nun, eta konturatu nintzen behak dena grabatzezula kasetian. Mm-hmm. Zinta, bobina,
0: bai.
1: Ril to ril, dia. Eta, bueno, nintzen hor, urtiak, nola baita behiratzen interneten, haber, alkonun lortu horrelako katxarro bat, esperimentatzen, gero, esatezien lagunak, baina nola sartuko aiz hor, zikizton, kiston potros...
0: bai, jaleo bat, ez?
1: Kiston jaleoek, eta, karo, bueno, egila da, ze gaur egun dazkasun errestasunakin ordena gaioan eta bar, badibidez, algo tan simple como un corte, edo...
0: Noski, or, da hori ze bat.
1: Zintan da, tiro atakazu, tienes una bala, eta...
0: Ondo ejecutatu behar duzu, bestela...
1: Incluso erosin un katxarro bat, oietako bat,
0: eta... Abaien.
1: Eta etzan ondo atea, obviamente. Obviamente etzan ondo atea, eta bueno, puntu hortaino influentzia eukinun ez da.
0: Bai, Mac DeMarco, Martin DeMarte izenak ere badu, ez? Antzekotasuna eta baita izanak ere, ze izaeran zekoa duzuela esan genezake, nolabait axola gaibekeria edo burua uste gehiagirik gabe rollito ona transmitituz, ez? Good vibes only, esaten den moduan.
1: Bueno, nik esango nahiko, berez nahiko lotxatia nahizela, eh? Nik uste den Mac DeMarco da, bueno, da, horrek ez da galotxik, desde luego. Eta baina iz, konsideratzen ez nahiko lotxatia, eta, ba, pixka, ez dakit nola eskribitu. Baina, nola baita, transmitin nahi izan detena beti ikusi ez Mac DeMarco gandik zerbait, esanguratsua, ez da.
0: Beraz, alter ego moduko bat sorten duzu Martin DeMarten, ez?
1: Bai, zanonuke bai, ez, bai, izatez, ez denari ban behintzat, lotxik ez da, oh.
0: Transformatzen zara.
1: Transformatu itena ez zenari ban. Mm-hmm. Ez otro Martin.
0: Eta izenarena, Martin DeMarte, nahiko martziano azarela.
1: Zenari ban. Mm-hmm. Ez otro Martin.
0: Eta izenarena, Martin DeMarte, nahiko martziano azarelako edo...

0: bai zenuen hori transmititekogoa, ez, eta biztakoa da.
1: Bai, bai, bai.
0: Influentzia edo inspirazio iturriak aipatuta, atzerrian begiak jarrita dauzkazula dakigunarren, denok dauzkagu Euskal Orbitako inputak, eta horiek ezagutu nahi ditugu, zure lorea ostokatuz.
2: Lore ostoak.
0: Euskal kantuen zerrenda bat eskatu dizut, eta lehena, Ertzainak, Si bis pacem parabellum, abestiarekin ekarri diguzu.

0: Nola zaramatza honek edo non irudikatzen zara, hau entzunez?
1: Ba, izatez, ni oso txikian itzanean goratzen naiz. Bueno, da, lehenengo momentu, bizitzan lehenengo momentu ietako bat non musika benetan sentitu itezun, musika barroaino sartzen zaizu. Bet, nik uste mundu guztia euki berdula esperientzi hori, nun lehenengo aldiz, gogoratzen zea txikidan eukizin nola kanta bat, hor, faza, barroaino sartu zala.
0: Klik moduko bat ez, buruan edo?
1: Bai, eta nire kasuan izan zen kotxian aitakin niatzen joan, eta jartzen zuen The Police, The Police Ghost in the Machine albuma, eta nire horrek album horrek zantzan ere hori, esanetko deskribuetena lehenengo esperientzi fuerte horietako bat. Eta hortik handator, ba, bueno, ertzainak ere entzutia, ez da? Eta, bueno, ba, gustatu zen zait beti.
0: Inguru giro horretan edo roio horretan entzuntzen dituen abestiak, ez? Beraz, etxean musika asko entzundakoa izan zara? Zure gurasoen gandik edo?
1: Bueno, ez pentsa, eraita bazan, zitun, ba, bere diskoak eta bar, ez da, baino etzan bereziki, etzin bereziki erakusten musika pila bat. Manu Chao ere bai, jartzen etxean, horrelako artista, biza. Baino, bai gehiago izan da nera naia, gaztiagoa, nera naia, influentzi gehiago jaso ditu nera naian gandik.
0: Bera interesatu izan da edo musika.
1: Bai,
0: bera,
1: asko, beti interesatu izan da asko musikatik eta...
0: Laurogeieko hamarkadara jo duzu, ertzainak ekin, zu laurogeita hamabikoa zara, baina esango zenuke gehiago identifikatzen zarela, garai bateko gazten ezinegon edo joerekin edo gaur egungo gazteriarekin identifikatzen zara.
1: Ez dakit erantzuna galera horrentzate.
0: Ez duzu erantzun argirik, ez?
1: Ez, bi epoka oso izberdina dira, no?
0: Noski. Baina, batzutan gertatzen da, ez? Claro, zuri tokatu zaizun, nahita edo nahi gabe, garai honetan bizitzea, baino, agian baduzu nostalgia kutsu bat edo beste garai batzuk ikusi eta begira nola egiten ziren gauzak, lehen aipatu duzu zintan grabatzearen, ez? Esaterako, adibide gizu.

0: Abai, euki... Ez dati nioiz pentsatu, baino ez zan gaizki ongo, no? Zaria...
1: Probatzea, ez?
0: Interesanti, esango zan, bai.
1: Beste garai batean, bai. Zer gertatzen den.
0: Bai, bai.
1: Zibizpazen Parabellum, Begezio, idazle erromatarrak esan zuen, bakean nahi baduzu gerrarako prestekun beharra dagoela argudiatuz. Munduan kazgora dagoela ikusirik, galdera surrealista bat. Zer egingo luke Martin de Martek, gerra ona iritsiz gero?
0: Lokalian sartu da musika gehioin.
1: Egurra man gerra egin musikarekin, ez?
0: Bai, ez dakit, joe, espero ez iristea momentu hori.
1: Bez ez, baita nik ere, eh? Espero ez iristea. Eta musika egiten jarraitza zure lokalean, baina, bueno, testu inguru atxeginago batean.
0: Kampuan da hona astu, eta barruan sartu, da ike pase lo que pase.
1: Barura begirako lanketa hori egin, ez? Beno, gerarako edo estatuskoari beti aurre egiteko prest dagoena da Fermin Muguruza, eta ertzainaken ondotik ekarri diguzu kortatu.
2: Revuelta en el fenopático.

0: decidido. Mañana sol y buen tiempo.
1: Don Vito y la revuelta en el frenopático. Kantua ekarri diguzu kortaturen lehen pasarte haiek gogoratuz. Esango zenuke zu ere bazarela beste modu batera, baino nahiko pankia.
2: Bueno, gustatzen zait, ni ikuste detenian kontzertu bat eta ba, kontzertu punkua eta sortzen dutenian pogo hori, beti baten gogoa saltatzeko eta borrokatzeko eta
1: erakartatzeko.
2: Desde luego, estenarioan bali banao pogo bat ikustia publikoan satisfaktori bada ere bai, za? Aunque bueno, gure kasuan ez da izaten horren beste, zen nahiko musika chill da eta...
1: Bai, bai.
2: Baina bueno... Euki genuen esperientzi hori, porque kortatu izan zan, bueno, lehen da biziko zelkartu ginean talde, bueno, hiru lagun elkartu ginean, kortatun koberrak jotzen hasi ginean.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, eta izan zan lehenengo esperientzia.
1: Musikari bezala, ez? Ze ona.
2: Talde moduan.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Probatzen.
1: Baxu jostari hoiek ere izan dezakete Martin de Marteren antzekotasun bat, ez? Beti ere swing edo groove dosi handi bat gehituta noski, baina badu, ez? Hemen erritmoa
2: bai,
1: karratuagoa da, baina bueno, justu entzuten ari ginela gainera aipatu duzu, ez? Jode, baxu hau ze divertigarria, ez?
2: Bai, bai, gustatzen zait, bai. Gusto kanta untakoa, beharra.
1: Simplea, baina, bueno, gora bera hoiekin edo, ez? Eta gitarra txorusa aipatu dugu lehen, baina baxua ere aipatuta elementu nagusietako bat da, zure musikan, ez? Baxuak pixu bai. Eta garrantzi asko dauka.
2: Bai, desde luego. Desde luego, beti, bai, inkluso nasketak itera akorduan, gero, bueno, ez dakit kanpotikan zein dan iritzia, baino, asko zehatzen naiz bajuak ondo balantzeatzen eta justo parte hori, frekuentzi parte hori, intriga gehien ematen ditu bai.
1: Bebe, nabari da, eh? Entzuterakoan baxuak protagonismo asko daukala, ze komposatu ere baxuaren lineak zuk sortzen dituzu.
2: Bai.
1: Eta gero, esan bezala, produkzio lan hori, ez? Baxua bai da gainera, justu, problema gehien edo sortu ditzakena, ez? Gero, ba, nasketa edo masterra egiterako garaian edo, ez? Ba,
2: bai.
1: Sortzen duen, edo, bueno, betetzen duen frekuentzia
2: bai.
1: Guzti horien gatik, ez, indar horien gatik.
2: Bai, beti dago frekuentzi horietan spot bat, non beti dena akumulatzen da, eta hori izaten da gatazka bat, no?
1: Gaztelera zen maskarazioa edo esaten dena, ez? Hor de repente sortzen duzu bola bat, ez? Eta, joe, hor lanketa asko egingo dituzula pentsatzen dut. Gainera, hori, protagonismoa eman nahi badiozu.
2: Desde luego, desde luego.
1: Lauro Goieko hamarkadara bidaiatu dugu Martin Muruaren lehen bi proposamenekin eta 2020an egingo dugurengo geldialdia bere jaioterrian, Zarautzen.

0: Dantzari Bakartia, Jesus Mai Lopetegi Zarauztararen Barrakoian 25 urte diskoko abestian murgildu gara, azken minutuetan. Nik ez dut sinistu nahi tren horretan, azken trenik ez dago, dio Arkaitz Kanoren lumatik ateratako letrak. Zuk sentitu izan duzu, azken trena hartzearen presio hori, edo Jesus Mairen moduan geltokiaren edertasunean geratu nahiago?
1: Bueno, pixkat flowak ikutea. Ezakit. Gehiegi hortan pentsatu gabere, ba, bizitzen berdo Julin Bergea, haike segir, eta horrela ez dakit nola deskribitu.
0: Eta kantu hau entzuten ari nintzen bitartean, ari ginen bitartean, bueno, Jesus Mai Lopetegi ikusita, eta zu Zarauztarra zarela jakinik, esan dizut. Zer izan zen, zure gitarra irakaslea eta parrezka baietzen dazu, bai. Horrela izan zen beraz, ez?
1: Bai.
0: Akelarreko gitarista mitikoa izan dako hau, esango nuke Zarautzen gitarra jotzen duzuen askoren irakasle izan dela, eta zure kasuan ere horrela izan da.
1: Bai, dui gabe, igual, uneko laro eta emeretzian gitarra irakaslea izan da. Eta, bueno, aprezio asko dakate, niltzako kiston pertsona izan da beti, eta beti konpartitu izan dit bere gauzak, inkluso bere txeare inbitatu izan dit, eta bueno, niretzako ejemplo bat.
0: Miresmena beraz zentzu guztietan, ez? Bai artista, bai. Musikari bezala, gitarrista moduan noski, eta gero kantu hau bereziki gustuko duzun kantua da, ezta?
1: Bai, nire favorituena izango nuke, bai.
0: Sortzen duzugan bai, emozioren bat edo zerbait, ez?
1: Gero badaka hor saxo solo hori eta, egia. Bai, nire gustatzen zaik kantau.
0: Eta ze punturaino esango zenuke duela zer ikusia zure izaerak edo zure musikak Zarauztarra izatearekin?
1: Ez da bat, porque nik uste... Donostin bizi izagoan hitz edo Bilbon igual influentzi berdinak egita antzeoko zuzengo nula, eh? Orduan ez dakit. Nik uste azkenian dala denan nazketa, ez da? Ba, gidezun familian, bizi esperientzia, lagunak, lekua eta influentziak, no?
0: Beraz, hori da, neurri batean, ba, Zarautzen tokatu zaizu bizitzea eta hor inguru giro horrek edo, bueno... Bertako kresalak ez agian, baina bai bertako jendeak ez.
1: Bai, Jesus Maikin eukitako esperientzia, gitarra jotzen, sus métodos de enseñanza. Mm-hmm. Hola.
2: Loreoztuak.

0: Ezen honekin hasi Martin de Marte, baina askoren belarrietara honekin iritsi zen lehen aldiz Martin de Marteren musika. You better ulertu kantua eta bideoklip divertigarriarekin. Bada inflexio puntu edo une azpimarragarri bat zure edo zuen ibilbidean, ezta?
1: Bai, noski, kantau izan zan inflexio puntu bat, ze, bueno, nola baita zinitzen jasotzen, espero nire un feedback, eta bar, ez da, jende, ba, ez ezaguna ere, bai.
0: Bai, sentsazio hori, zezu zaude zure gelan, zure entxegu lokalean sartuta, zure munduan sartuta ez, eta, claro, hori kanpora botatzen duzunean, eta batean, jendearen feedback hori jasotzen hasten zarenean, horro hartzen zaragian, ez? Ostras, ba, begira, honek zerbait mugitu du, ez?
1: Bai, hoi da, hola izan zen.
0: Eta gero bideoklipa, kantua garrik ez, bideoklipa. Bueno, oso graziosoa da, ezakit, zarautzin burua.
1: Bai, moiarrin, dan zarautzeko arroka.
0: Bai. Arroka tartian, ez? Hor, izkora batekin, eta, bueno, orain oroitzen dudana, eh? Baino,
1: bai, ja urtia badazkata, bideoklipa.
0: Ingelesa, euskera tartean sartzeko ohitura nabarmena duzu, baina You Better Ulertu honek badu bere historia, ez? Nondi dator, You Better Ulertu, espresioa?
1: You Better Ulertu, izan zan, ba, bueno, esan dizuten momentu horietako bat lehen, ba, igual lagun batek esaten dula zerroa graziosoa, eta, bueno, ageunden lokalian, egun baten gau bat, eta nire lagun min bat, etortzen, lagun min baten, lehen guzu Sevilla noat.
0: Aha.
1: Eta ja ezagutzen genuen, txikitan ere etorri izan zan, eta bar, eta ba, bueno, bakizu trago batzuk hartzen, da ondo pasatzen eginean, eta beha botatzen hasi izan, You Better Ulertu, You Better Ulertu. Karo, ze beak euskeraz, ba ez dakio zondo, ez dakio guzti zondo dazkitzak, eta bakizu ze espresatzen, baino, ba, sekan oitura hori nazteko ingelesa euskera egin. No, You Better Ulertu nahi iruditzen zaiten horren marabia.
0: Sonoridade polita zuen, ez, edo...
1: Bai, eta izan zen, ba, horietako esali bat, no? Kanta baten sartzeko.
0: Eta entzuten ari ginen bitartean, gauza asko ateratzen dira kantuak hemen entzuten ari ganen bitartean, eta komentatu didazu, ez? Hau izan zela, diskoa amaitzear zegoela, sortu zenuen azkeneko kantua. Eta nik komentatu izut, jo, kuriosidade moduan, edo, bueno, zait, kuriosidade, edo, bueno, azkenean errealitate bada, zemendik pasatiren artista asko kaipatu izan dute gauza bera, nola azkeneko, edo, bueno, kantu bat gehiago egingo dut, eta nola kantu hori bihurtzen den diskoko armarri, ez, edo, nola baita, kanturik esanguratsuena, agian.
1: Bai, bai, nire kasuan nola izan zan, nire kasuan, baneskan amarkantaia grabatuta, eta berez bukatzeko neon, baina, bueno, akasualidea esan nun beste bagaratu guet, eta azkena izan zan, You Better Ulertu.
0: Kuriosoa, fenomeno hori, ez?
1: Bai.
0: Batez ere artista askorengan ikusi duan, ez ezakit, agian izango da, zuk dagoneko diskoaren prozesua...
1: Ego lasai bartzezu.
0: Hori da, presio hori gainetik endu duzu, eta beste nolabait, diskoaren perspektiba global bat daukazu agian, eta sortzen da kantu bat hori guzia borobiltzen duena. Ez dakit, eh?
1: Ja, bai.
0: Zer pentsatu amaten du, behintzat?
1: Bai, bai, desde luego naturalidadiak inatea zan. Ez zan izan bataia konstante bat, kantakin.
0: Claro, claro.
1: Askotan gertatzea grabatzen zula kanta bat, eta zaude en lucha konstante.
0: Kanta. Amar mila buelta eman behar hori, ez, edo...
1: Eta daude kanta batzuk emate izuela hori... adrenalina puntu hori ze naturalidadiak inateatzen da, eta ba, resultaua gustatu, eta zaizu, ja, de por si.
0: Bai, zuzenago iristen da, eta funtzionatzen du, ez?
1: Bai.
0: Do it yourself, filosofia pean lan egin izan duzu, eta disko hau zuk zeuk grabatu zenuen bere osotasunean, ez? Maite duzu grabaketa eta produkzio lana hori argi dago, baina ze punturaino disfrutatzen duzu gehiago, kantuak sortzen komposizio lanan edo produkzio lanarekin berarekin?
1: Bitako dakat nire momentua. Sortzen bali manao, ez da, nazketa egiten, eta nazketa egiten bali manao, horren beste sortzen, orduan. Bitako dakat momentua, eta biak asko gustatzen eskit, ez da, zindel bat abestian gainetik jarri, egia zen.
0: Baina gustatzen zaizu, edo, bueno, argi duzu, bi une hoiek aparte uzten dituzula, ez? Hau da, ez duzu kantua produkzioaren edo produkzioan pentsatzen sortzen, ala bai. Ikuspegi, produktorearen ikuspegi hori sartzen duzu komposizioan bertan?
1: Instrumento desberdina sartzen ditut, zehatzen ez estruktura bat iten, kanta sortzen nahi nizien bitartian. Eta gero ja produkzioan, bai nazketan eta beste atal horretan, ja detaile eta juten naiz gehiago, eta bai aldatzen dira gauzak, bai da sormen prozesu bat ere bai, baino desberdina. Ekilibri ba bilatzen gehiago eta...
0: Bai, horeka apaintzea, ez, agian, edo baino oinarria lehenengo eta horretan duzu, ez, komposizioan.
1: Bai.
0: Red River Ride, diskora jo dugu 2008-2008-aino, baina, esan bezala, ezen Martin de Marteren lehen lana izan. Horretarako, urte bat atzerago. 2019-ra jo behar dugu, Kaixo lagun lana zabalduz.

0: Hemen ere, sukaldean, humore honez, hipertartean, Jonen baserrian, Bluebean Smile izena du Martin de Marderen kaixo lagun lehen laneko kantuak. Lehen aipatu dugun Johnny da, John hau ere, ez, pentsatzen dut, pertsona bera da.
1: Ez, hau nahiko imaginarioa da.
0: Abai.
1: Hau Jonek ez daga baserria. Baina bada hope lagun bat, Martin izena dure bai.
0: Ha.
1: Eta jute ginean, gure lehenengo... ensaio tokia zan Martinen baserria.
0: Ah, begira. Beraz, lehenago bazenuen musika talde edo proiekturik, edo
1: bai,
0: aipatu duzun hori kortaturen bertsioak egiten zen dituzten talde hori, edo
1: hori izan, hori izan zan oraindik eta lehenago hasieran, baino gero auki genuen talde bat izena zula Blue Beans.
0: Ah, hortik eta, dator beraz, Blue Beans Smile.
1: Hortik dator.
0: Vale.
1: Kuginan lehen Blue Beans.
0: Ah, begira. Ona. Eta?
1: Ez genuen ezer kaleratu, ez zan, gehien bat koberrak eta gero, bueno, ba, egiten ditun kanta batzuk, baino asko ez.
0: Ikasketa prozesuaren hasiera nola baitez? Tale dinamika horretan, edo... Eta kaixo lagun diskoa nola sortu zen, edo nola gauzatu zen nuen?
1: Hori, gauza da, nine torrela hori, ba, saiatzen, nola nekan Mac DeMarco buruan, eta nola grabatzen zituen gauza horiek, eta nahi nun esperimentatu hori, baina ez zan izan posible.
0: Ez zen ondo atera,
1: ba, egon itzan Kanadan, urte pare bat bizitzen, eta hor neon bitartian, deskubritu nun, artista bat, izena dula Steve Lacy, eta, bueno, ja nahiko ezauna da. Garai horietan entzun nunean, nahiko ez ezauna zan, baina ja gaur egun da...
0: Bai, demorarekin izan hartu.
1: Internacional. Eta horrek, zeskan kanta batzuk, hola, kaleratuta Spotifyen, eta interesatu nintzen ean pixka bat, konturatu nintzen, grabatu zitula iPhone-akin, mobiakin. Eta, jo, horren beste gustatzen zaizkien bere kantak, eta nola bere estilua, eta horren beste influenziatu zin, que han bertan iPad bat erosin nun, eta horrekin experimentatzen hasi nintzen, garage bandakin iPad gaur egun ba mugia bezala. Eta kaixo lagunda horren resultaua. iPada hartu eta experimentatu, kankiztun kantapia grabatu eta horietatik ba, aukerak eta bat egin eta album hori atea zen.
0: Ze ona, pasatzen dela zinta analogiko batetik
1: Oria.
0: iPad batera, Jakaera bikaina.
1: Bueno, buruan, ez da? Izan zan dena
0: bai.
1: Buruan, buruko gauza.
0: Bai. Eta beraz, iPadarekin, garaxbanda erabiliz, bueno, sortu zen dituen kantu piloa, eta gero aukerak eta bat egin zenuen, kaixo lagun diskoa sortzeko, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta horra zizien Martin de Marteren aventura,
1: Martin de Marte, bai.
0: Hor oraindik zu bakarra zinen.
1: Bai.
0: Bakarti bat zen.
1: Hor neon ni bakarrik, bai. Horretzeon taldeik, ez zer.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Diploma berdek eta lo egin kalian, aurpegian beste masaileko bat. Edo lana egin berdek, eta oindik aitanian, moduko letra gordin bezain errealistekin, ederki islatzen duzu gazte eta, bueno, ezain gazte diren askoren egoera. Unibertsitateko diploma batek, lanpostu duin bat irudikatzen zuen ilusio edo promesa hura guztiz nola desekinten denboraren poderioz, edo nola gizartearen estruktura bera dekadentzian dagoen, neurri handi batean. Agian zure letra sakonena izan daiteke?
1: Puede ser, ikesan dek dena hor perfecto deskribatu dek kanta nundik handi joan, eta...
0: Hori transmititu nahi du, ez? Uh-huh. Eta lortzen du guztiz, eh? Ez letrak bakarrik, doinuak berak ere, ez? Ze harmoniak ere badu puntu nostalgiko bat, enolabait, beste, ba, esandako beste garaia haietako promesa haiek, edo, ez? Atzera begira harritako refleksio haiek, ez? Edo musikak bai. Berak transmititzen du oso ondo letrak esaten duena. Eta hori nabari da.
1: Aldo izan doinu pixka tristia, baina, bueno, gero, zuk esan dezuna, no? Puede tener efecto tomaco.
0: Bai, hori kendeak ez duentzun. Ze, kantu entzuten ari ginen bitartean, kontatu dio nik nola, bueno, Simpson marazki bizidunetan bazen kapitulu bat, tomako delako landare bat, landare nuklear bat jartzen zutela, ez, edo landatzen zutela, tomatearen eta tabakoaren arteko nasketa, bueno, nazkagarri, baino aldiberean engantzatzen zuen bat, adiktiboa, hori da. Eta... Nik asko erabiltzen duen espresio bat da, ez? Tomako efektua, eta kantu honek badu Mac DeMarcoren kantu askok bezala tomako efektu hori, ez? Sentsazio arraro bat.
1: Hasiera batean igual etzaizula barroaino sartzen, baina gero pixkati irabazten dihua terrenua, ez?
0: Irabazten bakarrik ez, behar duzu, gero, ez? Behar duzu gehiago. Eta 2030 izena du, diskoari amaiera ematen dion kantua da gainera. 2030 zer, 2030 agendarekin zer ikusia du edo nondi dator titulu hori?
1: Bai, pixat bai, egia zan, bueno, nere irudikapena hori izan, eta gero, bueno, ez dakite hori transmititzen duen, ez detuzte, baino bai, bai, hainitzen pentsatzen nola baita etorkizuneko ba eukial ditugun galerak eta eukial ditugun movidak eta datosten gauza guztiekin eta bueno. Mm-hmm.
0: Bai, eta ipatu ditugun promesa eta bueno, gizartearen estruktura hori nola dagoen 2030 era begira, ez? Hainbeste saldu diguten 2030 agenda horrekin, ez? Hori guztia kolokan jartzen duzu nola bait, ez? Gero, ba, gizartearen dekadentzia hori transmitituz. Eta ba, zenmak de Marco den beste bina ipatuko du, baina tartean dagoen punte hori, marabila bada.
1: Ke buena, posten hau.
0: Ez duzu gaizki hartzen, ez, Mac DeMarcorekin konparaketa hori egitea?
1: Ez, para nada, ni alago, bestik ez.
0: Bai, askotan badirudi zerbait txarra izango balitz bezala, ez, baina nire ikuspuntuti behintzat guztiz kontrakoa da. Hau da, Mac DeMarco oso zalea naiz, eta alaber, Martin de Marterena.
1: Ezkerrik asko.
0: Eta esan behar dut gainera, lehen esan dizut, baina, bueno, hemen jendearen zate esango duz. Justo, lehengo batean, lagun batekin hitz egiten komentatzen genuen, nola liteken Martin de Marte askoz ezagunagoa ez izatea. Bai, Euskal Herri mailan edo Estatu mailan. Askotan bada sentsazio bat, historiaren alde okerrean, egongo bazina bezala, ez? Edo jendartearen kontrapuntu bat izango bazina bezala. Baduzuzuk sentsazio hori, outsider bat zarela edo, horrelako zerbait?
1: Ba, ez dakit egia esan... Bai, bueno, igual sentsazioa da que lucho contra corriente.
0: Bai,
1: baino festa que igual ala izan berdu ere bai. Igual esta man se horrela izan berdu, igual esta kate capacidade hori ere bai ba expanditzeko nola bait, ezta. Baino bueno, soriontsu gea musika egiten.
0: Noskelo. Eta hori azkenean testu inguruak baldintzatzen du, ez? Ba, gaur egun daudelako ba nik zarakit joera batzuk eta gero aldi berean ikuste ere baduela zer ikusia herri txiki bat garela eta bueno, horrez dagoela denontzako aina, ez? Agian hori asko aipatu oidudan kontu bada, ba hemen merkatua da badena, ez? Eta kopuru aldetik
1: Bai, hori betiko gauza, hemen Euskal Herrian ere bai, ni kontuan euki berda ere bai, lantzen ditutela hiru hizkuntzak disko berdin baten eta horrek igual askotan tira pa atrás, ¿no? Aldatu lertu.
0: Ez da ohikoena, ez?
1: Bai, ez da.
0: Bueno, ba, horrela bazara bainik behin gora outsiderrak eta noski gora Martin de Marte. Hemen jarraitza jasutxu bat, gehiago izango duzu. Martin Murua, eskerrik asko zuri, lore ostoaken parte izateagatik.
1: Mi esker.
0: Ondo izan. Eta zu oraindik Martin de Marteren jarraitzaile ez bazara, inoiz ez aberandu tren honetara igotzeko, edo, Jesus Maik esan bezala, geltokian bertan geratu eta bada ere, ba, kontemplazioz miresteko. 2008 markantu entzunez zagurtuko natzaizue. Besterik ez, oraingoz, urrengoan gehiago. Ondo bizi, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, irailak lena du gaur, askorentzako oporrak atzean utzita lehen lan eguna da. Balgoibarren mausitxa txarangak lagunduta itzuliko dira lanera, goizeko 7:00 aurrera. Berrogeita hamar urte dira mausitxa txarangak Elgoibarren tradizio bilakatu duen ohitura abiatu zuenetik. Berrogeita hamar urte herria esnatzen lelopean gaur kalejira amaitzerakoan Aita Agirraren arkupean txokolatea banatuko dute. Jasotzen duten dirua Nuala elkartearentzat izango da. Elgoibarren giro alaia mintzat, bueltatuko dira lanera, tristeagoan berriz, gaur abiatuko dute ikasturtea Ego Euskal Herriko irakasleek, eta Ipar Euskal Herrian ikasleek. Aurreskolatik batxilergora arteko 50.000 ikasleek hasiko dute kursoa Ipar Euskal Herrian. Aurten berrikuntza dute, telefono mugikorraren erabilera eskolan debekatuta dago. Baiona, Ainize Butrón.
2: Aurtengo berrikuntza derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleek dute. Mugikorren erabilera eskoletan guztiz debekatua izango baitute. Tokiko ikastetxe askotan indarrean jarria da. Jadanik aspalditik debeku hori, baina batzuentzat berria izango da. Irailaren 21ean ikasle eta arakasleen artean konzertazio bilkura bat egitekotan dira, ikusteko zinez nola indarrean jarri debekua. Hala ere nahiko sartze lasaia espero da, naiz kezka batzuk badiren, bereziki proiektu pedagogikoak egiteko estatuaren gandik jasoko duten aurrekontua argitu gabe dute.
1: Bazka Maia Gasteizen elkartuko da arratsaldeko 4:00 aurrera. Maia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak baztertu egin du bazka erosketa bateratua egitea, eta horrek abeltzainen haserrea ekarri du. Uaga sindikatuak esaterako Maia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du bulego batetik, egoeraren larritasuna ezin duela ikusi eta arroputz eta arduragabe jokatzen ari dela salatu du Uaga. Ene sindikatuak berriz, ezoiko diru laguntzak eskatu ditu, kaltearen araberako laguntza, nekazari eta abeltzain bakoitzaren egoera zehatza aztertuta. Bitor Lokate, Ene sindikatuko juntakidea.
3: Lehortearen ondorioz, larren ekoizpena nabarmen murriztu da. Abereek ur gehiago behar dute bero handiko aldietan. Aberen edateko uraren hornikuntza bermatzeko, ustiategi askok, aparteko garraioak, bintegiratzeak eta instalazioen erabilera handiagoa behar dituzte.
1: Erregaiari dagokionez, diesel autoa duten herritarrentzat gaurtik aurrera berriro ere indarrean izango da 20 zentimoko laguntza fiskala. Gasolinaren kasuan garestiago ordainduko dugu hilabetea astearekin batera depositoa betetzea, 10 zentimotik 5ra jetxiko baita laguntza fiskala. Eta kulturan goizeko 10:00 aurrera salgai jarriko dituzte Donostiako zinemaldiaren inaugurazio amaiera eta Naomi Guachi Donostia saria emango dioten galako sarrerak. Hiruak Kursalen auditoriumean izango dira. Errepidetan arazorik ez uneotan, eguraldiari dagokionez, gaurko aldaketa gutxi, kostaldean goizean euri txikia egin dezake, baina orduek aurrera eginala atertu eta argitzera egingo du. Temperatura zertxo baitigoko da. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
4: Kaixo, ongetorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa bizati ditu, batetik elkarrizketa bat, eta bestetik atal txiki bat. Elkarrizketa ekainaren 12an emititu zen, Maite Solas izan zen gurekin Alzheimerra ikertzen duen ikertzailea. Eta atal txikia, ez dizuet kontatuko, baina informatikarekin, eguneroko informatikarekin zer ikusia du. Eta irailaren 26an emititu genuen. Tira, aurrera.

0: Ongietorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz ez entzuten aritzareten hau, Euskadi Erratia. Alzheimerraren ikerketari buruz hitz egin behar dugu gaur, horretarako luxuzko konbidatu bat daukagu, benetan. Baite Solas, zubi aurre izango da gurekin. Nafarroko Unibertsitateko ikertzailea da eta Pascual Maragall Fundazioak eman dio dirua 5 urtez Alzheimerrari buruzko hipotesi bat ikertzeko. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Alzheimer gaixotasunari buruz hitz egin behar dugu beraz eta bere hipotesiari buruz eta pixka bat perspektiba zabalago batekin honek zer esan nahi duen ere bai kontatuko dugu. Guazen ba, hau da norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

0: betiko adibidea da Alzheimerraren gaixoa eta giltzen arteko anekdota hori. Askotan esaten dugu, giltzak non utzi ditudan ez dakit, baina hori ez da Alzheimerra. Orain, giltzak zer diren ez baldin badakit, orduan agian, hobe duzu begiratzea zer duzu. Funtzionatzen du. Harrigarria da, baina funtzionatzen du. Gure burmuina, gure garunak, funtzionatzen du. Eta harrigarria da, gauza asko daudelako hor barruan, ematen du esetz, oso txikia dela, bueno, kilo eta 200 gramoko organo bat izango da, gutxi gara bera, baina, bueno, funtzionatzen du. Funtzionatzen du, oreka bat duelako barruan, baina oreka hori puskatu egiten baldin bada leku batetik edo estetik, eta leku asko daude, puskatu alizateko. Uf, ordun, arazoak etortzen dira. Maite Solaztu aurre, Nafarroko Unibertsitateko ikertzaileak, aixo, etorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz, funtzionatzen du garunak, eta horregatik zaude hemen, batzuetan ez duelako guztiz funtzionatzen, ez?
1: Ba, nik esatet, garuna ez dakit helduko garen ulertzera inoiz guztiz, dakago makina perfektuena delako. Eta hori, gure gainetik egongo delako beti oso ulertzeko saia dan organoa da. Eta oreka baten dago, denbora guztian, gure dena kontrolatzeko. Ezaten joan gure gorputza, baina eske ez da gorputza bakarri da, pentsamendua da, beldurrak da, postasuna da, umorea da, tristura, dana kontrolatzen du. Dana. Eta hori dana kontrolatzeko oreka funtsezkoa da, eta oreka hori apurtzen da pilo batetan.
0: Bai. Gogoratzen dut gainera, Rafael Justerekin, neurologo ospetsuarekin izan genuen aukera egoteko eta alkarrezkita txiki bat egiteko, eta berak esaten zuen, maila batean asko dakigu garunari buruz, maila oso txiki batean, behar bada neurona baten funtzionamenduari buruz. Maila globalean igual ere gauza pila bat dakizkigu, asko dakigula esatea ez naiz ausartzen, baina tartekoan adibidez oso gutxi dakigu, zer gertatzen da, ez dakit, milioi bat neurona galdi berean lan egiten ari direnean, edo horrelako zerbait. Eta nik uste dut hori esaten zuenean, zer dakigun esaten zuenean, pozik zegoen, baina begiak haunditu egiten zitzaizkion esaten zuenean, jo, badago tarte bat hor, ez ezaguna, ez dakigu zer gertatzen ari den hor.
1: Bai, ba, imaginatu, Rafa, juste da, bueno, eurozientzietan oso pertsona handia, eta Brain Project hori martxan jarri zuen estatu batuetan, milioika dolarrekin, bakarrik, eta galdera bakarra da garuna ulertzea. Ez dan garuna gaixotasunea, maiz eta garuna fisiologian ulertzea da bere helburua. Eta, bai, niri bai begiak berdin irekitzen zaizkit pentsatzen denean zenbat ez dakigun. Pila badakigu, hori ere egia da, baina nola aldatu da garunan, ikuspegi hori aldatu da pila, hasieran petatzen zala alako kontinuum bat dana ez dakit sare moduko bat, gero horretorri zan Ramon y Cajal marraztu zitula neurona bakarka, banakoak ziala eta zelula, unizelularrak ziala, gero ulertu zan oie konektatuta zeudela, gero horretorri zean ez dakit, Freuden eskolak ere bai, garunan zati bakoitzak gauza desberdin bat kontrolatzen dula, oin bagatoz berriz esatera, ez dala zati bakoitza gauza bat kontrolatzen baizik, eta zatien artean komunikatzen diala gauza bat kontrolatzeko, mugimendua, edo memoria, edo, bueno, orduan, bueno, nola joaten da aldatzen ere bai, bueno, garunan inguruan dauzkagun kalderak, batzuk izten dira, baina batzuk izterakoan beste pilo bat irekitzen dira berriz.
0: Eta kuriosoa da, gauza hauek ikertzeko, askotan ikertzen dena da, faliatzen baldin baduz, zer egiten duen gaizkita, orduan horren, arabera, ulertzen dugu zer egiten zuen ondo, ez bat zuen faliatzen, eta, bueno, eta zu, esan duzu, jes, Rafa Juste oso pertsona handia dela, eta bai, ezaguna, eta, baina zu ere, horregatik etorri zara azkenean, Nafarroko Unibertsitatean ari zarelako Alzheimerraren, ez dut Alzheimer izagoen jartesan, Alzheimerraren arloa ikertzen, eta horretaz hitz egingo dugu gaur, baina horrekin batera Pascual Magaragal beka bat jaso duzu, proiektu oso handia izateko, ikerketa lerro bat sendatzeko horrek, suposatzen duen guztiarekin, ez?
1: Bai.
0: Jendea kontratatu, ekipoa, ez dakitzen, eta bost urtez, arituko zarete, hipotebasi baten atzean bai. Lanean, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik ez dakit haundia, ez haundia, bueno, nik esatetena bai, bai, azkenengo urte hauetan, ba, bueno, edo azkenengo urte hontan sorteok idotela, ez azkenean, bueno, bueno, zientzian atzean ere bai sorte pixkatxo babadao, Pascual Maragaleko beka mandiate, eta baita ere, bueno, ba, aldi berean beste haundi bat mandiate, Europa Maiako IRC konsolideitorra mandiate, eta bi beka hoiekin hori ba, bost urtetarako dirua dakago azkenean zientzian atzean dirua beharrezkoa delako, nahi edo ez nahi, ba bueno, dirurik gabe ezin dugu ezer egin. Eta bai, bost urtetan hor jorratuko dugu nidakaten hipotesi bat dala, bueno, ba aldaketa metabolikoak daudela hor Alzheimerreko gaitzaren atzean. Eta konkretuki gainera ez nahi zain beste neuronetan zentratzen, beste zelula batzutan zentratzen den nere ikerketa diala astrozitoa deitzen dira, bai.
0: Horretaz hitz egingo dugu, baina gauza bat aitortu behar dizut. Urtetan, ni dibulgatzailea izan da, aurtetan ez dut nahi izan Alzheimerrari buruz hitz egin, egiten zitzaidan gogorra, hitz egin behar balin bazen, hitz egiten nuen. Gertuko kaso bat izan nuelako. Duela, masakun nuke, hogeita bost urte, bueno, gehiago, hogeita mar urte dola izan zan diagnostikoa, eta gara hartan, gauzak ezberdinak ziren, bueno, nire kasua da, ba, pertsonalki ere egiten zidalako, ez? Bai. Baina ikusi dut, sekulako evoluzioa egondala, eta hala ere, ba, ematen du oraindik erantzun guztietatik oso urruti gaudela. Ez dakit nola esan, ze ondo aurreratu dugula asko, bai. Baina ematen du erabat ulertze hau urruntzen ari dela pixkanaka, ez, gure gandik. Ez da egia, naski.
1: Ja, hori, ez da nizu, nadoz nago eta ez nago.
0: Ez da egia, hori da, ematen dian impresioa.
1: Pila bat aurreratu da, eta gauza pila bat kizkigu. Baina egia da, hori, ba, galdera bat izten degunean, beste pila bat irekitze zaizkigu da mora guztian. Horda, naskoz gehiagakigu, eta gainera, azken aldi hontan agertu dian Alzheimerrerako bi bakuna, eta dia azkenengo urte bi urtetan, eta hauek esperantza bat ireki dute. Ze, bon, estudian Alzheimerrerako bi bakuna, atera dia azkenengo urte bi urtetan, eta hauek esperantza bat ireki dute. Ze, bueno, ba, orain jaitz egiten dateko tratamendua dia, ez, ondiokan ez dute lortzen gaitza sendatzea. Baina bauda, bagoaz aurrera pausoak ematen. Egia da ala ere, bueno, ba, danok aurkitu nahi deguna, edo ikertzaile talde handi batek, eta hor sartzen naiz ni, aurkitu nahi deguna da, zein da benetako oinarria, zein da hasiera. Eta uste hori aurkitzen ez dugun arte, ez degula aurkituko benetako tratamendua. Benetan sendatzen duna. Eta hortikan urrutio gaude, urrutio ez, baina urrutio handiokan bai.
0: Noski ez ez ez.
1: Hortan, badaude gauza berriak, eta hor, pixkat espeantza irekina jo, bakuna hauek aldaketa ekarriko dute, eta nik uste, bueno, ba, ireki dutela alako esperantza handiagoa. Baina sendatzetik gertu gaude, guzti sendatzetik uste ez ez. Eta uste gainera, hori, sendatzea baino lortu harko egula prebentzioa. Ze behin neuronak hiltzen hasten dianean, oso zelorea saia dia. Ez dia banatzen, ez dago atzera bueltarik ja behin neurona bat hilda dagoenean.

0: ezin dugu berreskuratu. Eta hori, gaina ez dia banatza, ordan ezin ditugu berriak sortu. Bueno, pizkatxoa sortzen dira, baina ez neurri handi batean. Ordan, nik uste dut benetako aukera izango dela prebentziotik etorri behar dela. Hori, bere, altzemerran hasiera etetea, ez aztea. Yeah. Eta hortik amono, baz gaude gertu.
1: Nik gogoratzen dudana da, gara hartan, duela, hori, 25, 30 urte, estrategia zen, bueno, bale, badakigu neuronak ari dila hiltzen, ez dakigu zergatik, baina egin dezakeguna da, aktibidade elektrikoa edo, haunditu, ez? Eta takrina izeneko, takrina uste dut zela, ez? Ikesen izeneko bai. Botika bat erailtzen genuen garai hartan.
0: Bai.
1: Gero, horrek, igual orekatzen zuen aktibidade bai. Falta, baina bai. Bestetik, aktibidade falta etzegoen gara, kasuetan, edo neuronaten, bai. Edo zirkuitoetan, areagotu egiten zuen bai. Horrek, eta gordon, pazienteari ematen zizion, aluzinazioak, bai. Ezakizzer, nik hori bai. Bizitu dut paziente batekin, nola bai. Baitez, gertutik. Eta, bai. Eta esatezu, jo, estrategia hau, ze gordina den, ez dakit nola esan, bai. Karo, esterik ez daukazun bitartean, bai. Ba, ulergarria da, ez, horla bai. Tratatzea, ez, bai. Hori ja pasatu zen, ez?
0: Bai, takrina ezagertu da? Toxicidade pila bazakalako.
1: Bai, bai, bai.
0: Epaina horren familiako galantamina, donepezilo, hor daude. Uh-huh. Jarraitza dute berdinak. Azkenean, hiltzen dian neuronak, neurona mota konkretu badia. Neurona mota desberdina dauzkagu, garunean, ba, eta bakoitza, bueno, ba, desberdintzen dian puntuan da, bakoitzak neurotransmisore desberdin bat ateatzen dula kanporuntz, ez? Ba, batu glutamatoa ditzen dana, bezatu gaba ditzen dana, eta hauek Alzheimerrean hiltzen diana dia, konkretuki azetilkolina uh-huh. ateratzen dutena kanpora. Horren, zeitzen dute botika hauek, ba, neuronak hiltzen dian, ez azetilkolina gutxio dao, ba, botika hauek itzen dutena da, dauan azetilkolina gutxi hori hor mantentzea, uh-huh. ez degradatzea. Ka hori, neuronak hiltzen dian enean, azetilkolina sortzen duen makinaria ez baldin badao, naiz eta botikak azetilkolina mantendu, baina eske sor ez baldin bada sortzen, ba ez da aukerarik. Ordan, hori da horre bai esatezuna, ba momentu hortan takrinak toxicidade pila basakan, alucinazioak sortze zitun eta gainera horre bai, ba neuronak hiltzen dira aktibitate gehiegi dakatelako glutamato asko da. Ordan, kombinatzen da alako beste botika batekin memantina etzen dana, glutamatoan maila jaisten duna. Ordan.
1: Claro.
0: Hor da aktibitate gehi eman, baina ere bai aldi berean pixka jetxi. Ordan, bueno, ba pairatza dituzte sintomak, neurri batean, baina, kao, azetilkolina guztiz falta danean, ezin dezu mantendu, ez dauan, zeo, ze, sortzen ez bada, naiz eta botikak degradazioa gelditu, ez baldin bada sortzen, ezin claro, dugu, ez dao, claro. Ez dauanean, ez dao.
1: Zeona, kontatzen didazun guztia, hau dena, ez dago, zure ikerketa lerra, nahi, beste gauza bada, behar dezun testu ingurua da,
0: bai.
1: baina hitz egin dezagun ere, zure hipotesiari buruz, eta titularra izango litzateke, zure hipotesia dela, hoxe, gaixotasun metabolikoa dela Alzheimerra, ez?
0: Bai.
1: Ez dakigu hori jatorria edo nola sortzen den, edo ze mekanismoen bitarte bai. Sortzen den, baina daukagunarekin, ba, gauza interesgarriak topatu dituzu, eta horretarako nahi nuke kontatzea Jordi Duran
0: bai.
1: Izeneko ikertzaile batekin izan zenuen
0: bai.
1: Topaketa,
0: bai.
1: Eta, bueno, horrelako anekdota bat daukaztu, ez?
0: Bai.
1: Taberna batean, servilleta txiki batekin,
0: bai.
1: Eta, zein da Jordi Duran eta zergatik da importantea potesionetan?
0: Bai, ba, a ber, Alzheimerren ere bai oso ezaguna dan zehose da, Kao, azkenean diagnostikoa etortzen denean, paziente gehienak ja ez daude hasierako fase baten. Daude ja aurreratu. Azkenean ja benetan paziente batek esaten duenean neri zeo gertatzen zait. Ez dakit non da ban ere etxea, eta bizitza guztian hor bizitzen, eta papatean ere etxe, nere irian edo nerrian galdu naiz. Hor ja ez gaude hasierako fase horietan. Oso ezaguna da fase horietan ja, ba, egiten dan, ba, test edo, bueno, edo diagnostikatzeko itxen dan probetako bada PETA, PET.
1: Uh-huh. Positroien emisioa, ez? Bai, tomografia.
0: Glukosa neurtzen dute. Zenbat glukosa erabiltzen duen garun horrek, azkenean garuna behar du glukosa funtzionatzeko.
1: Eta asko.
0: Eo asko, hori da. Ba, garuna da gure korputzeko uneko bia edo pixatzen du, esan dezu kilo eta erdi gutxi gora bera, eta erabiltzen du, jarrita gaudenean, ez errezin gabe, erabiltzen du gure gorputzeko glukosan 125. Gure gorputzeko 102 pixatzen

0: Basen glukosa hori gutxiagotzera, konkretuki astrozitotan, eta, bueno, ba, hor, eta hor da hor serendipia hori, ez? Batzutan hitz egiten dana zientzian, eta hor da hor sorte puntu bat eukitzea, nik kendu nion astrozitoari glukosa erabiltzeko almena, eta nik pentsatzen nun, Alzheimerra azeleratuko nula, eta aurkitu nun, xagua hobe zaola. Orduan, glukosa kentzenko, osea, erabiltzeko gaitasuna kentzen nionean, nik gaixotasunan aurreapena frenatzen nun, azeleratu beharrean. Orduan, ze konturatu nintzen, nik xaguari kentzen diot glukosa erabiltzeko gaitasun hori oso goiz. Gaixotasuna hasi aurretik. Eta orduan hor pentsatu nuen, jo, baina ezki igual gaixotasuna ja evoluzionatuta dagoenean da o hipometabolismo hori, baina eta hasierako fase horietan ere bai hipometabolismoa dago. Eta horretorri izan, ba, pixkat revoluzionera izan dan hipotesi hau, eta, bueno, ba, pixkat grant edo, bueno, beka guzti hau eman dizkiatena, ez? Ni planteatzen detena da, gaixotasunan hasieran, garuna nazten dala, eta konkretuki astrozitoak, hipermetaboliko bihurtzen. Eta orduan, igartzen azten diala hor arazoren badaola, eta arazo horri aurre itxeko, azten diala glukosa gehiegi erabiltzen. Orduan, horretorria revoluzioa, nik planteatzen detena da, hasierako fase horietan, astrozitoak, glukosa gehiegi erabiltzen dutela, eta gero ja momentu baten nekatzen dira ezin dute gehiago, eta hor dator crash edo apurketa metaboliko hori, eta hor da, ba, hori gaixo hoiei peta itzen zaie momentu hortan hipometabolikoa daudela. Eta nik planteatu non horita, azte zenean, bueno, alako ireia bat barruntatzen barruan, ez? Hasi nintzen pixka literatua begiratzen, eta hasi nintzen aurkitzen, bueno, ba, zeudela alako ikerketa batzuk jasate zutela, hasierako fasetan paziente batzuk hartzen dituzte eta ikusten dute, ba, hori hipermetabolismo hori dagoela, eta horietako bat zan Pascual Maragaleko ikertzaile batekin dakoa. Pascual Maragalek dakana oso potentea da, dauzka dakala pertsona kohorte bat, talde handi bat, 4.000 pertsona dauzkate, wow. Diala familiarren, osea, gaixoen familia zuzenak, semeak edo alabak edo, bueno, edo anai arrebak. Ordan, ez dakite beraiek mutazioa dakaten, edo ez, edo aukiko duten, edo ez, baina hartu dituzten momentuan dena dia guztiz kognitiboki osasuntxu daude, testak oso ondo dituzte, ez dakate batera arazerik, eta orduan pertsona hori jarrantzen diete urte pilo batan. Ja, ez dakit, ja sei edo 9 urte edo daude pertsona hori jarraitzen, eta ba, ba sei hilabetero edo urtero, itxen dizkiete berriro peta, orduan, hor dakagu kohorte bat, gu badakigula batzuk positibo ematen ari diala Alzheimerreko markadore batzutan, beraiek ez dakite, ez dutelako nahi, jakitea, klaro. Eta ja hoietan, ikusten da, batzuk positibo azten ematen azten dianean, beraiek ondiokan kognitiboki osasuntxu daude, ez dakate alako sintomarik, petean hipermetabolikoa dia. Orduan, usten dugu, hasieran, hipermetabolismo hori sortzen dela.
1: 4.000 esan duzu gutxi gara, hori zer da, asko edo gutxi?
0: Pila bat. Azkenean alako jendetza aukitza ez da bat ere, erresa. Hasieran 4.000 sartu zian, gero benetan, bueno, ba, jausten joan dia bidetikan, baina hasierako, bueno, bilaketa hori aterazutenean kalera, gaude bilatzen gaixoen familia zuzen, 4.000 pertsona agertu zian, eta beraiek espero zituzten egun edo, Eta esatzen zuen, ja, egun eraltzen gehan, eta 4.000 pertsona agertu zian. Horren, gero, ba, nola da nere eta Jordin arteko kontaktu hori, ez? Jordi Uranda, ikertza behat, Bartzelonan lan itxendu, eta bera oso aditua da, glukogenoa deitzen dan molekula baten da. Glukogenoa zer da? Glukosan akumulazioa. Glukosa pila bat zelula barruan sartzen denean, astrozitoek gaitasuna dakate glukosa hori barruan almazenatzeko glukogeno moduan. Hola, glukosa ez da on beste momentu batzutan, glukogeno hori apurtu daiteke, eta glukosa bezala erabili. Hori, kanpoan gure gibelak itzen du, orduan baraua itzen dugunetan glukosa zaigu falta, gibelak ateratzen dabalako glukogeno hori apurtzen du zatitxotan, glukosa ateratzen du, ba hori garunean astrozitoak itzen du. Astrozitoak sartu dezake glukosa.
1: Glukosaren biltegiak.
0: Hori da.
1: Nola baitez.
0: Hori da. hor glukogeno moduan gorde, eta paraua baldin badator, ba, momentu batean, ez baldin badago, esan dizut, 125

0: egiteko glukosa gastua daka gure garunak, ba momentu horietan ez baldin badago glukosa nahikoa edo, hor dago glukogenoa erabiltzeko prest. Jordi Doranek ja ikastezun, gaixotasun bat, lafora diziz deitzen dana, lafora gaixotasuna, da gaixotasun arraro hauetako bat, bueno, ez da arraro, da ultra arraro hauetako bat, eta gaixotasun hortan gertatzen dena da, umeetan agertzen da, gainera ez ume txikitan, baiziketan nera bezaroan, orduan, areta, bueno, ba, larriagoa da, bueno, edo impacto gehiago daka, ze ume horiek bueno, normal garatzen dira, ume normala dira, eta nera bezarora altzen dianean, hartzen dira krisi epileptikoak aukitzen, eta hortikan, geizten dira, eta dementzia, kruzan dementzia ukitze dute, eta 10 urteetan hiltzen dira. Eta, osea, gaixotasun hortan gertatzen dena da, glukogenoa modu aberrante batean edo arraro batean gehiegi akumulatzen dela garun hoietan. Ordan, glukogeno gehiegi ere bai akumulatzeak alako dementziare badakar. Ordan, Jordi nere ikerketa ikusi zuen kongresu baten, nik aurkeztu nun nik glukosa sartzeko gaitasunak kentzen nio lastrozitoari Alzheimerreko background baten edo Alzheimerreko xagu batzutan, eta horrek onurak ekartze zitzula. Orduan, bukatu zuen nunean nere txarla, ba, geratu zian hor kafe tarte baten, eta zan zian hitz egin behar dugu. Ze, nik uste dut glukosa gutxio sartzen badute zure astrozitoek, glukogeno gutxioen godutela, eta hori gaixotasunan kontekstuan, igual fisiologian hori ez da ona, baina gaixotasunan kontekstuan, nik uste dut hori ona dala. Azkenean, nik nire laforako xaguei, kentzen dietenean glukogeno aberrante hori, hobeto daude. Eta Alzheimerrean alako zeo segertatzen bada. Hasierako fase horietan ia, pixka glukogeno modu aberrantean akumulatzen duten. Eta hola, ba, esan genuen, venga, ba, urrengo txarla saltatu genuen, esan genuen, bai, honetaz hitz egin behar dugu, joan ginen, jarri ginen, kafe bat hartzea, eta bai, alako paper zati baten, idatze genuen, jo, ba, azkenean nik glukosa kentzen badiet astrozitoi, glukogeno gutxiokiko dute, eta hori da azkenean igual gakoa, eta hori izan zen gure Pascual Maragaleko proiektu elkarrekin aurkeztu genuna, hasierako fase horietan, ondiokan sintomatologiarik ez dagoenean, glukogenoa jaisten badegu, baia hori onuragarria da edo ez. Hori testatzeko 5 urte dauzkagu, eta kago, guk dakaguna bantania da, kago, xaguekin lan itxan dugunez guk hasierako fase horiek ikertu ditzakegu. Hori jendean, eta pertsonetan asko zailagoa da. Baina, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digun korte horretan ere bai, dakagu pertsona hoien metabolitoak garunean, ere bai dakagu likido zefalorrakideoa analizatzeko ia hor glukogeno gehiago gutxio da hon. Orduan, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digu urrea, dala pertsona guzti hoien, bueno, ba, hori likido zefalorrakideoak edo atuak, eta gu dauzkagu gure xaguak, eta ingo duguna da glukogeno hori jetxi, eta ikusi ia benetan, ba, frenatzen degun.
1: Anekdota politak dira eta zintzian asko daude, ez? Askotan hori kafe batean eta bai. Egindako anekdota bezala oso ondo dago eta kontatzeko seguro bai. Erabiltzen duzula, ba nik eskatzen bai. Dizudan bezala. Bai. Baina hor gustatzen zaidan asko da bat baten bi gaixotasunen arteko paralelismo horretaz jabetzea. Hori ez da hain evidentea. Orain kontatzen duzula bai, claro, hemen gertatzen da eta glukogeno eta vale, baina konexio hori egitea bai. Hori iruditzen zaidala hor talentoa behar da.
0: Oso polita da historia hori, eta gainera Jordik oso polita kontatzen du, nik ikusi nion gero berari txarla baten maten, eta berak bere jefea edo bere ezo Joan Ginobart izan zen, eta Joan Ginobart neurozientzialari oso handia izan zen, eta berak erakutsi zion, eta berak hola kontatzen du, gaixotasun arraro baten lan itzen du berak. Eta gaixotasun arraroak oso pertsona gutxik pairatzen dute. Horrek ez du esan nahi ez diala ikasi behar, baina batez ere esaten du, eta Joan Ginobarteko larakutsi zion, gaixotasun arraro batetik zenbago ikasi ditzakegun beste ez hain arraro dian gaixotasunetara. Orduan, berak proiektzio hori pila bat aldiz itzen du. Bere burua nola da, holan erakutsi ziolako Joanek, eta esan zion, gaixotasun arraro batek, azkonean, gaixotasun arraro hauek askotan izaten dira muturra. Baina muturra ezagutzen degunean igual erdibideko beste gaixotasun pila bat ulertu ditzakegu. Eta holan berak paralelismo hori lafora dizizetik eta hola kontatzen du, nik ikusi nioen txarlaten holan kontatu zuen, nola lafora diziz bezalako gaixotasun arraro batek zenbat erakutsi dezakegun, dezaken, ba, Alzheimerrari buruz, edo ELA, edo, de hecho, berak badaka ja beste artikulu bat, beste talde batekin, glukogenoak jaistea ELA-ko xagu baten, ere bai, ona dela.
1: Ez mekanismo hori implikatuta egon daiteke, hori da, beste hainbat.
0: Hori da, ikusten ditugu oso gaixotasun desberdina bezala, ELA, Parkinsona, Alzheimerra, baina denetan daude gauza berdinak, neuronak hiltzen dira, proteinak modu arraro baten akumulatzen dira, inflamazioa dago garunean, bai, denetan proteina desberdin bat akumulatzen da, edo neurona mota desberdinak hiltzen dira, baina danetan hiltzen dira neuronak, danetan dago neuroinflamazioa, eta danetan hitz egiten da aldaketa metaboliko batena. Danak sartzen baitu zupet batera, gauza arraroak dauzkate. Orduan, igual ez dira indesberdinak, eta igual hori batek erakusten digunak beste batentzako ere bai erabilgarria izan daiteke. Bai.
1: Azpimarratu nahi dut, xaguak erabiltzen dituzu ikerketarako, xagu arrak eta xagu emeak.
0: Bai, hori funtsezkoa da. Gaur egun ja gainera, hori ez da ulertzen. Osa, arra edo emea bakarrik erabiltzea, ja ez da ulertzen. Igual, entzulegoak ez daki, baina klasikoki, arrak erabilizan dira ikerketetan. Eta oin honek ekartzen ari dana, ba, arretan ikertu dian botika batzuk, emetan ez dutela funtzionatzen. Ordan, hori ja ez da ulertzen. Ikerketa genero baten bakarrik edo sexo baten bakarrik ja ez da ulertzen inondiko, inora, ez daka zentzurik. Ordan, bai, guk xagu arrak eta xagu emeak erabiltzen ditugu. Gainera, askotan arra bakarrik ikasi da, Alzheimerra bezalako gaixotasun batean, askoz populazio gehiago emakumeak dira. Gaixotasuna pairatzen dena, ordan, ez daka zentzurik arrak erabiltzea. Gero, emakume gehiago dakaten gaixotasun baten, eta bai, hori ja, ez dugu lertzen gaina, proiektua bialtzen ditugunean ja, hori kontemplatuta hori behar duzu. Eta ez baldin badak ezu, ez da ez dezula lortzen, ez que guztiz kanpo zaude, ez daka zentzurik botika berriak edo gaixotasunak genero baten bakarrik ikertzea, ez que guztiz desberdina izan daiteke.
1: Ez de metabolikoak oso desberdina dira.
0: Oso. Eta horri impacto hormonala oso handia da, metabolismoan, gaixotasunean, ordan, ez daka zentzurik, edo arrak edo emiak bakarrik erabiltzea gure ikerketetan. Ez, biak erabiltzen ditugu.
1: Bai, eta xaguak zenbatean jo diran eredu gizakiontzat?
0: Ba, oso gutxi. Eta hori da gure arazo handienetarikoa, Bueno, garun moduan nahiko eredu dira. Naik, oza, oso garun garatua dakate, konexio pila bat, neurona pila bat.
1: Guaztunak dira.
0: Hori da, guaztunak dira.
1: Neokortezak dakate.
0: Hori da. Ez dana oso eredu ona da gaixotasunana. Alzheimerreko oso modelo txarra dauzkagu. Azkenean, itxendeguna xagu bat, bueno, oso kuriosa baita ere bai, xaguek ez dakate Alzheimerra. Beraiek naturalki ez dute inoiz Alzheimerra garatzen. Eta hori ere bai, ez dutelako, ez dakatelako neurodegenerazio hori, ez da akumulazio hori, ez abeta ez daurena. Tanik beti zatez hori kartu harko genuk, ez ze mekanismoa dauzkaten, ez akumulatzeko, ze proteina horieko dauzkate. Horren, zeitzen dugu, Alzheimerreko xagu transgeniko bat eukitzeko. Bueno, ba, itzen dana da, sartzen zaie, transgenikoki, sartzen zaie, gizakion gena, eta gainera gen hori mutazio batzukin, benetan abeta hori, edo tau hori, gehiegi sortzeko, eta sortzen denean gainera, pegatzeko, eta akumulatzeko. Orduan, kao, horrek gehiago gogorazten digu Alzheimer genetiko bati. Eta genetikoki gizakiotan gertatzen den Alzheimer portzentaia da, 5% baino gutxio. Orduan, benetan gure xaguek dakatena da Alzheimer familiarra ditzen dena, ez? Mutazioetan oinarrituta. Eta gia da, kalean, 1,5%-eko gaixoek, ez dakatela bat ere mutaziorik, ez dakate alako abetak gehi sortzen dute, baina ez mutazio baten gatik, beste zehose gatik. Orduan, eredu dia gure xagua, bueno, adia gehiago Alzheimer familiarra, baina ez dakagu besterik.
1: Claro.
0: Ez dakagu besterik, ordan.
1: Zure herramienta honena erabili behar duzu.
0: Hori da, eta hori da askotan, ba, botika berriak ez aurkitzean arrazoi handietako bat. Ze gure xagutan funtzionatzen du, baina fase klinikoetara pasatzen dianean, ba, igual gizakitan ez du funtzionatzen. Azkenean ez dago, euneko lotama bostean, ez da genetikoa, ez dago igual oinarri berdina, ez dago hasiera berdina.
1: Baina bidean ikasi duzu.
0: Baina bidean ikasten dugu. Hori da. Hori da. Azkenean, erraminta diare bai, gaixotasuna ulertzeko. Ni ondiokan, botikara aldu aurretik ere bai, aleintzen aizena da, benetan ulertzea gaixotasuna. Da igual, gaixotasuna ulertzeko erraminta moduan, bazke, dakagun erraminta onena da. Etorriko da... adimen artifizialak egingo ditu alako simulazio garunan simulazio perfektuak eta gero garuna dakagunean ingo du gaixotasuna, ba igual egunen baten baina gaur egun momentuz xagoa dia dazkagun erramenta potenteena gustatu ala ez, ez hori ere bai diskusio ondia da, gustatu ala ez animalien erabilera baina dakagun erramenta potenteena
1: aipatu duzu adimen artifiziala eta horren atzean nola nahi bueno, badago informatika eta azkenean matematikak eta bar eta aurreko programan izan genuen hemen bueno, matematikari bat, Ana Niño López eta berak lan egiten du azken batean eredu matematikoekin leuzemiako kasuetan aplikatzeko. Eta orduan berak planteatzen zuena zan guk nahi du eredu matematiko batekin analizitatik jasotako datuetan begibistakoak ez diren markatzaileak ere aztertzeko eta ez dakigu nola, baina matematikoki iragarpenak egiteko airume batek bergaixotuko den edo ez, edo horrelakoak, ez? Nik irakorri dizut antzeko gauza bat hemen Alzheimerrean, baina nolabait diagnostiko goiztiarra egiteko, ez? Hor izan daiteke matematika edo adimen artifizialeko ekarpena nolabait Alzheimerren munduan bueno,
0: bai.
1: Gertu euki dezakegun aplikazio bat, ez?
0: Nik ustet, esaten nun bezala, nik ustet xagoe behar ditugula gaixotasuna ondo lertzeko, baina ustet not, adimen artifizialak, bai, evoluzio pila bat edo revoluzio pila bat ekarriko digula diagnostiko goiztiarran. Eta hori izango da, revoluzio Alzheimerren. Nik ustet benetan sendagaia aurkitu nahi baldin badagu, diagnostikoa oso goizotero behar da, eta esaten nun bezala hasiera baten, gaixotasuna oso goiz geratu beharko dugu. Zebein eurra akiltzen azten dianean, atzera voltatzea oso zaila da. Horda, nik uste dut, adimen artifizialak bai ekarriko digula revoluzioa hor. Azkenean sartzen bat diogu, gaixoen edo pazienteen datu pila bat, edo Pascual Margalek dakan bezala, gaixoen familiarren datu pila bat oso goiz sartzen bat dizkigu, eta adimen artifiziala azten bat dugu lertzen, ze klik da hon, oso goiz pertsona batzutan azkenean gaixotasuna garatzeko, nik uste dut adimen artifizialak bai ekarriko digula ikustea, guk ikusten ez dugun zehose. Jo, eta agian ez da izango gauza bakarra. Igual ez da odoleko proteína bakarra. Igual da kombinazio bat. Claro. Esaten duguna huella dactilar edo esaten dugu guk, ez? Ba, igual da petean balore hau, gehi likido zefalorrakideoan hau baju daola, eta odolean hau disparatu dala. Igual kombinazio bat izan behar da. Eta uste hori guk ikustea saia dala, inbeste datukin lan egitea, eta inbeste datu kombinatzea, eta uste eta adimen artifizialak hor revoluzioa karreko digula. Ze uste milioika kombinazio desberdin intzakela guk ezin ditugunak, eta igual berak ekarriko digu alako algoritmo batekin diagnostiko goiztiarra. Eta hortan nik bai dakat esperantza handia.
1: Niko goratzen dut tesia sinuenean, kimikari teorikoen laborategi batean sartu nintzen, ez? Eta ez nuen asko ezagutu, baina ni sartu nintzenean bukatzen ari zen lan bat beste kimikari teoriko batek eta Alzheimerrari buruz ari zen, eta ari zen probatzen uste dut zala aluminioak beta-amiloiden sorreran ote zuen paperik edo ez eta ez dakiz zer atea zuen garbi baina klaro, probatzen nahi ziren aluminioa bai. Zergatik ez aluminioa eta probatu itzakezu beste bai. Mila metal
0: bai.
1: Eta igual metal bat ez da
0: bai.
1: Edo igual ez dakit ez eta sentzu hortan esatezu ze ieskorra den jakintza bai. Zati hau ez
0: bai.
1: Eta ez dakit, urtetako lana eta igual ez du zertarko balio, bai. Erantzuna dalako ez aluminioetan. Bueno, ez dakit, ez?
0: Bai, hori korronte handia izan zen, metalen eragina abetan plegatzeko, arraro plegatzeko hasiera hortan. Ni ez nago ere bai oso jo, ezakit oso ondo ikerketa horiek zerrekarri duten, badakit ez da hola, ez errezola oso, bai, aluminioa da, edo, ez dakit. Tara dalakoa, ez? Baina adibidez hor, baita ere, berriz, adimen artifizialak, zuk sartzen badiozu nola dan abetan plegatzeko modu arraro hori, eta sartzen dizkiozu aukera pila bat, eta honek eragin dezake, honek bezki igualoin klik batekin, eta ez dakit, urte erdiko lanakin, edo bi urteko lanakin, igual aztertze dituzu, ehun metal desberdin, talentesi osoa zan metal bakarrakin, miloka simulazio, zer rexadak aterrengoak, desi bat itxea, zaina.
1: Baina, ez dute rexak ero klik hori egitea, eta ideia marabioso ikatzatea, eta konturatzea, benetan egin ditudan mila proba hauen artean, zeinek ematen diten pista bat aurrera egiteko, hori berdin talentua behar duzu.
0: Bai, hori bai, adibin artifizialak ez du inoez ikerlarian papela ez du hartuko inoez. Baina, bueno, laguntzen dula, askoz gehiu gauza gehiu aldi berean ikertzen eta gauza gehiu konparatzen, hori bai, dudari gabe.
1: Ba, Maite, hemen utziko dugu. Azkar, pasatuko zitzaizun.
0: Oso azkar.
1: Beti bai, garratzen
0: oso
1: da.
0: Oso azkar, rontan segun deizkaitzizke gainera hitz egiten, orduak eta orduak.
1: Denboraren makina irratia da, hori ere esate dizut, ematen du esetz, baina denbora pasatzen da pila bat. Azkar. Izan da marabillosoa elkarrizketa hau. Galdetu nahi izun, ezagutzen duzu liburua Flores para Algernon.
0: Ez de tirakarri ez.
1: Ba, berba da... Behar bada pasako izut.
0: Bai.
1: Interesgarria eta xaguekin zerikusia daukana eta ikerketarekin. Maite Solaztu bi horre. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei, plasterra izan da.
1: Niretzat ere bai, eta hau da oso osona pasa.
0: Berdin, eskerrik asko, bai.
2: As your pain subsided, has your heart stopped aching? Are the wounds now healing? Is the darkness fading?

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Ia ziur inoiz entzun duzuela bizitza oso bateko estatistikei buruzko azterketak. Alegia, 80 urtez bizi izan den pertsona bateka, ba ez dakit, asmatzen ari naiz, baina 24 urte eman dituela lo, edo, bueno, ez dakit zenbat kilo ogi jaten duela bizitza osoan zehar, edo, bueno, horrelako daturen bat, ez, askotan galdera da, nola demontren neurtu duten hori, edo nola kalkulatu duten hori, eta zenbateraino fidagarria den, ez. Bueno, ala ere, ondo daude datu horiek, dibertigarriak dira, baina tira, nik beste datu horietako bat eskertuko nuke. Eta inoiz ez dut entzun horrelakorik. Informatikaz ari naiz. Zenbaten bora ematen dugu bizitzan, barra informatiko bati begira. Badakizue zertaz ari naizen, ezta? Ordenagailoan milioi bat aldiz izan gara barra baten aurrean, barra hori aurrera nola egiten duen ikusten. Zain, zain eta zain. Askotan marra urdina izaten da, baina bueno, kolore guztietakoak ikusi ditut. Makina madarikatu hori fitxategiak kopiatzen ari delako, edo zerbait instalatzen ari delako, edo datuak kargatzen ari delako, edo irudi edo bideo bat prozesatzen edo renderizatzen ari delako. Tira, arrazo informatiko asko daude horretarako. Eta askotan frustrazioa dator, ba, seko gerarazten gaituelako, ez? Erdi estresatuta gabiltza, eta berdin du, ordenagailoak bukatzeko zain gaude. Itxaron egin beharra daukagu. Eta horren oroigarriak gainera, erdi ataskatuta dagoen barra urdin nazkarri bat izaten da, ez? Badakizue zertaz ari naizen, bai, bai, bai, ziur. Hori edo okerrago, batzuetan progresioa askartzen da eta batzuetan moteldu edo gelditu. Eta galdera da, ezin aldu konstantea izan, ezin aldut nik jakin zenbat iraungo duen benetan egiten ari den hori, zehazki, ba nik neure burua antolatzeko. Tom Scott dibulgatzaile britaniarrak aspaldian egin zuen horri buruzko bideo bat eta bueno, oso ipagarria iruditu zitzaidan. Azalpen teknikoa eta gogoeta psikologikoa, biak. Beraz, ona ekarri ditut bertan kontatzen zituenak. Hasten zen konparaketa batekin eta esaten zuen, eta egia da, semaforoetan, gaur egun semaforo guztietan ez, baina batzuetan segundoen kontaketa bat badago. Zu iritsi eta badakizu zehatz mehatz zenbat segundu gelditzen diren, berde jarri arte, eta ondo dago, oso ondo dago, antxietatea jaisten dizu, ez? Bueno, behar bada ez beti, baina bueno, gutxienez badakizu zenbat itxaron beharko duzun. Ordenagailuak ere askotan izaten du lan horrek zenbat denbora hartuko duenaren informazio zehatza, edo ustezko informazio zehatza, ez? Baina trampa bat da. Batean enbein 15 segundu direnak bihurtzen dira 5 ordu, eta gero jaisten da 20 minutura, eta gero iotzen da ez dakit zenbatera, eta azkenean irauten du 3 minutu 40, ez dakit. Informazioa badago, zehatza bada. Baina noski, informaziori ez da fidagarria. Eguneratzen ari da etengabe, eta hasierako estimazioa ez da ona, eta geroko estimazioa ere. Oso bukaerako estimazioa ona izaten da, baina ordurako badakigu zenbat iraun duen, ia dena egin duelako, ez? YouTubeko bideoen barra hori, adibidez, ez? Bada horrelako barra bat, eta hor bai, badakigu zenbat iraungo duen, hori bai, gero guk atzera edo aurrera egiten dugu, edo abiadura aldatzen diogu, eta iragarritako iraupena handitu egiten da, edo txikitu egiten da, edo, bueno, tira. Baina instalazio bateko barrak adibidez, programa bat jaitsi dut, instalatzen ari naiz nire ordenagailuan, eta beste modu batean funtzionatzen du horrek. Zer egiten du orduan? esan dezagun oroar oso oso eskematikoki esan da, fitxategiak deskargatu behar ditu, fitxategiak deskomprimatu behar ditu, gorde behar ditu fitxategi horiek, irakurri eta batzuetan batzuk borratu eta beste batzuetan ez, eta bueno, karpeta bat sortu eta beste batzuetan ez, konfiguratu behar du sistema azkenean zure kasurako. Fitxategiak deskargatu, deskomprimatu, fitxategi horiek gorde, eta konfigurazioa. Lau lan horiek ez dute iraupen berdina. Zure ordenagailuan eta nirean egiten badugu, iraupenak ez berdina dira. Eta hori frustrante izan daiteke. Zenbat irauten du honen instalazioak? Behar bada nire ordenagailuan asko eta zurean gutxi edo alderantziz. Beste lan batzuk, adibidez, fitxategiak kopiatu. Ustez hori, bai, hori iraupen erregularra izan beharko luke makina ezberdinetan, ez? Ala ez. Bueno, kontaketa egin dezake ordenagailuak zenbat fitxategi kopiatu ditut dagoeneko eta zenbat falta zaizkit kopiatzeko, ez? 1500 fitxategi diska batetik zure disko gogorrera pasatzeko. Ba, kontatzen joaten da, baina noski arazoa hor da, ezin dula kalkulatu bakarrik kopuraren arabera fitxategi batzuk handiagoak direlako, beste batzuk txikiagoak direlako. Bueno, ba, orduan ez begiratu fitxategi kopuruari. Begiratu, kopiatu behar duen memoriari eta kopiatu duenari. 4.30 GB kopiatu behar ditut eta dagoeneko egin dut 2.7, ba, ez dakit. Eta horren arabera, ba, jakingo dut, zenbat irongo duen kopiaketa hori. Ba, horre ere ez, ez da zehatza denbora. Fitxategi txiki asko kopiatzea, luzeagoa da fitxategi haundi bakar bat kopiatzea baino. Ehun fitxategi txiki edo haundi bakar bat kopiatzea ez da berdina. Egin behar dituelako indizeak eta bilatu behar du tokia eta bueno, barruan egin behar dituen gauzak, diskoetan informazioa antolatzeko eta kopiatzeko behar dituen gauzak ezberdinak direlako, fitxategi asko baldin badira edo gutxi baldin badira. Tira, nagian programazio oso fin bati esker, ba, progresio nahiko konstante bat irudika liteke, esfortzu eginda informatikoa, baina egia esan programatzaileek ikusten dute ez duela aleginak merezi. Zertarako egingo dugu hori? Gainera, lan txiki bakoitzaren iraupena guk geuk ere aldatzen dugu. Itxoin bitartean beste zerbait zabaltzen badugu ordenagailuan, bapatean joko bat martxan jarri, edo beste bideo bat ikusi, edo kanpotik datozen notifikazioak baimendu ditugulako edo ez, kopiatze abiadura ere ezberdina da. Ordan fitxategi bat edo bi eta txikiak baldin badira, ba, behar da, behar bada ez du garrantzirik, baina fitxategi asko kopiatzen ari baldin bagara, horrek denboran asko eragiten du. Eta ez bakarri guk egiten duguna. Egiten ari denaren arabera, ordenagailua bera, berotu daiteke, eta moteltzen da, berotzen baldin bada, edo mantenu lanak egin behar dituela, erabakitzen baldin badu, paraleloan, ba, hasiko da bera egiten, lan horiek eta moteldu ingo digu transferentzia, adibidez fitxategien transferentzia. Auskalo. Denboraren kalkulua oso, oso komplikatua da. Bueno, kalkulu hori alderantziz egin lezake, ikusi azkeneko segundoetan egin duena zenbat kostatu zaion egitea, zenbat denbora hartu duen horretarako, eta horrekin estrapolatzea aurreraka egiteko falta zaionak zenbat kostatuko zaion. Hori ere egiten du ordenagailuak batzutan eta barra horretan islatzen da. Baina noski, egin duenak behar bada ez daka, komatxon artean, zailtasun berdina, ez, egin behar duenarekiko. Tira, gauza komplikatua da. Baina hemen dator bukaerako gogoeta, Tom Scottek esaten du, behar bada programazioak hobetu lezake barra horien abiadura fidagarria nola baita emateko, ez? Baina importantena ez da hori, Tom Scottek esaten du, eta oso oso ados nago. Importantena da barra horrek beste zerbaiterako balio duela. Ordenagailua zerbait egiten ari delaren seinale da. Barra horri esker, informazio, nik esango nuke, psikologiko hori ere ematen digu ordenagailuak. Tira, goazenan hasierara berriz ere eta saiatu erantzuten nire galderari. Zenbat egun, aste, hilabete, urte ematen ditugu bizitza oso batean barra informatiko bati begira? Gai altzara horri erantzuteko. Ba, onaino, gaurko saioa, egia esan, bi saiotatik jasotako materiala izan dugu, batetik Maite Solasek hitz egin digu Alzheimerraren ikerketari buruz, eta bestetik barra informatiko madarikatua, zenbat denbora eman dugun barra informatiko bati begira. Zai, ezta, denok sufritu dugu hori. Ba, bi kontu horiekin osatu dugu gaurko saioa. Urren arte, ondo izan, agur!

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarrako foru zaingoak bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten eta beste hiru ikerketapean jarri ditu. Sei urteko aurra Iruñeko Harrera zentro batetik eraman izana leporatuta atxilotuak, gizon bat eta emakume bat aurraren senideak dira foru zaingoak jakinarazi duenez, eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra Harrera zentrotik abuztuaren 14an. Autoa atzeman eta aurra bertan zigoala egiaztatu zuten, baina ihesari ekin zioten azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atzeman zituzten aurra eta ustezko bi bahitzaileak bi atxilotuetako bat dagoeneko espetxean da, lehendik ere atxilotze aginduak baitzituen bere gain. Hori Kaskanten zizur nagusietako jaietan berriz, gizonezko bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, zizur nagusiko jaietako eraso matxisten aurkako mailak salatu du, ukituak egin dizkiolak gizonezkoak neska adingabeari eta erabateko gaitze ezpen kolektiboa adierazteko elkarretaratzea deitu du mailak gaurko irailaren baterako Erreniega parkean arratsaldeko 7etan. Eta gai zaldatuta abiatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mai politikoak oporret nostean egin duen lehen bileran ohartarazi du hori. Arriskuak arrisku ordea, Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoen guztia egingo duela aurreratu du eskuin muturrak geldiarazteko.
2: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdien arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
1: Bestelakoetan Zeutako krisiari lotuta Marokok ez duela zerikusirik izan, hori baieztatu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak 72.000 migratzaile irira iritsi eta hilabete bete denean.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación por parte de las autoridades marroquíes.
1: Israel eta Errusiari leporatu die Sánchezek sare sozialetan gezurrak zabaldu izana Espainia eta Europar batasunak kaltetzeko. Alderdi Popularrak bere aldetik argudio hori konspiranoikotzat jo du, Boxek berriz Espainiako subiranotasunaren aurkako gerre hibridotzat jo du gertatutakoa. Entzun Borja Semper Pepe eta Santiago Abascal Box.
4: Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
5: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo quien nos invade.
1: Geurera itzulita eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko du astearte honetan, tarteka ostarte zabalak irekiko dira, batez ere arratsaldeko lehen ortuetan, baina ez da baztertzen ureneren batean ere anemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan puntuak ekaitzak jo dezake. Goizean haizea ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da eta temperaturei dagokionez antzekoak edo apur bat altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Eraikuntza fase orotan lanari ekin behar zaio, baina Eusko Legebiltzarraren egoitza berriaren giltzak entregatu arte, erakunde lagunen laguntza eduki zuten. Lehenengo legean, 1/80 izenekoan, Euskadiko erakundeak zein tokitan ezarri behar ziren adierazten zen. 1983ko apirilean ereserki nazionala onartu zen. Pixkanaka, autogobernua finkatzen zihoan. Laugarren atala, ereiten. Partido Socialista de Euskadiko Jesús Eigurenek primeran definitzen du.
1: Fase hura guztia Euskal Autonomiaren eraikuntza izan zen.
0: Mario Fernandezek modu argian deskribatu zuen momentu hura.
1: Ezken eukan eskumen ziztrin bat ere, hortaz, ezken eukan sosik. Oso egoera konplexua zen, esan daiteke zero unean geundela.
0: Bere kabineteko kide zen Pedro Luis Uriarte ere, bat dator prekarietate egoera horrekin.
2: El gobierno vasco.
1: Eusko Jaurlaritza 1980ko apirilaren azken egunetan eratu zen, aurrekonturik gabe, langilerik gabe, bitartekorik gabe.
0: Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak gerrikoa estutu behar izan zuten. Ricardo Murueta kontu hartzaileak hasiera hartako estutasun ekonomikoak deskribatzen ditu.
1: Txakur txikirik ere ezkenuen.
3: Pues en contra.
1: Baina aurkitzen genuen, beti aurkitzen da zerbait. Zorionez, feeling ona zegoen, pujanaren eta garai hartako ogasun sailburu zen Pedro Luis Uriarteren artean.
3: Pedro Luis Uriarte.
1: Zenbat behar duzue? Ez dakit, ez dut gogoratzen. Garai hartan 200.000 inguru hasteko.
0: Aurrekontuaren arabera, leku bat bilatu behar zen, legebiltzarkideak eta funtzionarioak lanean azitezen. Honela gogoratzen du, Iñaki Anasagastik.
1: Estatu nagusia Vicente Goikoetxea kalean zegoen, Gasteizko katedralaren parean. Baina gazpi pertuta zuden eta bilera gelatxo batzuk eta alakoak egen euskan. Baina hura guztia, ez dakit folklorikoa zen, baina bai justu xamarra.
0: Ibiltzen azteko, erakustitako bizkortasuna da Maturanak nabarmentzen duen doain bat, baina ura Pujana lehendakariarentzat bizi ezina zen.
4: Joseus, horri bilikina batetik besterak hor diputazioko aretoetan eta aldan moduan.
5: Los plenos
1: bilkurak ibiltariak ziren eta Bizkaiko eta Arabako foru aldundietan biltzen ginen. Oro har lanean hasteko modua nahiko bizkorra izan zen. Nik uste nahiko eredu ona izan ginela alde horretatik. Bidaia asko egin nuen Madrilera han nola funtzionatzen zuen ikustera. Zure jarraibideak osatzen zoaz gauza positiboak zintzuk diren ikusten. Ez dut esango legebiltzarren kasuan, baizik eta kongresuarenean ura baitzen erreferentzia.
3: La referencia.
0: Kokapen bat bilatu zen Gasteizen, lehenengo legeak 1/80 izenekoak, bertan ezarri baitzuen erakundeen egoitza. Etxenikek, Amunarrizek, Saez de Olazagoitiak, Lertxundik eta Monetak kontatuko dizkikute hain erabaki garrantzitsuaren nondik norakoak.
6: Para cuando nosotros fuimos al Parlamento.
7: Gu legebiltzarrera joan ginenetik, jada Gasteizez mintzatzen ginen egoitza gisa. Nik dakidala, azken aldian lege aldatu ezpada, erakundeen egoitza gisa, ez hiriburu gisa. Izan ere, beti mantendu genuen guri zegokigun hiriburua, Nafarreka lanai bazuten, Nafarroako erresuma zela, hau da, Iruña.
8: Vitoria no
7: Gasteiz ez da Euskadiren hiriburua. Erakundeen egoitza da. Hori da gutxienez, nik ulertzen dudana. Hasieratik esan zen, etzela hiriburua. Hiriburua, bere garaian, izan behar badu, Nafarroa izango da. Baina bitartean erakundeen egoitza Gasteiz izango da.
1: Olaberri, Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak, kontuan hartuz Euskadiko Ezkerrak sei alki zituela, hiriburua Donostia izateko proposamena egin zuen. Arrazoia xelebrea zen, esaten zuen estatu kolpe bat baldin bazegoen, handik beste tokiren batetik baino harinago ies egin genezakeela Frantziarantz.
9: Momentu hartan, bi iritziak ziren, batzuek pentsatzen duten Bilbo esan behar zela, hiriburua handiena dalako. Beste aldetik ere, momentu artean, abertzaletasuna ez zegoen hain ongi finkatuta Araban. Eta pentsatzen zuten, hobezela Gasteizen hori finkatzeko.
2: Nik uste momentu hartan, zeon kontekstuan erabaki ona izan zala.
0: Erabaki horrek bat baino gehiagori atzekabea eman zion.
5: Kontuz botuz?
1: Zenbat boto jaso zituen Bilbok hiriburuaren legean? Bat, neurea.
0: Adierazten du Lertxundik.
1: Makuak Gasteiz bozkatu zuen negarrez, mahai azpian sartuta. Esaten zuen, Gasteiz jode, ikusgarria. Eta hori izan zen garai hartako EAJ-a.
0: Lekua garbi zegoen. Orain eraikina aurkitzea falta zen. Julio Herrerok proiektuaz arduratu zen arkitektoak Pujanak sartzen zizkion presak kontatu dizkigu. Enkargu haiek erronkak ziren.
8: Tenemos que usar un sitio.
1: Eusko Jaurlaritza jartzeko leku bat bilatu behar dugu, baita Legebiltzarra ere. Ezagutzen duzu eraikin handiren bat? Bururatzen zeidan bakarra ez dakit Kanziller Hotela da. Ah, erosi dezakegu? Ba, ez dakit. Ezagutzen duzu jabea? Bai. Jakina, erotuta bagunde bezala begiratu ziguten. Ez ez esan ziguten, eta beste leku baten bila hasi behar izan genuen.
0: Laster agertu zen hautagai bat, Maite, Legebiltzarkide Gasteiztarrak, ondo ezagutzen zuen Ramiro de Maeztu irakaskuntza ertaineko institutoa.
7: Libre zegoen oraindik, etzelako geriatrikoa ireki. Eraikin oso bat zegoen. Bueno, oso baldintza honetan. Naiz eta zailtasunak zituen, baina konpon zitekeen. Eta gainera, Emilio Guevara, Arabako diputatu nagusia, edo zertarako prest zegoen.
0: Ezker Abertzaleko ordezkari zen Iñaki Ruiz de Pinedok argi zeukan Arabako talderik konservadorenei ezitzaiela erabaki hura gustatu.
10: El gobierno vasco fue...
1: Eusko Jaurlaritza geriatrikoa izango zen lekuan jarri zen. Legebiltzarra Gasteizentzat egitera zihoa zen kultura zentroan. Eta ertzaintzaren eskola... Buru desgaitasunak zituztenentzako zentro batean. Orduan, ura, batez ere sektore fasistenentzat, zerbitzuen deskapitalizazio modukoa izan zen. Eta batez ere, egoitzak eta abar egiteko dirua kontzertu ekonomiko arabarretik atera zenez, izan ere oraindik etzegoen ezarrita, hori, Arabak erkidego horren zati izatea nahi etzuten eskuindarrek baliatu zuten.
0: Aurrekontua eskuan, Julio Herrero arkitektoak beste agindu erronkari bat jaso zuen, arezailagoa.
1: Pujanaren lehen hitzak gogoratzen ditut. Esan zidan, Julio, presa handia daukagu, ez gelditu lanak. Gizona, nola ez ditugu ba geldituko lanak? Hau beste zerbaitetarako da? Ez gelditu lanak. Zuzenean kontratistari esan jarraitu dezala lanean, eta bitartean aldatu gauzak Legebiltzar gisa balio dezan.
0: Herrerok besteak beste, ispiluren bat bilatzen zuen nora begiratu edukitzeko. Arkitektoa bera, arduratu zen erreferentziak bilatzeaz.
1: Zer da zehazki Legebiltzarkide autonomiko bat? Zenbat batzorde dauzka? Nola biltzen da? Bizkaian egon zen Legebiltzarra. Ia inbaditu egin zuten eta ura etengabeko kezka zen. Nola edo hala eragotzi behar da jendea hurbiltzea eta abar. Eta orduan zentzuzko modu bakarra bururatu zitzaigun. Eraikina ikusten duzuen esi horrekin inguratzea. Baina nola integratu esi hori? Eta hor zerbaitekin genuen. Agian zerbait erromantikoa. Gernikara joan eta bertako esiaren diseinua kopiatu genuen.
8: De la verja de Gernika.
0: Batzaretxeak beste arrazoi batzuengatik ere konbentzitzen zuen. Euskaldunen modu tradizionalei eusten zien legeak egiterakoan, haien modu eta ohiturei. Herrerok berak, Pujanak eta Anasagastik alaxe kontatzen dute.
1: Gernikan, maia lurraren arrasean zegoen. Hitz egiten ari dena ez dago Legebiltzarkideen gainetik, legebiltzarkideak dira hitz egiten ari denaren gainetik daudenak. Orduan, irizpide hori ezarri zen. Hizlariak lurraren arrasean egon behar zuen eta mailak hizlariaren gainetik egon behar zuen. Hemizikloa zerbait berritzailea izan zedin, jaulki bakoitza aitorleku moduko bat izan zedin. Batzarra da hizlaria menderatzen duena. Ez Espainiako legebiltzarrean bezala, non hizlaria batzarraren gainetik dagoen. Eta Oteizak esaten zuen moduan, euskaldunok inoiz ez gara erdian jartzen, hortaz, lehendakaritza ondora eraman genuen.
4: Aproposegina, jakinez, herria dala, gure oia herria.
0: Emaitza itxura soilieko egoitza legegilea izan zen, noizbait gainerako Euskal Herria barne hartzeko gaitasuna zuena. Nahi horretan bat datoz Pujana eta Boneta legebiltzarkidea.
7: Jo me acuerdo. Nik gogoan dut, Juanjok esaten zuenean. Legebiltzar honek lurralde historiko bakoitzeko 20 eduki behar ditu.
4: Euskaldunik gehienak han geuden, eta falta zirenentzako lekoa ere, antzegon, aurretik ikusita. Bai iparralde, bai egoalde, bai munduan zabaldurik dagoen euskaldun guztientzat.
7: Eta alaxe egin ziren, eta horregatik zeuden soberan goiko aulki guztiak. Estatutuaren arabera, bertan sartzea eskatzeko eskubidea zutenei lekoa emateko egin zirelako.
2: A pedir su integración.
0: Legebiltzarra Oteizaren irizpidei jarraiki eraiki zen, eta egoitzaren ikurra euskal kulturaren beste referentzia bati eskatu zitzaion. Nork diseinatu zuen izaro izeneko parlamentuaren simboloa eta zergaitik? Juan Jose Pujanak, Inmakulada Bonetak eta Iñaki Anasagastik kontatzen digute.
1: Ikurra Nestor Basterretxeak diseinatu zuen.
7: Zazpi adarreko aritza egin zuen. Eta zuaitz horren barruan, kolore desberdineko egur zatitxoak daude, Gernikako zuaitz zaharrarenak.
4: Daude, zati batzuk, baltzagoak beste batzu baino, eta baltzagoak dira, arbola zaharraren zatiak, lehena da oraina, da geroa alkartuz.
6: Nosotros hemos nacido.
7: Gu zuaitz zaharretik jaio gara. Gu ez gatoz konstituziotik edo estatututik. Gu lehenagotik gatoz.
6: Nosotros venimos de antes.
0: Hasiera nahiko alderraia izan zen, edo zein gai eztabaidatu egiten zen eta eztabaida ikamika utzalekin betikotzen zen. Murueta desesperatu egiten zen eta Pujanak, zirenak eta ez zirenak egiten zituen ganbera Oian Basati bihurtu ez zedin.
4: Disziplina bat jarri nuen, baina reglamentu askuan beti, eh? Eta hasi izan zan bidea, parlamentuari errespeto hartzekoa, eta parlamentariak zibili zatzekoa.
1: Eseri zaitezte, isilik mesedez.
3: La reuniones eran...
1: Bilerak amaigabeak ziren, amaigabeak. Gaueko amabietan amaitzen genuen, edo zein ordutan. Nik artean erre egiten nuen, bileretan erre egiten genuen, eta saioaren amaieran, nire ondoko legebiltzarkideak eta nik erre genituen zigarroak zenbatzen genituen, eta 20-18 bat izaten ziren. Hau da, pentsa, zein luzeak ziren.
3: La longitud y el tiempo.
1: Eseri zaitezte, mesedez?
0: Denbora mugarigabeko bilera bat izan zen Santiago edo San Pedro jaiegun izendatzeko bilera.
1: Silencio, por favor. Isilik, mesedez, Griño jauna zurea da hitza.
0: Santiago Griño, Alianza Popularreko bi ordezkarietako bat zen.
1: Nik Santiagorekin hitz egiten dut egunero, eta nahiko egon ezinik dago, deseroso eta mesfidati. Ez du ulertzen zergatik kendu den zehazki bere jaieguna. Apostoluari etzaio gustatzen gauzak zailago egitea. Ezin du sinetsi, arrazoi politikoak daudenik bere jaieguna kentzeko.
0: Muruetak egoera kontatu du, baina entzun dezagun lehenik Mario Fernandezen erantzun ironikoa.
1: Nire komunikazioa Santiagorekin ez da hain erraza. Klabijoko guduaren egunean guardia neukan eta enintzen han egon. Ondorioz, ez dakit zein den oso ondo zuk adierazi duzun arazoa. Eta Mario Fernandez goizeko iruretan atera zen eta esan zion, Griño jauna, nik ez dut oso ondo ezagutzen Hit Parade zerutiar hori.
3: Hit Parade celestial.
1: Goizeko irurak ziren. Humor esena eduki behar da. Eta zuan bertan egon, noski.
0: Mila bederatzireun dalaro gehitabian, egoitza berria inauguratu ondoren.
5: Ongi etorri gure areto berri honetara.
0: Euskal autogobernua indartuko zuten izaera simbolikoko beste elementu batzuk ere erabaki behar ziren. Bandera bageneukan, ikurrina, ereserkia geratzen zen. Jesus Egigurenek ez ditu proposamenetako batzuk ahaztu.
1: Guk Gernikako arbola babestu genuen. García Damboreneak esan zuen berari berdin zitzaiola, desde Santurce a Bilbao izatea.
0: Begoña Amunarbizi ura lotzagabekeria bat iruditu zitzaion.
2: Egon zian interbentzioa txu lotzagarriak, ari begoatzen nahi sozialista bat, nola esan zuen, pues desde Santurce a Bilbao.
0: Ana Sagastik beste aukera batzuk ere gogoratzen ditu.
1: Beste batzuek Agur jaunak proposatu zuten. Orduan, 36ko Eusko Jaurlaritzan onartu zen ereserkia berreskuratu genuen.
0: Adostasun hori EAJak eta UCDek proposatuta lortu zen. Marko Tabarrek ekimen bateratuaren bozeramaileak zergatik azaldu zuen. UCDek proposatuta lortu zen. Marko Tabarrek ekimen bateratuaren bozeramaileak zergatik azaldu zuen.

0: egia garaik.
1: Uste dut, herri honen biztanleriaren zati batek ulertuko duela, Eusko Abendaren ereserkia, autonomia erkidegoaren ereserki gisa inposatzea, ezarpen bat izango dela, Euskal Arrazaren ereserkia delako. Ez dut uste, ereserki honek biztanleriaren zati handi bat Euskal Herriarekin identifikatzea lortuko duenik. Iruditzen zait, beste tentsio elementu bat sortuko dugula, aurretik hautsita dagoen Euskal gizarte honetan. Bozketaren emaitza hau izan da. Baiezko botoak 28, ezezkoak 20, eta abstentziorik ez.
0: Ereserki ofiziala 1983ko apirilaren 14an onartu zen. Eusko Abendaren ereserkia letrarik gabe berreskuratu zen. Lertxundirentzat ondo, izan ere, jatorrizkoak nahastea eragiten zuen, baina kontu hori ebazteke geratu zen Amunardizen arabera.
2: Atera genuen ereserkia eta letrari gabe. Ni asko sufrituet, onaiz tokatu zaiteotia leku batxutan, azidala gure ereserkia eta jendeak ez dula respetatu. Ordu nik uste hori pendiente daukagula, ezta? Ni uste iritsi behar dula herri hontan, batez ere abertzalen artean, ez da, gero beste batzu, ezaiotean beste ajola gauzoiek, ez da, baina nik uste iritsi behar deula gauzoietan diala oso basikoak. Balin bagean asilo bat eta sinisten deu gehala, euki behar ditugu gauz batzuk onartuak danengatik. Botatu gendunean, datera gendunean aurrean, nahi gelditu zizaiten pixkaban mina hori, ez da, ezik joala izatea onartua, eta ni faltan botatzet, batxutan, leku batxutan eote naiz, nik uste ez diala batzuk atrebitzen, astia hori jotzen, batzuk ez dutelako onartzen, eta gauz horietan euki behar genuen kapazitatea denon artean, kandia gauz pasikoak, gero beste gauz batzutan diferentziak egotia normala da, eta gaina konbenigarria gauz batzutan, baina beste gauz batzutan denok alkartuak egon behar dugu, eta batez ere abertzalen artean.
1: Gora eta gora ereserkia onartu zenean, letrarik gabe onartu zen. Letra gora eta gora delako. Hau da, nola esango duzu gora eta? Hori astakeria. Letrarik gabe onartu zen. Hau da, letrarik ez duen ereserki bat daukagu.
0: Autogobernua eraikitzeko, erabaki bat hartzerakoan egiten ziren bira amaigabei buruz, Etxenikek alderaketa bat egiten du.
3: Ik beti esaten dut, eta pizkat umorea galdu gabe, Alicia in Wonderland, Alice in Wonderland, Alicia el País de las Maravillas, Alice mirarien herrialdean bezala ibili gerala, asko. Alice in Wonderland esaten da, erreginak esaten dio katuari, nire, hau, herria hundia da, alde batik bestera joateko asko ibili behar dela. Boi, nirean askoz harri-harriagoa hemen asko ibili behar da toki berean gelditzeko. Eta orduan nola legeen eta hori problema horiek eta autogobernaren murrizketaren aurrean nik beti esaten dut guk Alice in Wonderland bezala Euskal Herria asko ibili behar izan da toki berean egoteko autogobernuaren mailan.
0: Garaiko Etxea lehendakariak eta Legebiltzarreko presidenteak Juan Jose Pujanak prestatuta, konprometituta eta ilusionatuta zeuden pertsonak erakartzen lortu zuten. Etxenikek, Uriartek eta Maior Orejak ez dute ezkutatzen pozik zeudela egindako jardueragatik zailtasun handiak egon ziren arren.
1: Uste baino zailagoa zen dena. Ura niretzat proba erabakigarria izan zen. Ondo ikasi nuen zein zaila den politika.
3: Azpimarratu nahi nuke, ez bakarrik gobernuko kideak edo sailburuak, baizik jende asko Eusko Zabaltasuna ez sartu ziren gobernuan, eta jende, oso jende ona, postu garrantzitsuak utzi zituela gobernuartara joateko. Egin behar zen eta egin genuen, ahal genuen onenean. Horro gora izan zela, baina bazegoen alde beste.

0: aldetik ere bazegoen entusiasmo bat, no? Eta aukera hori ezin zela galdu, eta orduan tokatzen baldin bazaizu edo egin behar zen, egin behar zena. Lorpen kolektiboan, herriarena.
1: Zuzendaritza eta gidoia Maite Ibañez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Ignacio Zabala. New Digital Euskadik EITB mediarentzat egindako ekoizpena da hau.
2: Euskadi Erratia.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elbiarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak argitara ateratzea da. Gaurko protagonista, Borja Aristimuño López da. Hizkuntzalaria denez, lehen galdera izango da, ea bere burua ikertzaietzat duen, asko baitira uste dutenak, zientzia puruetatik datozenak bakarrik direla benetako ikertzailea. Eta nola ez, azkenaldian agertzen ari diren idazkunei buruz ere galdetuko diogu. Ongi etorri, Borja Aristimuño López. Nola ikusten duzuzu batzuek egiten duten bereizketa zientzien eta letren artean? Uste duzu adibidez fizikako ikertzaile bat baino maila apalagoko ikertzaia zarela hizkuntzalari izateagatik?
2: Bueno, bai, usoikoa da ez, olako bereizketa egitea, ez dakit nondik datorren bereizi behar hori, ze garai batean denetarik egiten zuten, ez, olako jakintxuek edo pertsonala aditu, bat denetarik egiten, denetarik egiten zuten, da dela filosofia, fisika eta dena batera. Gero hasi ziren ba holako bereizketak egiten, pentsatzen dut ba metodologia bueno, metodo zientifikoa modu abstraktuan edo orokorrean gauza bat da eta gero disiplina bakoitzean, ezta, zer egiten den. No? Beraz ba egia da, ba antza handia bai izan dezaketela prozedura batzuk, ba zientzia esan zagun puru edo holako aplikatuetan edo beste mota ba, letretako edo esan dezaken alorreko jakintzetan. Orduan, diferentzia nagusia nire ustez, edo behintzat filologiari dagokionez, berriz errepika garritasunez, da? Berriz ere esperimentu bat errepikatzeko aukera. Ez hori, ba, gaur egun egia da, hizkuntzalaritza oso alor zabala da, ez da? Eta hizkuntzalaritza aplikatua, eta hor neuro hizkuntzalaritza, psiko hizkuntzalaritza eta bar daude, eta hor egia da, ba, egiten diren lalako esperimentuak, eta gauza. Alde batetik hori dago, eta egia da, ba, filologiaren kasuan bat ditugun testuak ditugu eta ezin dugu esperimenturik egin, ez? Zentzu horretan. Bestetik daude eta gaur egun hori agian gehiago ari da aldatzen zenbakiak, ez? Erabiltzearena, matematikak eta horretan bai, horretan hori egia da gaur egun ari dela baita filologiaren aldetik ere aldatzen, ba egin daitezkelako holako ikerketa kuantitatiboak predikzioak, ez, aurre ikuste batzuk, hipotesi batzuk egin, eta gerora, noizbait, ba, testu berri bat agertu ezkero, ba, hori egiaztatua alizateko.
1: Zuka, atzera begira egiten duzu ikerketa, eta galderatzen, batez ere hori, benetan, ikertzaietzat ote daukasun zure burua ikusita batzuek, ba, bakarrik zientzia gogorrak edo, edo puruak bai. Deitu diozuza. Hoiek hartzen dituztela erreferentziatzat edo iazkotzat.
2: Bai, bai, hori guztiatzen azaltzeko ba nola bakoitza duen bere alorra, bere ikergaia, bere metodologiak ditu eta garrantzitsuena dela ba datuetan oinarritzea, datuak modu zintzo batean erabiltzea eta realitatearen azalbideak proposatzea, ez? Azken batean. Zientzia puruagoetan edo ere hainbat aldaketa izan dira historian zehar, ez? Gauza modu batean pentsatzen ziren zirela eta gero ikusi da ez, orain matematikak erabilita ere akatsak egiten dien bezala, ba, matematikari gabe edo holako datu fisiko utxik gabe ere egin daiteke zientzia, azken batean jakintzaren azterketa, ez, edo errealitatearen azterketa. Gure kasuan ba hizkuntza gauza oso konplexua, ez delako neurtzeko erraza eta esan bezala esperimentatzeko ere, eta berezki garaizarretako hizkuntza denez, ba, ezinezkoa gauza askotan. Baina ikertzailetzat daukan nire burua eta nire alorra zientziatzat, jakintza alor bat dela, bai, uste dut eta ala egiten dugu.
1: Gainera azken bolada honetan, nahiko boladan zaudete, ikuste dut Irulegiko eskugak eman ziola ba, gizarte osoan ospe hori o hizkuntzalaria lehen lerroan jartzea, eta geroztik, ba, bueno, beste adibide batzuk, ondira azaltzen, beste idazkun batzuk hain gutxi izan ditugu orain arte, normala dela, ba, oihartzun hori izatea gugan, eta zuei nola eragiten dizue?
2: Bai, bueno, esan behar daukat, karo, lehena aipatu ditutola, hizkuntzalaritza oso zabalda denez, hainbat alor daude, ez da, eta ni hor nabil hizkuntzalari eta filologo artean, bai, ez, normalean horrela izaten da, horregun ez da filologo utz, edo pururik, ez, edo behar bada gehiago literaturara lerratuta baldin badago ikerketa ba izan daiteke, baina hizkuntza nolakoa zen, nola garatu den, eta bar, ba, horren azalpenak bilatzen ditugunok, ba, ezinbestean jo behar dugu testu zarretara, hor dugu alderri filologiko hori, testu horiek ondo ulertu behar ditugu, batzuetan berrirakurri behar dira, lehenagotik ezagunak ziren testuak ere, bai ez da bakarrik testu berriak agertzea, baizik ezaguntzen genituenak ere, agian beste modu batera irakurri.
1: Hori da, ez, gainera, ba, evidentzia gehiago bildu ala, behar bada, ematen dute bidea aurrekoak bezera batera, kokatzeko, sailkatzeko edo interpretatzeko.
2: Bai, orduan, kar, testu zar bat, emagun agertu zin azkoitiko poema batzuk, euskarazko poema zarrenak, eta, baina, bueno, dura bosteun bat urtekoak, ez, da, inguru horretan, horretako euskara, nolabait ezagutzen dugu, eta hor, egin ditzakegu, gure ikerketak, eta proposamenak, eta berraztertu eta ba. Akitanierazko edo baskonikozko edo dena delako bai terminoak ere hor bada saltza. Garai hartako hizkuntzaren edo hizkuntzen aztarna hoiek oso urriak izateaz gain, ba aina aspaldikoa dira halako tarte handia dago urrengo lekukotasunetaraino. Ba, ez digute zuzenean laguntzen, bereziki ez ditugulako ulertzen, ez? Lehenbizi, lehenengo ariketa da, erabat, hori filologikoa eta oso espekulatiboa, hasi erabatean, ezinbestean, ulertzeko edo lotura batzuk egin alizateko, bai?
1: Teinuak berak, bai, alfabetoa bera, bai, ezagutzen da, baina ez betia behar bada.
2: Bueno, alfa, irakurri alegia, hotxak nolabait dezifratzeko modua badugu edo badute, bai, hortan adituak direnek, naiz eta ehuneko ziurtasuna beti ezagoen, bai, ikur batzuetan, baina gutxi gora bera, bai, kontua da, hori irakurrita ere, bai,
1: esan nahia
2: ez da ulertzen, bai, ez, egin beti indetezke proposamenak, baina oso espekulatiboa dira, azken batean, konparatuko bagenu, nezta ez zinden era bat paraleloki egin, baina garai hartako latinaren eta gaur egungo gaztelaniaren artean dagoen aldea, ez? Ikusten badugu, eta area nabarmenagoa litzateke zurezki ingelesaren eta aitzin germanikoaren artean, bai? Ez dago modurik horriaia lotura segururik egiteko, ez formetan, ez da esan nahi ere, ba, oso zaila. Ez orduan, ezinbestean oso espekulatiboa da dena, eta esperantza bakarra da, ba, testu gehiago aurkitzea, horrek, ba, bueno, testu gehiago izan da, ba, material gehiagorekin gauza gehiago batera litezkelako, eta gainera, ba, zakin, noizbait zerbait deszifratzeko, esan nahi argitzeko errazago den elementure bat agertuko balitz, edo idazkun elebidun moduko bat, edo bai, rosetarria harri famatu gura bezala.
1: Bai.
2: Orduan, hasi gintezken lanean serioago, edo serio esan dut, baina arte serioari aritu gara, baina zerbait fruitu gehiago, ez?
1: Eta zu, sartu zinenean hau ikastera, uste zenuen hainbesteko misterioak eta topatuko zenituela, et nolatan hasi zinen?
2: Esaretzu filologiaren munduan, edo?
1: Bai.
2: Honetan. Bueno, ni hasi nintzen, euskararen gaineko lako interes orokor bat neukalako, hizkuntzaldetik, ba, hori euskalkia bidela, bilakaera, edo euskara zarragoaren berri izan nuenean, bazerat irakurri eta ba, interesatu zera, eta horregatik hasi nintzen ikasketa horietan. Ba, nik nuen hasieratik olako ikerketan aritzeko helburu edo asmorik.
1: Filologia. Nola sortu zitzaizun, grina hori gogoan?
2: Ba, hori gogoan dut, lehenengo, izan liteke lehenengo ikerketatxoa izan zela, Enrique Kennerren zenaren irakasgaian, euskal testuetan, berriki, bai, xamar, aurkitua zen Lazarragaren eskuizkribua aztertu nuen, eta kasualitatea da edo agian ez, baina justo aditzari buruz, gerora tesia ere aditzari buruz egin dut, eta bari, aditz trinkoak ez, aztertu dituen, Nazarraren aditz trinkoen taulak eta egin dituen, eta bueno, ba, pixka bat interes horrekin ez, nola aldatu den, ze forma galdu diren, edo aixanaiak nola aldatu diren, eta bar, interesatzen zitzaidan, baina olako interes ez dakit nola esan, friki moduan, ez? Ez gero horretan aritzeko eta ogibide gisa, ez? Izateko. Bai, pixkanaka bakarreran zehar holako ikerketatxoak eginda eta gero ba masterrean sartu, ba animatu ninduten bide desberdinetatik, zenik ere nukan oso garbi tesi egingo nuen edo ez, eta bueno, azkenean bai.
1: Eta nolako esperientzia izan da? Nola baloratuko zenuke?
2: Bueno, doktoretza erena da olako goza bat galdetzen dizutenean orain jakin da egingo zen
1: hori galdera hori zen.
2: Nik uste dut baietz ez dudalako ikusten neure burua beste zerbaitetan hola ogibide gisa, bai? Interes asko izan ditut bizitzan zehar, baino gero pentsatzen dut zenean, bueno, baina nik hau egingo nuke ordaindu ezkero ezberdina da ez hobi bat
1: egin
2: behar bat. Eta orduan, hau da, nik uste, gustora, ez, egiten dudan gauza bat, ba, lanbide ere izan daitekena, ez? Orduan, ezinbestean, unibertsitate mundu honetan, edo, aritzeko, eta ikerketarako denbora, edo, are, kasu, orain momentu honetan, nagoen bezala, horretara eurek egun dedikatu alizateko, ba, ezinbestean egin behar duzu doktoretza, bai? Orduan gehiago da, ba, bete behar bat, ez? Hor jarraitu alizateko egitekena.
1: Eta orain, ja bete dezula eskaera hori, edo? Orain, nola ikusten dezu hemendik, ba, zakite ez dizut eskatuko etorkizun epe luzera aurri ikusten zaiatzia, baina zure burua zertan ikusten duzu, nola?
2: Bai, ba, nik oraingoz mundu horretan ikusten dut nire burua, alegia akademia edo unibertsitate mundu honetan, ba, dela, horrein egon bezala, doktoretza ondoko kontratu batekin, ikertzari kontratu batekin, edo dela, ba, gero ja, irakasle gisa ez, aritu naiz lehenago, ba, ordezkapenak, edo bakanteren batekin, eta la, baina, ja, plaza lortzeko aukera baldin badu noizbait, ba, ziurrenik hori, da, no ez, bide naturalena, edo, dagoena, ez? Oso zaila da ikerketa bakarrik izatea lanbide, orduan, ba, bueno, irakasle eta ikertzaile.
1: Eta irakasle izatea eta urrengo belaunaldien formatzailea, azken finean, eta horrek ere azkenean, bueno, behartzen zaitu egotea beti gertatzen ari denari adi.
2: Bai, eta niri beti gustatu izan zait nik dakidan hori transmititzea, ez? Nolabait, bai dela gelako ikaskiren bati zerbaitetan laguntzen, aurrei da, zerbait irakasten, edo gero ja formalago batean ez, klaseak ematen, unibertsitatean. Eta gustoko dut, ez dakit bokazio nala ez da, baino gustoko dut eta gaina ikusten dut horren garrantzia zen ez, eta bereziki ba gure alorrera jende gehiago erakartzeko modu bat, ez? Gaur filologian edo gaur egun euskal ikasketak deritzen gradu horretan ba profil askotariko profila daude eta batzu izango dira literaturzaleak, ez? Literatur mundura joko direnak, beste batzuk ba hizkuntzalaritza aplikatura, beste batzuk bigarren hezkuntzara. Orduan gutxi batzuk arrabatu aldin baditzakegu, erakarri, ez, guk dakigun hori modu, bueno, guk bizi dugun moduan transmitituz, pasio edo interes horrekin, ba, baten bat erakarri etzen badu, ba, horrekin ja egin dugu.
1: Ba, entzuleren bat, baldin bada, oztalantzak dituenak orduan animatuko dugu, ez da?
2: Bai.
1: Eta eskerrik asko gurekin izateagatik, hurren arte. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Borja Aristimuño López eta Bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iezaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Lourdes Ondaro Maiea dugu gurekin. Fizikaria da eta kosmologia konputazionalean ikertzen du. Horretara nola iritsi den kontatuko digu, baita nola moldatzen den ere hain eremu maskulinizatuan. Ah, eta bertsolaria ere bada. Baute dago erlaziorik bertsolaritza eta ikerketaren artean. Oraintxe jakingo dugu. Ongi etorri, Lourdes Ondaro Maiea. Fizikaria zarela esan dugu, eta betidanik izan duzu fizika ikasteko gogoa, zerk erakartzen zintuen edo bultzatu zintuen horretara?
2: Nik argi ez nuke esango argi nuenik, ez da jenteak esaten du umetatik zeruari begira goten nintzen, eta ez da gizert. Baina, keba, ozan, nik batxierra egin ala eta banituen beste interes batzuk ere, eta esango nuke gainera ia handiagoak, zidela fizika baino, filosofia eta olakoak. Baina gero, nigolan gogoan dudana, da ikusten dituela lagunoko dokumentalak, eta horla gertzen zirela planetak, eta gertzen zirela igual fizika kuantikoa, eta olako gauzak aipatzen ziren, da enituen ulertzen. Eta iruditzen zitzaidan zerbait interesgarria izango zela, da jakin nahi nuela, eta jakitekotan ikasi egin behar nuela. Orduan pixka dorlela. Klasean ematen instituzion gauza, baina interesgarriak diruditenak, eta probatzera, ea zerbait esaten diguten.
1: Pentsa, gaur egun dokumentalak ikustearena, ez dakit izango da zerbait, erabat frikia, orduan ere oso normala etzan izango, baina gaur egun ez dakit iruditzen zaiti, errazago esango dezula, igual, YouTube-en ikusitako bideoak zerbait horrela, baina, jakin mina piztu zizuten orduan, espazioko kontuak eta kuantika aipatu dituzu, eta azkenean, kosmologian espezializatu zara,
2: bai.
1: Eta zer da zehazki egiten duzuna, eta horretara nola iritsi zara, ja fizika ikasten ari zinela ikusi zenuen, abai, hau zen?
2: Ez da. Enaiz ez duen bokaziozko persona igual. Gauzak azkenin bizitzan, gauzak kasualidades pasatzen dira. Nire kasuan amaitu nuen karrera eta egin nuen olako udako egotaldi bat Donostiako ikerketa zentro batean. Donostia International Physics Centeren. Karrerarekin egin daiteke olako lotura bat eta han egin nuen kosmologian. Udako pare bat hiru hilabeteko lana, eta gustatu, eta aukera, eta segi egin dut, hasitako bideo horretan. Eta egiten dut...
1: Barkatu, baina zer da kosmologia, hola, hain normal izaten dugu, baina?
2: Bai, astrofizika hobeto ulertzen da normalean. Azkenan da zeruari begiratzea, eta astrofizikaren kasuan begiratzen badiogu gauza astroeri, objektu jakin batzueri, igual izarrei edo zulo beltzei edo galaxiei edo dena alakoari. Kosmologiaren kasuan da gehiago, unibertsua bere osotasunean ikertzea. Hau, unibertsuaren sorrera, bere evoluzioa, bere gaur egungo egitura zelakoa den, eta nola atera dezakegun informazioa hortik, jakiteko betiko galdera handiak nondik gatozen, eta zeintzu dira fizikaren arauak eta horrelako gauzak. Da egiten duguna gure kasuan da superordenagailuetan, ze oso datu kantitate handiak dira, unibertso txikiak egin, simulazioak egin, eta ikusi probatzen bat eta bestea, ea benetako unibertsoarekin antzik duen, eta alegin du horrela ulertzen.
1: Hor badago gainera ez da bai da nahikoa ondila, ez da, oantxe puri-purian unibertsoa edatzen ari denez eta azeleratuta, ea horren evoluzioa zein izango den, sakabanatzen bukatuko duen, edo branch bat gertatuko den, edo izoztuta geratuko den.
2: Bai, orain azeleratuta ari da edatzen, hori seguru, Ez daki gu esan zergatik, orduan aurre ikuspenak ere, ba, bueno, egin ditzakegu batzuk gure modeloen arabera, baina ez dakigu seguru. Oraingo zati batean segituko du azeleratuta, esango nuke.
1: Azken finean ez daude orduan hain urruti galdera hauek hasieran aipatu duzun filosofiako gaietatik eta...
2: Bai, bai, ez dakiz zelzen, bai, suposatzen dut ez.
1: Ba, gai ez aldatuz orduan, hor, fizikako arloa da justu, arlo maskulinizatuetako bat, zientziatan, eta ez dakizuk sumatu dezun alderdi horretatik zerbait.
2: Bueno, bai, nik uste dut fizika badela oso maskulinizatua, baina astrofizika eta kosmologia ez hainbeste. Osa, bada, baina gutxiago, esango nuke. Eta gero alde handia igartzen da, bueno, kosmologia gehiago, astrofizika baino. Baina gero alde handia igartzen da, ikerlari gazten eta pixka zarlagoen artean. Zarlagoen artean, bai, gehienak edo iadenak gizonak dira. Baina, bueno, orain adibidez, bueno, ez dakit aipatu dugu, baina, konferentzia batean nago eta hemen jentearen ehuneko handi bat emakumea da. Orduan, nik neuk ez dut horrela lehengo azalean igarri, ez dakit, bai, ikusten dira diferentziak, ba, kopuruetan, baina, bueno, gero eta gutxiago, eta uste dut kosmologiaren kasuan are gutxiago beste arlo batzuekin konparatuta.
1: Eta konferentzia batean zaudela aipatu duzu, Parisen, ez da?
2: Bai.
1: Eta horre emakumezkoak gehiengoa zarete hori duela gutxira arte ere, zenbat ere ohikoa.
2: Bai, bueno, nik iztela matzatain beste urte orduan ez dakit nola egin konparazioak, baina, bueno, ez kemen nahiko konferentzia gaztea da, orduan, ba, esan dudan, gazteen artean normalean gehiago dira, oza, proportzioan gazteen artean emakumezko gehiago daude, eta gero ikusten da, bueno, ez da giren karrean aurrera egin ala emakumezko ikusten dutelako eta gizonezkoek ez, edo, bueno, edo garaiak aldatu ala, ba, oraindik garai berriak ez direlako zarren gana iritsi. Ez da gitu. Baina, bueno, horako zen ez da, bueno, ez da gitu, eh? Baina nik ez dut bizi izan horrela problema handirik, zentzu horretan.
1: Eta konferentziatara joatea eta ba izan liteke ikertzaile bizitzaren ba ez dakit horrela kanpotik ikusita ba gauza erakargarri bat edo baina zuri zer ematen dizu ikerketak eta zer kendu?
2: Bueno, konferentzien eta da ikerketaren zati txiki bat, bueno, txikia edo handia, baina zati bat. Hori, bueno, nahiko nekagarria da, baina oso polita, ze, bueno, jente asko zagutzen duzu, eta aukera duzu, pues, orain Parisen pasatzeko aste bete, eta horrelako gauza. Baina ikerketak orokorrean, eman, nik uste dut, pues, interesagarria dela lan denok egin behar dugun, ez ba, lan egitea zerbait interesgarria egiten, eta, bueno, ba, beti pentsatzen, eta proiektu berriak pentsatzen, eta jentearekin eztabaidatzen, eta, bueno, hori bere parte purua edo, ba, asko gustatzen zait, ze, bueno, bada, erronka, baina erronka baino gehiago, bastakit, galde erantzuna, eta ez da bai asko. Eta ez aien hainbeste gustatzen da, ba, bueno, ba, sistema nola dagoen eraikita, orokorrean, da oso alde bat erik oso desegonkorra, ez daugazu inongo ziurtasunik bi urtetara non egongo zaren, egongo bazaren nonbait. Gero postu fijo bat lortzeko are gutxiago. Orokorran baldintzak ere ez dira izaten onenak. Eta bueno, gero dago, ba, bueno, kompetentzia oso handia, eta estresa handia, eta artikula publikatu beharra, eta bar, eta horrekoa, ba, bueno, hori batzutan ez da oso eramateko eraman erraza. Baina, bueno, hori kenduta... Hori kenduta lan bezala oso, ez dakit, oso lan interesgarria da.
1: Ba, ikerketaren be aldea konpentsatzeko edo komen izaten da bestelako saletasunak eta izatea, eta bueno, bertsolaria ere bazara, eta baldago harremanik ikerketa eta bertsolaritzaren artean, edo bertsolarizateak zerbaitetan laguntzen dizula iruditzen zaizu?
2: Bueno, harremana nahiko gauza diferenteak dira, esaten dute kreatibitatea, eta ez dakiz zer, baina, bueno, nik uste dut nahiko aparte doazen gauza direla, nire burua mintzat ez ditut oso lotuta bizi. Ba, bueno, suposatzen dut laguntzen duela, ba, horrela zerbait esatearen, pues, txarlak ematerako orduan, eta, ba, bueno, eta temple pixkat edo irabaziko genuen kantatzen ere. Ze, bueno, kantatzen zoaz eta egin behar duzu, eta aterako den edo ez dakizu. Da, hemen, ba, bueno, igual, hobeto edo txarrago hitz egin dezakezu, baina badakizu ja gutxi gora bera zer esan nahi duzun. Helduleku batzu badituzu. Orduan, ba, bueno, alde horretatik suposatzen dut. Batez ere, hasieran ikusten nuen igual besteak askoz nire pues, kideak askoz gehiago urduritzen zirela eta ni ba ezin beste oituta nagoelako igual jente aurrean egotera. Horretarako suposatzen dut laguntzen duela, beste zertarako baino gehiago.
1: Ba, placer bat izan da zurekin hitz egitea, ez dizugu eskatuko bertso batekin bukatzeko, baina mila esker zure bizipena gurekin partekatzeagatik eta horren arte.
2: Bai, eskerrik asko zuen.
1: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Lourdes Ondaro Maia eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, iritsi da irailaren bata eta horrekin batera ikasturte berria. Beste askok bezala, irakasleek lehen laneguna izango dute gaurkoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Irakasleak gaur hasiko dira eta aurre hezkuntzako zein lehen hezkuntzako ikasleak irailaren 7an eta Nafarroan berriz aur lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleen lehen eguna izango da gaurkoa. Ipar Euskal Herrian ordea, irailaren batarekin batera, ikasle iritsi zaie klasetara joateko eguna aur hezkuntzako aurretatik hasi eta batxilergora bitartekoak eta aurtengo ikasturterako izango duten berritasunak kontuan izan beharko dute, mugikorraren debekua. Ainitze Butronek ditu azalpenak.
2: Aurtengo berrikuntza derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxiergoko mailetan izango da. Ikastetxean mugikorra erabiltzea debekatua izango baitzaie. Tokiko ikastetxe askotan indarren jarria dute aspalitik debeku hori, baina batzuentzat berria izango da. Hala da Luis de Foix Baionako Lizeo Publikoarentzat. 1600 ikaslerekin bihar bertan debekatza ezinezkotzat dute bertako erakasleek eta zuzendaritzak. Sophie Monbois ikastetxeko ordezkaria.
3: Iaz
2: esperimentatu genuen gela barneetan eta orokorrean nahiko ongi pasa zen. Baina pasabidetan ez dakit nola